0: університеті імені Тараса Шевченка. Сергію, вітаю.
1: Вітаю, Катерино. Я дуже вдячний за це запрошення до розмови такої. І хотів би багато поділитися якими речами, я гадаю, так і вийде. І мені приємно, насправді, що сьогоднішня розмова – це психологія спорту, адже ця тема, от мої там друзі, знайомі не дадуть збрехати, це тема, з якою я всіх переслідую. Вони мене про щось одне питають, і в 2-3 речення ми переходимо вже до того, щоб поговорити про психологію спорту.
0: Круто. Я вам дуже дякую, що ви завітали, що ви знайшли час, і тема для мене просто надзвичайно цікава. Я на свій сором не знала, що ви такий фахівець в такій вузькій доволі темі, але коли я про це дізналась, я подумала, вау, це просто те, що потрібно. Отож, розпочнемо. З фізичної активності, і потім ми, звісно, це пов'яжемо з нашим ментальним станом. Перше питання. Що ви розумієте взагалі під фізичною активністю?
1: Я би тут сказав, що така точка, взагалі, яку ми не рахуємо, це лежати, тому що то взагалі ніяка не буде фізична активність. Сидіти, ось як ми зараз, якась мінімальна, наче могла би бути тут фізична активність, адже там гравітація тягне наше тіло, якісь там м'язи мають працювати, щоб ми там не впали зі стільця і таке інше. Але ми розуміємо, що спалювання енергії тут саме за рахунок роботи м'язів буде дуже малим. Тому я би стартував від стояння, принаймні. Далі ходити – це вже найбільш поширене, про це багато говорять, скільки тисяч кроків, як і таке інше. І, звичайно, далі піде вже більш інтенсивні речі, як то біг, підйом по сходах. На жаль, через відключення світла, пов'язані з тим, що Росія обстрілює нас, багато людей вони почали на це на собі відчувати. Плавання, їзда на велосипеді і всі такі інші речі, аж до високоінтенсивних тренувань. Але я для себе, і для мене це важливо, як для психолога, в фізичній активності розмежовую два таких моменти. Це тренування і побутова фізична активність. І тут в мене є питання до вас. Як ви для себе визначаєте фізичну активність? Що це для вас таке?
0: Для мене фізична активність – це все, що не сидіння, не лежання. Тобто зараз, з одного боку, я сиджу, я жестикулюю, я рухаю шиєю. Це, в принципі, теж активність. Поки я рухаю шиєю, мій м'яз працює, мозок дає сигнал, щоб це відбувалося. Але все-таки я цим теж схильна нехтувати. Але, наприклад, миття посуду для мене – це вже фізична активність. Миття вікна – це для мене класна фізична взагалі активність, таке як функціональне тренування. Прибирання квартири – це фізична активність. Але це все-таки така побутова фізична активність, яка мусить бути. Тому що перше, що ми маємо зробити, це забезпечити собі непостійне сидіння і непостійне лежання. А друга частина фізичної активності для мене – це, безперечно, тренування. І до тренувань я відношу там силові тренування, кардіотренування. В принципі, все. Але, наприклад, у мене кардіотренування зараз і вже довгий час – це швидка ходьба. Це не просто ходьба, коли я собі з кимось в розвалочку гуляю, а це прям швидка ходьба, де в мене має бути там пульс 120-130 хоча б. Тобто, якось так. Отак я це класифікую.
1: Угу. Тобто, швидка ходьба, яка вже майже як біг підтюпцем, так? Тобто, це така спортивна ходьба.
0: Так. Це така моя активність. Бігу я з певних причин не люблю. А таку швидку ходьбу, вона мені імпонує, я можу там і подкаст слухати, чи музику слухати, як я це зазвичай роблю. Робити цю звичку таку одразу приємною.
1: Угу. Я, до речі, теж тут скажу і про свій досвід, що я теж частіше використовую ходьбу саме як аеробну вправу і теж поєдную її з різноманітними активностями, як то розмови з друзями, або, наприклад, прослуховування подкасту, або лекції, якоїсь аудіокниги. Більше того, я ще буду сьогодні казати про оцей еволюційно-психологічний підхід і, можливо, ось так робити це виправдано з точки зору того, який дизайн має система мотивації нашого мозку. Адже для нас завжди рух, він був, все ж таки, інструментом досягнення якоїсь іншої цілі. І лише через те, як розвивався світ, ми потрапили в ситуацію, коли рух став не обов'язковим. І мені от сподобалось, як ви сказали, це те, що я роблю, щоб не сидіти, щоб не бути знерухомленим. Бо, насправді, сидіти і не рухатися – це дуже-дуже така приваблива історія.
0: І дивіться, з одного боку, скажіть, будь ласка, чи можемо ми сказати, що для нашого мозку корисно робити фізичну активність, якщо ми говоримо саме про тренування?
1: Безперечно. Навіть важко переоцінити, наскільки це корисно, тому що взагалі мозок, якщо людей трішки ненадовго так відставити осторонь і поглянути на мозок як орган, який еволюціонував різних видів, то він для того і був потрібен, щоб рухатися, тільки для того, щоб рухатися. А вже потім, тільки далі, для всіх оцих цікавих речей, таких як пам'ять, мислення, з чим ми себе асоціюємо, там, мовлення, зокрема. Для багатьох видів нервова система, єдина причина її розвитку і ускладнення – це рух, і рух, якийсь вишуканий такий рух, тобто там якось стрибати круто. І нервова система ускладнюється разом із ускладненням опорно-рухового апарату, ну, тобто там кісток, м'язів, їхніх кріплень і так далі. І чим складніше має будову опорно-руховий апарат певного організму, тим складніше йому потрібна нервова система. І завжди люди трішки вибиваються, як приймати з цієї всієї історії. Але взагалі рух – це, ну, синонім життя для нашого мозку буквально.
0: А якщо ми тоді підемо з іншого боку, як відсутність тренувань, от саме тренувань, не побутової активності, а от тренувань, впливають на наш мозок і на наше благополуччя?
1: Ну, тут я трошки ризикую потрапити не на свою територію, на більш медичну таку, але спробую тут не всі помилки зробити в цій території, бо далі психологічна, там це мені ближче. Медична наука каже нам, що відсутність руху для мозку – це неоптимальне живлення мозку, в першу чергу, тобто кровообіг, коли ми рухаємося, а особливо, коли ми тренуємося, бо тренування – це інтенсивніше часто, ніж побутова моя активність. Вони саме змушують мене і дихати набагато краще, вентилювати легені, і прокачувати кров краще, і загалом живлення мозку, ну, оптимізується. Так ось, сидіння і відсутність руху призводить до того, що живлення мозку є, ну, далеко не оптимальним. Тобто для нього це не найкращі умови, він взагалі ніколи не розвивався в умовах, щоб ми, ну, могли там камінчиком сісти і по 4, по 5 годин, по 6 сидіти і навіть не підводитися з місця. Ну, так само, як наші очі не адаптовані для того, щоб дивитися ось зблизька на екран, так само мозок, він не адаптований до того, щоб ми думали сидячи. Є різні там гіпотези на цю тему, і то вони вже більше психологічні. Але загалом, ну, є три проблеми, які призводять відсутність руху, до яких призводить з точки зору мозку. Це потенційне ослаблення когнітивних функцій, ну, тобто гостроти уваги і першочергово пам'яті. А я ще там, можливо, розповім трошки, як це відбувається, бо там доволі цікавий механізм. Друге, це трошки гірша регуляція емоцій, тому що від того, що ми не рухаємося, оцей стресова реакція і напруга в нашому тілі, вони накопичуються, їх потрібно кудись подіти. Коли ми сидимо, ми нікуди не можемо її подіти. Ну і третя загальна така проблема, яка призводить до того, що мозок, ну, власне, не дуже добре себе почуває саме з психологічної точки зору, це, ну, така ригідність, певна, якщо жаргоном казати, це негнучкість мислення. Бо, власне, рух, наше мислення виникло еволюційно з руху, як не дивно. Тобто це певний такий символізований рух. І коли ми не рухаємося, наше мислення, воно стає таким дуже негнучким, робота уяви слабне і тому подібні речі.
0: Мислення виникло з руху, правильно? А дивіться, а чи коректно я це розумію, що, грубо кажучи, для того, щоб підняти руку, я маю, ну, як це певною мірою усвідомити і дати сигнал своїм м'язам це робити, нерви мають спрацювати. От це про цей механізм ви говорите, коли кажете, що мислення виникло з руху, чи не зовсім?
1: Формально так, але неформально навіть більше. Ну, якщо формально, то, звичайно, так. Є певні ділянки кори, фронтальній частці, кори головного мозку, є моторна кора і премоторна кора. І, до речі, от премоторна кора, вона якраз займається тим, що ми уявляємо собі ось цей рух, який ми будемо робити. Якщо ми, наприклад, там відпрацьовуємо якийсь рух і в своїй уяві його плануємо, вона активується також. Але тут можна ширше на це подивитися. І, насправді, загалом наше мислення дуже часто рясно всіяне метафорами руху різних тілесних речей, простору і так далі. Ми наче на це не зважаємо, ну так, на повсякдень, але це, звичайно, існує, тому що коли ми навіть кажемо про якусь теорію, ми кажемо там, ну ось уявімо собі психоаналіз, ми кажемо, що є підсвідоме, це просторова метафора, власне кажучи, ми кажемо, що людина близька або далека нам, там стосунки там сповнені тепла або холоду, це все перенесено в мислення певні так звані втілені пізнання, те, що прийшло від того, як наше тіло почуває себе в просторі. Тобто це можна і трактувати буквально значною мірою. Наш досвід тілесний, він в вигляді певної метафори використовується для мислення. І якщо немає можливості рухатися, якщо немає можливості тренуватися, то, в принципі, і мислення також починає ставати більш таким негнучким. І пам'ять, насправді, ну, дуже сильно залежить від того, скільки ми рухаємося. Слаблення пам'яті з віком дуже часто асоційоване з гіподинамією, тобто зниженою активністю.
0: Тут мені хочеться більше поговорити от про тему, який саме механізм того, що коли ми не займаємося, наприклад, фізично, в нас і когнітивні здібності погіршуються, і пам'ять погіршується, і так далі. І тут наведу власний приклад. Я вже колись його наводила, ну ще раз наведу. В 2018 році так склалось, що я зайшла, мабуть, на пік своєї фізичної неактивності. Ну, тому посприяли кілька факторів. Я, ну, там, трохи ходила, в мене, звісно, була якась побутова активність, але її було доволі небагато. І у мене такий, не знаю, мабуть, був депресивний епізод. Мені було важко працювати. Я якісь задачі там по створенню подкастів робила дуже довго. І в цей момент, коли я хотіла піти там в тренажерний зал, фітнес-центр, мені здавалось, ну, в мене і так немає часу взагалі на це, я тут не встигаю робити подкасти, а ще треба це втулити в свій графік, ну як же це зробити? Але в якийсь момент я плюнула і вирішила, будь-що буде, я зроблю собі інший пріоритет. І що я зрозуміла? Що коли я додала собі регулярну фізичну активність, на той момент це були такі аеробно-силові, ну більше аеробні вправи групові, мінімум тричі на тиждень, пройшло десь, мабуть, ну це не одразу відбулось, але десь за місяці 2-3 я відчула, що я швидше роблю задачі, я краще концентруюся, я краще регулюю свої емоції, мені тепер не так просто то розплакатись, то розсміятись, то ще щось інше. І ніяких там, ну, наприклад, ніякого медикаментозного втручання в цьому не було. Модифікація харчування була, але вона трішки потім підтягнулася. Первинна тут все-таки була фізична активність. От як це можна пояснити? Чи може це мені так просто примірещилося?
1: Ні, ну, але якщо здалося, то мені теж здалося, бо я маю схожий досвід. Але ж, ну, як науковці вчать не покладатися на свій досвід, то я тут маю зайти з іншого боку. І цей інший бік – це дослідження того, що ми називаємо вісь м'язи мозок. Тобто якось було популярно один час дослідження взаємозв'язку між шлунково-кишковим трактом і мозком. Ну, от за тою ж аналогією вісь м'язи мозок, чому вона взагалі існує, чому ми її вивчаємо. Ну, здавалось би, де там ті м'язи, ну, а де там той мозок, їх взагалі, у них навіть кровообіг розмежований. Тобто мозок, він має привілейоване таке становище в людському організмі, він відмежований від всього іншого кровообігу бар'єром певним, гематоенцефалічним бар'єром, який не допускає дуже багато того, що є в нашій крові, до мозку. Здавалось би, що там від тих м'язів може потрапити до мозку? Але ж може. І це доволі цікаво. М'язи, відпрацювавши, особливо інтенсивно відпрацювавши, мають ряд молекул, які вони, звичайно, що викидають в кров. І частина цих молекул досліджені, біля частини досі такі навіть в метааналітичних оглядах, де багато досліджень береться до уваги, стоять знаки питання, і ми не знаємо, що вони роблять, але деякі знаємо. Наприклад, ми знаємо, що деякі речовини, вони відіграють сигнальну функцію для нервової системи, а потрапляють в кров після того, як м'язи інтенсивно попрацювали. Це і лактат, наприклад, це і резин. І вони, транспортуючись кров'ю, проходять через цей бар'єр між кров'ю і мозком до мозку, вже мозковий кровообіг, і там впливають на таку річ, яку знають, ну, мені здається, дуже багато людей, але я все рівно маю це сказати, це нейротрофічний фактор головного мозку. А чому багато людей про нього знають? Бо він пов'язаний з темою нейропластичності. Вона один час була популярна, і всі говорили про цей нейротрофічний фактор. Так ось, цікаво те, що коли ми тренуємося, є зростання активності нейротрофічного фактору в структурах гіпокампах, які відповідальні за утворення довготривалої пам'яті, просторової пам'яті. І, ну, фактично відсутність тренувань призводить до того, що активність гіпокампів, вона є меншою. І якщо ми так глянемо на це все в еволюційній перспективі, є навіть певні гіпотези, чому це так трапилось. Є гіпотеза, яка стверджує, що раніше нам потрібна була гостра увага і добра пам'ять лише тоді, коли ми рухалися. Тобто, якщо уявити собі, що ми еволюціонували від людей, які там по 18 кілометрів на день ходили кудись, шукали їжу, там безпечні місця, воду і такі от речі різні, то їм треба було активно зосереджуватися і запам'ятовувати саме тоді, коли вони рухалися, коли вони щось шукали. Не еволюціонували ми як вид, виходить до того, щоб сидіти на одному місці так і в цей момент там фокусувати увагу, хоча ми навчились цьому, звісно, читаючи книги, там світа і все таке інше. Є така ідея, яка стверджує, що фізична активність взагалі є для нашої нервової системи аргументом, що щось треба запам'ятовувати. А інакше нервова система, головний мозок, вона би сказала, та ну нащо? Ну, нащо? Це пов'язане якось з виживанням. Є шанс, що ми запам'ятаємо щось дуже важливе для того, щоб здобути якісь ресурси або там передати свої гени далі? Ні. А нащо нам це пам'ятати? Забуваємо, забуваємо, забуваємо, забуваємо. Тому от ця вість дуже є важливою. І вона цікава ще в тому сенсі, що вона недостатньо вивчена наразі, і, можливо, нас чекають ще якісь цікаві знахідки там.
0: А тут я хочу уточнити, чому фізична активність є такою частиною лікування або профілактики багатьох психічних розладів? Ну, наприклад, якщо подивитися там гайдлайн по біполярному афективному розладі, по депресії, по тривожному розладі, там ну будуть йти медикаменти, там буде йти когнітивно-поведінкова терапія, і, зокрема, там в розшифровці буде, що це сон, харчування, фізична активність.
1: А, безперечно. Ну, тут взагалі от ваш приклад, який ви навели про те, що, можливо, це був якийсь депресивний стан, і не хотілося рухатися, і не було волі для того, щоб робити якісь задачі і таке інше. Є цікаве дослідження, в якому зареєстрували, що підвищення навіть побутової нетренувальної фізичної активності – це один із індикаторів того, що антидепресивна психотерапія дає успішні результати. Тобто цікаво, це дотичний показник. Тобто якщо антидепресанти працюють добре, вони підібрані так, як належить, і дають свій ефект, людина починає мимоволі рухатися більше протягом дня. І трекер може це там засвідчити і таке інше. Ще що цікаво, є дослідження, в якому зареєстрували ефект взаємного підсилення силових вправ і психотерапії посттравматичного стресового розладу. Для нас, ну, на жаль, це зараз в умовах повномасштабної війни актуальна тема. Цікаво, що, ну, ми це називаємо там, як психологи, ефект аугментації, тобто, коли два явища, вони один одного підсилюють і в сумі дають більше, ніж просто їхнє поєднання. Але цікаво, що це саме силові тренування, там є навіть різні гіпотези на цю тему, чому це, наприклад, не кардіотренування, хоча вони теж можуть бути корисними. Вважається, що, можливо, оцей момент переборювання, ну, неможливого, ось вчора, наприклад, я не міг підняти цю вагу, сьогодні я теж не можу, але я кілька тижнів регулярно тренуюся, і тут я раптом бачу, що я роблю неможливе. А можливо, цей тілесний досвід, він є елементом відновлення можливості відстояти себе, якщо я буду стикатися з чимось потенційно травматичним для мене. Бо травма, вона, ну, емоційна травма, в першу чергу, вона ніби відбирає в мене цю суб'єктність. Вона мені каже, що я був загрожений, і я наче не зміг відповісти на це, як належить. А силові вправи, вони, ну, в певному невербальному вигляді мені це відчуття повертають, що я справився, я зміг, я відповів так, як належить, я переборов оце, що мені здавалось непереборним. Бо після травми, дуже часто емоційної травми, людина лишається враження, що з нею трапилась непоправна подія, і що це вже ніяк не можна поправити. А силові вправи, вони, ну, ніби дають оцю прогресію сили, і людина відчуває себе знову, тут трошки буде тавтологія, в силах справитися з тим, що перед нею стоїть. І це дуже цікаво, насправді. Третє дослідження, яке я, мабуть, згадаю, стосується того, що зниження кількості фізичної активності призводить до більшого ризику ранньої деменції, тобто зниження когнітивних функцій, пов'язаних із там втратою пам'яті, наприклад, в першу чергу. І це все цікаво, це наводить нас на думку про те, що фізична активність – це більше, ніж просто там не засиджуватися, рухатися, а ще й коли це тренування, то це взагалі може мати ефект, Ну, можливо, я зараз надто сміливо, так мої внутрішні критики кажуть, Сергій, там ти передчасний, може, висновок, але, можливо, десь може прирівнюватися до певних слабких психотерапевтичних ліків за своїми можливостями. Чому? Внутрішні критики затихли. Тому що, наприклад, коли ми говоримо саме про силові вправи, то кістки, на диво, є ендокринно-активним органом. Для мене, як для психолога, це прямо було нічого собі. Тому що я такий, ну добре м'язи, ну добре там ще якісь такі речі. Кістки, вони при навантаженні викидають в кров остеокальцин, який має, хоча ноотропів наче немає, бо їх важко довести їхню ефективність, але є один справжній остеокальцин. Його викидають наші кістки, коли на них йде навантаження. І всі, хто займались фізичними вправами, вони якось помічали, що нічого собі, я можу процитувати прямо з книги якусь, ну, якщо я там читав її, умовно кажучи, в цей період, коли активно тренувався, прямо-пряму цитату, нічого собі моя пам'ять так працює. І справді, ну, дослідили роль цього остеокальцину, і він меншою мірою вивільняється в кров, коли ми робимо, наприклад, кардіореспіраторні тренування на витривалість, але саме силові, через навантаження на кістку, вони змушують викидати цей остеокальцин. І це вже маленька така лекція фактично, але...
0: Дуже цікаво.
1: І на завершення неї я маю замислитись як еволюційний психолог, ну, над таким питанням. А як же так трапилося? Чому вийшло так, що в нашому організмі навантаження на кістки з якогось дива покращує нашу пам'ять і когнітивні функції? І, вочевидь, умови, в яких ми еволюціонували, були такими, в яких навчання чомусь новому і силові навантаження були невід'ємними одне від одного. Ну, тут я люблю це уявляти собі Платона. Дивіться, сьогодні він займається філософією, завтра він кидає молот. Щоб кидати молот, потрібно мати дуже гарну атлетичну підготовку і там на Олімпійських іграх виступати. Тобто, можливо, в цього є більше, ніж якесь історичне підґрунтя. Можливо, воно полягає в тому, що справді еволюційно навантаження на м'язи, навантаження на кістки – це аргумент для нашого мозку не втрачати когнітивні функції.
0: Поки ви говорили, у мене було, знаєте, таких багато ремарок, ідей, але зараз, мабуть, хочу поділитися такою, що коли я дізналася, що жирова тканина – це як окремий ендокринний орган, от після цього мене вже, ну, якби нічим, мабуть, не здивувати. Та, це в контексті гормону лептину дуже важливо це розуміти, і не тільки. Тут хочеться уточнити, мабуть, таке у мене. Якщо фізична активність така важлива для нас, і ми тоді краще думаємо, і краще концентруємося, і щоб виживати нам потрібна ця фізична активність, чому так багатьом людям важко її робити, підтримувати, якщо ми зараз говоримо про умови там життя в місті, наприклад, великому?
1: Ще одна лекція наближається, тому що тут, ну, це довга історія, насправді, і вона і особистого досвіду стосується, і досліджень цього питання, і, чесно, я був дуже здивований. Ну, тобто, читаючи книги якісь присвячені психології, в якийсь момент настає враження, що неможливо вже нічого нового дізнатися. А тут я прямо думав, що це, можливо, помилка в верстці. В цій книзі, коли я читав, і потім якось не міг довго собі пояснити, як і чому так. Але, вочевидь, це так. І справді те, що я помічаю, ну, наприклад, і за собою, і за багатьма людьми, з якими я спілкуюся, які регулярно тренуються, це заслуговує величезної поваги, хоча це може бути непомітно збоку, але ті, хто це робили регулярно, вони знають, скільки за цим стоїть зусиль і роботи, і як треба вміти вправно себе налаштувати, домовитися з собою, оптимізувати це все, щоб тренуватися регулярно. Це нелегко. Але чому це нелегко? Здавалось би, якщо ми поглянемо на нашу еволюційну передісторію, то наші предки рухалися дуже-дуже багато. Вони, ну, не можна сказати, що вони змушували себе до цього руху. Чому ж тоді ми змушуємо? Ну, якось воно суперечить здоровому глузду, чи не так? І воно, насправді, на перший погляд, дійсно суперечить. Невже вийшло так, що нашому організму потрібно багато фізичної активності, бо інакше він починає збоїти в багатьох питаннях, але нашій психіці невже вона не потрібна зараз? І схоже, що так. Чому я кажу, що я був здивований, коли я читав книгу Деніела Лібермана, палеоантрополога, чия спеціалізація – це еволюційна біологія ходьби і бігу. Він там дуже багато про це розповідає. Але там є і психологічний компонент. Значить, він в своїй книзі пише так. Я так читаю і собі після тренування чергового, значить, сів, читаю. І там написано, ми не еволюціонували до того, щоб полюбляти фізичні вправи, саме структуровані. Я такий, та ну, це якась помилка, мабуть, що це, як це ми до цього не еволюціонували. Ну, а нащо ж ми їх тоді робимо? Думаю, та ну, читаю далі. І він справді це весь час пише, і це не помилка. І я думаю, та невже таке може бути? І таке справді, вочевидь, може бути, тому що фізична активність з точки зору її мотивації таке питання не стояло. А людський вид, вочевидь, коли формувалися наші системи мотивації, та й не тільки людський вид, і всі наші там еволюційні предки, виживав в умовах страшенного дефіциту енергії в середовищі. Це зараз ми маємо купу калорійної їжі, вона нам доступна, ми можемо її взяти, там оточити себе з усіх сторін цими, там, наприклад, круасанами з мигдалем, чи я не знаю, чимось таким.
0: І їсти нон-стоп.
1: Так, це точно. Навіть не витрачаючи ту енергію. От, там, може ж, такої ситуації не було, і нашим еволюційним предкам потрібно було багато рухатися. Але в моїй тираді ключове потрібно було. Тобто вони, вочевидь, не робили це для свого задоволення, вони просто розуміли, що як вони цього не будуть робити, їм не буде їжі, їм не буде там свіжої води, безпечного якогось місця, вони не зможуть знайти там якісь цікаві нові середовища, де можна буде збудувати щось там для себе. Тому, коли ми еволюціонували до цього, не було первинної мотивації саме тренуватися. І Ліберман в своїй книзі «Фізична неактивність», він стверджує, що саме тренування як такі виникли через те, що спричинилась певна невідповідність між умовами, в яких ми еволюціонували, і умовами, в яких ми живемо зараз. От ви сказали про те, що чому це в місті, наприклад, може бути робити важче. Ну, транспортні засоби – це першочерговий провокатор цієї невідповідності. Тому що замість того, щоб йти кудись пішки, я сьогодні, ну, сюди приїхав за допомогою різних транспортних засобів. І, звичайно, це благо, бо наше життя, воно доволі швидке. Але якби я йшов сюди пішки, якби це було необхідністю, більше би я спалив енергії, набагато. Чи треба було би мені себе до цього змушувати? Зовсім ні. Тому що я би розумів, що іншого способу сюди потрапити просто немає. Що максимум мене може підвести кінь, і то, якщо я його наздожену. А він не хоче, щоб я його наздогнав і вести мене коштом своєї енергії. Тому те, що ми приборкали джерела енергії, які можемо використовувати в своїх транспортних засобах, ну, пальне, елементарно, електроенергія і такі всілякі речі, це розвантажило нас. І загалом це було благом. Але наша психіка трошки запізнилася, і вона досі, коли я виходжу зранку на пробіжку, вона така каже, Сергій, так руки в боки ставить і каже, ми від когось тікаємо зараз? Я такий, ні, не тікаємо. Ми когось наздоганяємо зараз? Ні, не наздоганяємо. Ми рятуємося від якоїсь небезпеки? Ні. Ми шукаємо їжу? Теж ні. Нащо ми це робимо? Іди спати додому, нащо ти в цей туман вибіг, там дістав свої кросівки і кудись уже там збираєшся, накиваєш п'ятами. Або, наприклад, коли я там починаю підіймати штангу, і вона вже доходить до того, щоб стати важкою, знову ж таки, моя система мотивації так само ставить руки в боки і каже, Сергій, це потрібно для того, щоб ти мав там де комфортно поспати, якісь ресурси. Ні. Нащо? Нащо ти це робиш? І чому я кажу, що вона трошки відстає? Бо наша система мотивації досі живе в світі, де енергії замало. І коли вона бачить, що ми тратимо цю енергію на щось, що ну не призводить напряму до якихось благ, то ми маємо доволі неприємне відчуття, і ми називаємо лінь, ну от, або ще якось так, що ми витрачаємо дорогоцінну енергію, начебто на щось, що не веде до виживання чи розмноження. Хоча воно веде.
0: Це якщо цікаво. Цього не буде, то і виживання, і розмноження можуть трішки постраждати. У мене тут схожий досвід про те, що я, в принципі, люблю тренуватися щиро. Все одно, коли я встаю вранці, і от там маю швидко поснідати і піти в тренажерний зал, мені закрадається деколи така думка, а може то не йти? Так, кіт тут гарно лежить, можна от зараз його погладити, щось ще посидіти, в віконечко подивитися. Але я кажу собі, та ну, ти що, прикалуєшся чи що, іди. Тобто це те, що треба підтримувати. І дивіться, от чи правильно, якщо так я спробую підсумувати, я розумію, що тут, можливо, як з харчуванням. Ми істоти еволюційні, і те, що в нас з'явилося, наприклад, так багато калорій в швидкому доступі, ну, хтось уже, якісь покоління людей вже народилися і так було, та? Той, хто народився особливо після 90-х. Але якщо ми подивимося, ну, так, трішки далі, то це ж ситуація, яка існує там, ну, років 30-50, навіть не 100. І ми ще не встигли тілом до цього адаптуватися, ну, і не знаю, не факт, чи встигнемо. З фізичною активністю ситуація трохи схожа виходить, тому що колись, щоб жити, потрібно було рухатися, щоб чогось досягати, потрібно було рухатися, потрібно було кудись іти, щось робити. А те, що ми зараз можемо в офісі, в хоум-офісі сісти і сидіти цілий день вдома, ну це для нашого тіла якась новинка, і для нашої психіки це новинка. Тому ми ще до цього не адаптувалися.
1: Так, звичайно. І мені дуже подобається, що ну, навколо теми фізичної активності є багато оцієї додаткової психологічної саме роботи, на мій погляд. Тобто це естетизація спорту, це введення його в сферу соціального життя якогось, щоб там це було і коло соціальної підтримки. Тому що це все необхідно, бо інакше ця мотивація робити вправи, вона зачахне дуже і дуже швидко. Її просто, вочевидь, еволюційної прямої не існує. От пряма мотивація для того, щоб споживати їжу і отримувати з неї енергію, в нас дуже сильна. Вона приносить нам купу задоволення, особливо їжа там, де багато жирів, там солодка їжа, а якщо ще там вона солодка і одразу в ній багато жирів, от згадайте, морозиво, наприклад. О, одразу, хто любить морозиво, нічого собі, це щось приємне. Ось такої насолоди від безпосередньо фізичної активності, її, ну, на жаль, немає. Тобто фізична активність – це стрес, і вона відчувається як стрес, помірний стрес. Після, звичайно, тут мені міг би заперечити інший Сергій, який там ейфорію бігуна, наприклад, переживає такий, і з правого плеча, не з лівого, яке там каже, ми не еволюціонували до фізичної активності, а з правого би міг мені сказати, ну чекай, ну а ейфорія бігуна? Ну ось коли ти пробіг, і тобі так добре, вивільняються ендогенні опіоїди, знеболення, оце все таке відчуття піднесення, легкості і так далі. Але ось заговорить Сергій з лівого плеча, який це дивиться нейробіологічно, він каже, твій організм взагалі-то думав, що ти намагаєшся його вбити. Він викинув ці знеболювальні, тому що вже махнув так рукою, він не припинить бігти, он у нього плейліст з музикою ще на годину, він, очевидно, це буде продовжувати робити, їсти ми не збираємось, хоча би ендогенні опіоїди, ну нехай просто, нехай він в цьому процесі принаймні менше страждає. От нехай біжить собі.
0: Або, можливо, він втікає від якогось крокодила чи від якогось хижака, і йому потрібно це знеболення, щоб він мав більше шансів, наприклад, втекти.
1: Це дуже цікава думка, тому що ми насправді собі такого крокодила створили. І Ліберман в своїй книзі «Фізична неактивність» теж про це пише. Він каже, що для нас цього крокодила замінила медикалізація фізичних вправ. Тобто, коли ми їх подаємо під соусом, що якщо я цього робити не буду, то, наприклад, вищий тиск, гірший контроль глюкози.
0: Альцгеймер,
1: знову ж таки, там гірший контроль емоцій і так далі. От частково навіть те, що я кажу, це є медикалізацією вправ. Тобто я цим крокодилом, ну я не схожий на крокодила, але ну міг би, якби був, я би от ним і був. Я би казав, ось дивіться, там когнітивне зниження, гірший контроль стресу. Це от мотивація, що фізичні вправи – це ліки. Вона працює, але вона працює лише до тих пір, коли цей крокодил, ну там умовно над вами стоїть. Тобто і вам каже прямо, не буде та тренуватися. Тобто, дійсно, якщо людям повідомити про всі недоліки сидячого такого нерухомого способу життя, вони йдуть і тренуються. Але як тільки про це забувають, перестають. У мене є інша теза на цю тему, як можна мотивувати в більш довгостроковій перспективі, не через медикалізацію. Але тут я маю таке зустрічне питання. А якщо подивитися на фізичну активність крізь призму того, що вона більше нам не необхідна, то чи можна уявити собі світ, в якому би її взагалі не було?
0: Я не можу собі уявити такий світ. Я не можу собі уявити, в який момент фізична активність може нам стати непотрібною. Тобто, можливо, в мене тут зараз уява недорозвинена, але ж важко уявити собі щось без фізичної активності, тому що навіть жестикулювання, воно потребує фізичної активності. А я людина, яка, наприклад, любить жестикулювати. Ну і якщо говорити про якісь естетичні цілі, то безперечно фізична активність потрібна, тому що, ну, коли, наприклад, я дороблюю підхід в тренажерному залі, силові вправи, та, і я вже відчуваю, що м'яс вже відмовляється працювати, оце відчуття до відмови. Це важко пересилити себе і зробити ще два рази після відмови, наприклад. Але я ж теж чудово розумію, що якщо я зараз не піднімлю, то мене нічого не придавить, ніхто на мене не наскочить і таке інше. Але я собі кажу, хочеш сильні красиві м'язи, давай дожми два рази. І воно працює.
1: О, власне, це дуже цінна думка. Хотілося б її зафіксувати і трошки розвинути, тому що одна із найбільш сильних мотивацій, яку ми маємо, як, ну, все ж таки вид, якого створила еволюція, це мотивація статевого добору, і вона прив'язана до фізичної активності, працює іноді навіть краще і потужніше, ніж працює навіть та ж сама медикалізація. Тому що, ну, я казав, що якщо медикалізувати вправи, подавати їх як ліки, то людині постійно про це треба нагадувати. Кажеш їй, що не будеш тренуватися, більший ризик захворювань. Це справді так. Але от мотивація, яка збудована статевим добором, вона прямо працює набагато більш потужно. І коли дійсно людина починає розуміти цей взаємозв'язок, бачити якісь перші результати, там вже не треба бути цим крокодилом, який стоїть і там, ну, це все каже, тому що дійсно людина починає бачити зв'язок між тим, що вона робить, і тим, який це має естетичний ефект. І потім вже відмовитися від цього вкрай важко.
0: Тут просто хочеться тільки доповнити, що, ну, з одного боку ми розуміємо, що там естетика, те, як собі людина подобається, це пов'язано зі статевою активністю, наприклад. Разом з тим, якщо ми говоримо про лікування непліддя, ну, це дуже комплексна тема, дуже багато причин, але якесь поле з цього питання займає теж часом, не завжди, модифікація способу життя. І в цю модифікацію способу життя теж буде входити якраз та сама фізична активність. А ви зачепили ще таке питання, от ви сказали, що фізична активність – це стрес, але такий, ну, невеликий стрес, начебто корисний стрес. Як з цим бути? Як взагалі усвідомити те, що стрес може бути нам корисний на прикладі фізичної активності?
1: О, це велике питання, бо насправді навіть стрес можна по-різному визначити. Це, знаєте, цього терміну в нього такий, ну, трошки є певні проблеми з його ідентичністю, тому що оце поняття стресу потрапляє дуже-дуже багато всього. Для когось стрес – це передовсім про загрозу, ну, там, коли я чогось боюся або коли я гніваюся. Для когось стрес – це необхідність справлятися з певними викликами. Ну, тобто, і, власне, оригінальне визначення стресу – це необхідність вистрибувати зі штанів, ну, тобто, робити якісь екстра зусилля для того, щоб не дуже оригінальне визначення у Селье, який придумав цей термін, трошки більш академічно було. Але, ну, власне, вистрибувати зі штанів мається на увазі, що робити щось більше, ніж я міг раніше. Це умовно визначення того, до чого нас штовхає стрес. І він справді може бути трішки кращим і трішки гіршим. А про це чудово, до речі, написано в книзі Роберта Сапольського «Чому зебри не страждають на виразку». Бо якщо цей стрес є хронічним і він більше психологічний, я переймаюся за якісь речі, які я навіть в руках своїх потримати не можу, не кажучи вже про те, щоб від них тікати або битися з ними, для чого стресова реакція від самого початку виникла, то він буде мене частіше руйнувати. Але якщо це стрес, на який я можу відповісти якоюсь активністю, і ця активність дасть певні результати, вона обмежена в часі і інтенсивна, і вона не містить психологічного компоненту, оцього занепокоєння різного, там, різних сценаріїв тривожних, наприклад, або депресивних спогадів якихось, які вриваються в психіку і кажуть, так, привіт, ми твої румінації, зараз твій день буде зіпсований. І людина така, о Боже, мені треба терміново піти в зал, зробити тренування ніг, щоб в мене в голові прояснилося. І, ну, на цю тему купа жартів, ну, там, в соціальних мережах, і ці жарти, вони справедливі, адже дійсно прояснюється. А справа в тому, що хоча і то наче стрес, але оптимальні фізичні тренування по інтенсивності і обсягу – це еустрес. Якщо так мовою науки казати, еустрес – це стрес, який ми вважаємо таким, ну, посильним для людини, з яким вона, ну, вона напружиться, але все ж таки може це зробити. А от дистрес – це вже рівень навантаження, з яким людина, навіть якщо напружиться, вона все рівно нічого зробити не зможе. І на диво, але еустрес може служити інструментом для того, щоб дистрес зменшувався. Як це працює? Уявімо собі, що я ось тут сижу, і мене щось дуже налякало. Ну, наприклад, припустімо сповіщення про те, що відбувається ракетний удар. На жаль, такі приклади, тому що зараз вони саме такі. І з цим я вдіяти нічого не можу, можу перейти в укриття. Але нащо я в укритті можу хотіти відтискатися від підлоги, ходити колами, жестикулювати знову ж таки, якось виражати свої емоції? Здавалось би, на перший погляд, що відбувається? І мовою науки я завершую стресову реакцію, яка взяла початок в моєму організмі від іншої причини, на яку я вплинути не можу, завершую її в тому вигляді, на який я вплинути можу. І це доволі цікаво, бо фізична активність дуже добре завершує цю стресову реакцію. Бо коли я маю стресову реакцію на щось, я боюся або гніваюся, або готуюся до боротьби, а моє тіло, відповідно, готується до цього. Серцебиття, дихання, тонус м'язів і таке інше. Проблема в тому, що я далі часто нічого не роблю у відповідь. Я ж не буду, ну, уявімо собі, що це стрес мене викликає якийсь мій колега, ну, я ж не вкушу його. Хоча міг би, це було би цікаво, але ж він може вкусити мене у відповідь, а потім приїде поліція. Ну, тобто це, от ми еволюціонували в напрямку того, щоб таким не займатися. Створили певні правила, і правильно, що ми це зробили. Але наш організм, звичайно, готувався до таких речей, що ми будемо кусатися. Ось для чого затискати трапецію, коли я гніваюся? Трапецеподібний м'яз, який стабілізує в тому числі частину спини в грудному відділі. Ну, щоб було зручно бити або кидати. Все класно, організм такий, я ж тобі добра хочу. А ви такі, так в мене голова не повертається після важкого робочого дня.
0: Сергію, дуже вам дякую. Сергій Литвин, доктор філософії в галузі психології, викладач на кафедрі експериментальної та прикладної психології в університеті імені Тараса Шевченка, психолог-консультант і популяризатор науки.
1: Дякую. Дякую, Катерино. Дякую, що ви покликали. Дякую за цю розмову, зрештою.
0: Дуже дякую вам. Вона для мене була дуже натхненна. Це програма «З понеділка», яка виходить на громадському радіо. Якщо вам подобається ця програма, ставте лайк, розказуйте про неї своїм друзям, знайомим, партнерам, будь-кому. Залишайте коментарі, що ви думаєте про цей випуск або які питання у вас є. А зараз хочеться сказати тільки «слухайте, думайте».
2: «З понеділка» на громадському радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Є один досвід, що кожен здобуває сам. Ним не можна поділитися. Це досвід смерті. Ніхто не скаже «прощавай» Василя Добрянського.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». Фабула. Світ крізь історії.
4: Василь Добрянський написав майже два десятки історичних, історико-пригодницьких і детективних романів. «Ніхто не скаже «прощавай» – історичний детектив, і це заключний четвертий роман про колишнього капітана київської поліції, досвідченого слідчого Клима Жаграя. Дія у всіх відбувається у 18-му році в період гетьманату. Перші три я не читала, проте це не заважало. Нам розкажуть одразу, що слідчий тільки-но повернувся з Берліну, де він запобіг замаху на гетьмана Павла Скоропадського під час його офіційного візиту до Німеччини. Жаграй міг залишитися у Берліні, проте повернувся, бо сумував за Києвом, то жив за рідним краєм. Дурені завжди знаходять місце, де найлегше скласти голову. Це доля, від неї не відмахнешся. І з веселим відчаєм вирішив капітан. Отже, як я сказала, події роману «Ніхто не скаже, прощавай» відбуваються в листопаді 18-го року після підписання Комп'єнського перемир'я. Країни Антанти змушують Німеччину вивести її війська з України, і уряд гетьмана Скоропадського залишається сам на сам із більшовицькими бандами і монархічними рухами. Саме у цей час до каплиці на Київській вулиці Інститутській, поруч з якою розміщувався штаб, уночі хтось підкидає труп босого штабс-капітану. На пальці його ноги бирка з написом «Власність гетьмана Скоропадського». Цей подарунок гостро непокоїть оточення гетьмана та його розвідувальні служби. І до справи запрошують Клима Жеграя. І тут завертиться. Будуть перестрілки, заколоти, зради, криміналітет, ну і, звісно, загадки. І все це на фоні неспокійного Києва сторічної давнини. І хоча основну загадку з трупом штабс-капітана Клим Жеграй вирішить доволі швидко, попереду на нас чекає захоплива подорож. Тому роман мені здався більше не детективним, а шпигунсько-кримінальним із нуарним характером. Навіть фем-фаталь тут є. У книзі багато історичних довідок з документів, ретроспектив, не пов'язаних напряму з сюжетом, як, наприклад, потоплення пасажирського пароплаву «Лузітанія» німецькою субмариною або підписання Комп'єнського перемир'я у вагоні маршала Фердинанда Фоша. До речі, я про подальші пригоди цього вагона вже і забула, і було цікаво згадати. Багато авторських вставок, аналогій із сучасністю. І у мене в якийсь момент почала стиратися грань між історичною достовірністю і художньою вигадкою. І я навіть не знаю, це плюс чи мінус романа.

0: відломом боці життя. Отже, ніхто не скаже про Сіває Василя Добрянського, треба читати, щоб поринути у світ Гетьманщини, насолодитись історичним нуарним детективом та подумати над авторською ретроспективою.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
2: У ритмі громадського радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На Громадському радіо.
5: Ви слухаєте п'ятий випуск другого сезону подкасту «Відерштанд. Супротив». Мене звати Єлизавета Цареграцька, і моєю метою є дослідити явище погромів на території України, аби зрозуміти їхню природу. У цьому випуску ми доходимо однієї з найскладніших сторінок – це 1905 рік. Як і зазвичай, ми багато говоритимемо про контекст та те, наскільки визначальною є роль держави та її участь у процесах, котрі призводять до трагічних подій. Моїм співрозмовником є історик Анатолій Подольський.
4: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
5: Пане Анатолію, ми говоримо з вами сьогодні про 1900-ті роки, а конкретно навіть я би пропонувала починати з 1905-го, як року, коли протести на території України ширяться і набувають ледь чи не найбільшого свого розмаху, або ж принаймні одного з них. Як і зазвичай в цих розмовах, моє питання в першу чергу про контекст. Що відбувається на нашій території в цей період, в цей момент, яким є становище громадян і, зокрема, євреїв?
6: Ну так, дякую, пані Ліза. Питання ж складне, тому що ми не мали власної державності. І коли ми кажемо про кінець 19-го, перші роки 20-го століття, то сучасні історичні українські терени були розподілені між двома імперіями, російською та австро-угорською. Да? Центральна Велика Україна, Південна, Східна були під царатом. І землі Закарпаття, Буковини, Східної Галичини були австро-угорськими. І польський культурний контекст там був. Волинь була під Російською імперією в цей період. І ми кажемо про життя українсько-єврейських взаємин, про життя єврейської спільноти, воно було різним. Але очевидно, коли ви кажете про початок, про коли ми зосереджуємося на долі євреїв під Російською імперією, то це період останнього з Романових, Миколи II, да, це навіть не приховувалось носіями цієї юдофобської чи антисемітської політики. Царат чи уряд Російської імперії, Російської царської імперії, да, він був антисемітським по суті. Тобто антисемітська складова була державною політикою Російської імперії. Чого не було б на австро-угорських теренах? Як такий наш український вчений Бочковський, такий, він колись написав, що Австро-Угорська імперія була етнографічним музеєм. Там треба було, там твою ідентичність національну культурну не переслідували так і не заперечували, як на теренах Російської імперії. Умовно кажучи, євреї Львова відчували себе євреями Львова, євреї Києва також, да. Але це потім за більшовиків і комуністів вже була асиміляція примусова фактично. Але тут єврейська громада, скажімо, Східної Галичини мала більше безпеки в своїй культурній, релігійній життєдіяльності. Тут безпеки було мало. І оці, тут важливо сказати таку ж, такий про контекст, коли ми кажемо. Відомо 1897 рік, перепис Російської імперії відомий, да. І цей перепис назвав величезну кількість євреїв на теренах Російської імперії. Не тільки на українських теренах, білоруські терени, литовські, терени імперії. Да? Там була така відома цифра – 5 мільйонів 200 тисяч осіб юдейського віросповідання. Цей перепис, він відомий в архівах, доступний. Але важливо, що тоді взагалі кажуть, що на початок 20-го століття євреїв в світі було близько 10 мільйонів. Так ось десь близько 3 мільйонів були на теренах сучасної України, тобто і на теренах під Австро-Угорською імперією, на теренах під Російською імперією. Тобто 30% світового єврейства жили від Львова до Луганська, від Чернігова до Сімферополя на сучасних землях української держави сучасної. Ось, тобто і зрозуміло, це був контекст під одною імперією, під іншою, це був контекст мультикультурний, але така, як професор Мартін Феллер завжди писав про це, але лінія, генеральна лінія взаємин між українськими євреями, взаємовплив культур української на єврейську, єврейську культуру дійсно відбувався. Да. І ще така до загального контексту. Безумовно, євреї України під Австро-Угорською імперією продукували такі постаті, як Бруно Шульц, як Шмуль Агнон, як Йозеф Рот. Да. Але під Російською імперією ми маємо Шолом Алейхіма, Менделе Мойхерсфорема, не менш, але це інша культура. То інше, да, правда інший. Бруно чи Шульц, чи Шмуль Агнон, чи Йозеф Рот, це був такий глибокий інтелектуальна література. Да. Література Менделе Мойхерсфорема, тобто Абрамовича з Одеси, чи Шолом Алейхіма, тобто Рабиновича з Переяслава. Да. Це класики мови, літератури мовоїдиш. Вона була народною літературою, часто пишуть. Але, наприклад, Хаїм Бялік, який став, це ж цікавий контекст, Хаїм Бялік, який став сьогодні, він для сучасної ізраїльської літератури, Хаїм Бялік як Шевченка для української літератури. Він народився на Волині в кінці 70-х років 19 століття, і він писав євритом, писав їдишем спочатку, потім євритом. До чого я кажу, українські землі народжували єврейські таланти, да, єврейську літературу, філософію, політичну діяльність. Можна уявити собі сіонізм, єврейський національний рух без Жаботинського чи Ахатгама. Це все, тобто, такий контекст, тобто, на українських етнічних, історичних землях ці люди народжували, створили і формувались і під впливом української культури. Тобто, це був взаємовплив культур, це важливо. Ну, але ми знаємо, ми зараз під час російської навали, агресії проти нас знаємо, як ті, хто приймають рішення, якщо вони злочинці і вбивці, як все життя культурне, літературне, побутове, щоденне залежить від тих, хто при владі. Да, ми то добре.
5: От, власне, і тут я хочу зупинитися якраз на ось цих відмінностях. Тобто, коли ми говоримо про імперії і про різний вплив, очевидно, що різні центри управління, різний підхід в керуванні державою. Зокрема, роботі тих чи інших правоохоронних органів. Щодо становища євреїв на території України і відмінності цього становища, залежно від того, під ким, під якою імперією була територія, в чому воно полягало? Чи можемо ми сказати, що Російська імперія була зацікавлена на державному рівні в тому, щоб права євреїв, наприклад, порушувалися? Чи доречно так говорити? Чи не підміняємо ми зараз поняття, говорячи, що така погрома – це взагалі відповідальність держави в такому випадку? Чи ми не маніпулюємо?
6: Абсолютно, бачите, я навіть без вашого питання збирався про це і казати. Різниця була, про цю різницю багато авторів писали. Такий Фелікс Кандель писав, інші писали. Різниця була в тому, що якщо ми кажемо про українські землі, про українських євреїв, бачите, для нас важливо цей субетність робити наголос, як Мартін Феллер і Вольф Москович 35 років тому, після розвалу радянської, совєтської цієї диктатури імперської, сказали, що це важливо, тому що, незважаючи на відсутність державності, ці землі були під Австро-Угорщиною чи під Російською імперією. Контекст культурний був між українськими євреями, тому ми маємо легітимне історичне, моральне, культурне, наукове право казати про українських євреїв. І тому я це слово сполучення, цей термін вживаю весь час і в своїх текстах.
5: Хоча деякі історики з вами посперечаються.
6: Так, бо хай сперечаються за їх право. Ми живемо ж не в Північній Кореї, не дай Бог, не в РФ. Ось, але моя теза дуже проста: це українські євреї. І тоді ми кажемо про відмінність, очевидна відмінність з 1791 року, коли Польща перестала існувати як держава, польські землі були поділені. В кінці 18 століття три поділи Польщі відомих, да, були поділені між Австрією, Пруссією та Росією. Тоді ж, ви знаєте, тоді багато євреїв потрапили під контроль, стали підданими Російської імперії, і тоді це була Катерина ІІ, 1791 рік, з'являється так звана смуга осілості. Людям дозволили десь жити, десь не дозволено, і багато, і тому так воно і визначилося, що життя життя українських євреїв під Росією у 19 столітті і на початку 20 століття було таким містечковим життям. Життям не в великих містах, да, в Києві було заборонено також жити, да, а життя, от цей феномен єврейської культури пізньої Російської імперії і 20-30-х років більшовицької Росії, це феномен життя в штетлі. Да. Штетл, мову, їдиш, і штетл був і оспіваний, і критикований самими євреями. Да. Але мова йшла про те, що це з точки зору, коли ми використовуємо сучасну термінологію міжнародного права, це абсолютно було порушення прав і свобод цих людей. Вони не могли обирати місце, де жити. І крім того, таке клеймо Катерина ІІ і всі ці Романови російські імператори продовжували. Клеймо і навірців, і народців. І це воно завжди за. І це впливало на те, що не могло бути нормальної освіти єврейської. Да? І бізнес той теж важко розвивався. Але воно розвивалось. І в той же час, як пишуть Мейер Балабан, такий історик, да, у Львові, як пишуть про життя євреїв Східної Галичини чи під Австро-Угорщини, то пишуть про те підданство. Да. Підданство, ти приймав підданство, але ніхто нікому в голову не приходило переслідувати тебе за те, що ти йдеш не в костьол, а в синагогу, за те, що своїх дітей навчаєш юдаїзму і їдиш і літературі. Тобто життя національно-культурне було більш вільним, і це потім, до речі, під час Другої світової війни і Голокосту побачили, коли євреї, які мали інший досвід життя не під Російщиною і не під Совєтщиною, а ось вони мали інший просто підхід, вони мали інший погляд, взагалі, буквально. Да. Ось, і тут теза така. І тут важливо, що оце обмеження прав, да. Крім того, таке, як пишуть всі дослідники, знаєте, такий Генрі Абрамсон, який один з самих виважених дослідників оцієї історії погромів, важкої історії, але його дослідження, знаєте, воно переведено перекладно українською, «Молитва за владу», «Pray for government». Генрі Абрамсон, він аналізує погроми часів Першої світової і періоду українських змагань національно-визвольних. Але ми кажемо про початок, ось, і оце обмеження, да, як пише той же Абрамсон і інше, що слово «погром» то вийшло без перекладу, це російське слово, да, без перекладу, ми можемо, тобто антиєврейське насилля, да, яке підтримується державою і яке ініціюється носіями державної влади, а до нього долучаються охочі. Да. Ось. І це трагедії стали після цієї введення смуги осилості, після того, що польські євреї стали російськими євреями, да, тобто фактично ці землі Волині і інші землі. Ось. І що ми маємо? Ми маємо важкий такий період 1871-1881 роки, коли при Олександрі ІІ і були погроми. Погроми були в Центральній Україні, в Єлисаветграді, в Єкатеринославі, тобто в Дніпрі, в Кропивницькому.
4: Відерштанд. Супротив.
5: Чим хвиля в 1905 році, да, зумовлена? Чому саме тоді почалися?
6: Так, 1905 рік – це взагалі пік, на мій погляд. От, тобто, передісторія, контекст такий, що поведінка Катерини ІІ і оці обмеження, вони і привели до 1905. Тобто, фактично, уявіть собі, 100 років чи більше, да, не сформували за 100 років скільки поколінь, які ставилися до єврейської спільноти зневажливо і бачили, що таке зневажливе ставлення підтримувала влада імперська. Да? 1905 рік – це жах. Цей жах почався з того, що Микола ІІ виявився антисемітом ще сильнішим за Олександра ІІ чи Олександра ІІІ. Да? І, до речі, завжди ця антисемітська політика російської імперії, вона була поряд з українофобською політикою. Це так, теж такий історичний контекст. Валуєвський циркуляр, Емський указ, це заборона української мови і погроми єврейські. Вони поряд хронологічно, це кінець 19-го, початок 20-го століття. Потім оцей текст жахливий, протоколи старшин Сіону, якийсь Крушеван, чи як його звали.
5: Що це за текст?
6: Текст протоколи сіонських мудреців, протоколи старшин Сіону українською. Так. Ну, текст, який з'явився в Кишиньові напередодні Кишинівського погрому, 1902 рік. Фактично, той текст і допоміг жахам 1905 року. Текст, який 24, я колись вивчав, це взагалі, я перепрошую, це пам'ять мого молодого історичного періоду, я вам скажу чесно, це просто 40 років майже тому, 1988 я повернувся повернувся, вижив в Совєтській армії. От, і майже 40 років тому я взяв курсову роботу «Антисемітська політика російського царизму», а мені забороняли її писати. Це теж цікаво. Це мій, тоді я вперше став читати оці тексти, присвячені погрому 1905 року. Мені було 20+, я був трохи краще. Ось і мені зав кафедра, і він вже помер, професор Березовчук такий. Він встиг повинився перед студентами. Це історичний факультет Горького в Києві, 40 років, майже 87-88 рік. Він сказав тоді, перелік тем є для курсової роботи. Смотри, соціалісти-революціонери, перший вистріл Аврори, другий вистріл Аврори, більшовики до влади, більшовики при владі, більшовики з влади. Я кажу, я не хочу це. Але це був 1988 рік, треба уявити, це перебудова Горбачовська. Там була зірочка, це зірочка була, а під зірочкою було написано, що студент Горького, що студент може, крім переліку тем, може обрати, може сформулювати самостійно. Я кажу, я формулюю. Він каже, я зроблю так, я зателефоную, ти не знайдеш наукового керівника, ніхто не підтримає тебе. Тільки коли буде список літератури, ти не знайдеш літературу. Насправді я знайшов літературу. А бібліотека, яка зараз у нас називається бібліотека Ярослава Мудрого, да, тоді вона називалась бібліотека історії КПСС. Там я знайшов звіти сенаторів Турау і Кузьмінського, сенаторів царських, які були призначені Петербургом. Звіт Турау і Кузьмінського по погромам в Одесі і Києві 1905 року. А також я там знайшов спогади Арона Сімановича, секретаря Распутіна, цього жахливого царського придворного шута і злочинця. Да? І там описаний жахи цих погромів. Я це знайшов в 1988 році в бібліотеці тут в Києві, коли неохотно видавали ці матеріали, але вже можна було. І він, до речі, тоді було просто, після армії я це ще відчував, цю брутальність, з якою зараз Збройні Сили України виходять також, ми знаємо, про що мова йде. Да, це... О, та брутальність, з якою той професор покійний до мене звернувся, я ніколи не забуду, він закрив двері кафедри, перейшов на мову, не на мову, яка була мені знайома, тому що я тільки повернувся з армії, це була жахлива мова, ну це мова, в якої нема слів. Це мова, абсцентна лексика, абсолютно. Да. Він сказав, що я маю відмовитися від цього. Да? І тоді я сказав, я хочу знати історію власного народу, ви мені не забороните. І чому ж ці слова на нього вплинули? Він відкрив кафедру, пішов мовчки. І тему затвердили, список літератури я надав, наукового керівника я знайшов. Я захистив ту курсову, вона називалася «Антисемітська політика російського уряду» 1903-1905 роки. Тоді я читав ці спогади. І от до чого я кажу. І тоді там було написано, що погроми тисячі... От ті протоколи старшин Сіону, 24 протоколи чи розділ, які казали, що євреї, виявляється, поділили світ між собою. І дивіться, євреї розчиняються в кожній культурі, щоб цю культуру зруйнувати зсередини. Ось, і тому, коли ви бачите єврея, який розмовляє німецькою, російською, це ворог німецької культури, російської культури. Що ці люди, це було байдуже тим авторам, що, ця спільнота залишилась без території, без державності. І ще мудреці з раннього середньовіччя єврейські казали, що закон держави – мій закон, що це був виклик завжди бути лояльним. Така подвійна лояльність, але в певному позитивному сенсі. Бути лояльним до тієї держави, де ти живеш, де ти громадянин, підданий, і не забувати власну культуру, звідки ти пішов. Але протоколи старшин Сіону це перекручували, показували. Це ідея світового єврейства. Спершу з'являється термінологія дурна. Світове єврейство, да. Ідея конспірології, да. Тільки єдине, що це все таке, такі угоди, такий підступний план зруйнувати весь світ зсередини цих культур. І цей протокол, ну і відомо, а потім його досліджували цей текст. Це така брошурка. Я перепрошую, цю брошурку видали в 1902 році, да, 120 років тому, і її антисеміти використовують часто, і, на жаль, вона друкується на багатьох мовах. І я пам'ятаю, коли я бачив, були часи, коли на Майдані я бачив розкладки, де вона лежала і продавалась. Да. І це правда. Це було до Революції Гідності. До помаранчі це було точно, після помаранчі це теж було, на жаль, але вже спорадично, фрагментарно.
5: Як ці протоколи взагалі знаходили шляхи до розповідання? Повсюдження, як вони впливали на маси?
6: Ось, і тут ми підходимо вже до саме, от, і от ті документи, коли я тоді майже 40 років тому працював, я дуже вони на мене вплинули. Це були чи не перші документи, з якими я взагалі працював, ну, після, да. Ось, і як це було, ви бачите, це я хотів досказати, дослідників було цих протоколів багато. Один з відомих дослідників, наш український філософ, філолог, український наш вчений Вадим Скуратівський. Вадим Скуратівський випустив книжку, це було багато років тому, і де він просто з точки зору семантики, значить, досліджував ці тексти, да, і показував їх абсолютну брехливість. Але тоді ж він писав, що це було знайдено в архівах давно, що Микола II йому тоді дали цей документ, як це ідея була, що ці протоколи будуть програмним документом для антисемітських організацій, які Микола II ініціював створення. З'являється на початку 20-го століття Союз Михаїла Архангела і Союз Руського народу. І потім відомо, що ці контори – це тітушки, що ці, бачите, хлопець той, здається, на фронті, але ми зараз не про того хлопця, а про той. Бачите, ми можемо порівняти з сучасністю. Завжди, ось, і ця ідея була в тому, що це чорносотені їх, чорносотені такі антиукраїнські, антисемітські організації, які гроші отримували з державної казни. І оцей документ мав допомогти цим переконувати пересічних мешканців в тому, що жиди небезпечні і таке інше. В чому справа? Вадим Скуратівський цитує, я у нього це вперше прочитав, але він не перший був. Да. Вадим Скуратівський в своїй монографії років вже майже 30 тому, коли він її видав, він каже, дивіться, що Микола II бачив цей документ, да, і є і знайдено в архіві рукою цього російського царя Миколи II напис на цих протоколах. Прекрасний текст, жаль, що фальшивка. Це відомо, Скуратівське, в тому і справа. Вони і тут, вибачте, в мене, як у історика Другої світової війни, ці паралелі, да, відомо ж в спогадах про цього вбивця і злочинця Гітлера, лідера нацистів німецьких, він же писав і казав в оточенні, що він сам абсолютно розуміє, що расова теорія – це дурня, але він каже, це прекрасний цвях, на який я повішу євреїв. І важливо було знищити євреїв. Треба було концептуально-методологічна база на основі чого. І тут теж саме, і тут така ненависть, тобто антисемітизм в Австро-Угорщині був, очевидно, але він точно не був такою системною державною політикою, як воно було в цьому, як було в Російській імперії. Створюються спеціальні інституції, які тримаються за державні кошти, які розповсюджують ці протоколи старшин Сіону для того, щоб формувати ненависть до своїх сусідів євреїв.
5: Це саме 1903-1905.
6: Так, і в 1903-му і 5-му воно спрацювало. В 1903-му страшний погром в Кишиневі, 49 людей вбито. Ці дані просто, коли це відомі дані, це було жахливо, насправді. Більше 600 людей були поранені, домівки зруйновані. Ми маємо з вами знати, що таке Кишинев. Я не знаю, при всій повазі. Це може одна четверта Києва. Це насправді, да, столиця Молдови, але це дуже містечкове місто, дуже містечкове. Я в ньому побував років 35 тому перший раз, потім багато їздив. І мене, як киянина, вражало, що той Кишинев, він класний, затишний, є стара частина. Але столиця держави – це дивно. Ну, це таке містечко, це таке, ну, таке. Ось. І в тому Кишиневі. Ну, і Хаїм Б'ялік, єврейський поет, який починав свою творчість на їдиш, а потім став писати на євриті, Хаїм Б'ялік з України. Да, він був в Одесі, був створений комітет з допомоги жертвам погрому в Кишинево. Це передісторія 1905 року, пряма. 1903 рік. Комітет створювали Жаботинський, Шимон Дубнов, Ахат Гаам, Хаїм Б'ялік. Тобто це імена, якщо ви сучасного ізраїльського школяра спросите, це як український школяр буде казати про Івана Франка, про Лесю Українку, про Шевченка. Так. Тобто і всі ці люди виходці з України, і всі ці люди. Скільки Жаботинський писав компліментів на адресу Петлюри, ми знаємо. Ізраїль Клейнер, такий ізраїльський дослідник. Це люди, це, і знову згадуєш професора Феллера. Так, да, це Російська імперія, це Австро-Угорська імперія, але контекст взаємовпливу культур і контекст взаємин українсько-єврейський. Це важливо пам'ятати. Ось, і що тоді був жах? Та комісія була створена в Одесі. Ну, ми знаємо, що з Одеси до Кишинева недалеко, зараз багато хто знає. Ось, і Б'ялік поїхав. Його просили звіт, да. Він же звіт не написав. Ну, коли поета просити написати звіт, то... Але він написав набагато сильніше. Він замість звіта написав поему. Поема «Міста Різні», «Город Різні», я російською читав. Не знаю, чи є приклад українського. Ось, де жахливо. В чому Кишиневський погром допоміг євреям Одеси і Києва? Тоді Жаботинський і Б'ялік прокричали на єврейський світ. Дивіться, що робить імперія, що роблять ті, хто свідомо ідуть на це, чи ті, хто бояться, чи несвідомо. Жаботинський тоді написав свої оповідання. Культура має бути з кулаками. Да? Якщо ми хочемо захистити нашу ідентичність, культуру, якщо ми сьогодні захищаємо українську ідентичність, суб'єктність, державну, національну, громадянську, і ми розуміємо, що без зброї ми її не захистимо. Без зброї, при всій повазі до нашого колу людей, зброя слова, зброя важлива. Але зброя важлива, інакше ні. Зі злочинцями і вбивцями віршами не переможеш. Ось, останнє теж, да. То він тоді написав це вирок євреям. І це було жахливо, єврейський світ як сприйняв його. В тому справі. Бялік і Жаботинський – це такі приклади, коли євреї сварять євреїв і не бояться, але наражаються на критику. Ну, українські інтелектуали сварять українців, теж наражаються на критику, ми знаємо. Ось, то до чого я кажу, але це правильно. Бялік звинувачував жертв погрому, а не погромників в цій поемі. Він писав, тому що чоловіки не захищали жінок. Насправді все було набагато складніше, да? коли поліція охороняла. Поліція охороняла не жертв, а вбивців. Все точно повторилося. 1905 рік, Одеса і Київ. Одні і ті ж самі дати. 17-те, 20-те, по іншим джерелам, 21 жовтня. 3-4 дні генерал-поліцейський Цихоцький. Я читав ці документи. Оце документи ці я вперше почитав у 88-му році, а потім я ще читав. Цихоцький, а в Одесі Нейтгард. І потім потім уряд Російської імперії замовляє сучасною мовою об'єктивне неупереджене дослідження погромів. Сенатор Турау і сенатор Козінський. Вони роблять ці дослідження, і вони просілі неупередження, будь ласка. Вони пишуть, поліція не рятувала нікого, поліція показувала погромникам, куди йти. Все це було в Кишиневі в 1903 році, все це повторилося в Києві і в Одесі. Накази були з Петербурга, з Москви. Я завжди кажу зараз всім моїм колегам, вчителям, студентам, наш центр, ви знаєте, займається багато освітньої роботи, що адреса горя вже багато століть одна – Москва. Адреса горя для нас, для громадян України різного походження, адреса одна. І виходить так, ті погроми відомі про історичний контекст. Контекст Російської революції 1905 року, в совєтських підручниках, за якими мені прийшлося вчитися, називали буржуазне. Ось, і насправді вона різна. От, і в контексті такому вийшов маніфест. Вперше, значить, імперія дарувала певні свободи, да? А як пишуть текст, Союз Руського народу, крім протоколів старшин Сіону, підняв шум в Києві і в Одесі. Київ і Одеса наповнені, ці міста були з єврейськими обличчями, незважаючи на смугу осілості. Казали, що жиди надругались над портретом царя-батюшки. От ці свободи, які маніфест 17 жовтня в Російській імперії, ну, тому що після невдалої російсько-японської війни ця революція Миколи II налякала. Боже, як все можна сьогодні порівнювати? Це жах. Картонковий Майдан налякав, треба поступитися. Я перепрошую. Ми ніколи не повернемось в диктатуру. Ніколи. Але нам це вартує сьогодні. Тому що той же історичний досвід нам допомагає. І тому Союз Михайла Архангела і Союз Руського народу під охороною поліції в Києві і в Одесі 3-3,5 дні. Результат жахливий. Взагалі, коли я ці цифри, 47 людей. Майже така кількість вбитих в Києві євреїв, як така ж кількість вбитих в Кишиневі. Майже. Але люди, декілька тисяч людей залишились без помешкання. Весь бізнес, оці магазини на Подолі були зруйновані. Да? А в 33-му році в Берліні всі магазини зруйновані через 20-30. Ось, і Поділ майже був спалений. Але Турау і Кузьмінський, два сенатора пішуть. Поліцмейстер Цихоцький у Києві, поліцмейстер Нейтгард, генерали. В Одесі погром почався з їх дозволу. Погром з їх дозволу і припинився. Коли їм з Петербурга повинили жида. І потім ми читаємо у сенатора Турау, я читаю передмову. В Росії були популярні жидотрепки. Давно були популярні. Потріпати жидов завжди ніхто не відказувався. Він, розумієте, даючи неупереджене дослідження, в тих текстах тоді я мало що розумів, тобто тільки починав. Коли, уявіть собі, просто держава, з точки зору того сенатора, Турау. Держава відповідає, попит народжує пропозицію. Да? Держава відповідає тим думкам, які в суспільстві є. Але ж насправді, отут, справді процес, такий процес ніколи б не почався. Ми кажемо, бачите, я нікуди не можу дітися, тому що все свідоме життя вивчаю період Другої світової, коли той жахливий погром в Єдвабне на теренах Польщі, польські містечки. Там жоден німецький офіцер не брав участі. Там вбили євреїв самі поляки. Але правда в тому, без окупації Польщі початку Другої світової і отримання сигналу і розуміння того, що це буде не покарано, ніколи б такого погрому не було. Тільки нацистська ідеологія, антисемітська расова, яка була поширена, і було пояснення, що вбивство і переслідування євреїв не буде покараним, відчуття цього стимулювало діяльність різних маргінальних і немаргінальних груп. Да.
4: Відерштанд. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
5: У нас на завершення нашої розмови, я думаю, дуже важливо, бодай коротко, але от кинути оцей місточок і проговорити, погроми 1905 року відбулись. З чим ми, наші території, прямують далі? Ми, очевидно, що будемо говорити і про те, що відбувалося наприкінці цього століття, але ось цей висновок, так би мовити, оцей багаж, який ми отримали в 1905 році, що це було і з чим ми рухались далі?
6: Тут знову, пані Ліза, ми кажемо зараз саме про ту частину України, про ті єврейські громади, які постраждали під Російською імперією. Да. Дивіться, це налякало багатьох євреїв. Да. Відомо ті спогади Шолома Алейхема. Він каже, я Київ понад усе любив. Да. Знову я хочу проводити паралелі. Бруно Шульц, коли написав Бруно Шульц, єврей з Дрогобича, да. Він, рідна мова, якою він писав і розмовляв, була польська. Підданий він був Австро-Угорської імперії, жив в українському місті Дрогобич, але вбили його в 42-му році, як єврея в гетто Дрогобича. Це така пор. Але він же писав, що я був за все життя у Відні і у Львові. І пару днів в Варшаві він до коханої жінки їздив там. Ось він каже, це ніщо. Ні Варшава, ні Відень, ні Львів не можуть порівнятися з милим серцем Дрогобичем. Да? Так і Шолом Алейхем писав, я понад усе люблю Київ, да? Але я боюся. Він після погрому 1905 року, він поїхав до Америки. Він писав, я боюся залишатися. І не тільки він. Да? Тобто це було очевидно, цей досвід жахав спільноту. Жахав той досвід, правда, при всій державної політикою жахав. Що той союз руського народу, да, оці антисемітські російські царські інституції, які робили це за кошт державної царської казни, вони і поліція була на їх боці. Це, ну, ти відчуваєш безпорадність, ти не, ну, ми боїмо, хто? Ті, хто має тебе захищати, вони небезпечні. І жах був в тому, що багато людей, не погромників були, це погоджувалися, це робили. Да? І той багаж виявився, багаж тих погромів 95-го зі спогадів київських євреїв, він, тих, хто були дітьми тоді, чи малими, чи пережили. Вони завжди, от, як Шолом Алейхем каже, до кінця життя він боявся за син, за дітей. Він дуже був наляканий. І таких, як він, було немало. Да. Але потім, буквально менше 10 років, 1913 рік, Київ, справа Беліса. Коли євреї Беліса звинуватили у вбивстві хлопчика Ющинського, він цього не робив. І це було, а потім було таке дослідження Тагера «Царська Росія і діла Беліса». Це було таке фундаментальне дослідження. І там, і потім було багато досліджень. Ви знаєте, виправдали Беліса. І завдяки українському суду присяжних, завдяки і православним священникам, і рабину, і іншим людям. Ось. Але в чому справа? Єгорычева глагол її спогади, я встиг з нею познайомитись. Це з родини православного священника Глаголєва, родини, яка є праведниками народів світу, які рятували євреїв від Бабиного Яру через менше 30 років в 1941 році. Вона з цієї родини. А вона 1903 року народження. Вона померла в 1995. Вона встигла дати фонду Спілберга інтерв'ю 4 години. Тому інтерв'ю вона каже, я пам'ятаю 1913 рік, площа, де стоять Богдан Хмельницький, Софіївська площа, де управляє внутрішніх справ, ця порожева будівля, да, як досі. Ось, і вона, як пам'ятаю, всі на вулиці стояли і чекали вироку. Вона каже, я пам'ятаю, як я у людей бачила топори і ножі. Якщо би Беліса визнали винним, був би другий 1905 рік. І то був жах. Я на все життя запам'ятала у людей топори в пальто, в одязі, як вони тримали. Ось. А потім її родина. І сам священник Глаголів Олександр Глаголів захищав єврея Бейліса в 1913 році. Український священник, його син Олексій Глаголів в 41-му році з родиною, з друзями родини врятували від Бабиного Яру. Це рятує нас, да. Але важка історія. І останнє, оцей ми пішли, як ви кажете, тобто відгук цього 95-го року був у справі Бейліс. Ну і потім повертаємося до українського вченого Тараса Гончака чи Генрі Абрамсона про жахливий період 17-21 років. Коли всі брали участь, всі, коли червоноармійці робили погроми, білі робили погроми, і українські сили також.
5: Так,
6: да.
5: Про це в нас
6: про
5: вже
6: це окремо, да, але все рівно, от цей, по-перше, це був такий страх, але от та справа Беліса, вона змінила. Тоді люди, кияни, українці, різні люди стали на захист, його виправдали, і це зняло ту напругу. І крім того, той був діалог між православними юдеями, між священниками, рабинами, той Глаголів, і рабін Мазе такий був, і вони мали діалог. Потім з'явилися Арнольд Марголін, Соломон Гольдельман, євреї, це тодішні Зісельси Фішбейни, я перепрошую, це євреї, які стали в уряді Української Народної Республіки, стали міністрами єврейських справ, які бачили, що продовження життя єврейської спільноти в незалежній Україні має шанс.
5: Я дуже дякую вам, пане Анатолію.
0: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Подкаст підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
7: Коли ошатну городину мовців забиває бур'ян, є лише один спосіб прополоти мовну ниву. Тож сьогодні у подкасті «Ошатна українська» зі Світланою Білою на громадському радіо будемо зрізувати їх, чи викопувати сапою сапою, чи виривати голими руками. Ось цим я і займатимуся за 3, 2, 1 секунду.
0: Ошатна українська. Подкаст про українську мову.
7: Вітаю, високодобірне товариство наших радіослухачів. Тож, про які бур'яни на мовній мапі йдеться? І насамперед звертаю вашу увагу, мої ошатні, що слід казати «йдеться», «йдеться про», а не «мова йде про», «мова йшла про» чи «мова йдеться про», Боже збав. Ніг чи ніжок мова не має і ходити не може. Фізично неладна. Та річ у тім, що конструкції «мова йде про кого, про що», «мова йшла про», «мова йдеться про» є кальками. Тобто буквальним перекладом, що призводить до помилки, а в нашому випадку перекладеними сполуками з російської мови «річ ідьот о». Який слід замінити варіантами «як от». Йдеться про. Вживаймо, якщо попереднє слово закінчується на голосний звук. Наприклад, «але» йдеться про інше. «Але» закінчується на голосний звук, на «е», тому вживаємо «йдеться». «Але» йдеться про інше. «Ідеться про» вживаємо на початку речення і після приголосного, до прикладу. Йдеться про пристрій. Вжили «йдеться» на початку речення. Йшлося про. Йшлося про. Мовиться про кого, про що. Мовилося. Також конкретизуємо додатком. Або ж просто «мова про». На жаль, навіть наш сучасний тлумачний словник 20-томник, який багато в чому копіює 11-томник радянський, фіксує ось цю кальку «мова йде про кого що». У значенні «говориться про кого» говориться про що-небудь. Також читаємо приклад.
8: Данило робить над собою зусилля і не знав, чи він божеволіє, чи це насправді йде мова про нього. Побіжно у словнику зустрічаємо є словосполучення «мова мовиться» та речення уривок як приклад із повісті Микола Джеря Івана Нечуя Левицького. Микола догадався, що мова мовилась, мабуть, про нову дівчину на селі. І тут потрібно розуміти, коли та чи інша лексема прийшла в мову, і чи вона взагалі потрібна. А у словнику відбирати тільки питомі українські лексеми. Звичайно, коли я хочу дізнатися, коли я хочу перевірити, чи це росіянізм, чи ні, я розгортаю словник Грінченка, бо там росіянізмів немає. До речі, словарь української мови Бориса Грінченка, що містить понад 68 тисяч слів з перекладом або тлумаченням їх російською мовою, називають найповнішим та лексикографічно досконалим словником початку ХХ століття. Як казав професор Олександр Пономарів, словник Грінченка є мірилом українськості лексики. Загалом він мав 7 перевидань. Нині кожен може переглянути словник, бо він є у вільному доступі.
0: Подкаст про українську мову.
8: А тепер щодо словосполучення «мова мовиться». У словнику за редакцією Бориса Грінченка 1907-1909 років словосполучення «мова йде» немає зовсім. На відміну від слова «мовитися», яким лексикограф переклав російське «говориться». Також Борис Грінченко сполукою слів «мова мовиться» переклав з російської «ідет разговор» – «говориться». А виразом «мова не мовиться» – «разговор не клеїться». Наведені приклади звучать так.
9: Батько промовив ці слова так спокійно, неначе мова мовилась про когось іншого, а не про його.
8: Мова мовиться, а хліб їсться.
9: Сумно стало, мова не мовилась.
8: Не проте мова мовиться.
9: Не так швидко робиться, як мовиться.
8: Проти того мова мовиться, до того мова мовиться. Так перекладає. К тому речь ідет. Російсько-український академічний словник 1924-1933 років за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова. Натомість фразу «річ іде про» мовознавці не рекомендують вживати у будь-якому з мовних стилів, окрім поетичної мови, адже саме слово «річ» не є синонімом до мови у науковому та публіцистичному стилях. Проте розмовній мові, наголошую, що саме розмовній мові властиві вирази «мова про вас». Не про це мова. Наприклад, «Ну та не про мене зараз мова, мова про вас». І наведу цитату з роману «Бур'ян» Андрія Головка, що є прикладом розмовного стилю. Але про це ж умовились вони, що точка, мова про інше. Пропоную у цьому темному лісі помилок пороставляти указівники правильними прикладами.
9: На засіданні мова йшла про вступну кампанію.
8: На засіданні йшлося про вступну кампанію.
9: У листі було сказано, що вони не приїдуть.
8: У листі йшлося, що вони не приїдуть.
9: Але мова йде про інше.
8: Але йдеться про інше.
9: І це мова йде не про запис у паспорті, а мова йде про запис у ментальному паспорті у рівні володіння українським, що має бути центральним, сутнісним.
8: І це не йдеться про запис у паспорті, а йдеться про запис у ментальному паспорті у рівні володіння українським, що має бути центральним, сутнісним.
0: Ошатна українська.
9: Мова йшла про Олену.
8: Ішлося про Олену.
9: Про що йде мова у повідомленні?
8: Про що йдеться в повідомленні?
9: А про що мова йде і про що річ йде?
8: А про що йдеться? А про що мовиться?
9: Мова йде про новий кінофільм.
8: Йдеться про новий кінофільм.
9: Не второпав, про що йшла мова?
8: Не второпав, про що йшлося.
9: Цілком слушно, мова йде про те, що кожен співвітчизник став провідником мовного україноцентризму, оминаючи мовленнєву облуду росіанізмів, англізмів, полізмів, ненормативної лексики.
8: Цілком слушно мовиться про те, щоб кожен співвітчизник став провідником мовного україноцентризму, оминаючи мовленнєву облуду росіанізмів, англізмів, полізмів, ненормативної лексики. Думки теж, до речі, не ходять. Тому ніколи не сходяться і не розходяться, а збігаються, а також різняться або відрізняються. І думки також можна зіставляти або порівнювати, а не співставляти. Не використовуємо цю кальку. Нумо тренуватися на прикладах.
10: Ошатна українська. На громадському радіо.
9: Думки вчених у дослідженні кальок розходяться.
8: Думки вчених у дослідженні кальок різняться.
9: Також науковець співставляє кальки із запозиченнями, але називає їх прихованими запозиченнями.
8: Також науковець зіставляє кальки із запозиченнями, але називає їх прихованими запозиченнями.
9: Співставте ці два поняття.
8: Зіставте ці два поняття. Річ у тім, що тривале усунення української мови із суспільного життя, утиски, чужинецька експансія, умисно організований хаос у її вивченні призвели до багатьох негативних наслідків. І куций ліричний відступ. До речі, то як правильно наголошувати – хаос чи хаос? Наголос у цьому слові залежить від його значення. Якщо йдеться про давньогрецьку міфологію, а саме про безмежний світовий простір, як суміш усіх стихій, як безодню, з якої витворилося усе, то це хаос. А хаос – це безлад, плутанина, відсутність порядку, гармидер. До речі, ці два слова прийшли до нас із давньогрецької мови. Цікаво, що у давніх греків хаос був світовим порядком, а хаос – всесвітнім безладом. Мовознавець Юрій Шевельов у дослідженні «Українська мова» в першій половині ХХ століття, 1900-1941 роки, стан і статус стверджує.
9: Урядове втручання в внутрішні закони мови було радянським винаходом і новиною. Ні поляки, ні румуни, ні чехи до цього не вдавалися, як і не вдавалася царська адміністрація дореволюційної Росії. Вони всі обмежувалися на заходах зовнішнього тиску. Радянська система встановлює контроль над структурою української мови, забороняє певні слова, синтаксичні конструкції, граматичні форми, правописні і орфоепічні правила, а натомість пропагує інші, ближчі до російських або й живцем перенесені з російської мови. Боротьба відбувалася не тільки в людській психіці, а й в самій мові.
8: Наслідки такої мовної політики відчутні і сьогодні. Помилки лексичні, граматичні, орфоепічні, акцентуаційні, стилістичні забруднюють мас-медіа, забруднюють ефір. Їх чимало на сторінках періодичних видань. Умовлені службовців, співаків, акторів, музикантів, політиків – вони стали звичними в побутовому мовленні частини наших громадян. Вадами мовлення є такі вислови, як от. Інша сторона медалі, оточуюче середовище, рахую можливим, до мозку кісток, кожна хвилина на рахунку. У тексті зустрічаються помилки. Влипнути, встрянути в історію, відноситися з повагою, у гущі подій, бути не в дусі, до останнього часу, через відсутність доказів, відпала необхідність. Я прийшов на рахунок вакансії. Перейшов границі можливого, підростаюче покоління та багато інших.
10: Ошатна українська.
8: Натомість українська мова витворила структури, які більше відповідають її природі. Отже,
9: не інша сторона медалі.
8: А зворотний бік медалі чи другий бік медалі?
9: Не оточуюче середовище.

0: останнього часу,
1: а донедавна.
0: Не через відсутність доказів,
1: а якщо немає доказів.
0: Не відпала необхідність,
1: а немає потреби.
0: Не перейшов границі можливого,
1: а перебрав міру, чи перейшов через край.
0: Не підростаюче покоління,
1: а молоде покоління, або юй.
2: Ошатна українська.
0: Не дихати повними грудьми,
1: а дихати на повні груди.
0: Замість не в стані,
1: не в силі.
0: Не лопнуло терпіння,
1: а терпець урвався.
0: Не наздогнати упущене,
1: а надолужити прогаяне.
0: Не на голодний шлунок,
1: а надще або надще серце.
0: Не збити з толку,
1: а спантеличити або збити з пантелику.
0: Не вести переписку,
1: а листуватися.
0: Не центр знаходиться на вулиці Верхній Вал,
1: а центр розташований на вулиці Верхній Вал. Часто недоречно вживають слова «зустрічається», «знаходиться», «рахувати» і «рахунок», калькуючи вже семантику. А що таке ця семантика? Це розділ лінгвістики та логіки, що вивчає смислове значення слів, словосполучень, фразеологізмів та граматичних форм. Вона досліджує, що саме означають вирази та як формується їхній зміст.
2: Подкаст про українську мову.
1: Тож, зустрічають там, де є зустріч. Знаходять те, що загубили. Рахунок можна мати в банку, а рахують гроші. Отже, вислови. У творах часто зустрічаються помилки. Центр знаходиться на вулиці Верхній Вал. Я прийшов на рахунок вакансії. Неприродні для нашої мови, хоч, здається, всі слова українські. Тож маємо відчувати мову. Тут варто нагадати думку мовознавця Леоніда Булаховського.
0: Часто при суцільному сприйманні того, що йде ззовні, гине і корисніше своє, з ужитку виходять слова, форми і звороти тонші, точніші за ті, що дістають перевагу над ними під чужими впливами.
1: О, мої ошатні слухачі та слухачки, задумаймося над цими словами, замислімося, поміркуємо. Адже кожний з нас має картотеку готових висловів, у якій чимало неукраїнських. Кальки-покручі не з'являються випадково. Їхній механізм підступно прозорий. Розберімо по кісточках його. Є російський вислів «в качестві руководителя». В якості керівника – це калька. А українською варто сказати «як керівник» чи «у ролі», «у функції керівника». Від «в строгому смислі слова» утворюють кальку «у строгому смислі слова». А українською тоді як? Правильно. У точному значенні слова. Банальна калька від російського «область науки» – «область науки». Українським відповідником є галузь, сфера науки. Шляхом калькування від російського «діло в слідуючому» в українській мові утворилася калька «справа в наступному». А має бути «справа ця така». Як замінити кальку «представ собі» від російської сполуки «представ себе»? Правильний варіант – «тільки подумай». Вираз «при всьому чесному народі» є калькою з російського «при всьому чесному народі». Правильно говорити «при вселюдно», «при всіх». Ще одна підступна калька з російської «проти бажання», яку утворили від «проти желання». Раджу послуговуватися українським відповідником «усупереч бажанню». Раз у раз натрапляємо на іще такий чудернацький вислів – ставити знак рівності. Це калька, створена без усякої на те потреби від російського словосполучення «ставить знак равенства». Відповідником є українське слово «ототожнювати».
2: Ошатна українська. На громадському радіо.
1: Російське «тім не мені» має багато ошатних відповідників в українській мові. Проте, а втім, однак, а все-таки,

0: А все ж таки, попри це, а від кальки, тим не менше, треба очистити своє мовлення. І ще одна калька з російської мови, яка доволі часто трапляється, трудно собі представити, що, так би мовити, народилася зі словосполучення «трудно собі представити». Українськими відповідниками є «не вкладається в голові», «важко уявити». Така ж історія з калькою «явне протиріччя», що утворилося з російської мовної конструкції «явне противоречие». Нема потреби запозичати з інших мов словосполуки, коли є свої, українські. І це очевидна суперечність, а не явне протиріччя. Запам'ятаємо. Очевидна суперечність.
1: Ошатна українська.
0: Одним із шляхів звільнення нашої уярмленої в минулому мови від недолугих наростів славіст-мовознавець Юрій Шевельов вважає активне відрадянщення самого способу мислення. Радить повернути до обігу вилучені слова, затабуйовані фрази. Він довів, що українська мова формувалася окремо, а не в братній колисці з російською. Втім, кинувши виклик радянській доктрині та викривши русифікацію, заплатив за це тавром зрадника. У текстах професора смакуємо незвичними для нас словами чи їхніми формами, а також словосполуками, як от «постанова питання», «одність процесу», «подиву гідний висновок», «доглибна аналіза», «доглибно розглянути», «безпомильний висновок», «скоробіжний погляд», «співтворчі думки», «кожночасно», «одноманітнювати», «нерозв'язаність конфлікту», «неуникненний», «ярмлена мова», «відрадянщина» та інші. Водночас мовознавець застерігає, ставлення до мовної спадщини повинно бути грамотним, не збагачувати мову новими спотвореннями і покручами. Їх і так вистачає. Сподіваюся, ви почерпнули чимало корисного та ошатного для корекції свого активного словника. Запам'ятовуйте, послуговуйтеся. І іншим розповідайте про подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо. Почуємося.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на Громадському радіо. На хвилі Громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Ошатна українська. Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
2: Є в житті такі речі, жовті як пергамент і солодкі від мудрості, як пізні вечори, що дозволяють всотувати у власні кишенькові мовні бібліотеки мудрість впродовж 365 діб сонячного оберту. О, так, високодобірне товариство наших радіослухачів. Йдеться про подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо.
0: Ошатна українська.
2: О, ні, це не рубрика «Хвали себе язичку і скуштуєш облизня». Бо правді кільця не вправиш. А що це за такий вислів? Скуштувати облизня? Га? Цією ошатною ідіомою, тобто цим стійким висловлюванням «скуштувати облизня», суть якого складно, а в деяких випадках й неможливо здогадатися, вивчаючи значення окремих слів «скуштувати» та «облизень». Ми замінюємо російський вислів «остаться нічим». Ідіоми відносять до фразеології. Без тлумачення фразеологічних одиниць не можна уявити собі їхньої своєрідності. Не можна дати рекомендації щодо вживання їх у мові, а це є основним завданням фразеологічних словників. Тож у пригоді нам стане словник фразеологізмів української мови за редакцією та укладанням Білоноженка. Я обожнюю використовувати фразеологізми у своєму слововжитку, бо саме вони закарбовують у собі народну ментальність. І вам раджу. Бо це саме ті конструкції, які прикрашають будь-яку мову, роблять її неповторною та передають її унікальний колорит. Показують найяскравішу специфіку мови. Ще можете вживати, аби тільки на благо та на здоров'я, є синонімічні конструкції «спіймати» чи «піймати» облизня, «облизня» «схопити» або ж «вхопити», «отримати» або ж «дістати» облизня, що означають «лишитися без того, на що розраховував, сподівався, чого добивався, не отримати нічого, зазнати невдачі у якій-небудь справі, лишитися ні з чим».
0: Ошатна українська.
2: Ще можна їсти облизні, тобто заздрісно дивитися на що-небудь принадне, але недоступне, облизуватися. Можна побудувати таке речення. Та людина їла облизні та думкою, як дурень, мала багатіти. Первісно, облизень – це жартівливе слово, що означає відмову при залицянні, сватанні або у якому-небудь проханні взагалі. Розгляньмо приклади, відчуваючи мову і семантичні особливості чи відтінки застосування. Роман заслав старостів до однієї дуже гарної дівчини, але вхопив від неї облизня. «Я боюсь дістати облизня. Я хворобливо боюсь показатися смішним перед жінкою, яку кохаю». Дівчині той хлопець, що залицявся, до краю обрид, став гидким, нестерпним. Це пророкує йому облизня. Маленька тендітна руса красуня у центрі уваги налощених, тобто надертих до блиску, кавалерів, що з них уже не один одержав від неї відкоша. Таміла не подобалася Іванові. подобалася чи ні, а на підпитку таки не раз чіплявся до неї і завжди діставав от коша. Спіймала поліція облизня і змушена була Дениса випустити на волю. Діставши облизня, таки тікає, намагається притиснутись до землі і загубитись на тлі дерев. У цьому одвічно бентежному місті ловлять облизня і моторніші та спритніші за мене. Віриш ти, що ця свердловина дасть нафту чи газ? Чи отак, спіймавши облизня, ми підемо звідси? Чоловік підійшов до гурту з-за людських спин, наставив вухо, щоб слухати, але його ходу почули, і він мусив схопити облизня. Ледар літо спав, восени облизня спіймав. А це відоме українське прислів'я вчить, що лінощі призводять до невдачі.
0: Подкаст про українську мову.
2: Впевнена, мої ошатні слухачки, що за вами усі парубки упадали, та й облизня спіймали. Але знаю, що знайшлися спритні й ошатні чоловіки, що таки з облизнем від вас не пішли. А спробуйте лишень механічно перекласти вислів «піймати облизня» російською мовою. І що з того вийшло у вас? Отож бо, вийшло якесь таке кострубате, як от «паймать облізывання». Ох, бо й дарма, що всі слова тут росіяни можуть знати або перекласти. Але їм важко збагнути, який зміст криється в цих словах, від яких наче віє нісенітницею. Бо принципи тлумачення фразеологізмів є відмінними від принципів тлумачення слів, оскільки фразеологізми у мові – це якісно інша мовна категорія, якщо порівнювати зі словом. Але у такому становищі можуть опинитися й вдумливі українці, коли доводиться часом читати незграбно перелицьовані з російської мови, тобто недоперекладені вислови. Наведу приклад. Є російський вислів «атворот поворот». Від «воріт» поворот – це вже калька. Це вкотре доводить, що не варто дослівно перекладати стійкі словосполучення. А ошатною українською варто сказати «повертати голоблі». Ось так. «Дати» – «давати від коша» або «діставати» – «дістати від коша». «Дати» або «піднести гарбуза». Чому так? Все просто насправді. Адже ці вислови походять від обряду сватання. З проханням висватати дівчину, парубок звертався до своїх батьків, а вони вже вибирали сватів для такої поважної справи. Це були шановані в селі люди. Окрім того, вони мали бути дотепними і красномовними. Ось вам і народна ментальність, і колорит, про що я раніше завбачливо казала, пояснюючи фразеологізми. Свати вирушали, як смеркне. Ніхто зайвий не завадить, менше лихих очей бачитиме, та й менше хто знатиме, якщо буде відмова. Зазвичай приїжджали свати до воріт нареченої, яку хотіли сватати, а коней залишали перед ворітьми. Старости гупали тричі по три рази ціпком у двері й просили дозволу війти. Зайшовши до хати з хлібом у руках і привітавшись, старости натяками починали розмову про мету свого візиту. І якщо раптом одержували, отримували відмову, тобто таки спіймали згаданого нами раніше облизня, то їм нічого більше не лишалось, як повернути віз у зворотний бік. Тобто повернути голоблі назад додому, рухатися в зворотному напрямку. Бо ж голобля – це одна з двох жердин, прикріплених кінцями до передньої частини воза чи то саней, в якій запрягають коня. Коли ж дівчина таки не погоджувалася виходити заміж чи зустрічатися з ким-небудь, відмовляла у сватанні чи то залицянні, то ще казали, що вона дала від коша або от коша. Нумо, приклади розглядати. Вона дівчина, сам знаєш, строга, дає йому від коша, то він і ремствує. Треба йому знову дати от коша, маю надію, відчепиться. Якби я кожен раз від коша даючи, лила ще сльози, то в мене б очі вилиняли досі. Роман заслав старостів до однієї, дуже гарної дівчини, але вхопив від неї облизня. Потім заслав старостів до другої і потяг гарбуза. А гарбуз тут яким боком, Світлано?
0: Ошатна українська. На громадському радіо.
2: Дати або піднести гарбуза – це народний символ відмови у весільному обряді сватання. Коли зі старостами приходив нелюб, то дівчина, відмовляючи парубкові, за якого її сватають, дійсно колись підносила йому гарбуза. Те, що ця городня рослина стала знаком відмови, на думку дослідників, має суто, а не виключно, бо це калька, практичне підґрунтя. Вживання гарбузових страв заспокійливо діє на організм, стримує статевий потяг. Імовірно, що юнак, якому на сватанні давали гарбуза замість рушників, мусив пригоститися ним. Чи гарбузовою кашею, чи шматком печеного гарбуза, унаслідок чого інтерес до дівчини пропадав. Я не знаю, чи було це образливо, чи навпаки тактовно і мудро, то вже треба питати парубків, які сваталися. Але, думаю, молоді чоловіки боялись, що під час сватання дівчина не винесла гарбуза. Знаю, що в низці регіонів, якщо відповідь дівчини була ствердною, то сватів перев'язували рушниками або підносили їм на хлібі хустки чи рушники. Нареченого дівчина перев'язувала хусткою. Тоді обговорювали придане. Хоч живемо в одній країні, але кожен край має свої звичаї. Втім, коли дівчина відмовляла у сватанні, хлопцеві давала гарбуза. На тому й кінець нема вороття. Анцю, а чого це ти цього року гарбузів не садила? Та Іван надумав женитися, то гарбузів буде доста. Тож бенкет горою не вдасться, бо, по-перше, це скалькований вислів з російської, а, по-друге, звучати він має так – бенкет на всю губу. Ще кажуть іронічно – скуштувати гарбузової каші. Тобто, знову ж таки, дістати відмову при сватанні – залицянні. Думаєш, не знаю, скільки залицяльників біля неї кружляло, як мухи? А всі впіймали облизня, гарбузової каші скуштували. Знаходимо ці два ошатні фразеологізми у Євгена Гуцала.
0: Подкаст про українську мову.
2: Втім, якщо ви на сторінках вашого улюбленого чтива прочитаєте раптом «скуштувати каші», маю на увазі якої-небудь, знайте, що це також фразеологізм, що означає «зазнати багато горя», «лиха», «набідуватися». Наприклад, ті, що скуштували окупаційної каші, набралися лиха, рватимуться в бій, аби відомстити за все, що їм судилося пережити. А щодо виразів – повертати голоблі, дати давати від коша, або діставати дістати від коша, дати або піднести гарбуза, то згодом їх почали вживати в будь-якому випадку відмови на якусь пропозицію чи у чомусь взагалі. Протидії комусь або щоб влучно, дотепно відповідати кому-небудь. Як цими фразеологізмами поповнити картотеку нашого слововжитку? Поки ви міркуєте, я допоможу з цим. А я, знаєте, ледве втрималася, щоб не повернути голоблі. Нічого не вийде. Повертаймо голоблі. Ох, якби ж то знати, куди і як повернути голоблі. Як розгніваюсь, то завжди даю від коша. Дайте йому от коша проти такої філософії. Не те, щоб Юрій неспроможний дати від коша, та з остраху розгубився, знітився. Заплутаних запитань їй більше не ставили. Бо вчителька швидко зорієнтувалась, вміла дати від коша розумникам.
0: Ошатна українська.
2: Також українцям важко второпати, що це за вислів кричати на всю Іванівську. Цю вулицю обійшла якась сенсація? Ага, хіба що намагалася обійти калька з російської. Але безуспішно. Отже, крилатий вислів во всю Івановською, що насправді має такий звуковий ошатний український вигляд, на всі заставки, чи то на всі спусти й заставки, кричати на все горло, кричати щосили, щодуху, тобто скільки є сили, дуже. Народився в Єлисаветграді і зафіксували його російські лексикографи. До заснування міста Кропивницького та появи в ньому вулиці Іванівської, що свою первісну назву отримала від Равеліну на честь святого Іоанна. Втім, засмучуватися не варто. Вулиця Іванівська до наведеного вище фразеологізму все ж має стосунок. Отже, фразеологізм «на всі заставки» чи то «на всі спусти й заставки» означає «скільки є сили». Тобто дуже, дуже голосно, гучно, швидко і таке інше, що можна аж горло надірвати, так кричати. Адже, як зазначив Володимир Босько у газеті «Народне слово», голосця Єлисаветградська вулиця дійсно, як жодна інша в місті, мала настільки потужний, що до нього дослухалося не лише на Єлисаветградщині, а й далеко за її межами. Воно й не дивно, адже саме на ній народжувалася місцева преса. Тож Іванівська, а з 1926 року вулиця Луначарського – це передовсім газетна вулиця. А найголовніше, звичайно, те, що на ній живе наша газета «Народне слово». До слова, зауважу, редакція газети «Народне слово» у Кропивницькому досі тішить нас випрасуваними та причесаними літерами і словами, тільки тепер ця вулиця має ім'я В'ячеслава Чорновола.
0: Подкаст про українську мову.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, і ще такого облизня можна скуштувати чи піймати, тобто такої невдачі у якій-небудь справі зазнати, якщо частину топ із числівниками поєднати. Йдеться про всюдисущі топ-3, топ-5, топ-100 тощо. Але це грубі помилки. Чому? Адже здебільшого у мас-медіа заголовки дрижать від засилля цих топ-3, топ-5, топ-10 помилок, топ-15 висновків про спілкування, топ-100 найвпливовіших людей тощо. Розумію. Від таких новин можуть не просто зелені листки на вазонах задрижати, а навіть всохнути. Бо вони в український правопис зазирнути не можуть. А ми так і зробимо це зараз.
0: Ошатна українська.
2: Ой, як добре, що у вас є Світлана Біла. Це я про себе, яка у авторському подкасті «Ошатна українська» на громадському радіо вам про все розповість, розтлумачить, роз'яснить добірно та якісно. Почнімо з того, що Нацкомісія зі стандартів державної мови затвердила український правопис як стандарт державної мови. Тобто дія та обов'язкове його застосування поширюється на усі сфери суспільного життя, визначені в законодавстві, зокрема в Законі України про забезпечення функціонування української мови як державної. А в українському правописі чорним по білому у примітці другій на сторінці 47 йдеться про те, що частину топ із числівниками не поєднуємо. Далі з подробицями про це.
0: Ошатна українська.
2: Річ у тім, що з префіксами, до прикладу, «пре», «при», «прі», «між», «над», «от», «об», «тощо» та іншомовними частинами, що визначає кількісний вияв чого-небудь, вищий від звичайного, дуже високий, слабкий, швидкий та інше, як от «архі», «архи», «бліц», «гіпер», «екстра», «макро», «максі», «міді», «мікро», «міні», «мульти», «нано», «полі», «прем'єр», «преміум», «супер», «топ», «ультра», «флеш», числівники зовсім не поєднувані. Зовсім. Тобто механічно перенесені з англійської мови словотвірні моделі, а точніше кальковані монстри чи то монстренятка на кшталт топ-1, топ-3, топ-5, топ-10, топ-15, топ-20, топ-100 тощо. Це такі ж неправильні утворення, як от Пре-1 чи НАТ-1, Мікро-3, Максі-5, Архі-10, Ультра-15, Супер-20 або Преміум-100. Ви ж так не кажете, правда? А чому? Бо вони порушують не лише правописні, а й мовні норми загалом. Натомість українська мова має вдосталь ошатних засобів, щоб описати і пояснити значення чогось найкращого, найпершого, найважливішого або найгіршого. Але точно не найостаннішого. Бо останній – це той, що закінчує собою ряд чогось. Той, після якого немає іншого подібного, тож найостанніший уживати не слід. Останній не має ступенів порівняння, отже, говоримо просто – останній. Нумо до прикладів, щоб зрозуміти, як слід будувати лексично та граматично правильні речення. Топ-3 найпопулярніші мовні подкасти! О, ні, так не можна говорити і писати. Чому? Бо запозичена з англійської мови частина топ означає вже найвищу позицію, найкращу частину чогось. А слово «найпопулярніші» у цьому реченні – найвищий ступінь порівняння прикметників. Окрім того, що частину топ не можна поєднувати з числівниками, вийшло щось на кшталт «найнайпопулярніші». А як перебудувати правильно це речення, Світлано? Усе просто.
0: Подкаст про українську мову.
2: Три найпопулярніші мовні подкасти. Рейтинг трьох мовних подкастів. Добірка трьох найкращих мовних подкастів. Найпопулярніші або просто найкращі мовні подкасти. Фахівці назвали топ-5 найпоширеніших помилок в українській мові. Ні, неправильне речення. Фахівці назвали 5 помилок в українській мові. Фахівці назвали найпоширеніші 5 помилок в українській мові. І фахівці назвали найпоширеніші помилки в українській мові. У рейтинзі топ-5 онлайн-курсів. Ой, Боже, збав. У рейтингу 5 онлайн-курсів. Все просто. Без частини топ. У рейтингу 5 онлайн-курсів. Замість топ-10 книжок варто писати і говорити 10 найкращих чи 10 найпопулярніших книжок. Хто входить у топ-20 високооплачуваних акторів та акторок світу? Хто входить до 20-ки високооплачуваних акторів та акторок світу? Не топ-30 міні-серіалів цього року, а 30 міні-серіалів, і пишемо разом, цього року. Не топ-500 найвпливовіших людей світу, а 500 найвпливовіших людей світу. Або рейтинг 500 найвпливовіших людей світу. Неправильним є також речення. Цього року робота митця не потрапила до топ-10 у професійній категорії. А як правильно? Цього року робота митця не потрапила до 10-ки найкращих у професійній категорії. Або ж цього року робота митця не потрапила до 1-ї 10-ки у професійній категорії.
0: Ошатна українська.
2: Але нехай у вашому житті завжди будуть топ-результати. Агов, Світлано, але ж ти казала, що з частиною топ не можна поєднувати. То як? Що це ти таке кажеш? Саме так. Не можна поєднувати числівники. Числівники, мої ошатні слухачі та слухачки. Які ж ви в мене уважні. Увага! Але іменники з частиною топ поєднуємо цілком і пишемо разом. Наприклад, топ-менеджер – пишемо разом. Топ-модель – також пишемо разом. Як і топ-переваги, топ-гравець, топ-новина, топ-телеведуча, топ-журналіст. Отже, з частиною топ не поєднуємо числівники, але поєднуємо іменники. Тож, топ-звершень та топ-результатів вам, не спіймавши жодного облизня у корекції свого ошатного активного словника, що є біологічною потребою здоров'я грамотного національного організму. А навпаки, давши від коша усім калькованим монстрам чи монстренятками з російської та англійської мов, а подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на громадському радіо. Буде насторожі ваших впевнена, супервдалих. Пишемо теж разом спроб. Обіймаю.
0: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На громадському радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Валентина Троян. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі, надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга у 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Проти ночі 4 серпня підрозділи Сил оборони України завдали високоточного удару по тимчасовому пункту дислокації підрозділу ФСБ Росії у населеному пункті Щасливцеве на Арбатській стрілці. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил. Окрім військового об'єкта, ураження зазнали транспортні мости, вузли зв'язку окупантів у даному районі. Це призвело до сильного розгортання репресій з боку окупантів. Місцеві опинилися в утисках через масові перевірки та глушіння зв'язку. Через пошкодження транспортної інфраструктури в районі Арбатської стрілки ускладнився довіз цивільних медикаментів та продуктів до селища. Окупаційні військові блокують пересування місцевих під приводом так званих контрдиверсійних заходів. В Україні запрацювала нова програма державної підтримки, яка дозволяє переселенцям отримувати спеціальну субсидію на оренду житла. Відтепер оформити фінансову допомогу можуть родини ВПО, у яких витрати на винайм помешкання перевищують 20% від їхнього сукупного місячного доходу. Обов'язковою юридичною вимогою для отримання виплат є відсутність у переселенців власної житлової площі понад 13 квадратів на одного члена родини у безпечних регіонах країни. Юристи підкреслюють, що нова субсидія надається додатково і не скасовує базові щомісячні виплати в ВПО. 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Ініціатива покликана суттєво знизити фінансове навантаження на переселенців, які змушені винаймати житло за ринковими цінами. На початку серпня Національна поліція та правоохоронні органи України повідомили про нові підозри російським військовим за вчинення воєнних злочинів проти цивільних на окупованій частині Запорізької області. За оприлюдненими даними, окупанти здійснюють катування та нелюдське поводження із людьми, які висловлюють проукраїнську позицію або відмовляються від співпраці з окупантами. На цьому тлі гуманітарні правозахисні організації наголошують, що на тимчасово окупованій території Запоріжщини наростає атмосфера тотального страху, оскільки окупанти намагаються силою придушити будь-який спротив людей на тлі локальних успіхів Збройних сил щодо ураження логістичних вузлів ворога. З 3 серпня в Україні запрацювали спрощені цифрові механізми підтвердження трудового стажу та подачі документів на соціальні виплати для громадян, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Відтепер жителі ТОТ можуть авторизуватися за допомогою дієпідпис на електронному порталі Пенсійного фонду України та дистанційно подати заяву про призначення або поновлення виплат без особистого відвідування державних установ. Уряд також скасував вимогу надання паперових довідок з підприємств, які розташовані на окупованій території. Перевірка страхового стажу здійснюється через автоматизовані державні реєстри та електронні бази даних. Нові правила значно спрощують процедуру для пенсіонерів та осіб з інвалідністю, дозволяючи їм зберегти належні соціальні гарантії та уникнути небезпечних і дорогих поїздок через треті країни задля подання паперових документів. Міжнародні гуманітарні фонди остаточно завершили перехід до нової моделі виплат переселенцям. Масові грошові нарахування замінили на цільову підтримку найбільш вразливих категорій. За оновленими правилами, громадяни, які щойно були евакуйовані із зон бойових дій або постраждали внаслідок російських обстрілів, отримують одноразову виплату у 12 300 гривень на особу. Ті переселенці, які повернулися до місця постійного проживання в прифронтові райони, можуть розраховувати на тримісячну підтримку у 10 800 гривень. Для переселенців, чиє житло зруйноване, передбачені окремі грошові гранти. В ефірі громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі», при мікрофоні Валентина Троян. В студії головний редактор видання «Реальна газета» Андрій Тихтяренко. В основі розмови нове осінт-дослідження «Реальної газети» про те, як Росія створює мережу неофіційних міжнародних контактів для легітимізації окупації частини України. Головний редактор видання Андрій Дихтяренко розповідає, як за допомогою 5 ключових механізмів – від культурних виставок до квазі-спостерігачів на виборах – Росія утричі розширила географію своєї присутності у світі після 2022 року.
1: Анатомія тиску.
0: Андрію, на початку нашої розмови про ваше дослідження, я думаю, варто проговорити методологію. Ви її брали десь за як зразок, чи ви розробляли власну і за власними критеріями досліджували?
2: Хороше запитання. Насправді, від теми самого дослідження з'явилася і методологія. Зараз спробую пояснити. Ми, як люди, які з 2014 року працюємо над темою окупованих територій, слідкуємо за ними, фактично постійно тонемо в кількості різній кількості новин. І ці новини періодично хочеться скласти в якийсь більш осмислений паттерн, осмислений якийсь наратив. І от, наприклад, коли ти читаєш, що в якесь угруповання там ЛНР чи ДНР на окуповану територію приїхав якийсь блогер, або вони повезли якусь виставку в якусь третю країну, тобі здається, що це такий окремий факт, який ні на що не впливає і нічого не означає. Але ми вирішили порахувати кількість контактів окупаційних адміністрацій в Луганській, в Донецькій областях з різними країнами. Подивитися на характер, на постійність цих контактів, розкласти їх на різні групи і потім проаналізувати ці дані. І от фактично це те, що ми зробили. Було проаналізовано контакти у цих окупаційних адміністрацій в Донецькій та Луганській областях з більш ніж 60 країнами. Це країни, які ми знайшли. І я чомусь більш ніж впевнений, що, можливо, це не всі контакти, про які ми знаємо. Що,
0: я
2: можливо,
0: хотіла це уточнити.
2: Верхівка тільки айсбергу. Да, ми брали виключно відкриті джерела. Як правило, аналізували те, про що говорять самі окупаційні адміністрації, а потім дивилися, чи є, грубо кажучи, згадування з таких контактів десь в країнах, про які ми пишемо. І фактично встановили точно, що з 2014 року по 2022 рік, по початок повномасштабного вторгнення, угруповання ЛНР і ДНР загалом контактували, що може бути доведено як двосторонні контакти, з 18 країнами. А за період з 22 по 26, за всього лише 4 роки, незважаючи на російські санкції, незважаючи на безпекову ситуацію, кількість таких контактів зросла просто в рази, дійсно в рази. Було 18, а стало 59 цих країн. І у підсумку ми змогли намалювати мапу цих контактів, де дуже добре видно, що незважаючи на всі зусилля, можливо, українського МЗС і міжнародний тиск на Російську Федерацію, санкції, знову ж таки, Росія робить це можливо для того, щоб легітимізація окупації ширилася по світу. І, на мою думку, на жаль, вона робить це достатньо успішно. Ми виділили 5 таких ключових механізмів, за допомогою яких Росія прям змогла ескалювати цей процес, тобто поширити визнання легітимності, нібито легітимності її володіння окупованими українськими територіями по світу. Ми побачили, що коли Росія починає з якогось одного механізму, умовно культурної взаємодії, дуже швидко, умовно за деякий час, з цією країною після культурної взаємодії з'являється політична взаємодія або економічна взаємодія. Тобто Росія робить, грубо кажучи, доволі послідовно і використовує цей арсенал дуже часто неофіційних, непублічних контактів, приватних контактів, контактів на рівні громадських організацій, як саме до розширення власної присутності і до розширення легітимізації окупації України. Ну і плюс для роботи з місцевим полом. От може, якщо хочеш перерахувати самі ці механізми і якісь приклади навести.
0: Так, я хочу, але на початку, знову ж таки, про джерела. Ти сам сказав, що це відкриті джерела, і переважно це пабліки або сайти окупаційних адміністрацій, або ну, пропагандистські локальні ресурси. Наскільки можна довіряти? Я думаю, це виникне питання.
2: Ми це перевіряли, і багато саме про це писали, коли окупаційні адміністрації вписують огульно там якісь країни просто в якості для того, щоб збільшити кількість самим. Вони в цьому зацікавлені, це правда. Але ми перевіряємо контрагентів умовно, і якщо знаходимо підтвердження, грубо кажучи, пишуть якесь Донецьке агентство новостей о тому, що вони повезли футбольну команду на гру в Білград. Ми шукаємо, чи дійсно був цей факт.
0: Возили.
2: Знаходимо цей факт, возили, і більш того, після цього сербські команди зустрічалися в матчі відповіді, да, правильно говорити, в ответному матчі, але не в Донецьку, як обіцяли окупанти, але в Москві. І ми потім склали такий маленький реєстр контактерів, ключових персонажів, які займаються цією взаємодією з Російською Федерацією і з окупаційними адміністраціями, ну, зокрема, в Донецькій, Луганській областях, постійно. І, наприклад, в випадку з Сербією там є людина, яка займається і спортивною взаємодією, і намагається там просувати якісь культурні виставки, які возять росіяни, для того, щоб поглибити саме ці двосторонні контакти.
0: Про механізми.
2: Да, механізми. Ми виділили ключові 5 механізмів. Перший, на щастя, найменш поширений – це офіційне визнання. Офіційне визнання окупації. Лише кілька країн, з які є членами ООН, це зробили. Це зробила Нікарагуа, це зробила колись Сирія під час Асаду, і це зробила КНДР. Але є країни, які так чи інакше допомагають фактично легітимізовувати, наприклад, документи, які видала Російська Федерація на цих територіях, або діють таким чином, як діє Білорусь, яка відкрила консульство в Ростові-на-Дону, і це консульство саме спеціалізовано для обслуговування людей з окупованих частин Луганської та Донецької областей. Оце перший такий ключовий механізм. Другий механізм – це так звані політичні контакти, які здебільшого спрямовані на легітимізацію так званих виборів на окупованій території. І це зараз стає найбільш актуально, тому що вже в вересні на окупованих територіях, як і по всій Російській Федерації, Кремль планує провести вибори в Державну Думу. І, наприклад, вони готують черговий такий десант спостерігачів, які приїдуть мають приїхати на окуповані території. Оце ще велике питання, чи дозволять їм наші мідл-страйки, да, наприклад, все це провести. Але планується привести знову десант представників різних країн. І от що цікаво, якщо до 22-го року на всі ці псевдовибори, на всі ці псевдореферендуми і якісь інші голосування на окуповані території росіяни привозили здебільшого представників країн Європи, причому Західної Європи, то зараз вони значно розширили цю географію якраз в бік Азії і Африки. І створюються спеціальні такі дружні для Росії структури, як Панафриканський Союз, наприклад, який самостійно збирає з різних африканських країн оцих так званих спостерігачів, там політиків, які приїжджають, які там ходять по Луганську, по Донецьку, розповідають, як все це добре, або спостерігають на виборах, і таким чином дійсно збільшують кількість контактів саме з Африкою окупаційних адміністрацій. Обов'язково треба згадати економічний напрям, дуже важливий, дуже небезпечний. Знову ж таки, після 22-го року Росія збільшила кількість цих контактів як з країнами Азії, так і з країнами Європи. І, незважаючи, знову ж таки, на санкції, це не може не тривожити нас. І ще два таких великих напрями, які використовує Російська Федерація. Перший – це культурний. І ми бачимо, як, наприклад, країнами світу кочують одні ті самі фотовиставки. От ми писали про фотовиставку «Літопись історії». І нібито там Росія просто розповідає якісь моменти з власної історії. Але на цих виставках використовується продукція окупаційних медіа, фотовиставка, яка розповідає про так звану СВО, відеосюжети. Дуже часто росіяни влаштовують покази пропагандистських відеофільмів, які виставляють Україну злочинцем, під час так званої СВО, да, війни України, Росії проти України. І це теж ті самі люди, грубо кажучи, возять по різних країнах. І от нібито це не так важливо. Да? І дуже часто Росія використовує власні майданчики, там якісь русські дома або території власних посольств для того, щоб це показати. Але по факту можу сказати, що це призводить до того, що змінюється і суспільна думка в цих країнах. І дуже часто, особливо коли все це проводиться не на російській території, умовно, на території посольства чи консульства, а просто десь в публічному просторі, то ми розуміємо, що Росія провела велику роботу для того, щоб змусити або державу цю дати дозвіл на проведення цієї акції, або хоча б, якщо там це держава демократична там чи федеративна, як Німеччина, або місцеву владу. І що вона встановила вже контакт з місцевою цією владою. І останній такий механізм – це пул людей впливу в різних країнах, блоги, громадські діячі постійно стають такими друзями Росії, умовно. І Росія постійно працює з цим пулом, їх привозять на окуповані території, вони виступають публічно, їх просять потім поїхати в свою країну, написати пости, зробити там відео чи фото, провести якусь акцію. І от, наприклад, та ж Італія, на жаль, доволі активно співпрацює на рівні і журналістів незалежних, нібито незалежних, насправді проросійських, і громадських організацій, які навіть нібито допомагають дітям Донбасу, але в той же самий момент вивозять дітей без згоди, дуже часто, можливо, родичів, які залишилися на території вільної України, вивозять їх в Італію, нібито на відпустку, нібито така добра справа, але по факту це допомога легітимізації, це поширення отакого визнання керування Росією окупованих територій де-факто. Навіть тоді, коли де-юре це нібито неможливо.
1: Наші на громадському радіо.
0: Андрій, у вас до вашої презентації підключалися представники Міністерства закордонних справ, чи були від них реакції?
2: Вони приходили, відвідували і після нашої презентації підійшли, подякували нам за роботу. Сказали, що насправді вони намагаються все це відслідковувати, моніторити і дуже активно реагувати. Да, да, і це було дуже приємно, по-перше, за те, що вони відвідали, і вони показали, що це важливо, що наша робота важлива, і розповіли про те, як доволі активно намагаються реагувати на кожен такий випадок. І, в принципі, я хотів би закликати всіх колег, можливо, наших, дійсно і нам надсилати, і публікувати активно, якщо ви знайдете факт того, що підтримка російської окупації десь за кордоном шириться, треба цю роботу не залишати непоміченою.
0: Серед тих країн, які вам вдалося встановити і які потрапили на вашу мапу, для тебе що, яка країна стала несподіванкою?
2: Ну, насправді, величезна кількість контактів продовжується з тими країнами, які є в коаліції охочих. Всі країни в коаліції охочих у нас на мапі позначені червоними. Більшість з них почала контакти, ну, представники цих країн, умовно, да, входять в пул проросійських діячів, і Росія, відповідно, намагається впливати на думку саме в цих країнах. Це Британія, Сполучені Штати, Франція, Італія, з ними Німеччина, з ними працюють суперактивно. Там діє не один, а одразу кілька діячів, які прям намагаються впливати і на місцевий політикум для того, щоб змінити думку. І оце для мене прям ключовий момент. І теж дуже важливий момент з нашого дослідження – це те, що, от ми, я казав на початку, що 18 країн до 22-го року почали, да, в орбіту цих, умовно, контактерів з Росією. Жоден з них не припинив після 22-го року. От питання, чому на таку більш тонку роботу Росії не діють санкції, для мене залишається відкритим.
1: Наші на одній хвилі.
0: Це був головний редактор видання «Реальна газета» Андрій Дегтяренко. Ми говорили про результати УСІНТ-дослідження «Реальної газети», яке розкриває механізми та масштаб легітимізації російської окупації Донеччини та Луганщини у світі. Андрій Дегтяренко пояснив, як Росії вдалося збільшити кількість країн-контактерів із 18 до 59 після 2022 року, використовуючи культурну дипломатію проросійських блогерів та псевдоспостерігачів. глядачів. І наостанок він також звернув увагу на реакцію українського МЗС та наголосив, що жодна з країн не припинила ці контакти навіть після запровадження міжнародних санкцій. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка і щочетверга о 16.10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
1: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Громадське радіо не спить. Слухайте. І відпочивайте.

0: Так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Українське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, по всій території України вночі без опадів і лише вдень у західних та північних областях можливі місцями короткочасні дощі та грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градусу тепла. В Україні та області 17 серпня передбачається мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі на території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень 26-31 градусів тепла. У столиці вночі температура коливатиметься в межах 18-20 з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів підніметься до 30 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про евакуацію з Краматорська та ситуацію в місті поговоримо з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком о 8.45. Про нові правила реагування на булінг у школах та як вони працюватимуть на практиці, говоритимемо о 9.10 із сімейною психологиною Наталією Лазаренко.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
3: Прийняття суспільством.
4: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
4: Дивіться на Ютубі
0: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
4: «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
5: Це історія про те, як
0: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
6: Згенеровано ші.
0: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
7: Про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші.
5: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
10: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
0: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На Громадському радіо.
0: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: А зараз розповідь голови спілки кінокритиків України Оксани Волошинюк про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Я хочу, щоб якомога швидше ми почали дізнаватися про новини і новинки українського кіна і довкола українського кіна. Я знаю, що у пані Оксани завжди є що нам корисного і, як би це сказати, напутнього розповісти. Пані Оксано, отже, що сьогодні?
11: Вітаю, пане Андрію. Складно, як після попередньої мовниці, переходити на культурні обшири, але...
6: Ну, справа в тому, що радіо – це теж складова культури, тому я не думаю, що дуже складно це.
11: Так.
6: Адже саме громадське радіо надає постійно, регулярно платформу, чи як би це сказати, майданчик, етер, для того, щоб аудиторія дізнавалася про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу.
11: Саме зараз їх таки трохи назбиралося. І найголовніше, що в Києві сьогодні останній день блискучого, прекрасного фестивалю «Кінобукет», який здійснює асоціація «Дивись українська», напевне, найактивніша наша громадська організація в цьому сенсі під керівництвом Андрія Розоля, голови правління. Він є складовою більшого, ще могутнішого такого культурно-різноманітного ландшафтного фестивалю «Букет Київ Стейдж», і все це відбувається в Софії Київській. І коли в перший день я проходила крізь драму Заборовського, то згадувала старе київське якесь таке напуття, яке чула ще від свого викладача.
6: Я сказав, що напутнє розповість, пані Оксано.
11: Так. Про те, що якщо драма Заборовського відкрита, а це парадний в'їзд в Софію Київську, то в Києві все буде добре.
6: І справді, я, до речі, жодного разу не мав нагоди пройти через браму Заборовського. І навіть коли позавчора я був на допрем'єрному показі фільму «Спроможні», я заходив через дзвіницю. Я не знав, що брама Заборовського взагалі відчиняється.
11: Ну, це була якась така нагода, я сама здивувалася, люди проходили через неї, це був такий ритуал відкриття фестивалю, і, скажу чесно, я сама вперше пройшла, хоча дуже добре знаю всю Софію Київську і неймовірно люблю як енергетичне місто. Так от, «Кінобукет» проходить в нас всемеро, і в нього є, як на мене, різноманітні покази, і короткометражного, і повнометражного фільму, але два таких енергетичні центри. Один з них, дві локації, два місцини, де показують фільми, це такий кіномобіль, місце для вечірніх показів, презентацій і розмов більше, коли на тлі білої стіни Софії розгортається екран, і ми дивимося просто небо, і там є фантастична фотовиставка також просто неба, яка, знаєте, інколи твори мистецтва не контактують з середовищем, а вона якраз надзвичайно контактує з середовищем. Фотовиставку про театр ветеранів, і сам ця стрічка спостереження про те, як формувався театр ветеранів, як вони під керівництвом Ахтема Саїблаєва ставили цей вже знаменитий, можна сказати, культовий спектакль «Енеїду» про всіх цих героїв, про те, як сцена продовжує і повертає тобі життя в прямому сенсі цього слова. І от ця стрічка для мене стала одна із таким емоційним центрів того, що зробила асоціація «Дивись українське». Це поки що допрем'єрний показ, але тим, хто бажає приєднатись і побачити стрічку і в кінотеатрі, то, здається, 29 серпня в межах Одеського кінофестивалю буде її велика прем'єра.
6: Ну і при цьому треба сказати, де буде відбуватися Одеський кінофестиваль.
11: Одеський кінофестиваль, так, пане Андрію, вже... Четверте буде відбуватися в місті Києві, і він буде зовсім невдовзі, з 27 серпня по 4 вересня. А ще одна подія кінобукету, до якої я безпосередньо причетна, це показ української анімації. Українська анімація, ну, десь так виповнюється на місяцях 100 років.
6: А я от думаю, що це українські мультиплікації, анімації набагато менше.
11: Добре, українські мультиплікації. Дякую за справді важливе уточнення, тому що тоді це була мультиплікація, фільми називались мультиплікаційними. От. Я добирала, зробила з колегами дві програми. Одна це, ну там, 10 хітів української анімації, було надзвичайно складно, тому що хотілося представити різні періоди, різні часи. Чоловіків, не тільки жінок, бо серед українських мультиплікаторок було дуже багато сильних, талановитих жінок. Тому просто знаходила деяких чоловіків, щоб не тільки жіночі прізвища були серед цих суперхітів. От на відкритті фестивалю ці фільми від 1966 року «Всі благославки» до фільму «100 днів в Маріуполі» 2008 року Софії Мельник і були показані. Підготовлені вони блискуче, скановані центром Довженка. І я вам скажу, що для людей, коли ти давно це не бачив, може, я і ніколи не бачила його на великому екрані, це справді фантастичне видовище, тому що всі наші мультиплікатори і мультиплікаторки – фантастичні художники самі по собі, всі мали певні мистецькі освіти до того, як почати працювати на кіностудії. І ми бачимо абсолютно різноманітні техніки, міти. Але знаєте, що яка дві таких складних моменти було під час цього перегляду? Перше, що фільми про українські міфи, про те, як козаки, Куліш, як жінки, чоловіки продавали. І титри прикінцеві і початкові, вони історично російською мовою, і потім ти потрапляєш в український контент. І це настільки, знаєте, шкрябає по душі. От, незважаючи на те, що люди, які вперше бачили ці стрічки, вони були просто здивовані. Таке
6: а от
11: можна...
6: я пригадую, пані Оксано, що коли я ходив до малого залу кінотеатру, ну, перше слово доведеться випустити, бо воно підлягає декомунізації. Коротше, перше слово «України» на вулиці Прорізній, яка тоді називалася зовсім інакше, але кияни все одно її називали Прорізна, то там титри на мультфільмах були українською. Ну, ці початкові. Очевидно, це лягає в ту саму, в той самий рядок втрачених копій, які, на жаль, у нас є, які добути не можна.
11: Ну, можливо, і так, і ми багато говоримо з колегами про центр Довженка. Звичайно, можна переробити, але це історичний факт, і це настільки якось приголомшує тебе в черговий раз. Оця, от, знаєте, на абсолютно україномовному прекрасному контенті цей агресивний російський слід.
6: Перед тим, як повернути вам знову слово надовго, у мене запитання, яке ви могли передбачити, знаючи мою капусну натуру, а чи до цього десятка пробився мультфільм «Курчатку в клітинку»?
11: Ні, пане Андрію.
6: Ні, це ясно.
11: Але це був дуже складний шлях, який починався з 60 списків. От. Але я його задоволення в черговий раз передивилась, тому що цей фільм кожен раз вселяє в тебе думки про те, наскільки різні і наскільки цікаві люди поряд. От. Але щоб ще раз розказати про програму, яку буде сьогодні, одним із таким сумним моментів цього дійства було те, що дорослі були захоплені анімацією, а біля мене сиділа дівчинка 8 років, яка так, 7, можливо, 8, яка так і не підняла очі на екран, залишаючись в якомусь російськомовному планшеті, який її батьки видали, щоб вона мовчки дивилась українську мультиплікацію. От так, сумно трохи. А от сьогодні та річ, яку дуже хотілося запросити киян, це ми робимо...
6: І гостей столиці.
11: І гостей столиці, так, о 14.00 в трапезні, це друга, крім цього кіномобіля прекрасного, місцина, де показують кіно, це невеликий затишний кінозал, відбудеться показ «In Memoriam» на згадку про двох блискучих людей, які цього року, впродовж цього року покинули нас, це Ратнаса Халтуєв, великий рисувальник, карикатурист, людина з неймовірним почуттям гумору не тільки, знаєте, на олівці, а і в житті. Відомий своєю багатолітньою співпрацею, дуже вірною, з Давидом Черкаським. Автор також культових українських фільмів. І один з фільмів, який я обрала для цього, я говорю, не дарма говорю про «Шупича гумору», це такий фільм, він називається «Сімейний маратон». І йдеться про чоловіка-спортсмена, який готується до марафону і біжить цей марафон, а крім нього біжить жінка з плитою, з дитиною, з речами, з випраною сорочкою, з новими шкарпетками. І зрештою вона круг марафонця накручує ще десь 10-15 марафонів. Перший фільм справді дуже смішний, дуже лаконічний, і ця техніка бігу, яку дуже важко відтворити, вона дуже трудоємна, її зараз не побачиш. Ну і друга особистість – це Євген Сивокінь, напевно, один з найтитулованіших українських і найвідоміших українських аніматорів. Людина, який дуже гостро, саркастично, меланхолійно дивився на цей світ. От, і, до речі, коли я сказала найтитулованіший, то один з перших призів, який отримала українська вже тоді анімація в 2004 році, це такий дуже престижний приз в Клермон-Ферані, була саме його стрічка. Але Євген Якович відомий ще й тим, що він першим у 93-му році започаткував майстерню українських аніматорів в Київському університеті імені Карпенка Карго. Він випустив 7 майстерень, це надзвичайно багато. От. І ми зробили ще і невеликий показ його робіт, його учнів Дмитра Лістенбарта, Степана Коваля, Олександра Лавленишина, тому що це абсолютно протилежні, вражаючі, цікаві форми художнього вислову. І це і пластилінова, і перекладка, і стоп-мошен анімація. Тому от справді така прекрасна догода, тому що фільми відскановані, є великий екран, подивитися кіно, тому що я от, знаєте, свято вірю, що перегляд саме фільму на великому екрані робить його абсолютно іншим і дає доступ аудиторії до зовсім інших емоцій. А, до речі, пане Андрію, я помітила, що ви також переглядали фільми на кінобукеті.
6: Ну, один я дивився, так. Допрем'єрний показ фільму «Спроможні».
11: Так. Ну, це, напевно, дуже добре. І сподіваюся, що ті, хто послухав нас, приєднаються сьогодні до цієї акції «In Memoriam». Але це не єдина подія, яка відбувалась в українському кінопросторі, тому що український кінопростор багато в чому перемістився зараз з 5 по 15 серпня. Один із чотирьох найтаких найпрестижніших європейських кінофестивалів. Це фестиваль в Локарно поряд з Венеційським, Каннським і Берлінале. От, і це, до речі, це 79-й фестиваль, один з найстаріших, тому що він розпочався, як і Канни, в 46-му році. Дуже цікава його історія. Фестиваль виріс із того, що влада міста вирішила зробити кінопоказ як спосіб залучити гостей. Їй це вдалося. От, і «Золоті леопарди» – одні з найбажаніших нагород кінематографічному світі. І треба сказати, що не особливо завжди був прихильні відбірники цього фестивалю до українських, хоча там побував і Мирослав Слабошпицький, і Павло Остріков, і Наталка Ворожбит. Але у 23-му році, зовсім недавно, тріумфатором став фільм «Степне» Марини Вроди, який отримав Ягуара за найкращу режисуру і приз Депресі, про чоловіка, який приїжджає доглядати в своє село самотню матір і ті події, які з них відбуваються. Але цього року справді дуже багато, три стрічки, але для мене є основною, безумовно, це стрічка «Демони». Вона презентована в офіційній програмі, це повнометражний ігровий фільм, де презентуються, це конкурс кінематографістів сьогодення, люди, які мають першу і другу роботу, і це режисерська, друга режисерська роботи Наталки Ворожбит, яка добре всім відома, більш як сценаристка Кайдашевої сім'ї. От, і фільм цей мав, знаєте, таку містичний слід і містичну історію ще з самого початку.
6: Так, його а про що він? Він справді про демонів? Чи це фігура так. мовлення?
11: Ні, він справді про демонів, от, і він про демонів, які проживають всередині нас, але я б сказала, користуючись якби образами Наталки Ворожбит, що це про хати червоні і білі, я її образ дуже гарно розумію, тому що Наталка сама виросла в селі поряд із великими соромичичинцями, тому там демони і відьми літають як курки і гуси, я думаю.
6: По селу. Чому чорти не літають, а демони які?
11: Та й чорти літають. Ну, от ви ж дайте розповісти, чому демони. От. І вона знайшла такий дуже гарний образ, що в її селі майже не було білих хат, бо тих, хто намагався, бо білі хати треба підтримувати, їх треба білити, їх треба мастити. І тих, хто білили і мастили, їх зразу було видно в 30-х роках, що це заможні люди. Mm-hmm. І їх полишили цих помешкань, а залишились тільки хати червоні з назвами радянських генералів і радянських діячів, які так і не познімались, тому що її побудував і побудував, вона буде стояти з цією червоною цеглою і нічого робити. Чому про демонів? Стенана група, якраз, до речі, ці дні перед поїздкою в Локарно дуже тісно з ними співпрацювала. Вони, це фільм, який знімали 4 роки, це такий кінематографічний, знаєте, довгобуд. Це остання роль Руслани Писанки, яка була з нею відзнята на 90% у 2022 році. Це останній фільм, фактично, Юрія Мідзянова, продюсер, який також пішов в життя. Він знайшов в Наталки цю п'єсу, яка не була дуже популярна, знайшов фінансування, дав поштовх к цій роботі, а вже підхопив його син Дмитро Мідзянов і Денис Іванов, директор Артхаус Трафіки, за що їм велике спасибі. І ця історія, от Наталка дуже в своїх інтерв'ю, одне я дуже гарне ознайомилася з ним, концентрується на тому, що ця історія могла бути тільки в 1990-х роках, бо потім вже, коли наша ідентифікація...
6: 1990-х чи 1990-х?
11: 1990-х. От. І дія відбувається в українському селі на Полтавщині. До речі, там вони і фільмували на батьківщині Наталки. От. І є така 50-літня красива справна господиня, трошки відьма, українська жінка. От. Ніна, яка давно живе одна, яке все вміє, але не має жіночого щастя. І до неї, як то кажуть, перебивається російський безхатько, який видає себе за письменника, і в них зав'язуються такі от лірично токсичні взаємини, от які через які група намагається автори показати всі нашарування от того часу. В них навіть такий слоган був, що наша Ніна, гривні звати Ніна, це як пострадянська Україна. От. І жінка, яка все стає більш і більш жертвою свого прийшлого, якби такого певного загарбника, знаходить в собі оцю неусвідомлювану незалежність, от переживає цю співзалежність від Росії, от, і комплекс вартості, певну наївність. І в цій історії дуже багато такого, знаєте, гумору, дуже багато якоїсь української казки, соціальної драми. Я думаю, що такий жанр, от про цей, знаєте, шалений експрес, насправді здається, що 1990-х їх є в нашому кінематографу, але мені цього мало. Тому що цей от шалений експрес історії, він ми дуже коротко живемо в шамні, і поки що нема цієї прекрасної мистецької лінзи, який показує тобі, як незручно, меншовартісно ми себе почували. І я тут згодна з Наталкою, що саме після 2004 року такі історії, може, відбувалися, а на них вже дивилися зовсім по-іншому.
6: Пані Оксано, а яка роль у цих демонах поляків?
11: Поляків тільки то...
6: Бо я так читаю, що фільм знято за підтримки Державного агентства України з питань кіно і Польського кіноінституту.
11: Так. Польський кіноінститут, і там ще деякі, ще дві, перед очима немає, ще дві інституції вказані. От Євромаж, наприклад, той же, який дуже активно допомагає. Польський інститут, і там Даріуш, я... польський, здається, співпродюсер польський, от великий друг українського кіна, і він також буде на Одеському кінофестивалі, яке буде в Києві. Польський інститут періодично співфінансує, виступає в копродукції з українським фільмом, тому магію Гоголя підтримували не тільки українське Держкіно, а і польський кіноінститут. Ну і, я ж кажу, жанр цього фільму – це така містична драма, буде дуже цікаво його побачити, але автори планують ще довго, я так розумію, дорогу по кінофестивалям, тому що вихід на екрани цього фільму буде аж 18 березня 2027 року. Так що я рада, що такі перспективи насправді є і насправді існують. Ну і фільм дуже колоритний, в ньому багато цікавих слів, які не завжди можна написати і виговорити. О, тому це...
6: Що, невже матюки?
11: Ні, дуже колоритні українські новотвори.
6: Я до того, що виговорити не варто ці самі слова, які зараз лунають.
11: Я навіть не напишу вам. Да. Я вам навіть не напишу їх. От. І,
6: себто ще... таке, як контриб'ютити, тригерити...
11: Ні. От може зважусь і напишу. От. Ну, єдине, що я сподіваюся, що там є роль, спеціально взяли етнічного російського актора на роль цього росіянина. Він такий, як положено, невмотивований, агресивний, безкарний, споживає і руйнує постійно, і, зокрема, от Нінину щедрість і тотальність. От я сподіваюся, що цьому фільмі не відмовлять в показі в зв'язку з тим, що там знімався актор Олексій Мітін, який тоді проявляв проукраїнську позицію усно, але після 22-го року він її не проявляє, скажімо так. От. Ну, не те, що він сильно патріотичний, але він продовжує працювати і є актором російського простору. Тому я сподіваюся,
6: зрештою, чорти вхопили того росіянина чи ні?
11: Вхопили, ага.
6: І демонізували. Ого. У мене ще є запитання, пані Оксано. Ви коли говорили про українську мультиплікацію, яка згодом переросла в анімацію, згадали про кіностудію. І тут багато людей, які не пам'ятають ті роки, вони можуть подумати, що йдеться не про ту кіностудію, яку ви мали на увазі.
11: Да, пане Андрію, йдеться про те, ну, дуже короткий екскурс в історію української мультиплікації. В 1927 році і до 30-го з'явилися три фільми, один з яких маленький зберігся, ми знаємо тільки ім'я того, хто був перший, киянин, до речі, Левандовський, і зробив він сказку про Солом'яного бичка. І десь до 1959 року в Україні анімація мультиплікація не вироблялася. У нас з моїми колегами є абсолютно чітка версія. Чому? Тому що мультиплікація тоді все ж таки вироблялася для дітей, для будівництва дитячих душ, і краще вирішували, що краще з московського центру побудують душі українських дітей, ніж ото, власне, вони будуть зі своєю міфологією, зі своїми...
6: Ну так, 12 місяців і так далі.
11: Так. От. І в 59-му році відродилась як інституція, це було художнє творче об'єднання, як тоді говорили, в рамках студії «Київнаукфільм», яка знаходиться на околиці міста Києва. От. І туди прийшла блискуча абсолютно когорта молодих аніматорів. Вони ще не були тоді мультиплікаторів, вони були просто молодими архітекторами. І тоді почали з'являтися такі серії в 66-68 роках. Не відразу, бо вони довго вчилися цьому процесу. Не в кого ж не було вчитися, як козаки коліш варили, як от Маруся Богославка, як Чумацький шлях, як різні курчата. І це були питомо українські пісні. Це не були змавповані з якихось російських зразків, хоча я дуже, я говорила, сумувала, що титри були російською мовою. І для мене це така могутня історія тихої українізації, тому що художники художники малюють і малюють. Друге діло, що якийсь там романіст солідний, за ним треба слідкувати, велике кіно, батальне, виробниче, хай собі малюють хоч кліточку, хоч клітинку, хоч каптури. От. Тому,
6: це алюзія якраз на цей мультфільм про курчатку в клітинку, яке не хотіло дружити з тими, хто був у смужечку, в крапочку і так далі.
11: Да. Тому українська анімація була дуже відомою, дуже запитуваною. В 90-х ця школа на початку 1990-х зруйнувалася, тому що більше не було держзамовлень. Багато людей, аніматори з такими руками запитувані, вони емігрували з України по всьому світу їх. І студія «Укранімфільм» існувала до вже від такої назви 2019 року, після чого її надбання були передані архіви в Довженко-центр, який от поряд з усіма, хто любить українську анімацію, її відтворює, оцифровує, робить дуже якісною і видовищною. А ми дивимося все це і радіємо, що ці кольори, вони нам доступні. Ну і ще одне слово. Насправді всі українські кінематографісти зараз знаходяться на чотириденному підведенню підсумків такої ініціативи, як «Тисяча годин українського контенту», результатом якої стане фінансування цих «Тисячі годин» президентської ініціативи. І живуть майже всі вони в готелі під назвою «Надія».
6: Тут дуже добре пролунало, що 1000 годин президентської ініціативи, і з цього можна робити висновки, кому підуть ці гроші.
11: Ми чекаємо сьогодні, до речі, обіцяли не затягувати з підсумками, або, як казав один із знайомий старий журналіст, на жаль, вже не з нами, підсвинками. Тому сьогодні якраз мають оголосити вечором всіх підтриманих і непідтриманих, і всі вони разом одним потягом, який цілком кінематографічний, Івано-Франківськ, Київ, рушить до Києва. Сподіваюсь, не почубляться.
6: Це, до речі, алюзія на серію фільмів про козаків, тому що там такі чуби були, що ой-ой-ой. От я тут задав, до речі, пошук у інтернеті про те, як козаки куліш варили. І мені здається, що це був чорно-білий мультфільм. А воно видає в суціль розфарбовані кадри.
11: Він монохромний.
6: Точно,
11: я б так
6: сказав. Він був монохромний. Так,
11: він
6: так.
11: Монохромний, і там є певні такі тіньові якби прийоми, які роблять, що у них червоні, там червоні шервари, червоні ті кисети, де можеш догадатися. Він дуже монохромний. І це, до речі, перший же фільм із цієї серії. Він дуже модний, от навіть на нинішні часи, тому що там така, знаєте, гра між масштабами. Справді, він надзвичайно сучасний, я передивлялась і прекрасно дивиться. От. І я рекомендую дивитись, він ще і дуже добрий, тому що всі герої, навіть коли там козаки б'ються з басурманами чи басурманами з козаками, ніхто не гине, всі залишаються в дружбі.
6: І тут ще цікаво те, що дивлюся я на ці монохромні в червоних шароварах і так далі. А це ж колористика ілюстрації Базилевича до Енеїди Котляревського.
11: Безумовно,
6: пам'ятаєте
11: так,
6: ту?
11: Звичайно, да. І друга Інеїда, яка були дві Інеїди в історії української анімації. Одна короткометражна Володимира Дахна. Здається, я боюсь помилитися, таке 600 назв все в голові не втримаєш. А от Інеїда 1991 року, того ж таки Володимира Дахна, перший анімаційний фільм повнометражний український, він настільки працює в суголосі з Базилевичем, він настільки прекрасний, орнаментальний. Тому, на жаль, повнометражні мультфільми ми не змогли поставити в програму кінофестивалю. Ну, значить, ще далі буде, і ми переглянемо і ці фільми. Три не їде підряд можна.
6: Завжди. Дуже дякую. Нашою співрозмовницею в етері Громадського радіо щойно була голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк. І нагадаю, що сьогодні от в 14-й годині у трапезній Софії Київської відбудеться такий захід у пам'ять про видатних українських мультиплікаторів Раднеса Халтуєва і кого ще?
11: Євгена Симоконя.
6: Це була розповідь голови спілки кінокритиків України Оксани Волошинюк про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. При мікрофоні Громадського радіо працював Андрій Куликов.
12: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
13: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Зараз ви почуєте розмову з Ольгою Вакало, очільницею Запорізького Vision Radio на дотик. Мова йтиме про те, як відновлювали мовлення після того, як зовсім поруч із студією Радіо на дотик влучили російські ракети. Ну і взагалі, як живе зараз Запоріжжя під постійними ворожими обстрілами? Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо.
14: Ми дізналися про те, що, як ви влучно зазначили, що ми вже безпосередньо вогневих впливів зазнали, дізналися десь в 6:30 ранку. І коли наш друг, партнер, колега Олексій Пучков, пекарня «Урожай», відправив мені відео, то я не впізнала будівлю, яка у нас через дорогу від нас, і за 10 метрів від якої було одне з влучань, скоріш за все, це був КАБ. І я прекрасно знаю цю будівлю, просто до невпізнаваності. Ну, а потім він просто надіслав фото нашої студії, і ми побачили, що ці наші величезні панельні вікна, які в нашій студії, їх нема. вони вибиті, і ми не знали зранку, я не знала, що ми побачимо і що буде. Це якраз було 11 серпня, вівторок, день нашого етеру, нашого дотику до інформаційного простору. Ми готували етер, гості всі знали, що вони мають приїхати до нас на 14 годину, ну і там протягом етера. Ну і перше, що я зробила, це, звісно, повідомила гостям про те, що ми не виходимо, тому що ми не знали, що ми побачимо. І приблизно в 11:30, ми були на місці. Ну, перше, це ми і так уже розуміли, що через те, що атака вночі, всі люди живі. І всі, хто там працює, і працівники нашої студії, це найголовніше. Бо це була та пекельна ніч на 11 серпня, коли загинули працівники «Запоріжжясталі». І це була одна з наймасовіших комбінованих атак. Ну, її відмінність була в тому, і це прям сейсмічно, сейсмологічно, я не знаю, як правильно сказати, відчувалося всім містом, бо ми списувалися вночі по всіх берегах Дніпра, з обох берегах Дніпра. Ми щось нове, ми відчуваємо якісь інші струси. І це були якраз оці балістика північно-корейська. Ми ще не розуміли тоді, що це. Ну, а потім прочитали, що це балістика і що це каби.
6: Ольга,
14: ну,
6: Лакало, очільниця Vision Radio на дотику Запоріжжя, і я навіть перервав вас, тому що спершу і каби, потім північно-корейська балістика. Це означає, що люди в Запоріжжі... Ну, відчувають на собі ледь не весь арсенал, який ворог застосовує. Наскільки різниця небезпека, яка виникає при цьому, і наскільки різні дії ви вживаєте у відповідь на це?
14: Ми вже розуміємо, відчуваємо і те, що називається, ну, і думками, і на дотик, так, на струс повітря. Те, що летить на нас, найбільше, звісно, летить всіляких видів БПЛА. Останнім часом це молнії в основному, але є і FPV. Був період на початку літа, кінець травня і червень, коли FPV вперше в такій кількості долітали до міста, причому до всіх його районів, і тоді ворог полювання влаштовував на людей, і це тоді було дуже страшно, і не знали, як діяти. Бо ворог примудрявся таку, це називається матка, коли вона долітає і потім розсипає оці FPV-дрони, бо FPV не долітали до обласного центру. Вони на околицях дуже тероризували людей, і ті населені пункти, які поблизу Запоріжжя, які під постійними щільними атаками. На молнії, ударний БПЛА шахеди і, ну, молні реактивні навіть, потім ударні і FPV. Ось це найбільше, і це щодня. І щодня з того, що долітає, враховуючи, що не долітає 90%, все-таки багатоешелонна протиповітряна оборона, яка навколо міста знаходиться, збиває приблизно 90% залізяча, яке летить на наші голови смертоносного, але 10% приблизно долітає, і це наразі приблизно 10 тисяча кілограмів залізяча, яке на нас падає.
6: Ольга, коли я був у Херсоні, а потім у Миколаєві, обласному центрі, я бачив там оці так звані, як це, пересувні та сховища, бомбосховища,
14: укриття.
6: В Запоріжжі таке практикують?
14: У нас зараз, ну от після червня, навіть сказати в липні, почали натягувати антитронові сітки, і більшість об'єктів зараз в цих сітках, і це рятує. Ну, тобто у нас, направду, зменшилась кількість того, що долітає із безпілотних літальних цих апаратів. Тобто це десь середини липня змінилася трохи ситуація. Але не змінилася з кабами. Тобто побільшала у нас влітку. Якщо раніше каби до Запоріжжя долітали, ну таке могло бути раз на тиждень, іноді раз на два тижні. І це було страшне потрясіння, бо каби дають дуже сильний удар. І це теж те, що трясе все місто. А був період влітку, що щодня і кілька разів на день були кабові атаки. Просто балістика рідко буває. І оце, коли в ніч на 11 ще була балістика, ще й оце корейська, яку ми раніше... не долітала, була тільки російська. От то це відчувалося якось по-іншому. Ну так більшість, звісно, що це ну так емоційно за відчуттями, і кожен раз ми пишемо, що такого ніколи не було так страшно. Але це тому, що я думаю, що це психіка так просто себе захищає, що те, що вже прожили і пережили, воно не здається таким страшним, як те, що переживається серед ночі. І ну от укриття такі мобільні, невеликі бетонні, вони здається, ну я не знаю, з якого матеріалу, ну так виглядають як бетонні. Вони є, але вони є не в усіх районах, вони є якраз в тих районах, які найбільше атакуються. І ось до 11 числа, мені здається, 10 серпня, була страшна атака кабами, страшна саме тим, що каби влучили в густонаселений район, який найбільше атакує, один з тих трьох, які найбільше атакуються ворогом. Найбільше це мається на увазі по кілька разів на день. Ось, і влучили там багатоповерхівки старі, те, що називається хрущовки, і там постраждали діти, там постраждало багато людей, постраждали діти. На зараз я читала інформацію, що досі в лікарнях 35 людей, двоє в дуже важкому стані, але дітям, на щастя, вже дітей виписали, принаймні. Так, на той момент, коли ми з вами розмовляємо. Ось. Але те, що ворог це посилив, і сказати, щоб запоріжці змінювали свою поведінку, із того, що змінилося після того, як так багато FPV стали залітати, і є так звані FPV-ждуни. Це ті, які десь присідають в якомусь районі, це житлові райони міста, і чекають свого часу. Тобто їх не знаєш, коли він вилетить і на кого буде полювати. І тому вже водії, більшість водіїв зараз, коли повітряна тривога і є FPV, то не пристьобуються, тому що треба терміново зупиняти машини і вибігати з машини. Мене підвозили і так само просили не пристьобуватися в той момент, коли є атака, ну є тривога через атаку FPV-дронів.
6: Ольга, саме в Запоріжжі я вперше пережив те, що називається оголошенням дронової небезпеки на тлі ще й повітряної тривоги. Та от у Києві, наприклад, і в деяких інших містах тільки повітряна тривога, а в Запоріжжі, як я потім дізнався, у Сумах і деяких інших містах ще додатково і дронова небезпека. Після посилення оцих дронових атак на вас все одно оголошують і те, і інше? Чи вже само оголошення повітряної тривоги означає, що дрони будуть обов'язково?
14: Те повідомлення, яке ви чули, воно лунає якраз на вокзалі, там, де залізниця, і там, де це спричиняє затримку потягів. Так, по місту є додатково тільки про атаку кабами. Іде додаткове повідомлення, і дуже страшний звук лунає про те, що є небезпека кабової атаки. І це в телефонах, незалежно від того, увімкнений в них зв'язок, чи вони на літачку стоять, вони починають гудіти. Дуже страшно, що летять каби. Окремо про дрони не повідомляють. Повідомляють тільки на залізничному вокзалі, на залізничних вокзалах. Але зараз ситуація з залізницею взагалі, ну поки на паузі, з Запоріжжя практично ніхто не їде. Уже навіть із Дніпра ми не можемо виїхати, ну принаймні до кінця серпня. Укрзалізниця попередила, що з інших буде місць, Знам'янка, здається, ну не з Дніпра будуть виїзди. Тому ускладнена ситуація з пересуванням Укрзалізниці.
6: Зрозуміло. Повертаємось тепер до того драматичного дня, коли спершу начебто скасували ефір Vision Radio на дотик, а вам все одно вдалося вийти до етеру. Як це вийшло?
14: Ми думали відверто, коли їхали, що просто на телефон запишемо і викладемо в соцмережі, в свої в Фейсбуку, в Інстаграмі, просто повідомимо, що ось сьогодні нема дотику до інформаційного простору, тому що ми таке пережили. Але коли ми приїхали, і перше, що ми побачили, я навіть не могла зрозуміти, що відбувається, бо все було засипано склом. Посеред студії щось лежало, нагадувало мені фліпчарт, якого в нас там нема. Це виявилася частина дверей. Ну, потім ми зрозуміли, що це половина дверей вилетіла. Але ми коли зайшли, то ми побачили, що наші камери стоять. Вони втрималися на своїх штативах. І це була перша така полегша і таке чудо для нас. На нашому столі студійному, де сидять янголятка від початку повнокровної війни з Краматорська привезені, вони теж сидять на своєму місці, вони не зрушили з місця. Це при тому, що зовнішньої стіни нема, і внутрішня стіна виявилася проламаною в центрі. Вона з гіпсокартону, і вона покрошилася прям, і там зараз діра в нас. Тобто у нас нема двох стін – зовнішня, бо вона складалася з вікон, а внутрішня з гіпсокартону. А всередині все засипано склом, але все ціле. Ми спробували, ми їхали з ліхтариками, думаючи, що зараз будемо розгрібати, треба буде підсвічувати. Ми приїхали, а світло було. І це теж нас надихнуло. А потім ми з'ясували, що ще є інтернет, бо нам для виходу в ВТР потрібний інтернет-зв'язок. Він був, може, не такий стабільний, як хотілося б, але він був. Тому ми вирішили, коли ми вже зібрали в мішки основне скло, яке насипало, і у нас вже можна було ходити по студії, не ріжучи ноги і руки, то пульт увімкнувся, камери увімкнулися, ліхтарі увімкнулися, і ми, ну, правда, бачачи все, що відбувається на вулиці із шаленим шумом, який там, бо вся будівля постраждала, в будівлі жодного вцілілого вікна, і тому всі, хто в нашій будівлі працюють, а це різні запорізькі бізнеси, всі, ну, ладнали, ну, ліквідовували нас.

0: навколо все в жахливому стані, дерево стоїть здоровезне, тополя, яка якби вона падала, то нам би значно гірше, вона якраз біля нашого вікна, тобто там невідомо, що б тоді залишилося із того, що стоїть біля вікна. А вона стоїть ціла, жива і неушкоджена геть зовсім. І тут, я думаю, що наші звукоізоляційні штори, які були на вікнах, вони взяли на себе перший удар, і тому скло, яке сипалося бризками, такими салютом летіло, воно в цих шторах багато залишилося, оці такі дрібні уламки. І тому, ну так, менша шкода для всієї студії вийшла. Ну і у вівторок, так, ви вже почали про це говорити, ми спробуємо зробити ЕТР. Так, вирішили, що будемо коротко з гостями, тому що не знаємо, як і що вийде. Але, ну, таке бажання є. Ми це називаємо на адреналіні. Ну, тобто зараз будуть трошки ефірів на адреналіні, бо ми закрили отвори віконні плівкою. Поки ще нічого іншого, хоча треба ОСБ плити, ну, щось більш суттєве, поки плівка. І спробуємо вийти, і може до кінця серпня, якщо дасть Боже, вийдемо оце на адреналіні. А далі вже з вересня почнемо ремонтувати.
1: І ще одне запитання. У Києві циркулюють чутки про те, що в магазинах взагалі, мовляв, зараз нічого немає. Я перевіряв, насправді від мережі до мережі різниця. І в одній із провідних роздрібних мереж просто стояли вчора і позавчора оголошення, що їхні склади розбито, тому там багатьох товарів, харчів немає. В інших магазинах є, але за винятком того, що туди, скажімо, перемістилися ті, хто не може в тій мережі купити. Як із харчами у Запоріжжі?
0: Я б навіть ще до того, щоб про харчі, згадала про будматеріали, тому що коли нам треба було шукати плівку, наші колеги сказали, що вони вивезли вже всю плівку, яка була в епіцентрі, тому ми мали шукати в інших місцях. Ну і це тоді ще на 11 число працював епіцентр. Зараз не працює жодний епіцентр в Запоріжжі, бо в ніч на 15-те був атакований останній епіцентр. І він постраждав. Тепер я от думаю про те, що ми збираємося робити ремонт, але ну, в мене ще відкрите питання, де ми будемо брати будматеріали для того, щоб ремонтувати. Бо кожний день вимагає величезної кількості будматеріалів для відновлення. Щодо харчів, є і в тих мережах, про які ви говорите, але це якраз в найбільших магазинах. В маленьких магазинах цих мереж майже невідчутна різниця, тобто там така сама кількість товарів, ну принаймні ще воно так не кидається в око. А в тих великих, у нас їх два по місту найголовніші, такі центральні, то там відчувається відсутність. Тим є інші торговельні мережі, ну тобто не сприймається городянами ситуація як загрозлива, принаймні про це не говорять.
1: Дякую, Ольга Вакало, очільниця Запорізького Vision Radio на дотик. І нагадаю, що у вівторок, кожен вівторок, як правило, о 14:00, вони виходять до етеру, розповідаючи про становище в Запоріжжі, в Запорізькій області, в Україні, і мають певну мережу за кордоном, так що і про це розповідають теж. Дякую, Олю, на все добре. Це була розмова з очільницею Vision Radio на дотик, яке працює у Запоріжжі, Ольгою Вакало. Андрій Куликов був при мікрофоні громадського радіо.
2: У ритмі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, по всій території України вночі без опадів і лише вдень у західних та північних областях можливі місцями короткочасні дощі та грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градусу тепла. В Україні та області 17 серпня передбачається мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі на території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень 26-31 градусів тепла. У столиці вночі температура коливатиметься в межах 18-20 з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 30 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Про евакуацію з Краматорська та ситуацію в місті поговоримо з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком о 8.45. Про нові правила реагування на булінг у школах та як вони працюватимуть на практиці, говоритимемо о 9.10 із сімейною психологиною Наталією Лазаренко.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів Creative States. Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Спецпроєкт до завтра на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Далі заголовки.
7: Далі заголовки на Громадському радіо.
0: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
3: Росія готується до нової ескалації. Що далі буде з нами та чи наближається війна до НАТО?
6: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми з Костянтином Єлісеєвим. Він голова Центру нових рішень, надзвичайний і повноважний посол України і посол України в ЄС в 2010-15 роках. Ще він був і заступником голови адміністрації президента, перед тим заступником міністра закордонних справ України. Коротше, є що послухати у словах пана Єлісеєва.
3: І будемо говорити, звісно, і про стосунки наші з партнерами. Вам не здається, коли ви читаєте останні заяви президента, новини, зокрема про те, що в Україні немає ракет «Петріот» чи інших ракет, які можуть збивати балістику, що ми зараз на етапі, в тій точці, де партнери залишили нас сам на сам із війною?
8: Дуже важливо, що ми ці важливі теми обговоримо. Я спробую бути максимально, як кажуть, професійним і максимально відвертим на відповідаючи на ваше запитання. На сьогодні, я думаю, що лише лінивий не розповідає, не говорить усюди про те, що у нас є брак ракет-перехоплювачів, про те, що у нас не захищено українське небо, про те, що треба готуватися до там тяжкої, важкої зими і так далі. Звичайно, як кажуть, це не є новина, це слід було очікувати, тому що дійсно вже п'ятий рік триває військова агресія Росії проти України. Але, звичайно, всім нам, простим громадянам, громадянському суспільству хотілося послухати просто, що влада робить для того, щоб цьому всьому запобігти, як вона до цього готується, не, знаєте, лякати лякалками населення про там можливі плани евакуації і так далі, а навпаки говорити про те, що робиться або буде зроблено, скільки ракет у нас планується на складах, і що ми робимо для того, щоб ці ракети нарешті до нас прийшли і так далі. Ну і, звичайно, тут треба включати всі можливі важелі в тиску, але тут треба робити, працювати, я вважаю, професійно, по-дорослому, але жодним чином не, знаєте, не включати на повний режим такий режим шантажу, що там, мовляв, якщо ви нам не дасте, то тоді буде там всім погано і так далі. Тут треба, ще раз кажу, працювати професійно, злагоджена і дійсно залучати всі здорові і в тому числі політичні сили, які є в країні, для того, щоб вони теж використовували свої напрацьовані раніше в попередні роки контакти, для того, щоб дійсно допомогти отримати такі потрібні зброї. Ну, я кажу дуже так поверхово, але, звичайно, тих, хто слухається, питають, ну, конкретіку скажіть. Ну, от я вам даю конкретну пропозицію, коли я кажу про важливі залучення там всі можливі здорові політичні сили, дипломатів, політиків, які б допомогли отримати, наприклад, ті ж ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Всі ми знаємо, наприклад, що є така країна Греція, у якій на складах є дійсно не нові, але старі ракети-перехоплювачі, які нам конче потрібні. Дійсно, вони у них зберігаються, і станом до сих пір Греція поки що відмовляється нам їх передати. Звичайно, виникає питання, як можна її переконати. Ну, ми знаємо, є заклик Брюсселя там допомогти Україні, але, наприклад, для тої ж Греції це замало, бо вона боїться там по інформації ЗМІ можливих там перспективних атак з боку там сусідніх країн, зокрема Туреччини. Ну, дивно це слухати від країни, яка є країна-члена Альянсу, та ж Туреччина є країна-члена Альянсу.
6: Ну, у них було. Це було. У них було. 1973-4, ой-ой-ой.
8: Але ми зараз живемо в інших реаліях, в іншій ситуації, і окей, ми сприймаємо їхні, як кажуть, ну, законні, можна сказати, застереження, але, ну, наприклад, прем'єр-міністр Греції – це Міцотакіс. Можна подивитися, він, наприклад, є членом сім'ї Європейської народної партії. А ви знаєте, що в Європі партійні стосунки мають теж важливий вплив і мають теж не меншу вагу. І, звичайно, наприклад, крім використання офіційних контактів, двосторонніх відносин, там, телефонних дзвінків, хоча я останнім часом не бачив телефонних контактів між, наприклад, керівництвом України тим же Міцотакісом, можна було б залучити, наприклад, ту ж Європейську народну партію, є голова Європейської народної партії Вебер, який має дійсно потужний вплив на багатьох лідерів Європейського Союзу або лідерів країн Європи, які є членами Європейської народної партії. Тобто виходити на нього на контакт, щоб він з свого боку підключав свої політичні контакти і тиснув на Міцотакіса передати там хоча б частину цих ракет. Тобто це в даному випадку конкретний приклад, як можна шляхом залучення. А у нас, чому я кажу, тому що у нас є політичні сили, які є членами сім'ї Європейської народної партії, які б могли б дійсно там, умовно кажучи, активізувати діалог передусім з Вебером, потім користуючись, що вони є частиною сім'ї, з тим же Міцотакісом, і можливо переконати його все-таки надати ці ракети.
9: Пане Костянтине, а якщо мова зайшла про сім'ю, то є сім'я православних церков. І я нагадаю, що Російська православна церква має чималий вплив у Греції.
8: Ну, ви знаєте, тут ви це кажете, але, наприклад, ми візьмемо таку ж країну Кіпр. І, наприклад, Кіпрська православна церква, наприклад, визнала нашу православну церкву Україна як офіційну незалежну церкву, українську церкву. І тому тут палка, як кажуть, з двох боків. Тому я думаю, що якраз цей аргумент в даному випадку не дуже спрацьовував, хоча ви абсолютно праві, як кажуть, російський агресор намагається використовувати всі важелі впливу. Ну, ви знаєте, є французьке прислів'я «алягер ком алягер» – «на війні, як на війні». Тому для цього вони використовують це. Але, знов-таки, я в даному
9: конкретному… От рідкісний за сучасних умов дипломат, котрий знає, крім англійської, ще й французьку мову. Я завжди таке відзначаю, що нам треба більше звертати увагу на мови інші, ніж англійська.
8: Це правда.
3: Президент сказав, що нам потрібно від Штатів всього лиш 5% від їхньої кількості патріотів, які вони мають. Перед цим Трамп казав, що нам самим треба, потім якісь медіа виходили з заголовками, що в Америці нема вже тих патріотів. Ну, виглядає як неправда. Тож, 5% і тим не менш Штати зараз відмовляються допомогти Україні. А вони вже залишили нас сам на сам чи з європейськими партнерами, які теж не поспішають допомогти нас в цій війні. Що тут? Політика? Які ще важелі впливу не використані на Трампа? Чи взагалі зараз цей діалог ще можна будувати?
8: Ну, ми всі знаємо, що ключовою рисою Трампа є його непередбачуваність. І ми маємо завжди це тримати в голові. Це по-перше. По-друге, ну, як на мене, для дипломата такі заяви про те, що там 5%, 10%, я можу розуміти прагнення президента використати всі аргументи для того, щоб переконати партнерів надати нам допомогу, але я, наприклад, в даному конкретному випадку, в контексті Трампа, не впевнений, що в американській стороні така лексика, можна кажучи, або такі заяви сподобаються. Пам'ятаєте, як Трамп лютував через нібито інформацію в мас-медіа про те, що на складах США стало менше зброї?
3: Та-та, погрожував всім в'язницею.
8: Да, і це ми торкаємося таким чином дуже чутливого нерву. І, ну, знаєте, в дипломатії це треба, як кажуть, запобігати цьому. Але дійсно це факт, що американці, за даними деяких американських засобів масової інформації, внаслідок війни на Близькому Сході, яка почалася 28 лютого цього року, використали, знов-таки, це американські ЗМІ, використали десь біля 1700 ракет Патріот. І нібито у них на складах там десь 1500, ну є різні дані, але 1500. І навіть оця інформація, коли вийшла, як кажуть, назовні, звичайно, викликала обурення у Трампа, і у нього були непрості розбірки з тим же міністром оборони, який намагається теж казати весь час, що ми маємо поповнювати свої склади. Тому я б рахував не відсотки ракет, знаєте, на складах наших союзників, а ракети, які дійсно знаходяться вже, знаєте, в наших стоках, на наших складах, і для того, щоб могли закривати українське небо. Але дійсно 5-10%, про які каже президент, це важливий орієнтир для перемовин, але знов-таки наша мета має бути інша, чи ми маємо, як кажуть, достатній гарантований запас перехоплювачів в Україні, а для цього треба дійсно продовжувати працювати.
3: Польща, проте, заявила, що, скоріш за все, скоро передасть Україні якусь кількість ракет. І це сталося після того, як російська ракета залетіла на територію Польщі. Не так давно, звісно, вони хочуть, щоб ці ракети не залітали до них, щоб ми їх збивали над територією України. І незважаючи на те, що стосунки з Польщею зараз непрості у України. Тут є, ви вбачаєте, якісь дипломатичні помилки і як зараз загалом налагодити стосунки з країною, яка, по-перше, може допомогти і F-16, і ракетами Патріот, та й загалом має з нами спільний кордон під час війни?
8: Ну, цей факт і ваше запитання ще раз підтверджує, що з друзями треба дружити, а не створювати проблеми. Треба розуміти, що є стратегічним пріоритетом, і інколи треба думати про те, що є найбільш важливішим для обох сторін України і Польщі. Станом на сьогодні найбільшою загрозою є дійсно це російська агресія. Тому дійсно Польща якраз має всі підстави посилити внесок в нашу протиповітряну оборону. І ви абсолютно праві. Нагадаємо, що російська ракета, яка нещодавно порушила повітряний простір Польщі, підтверджує очевидно, що російська загроза не закінчується на українському кордоні. Дійсно, якщо Польща передасть Україні там ракети Петріот, навіть якщо це буде там невеличка кількість, але це, по-перше, буде сигнал, а по-друге, це буде також і важливий меседж іншим партнерам про те, що це не лише допомога Україні, це інвестиція в безпеку самої тієї Польщі, а зрештою і безпеку самої Європи. І чим сильніше буде українська система ППО, тим менше, до речі, російських ракет і дронів літатиме далі на захід. І це принципово важливо. До речі, тут додам, що там йдеться зараз не лише про ті ж ракети, йдеться і про те, що поляки розглядають можливість передати нам літаки радянського, правда, зразка, але, в принципі, будь-яка допомога на даному етапі є дуже важливою. Але я ще раз кажу, що Польща – це дійсно ключовий стратегічний партнер і союзник. І, знаєте, у нас сьогодні така ситуація, коли ми не повинні псувати відносини з союзниками і робити все можливе, навіть інколи дути на холодне, щоб ці відносини не дали тріщину. Але і приклад Польщі ще раз показує, що це є, як кажуть, і закид в бік української дипломатії, що українська дипломатія має навчитися працювати з так званими незручними партнерами. У нас з сусідами, давайте скажемо чесно, не з усіма такі рівні гарні стосунки, які б хотіли б ми мати.
10: Я б навіть не сказала, що а з ким гарні? Ну, з Молдовою? Мабуть, хіба що.
8: Але якщо, давайте Польща, Угорщина, Чехія, Румунія, ну, більш-менш поки що, але поки що там нема уряду, подивимося, що буде далі. Болгарія теж у нас інколи виникають певні, як кажуть, непрості стосунки. Тому дійсно треба вміти розбудовувати і грати, як кажуть, вдовгу з цими країнами. І треба ще раз сказати, і діяти аргументом не те, що Україні потрібно. Ви знаєте, ми інколи думаємо, що всі мають думати лише про Україну. Ну, це нормальне людське прагнення, особливо нас, українців, коли які вже там багато років, не лише 5 років, вже живемо в стані війни з російським агресором. Але теж деякі країни живуть і своїми виборчими циклами, виборчими періодами. В багатьох країнах там і цього року, і наступного року будуть вибори. І дійсно вони хочуть показати своїм виборцям, що вони теж дбають про свою безпеку. Ну, як конкретний приклад, візьмемо ту ж Фінляндію. Це наша дружня країна з президентом Стубом. У нас дуже близькі відносини. Він дуже нам допомагає, особливо в розбудові стосунків з тим же Трампом, користуючи, що він, як кажуть, на короткій нозі з ним.
9: Гольфіст
8: в тому числі. Але тим не менш, нещодавно ми звернулися до них, щоб вони теж надали ці ж ракети-перехоплювачі. Вони змушені були нам відмовити, бо вони дали аргументи, бо вони сусід Росії, бо вони змушені теж дбати про власну безпеку. Вони теж на лінії вогню потенційно і так далі. І ми маємо це сприймати. Тому ми маємо це подавати не просто, що Україні потрібно, а ще раз сказати, що допомога Україні – це допомога їм самим. Чим більше ми будемо збивати російських ракет над нашим небом, тим менше ці ракети полетять там сусідам, в європейські країни і так далі. Десь приблизно в такому сенсі. Але я ще раз кажу, знов-таки, ми маємо думати також і стратегічно. Ми маємо думати все-таки про те, як все-таки завершити війну. І це дуже важливо. Це стратегія наша.
9: Слухаю я Костянтина Єлісєва і пригадую, як ще давним-давно прочитав, що дипломатія – це мистецтво можливого. І в зв'язку із цим запитання, а наскільки на нашій цій нерівній зовнішній політиці позначається те, що, як мені здається, до неї не дуже допускають професійних дипломатів. І в зв'язку з цим, ваша думка, чому у нас досі немає посла у Сполучених Штатах?
8: Ви абсолютно праві. Я думаю, що, в принципі, колись має прийти час, коли має відбутися, знаєте, така професійна, глибока і змістовна дискусія щодо ролі української дипломатії під час, як мінімум, широкомасштабного вторгнення. Ми маємо дійсно все проаналізувати, що було зроблено правильно, що неправильно, який стиль ми обрали, чи правильний, чи неправильний, чи, наприклад, гарний стиль, коли у нас ми робимо там анонси, коли ми, як кажуть, плодимо ці, знаєте, якісь обіцянки, але потім ці обіцянки ні до чого не не призводять. Ми маємо проаналізувати, що було зроблено, що не так. Ми маємо проаналізувати, чи є суб'єктність на сьогодні нашого МЗС чи ні, і так далі. Ну це вже дуже окрема і тривала розмова. І звичайно, під час цієї розмови виникають і такі вже, я вважаю, що менш стратегічні питання, але теж від цього не менш важливі. Це, наприклад, наскільки ми представлені адекватно за кордоном, наскільки у нас ми захищаємо наші інтереси, наскільки наші надзвичайні повноважні посли дійсно думають і правильно діють в умовах війни, і наскільки у нас ефективна дипломатія в умовах війни. І отже, ви порушили питання і Сполучених Штатів, і це логічно, чому ми на це звертаємо увагу, хоча, давайте скажемо чесно, у нас сьогодні нема послів в багатьох важливих країнах. От щойно я згадував Грецію, наприклад, у нас вже тривалий час нема посла в Греції. І ви знаєте, мене тішить те, що в контексті особливо посла в США, у нас дуже широкий діапазон дискусій, чому нема посла, який має бути посол, в цьому зв'язку висуваються різні критерії до цього посла. І мене як посла, як людина, яка віддала там майже 30 років дипломатії, тішить, що на цю тему говорять ну всі. Ну, нікому цього не заборониш, але принаймні, знаєте, той факт, що я дуже полюбляю овочі і фрукти, не означає, що я розбираюся в сільському господарстві. Тому я вважаю, що дискусія щодо там, фахова дискусія щодо, як хто може бути послом США, це все-таки має бути прерогатива передусім професіоналів. Я в рамках нашої дискусії не буду сразу на упередження, кажу, казати, які мають бути вимоги до посла України в США. По одній простій причині, я можу їх перерахувати, довго вам про це розповідати, але це не має ніякого значення. Чому? Тому що, згідно з Конституцією, відповідальність за призначення і 100% просто компетенція про призначення полягає на президента України. І він може ухвалити будь-яке рішення і призначити будь-якого посла Сполучених Штатів на свій,
9: як кажуть, як це мені нагадує, давній радянський анекдот про те, що на будь-яке запитання я даю будь-яку відповідь.
8: Але тут же я хотів би зазначити, що єдине, що застерігти, що я категорично не згоден з тими експертами, які інколи, знаєте, емоційно, я можу їх розуміти, кажуть, що, мовляв, у нас багатомільйонна країна, хіба не ми не можемо знайти там адекватного посла, який би на 100% відповідав тим критеріям, які сьогодні висуває і життя, і обставини сьогоднішнього нашого становища і так далі. Я хотів би вам чітко сказати, що я міг би вільно вам назвати як мінімум 3 кандидатури посла України в США, які б могли на 100% не могли, а які на 100% відповідають цим вимогам, які лунають сьогодні в ефірі, починаючи від знання мови, завершуючи там вміння працювати в надзвичайних умовах і так далі. Але і знов таки, я як дипломат в ефірах не буду називати це прізвище, тому що, по-перше, знов таки, це не має жодного значення. По-друге, я не хочу підставляти цих людей. По-третє, в мене принцип, якщо якесь прізвище пролунало в ефірі, значить практично його шанси обнуляються. Хто б що це не казав. Але дійсно, якщо хтось, як кажуть, хто відповідає за це рішення, у мене про це запитає приватна конфіденційна, я завжди готовий поділитися. Але знов таки скажу, що нам посол в США конче потрібен, і ви бачите, навіть уже партнери за нас переживають. От вийшла стаття в Політико, окрема опініон сьогодні в Політика, яка детально розбирає ситуацію з послом України в США. Ну, це шановане видання, і де б ви бачили, що вони, як кажуть, розбирають проблему посла України в США.
10: Так, може, це тому, що ми перетворили всередині країни призначення послів на якесь шоу-заслання. Хто наступний, від кого хтось хоче спекатись, давайте від кудись відправимо працювати послом.
9: Не це тільки, часто так не виглядає? Тільки, ще й нагородити, навпаки, відрядженням того. Два так. Варіанти є найпоширеніші.
8: Ну, тут нема ніякої сенсації. По-перше, така практика завжди існувала, існує і, напевно, буде існувати. І яскравий приклад і з тих Сполучених Штатів, коли Трамп призначає своїх там сватів, зятів, наприклад, посол США у Франції, це, значить, його там, якщо не помиляюсь, сват чи зять, чи батько зятів, так, Джареда Кушнера, точно. Тому, в принципі, це не є новина, і ми, як кажуть, в цьому не є, як кажуть, теж щось нове придумали. Це перше. По-друге, є так звані, ну це називається так звані політичні призначення, але дійсно є таке, є друге професійне призначення. Єдина проблема у нас, що у нас за ці політичні призначення, які потім інколи не вистрілюють, да, бо є нульовими, потім, коли людину звільняють, ніхто не несе за це відповідальність. Але ж мають люди нести відповідальність за призначення, бо коли призначається посол, його подає міністр закордонних справ, який теж має нести відповідальність. Потім це його візують певні люди, які там і в офісі президента. До речі, згідно з законами України, його має бути контрасигнація і прем'єр-міністра України, і зрештою потім є підпис президента. Тому дійсно це треба, я кажу, за це нести відповідальність. Але при тому ми маємо чітко розуміти, що коли посол їде за кордон, йому президент підписує вірчі грамоти. І там є дуже важлива цікава фраза, яку я інколи хочу нагадати. Там написано, що там прошу його прийняти і так далі, прошу вірити тому, що він мені каже. Ну, я не дословно, але так, ніби це я кажу вам. Тобто, по суті, це людина, яка є 100% транслятором того, що говорить і хоче говорити президент України, глава держави. Це нормальна практика, це відповідно до Конституції України, це робиться. Але у нас виникає питання, чи завжди в реальності це відбувається, чи ні. Але я ще раз кажу, це питання не менш важливе. Інколи дехто у нас зневажає, інколи дехто думає, що, наприклад, пам'ятаєте, було, що там хтось похвалив когось, і все, це буде прекрасний посол. Але знов-таки, ну, всі думають, що робота послом – це тільки ходити там, знаєте, по прийняття з келихом шампанського, хоча і це дуже важливо. Ви знаєте, свого часу Геннадій Йосипович Удовенко, відома людина, міністр закордонних справ, людина, я б сказав, батька української дипломатії незалежної доби відновлення незалежності, сказав так напів жартома, але тут є і теж правда, що якщо після 6 години вечора від посла нема амбре, то він не справжній посол. Тут є момент істини, що дійсно, як правило, за кордоном є багато заходів протокольних, де, в принципі, багато питань вирішується. Повірте мені, якраз під час цих зустрічей багато нюансів можна погодити і, зрештою, потім написати телеграму до столиці, написав і цієї інформації можна зробити ті чи інші кроки. До речі, так можна і вирішувати питання з тими ж ракетами-перехоплювачами.
10: Ну, це вже хотіла запитати
8: складова
10: у вас
8: дипломатичної роботи.
10: А якраз про те, що може за Патріот можна домовитись на гольф-полі з Трампом чи наближеними до нього особистостями, але зараз нема кому піти туди на поле для гольфа.
9: Пане Костянтине, ще про представництво України за кордоном і про дії України. І йдеться вже не про двостороннє, а про участь нашу в різних міжнародних організаціях. От наша патронка Ірина спеціально вам, як людині з великим досвідом, ставить таке запитання. Росія має вплив на всі ключові світові організації ООН, ЮНІСЕФ, ОБСЄ, МАГАТЕ, МОК, Міжнародний олімпійський комітет. В результаті діяльність цих організацій є дуже незначною або малопомітною, коли йдеться про російсько-українську війну. Що можна з цим зробити? І чи є дії України достатніми і наскільки кваліфіковані професійні?
10: Зараз перед тим, як пан Костянтин буде відповідати, я хочу нагадати, що ви теж можете мати унікальну можливість ставити свої запитання до наших гостей, а це завжди дуже цікаві, розумні люди. А що для цього треба зробити? Стати патроном чи патронкою громадського радіо, підтримати нас. І таким чином ви не тільки вболіваєте за незалежну журналістику, яка дуже потрібна Україні, а ще й матимете такі от унікальні можливості. Там ще є таємний чат і багато-багато цікавого. Долучайтесь.
8: Отже, ви знаєте, ви порушили, і я дякую за це питання. Це блискуче запитання.
9: Ірина.
8: Чому я про це кажу? Тому що якраз воно мене навіяло думку, що дійсно, можливо, є час провести аудит нашого членства в різних міжнародних організаціях. Нагадаю, ми є членами понад 100 міжнародних організацій різного калібру, звичайно, але, в принципі, тут правильно було названо ключове це Організація Об'єднаних Націй і спеціалізована установа системи ООН, МАГАТЕ, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО і так далі, і так далі. Звичайно, віддача від деяких організацій є непогана. Я, наприклад, згадав би про той же ж ЮНЕСКО, тому що вони дійсно роблять заяви, коли у нас здійснюються атаки на, наприклад, об'єкти історичної спадщини, які, зокрема, є під охороною ЮНЕСКО і так далі. Звичайно, нам хотілося, щоб крім заяв були і конкретні дії. Але, звичайно, що стосується і ООН, і якщо візьмемо ООН в цілому, то це стосується різних факторів. Перший, я ще раз кажу, це питання професійності і наскільки ми там адекватно представлені, наскільки там є адекватний представник України при міжнародних організаціях. У нас при всіх більшості міжнародних організацій є представники, навіть якщо ми візьмемо таку міжнародну організацію, як Організація Американських Держав. У нас там зазвичай представник яком є посол України, до речі, у Вашингтоні.
9: Як тому що
8: штаб-квартира, штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні. Це до прикладу. І тут теж цей арсенал треба використовувати. Наприклад, є, наприклад, CARICOM, це організація країн Карибського басейну. До речі, тут треба віддати належне МЗС, ми ж намагаємося бути об'єктивними. Тут хотів би віддати, як кажуть, належне МЗС, які ініціювали зараз нещодавно відкриття посольства України в Гаяні. Ну, пересічний громадянин запитає, навіщо Гаяна, що це таке Гаяна?
9: А там космодром.
8: Навіть не всі знають, поблизу, яка столиця Гаяни і так далі. Але, як з'ясувалося, Гаяна – це штаб-квартира якраз CARICOM. Країна, яка, до речі, має проблеми, до речі, своєї теж територіальної цілісності з боку, там певно сусідні країни, це йдеться, зокрема, про Тушвіні село. І яка, насправді, за територію дуже велика, одна з великих країн, скажімо так, того ж латинсько-американського регіону. Це до прикладу. Але що стосується тієї ж Організації Об'єднаних Націй, якщо ми візьмемо, то дійсно там є така структура, як Рада безпеки ООН. І, на превеликий жаль, нашою ключовою проблемою є те, що Рада безпеки ООН працює на основі права вето. Але ви знаєте, що якщо 5 постійних членів є, якщо одна з країн каже ні, то, звичайно, жодне рішення не приходить. Саме тому всі ці роки, коли ми піднімаємо питання російської агресії, то далі дискусії це питання не йде. Але є інше питання. Наскільки ми адекватно використовуємо, наприклад, трибуну тієї ж Ради безпеки ООН? Наскільки ми доводимо професійно і якісно сигнали до наших партнерів? Адже я розглядаю Раду безпеки ООН не як піар і саме піар, наприклад, чи посла, чи там представника України. Я це розглядаю як платформу світову, де ми маємо достукатися до таких країн, як Азія, Африка, Латинська Америка. Тому що саме там вони представлені. І там, знаєте, я би сказав, вершки дійсно сидять поспред, які зрештою мають прямі контакти з своїми лідерами, і які дійсно до яких треба достукатися. І тому треба говорити їхньою мовою. А їхня мова – це мова ООНівська, мова дипломатична, а не намагатися використати трибуну Ради безпеки для того, щоб пікеруватися, наприклад, з тим же поспредом Росії при ООН, Небензію, а потім написати українські ЗМІ, що я там так-то його назвав, чи за рахунок цитування там радянських кінофільмів. Уявіть, сидить посол умовно країни, африканської країни поспред, і коли цитують якісь там цитату з радянського кінофільму, він взагалі нічого не розуміє. Тому, як на мене, треба трошки...
9: Якщо тільки він не був на фестивалі Всесвітньому молоді і студентів у Москві.
8: Ну, я думаю, там уже, як кажуть, вони не того віку, вже це як промайнуло. Але з іншого боку, знову таки, тут є серйозна, нам потрібна дипломатична робота, нам потрібно посилювати і школу дипломатів в галузі багатосторонніх міжнародних організацій, так називається багатосторонка, але це дійсно виклик для нас. Є дійсно питання, які спеціалізовані, наприклад, МОК або там ФІФА, це світова там футбольна організація, там дійсно дуже активно працює Росія, і, як ми казали, інколи гроші роблять свою справу, вони не, як кажуть, не хизуються тим, що прямим шляхом прямого підкупу намагаються функціонерів або футбольних, або Олімпійського комітету підкупити, і це не є новина. Але це не означає, що ми маємо тут зупинятися, але тут треба, знову таки, мобілізувати і відомих спортсменів, громадську думку і, звичайно, активізувати і відомих зарубіжних партнерів. От, наприклад, якщо ми говоримо про Національну хокейну лігу, це відома хокейна ліга, яка об'єднує хокеїстів США і Канади, де Росія теж намагається її використовувати. Пам'ятаєте, той же Трамп після однієї зустрічі з Путіним сказав, що одна із домовленостей з Путіним, це було десь рік тому, то, що вони домовились провести хокейний матч між зірками NHL, NHL і зірками російського хокею. Звичайно, це був виграш для Росії, бо в такий спосіб вони намагаються показувати, що business as usual, що з ними співпрацюють, тому що, давайте скажемо чесно, що для американського континенту, для США і Канади хокей – це там чуть ли не number one спорт, і які дивляться мільйони і мільйони глядачів. І, звичайно, коли вони побачать, що грає Росія, ну, це погано було б для України і для наших союзників. Отже, але треба віддати належне, коли мобілізувалися, наприклад, зірки НХЛ, коли мобілізувалися зірки НХЛ з різних континентів і Чехії, або там Словаччини, які грають в НХЛ, НХЛ Канади і так далі, і внаслідок цього, слава Богу, забули про цю ініціативу, цей матч так і не відбувся. Але це ще один приклад, як намагається працювати Росія, а зрештою і російська дипломатія. Для них дрібниць немає. Я дуже хотів би, щоб так само і працювала і українська дипломатія.
9: Справа в тому, що у росіян набагато більше грошей на дрібниці, ніж ніж у нас.
8: Ви знаєте, інколи гроші не все вирішують, тому, хоча це теж не менш важливо, але гроші не все вирішують, це теж.
9: Пане Костянтине, після такої ґрунтовної відповіді на перше запитання нашої патронки, є ще одна патронка, котра саме вам хоче поставити запитання. Її звати Олександра, і вона запитує так. Яких стратегічних помилок у міжнародній політиці категорично не має припуститися Україна на 13-му році війни з Росією?
10: Ну, можливо, ви вбачаєте вже зараз якісь теоретично можливі помилки, які ще в цього року можуть статися. Ми можемо їх виправити.
8: Ну, ви знаєте, завжди легко казати про помилки, але дійсно, з іншого боку, дехто скаже, той, хто нічого не робить, не помиляється, це теж правда. Але передусім перша стратегічна, ну, знову-таки, можуть мене будуть критикувати чи ні, помилка за останні 5 років, це те, що дипломатія допустила широкомасштабне вторгнення. Виникає питання, наскільки вона це мала б передбачити, наскільки ефективно діяла, бо, власне, для цього дипломатія і створена. Це перше. По-друге, мені здається, що ми, знаєте, ми маємо теж бути більш професійними і дослухатися до професійних дипломатів. Якщо ви мене запитаєте, наприклад, за помилку за останні 2 роки, то, звичайно, це очевидно на поверхні, це 28 лютого 2025 року зустріч в овальному кабінеті в Білому домі. Я вважаю, що ці наслідки ми відчуваємо і до сих пір. І на превеликий жаль, незважаючи на багато закликів, навіть я персонально перед цією зустрічі, пам'ятаючи, наскільки вона була важлива, навіть написав статтю і в одному з інтерв'ю сказав, що це буде найважливіша зустріч каденції президента Зеленського. На превеликий і я давав поради, тому що всі ми вболіваємо, бо ми розуміємо, що страждає не президент, страждає вся держава. Але на превеликий жаль, сталося те, що сталося. І навіть сьогодні ми до сих пір намагаємося владнати наслідки цієї провальної зустрічі. Я не хотів би говорити про погане, але якщо ми це об'єктивно, це треба казати. І ще одне, мені здається, ми дипломатія не дуже може використовувати той актив, яка вона інколи має. Або, можливо, вона не відчуває, що має актив і цим не користується. І все більше і більше, знаєте, все-таки дипломати намагаються зараз сказати, треба нова була, щоб була дипломатія, щоб була більш, знаєте, інформаційна, насичена, інколи піар-дипломатія, інколи ми застосовуємо дипломатію анонсів. Там, я вважаю, я, можливо, прихильник більш такої консервативної дипломатичної школи. Я вважаю, що дипломатія має спочатку щось робити, а потім, як кажуть, передавати сигнали у суспільство. Отже, про актив. Ну, до прикладу, запитають, про що йдеться. Ну, я вам даю конкретний приклад. Китай. Я вважаю, що, наприклад, з тим же Китаєм ми недопрацьовуємо. Знову таки, є багато опінім, але я ще раз кажу, професійно з Китаєм треба працювати. Китай – це країна, яка може зробити різницю. Ми не зробимо Китай нашим другом, нашим партнером, це об'єктивно, але ми можемо зробити, щоб нейтралізувати його допомогу Російській Федерації. Отже, про актив. Десь там, пам'ятаєте, роки півтора тому ми поймали деяких китайських військовослужбовців, які воювали на стороні російського агресора. Що ми зробили? Ми з цього зробили цілий, як кажуть, піар-кампанію, почали звинувачувати Китай в тому, що він надсилав там mercenaries, тобто
9: найманців
8: і так далі. І зрештою це викликало глибоке обурення у китайського лідера Сі. У мене був підхід, це був наш актив. І замість того, щоб дипломатично піти до того ж Сі або до керівництва Китаю, сказати, шановні, у нас є така ситуація, давайте вирішимо. І повірте мені, китайці якраз прихильники такої спокійної, навіть у них така філософія китайська, дипломатія. І повірте мені, ми на цьому могли б заробити певні бали. І навіть, як кажуть, а в дипломатії завжди всі діють на принципі взаємності. Якби тут би ми пішли з ними, як кажуть, на конструктивний діалог, повірте мені, ми отримали теж конструктивну певну реакцію. І нарешті давайте не забувати, хто б що не казав, що станом сьогодні ми до сих пір, наша дронова промисловість залежна від певних запчастин китайського виробництва. І ми маємо це розуміти. Отже, але тепер щось позитивне. Мене, наприклад, надихає нарешті, хоча це вже на 5-му році війни, коли під час наради слів, яка відбулася буквально там тиждень тому, президент України дав як настанову українським послам, передусім в регіоні Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, що треба вибудовувати конструктивний діалог з Китаєм. Ну, нарешті, хоча б на п'ятому році, але нарешті президент публічно це сказав. І відразу китайська сторона це прийняла за позитив. І тепер, за моєю інформацією, я дуже сподіваюся, це відбудеться, буде використана наступна сесія Генасамблеї ООН, яка починається в акурат майже через місяць, вересні цього року, для того, щоб там відбулася там перша зустріч між міністром закордонних справ України, КНР. І далі вони мають будувати діалог і вивести на рівень лідерів з президентом Сі. Повірте мені, Сі можна говорити. І можна йому дати аргументи, чому війна російсько-українська невигідна Китаю. І він має припинити підтримувати російську оборонку і російську економіку. Крапка.
10: З Сі можна говорити, це цікаво. Ми багато, насправді, уваги приділяли стосункам Україна-Китай, яких майже і не існує, принаймні якихось публічних, проте дуже хороші стосунки у Росії з Китаєм. Як би зараз цей діалог міг виглядати? Зеленський має зателефонувати Сі, щось запропонувати, приїхати в Китай, прилетіти. Що? От які конкретні кроки зараз би спрацювали, на ваш погляд?
8: Ну, причому ще додам, що, наприклад, існує дуже інтенсивний діалог між тим же Трампом і президентом КНР Сі. Хто б що не казав, хоча дійсно, Китай продовжує розглядати США як ключовий глобального супротивника, але тим не менше між ними навіть відбуваються і двосторонні зустрічі. Пам'ятаєте, були візити, були зустрічі, і, до речі, були певні домовленості про те, що нібито там вдалося Трампу переконати Сі купити там декілька літаків Боїнгів, і свого боку Сі, значить, пообіцяв теж не тиснути на американських ферм, відкрити китайський ринок для американської сільгоспродукції і так далі. До речі, до кінця року є попередня інформація, може відбутися як мінімум ще два контакти між Трампом і Сі. Тобто це ще раз показує, що хто б що не казав, але має бути певний цивілізований діалог. Що стосується України, то по-перше, я скажу, що у нас тут теж позитив, у нас є досить активний і компетентний посол України в Китаї, до речі, як не дивно, з вільним володінням китайської мови, тобто він розмовляє з ними однією мовою.
9: А він не київський інтернат закінчив?
8: Не можу сказати, але дійсно, він там свого часу працював. І, до речі, кандидатура посла в Китаї не менш важлива, ніж кандидатура посла в Сполучених Штатах, до речі, майже ті ж самі вимоги.
9: Просто тому, що згадав, наш колишній посол у Румунії також розмовляє китайською мовою, тому що він з тієї школи.
8: А як прізвище?
9: Алтухов.
8: А Геннадій Алтухов, да. Є такі, знаємо, да.
10: А посол України в Китаї зараз допрацьовує? Тобто, він робить якісь важливі речі, впливи, тому що нам мало про це відомо. Розкажіть те, що можна розказати.
8: Ви знаєте, наскільки я розумію, він працює, але, знаєте, тут теж має бути, щоб була підтримка із столиці. І перше. По-друге, ми маємо, то, що сказав на попередньому своєму відповіді на запитань, ми маємо використовувати актив, який у нас є. Ну, умовно кажучи, як послу можна працювати, коли публічно ми починаємо, як кажуть, там звинувачувати того ж президента Сі або китайську владу там тих чи інших порушеннях. Навіть якщо вони це зробили, з китайцями так говорити не можна. Звичайно, це негативно позначається і на нашому послові. Але за будь-яких умов треба шукати, як кажуть, місточки для того, щоб розбудовувати діалог. Отже, я вам вже кажу, що перше, що можна було б зробити, це використовувати міжнародні форуми для того, щоб організовувати зустрічі з китайською стороною. Була в ЗМІ навіть інформація, десь там рік чи два, коли була можливість організувати зустріч президента України з прем'єр-міністром Китаю. Ну, була інформація, що нібито українська сторона відмовилася з прем'єр-міністром Китаю, тому що треба говорити з президентом Сі. Я вважаю, треба використовувати всі можливі або неможливі контакти. Отже, але через позитив. Київ. Є на асамблеї ООН, наскільки я розумію, як правило, там міністр закордонних справ, з ним треба зустрічатися. Потім треба не забувати, шановні, що Китай – це, так, комуністична країна, і там дуже сильний вплив так званого політбюро. Треба розбудовувати контакти саме з політичними чинниками, умовно кажучи, чиновниками. Це теж не менш важливо, бо вони фактично контролюють виконавчу владу і так далі. Тому інколи виникає питання, хто має більше повноважень, чи міністр закордонних справ, чи голова, як там називається умовно, голова комітету закордонних справ ЦК Компартії Китаю. Мені здається, якраз голова цього комітету має більше повноважень, з ним треба вести діалог. А про що це йдеться? Це має бути шукати якісь міжпартійні контакти. Так, у нас воно вважається токсично, бо це, мовляв, є слово комуністична партія. Тому як тільки починається говорити про якийсь міжпартійний діалог, кажуть, навіщо ми будемо мати діалог з комуністами? Але ми ж маємо розуміти, що для нас ключове не шашечки, а поїхати. І тому я вважаю, наскільки я розумію, у Китайської комуністичної партії є прагнення, і це така стала традиція, розбудовувати партійні контакти.
10: Ми дякуємо вам. Я хочу нагадати, що розмови про те, що зараз відбувається в Верховній Раді і чому там так складно приймаються рішення, у нас на каналі теж є. У попередніх випусках далі заголовків я вас закликаю подивитись. І подивіться, будь ласка, інтерв'ю Андрія Куликова з прем'єр-міністром Косово. Слухайте, думайте і дійте.
0: Слухайте, думайте, далі заголовків. На Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
11: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: РФ атакує українські друкарні. Без шкільних підручників ризикують залишитися мільйон учнів. Розберемо питання разом з Євгеном Баженковим, керівником Інституту модернізації змісту освіти МОН. У студії працює Анастасія Середа. Знищення підручників, які готувалися до нового навчального року. Наскільки серйозним може бути дефіцит їх в школах цього року? І чи всі діти отримають необхідні книжки до 1 вересня? Можливо, якісь класи або предмети ризикують залишитися без нових книжок?
13: По-перше, як ви зазначили, ворог наніс прицільний удар по книжкам. І це однозначно не випадковість, а прицільний удар, оскільки останній удар 1 серпня два шахеда реактивних прилетіло в один склад. В цілому знищено біля 1 200 000 підручників. Це підручники були для дітей 4 та 9 класів. А щодо відсотків, це приблизно знищено біля 9% від загального накладу, який в цьому році Міністерство освіти, Інститут модернізації мають надрукувати та доставити до закладів освіти. А знищені частини окремих накладів, окремих предметів, це абсолютно різні предмети, там їх понад 17, це і французька мова, і німецька, англійська мова, і географія, правознавство, природничі науки, українська мова і так далі. Тому є декілька варіантів, що робити учням. По-перше, останні 2 роки вже кожен підручник має містити обов'язково інтерактивний електронний додаток. А крім цього, є відкритий доступ до PDF-версії кожного підручника, тобто кожен вчитель, дитина, заклад освіти – може скористатися тимчасово електронним підручником. Наразі вирішуємо питання ми про пошуку джерел компенсацій і звернулися до донорів, до дитячого фонду ЮНІСЕФ, до інших донорських організацій, а також паралельно розробляється механізм компенсації від уряду для того, щоб можна було там протягом короткого періоду часу, там орієнтовно 1.5-2 місяці передрукувати ці наклади та доставити їх до закладів освіти.
12: А в яких регіонах ця проблема відчувається найгостріше? Ви сказали про те, що про класи, про те, що це початкові класи. Яких, якщо говорити про те, що вдарили по видавництву Харкові, але ж наскільки я розумію, то самі книжки розповсюджувались по всій території України.
13: Мова йде про підручники 4 та 9 класів. Оскільки підручник друкується один раз на 5 років, то у 26-му році черга була 4-9 клас. А якщо з 4 класом є альтернатива старі підручники, це за новим стандартом нової української школи, можна їх використати певний період часу, то з 9 трошки складніше, оскільки в 9 клас це той клас, який йде вперше по новому стандарту нової української школи. Щодо регіонів, то відчують потребу в підручниках або нестачу тимчасову східні регіони, оскільки харківський хаб, він накопичував і розподіляв підручники для східних регіонів більше.
12: А чи може дефіцит підручників вплинути на якість навчального процесу, особливо в прифронтових регіонах? Чи є там умовний план Б, враховуючи досвід попередніх років, коли також знищувалась навчальна література, що, можливо, навчальну програму десь скориговували?
13: Навчальну програму не потрібно скориговувати. Є альтернативний доступ до електронного підручника, або можна скачати PDF-версію підручника і декілька там сторінок, які там, ну, скажімо,

0: Пір є можливості роздрукувати, враховуючи, що останніми роками Міністерством освіти і урядом України спрямовувались великі кошти на саме через субвенцію для закладів освіти, які могли забезпечити себе там певною оргтехнікою.
1: А чи є в МОН програми, які передбачають, можливо, евакуацію книжок або там учбової літератури з прифронтових населених пунктів?
0: МОН не може евакуювати підручники з закладу освіти, оскільки коли МОН надрукувала підручники і передала їх в заклад освіти, це вже є власність закладу освіти. Тому, якщо власник, засновник закладу освіти, місцева громада приймає рішення про реорганізацію, переселення, переміщення закладу освіти, вони одночасно і вирішують питання про відповідне переміщення матеріальних цінностей. Це, можливо, декілька варіантів. Тобто, переміщення цих підручників до іншого закладу освіти, куди переходять діти, контингент, це може бути переміщення цих підручників до резервного фонду. В кожній області є відповідний невеликий резервний фонд. Є також резервний фонд Міністерства освіти, центральний резервний фонд, в якому теж зберігається певна кількість підручників. І заклади освіти навіть можуть звернутися і отримати з резервного фонду підручники. Відповідно, зрозуміло, що ті наклади, які знищені, резервний фонд їх всі не покриє, але варіантів є декілька, які я вище назвав.
1: А чи є ризик, що через втрату друкарських потужностей Україна стане залежнішою від друку за кордоном? Чи загалом не розглядається варіант, коли українські книжки друкуються за кордоном?
0: Я рахую, що якщо дивитися, а ми маємо тільки так і дивитися з позиції україноцентричної позиції, тому друк підручників в Україні – це податки, це робочі місця, це економіка і знищені потужності в Конві Плюс, наприклад, останні 19 липня, там вироблялося понад 400 тисяч примірників на місяць. Взагалі біля 10 підприємств є в Україні, які здатні виробляти підручники. Пікове навантаження – це з червень-серпень. В вересні зараз, якщо будуть знайдено фінансування для передруку підручників, то навантаження на підприємства вже менше і можна буде оперативно вирішити питання друку на інших підприємствах, якщо, наприклад, Конві Плюс не встигне відновити свої потужності виробничі. А над цим зараз активно працюють і підприємці, і уряд шукає рішення, як допомогти.
1: А ще цікаво, наскільки в бюджет закладаються ось ці ризики, якщо, скажімо так, партія книжок підручників згорить, але ж я так розумію, що по плану вони мають бути доставлені до учбових закладів. Чи закладені якісь там кошти на ось такий форс-мажорний випадок?
0: Так, декілька років назад ми з метою мінімізації ризику втрат були прийняті рішення про децентралізацію доставки підручників. Якщо раніше, наприклад, всі підручники звозились на централізований склад, потім доставлялися до обласних баз, потім обласні бази місяцями їх ще доставляли до закладів освіти. І ми бачили велику затримку іноді підручників в листопаді, там іноді навіть були випадки, коли в грудні отримували заклади. Зараз механізм інший. Зараз видавництво, яке відповідає за свій перелік і які друкують свій перелік підручників, вони зобов'язані кожен підручник доставити безпосередньо до закладу освіти. Таким чином мінімізуються втрати. Перше. Друге, під час доставки, у тих випадках, там де можливо, видавництво під час доставки може застрахувати такі підручники. Але враховуючи Харків, враховуючи там військові ризики, не всі страхові компанії беруться за страхування відповідних вантажів.
1: Давайте підсумуємо нашу з вами розмову. Наскільки я розумію, то брак підручників таки будуть відчувати на собі школярі цього року, але загалом в Міністерстві освіти і науки приймаються рішення для того, аби мінімізувати вплив ось цих атак на навчальний процес.
0: Абсолютно вірно. Я називав альтернативні варіанти, як можна в перший місяці скористатися. Ще раз давайте їх повторимо. Це і електронний підручник, це і PDF-версія підручника, яку можна скачати, і повноцінний електронний інтерактивний додаток, яким можна користуватися. Для цього необхідно будь-який гаджет від телефона, смартфона, комп'ютера.

0: Можливо, підручник просто скачати і, наприклад, і роздрукувати там певні сторінки. І, можливо, скористатися підручниками, якщо це четвертий клас попередніх років. Ну і або використати інших альтернативних авторів цього ж самого предмету.
1: РФ атакує українські друкарні. Без шкільних підручників напередодні навчального року ризикують залишитися мільйони учнів. Питання ми розбирали разом із Євгеном Баженковим, керівником Інституту модернізації з міста освіти МОН. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Краматорську російський дрон влучив у приміщення пошти. Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, ще семеро дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Будівля пошти зазнала пошкоджень, на місці працюють відповідні служби, постраждалим надають необхідну допомогу. Остаточні наслідки атаки наразі уточнюються. Філашкін вкотре закликав жителів Донеччини евакуювати до безпечніших областей України. І зазначу, що протягом 15 серпня росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Із лінії фронту евакуювали 468 людей, у тому числі 75 дітей. У Херсоні через чергові російські обстріли виникли перебої із електропостачанням. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Фахівці наразі з'ясовують масштаби пошкоджень та визначають обсяг аварійно-відновлювальних робіт. За минулу добу російська армія втратила ще 1440 військових. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Також росіяни втратили 2 танки, 4 бронемашини, 93 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 3 крилаті ракети та понад 2000 безпілотників. Від початку повномасштабної війни, за даними Володимира Зеленського, загальні втрати російської армії сягнули близько 1,6 мільйона військових, із них приблизно 700 тисяч загинули. Росія намагається вербувати студентів із окупованих територій України, романтизуючи військову службу та створюючи ілюзію легкого заробітку і можливості одночасно навчатися. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Російські ресурси поширюють історію про нібито студента із Донецька, який навчається у виші та паралельно служить за контрактом. Молоді нав'язують думку, що служба в російській армії дає гроші, статус і соціальні гарантії. Усе паде на голову. Оголошують, що такими маніпуляціями Москва намагається залучити до війська більше людей і використовувати жителів окупованих територій як людський ресурс. Сили оборони України вже близько півроку використовують британські безпілотники для ударів по цілях у глибині Росії. Про це пише Київ Індепендент із посиланням на британське видання «Таймс». За даними джерел, українські військові застосовують, зокрема, реактивний дрон «Нян», а також ще один безпілотник, виробника якого не розкривають. Британські дрони використовували для ударів по нафтопереробних заводах поблизу Москви, у Ярославлі та Волгограді, а також по цілях у Білгородській області. Водночас джерела припускають, що Росія може посилити гібридні атаки проти Великої Британії, а Москва уже здійснює кібератаки та шпигунську діяльність проти країни. Новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії представлять уже цієї осені. За словами високої представниці ЄС із зовнішньої політики Каї Калас, він може стати наймасштабнішим від початку повномасштабної війни. Якщо пакет схвалять, кількість підсанкційних російських громадян, компаній та організацій зросте приблизно на третину. Калас заявила, що попередні санкції уже завдали Росії економічних втрат на понад трильйон євро. Нові обмеження мають посилити тиск на Москву, щоб змусити її припинити війну проти України. Також Калас наголосила на необхідності узгоджених санкцій Європи та Сполучених Штатів Америки проти Росії. Швейцарія виділить близько 730 тисяч євро на збереження Києво-Печерської лаври – об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Нагадаю, що у ніч проти 15 червня російська атака пошкодила Успенський собор на території лаври. Постраждали вівтарна частина і близько 80% даху. Також були пошкоджені розписи, іконостас та мозаїка часів Київської Русі. Загальні збитки від атаки перевищили 500 мільйонів євро. У заповіднику також вибило вікна у 17 будівлях. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, по всій території України вночі без опадів і лише вдень у західних та північних областях можливі місцями короткочасні дощі.

0: ночі та грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градусу тепла. В Україні та області 17 серпня передбачається мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі на території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20. Вдень 26-31 градусів тепла. У столиці вночі температура коливатиметься в межах 18-20 з позначкою плюс. Вдень стовпчики термометрів підніметься до 30 градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо. В четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару.
5: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
6: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
6: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали. Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
7: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
9: Я чую інших.
10: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
11: Як захистити себе та близьких?
10: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
11: Попри все.
10: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
11: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
12: Я чую інших людей.
13: Сподіваюсь, вони чують мене.
14: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок. На громадському радіо.
15: Доброго ранку, вітаю всіх, хто вже прокинувся, збирається на роботу, готує сніданок, їде у справах або просто починає цей день разом із громадським радіо. Це той самий ранок, найближчі дві години ми проведемо разом. З вами я, Анастасія Потапенко. Ми будемо говорити про головні події цієї ночі та ранку, ситуацію на фронті, безпеку, а також про теми, які стосуються нашого повсякденного життя. І, звісно, цей етер створює ціла команда за звукорежисером. Режисерським пультом сьогодні мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка етеру Альона Нестеренко. Попереду в нас дві години розмов, новин та експертних коментарів, тож залишайтеся з нами. А зараз коротко про те, які теми ми будемо обговорювати найближчим часом. Незабаром поговоримо про наслідки російського удару по Києву, нові правила інформування про балістичні ракети та ситуацію на Донеччині. Про це ми будемо говорити з аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Назарієм Барчуком. Про ситуацію на Запорізькому напрямку, тактику російських військ та роль дронів і артилерії на сучасному полі бою поговоримо з командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, Героєм України Дмитром Філатовим о 8:30. А о 8:45 поговоримо про евакуацію з Краматорська. Російські війська посилюють удари по місту, а сім'ї з дітьми обов'язково вивозять із найбільш небезпечних районів. Як відбувається евакуація і скільки людей досі залишаються у місті, запитаємо у начальника відділу комунікації поліції Донецької області Павла Дяченко. Про нові правила реагування на булінг у школах та як вони працюватимуть на практиці поговоримо о 9:10 із сімейною психологиною Наталією Лазаренко. А о 9:25 Тетяна Курманова, програмна директорка громадського радіо, поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». О 9:30 говоритимемо про масштабну кібератаку на десятки західних компаній, пов'язане з Росією хакерське угруповання Клоп, точніше, заявило про викрадення даних майже 50 компаній, серед яких Shell, Philips та General Electric. Як хакерам вдалося атакувати одразу стільки великих корпорацій і чим це може їм загрожувати, запитаємо у фахівця з кібербезпеки Павла Білоусова. О 9:45 поговоримо про безпеку киян під час повітряних тривог. На станції метро «Сирець» тестують нове зонування платформи для людей, які використовують підземку як укриття. Чи допоможе це під час масованих атак і що робити, коли станції переповнені, запитаємо в експерта з безпеки Ігоря Молодана.
16: Той самий ранок.
15: Ну і перед тим, як ми перейдемо до першої нашої розмови, я хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Отже, 8:16 на годиннику, і ми розпочинаємо наш етер з першої теми. Будемо говорити про нещодавню атаку в ніч проти 16 серпня. Російські війська атакували Київ балістичними ракетами. В Оболонському районі внаслідок удару масштабна пожежа спалахнула на книжковому ринку. Кілька торговельних рядів вигоріли вщент.
17: Вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
15: Ну, звичайно, ми будемо говорити про фронт, про Донеччину. Краматорськ дедалі частіше опиняється під ударами. Лише сьогодні внаслідок чергової атаки є загиблі та поранені. І на тлі погіршення безпекової ситуації триває евакуація населення. Тож, до нас доєднується Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Я вас вітаю.
18: Вітаю вас.
15: Я пропоную розпочати спочатку аналіз нещодавньої атаки по Києву балістичними ракетами. Один із ударів припав на район книжкового ринку. На вашу думку, як ви оцінюєте взагалі вибір цієї локації? Це могло бути реальною ціллю чи ні?
18: Так, безумовно, це мало бути реальною ціллю. Як ми знаємо, Російська Федерація продовжує наносити удари по цивільним об'єктам. Об'єктам цивільної інфраструктури, атакуючи українські міста як на півдні, на сході, так і Київщину, зокрема, протягом останніх місяців. Ми бачимо, що Росія продовжує використовувати свою тактику обстрілів балістичними ракетами, що зумовлено нехваткою протибалістичних засобів України. Відповідно, Росія продовжитиме ці терористичні удари і надалі, до чого необхідно готуватись та бути готовим до подальших влучань і по ринкам, складам, зокрема цивільним тощо. Тут також хочу наголосити, що Україна продовжує вести дипломатичні перемовини з іншими країнами, з нашими партнерами щодо передачі додаткових систем та ракет до, власне, Patriot та інших систем протиповітряної оборони. Наразі для нашої держави це є пріоритет номер один в контексті перемовин та закупівель озброєння. Тож будемо сподіватися, що завдяки нашим партнерам до кінця осені Україні вдасться наростити той необхідний стратегічний запас цього озброєння для того, щоб протистояти таким ударам.
15: Хочу сказати, що вчора, насправді, я сама була вже ввечері на станції метро Почайна, саме біля книжкового ринку, там, де була пожежа, і тоді ще, станом на 5 вечора, ще досі пожежники гасили вогонь, тому що було дуже багато книжок, було дуже велике задимлення. Хочу сказати, що сама атака, вона відбулася вночі, і можна сказати, 12 годин приблизно пожежники намагалися загасити цей вогонь, і насправді дуже великий масштаб був, і масштаб руйнувань також. Але хочу от звернути увагу, що зовсім поруч розташована каналізаційна насосна станція Оболонська. Про це все знаю, всі знають, місцеві також про це мені говорили. Питання, наскільки ймовірно, що ціллю могла бути саме вона? Або, можливо, інший об'єкт критичної інфраструктури. Оскільки такі атаки також за розмовами, розповідями місцевих були неодноразово.
18: Дійсно, російська балістика має певне відхилення припустиме при запуску власне ракети. Ціллю дійсно могла бути ця станція. Оскільки ми знаємо, що за повідомленнями і міської влади, а також і президента Володимира Зеленського, цілями Росії наразі можуть бути і логістичні об'єкти, і об'єкти енергетичної інфраструктури, а також і водопостачання та каналізації. Подібні удари ми могли бачити на лівому березі Києва, зокрема, поблизу Вирлиці, де також знаходиться станція аерації. Ймовірним залишається те, що Росія дійсно намагалась влучити по цій станції, однак ми не можемо стверджувати, що і виправдовувати цим той факт, що Росія влучає по цивільних об'єктах цілеспрямовано, намагаючись дестабілізувати ситуацію всередині українського інформаційного поля, тим самим деморалізуючи цивільне населення.
15: Ви знаєте, ще от хотіла б говорити такий момент. Повітряні сили повідомили про те, що під час масованих атак вони не будуть називати точну кількість запущених і знешкоджених балістичних ракет. І от ми могли спостерігати, що під час останньої атаки так і було, тому що в ранковому зведенні повітряні сили писали про те, що Росія атакувала Україну ракетами, а також запустила, якщо не помиляюсь, близько сотні дронів. І збили повітряні сили тоді 88 повітряних сил. Ось так, без уточнення це було. На вашу думку, навіщо це роблять і які можуть мати наслідки такі дії?
18: Власне, за повідомленням командування самих повітряних сил України, це аргументується певною інформаційною тишею. Відмова від точного звітування про кількість збитих цілей зумовлена небажанням давати противнику детальну інформацію про наявні можливості щодо її збиття в Україні, тим самим не дозволяючи ворогу в певній мірі планувати подальші обстріли та мати конкретне уявлення про те, скільки цілей буде знищено та скільки, власне, цілей необхідно застосувати для того, щоб перевантажити наше ППО. Ці заходи відбуваються виключно в цілях безпеки, власне.
15: Так, я про це також думала, про те, що Росія не матиме інформації, от вони запустили ракети, але що далі відбулося, це дійсно буде такий інформаційний вакуум, і не буде зрозуміло, які ракети збили, які ні, які влучили, і насправді так, це має такі позитивні наслідки. Але попри це, я насправді бачила в соцмережах дуже багато різних думок українців стосовно цього. І обурення також було, що люди тепер не знають, наскільки масштабні атаки, наприклад. От на вашу думку, чи не створює водночас така зміна інформаційний вакуум для українців? От де проходить межа між необхідною секретністю та потребою суспільства розуміти масштаб атак?
18: Тут важливо наголошувати на тому, що повітряні сили продовжують в режимі реального часу інформувати населення про небезпеку, про цілі, котрі запускаються або рухаються територією України. Зокрема, повідомляється про вектори руху цих цілей, зокрема, потенційні вектори польоту балістичних ракет. Тож, з точки зору цивільного суспільства, громадян, ця ситуація, це рішення не є виключенням певної безпекової цілі. То оскільки населення все ще знає про небезпеку, оперативно про неї інформується, населення знає, куди летить, там може влучити ця ракета, та відповідно може реагувати на повітряну загрозу так, як це робило і раніше.
15: І в нас вже залишається приблизно 2 хвилинки десь. Хочу також встигнути поставити питання щодо ситуації на фронті. Ми бачимо погіршення безпекової ситуації навколо Краматорська. Там триває евакуація. Міська влада повідомила про те, що будуть евакуювати близько 500 дітей. Наскільки зараз змінилася ситуація безпосередньо на підступах до Краматорсько-Слов'янської агломерації?
18: Ситуація навколо Краматорська залишається важкою. Поблизу дійсно відбувається евакуація з метою убезпечити цивільне населення від бойових дій, оскільки підрозділи нашого ворога дійсно продовжують підходити до міста. Також ворог продовжує використовувати тактику інфільтрації, що передбачає собою штурмові дії малими групами особового складу, орієнтовно 3-5 осіб, з метою проникнення, власне, до міста та подальшого закріплення з метою можливих штурмових дій, як то було, до прикладу, в Покровську. Сили оборони України продовжують активно вести оборону, протидіяти спробам такої інфільтрації. Також активно застосовують і безпілотну складову в контексті стримування ворога. Та надалі продовжує обороняти це місто, цю агломерацію, котра залишається під контролем України.
15: Пане Назарію, дякую вам дуже. Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку. Ми говорили про атаку на Київ, зміну формату повідомлень повітряних сил та ситуацію навколо Краматорська. Я дуже вам дякую, а ми рухаємося далі. І далі в етері Громадського радіо «Двоє в полі» з піснею «Тиха ніч».

0: 8:30, і ми...
1: Той самий ранок.
0: Точно.
1: На громадському радіо.
2: Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes. Навчання, яке веде до результату.
2: Реклама на громадському радіо.
1: Експертні рішення
4: на громадському радіо.
5: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
5: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
1: Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Майже 8:33 на годиннику в Україні. Ми рухаємося далі і будемо далі говорити про фронт. Ми вже почали говорити про Краматорський напрямок. І далі ми переходимо до Запорізького. Російські війська продовжують тиснути на Запорізькому напрямку, зокрема на Оріхівській та Гуляйпільській ділянках. Водночас українські військові кажуть, що тієї переваги в артилерії, яку російська армія мала раніше, наприклад, на півдні вже немає.
2: Вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
0: Отже, відкритий степ, велика кількість безпілотників та можливості дистанційного мінування ускладнюють і проведення великих механізованих штурмів. Скупчення техніки та особового складу можна швидко виявити і уразити. Тому російські підрозділи змушені змінювати тактику і частіше діяти невеликими групами. Наскільки це стримує російське просування і чи має Росія зараз сили для масштабнішого наступу на Запоріжжі, ми запитаємо у командира 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Цюбайла, Дмитра Філатова. Я вас вітаю.
6: Вітаю, студія.
0: Пане Дмитре, перше питання таке, яка зараз ситуація безпосередньо на Запорізькому напрямку, де російські війська, можливо, тиснуть найбільше?
6: Ну, на сьогоднішній момент ви, я думаю, з останніх новин бачили, що є успіхи у сил оборони певні, є певне просування. Це свідчить про те, що противник не тільки не досягає своєї мети в наступі, а й навпаки не може перехопити ініціативу, яку наразі тримає в своїх руках підрозділи Сил оборони.
0: Військові говорять, я також читала, що на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках Росія вже не має тієї переваги, от, зокрема, в артилерії, яка була раніше. Ви це також бачите? І наскільки це вплинуло на ситуацію?
6: Да, на даний момент це відповідає дійсності. Це було досягнуто завдяки посиленню дальнього ураження, і наш спільний з 475-м штурмовим полком мультидоменний центр вніс значний внесок в досягнення цих результатів. Ми були одним із перших, хто ініціював придушення логістики на цьому напрямку. Якщо ви пам'ятаєте, ми нанесли ураження по Кянгарським армянським мостам свого часу. Нещодавно провели велику мультидоменну операцію, яка була сфокусована на транспортну блокаду таких міст, як Токмак і Мелітополь. Це дало певні успіхи, і окупаційна влада навіть заборонила виїзд з цих міст військовим категорично. Внаслідок чого ми бачимо, що є певне, ну, суттєве, скажімо так, послаблення саме з точки зору впливу ворожої артилерії. На нашій ділянці воно впало на 60%, на ділянках суміжників трохи на менший обсяг. Так, це не відбувається по всій лінії фронту, але на конкретно на цьому участку Гуляйпільський-Оріховський напрямок це призвело до послаблення потенціалу саме підрозділів бойового забезпечення противника, частково і підрозділів, які ведуть наступ.
0: От якраз цікаво спитати про те, що Запорізький напрямок – це значною мірою відкрита степова місцевість. І наскільки сьогодні взагалі Росія може непомітно накопичити сили і техніку для великого наступу?
6: Ну, я з цим не погоджуюсь. По-перше, відкрита місцевість і велика відстань між лісосмугами починається безпосередньо від Оріхова і ближче вже в напрямку там Дніпра і туди вглиб до Азовського моря. А ділянка Гуляйполя, вона нічим не відрізняється від Покровського напрямку чи Краматорського. Вона має невеликі ліси в балках, вона має дуже розгалужену систему лісосмуг, як природних, так і штучних, які були свого часу побудовані Радянським Союзом. Відстань між лісосмугами інде буває там і 200 метрів. Тобто тут не така однородна місцина, як здається, і на безпосередньо на Гуляйпільському напрямку вона нічим не відрізняється від Покровського чи Краматорського напрямку. Вона має багато природних перешкод, невеликих річок, балок, лісосмуг. Тому противник і обрав цей напрямок для ведення наступальних дій, тому що тут є саме завдяки ландшафту місцевості є можливістю противника використати ефективно свою перевагу в піхоті, прикриваючись лісосмугами, маючи можливість розосередженого накопичення противнику. Є можливість вести активні наступальні дії саме силами піхоти.
0: І вони також це роблять малими такими штурмовими групами, правильно? По скільки людей?
6: Саме переміщення взагалі зараз противник через велику кількість втрат намагається проводити поодинокі, тобто один військовослужбовець від однієї точки накопичення до іншої пересувається. Вони вже навіть не пересуваються по двоє. Але після накопичення в веденні штурмових дій приймає участь від 2 до 4 військовослужбовців противника. Ну, це коли вже вони безпосередньо переходять до атаки наших позицій.
0: А взагалі, чи бачите ви зараз якесь накопичення російських резервів, можливо, в тилу, яке б могло свідчити про підготовку більш масштабної наступальної операції?
6: На даний час те, що стосується підрозділів безпосередньо, проти яких ми воюємо, вони знизили інтенсивність ведення штурмових дій внаслідок того, що під час транспортної ізоляції транспортної логістики противника вони понесли втрати не тільки в техніці, а й в особовому складу, який рухався для виконання штурмових дій. Тому на даний час напроти нас противник знекровлений, і він в очікуванні резервів. Вони достатньо швидко поповняться, і я думаю, у нас ще є максимум тиждень для того, щоб реалізувати всі ті задуми і скористатися тими можливостями, які нам дала ця комплексна операція.
0: І в нас вже залишилась десь хвилинка-півтори. Хотіла останнє питання поставити. Це питання, прохання. Можете розказати про потреби вашого полку? Можливо, є зараз відкриті якісь збори, і ми можемо попросити наших слухачів доєднатися і також підтримати Силу оборони.
6: Ви знаєте, наразі ми постійно ведемо збори, зазвичай це автотранспорт, бо він знищується, але наразі найбільш важливою потребою є все ж таки те, щоб звернули увагу саме на те, що штурмовики зараз попали в якусь опалу суспільства, і нове керівництво намагається... скажімо так, навести порядок в підрозділах, руйнуючи їх. Але всі забули, що ці підрозділи є тими, хто наприкінці там 25-го року зупинив оту навалу противника, яка сипалась. Так, це призвело до певних недоліків, і їх потрібно вирішувати. І зараз я звернув вашу увагу на те, що ми потребуємо більше підтримки суспільства і розуміння необхідності штурмових підрозділів як професійних підрозділів, які вміють гасити ці пожежі. Так, звісно, треба з деякими підрозділами розібратися стосовно внутрішньої організації, стосовно підходу до дисципліни всередині. Але менш з тим, штурмовики зараз не отримують поповнення взагалі, ведуться перевірки, і за фактом цих перевірок ми бачимо, що в більшості, не в більшості, а взагалі вони підрозділи не мають якихось кричущих порушень чи недотримань. Є дрібні, які є у всіх, є і у ТРО, і у ДШВ. У будь-яких підрозділів є дрібні недоліки, бо війна потребує певних процесів. Але в цілому, судячи з оцінок комісії, всі бачать, що це підрозділи, в яких доволі ефективно організоване управління, але менш з тим, через рішення, скажімо так, вищого військового керівництва, обмеження штурмовиків в поповненні і спроба їх, скажімо так, переформатувати і розчинити в інших формуваннях, призведе до того, що Україна в найближчому часі втратить ті підрозділи, які здатні вирішувати складні питання і стабілізувати ділянку фронту. От швидше за все, я б хотів би попросити саме про допомогу суспільства звернути увагу на те, що штурмовики здійснюють оборону країни, докладаючи до цього максимум зусиль.
0: Пане Дмитре, я дуже дякую вам і дуже дякую, що звернули також на це увагу. Дмитро Філатов з позивним «Перун», командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, був з нами на зв'язку, також це Герой України. Ми говорили про ситуацію на Запорізькому напрямку, зміну російської тактики та роль артилерії на сучасному полі бою. 8:44 на годиннику, ми рухаємося далі до наступної теми. Ми повертаємося зараз у Краматорськ, але будемо говорити вже не про ситуацію на фронті, а про безпеку, про цивільних у місті. По місту б'ють авіабомбами, безпілотниками та з реактивних систем залпового вогню. Також атакують Краматорськ, і на тлі погіршення безпекової ситуації на Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації сімей із дітьми. Загалом вона охоплює 16 населених пунктів області, а лише з Краматорської громади необхідно вивезти понад 500 дітей разом з їхніми родинами.
7: Коли рішення прийняте і змінюється життя. Говоримо про людей із досвідом переміщення. На Громадському радіо.
0: Отже, допомагають людям виїжджати, зокрема, поліцейські спецпідрозділу «Білий Янгол». Вони забирають родини з небезпечних районів броньованими автомобілями та доправляють до евакуаційних пунктів. Тож, як зараз відбувається евакуація? Чи погоджуються люди залишати свої домівки? Та наскільки небезпечно сьогодні залишатися у місті? Ми поговоримо з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком. Я вас вітаю.
8: Вітаю, студія.
0: Пане Павле, яка зараз ситуація безпосередньо в Краматорську? І наскільки за останній час почастішали російські удари по місту?
8: Ну, ситуація напружена в Краматорську. Дійсно, за останній час частішали це застосування російськими військами терористичними, це застосування авіабомб, це застосування дронової складової, тобто FPV-дрони, дрони на радіокеруванні, дрони на оптоволокні, дрони літакового типу б'ють по житлових будинках, б'ють по транспортних засобах.
0: Пане Павле,
8: тобто,
0: маємо,
8: я перепрошую. Такі удари почастішали.
0: Так, перепрошую, мали трошки проблеми зі зв'язком, ви трошки випадаєте, але наче зараз вже краще чутно. Отже, можна сказати, що почастішали удари по місту зараз?
8: Так, удари почастішали.
0: З Краматорської громади необхідно евакуювати понад 500 дітей разом із родинами, про це заявили в міській раді. Скажіть, будь ласка, скільки вже вдалося вивезти і скільки сімей ще залишаються?
8: Це черговий етап, який впроваджений обов'язковою евакуацією. Тобто є ще попередні етапи, і вони виконуються на даний час в повному обсязі. Тобто, по-перше, коли впроваджується етап, проводяться установчі дані, тобто розуміння наявності дітей з цих списків, можливо, хтось вже самостійно виїхав. І вже потім, умовно назвемо тоді практичний етап, коли проходить евакуація.
0: А чи є якась, можливо, статистика за липень, скільки вдалося вивезти, або, можливо, за перші два тижні серпня?
8: Так конкретно цифри поділяти етапи не можна. Тобто вони всі йдуть в комплексі, процес триває. Етапів, що стосується Краматорська, Слов'янська, вони виконані, села, і райони наближені до лінії бойових дій, діти звідти вивезені максимально, тобто всі.
0: А як взагалі зараз виглядає сама евакуація? Людина звертається до поліції із заявкою по номеру телефону, так? І що відбувається далі?
8: Звертаються із заявкою. Формується група, тобто у нас на постійній основі чергують групи «Білого Янголу», також в евакуаційному процесі на постійній основі задіяні патрульна поліція, ДСНС, волонтерський рух, дає можливість і люди, умовно безпечному, немає безпечних місць на території Донецької області, але дає можливість, там забирають одразу адресово там волонтери або маломобільних медеваки, з якими постійно працюють. Потім вже цим процесом вивозяться люди на віддалені локації, і тісна співпраця проходить з військовими адміністраціями, місцевими, обласними, обласною, щоб допомагати людям, потрібно відновлювати документи, грошова допомога, тобто розміщення далі, куди люди поїдуть. Кожний етап, кожна така евакуаційна процедура, вона індивідуальна і за тих обставин, декуди потрібно їхати людям.
0: А таке питання, чи є райони міста, ми от говоримо зараз саме за Краматорськ, куди, наприклад, через загрозу дронів або ударів вже складно або небезпечно заїжджати навіть на броньованому транспорті?
8: Це околиця Краматорська. Дуже потрібно бути пильними в цих моментах, але ж, небезпечна територія. Це от Дружківка, Олексієва Дружківка, Дружківка. Тобто там, да, там концентрація дронів дуже велика, і є ситуації, коли наш екіпаж Білого Янголу виконують евакуацію майже пішки.
0: А скажіть, будь ласка, чи використовують, можливо, наземні роботизовані комплекси чи ні? Чи більше це військові використовують під час евакуації, коли супроводжують?
8: Це от кожен евакується прифронтового напрямку.
0: Я перепрошую.
8: Постійно координую.
0: Перепрошую, можете почати, будь ласка, спочатку, бо маємо проблеми зі зв'язком, ви пропадаєте, тому ми не повністю нецільно чуємо речення. На жаль.
8: Дивіться, прифронтові напрямки, евакуаційний процес постійно проходить зі взаємодії з військовими. Тобто, ну, неможливо так, от самі прийняли рішення, да поїхали, ну, в

0: Перелік, це так, от я трішки виділив. Дійсно, люди переїжджали до Краматорська, до Слов'янська свого часу, де вже ну там або винаймали житло своїх знайомих або до родичів, і зараз з урахуванням безпекової складової вони вимушені ну. Так, да, релокуватись, переїжджати, евакуюватись вже вдруге. Так, такі випадки є дійсно.
1: А як люди реагують на необхідність знову залишати дім? Чи доводиться поліцейським переконувати батьків виїжджати разом із дітьми?
0: Ну, переконувати це вже, напевне, ні, тому що кожен етап щодо обов'язкової евакуації, він вже алгоритм напрацьований, тобто і люди, і батьки розуміють. Ну і перш за все, це власне розуміння дорослих. Вони бачать, що коїться поруч, коли прилітають авіабомби, коли завдаються удари дронами, коли травмуються, гинуть їх сусіди, і дійсно вони це все бачать і таким чином приймають рішення щодо евакуації.
1: Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в місті в самому. Чи працюють магазини, транспорт? Яка ситуація з електроенергією та водою? Знаю, що дуже багато бізнесу, магазинів вже позачинялися, вони релокуються в якісь інші міста. Яка зараз от ситуація в самому місті з цієї точки зору?
0: Так, дійсно, деякі магазини зачиняються, виїжджають. Це стосується малого бізнесу. Також ну, люди намагаються врятувати своє майно, переїхати подалі. Але ж магазини є в наявності, працюють, вода, світло, газ, це все є. Тому що одразу після російських ударів максимальна увага приділяється військовою адміністрацією, відповідними службами, комунальними службами щодо усунення наслідків цих обстрілів. І оперативно це все відновлюється якнайшвидше, намагаються представники військових адміністрацій це все. Ми розуміємо той фактор, що території, наприклад, такі як Дружківка, Олексіїва-Дружківка, попри всі намагання, потужні намагання це все відновити свого часу, ну зараз це просто на даний час зробити неможливо. Неможливо зробити, тому що розбита інфраструктура майже повністю, нема чого відновлювати. По-друге, це безпекова складова, коли ремонтні бригади виїжджають працювати. Ризик, і це от в цьому етапі проходить тісна взаємодія військових адміністрацій з нашим антидроновим батальйоном поліції. Наш антидроновий батальйон знаходиться поруч з робітниками, прикривають її, щоб унеможливити або зменшити да, цей ризик ударів ворожими дронами з неба. І таким чином, ну так знаєте, умовно називаємо як охорона, тобто. Могли працювати в умовній безпеці.
1: Пане Павле, дякую вам дуже. З нами був начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко. Ми говорили про посилення російських атак на Краматорськ та евакуацію сімей із дітьми. А взагалі ситуація в місті, вона стає дедалі складнішою. Російська армія посилила атаки, і Павло Дяченко нам про це також розповів. Йдеться вже не лише про удари FPV-дронами, також по Краматорську б'ють авіабомбами, б'ють з реактивних систем залпового вогню, під ударами опиняються житлові квартали та міська інфраструктура. Місцеві жителі повідомляли, я особисто спілкувалась, що щодня чутно вибухи, фіксують перебої з електроенергією та водопостачанням, поступово закриваються магазини. І через це спочатку серпня в Краматорській громаді розширили зону обов'язкової евакуації сімей із дітьми. Загалом зараз обов'язкова евакуація діє у 16 населених пунктах Донецької області. А тільки з Краматорської громади необхідно вивезти понад 500 дітей, звісно, разом із батьками або іншими законними представниками. Допомагають родинам виїжджати, зокрема, поліцейські спецпідрозділу «Білий Янгол». Вони виїжджають безпосередньо до людей, допомагають завантажити найнеобхідніші речі та вивозять їх з небезпечних районів на броньованих автомобілях. Далі людей доправляють до проміжного евакуаційного пункту, звідти до Лозової.

Якщо родині є куди їхати, наприклад, до родичів в іншому регіоні, їй допомагають продовжити дорогу. Якщо ж їхати фактично нікуди, то до процесу долучаються волонтери та гуманітарні організації, які допомагають знайти місце для тимчасового проживання. Але попри всі труднощі, я закликаю не забувати про найголовніше, про те, що життя триває. Саме життя – це найцінніше, що в нас є. А далі про це нагадає і музика в етері громадського радіо Тара Барова з піснею «Життя триває». А я ж повернусь до вас одразу після свіжого випуску новин від Наталі Потюк. Залишайтеся з нами і слухайте, думайте, дійте.

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. В Ізюмі на Харківщині внаслідок російського авіаудару постраждало 5 людей. За даними обласної прокуратури, напередодні ввечері російські війська застосували керовану авіабомбу реактивного типу. Внаслідок удару пошкоджені щонайменше 15 житлових будинків. Поранення дістали троє жінок і двоє чоловіків. А вранці Ізюм знову зазнав російської атаки. За попередніми даними, ворог застосував безпілотник типу «Грань-3», цього разу пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі. Остаточні наслідки атаки наразі уточнюються. У Слов'янську Донецької області російські війська протягом усього дня та ночі били по місту. Під ударами опинилися підприємства та обладнання критичної інфраструктури, ринок лісний, приватні будинки та автомобілі. На ринку знищені 30 торговельних павільйонів і ряди. Через обстріли частина громади залишилася без електропостачання. Наразі тривають ремонтні роботи. За попередніми даними, постраждалих немає, але зазначу, що протягом 15 серпня росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Із лінії фронту евакуювали 468 людей, у тому числі 75 дітей. Протягом минулої доби російські війська поранили на Херсонщині 6 людей. Під ворожими авіаційними, дроновими та артилерійськими ударами перебували Херсон та понад 50 населених пунктів області. Росіяни били по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджені 11 багатоповерхівок і 15 приватних будинків, а також стільникова вежа, господарська споруда та автомобілі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. На фронті минулої доби відбулося 236 бойових зіткнень. Найбільше російських атак зафіксували на Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках. За даними Генштабу, російські війська завдали одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосувавши 12 ракет і скинувши 255 керованих авіабомб. Також ворог використав майже 11 800 дронів камікадзе і здійснив понад 3 тисячі обстрілів. На Покровському напрямку українські військові відбили 33 атаки, на Костянтинівському – 26, а на Слов'янському – 20. Ще 19 штурмів росіяни здійснили на Гуляйпільському напрямку, 17 – на Південно-Слобожанському. Українська авіаційна та ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження російських військових. У польському місті Бидгощ двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через те, що спілкувалися українською мовою. Інцидент стався 14 серпня у парку біля залізничного вокзалу. За даними Генерального консульства України у Гданську, 14-річна дівчина та її 12-річний брат зазнали агресії з боку чоловіка і жінки. Нападники погрожували дітям, лаялися, викрутили руки дівчині, а також зламали іграшковий дрон і кинули його уламки у хлопця, спричинивши подряпини. Заяву про напад уже подали до поліції. Правоохоронці розшукують нападників. Фізичному здоров'ю дітей наразі нічого не загрожує, однак вони зазнали сильного емоційного стресу. Українське консульство засудило напад як прояв ксенофобії і тримає справу на контролі. Сотні мігрантів, які нещодавно прибули до іспанського анклаву Сеута на півночі Африки, влаштували протест на міському пляжі. Вони закликають іспанську владу надати їм притулок, а не повертати до Марокко. Про це пише Reuters. Нагадаю, що 2 тижні тому до Сеути масово проникло понад 72 тисячі мігрантів. Нині у місті залишилося від 5 до 8 тисяч людей. Більшість інших повернулися до Марокко. Через нестачу ресурсів багато мігрантів живуть на пляжах або околицях міста, очікуючи на можливість потрапити до континентальної Європи. Під час протесту люди тримали плакати із закликами не повертати їх до Марокко і вимагали від влади вирішення ситуації. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, по всій території України вночі без опадів і лише вдень у західних та північних областях можливі місцями короткочасні дощі та грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градусу тепла. В Україні та області 17 серпня передбачається мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі на території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень 26-31 градусів тепла. У столиці вночі температура коливатиметься в межах 18-20 з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 30 градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медиліт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Літо кличе! Вирушай з Опті! Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті! Телефонуй 579!
5: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Реклама на громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
4: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
4: Згенеровано ші.
3: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют
5: про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
4: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
5: Згенеровано ші.
4: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
6: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
5: Згенерувати.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
7: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Той самий ранок. На громадському радіо.
8: Той самий ранок на громадському радіо триває. Попереду в нас ще майже година разом. З вами я, Анастасія Потапенко. І нагадаю, хто сьогодні працює над цим етером разом зі мною. За звукорежисерським пультом Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка етеру Альона Нестеренко. У цій годині ми продовжимо говорити про важливе і актуальне, розбиратися разом з нашими гостями в подіях цього ранку та шукати відповіді на питання, які стосуються кожного з нас. А просто зараз про те, що чекає нас упродовж наступної години. Незабаром будемо говорити про нові правила реагування на булінг у школах та як вони працюватимуть на практиці. Про це будемо говорити з сімейною психологинею Наталією Лазаренко. О 9:25 Тетяна Курманова, програмна директорка громадського радіо, поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». О 9.30 говоритимемо про масштабну кібератаку на десятки західних компаній. Пов'язане з Росією хакерське угруповання «Клоп» заявило про викрадення даних майже 50 компаній, серед яких Shell, Philips та General Electric. Як хакерам вдалося атакувати одразу стільки великих корпорацій, чим це може їм загрожувати, запитаємо у фахівця з кібербезпеки Павла Білоусова. О 9.45 поговоримо про безпеку киян під час повітряних тривог. На станції метро «Сирець» тестують нове зонування платформи для людей, які використовують підземку як укриття. Чи допоможе це під час масованих атак, що робити, коли станції переповнені? Запитаємо в експерта з безпеки Ігоря Молодана.
9: Той самий ранок.
8: Отже, в Україні оновили правила реагування на булінг у школах. І саме про це ми будемо говорити. І з цієї теми розпочнемо другу годину того самого ранку.
2: Почуватися по-різному. Нормально. Говорити про це важливо. Про ментальне здоров'я на громадському радіо.
8: Отже, одна з важливих змін стосується примирення. Тепер його можна проводити лише за згодою дитини, яка постраждала від цькування. Також у новому підході чіткіше прописують ознаки насильства та алгоритм дій школи. Зокрема, керівництво має оперативно реагувати та за наявності ознак насильства інформувати відповідні служби. І це важлива тема не лише з погляду правил, адже за конфліктом між дітьми дорослі можуть не одразу побачити систематичне цькування, а спроба просто помирити дітей іноді може створити додатковий тиск саме на постраждалу дитину. Тож, чому не кожен дитячий конфлікт є булінгом? Як батькам помітити, що дитину цькують, і що робити, якщо сама дитина про це мовчить? Про це будемо говорити із сімейною психологиною, арт-терапевткою Наталією Лазаренко. Пані Наталю, я вас вітаю.
10: Доброго раночку всім.
8: Давайте почнемо з нових правил. Тепер примирення можливе лише за згодою дитини, яка постраждала від булінгу. А чому з психологічної точки зору це настільки важливо?
10: Дитина, яка переживає булінг, це дитина вразлива. І сторона дитини, яка переживає булінг, це вразлива сторона. Тобто ми бачимо, що в такій ситуації сили не паритетні. Сила залишається на стороні кривдника. Тобто поки не усвідомить кожна сторона причинно-наслідкового зв'язочку, кривдник поки не усвідомить того, що його дії матимуть наслідки, говорити про примирення – це теж може привести до повторної травматизації, тому що булінг, цькування, систематичне цькування – це може бути травматичним для дитини, яка переживає булінг. І коли ми примушуємо чи спонукаємо до примирення, це може виглядати як повторна травматизація дитини, яка пережила булінг. Тому тільки після, я так вважаю, тільки після корекції комплексної роботи з кожною стороною, яка приймала участь в процесі булінгу, а в булінгу приймають участь не тільки булер, то та дитина, яка спричиняє якогось виду насильства, а ще сторона, яку булять, тобто дитина, яка піддається цьому насильству. Плюс, якщо це відбувається в школі, то це атмосфера в класі, це інші учні, свідки цього булінгу. Це може бути атмосфера і в класі, і в школі. Тобто тут дуже багато сторін. Ми не можемо сказати, що в процесі булінгу тільки дві сторони. Тобто там багато сторін задіяно. Так само, якщо булінг в школі, чи булінг десь там в дворі над дитиною, тобто все одно хтось є свідком цього, і це теж є дуже великою проблемою. Тому примиряти сторони, замиряти, говорити стороні, яка постраждала від булінгу, може тобі здалося, а що конкретно було, а чи ти впевнений, що там саме було, це якби може привести до повторної травматизації і якби до знецінення того, що переживала дитина в процесі.
8: А чим взагалі булінг відрізняється від звичайного конфлікту між дітьми? Ось де та межа, після якої дорослі вже мають говорити саме про цькування?
10: Конфлікт – це дві сторони з протилежними позиціями, які хочуть довести свою правоту. Тобто сили паритетні. коли ми конфліктуємо, я можу щось сказати, інша сторона може щось сказати. Так, цей конфлікт може довгий час не вирішуватися, бо в нас різні позиції, і ні в кого немає, якби там, якихось аргументів остаточних, да, чи, можливо, якби право, бажання йти на поступки іншій стороні, і тому конфлікт триває. Тобто сили паритетні. В булінгу сили не паритетні. Зазвичай булер, людина чи дитина, яка займається цькуванням, систематичним цькуванням, чи це може бути група людей, та, які, група дітей, які займаються цькуванням, зрозуміло, що силь, вони на стороні сили знаходять. Так, вони порушують кордони, так, вони роблять насильство, там, вже ж якого виду це психологічне, чи там економічне, сексуального характеру, чи фізичне насильство. Да? Ну, психологічне, я б сказала, емоційне, теж можна його порівняти. Да? І, а інша сторона, сторона, яку булять, вона пригнічена, дитина засоромлена, вона боїться там комусь сказати, дуже часто думає про те, що це вона якась не така, бере на себе провину за поведінку булера і таке інше. Тобто, чим відрізняється, якщо коротко, тим, що в булінгу сили не паритетні, а в конфлікті сили паритетні. Але люди, ну, якби не примиряються, да? Але вони протидіють одне одному. Тобто, ну, така, але знову ж таки, треба дивитися на кожен окремий випадок, який відбувається. І тому дуже важливо, що зазначено те, що кожній, ну, в новій, в новому варіанті наказу, да, який от ми зараз обговорюємо, зазначено те, що обов'язкова робота з кожною стороною з психологом. Тобто ми розуміємо, що якщо людина булер, це ж теж не окей. Людина, яка причиняє насильство, там, фізичне, економічне, сексуального характеру, да, там, психологічне насильство, це ж теж не окей. І залишати в такому стані ми не можемо дитину. Тобто це колись, це буде колись доросла людина, і якщо дитина булер не зрозуміє того, що вона поводить себе неправильно, її поведінка неправильна, некоректна, то яку людину ми потім матимемо в дорослому віці, да, з іншими ресурсами, з іншою силою. Тобто дуже важливо саме на це звернути увагу, але тут теж, знаєте, казати тільки те, що дитина, яку булять, тільки їй погано, це теж якби не зовсім коректно, тому що дитина, яка булить, їй теж погано. Вона відчуває агресію, вона не вміє справлятися з своїми емоціями. В неї може бути дефіцит, відсутність емпатії. В сім'ї такої дитини може бути теж насильство будь-якого виду. Тобто десь же ж вона взяла таку модель поведінки. В неї можуть бути труднощі з саморегуляцією. Там прагнення проявлятися, належати до певної групи, бути крутим, да, там, чи крутою, там, таке інше. Тобто ми повинні розглядати це з різних боків і ставати не тільки якби на сторону тієї дитини, яка постраждала від булінгу, але намагатися допомогти тій дитині, яка є булером, відкоригувати її поведінку, щось пояснити, а можливо десь попливати на сім'ю, подивитися, що ж насправді там відбувається. Тому що просто так дитина не стає булером. Тобто десь вона бачить якусь певну модель або є дозвіл на саме ось таку поведінку.
8: А от які зміни в поведінці дитини мають насторожити батьків, як зрозуміти, що у школі щось відбувається, якщо син чи донька нічого не розповідають?
10: Так, це дуже велика проблема, це сімейна проблема, коли діти не можуть поговорити з батьками. А в нормі діти можуть, мають говорити з батьками і розказувати їм про свої труднощі. Для цього ми маємо проводити час з дитиною, спілкуватися, говорити відверто на різні теми, навчати дитину відчувати емоції, відчувати свої кордони. Знову ж таки, вони чотирьох видів, да, це психологічні, економічні, сексуального характеру, фізичні кордони. Якщо дитина не розказує, але переживає булінг, ми все одно, ну, батьки все одно це бачать. Тобто дитина починає уникати школи, вона не хоче туди ходити, вона не хоче там ходити певною дорогою до школи, якщо десь там булінг по дорозі до школи відбувається. Адже булінг це може бути не тільки в школі, а це і в дворі, і в суспільстві. Да, там, ну, якби в будь-якій, може бути в будь-якому середовищі це може бути явище. А дитина не хоче навчатися, знизилися бали. Дитина почала закриватися, змінювати одяг на якийсь інший, не відповідати на запитання, закриватися в кімнаті, ховати телефон, боятися. Може бути втрата друзів, занижена самооцінка. Ну, якщо дитина живе в сім'ї, батьки точно це помітять.
8: А як правильно вести таку розмову? Бо пряме запитання, там тебе ображають у школі, наприклад, може просто закрити дитину ще більше. І я хотіла так попередити, в нас десь хвилинка залишилася, якщо можна, коротко.
10: Так, дивіться, знову ж таки, без тиску, щоб не робити тиск вдома, тому що це насильство, воно ж може бути в домашніх умовах, і дитина, яка переживає булінг, вона теж може бути це їй знайомо в атмосфері сім'ї. Тому дуже усвідомлено і акуратно задавати питання. Але ці питання ми маємо задавати щодня. Чим ти сьогодні займалась? Куди ти сьогодні ходила? Як в тебе справи в школі? Як в тебе справи з друзями? Чи з'явили у тебе нові друзі, як взагалі ти себе почуваєш, які є проблеми. Тобто задавати запитання з таким вайбом підтримки до дитини та щирою цікавістю. Тоді дитина легше буде відкриватися та йти на контакт з батьками. Але якщо у вас до цього не було, то є якась причина в сім'ї, з якою би варто було б попрацювати з психологом. Це може бути індивідуальне звернення вашої сім'ї.
8: Пані Наталю, так, дуже вам дякую, якраз так в таймінги. Я дуже вам дякую, це була сімейна психологиня та арт-терапевтка Наталя Лазаренко. Ми говорили про нові правила реагування на булінг у школах і про те, як батькам правильно діяти, якщо дитина стала учасником або свідком цькування. А далі в етері громадського радіо щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
11: Письменники різних поколінь – будівельники, які закладають фундаменти наших домівок. Слова – це бетон, ситуації з життя – це глини, герої та характери – пісок. Але хто сказав, що наш будинок має бути неодмінно хатою-мазанкою чи дерев'яним котеджем? Кожен формує свій будинок самостійно. База – це закласти фундамент. Українська література з серії «Що воно таке» Анастасії Євдокимової.
12: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
11: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо огляд підліткової книжкової полиці від видавництва «Ранок». І сьогодні прочитаємо і надивимось на класну научпоп-книжку з шикарними ілюстраціями «Українська література» серії «Що воно таке?». Одразу на початку нас попереджають, що це майже енциклопедія. Чому майже? Бо це ніби і є енциклопедія, тобто довідкове видання з певної галузі знань, а ніби і розважальна книжка про інші книжки, яка може розповісти нове, надихнути на читання, здивувати, розсмішити. Важливо, що приклади у цій книжці передовсім з української літератури, але так само є в ній згадки літератур усіх часів і народів. Написала її Анастасія Євдокимова. Літературознавиця, культурна менеджерка, в минулому вчителька української літератури. І вона створила пізнавальний конспект, де простими словами пояснила базові та складні поняття з літературознавства і зробила це на прикладах українських творів. А які тут класні ілюстрації художниці-мультиплікаторки Софії Мельник. Хоча офіційно книжка розрахована на дітей та підлітків десь 10-14 років, вона може насправді бути не менш цікавою і дорослим. З книжками дізнаємо, зокрема, які існують жанри, стилі і форми, від фольклорних балад до сучасних графічних романів і коміксів, як влаштована книга та хто її створює, чому постаті Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки – це не нудні бюсти в кабінеті, а живі люди зі своїми характерами, як пов'язані сім носорогів та бібліотека Павла Тичини, і навіть про те, як на літературу впливає довкілля, погода, історія, їжа чи побут митців. Колись я, до речі, рік працювала вчителькою в школі. Як же діти тоді не любили нудні, як вони казали, уроки мови і літератури. Тому я теж оживляла і твори, і письменників. Трішки додавала контексту, нагадувала, що автори теж були живими людьми. Цитувала, наприклад, особисте любовне листування, розповідала про епоху, винаходи і так далі. Ну і діти були врешті-решт задоволені. Тому, як ви зрозуміли, підхід Анастасії Докимової мені прийшовся до душі. Що таке класика? З чого складається детектив? Як читати комікс? Вуса української літератури? Час і простір? Сміх? Чи боїшся ти темряви? Це не збірна солянка, а шматочки пазлів, завдяки яким ти складаєш в голові картинку того, що ж це таке українська література. Лови ідею для стартапу. Якби за твором українську літературу відкрили ресторан, то там були б наїдки на будь-який смак. Пряне, гостре, калорійне, дієтичне, але головне – приготоване з любов'ю та насолодою. А ще мені сподобався розділ про те, хто ж такий читач. Ну скажіть, що це все про нас. Бере книжки близько до серця, ковтає їх, пропускає себе крізь книжку, прив'язується до неї, думає про книжки навіть у вісні. Коротше, якщо у вашої дитини уроки української літератури досі асоціюються з сухим заучуванням біографії та нескінченною журбою, ця книжка стане справжнім відкровенням і помічником. Бо українська література жива, сучасна і цікава. Є невід'ємною частиною європейського і світового культурного контексту. Українську літературу в серії «Що воно таке?» Анастасії Євдокимової треба читати, якщо хочеш знайти свій жанр і полюбити читання без примусу.
12: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
8: Отже, 9:30 на годиннику, ми рухаємося далі і будемо говорити про кібербезпеку. Пов'язане з Росією хакерське угруповання КЛОП заявило про масштабну кібератаку на майже 50 компаній у різних країнах світу. Серед потенційних жертв – компанії Shell, Philips, General Electric та фінансова компанія Fiserv.
2: Цифровий щит. Цифровий щит. Про кібербезпеку на громадському радіо.
8: Отже, хакери стверджують, що лише у компанії Shell їм вдалося викрасти близько 89 гігабайтів даних, у Philips понад 13 гігабайтів. Водночас незалежного підтвердження заявлених хакерами масштабів витоку наразі немає. Частина компаній вже підтвердила, що розслідує інциденти. За даними фахівців із кібербезпеки, зловмисники могли використати вразливості у програмному забезпеченні, якими користуються одразу багато великих компаній. Тобто, замість того, щоб окремо ламати захист десятків корпорацій, хакери могли знайти одну спільну для них слабку ланку. Тож, як працюють такі масові атаки, що саме можуть робити злочинці з викраденими корпоративними даними, і чи може подібна історія статися з українськими компаніями, ми поговоримо просто зараз з фахівцем з кібербезпеки, техлідом та експертом з питань цифрової безпеки Надійно.орг Павлом Білоусовим. Я вас вітаю.
13: Доброго ранку.
8: Пане Павле, почнімо з масштабу. Майже 50 великих компаній – Shell, Philips, General Electric. Як взагалі можна одночасно зламати таку кількість корпорацій, які, очевидно, витрачають величезні гроші на кібербезпеку?
13: Ну, з огляду на те, що зараз нам відомо, всі ці компанії, і які ви озвучили, і інші, які займаються там автомобільною, виробництвом, да, авіації, енергетики, там фешн, ретейл, багато різних, дійсно їх там близько 50, і всі вони скоріше за все використовують програмне забезпечення, ну таке інженерне, в якому зберігаються різні там макети, схеми, там моделі деталей, да, версії цих деталей і так далі. Тобто така база інженерних документів, де збережено от весь шлях, вся еволюція, да, розробки, креслення і так далі. Тобто, скоріше, вони всі використовували це програмне забезпечення, в якому була вразливість. Як роблять зловмисники? Знаходять якусь вразливість, да, дивляться, що вона дозволяє зробити. Ну, наприклад, там несанкціоновано проникнути, чи видалити дані, чи вкрасти, чи щось таке. Дивляться, хто це використовують, і атакують. Тому що якщо у всіх ця програма, ну скажімо так, з діркою, да, то відповідно обмежується тільки компаніями, які це використовують. Тобто, скоріш за все, у всіх них була одна і та сама програма з однією та самою помилкою, про яку стало відомо, і відповідно це угрупування використало цю помилку і, значить, викрало всі ці дані. Тому вони дійсно окремо кожного не зламували, вони просто скористались тим, що це програмне забезпечення, ну, скажімо так, не є, ну, давайте так, воно вузьке, да, воно спеціалізовано, і це програмне забезпечення використовують компанії, які от, власне, займаються такими складними речами, да, розробками, проєктуванням і так далі. Ну, і все, скільки змогли набрати, от, всіх підтягнули. Тому що, з огляду на те, що пишуть, що є там фешн, да, індустрія, ну, не знаю, креслення якихось, я не знаю, сорочок чи чогось, то це от якраз показує масштаби, да, що особливо не діяли вибірково. Ну, але, звісно, назви, які фігурують на старті, да, Shell, там, Philips, General Electric, їх всі знають, і показує масштаб, що, ну, торкнулося і таких сильних гравців, які дійсно витрачають багато грошей на кібербезпеку. Ну, от, але все одно це постійна робота, да, постійно моніторинг, постійне оновлення програмного забезпечення, щоб зменшити ймовірність атаки.
8: Ви знаєте, мені цікаво, як це взагалі відбувається. От перше питання – це через які програми це може бути? Ми знаємо, що, наприклад, дуже розповсюджена програма Microsoft Teams, яку користуються там в великих корпораціях для обміну даними, спілкуваннями, або, можливо, програми від Google, знаєте, як Google Календар, Google Meet. Можливо, це… От можете розказати мені більш цікаво, які це можуть бути програми? І далі, от як саме це відбувається? Оскільки великі корпорації, вони ж не просто скачують з інтернету якусь програму, в яку можуть, я не знаю, завантажити вірус. Як взагалі відбувається це проникнення? Бо великі корпорації, вони ж платять гроші, відповідно, напряму з компаніями, скоріш за все, постачальниками цього обладнання, можна так сказати.
13: Ну так, дійсно, ну ті програми, які озвучені, да, тобто це PLM-системи, це Product Life Cycle Management, вони якраз от відслідковують життя продукту, да, які розробляють. От, і дійсно, ну, це дорогі, скоріш за все, програми, я не знаю, але думаю, що так, бо це використовується не так масово, як ви згадали, да, Microsoft Teams і так далі. Ну, от, що з того, що відомо, що, скажімо так, десь на початку червня з'явилася інформація про певну вразливість. Знову ж таки, програмне забезпечення розробляється не все з нуля, використовуються якісь там компоненти. Цих компонентів там багато, в кожному компоненті може бути якась там проблема і так далі. Ну і от з огляду на те, що відомо, що десь ще на початку червня стало відомо про цю вразливість, і вже хакери одразу почали це використовувати. Да? Тобто от десь там середини червня почали заражати своїми, ну скажімо так, скриптами, да, які дозволили віддалено цим керувати. Тобто, якщо ти знаєш, що є така програма, ти можеш подивитись навіть на сайті виробника цього програмного забезпечення, хто в тебе її купує, да? Вони, як правило, пишуть, що там наші клієнти такі-то, такі-то. Ну, от потім шукаєш, як можна проникнути в мережу, а насправді це може бути там різні засоби, наприклад, там фішинг, відправили листа комусь, там, не знаю, з пропозицією в той самий Philips, General Electric, чи ще кудись, хтось кудись клікнув, і там встановився якийсь умовний вірус. Оцей вірус дозволив проникнути прям до цих от програм, до цих сховищ, і дати можливість зловмисникам викачувати ці дані. Це якраз відрізняє їх, це угрупування КЛОП, да, від того, що дуже часто раніше просто шифрують ці дані, значить, компанія зупиняється, нічого не може робити, ніхто ці дані не викачує, вони просто просто залишається на серверах, і, власне, паралізована компанія змушена платити викуп, да, для того, щоб розшифрувати файли і працювати. То тут зараз вони викачали ці файли, да, і загрожують і оприлюднити, що буде ще болючим, більш болючим для цих компаній, тому що якщо в першому варіанті, ну, навіть якщо вони не будуть платити викуп, то в них є резервні копії, вони відновляться і будуть працювати, ну, можливо, трошки там зі старими даними, але менше з тим. Ну, то тут вони продовжують працювати, але якщо оприлюднять дані, то ними скористуються і конкуренти, і там зловмисники, і різні диверсанти, тому що там багато компаній, да, хто займається там енергетикою, той самий Shell, і там, якщо там креслення якихось їхніх будівель, чи чогось такого, це дозволить, ну, скажімо так, розуміти, да, як це побудовано. Ну, то, звичайно, для компанії це набагато серйозніше, плюс якщо це пов'язано там з росіянами, то ще й росіяни зможуть щось використати для того, щоб покращити свої якісь аналогавнітні речі, без яких вони зараз знаходяться, да, в умовах санкцій. От, тому це все такий великий складний механізм, да, механіка, яка собі має, да, і ці вразливості, і доступи до цих серверів, і можливість викачати, і, значить, шантажувати і так далі. Тому компанії, той самий там Philips чи General Electric, скажімо так, вкладаються в кібербезпеку, але залежить від розробників. І от розробник цього програмного забезпечення дізнався теж про цю там помилку пізніше, да, її вже раніше використовували зловмисники, і, як бачите, буквально там 2-3-4 тижні і все відбулося. От, і оскільки це складне програмне забезпечення, ти не можеш так просто взяти швидко там щось випустити, якесь оновлення за 5 секунд, і, значить, щоб його накатили і все продовжувало працювати. Насправді ні, тому що якщо щось піде не так, то у компанії будуть великі проблеми, да, от з цими кресленнями там і так далі, кудись там щось зникне і так далі. Тому це не відбувається так швидко. Власне, от цей весь шлях, да, який показує, що десь з середини червня це почалося, і от з середини серпня вже пройшло там скільки, 2 місяці майже, от все це відбулось.
8: А я хочу нагадати, що ми говоримо з Павлом Білоусовим, фахівцем з кібербезпеки, техлідом та експертом з питань цифрової безпеки Nadiyno.org. І в нас залишилось буквально хвилина-півтори. От таке питання, наскільки ця історія актуальна взагалі для України? Чи можуть українські компанії та державні установи користуватися тим самим або схожим програмним забезпеченням і таким чином також опинитися під загрозою?
13: Ну, теоретично так, я насправді не знаю, чи використовується саме це програмне забезпечення чи ні. От, але знову ж таки, будь-яке програмне забезпечення, яке використовується, треба підтримувати в актуальному стані, да, перевіряти у розробника, щоб він випускав оновлення, які закривають ті чи інші дірки, за цим слідкувати і так далі. Менше з тим, навіть якщо не використовували саме це програмне забезпечення, є інше програмне забезпечення, яке так само може бути вразливим, да, і це питання або часу, або цікавості, тому що, знову ж таки, різні хакерські групи діють по-різному. Одним цікаві гроші, і там, де грошей нема, вони не будуть з цим заморочуватись, а інші, скажімо, які пов'язані з спецслужбами Росії, їх там гроші менше цікавлять, їх цікавлять нанести шкоду. І от, власне, другий варіант для нас такий більш страшний, тому що навіть якщо компанія наша якась будь-яка українська сильно не має грошей, але зав'язана десь в якихось важливих процесах, то її будуть атакувати саме через це. От, а західні компанії, так, там є багато грошей, і відповідно перша там мета — це витягнути з них гроші. От, тому нашим так само немає сенсу розслаблятися, немає можливості розслаблятися, і треба за цим звичайно слідкувати. Ну, я знаю, що наші, власне, цим постійно займаються.
8: Дякую вам дуже. Павло Білоусов, фахівець кібербезпеки, техлід та експерт з питань цифрової безпеки Надійно.орг, був з нами на зв'язку. Ми говорили про кібератаку на десятки західних компаній та про те, як одна вразливість у програмному забезпеченні може поставити під загрозу дані одразу багатьох організацій. Далі пропоную трохи відпочити, послухати музику. В етері громадського радіо звучатиме Дантес із піснею «Ти не забудь».

0: 8:46 на годинку в Україні. Це був Дантест з піснею «Ти не забудь», а ми рухаємося далі. Будемо говорити про Київ, про безпеку. На станції метро Сирець у Києві запустили платформу умовно розділили на окремі зони для людей, які приходять сюди під час повітряної тривоги. Є рекомендовані місця для людей із дітьми, маломобільних людей, пасажирів із тваринами та окрема зона для тих, хто хоче сидіти. При цьому дотримуватися зонування примусово не змушуватимуть.
1: Київські історії. Про життя столиці на громадському радіо.
0: Отже, ідея з'явилася на тлі проблем із переповненими станціями під час масованих атак. Наприклад, в ніч на 30 липня у київському метро одночасно переховувалося понад 56 тисяч людей. Тоді частина киян скаржилася, що через велику кількість людей не могла потрапити на станції. У метрополітені заявляли, що доступ до укриттів не обмежували. Чи допоможе просте зонування платформи уникнути хаосу, наскільки безпечно перебувати на переповненій станції, як правильно організувати простір метро під час тривалих повітряних тривог. Про це будемо говорити з експертом з безпеки, керівником Центру корпоративної безпеки «Автоном-клуб» Ігорем Молоданом. Він вже доєднується до нашого етеру. Я вас вітаю.
2: Вітаю.
0: Пане Ігорю, як ви загалом оцінюєте таку ідею? Чи може просте розділення платформи на зони реально підвищити безпеку людей під час тривоги?
2: Дуже позитивно, звичайно, що, але тут ще треба розуміти, щоб люди мали, скажімо, знання, да, необхідні для того, щоб виконувати всі правила. Тому що правила у нас, знаємо, законів, підзаконних актів багато, а щодо інформування населення – це вже інше питання. Тому я вважаю, що крім саме зонування, має бути ще і інформування населення на тих же самих станціях метро, розповідати по відео десь, по телебаченню, що саме робити, як саме діяти, саме там, в зонованих оцих місцях. І тут ще треба зазначити те, що обмеження має бути. Тобто, ну, не може бути метро необмеженим. Да? Ми розуміємо, що кожне приміщення, кожне приміщення має своє якийсь об'єм, так? І, звичайно, що в метро теж воно не резиноване, воно не розтягується, і тому треба відверто сказати, скільки може людей перебувати на тих чи інших станціях, бо станції метро теж різні і по розмірам, і по інфраструктурі, і тому, звичайно, що такі речі треба прораховувати і вивішувати ці інформаційні, скажімо, буклети.
0: От на Серці окремо позначили місця для людей з дітьми, маломобільних людей, людей з тваринами та тих, хто хоче сидіти. Наскільки саме такі категорії логічно розділяти з погляду безпеки?
2: Ну, тут у нас вже виникає таке питання громадської свідомості, да? Коли у нас є паркінги, а на паркінгах, наприклад, є місця для інвалідів, да? Ставлять туди звичайні люди. Але тут треба теж ще розуміти логіку, коли на 10 місць стоїть 3 парка місця для інваліда, тобто ми маємо розуміти, що 30% у нас інвалідів, звичайно, що ні. Тут така ж сама історія, тобто скільки може бути з дітьми людей, скільки похилого віку, там вагітних і тому подібне, це вже статистичні дані, звичайно, що ну, прорахувати це дуже важко. Місця можуть бути такі десь виділені, але я не знаю, наскільки це буде взагалі дотримуватись людьми.
0: Так, і хотіла також зазначити, що краще, напевно, правильніше буде в етері застосовувати конструкцію людей з інвалідністю. І також хотіла ще спитати, що ми вже бачили ситуації, коли під час нічних атак станції метро були переповнені. Які додаткові ризики виникають у такому натовпі, особливо якщо починається паніка?
2: Ну, якщо паніка починається, звичайно, що ризики великі, може і скажімо так, отримати різного типу якісь поранення і тому подібне. Але ну, паніка від чого може бути? Від задимлення, да? Тому мають бути якісь прораховані маршрути, маршрути евакуації. Все це теж треба пропрацьовувати з людьми.

0: знаю, яка там наповненість, просто укриття, де зазначено 100 осіб, да, може перебувати. Чи можна туди допускати 101-го, 110-ту людину? Розумієте? Тобто з точки зору закону можна не впускати, тому що воно вже заповнено. І якщо буде переповнено, то це вже небезпека, внутрішня небезпека для тих людей, які знаходяться всередині. Але інше вже моральне питання, тобто як не впустити людину, яка знаходиться назовні і там відбуваються обстріли.
1: Угу.
0: Дуже важке питання, да, і відповідь однозначна, взагалі, я не можу дати однозначну відповідь на це питання. Тобто за законом можуть не впускати, да, а за мораллю, в принципі, я думаю, що впускати треба.
1: Звичайно, звичайно. Тому це питання викликає дуже багато суперечень, тому що з декілька різних точок зору можна на це дивитися. А де на станції метро, на вашу думку, найбезпечніше перебувати під час атаки? Чи має значення, де саме стояти або сидіти на платформі, або ближче до стін, або у переходах?
0: Якщо ми беремо заглиблені станції метро, то там вже в заглибленому місці, як спускаємося з ескалатора, то там, в принципі, безпечно будь-де. Тобто я не бачу там взагалі проблеми того, що будуть обвали чи завали. Тим не менш, треба ще продумувати щодо самих платформ, да, і щодо самих, скажімо, вагонів, там самих потягів, тобто чи треба їх застосовувати, чи можливо під час повітряних тривог треба їх зупиняти вже на станціях, відкривати, щоб ще додатково люди могли заходити всередину і перебувати там всередині цих потягів під час повітряних тривог. Або використовувати їх в разі там евакуації, якщо щось трапиться, задимлене, наприклад, якесь, щоб можна було вивозити. Тобто це теж ще питання до метрополітену щодо прорахунку таких дій.
1: А от ще окреме питання. Люди, які приходять у метро на всю ніч із карематами, стільцями, валізами, іноді займають досить багато місця. І також бачила в соцмережах багато конфліктів, багато людей обговорюють саме цей момент. Як організувати це так, щоб люди могли і ночувати, але водночас не перекривали проходи?
0: Ті ж самі правила, тобто ввели правила, що можна там з карематом, да, можна там спальний мішок, і цього має бути достатньо, так? Або надувні є ще зараз каремати, вони фактично ті ж самі матраци, тільки вони по розміру людини, да? Ось. І тоді вони не будуть заважати людям, які поруч. Але є різні типу там сварок, так? Є дійсно не вистачає людям місця, а є ті громадяни, у яких просто немає карематів, да, немає там, не карематів, точніше, а матрасів цих немає там різних застосувань, і вони починають там десь сваритись. Це теж форма, в принципі, форма нашого менталітету, мабуть, форма нашого, як це сприймається населенням. Це треба теж розмовляти про це з населенням, доводити, особливо в столиці. Зараз дуже велика кількість обстрілів, і вона, на жаль, не зменшується і буде ще попереду. Тому тут мають бути якісь, не знаю, освітні програми, мабуть, з цього.
1: І ви знаєте, в нас вже хвилинка залишилася, от рівно хвилинка. А останнє питання. У метрополітені кажуть, що схожі рішення напрацьовують і для інших станцій. Що, на вашу думку, потрібно врахувати перед тим, як поширювати цей досвід на весь київський метрополітен?
0: Звичайно, треба врахувати доступність, тобто, щоб була доступність для всіх ті, що бажаючі. Тобто, те, що я вам сказав, прорахувати, як можна використовувати ті ж самі електрички, як можна їх застосовувати теж під час повітряних тривог, щоб розширити, скажімо, кількість місць. Тому що в самої електрички теж декілька сотень людей може поміститися. Якщо їх поставити з обох боків, звичайно, що це збільшить площу людей, для людей, скажімо, площу, тих, що можуть там перебувати.
1: Пане Ігорі, дуже вам дякую. Ігор Молодан, експерт з безпеки та керівник Центру корпоративної безпеки «Автоном-клуб», був з нами на зв'язку. Ми говорили про нове

0: Зонування станції метро, переповнені укриття та правила безпеки під час масованих атак. А на цьому той самий ранок добігає кінця. Далі в етері громадського радіо «Казка» з піснею «Алло, підтримка». Бережіть себе, нехай день буде спокійним і принесе більше хороших новин. І не забувайте слухати, думати та діяти.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Цієї ночі російські війська атакували Україну 128 безпілотниками. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, протиповітряна оборона знешкодила 106 БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 2 локаціях. У Сумській області внаслідок російських ударів минулої доби двоє людей загинуло, ще троє зазнали поранень, повідомили у Національній поліції. В Ізюмі Харківської області внаслідок російського авіаудару постраждало 5 людей, заявили у прокуратурі. А у Краматорську на Донеччині внаслідок влучання російського дрона зруйноване відділення нової пошти, один працівник загинув. Російські війська атакували і портову інфраструктуру Одещини. Пошкодивши цивільне судно під прапором того, постраждало 4 людей. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, 3 постраждали госпіталізовані, один із них перебуває у важкому стані. Через атаку також виникли пожежі, наразі їх повністю ліквідували. Також російські війська атакували балістичними ракетами 2 промислові підприємства у Кременчуцькому районі Полтавщини. На обох об'єктах виникли пожежі. Одну із них рятувальники ліквідували ще вночі. На другому підприємстві через загрозу повторних ударів вогонь певний час не могли гасити. Однак наразі пожежу також повністю ліквідували. Крім того, російські безпілотники атакували промислове підприємство у Миргородському районі. Загиблих і поранених немає. Росія розгорнула щонайменше 10 секретних баз із новими майданчиками для запуску далекобійних ударних безпілотників. Частину із них уже використовують для атак по Україні, про це повідомляє Телеграф. Журналісти виявили щонайменше 59 нових пускових майданчиків вздовж кордонів Росії з Україною та Білоруссю. Близько 20 із них можуть бути призначені для нових далекобійних дронів. 7 із 10 виявлених баз, за даними видання, уже використовують під час нещодавних атак на Київ. На один із них одночасно можна зберігати понад 1000 ударних безпілотників. Росія також модернізує дрони «Герань». Нові моделі можуть мати реактивні двигуни і нести до 90 кілограмів вибухівки і долати майже 1000 кілометрів. У такому разі у зоні їхньої потенційної досяжності може опинитися, зокрема, і Варшава. Водночас доказів підготовки Росією ударів по Польщі чи іншій країні НАТО наразі немає. В Альянсі заявили, що готові захищати територію союзників і посилюють протидію дроновим загрозам. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив Пентагону суттєво скоротити спільні військові навчання із Південною Кореєю. Як пише Reuters, серед причин Трамп назвав високу вартість навчання і відмову Сеула долучитися до американських дій проти Ірану. Щорічні навчання Ultra Freedom Shield розпочалися 17 серпня і мають тривати до 27-го. У них беруть участь близько 18 тисяч південнокорейських військових. Трамп також заявив, що навчання нібито надсилають Північній Кореї ворожий сигнал. Водночас він наголосив на своїх добрих відносинах із лідером КНДР Кім Чен Ином. Південна Корея та Пентагон поки що не уточнили, як саме можуть скоротити навчання. У польському селі Коноп'є урочисто відкрили статую Діви Марії за вишки 55,6 метра. Її вважають найвищою статую Діви Марії у Європі, про це пише BBC. Для порівняння, статуя перевищує монумент Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро, висота якого 38 метрів. Водночас вона поступається 98-метрові статуї Діви Марії на Філіппінах. Статую замовило ж подружжя мільйонерів, яке живе неподалік. Під час церемонії освячення над монументом пролетіло 2 гелікоптери та скинуло на нього пелюстки троянд. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, по всій території України вночі без опадів і лише вдень у західних та північних областях можливі місцями короткочасні дощі та грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градусу тепла. В Україні та області 17 серпня передбачається мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі на території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень 26-31 градусів тепла. У столиці вночі температура коливатиметься в межах 18-20 з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 30 градусів тепла.
2: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: – 44 гривні, 69 копійок.
0: Євро
4: – 51 гривня, 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус на громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
7: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
2: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
10: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
11: «Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене».
4: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
10: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
4: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
10: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
13: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
14: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
15: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну УН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, бо нам доводиться боротися зі страхами, з упередженнями, стигмою. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
14: «Борці, що здобувають світ» на громадському радіо.
15: Отже, сьогодні говоримо ми з директоркою Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю Альоною Терещенко. Вітаємо вас, пані Альоно.
16: Вітаю, пані Тетяна. Вітаю слухачі, ті, хто нас бачить. Думаю, що ми будемо сьогодні корисними.
15: Так, бо саме вас ми запросили через запит батьків, зокрема, і мені особисто дуже цікаво, як працює центр, тому що часто зіштовхуються батьки, які виховують дітей з інвалідністю, саме з головною проблемою. По-перше, аналізу стану твоєї дитини, бо дуже багато фахівців. Ти не знаєш, кого обрати, не знаєш, куди звернутися. Ну і от, по-друге, нас проблемою реабілітації, на що краще звернути увагу, з ким працювати, за якою системою і так далі. Тому дуже сподіваюся, наша розмова буде допоміжною.
14: Борці, що здобувають світ. Важливо.
15: Давайте з такої загальної історії почнемо. Як от взагалі працює Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю? От яка ваша, можливо, філософія?
16: Ну, по-перше, ми комунальний заклад. Комунальний заклад, який підпорядкується Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської ради. Ми є не закладом охорони здоров'я, ми є закладом соціального захисту, але є ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики, зокрема з реабілітаційної медицини. Ми надаємо комплекс послуг. Це не просто якийсь напрям реабілітації, це комплекс реабілітаційних послуг, де є і фізична, і медична реабілітація, де є психолого-педагогічна реабілітація, де є соціальна адаптація, абілітація, де є допрофесійна, соціально-побутова, трудова і так далі, і так далі. Багато можна говорити про напрям, тобто це комплекс, який потрібен конкретній дитині.
15: І от тут цікаво ще про кількість дітей, які потребують допомоги. Чи є зараз дані про те, скільки в Києві взагалі дітей з інвалідністю і скільки з них, можливо, ці дані теж є на саме у вас?
16: Звичайно, коли ти будуєш свою стратегію розвитку, коли ти стаєш одним із надавачів послуг в системі реабілітаційної допомоги, ти повинен розуміти, яка когорта дітей є, яка когорта може стати. На жаль, попри зменшення дитячого населення, це не тільки в Україні, це глобальна демографічна криза в всьому світі, кількість дітей з інвалідністю зростає. Не тому, що немає допомоги цим дітям, а тому, що Україна також є флагманом в цьому випадку. Раніше встановлюється причина інвалідності. Це по-перше. І по-друге, ми не повинні забувати, що ми з 2008 року перейшли на нові критерії живонародженості. З 22-го тижня вагітності реєструється дитина як новонароджена. Якщо ми говоримо глобально в Україні, це понад 160 тисяч дітей з інвалідністю, зокрема в Києві біля 14 тисяч дітей з інвалідністю. І, на жаль, щороку кількість дітей на 1000, на 1200 зростає, а діти переходять в дорослий вік і стають особами з інвалідністю. Тому ми працюємо в Києві з 14 тисячами дітей з інвалідністю.
15: А як саме потрапити в центр? Чи є у вас черга? Чи є якийсь відбір? Бо тут інвалідність теж може бути різна, наскільки я розумію. І та, яка потребує постійного догляду і реабілітації, та, де лише, наприклад, психологічна допомога потрібна, да, або просто якісь додаткові засоби і так далі. Тобто, як саме відбувається це в центрі?
16: Ви питали за філософію центру. Філософія центру – це дитина і її родина в центрі уваги центру і громади. Це перша філософія і цінність, яку ми сповідуємо. Друга цінність нашого центру в тому, що ми не відштовхуємося від діагнозу. Ми не обираємо найлегших або найскладніших дітей. Ми розглядаємо дитину з точки зору її потреб, і не тільки дитина, а й родини. Так, черга існує, тому що центр надзвичайно технологічний, неймовірна підтримка громади міста Києва. І щороку ми змінюємо свою стратегію. Чому? Тому що ми бачимо, що, наприклад, є запит на те, що ми більш можемо бути в допомозі родинам, де вперше встановлена інвалідність, або діти не меншого віку. Найменше нашій дитині, яка отримує послуги комплексної реабілітації, 2 місяці. Дуже мало центрів в Україні, які беруть з такого віку.
15: Да,
16: і ми супроводжуємо протягом всього життя. Тому стратегія може змінюватись. І ще в чому наша особливість? Те, що ми беремо первинні, тому що ми можемо в багатьох моментах попередити глибину інвалідізації, тобто зміни, які можуть наступити внаслідок інвалідності. Тому ми змінюємо стратегію, беремо первинних дітей.
15: Супер, це насправді дуже важливо і допоміжне, але от як до вас потрапити, чи потрібні якісь от обов'язкові мови, наприклад, да, свідоцтво про інвалідність, чи якісь інші документи додаткові?
16: Ну, оскільки ми працюємо не тільки з дітьми з інвалідністю, а й є така категорія дітей, як високий ризик набуття інвалідності, для нас не є принциповим факт встановлення інвалідності. Ми розуміємо, що ми будемо допомічними. Звичайно, якщо родина просто зателефонує або через батьківські організації напише нам на офіційний сайт, на офіційну електронну скриньку або постукається до нас в соціальні мережі, ми обов'язково дамо зворотній зв'язок, ми обов'язково запросимо на первинну реабілітаційну комісію. Тобто ми не залишимо цю родину. Навіть якщо ця родина буде з іншого міста, ми запропонуємо її приїхати. Але оскільки ми фінансуємося за кошти бюджету міста Києва, то, звичайно, ми даємо перевагу дітям, які офіційно проживають і зареєстровані. І також, якщо це діти є внутрішньо переміщеними і зареєстровані в місті Києві. Також, якщо родина орендує житло або працює, а зареєстрована в іншому місці, але є платником податків міста Києва, ми також надамо їй допомогу. І також ми працюємо, є таке поняття, 309 постанова, гроші ходять за дитиною. Ми, звичайно, з усіх куточків України приймаємо дітей.
15: Супер, це теж важливо. І більше про цю постанову ми розповідали в попередніх випусках. Тут ми лінк додамо на розмову з пані Ларисою Татаріновою, як отримати, як звернутися за цією постановою. І ви, пані Альона, згадали про первинну комісію. Да? Як це відбувається, які там спеціалісти і що саме встановлюють під час засідання комісії?
16: Первинна реабілітаційна комісія – це основа основ для того, щоб, по-перше, ми познайомилися з родиною і з дитиною. Первинно, тому що ми не можемо при первинній зустрічі глибинно оцінити потреби дитини і родини. Це мультидисциплінарна команда, куди входить обов'язково лікар. Це може бути лікар-педіатр або лікар-дитячий невролог. Це обов'язково фізичний терапевт, ерготерапевт. Це практичний психолог, це спеціальний педагог. Це соціальний працівник, який на початку при первинному контакті працює багато з родиною і допомагає родині отримати найбільше інформації, де є прогалини. Це і послуги в охороні здоров'я, це і послуги в освіті, це як отримати оцінку в інклюзивно-ресурсному центрі, як знайти, якщо потребує первинної чи вторинної юридичної допомоги. Це, якщо це тільки-тільки щойно прийнята внутрішньо переміщена родина, де отримати житло, як його отримати, де отримати гуманітарну допомогу, багато-багато-багато, і це все відбувається при первинній зустрічі. Зустріч відбувається щосереди, з 9 ранку до 5 вечора. Звичайно ж, ми не можемо велику кількість в цей день прийняти, тому що фокус уваги йде на родину. Під час цієї зустрічі фахівці окремо знайомляться з дитиною, а окремо команда працює з батьками і визначає пріоритетні цілі, які батьки поставили для себе, що є найбільш життєво необхідним тут та зараз для дитини, для того, щоб сформувати її первинний реабілітаційний план. Визначаємо, коли цей курс реабілітації буде обов'язково, і це ще одна наша філософія і цінність, що ми не заміщуємо і не підмінюємо інші послуги. Тобто, якщо дитина має право на дошкільну освіту і відвідує дошкільний заклад, або загальноосвітній, або спеціальну школу, неважливо, то вона первинно отримує ту послугу, а після обіду прийде до нас. Ми обов'язково працюємо в найбільш продуктивний для дитини час. Якщо дитина зранку більш продуктивна, значить вона буде зранку в нашому центрі. Якщо вона після обіду, значить це буде після обіду.
0: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
15: Ми це питання ставили директорці ІРЦ і направляли питання від батьків, які хвилювалися, що під час цієї первинної зустрічі часто діти можуть бути знервованими, бо незнайома ситуація, незнайомі люди і себе гірше набагато поводити, ніж в звичайному житті. Чи наскільки впливає от така поведінка на вашу оцінку?
16: Ну, по-перше, працюють фахівці, які знають, як працювати з кожною категорією дітей. Немає однакових дітей, немає однакових підходів. Звичайно, для нас первинно, що говорять батьки. І вони можуть підказати фахівцям, в якому краще ресурсному місці має перебувати дитина. Для нас не є проблемою знайти куточок або місце, де дитині було комфортно. Буває таке, що при первинній зустрічі декілька фахівців одночасно працюють з дитиною, тому що ми розуміємо, що один фахівець доповнює іншого, і дитині буде найбільш комфортно. Ви не почуєте у нас плачу, ви не почуєте у нас крики, звичайно, є вокалізація у дітей з певними порушеннями, але ніхто не буде робити зауважень, і діти у нас не плачуть.
15: Супер, це багато значить насправді, бо, на жаль, періодично доводиться зустрічатися з протилежним підходом, тому це багато значить і важить. А от ви казали про реабілітацію, про різних фахівців, тобто тут для вас первинна все ж таки комплексний, да, процес і пріоритет якомусь напрямків ви не надаєте чи надаєте під конкретну дитину?
16: Ми не працюємо з діагнозами. Ми працюємо через міжнародну класифікацію функціонування дітей та підлітків. Ми оцінюємо порушення на рівні систем функцій, на рівні участі дитини і активності дитини. Угу. Для нас діагноз – це просто причина. Ми розглядаємо дитину зовсім з іншого погляду, через стандартизовані валідні підходи, які застосовує весь світ. І цим ми відрізняємося, тому що ми соціальний заклад. Переважно це мають застосовувати в медицині і в освіті, застосовуємо ми. І тому ми бачимо дитину комплексно, і немає у нас переваги. У нас є мета, яка має бути досягнута, вона має бути конкретною і має розуміти всі фахівці, і тому це буде і фізична, і медична реабілітація, це буде і психолого-педагогічна, це буде і соціально-побутова. Тобто, звичайно, під час курсу реабілітації якісь фахівці будуть працювати трошечки інтенсивніше і довше, але це буде все ж таки комплекс.
15: А висновок, от після цієї першої зустрічі, ви батькам надаєте, умовно, якщо батьки з вашою допомогою, з допомогою оцих спеціальних міжнародних сертифікованих заходів отримують якийсь опис ситуації, з якою потім можна буде працювати іншим фахівцям, або приватним, або, наприклад, в іншій країні. От так відбувається? Просто одна умовна зустріч?
16: Обов'язково після кожного заняття фахівець надає зворотний зв'язок батькам. Обов'язково. І дається завдання батькам, тому що не може тривати реабілітація 24/7, 365 днів. Завдання фахівцям – побачити проблему, знайти сильну сторону дитини і завдяки цій сильній стороні досягти мети. Це первинно. По-друге, ми обов'язково даємо завдання батькам. Для того, щоб все, що відбувалось в центрі, вони перенесли в сімейне середовище, там, де дитина зростає і розвивається, і переклали цю модель взаємодії і допомоги в своє домашнє середовище. Просимо обов'язково відеозв'язок для того, щоб або відео для того, щоб побачити, наскільки ефективно вони працюють. І в кінці реабілітаційного курсу обов'язково детальні рекомендації. Детальні для того, щоб батьки, якщо звернуться до іншого надавача послуг, неважливо, це буде освіта, соціальний захист або охорона здоров'я, або громадський сектор, щоб ці розуміли, що відбувалося, яка мета досягалася, яка ефективність була.
15: І отут, до речі, цікаво, чи можна батькам домашнє відео взяти на першу цю зустріч, показати спеціалістам?
16: Звичайно. Це є допомічним. І фахівцям швидше буде зрозуміло, що все ж таки, яка мета все ж таки курсу реабілітації.
15: Мені дуже імпонує ваш підхід от комплексний до родини, да, як середовища, бо ми теж постійно проговорюємо, і я, наприклад, особисто теж цю філософію використовую, що не може бути реабілітація, да, чи от починатися лише в кабінеті спеціаліста, вона повинна бути щоденним вашим життям, ти не надягаєш там халат рятівника і отут сідаєш займатися з дитиною.
16: Абсолютно.
15: Це в будь-якому, будь-які взаємодії вже можна впроваджувати, да, оці розвиткові моменти для допомоги.
16: І ми обов'язково запитуємо, як себе дитина поводить в різних середовищах.
17: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
15: І от тут важливо ще взаємодія з батьками. Я розумію, що це може бути складним питанням, але все ж таки іноді зустрічаються родини, які вважають, що от реабілітація – це лише задача фахівця. Я привела дитину, з мене досить, все. Я виконала свої завдання. Або складні життєві обставини в родині. От ви працюєте якимось чином, чи намагаєтесь якось от взаємодіяти з батьками, щоб був цей баланс, да, і впровадження цих методик в щоденне життя?
16: У нас є спеціальні психологи, які працюють виключно з батьками.
15: Угу.
16: Виключно. І те, що ми побачили під час повномасштабної війни, що нам потрібно працювати більше з батьками, аніж з дітьми. Тому що якщо немає ресурсу у батьків, не буде ресурсу у дітей. І діти, вони настільки нейропластичні, настільки вони швидко відновлюються, що батьки не встигають за ними. Тому у нас психологи працюють з батьками на їх запит, на вирішення тих своїх застережень, страхів і прогалин, і для відновлення ресурсів в тому числі. Тому
15: саме так. За запитом батьків, чи ви можете порекомендувати?
16: Обов'язково буде декілька сесій, обов'язково буде декілька сесій з батьками, навіть без їх запиту.
15: Це теж надважливо. Дякуємо вам за цей підхід. Ще хотіла запитати, як, ну, я розумію, що ми так зараз загально говоримо, але от наскільки ви зараз стежите за всіми методиками, да, які з'являються, які використовуються, підходи, програми або обладнання, да, щоб от в роботі з дітьми, бо зараз існує, ну, на мою думку, теж в різних напрямках, наприклад, реабілітації, фізичної реабілітації, теж різні підходи. Да? Щось доказове, щось недоказове. Бобот, умовно, там вже раніше був на передовій, зараз вже є багато досліджень, що це вже застарілий метод. Ще щось. Чи потрібно батькам знати про це? Чи достатньо от довіри до вас, як до спеціалістів?
16: Гарне запитання. Я буду намагатися дуже інтелігентно на нього відповідати. Центр надзвичайно технологічний. Надзвичайно. Починаючи від простих кубиків лего і так далі, до екзоскелетів, штучного інтелекту і всього-всього-всього. Не тому, що у нас колосальна підтримка міста, не тому, що ми комунальний заклад, а тому, що ми також сповідуємо, і це також наша цінність, ми повинні батькам показати все, що є в світі. Для того, щоб батьки розуміли, що світ не стоїть. Немає ненавчуваних дітей, немає неактивних дітей, немає немовленевих дітей. Навіть очима ми можемо спілкуватись. Навіть за допомогою очей ми можемо грати на музичних інструментах. Навіть за допомогою очей, чи руху мізинчику, чи чогось-чогось ми можемо управляти комп'ютером і так далі, і так далі. Все це представлено в центрі. Але це все хорошо. Але жодний прилад нічого не буде працювати, якщо немає фахівця. Фахівець – основа основ, спеціаліст. І спеціаліст повинен володіти усіма методиками, ресурсами, які є в світі. І ми намагаємося свою команду навчати таким чином, щоб вони володіли любою методикою, яка є з точки зору медичної доказовості, доказовою. Ми не будемо займатися масажем. Це не функція реабілітолога чи когось. Ми не будемо томатіс чи ще щось. Ми будемо працювати з тим ресурсом, який є у нас, і не будемо рекламувати щось. І тому я дуже обережно про це говорю. Центр надзвичайно технологічний. І завдання фахівця – вміти користуватися тим ресурсом, який потрібен конкретній дитині для досягнення конкретної мети.
15: І про це теж треба пам'ятати, бо дійсно діти різні, навіть якщо один діагноз, може бути зовсім різний розвиток подій, бо можна використовувати різні підходи, да? Можна використовувати різні засоби, навчати ПЕКСом або не навчати, наприклад. І це теж інструмент, який...
16: Один з інструментів.
15: Один з величезної кількості інструментів, які може вплинути на розвиток дитини.
18: Долаємо стереотипи.
15: От ми тут згадуємо, да, про такі моменти, про які можуть знати батьки або не знати, про підхід комплексний зрозуміло, але все одно часто ми зустрічаємося з якимись стереотипами, да, які існують в суспільстві, і ви так, напевно, про це знаєте, як ніхто багато. От з якими, як в вашій щоденній роботі, ви найчастіше стереотипами зіштовхуєтесь, і чи вважаєте, що можна їх подолати, якимось чином з ними боротися, чи цього не потрібно робити?
16: Стереотипів купа. Про них можна говорити і не переговорити. Направду, ну, перший стереотип, що ці родини і діти потребують співчуття і допомоги. Ні, вони не потребують ні співчуття, ні допомоги. що вони не активні, не можуть бути самостійними. Зачасту батьки самостійно приходять до цього, заміщають активності і можливості дитини, тому що так простіше, так швидше і так далі. Тому ми намагаємося показати найсильніші сторони дитини самим батькам і розвіяти про те, що вони не активні, вони немовленеві. У нас багато всього для того, щоб показати батькам, ваша дитина унікальна, ваша дитина вперше всього дитина. І давайте до неї відноситись як до дитини, не як до причини чогось там, а як до дитини. Коли ми повертаємо погляд батьків і не тільки батьків, тут важливо ще й інші члени родини, друзі, сусіди і так далі. Це колосальний труд, праця, тому що якщо ти не переносиш все те, що відбувалось в центрі, все, що ми рекомендуємо в домашнє середовище і в середовище твоїх кіл, з ким ти спілкуєшся, наша праця буде марною. Тому ми з стереотипами однозначно працюємо, долаємо страхи, ми долаємо якісь перепони і бар'єри для того, щоб батьки пишалися своїми дітьми.
15: І от ви згадали про страхи теж. Вдається це робити? Бо часто от я зустрічаюся з тим, що знайомі, бо зараз багато доводиться спілкуватися з людьми, які опинилися теж в ситуації, коли ти дізнаєшся про діагноз дитини. І воно стає, як знаєте, такою невидимим, але дуже головним предметом в якійсь кімнаті, от діагноз твоєї дитини. І мені здається, що деякі родини додатково інвалідизують своїх дітей оцим діагнозом, що він це не може. А якщо б ми спробували, не знаючи про діагноз, щось зробити, питаю я. І от тут важливо, не знаю, знайти відповідь на це питання, да, напевно, для чого я це роблю. Діагноз, він життя дитини не опише, да, і не дасть йому той вектор розвитку. Як боротися з цими страхами?
16: Ну, по-перше, розуміти, що тобі потрібна допомога психологічна, тому що є різні стадії прийняття діагнозу і так далі. По-друге, ти повинен бути з батьками завжди відвертим.
15: Угу.
16: Ти не повинен обіцяти золоті гори. Тому, коли ми говоримо, що ми працюємо з батьками, ми не працюємо з діагнозом. Ми працюємо з тим, що є на сьогодні. Завтра цього може і не бути, через півроку цього може не бути. І тому ми не ставимо якусь захмарну мету. Ми завжди оцінюємо можливості дитини, її реабілітаційний потенціал, її продуктивність сьогодні, завтра, післязавтра, через півроку, рік. Ми обов'язково ставимо так мету, щоб крок за кроком ми її досягали. І колосальна робота має бути з психологічною допомогою. Відвертість, конкретність і не діагноз.
17: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
18: Свобода, драйв і натхнення.
19: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
17: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Реклама на Громадському радіо.
20: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. кілометрів. Разом до перемоги.
1: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
21: Реклама на громадському радіо.
22: Експертні рішення
23: на громадському радіо.
24: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
25: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
26: до результату.
24: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
27: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
28: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
15: Директорка Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю Альона Терещенко. Поставлю вам питання, яке 100% будуть ставити батьки в коментарях, коли ми опублікуємо цю розмову. Добре, Київ, в Києві багато центрів, а що робити людям, які живуть в інших містах? Як взагалі знайти саме той центр, зокрема по 309 постанові, куди можна звертатися, де будуть справжні фахівці, такі як в вашому центрі?
16: Слушно, гарне питання. Дійсно, місто Київ мільйонник і з гарним бюджетом, да, і є багато центрів, і, власне, позиція Києва – розбудова системи, великої системи, тому що питання дитячої інвалідності не зупиняється і не зникає, коли дитині виповнюється 18 років. Постає питання, що далі. Тому Київ зараз розвиває систему таким чином, щоб в кожному районі був міні-центр, як наш, але і для дітей, і осіб з інвалідністю до 35 років. Для того, щоб родина не залишалася сама на сам. Це безперервність, етапність і ті цінності, філософії, яку сповідуємо ми, будуть сповідувати і вже сповідують інші центри. Якщо ми говоримо про дітей з інших регіонів, так, це достатньо болісне питання, тому що реабілітація має відбуватися за місцем проживання дитини. Тому що реабілітаційний потенціал – це така і продуктивність така річ, що якщо ти добираєшся 1,5-2 години до закладу, то ти не очікуй від дитини продуктивної роботи. Да. І на зворотньому шляху, якщо ще тривоги і так далі, і так далі. Тому очільники громад мають розуміти, що потреба колосальна в реабілітації і в розбудові надавачів є, і плекати, щоб більші громади мали такі заклади. Але є багато відкритих даних, дашбордів, да, де батьки, ну, таке слово, напевно, що батьки мають просто розуміти його, є відкриті дані в системі охорони здоров'я, в соціальному захисту і в освіті, де є мапи надавачів допомоги. І знаючи свої громади, де ти проживаєш, ти можеш забити навіть регіон і побачити, де в якій системі є такий надавач. Ми колись давним-давно, ще в 19-му році, створили на своєму сайті таку мапу, де батьки за допомогою одного кліка можуть побачити всіх надавачів всіх секторів в проміжку 5 кілометрів, 10 кілометрів, 20 кілометрів від місця проживання. І, в принципі, це дуже просто робиться, і, напевно, має бути лідер в громаді, який на себе взяв би розробити інформаційну гарну кампанію, щоб батьки колами аду і через сарафанне радіо не дізнавались про надавачів.
15: Як це, на жаль, зазвичай
16: це відбувається. Зараз. Але батьки повинні знати, що є відкриті дані і можна обрати заклад. Крім того, є завжди у родини має бути люди первинного контакту. Да? В соціальному захисті це управління соціального захисту, да? В охороні здоров'я сімейний лікар, в освіті це може бути ІРЦ. І, в принципі, люди первинного контакту можуть надати багато інформації для батьків, для того, щоб вони не шукали. Але це ідеальна система.
15: Дуже б хотілося прагнути її впровадження. Я зараз, до речі, в Києві, крім вашого центру, відкрили ще, я пам'ятаю, планували відкривати.
16: На Європейського Союзу 4 відкритий центр. Він також підпорядкований Департаменту соціально-ветеранської політики. Він також працює з дітьми і з молоддю до 35 років з інвалідністю. Гарний центр в Дніпровському районі, в Оболонському районі, в Деснянському районі, в Дарницькому районі. Зараз іде реконструкція Шевченківський район, Святошинський район.
15: Тобто план цей по впровадженню в кожному районі системи. Він відбувається. Це прям дуже тримаємо кулачки за те, щоб це відбулося, тому що дійсно, на жаль,
16: потреба колосальна.
15: Потреба колосальна, і дійсно це ще й з тим пов'язано, що зараз виявляють ті, да, хвороби або ставлять ті діагнози, які раніше просто на них не звертали увагу. Це добре з одного боку, з іншого боку, таким чином розширюється коло, да, тих людей, які отримують цю послугу. І от тут ще питання до вас хотіла поставити вам про саме безбар'єрність, да, бо багато кажуть, інклюзивність у батьків, часто у людей з інвалідністю, це просто викликає жах. От наш колега, наприклад, який багато пише про це новини, він незрячий, він нещодавно з Львова приїхав в Київ, да, на наш захід. І поки ми добирались, він каже, я чув про Київ як найінклюзивніше місто майже в світі, якщо б ви мене не зустріли, ніколи б я не зміг би сюди доїхати. От на вашу думку, взагалі, нашій державі, нашому місту, чого не вистачає для того, щоб, от, зокрема, діти з інвалідністю зараз себе почували інтегрованими в соціум. Крім, звісно, наших упереджень і нашої загальної стигми щодо цих людей. Я тут завжди кажу, люди, будь ласка, будьте добрішими один до одного. На дитячих майданчиках не забороняйте дітьми грати хоча б один з одним. Не кажіть, о, моя дитина нормальна. Хоча б себе треба почати для того, щоб ми стали справді адекватним співтовариством. Але це теж мрії поки. От конкретні кроки на вашу думку, пані Олю.
16: Я думаю, що, по-перше, ми всі повинні однаково розуміти і тлумачити слово інклюзія, що це не тільки освіта, і безбар'єрність – це не тільки пандуси, і шрифт Брайля, і так далі. Це зовсім інші речі, от коли ми всі будемо розуміти, що це таке. І кожен, ви правильно сказали, все йде від нас. І якщо ми можемо долучитись до створення інклюзивного співтовариства і безбар'єрного, починаючи з себе, я думаю, що ми дійдемо до того, що ми будемо і інклюзивним, і безбар'єрним середовищем. І плюс, звичайно, бізнес, який також соціально відповідальний бізнес, який також повинен долучатися. Мене тішить це, знову ж таки, з практичної точки зору, з кейса роботи нашого центру. Я не можу не поділитися, якщо дозволити, цим кейсом. Родина, де виховуються дві дитини з інвалідністю, комбінована, складна. Постало питання оформлення банківської картки і отримання паспорту. І нас тішить, що Ощадбанк, до речі, один із небагатьох банків, які дійсно є безбар'єрними і інклюзивними по відношенню до таких родин. І друге те, що деякі моли, супермаркети запроваджують з повагою до людей з порушенням сенсорного сприйняття години тиші.
15: Дуже б хотіла, щоб це було більше і частіше.
16: Тому це такі гарні приклади, і якщо кожен буде впроваджувати оцей свій практичний досвід, да, і від себе, то у нас багато буде гарно.
15: І тут знову ж таки починати треба з себе, завжди кажу,
16: тільки з себе.
15: Не тільки на державу треба покладатися, пам'ятати, що від того, як ми всі комунікуємо, як батьки спілкуються одне з одним, залежить те, в якому суспільстві будуть зростати наші діти, зокрема. Неважливо, з інвалідністю чи без, наскільки у них там питання зі здоров'ям закрите, тут від нас багато залежить.
16: Але ще пам'ятаємо, що наші діти зростають, а ми стаємо дорослішими, і ми також в певний період перейдемо в когорту людей маломобільних і тих, хто потребуватиме інклюзивних і безбар'єрних рішень. Тому від нас це також дуже багато залежить.
15: Особливо зараз, коли ми живемо в таких умовах, коли ти буквально завтра можеш вже набути новий статус, на жаль, і от тоді вже зіштовхнешся з проблемами, які ми можемо вирішувати разом.
16: Так.
15: Я сподіваюся, що все ж таки в синергії ми цим шляхом будемо йти. Дякую вам дуже.
16: Дякую.
15: За вашу роботу, за ваш час, який приділили. І ми обов'язково всі лінки на соцмережі для батьків, які потребують теж допомоги, додамо. Сподіваюсь, що почули сьогодні про Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю саме ті люди, яким це потрібно. Дякую дуже.
16: Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що ми будемо допоміжними багатьом.
15: Альона Терещенко, директорка Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це був проєкт «Борці, що здобувають світ», і ми виходимо за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
28: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють.
23: На Громадському радіо.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Зеленський анонсував зміни у складанні НМТ наступного року. Тему розберемо разом з освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт Освіта» Іванною Коберник. У студії працює Анастасія Середа. Як загалом ви оцінюєте цьогорічну вступну кампанію? Які її головні правила, проблеми проявилися вже зараз?
6: Ну, я її оцінюю як цілком спокійну. Працює широкий вступ. Зараз зменшена була кількість пріоритетів, які можуть, і кількість заяв, які можуть подавати абітурієнти. Але при цьому кількість заяв загалом збільшилась. Хоча один вступник міг подавати менше заяв, ніж торік. Тобто інтерес до вищої освіти все ще дуже високий, тому, так би мовити,

0: можливо, проблема з підготовкою випускників або частково про недосконалість самого формату тестування?
1: Ну, дивіться, знову ж таки, давайте порівнювати цифри, а не інтерпретації. В 2021 році, коли ЗНО тоді ще з математики стало вперше обов'язковим, 30% вступників не подолали поріг склав-несклав з цього предмету, з математики. Цього року з математики не подолали поріг близько 11%. Тому мені здається, що ці цифри говорять про те, що вже достатньо спрощене вступне випробування на цьому етапі, і говорять про те, що, ну так, на жаль, вища освіта, доступ до неї, він відбувається на конкурсній основі. І велика вірогідність, що є люди, які не готові до вступу прямо зараз. Якщо ж ми говоримо, чи є створені всі умови для дітей в умовах повномасштабного вторгнення, то так, звісно, є певні складнощі, вони дуже суттєві, дуже залежить від того, на якій території безпечні чи менш безпечні, чи загалом небезпечні проживає дитина, чи є у неї доступ до очних занять, чи була у її батьків можливість оплатити додаткових репетиторів. Це все справді справляє враження, і так, на жаль, в умовах повномасштабного вторгнення, коли діти проживають в умовах постійного стресу, можна говорити про те, що можуть бути складнощі. Це правда. Так само буде складно потім вчитися в закладах вищої освіти.
0: Президент вчора заявив про необхідність зменшити інтенсивність НМТ. На вашу думку, що саме варто змінити у форматі тестування, щоб зменшити стрес, але не знизити якість відбору? І знову таки, чи не викличе це знову критику, що програма настільки спрощується, що, ну, а про що там може питати? Тому що попередні роки говорилося, що вже спрощувалося, зменшувалися об'єми інформації, які потрібно протестувати ряд знань випускників. І тут знову президент говорить про те, що треба змінити формат, зменшити навантаження, щоб зменшити стрес.
1: Ну, дивіться, я почула насамперед те, що НМТ має проводитися у безпечних умовах в цій заяві президента. Це, безумовно, дуже важливо, і це те питання, яке не залежить від Міністерства освіти і науки, Українського центру оцінювання якості освіти. Вони не мають грошей будувати укриття, вони так само не мають повноважень змусити це зробити місцеву владу. Тобто, якщо з рівня президента буде проведена певна робота з місцевими владами вже зараз, для того, щоб в небезпечних регіонах 100% дітей мали можливість складати НМТ в укриттях, відповідно, не повинні були перериватися на час повітряних тривог, це буде дуже великий і важливий результат. Тому що всюди в новинах була Одещина, і там насправді лише, здається, близько 25% дітей мали можливість складати в укриттях, попри те, безумовно, місцева влада знала, під якими серйозними атаками перебуває цей регіон. Тому, якщо з рівня президента, незважаючи на те, що це не є його прямими повноваженнями, будуть здійснені певні кроки для того, щоб створити умови для безпечного складання НМТ наступного року, це буде дуже важливий результат. Що стосується того, як президент, так би мовити, м'яко сформулював зменшити інтенсивність, я не знаю, що він мав на увазі, тому що була нарада зі старою урядовою командою, одночасно з новою урядовою командою, де разом з президентом зустрічалися чинний і попередній міністр освіти і науки, а також чинний попередній прем'єр-міністр та інші посадовці, які мають відношення до освіти. І я знаю, що президент висловив думку, що він розуміє, наприклад, важливість математики як обов'язкового предмету, важливість для виживання країни, важливість для того, щоб її вчили, для того, щоб далі вищу освіту йшли достатньо підготовлені люди, особливо на ті спеціальності, які Україні життєво необхідні для того, щоб ми як держава загалом збереглися. Тому я не знаю, що він мав на увазі. Будемо слідкувати за наступними кроками, бо ті депутати, які в червні зареєстрували досить популістичний законопроект про те, щоб залишити обов'язковими лише українську мову та історію України, зареєстрували ще один законопроект в серпні місяці, тобто, очевидно, вони не відступилися від цього популістичного наміру, і важко сказати, як далі розвиватиметься ситуація.
0: У нас не дуже багато часу до кінця розмови, але хотіла уточнити вас ще серед тез, про які говорив президент України, це організувати повторне складання НМТ у межах тієї ж вступної кампанії. Чи не створить це додаткових проблем із конкурсом на бюджетні місця? Наскільки загалом ця ініціатива звучить реалістичною?
1: Я не думаю, що тут є

0: проблема з конкурсом на бюджетні місця, я думаю, що тут є логістична проблема, як це організувати. Тестувальні центри – це дуже непроста задача. Тобто фізично просто організувати додаткові дні тестування досить швидко, враховуючи, що не в кожній у нас школі є всі умови, щоб там було 20 комп'ютерів, відповідно обладнаний клас, відповідне укриття і так далі. Тут я бачу певні складнощі. Якщо буде обраний варіант, що, наприклад, у нас буде умовно сесія в квітні, там діти можуть податися, скласти, особливо випускники попередніх років, якщо не сподобалось, мають право скласти ще літом. Якщо на це будуть виділені додаткові гроші і створені умови, я вважаю, що це буде нормальним полегшенням. Але саме логістично створити це в межах літніх місяців, тут я бачу проблему.
1: Підсумовуючи нашу розмову, якщо дивитися ширше, чи потрібна Україні взагалі подальша реформа НМТ, про яку заявляв Володимир Зеленський, чи достатньо точково виправити такі організаційні проблеми, які там проявилися цього року?
0: Ну, треба пам'ятати, що НМТ – це тимчасовий захід, який був, власне, придуманий в 22-му році для того, щоб зберегти широкий вступ на рівних засадах, коли всі вступники в рівних умовах. Тому в будь-якому випадку треба про це пам'ятати. Це вимушений захід на час повномасштабного вторгнення. І тому, якщо говорити про довшу перспективу, реформування, звісно, буде, але яким воно буде, насамперед залежатиме від безпекової ситуації в Україні.
1: Зеленський анонсував зміни у складанні НМТ наступного року. Тему розбирали разом з освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт Освіта» Іванною Коберник. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. На Чернігівщині внаслідок російських обстрілів постраждала одна людина. Також російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. За даними обласної військової адміністрації, вранці у Козелецькій громаді російський дрон «Герань» поранив 41-річного чоловіка. Він дістав травму та перебуває під наглядом медиків. Також пошкоджений автомобіль. Увечері безпілотники «Гербера» знищили ангар і сільськогосподарську техніку у Холминській громаді. У прикордонному селі Городнянської громади російський FPV-дрон влучив у подвір'я, а під час гасіння пожежі ще один дрон атакував автомобіль рятувальників. Сьогодні ж вранці у цьому ж селі російський безпілотник влучив у будинок, який загорівся. Через нові російські атаки є знеструмлені споживачі у 5 областях України. За даними «Укренерго», нові відключення зафіксовані у Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, уже тривають аварійно-рятувальні роботи. Через спеку споживання електроенергії також зросло. «Укренерго» радить активніше користуватися потужними приладами із 10 до 16, а із 18 до 22 за можливості обмежити їх використання. За останній тиждень російські війська 13 разів атакували об'єкти групи «Нафтогаз» у різних регіонах України. Під ударами були, зокрема, об'єкти газовидобувної інфраструктури. Один із них Росія атакувала кілька разів. У «Нафтогазі» повідомили про серйозні пошкодження обладнання на виробничих потужностей. Роботу частини об'єктів призупинили, а компанія втратила частину обсягів видобутку. Працівники не постраждали. Загалом від початку поточного року російська армія атакувала об'єкти «Нафтогазу» 293 рази. На Дніпропетровщині тривають бойові дії зі звільнення населених пунктів від російських військ. Наразі під окупацією залишається населений пункт Дачна. Про це Суспільному повідомили джерела у Генеральному штабі. За їхніми словами, контроль над Дніпропетровською областю ще не відновлено повністю, а бої у районі Дачного тривають. Наступальна операція на Олександрівському напрямку триває із січня. За даними Генштабу, у її межах українські військові звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. За даними мапи Deep State, українські сили також звільнили низку населених пунктів, зокрема Зелений Гай, Новохацьке, Грушівське, Толсто, Ялту, Піддубне, Мирне, Воскресенку, Тернове, Степове та Красногірське. У боях беруть участь підрозділи морської піхоти, десантно-штурмових та механізованих бригад. Українські військові також завдали значних втрат російським силам і брали російських військових у полон. Служба безпеки України затримала 27-річну мешканку Житомирщини, яку підозрюють у підготовці терактів біля адміністративних будівель в Ізмаїлі на Одещині. За даними слідства, жінку завербували російські спецслужби через телеграм-канали із пошуку легких заробітків. Вона приїхала до Ізмаїла, де отримала завдання підірвати автомобілі українських військових і правоохоронців. Підозрювана також збирала інформацію про розташування оборонних відомств і фотографувала автомобілі Силоборони. СБУ затримала її до того, як вона встигла закласти вибухівку. Під час обшуку правоохоронці вилучили дві готові вибухівки та комплектуючі до них. Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. У польському місті Бидгощ двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через те, що спілкувалися українською мовою. Інцидент стався 14 серпня у парку біля залізничного вокзалу. За даними Генерального консульства України у Гданську, 14-річна дівчина та її 12-річний брат зазнали агресії з боку чоловіка і жінки. Нападники погрожували дітям, лаялися, викрутили руку дівчинки, а також зламали іграшковий дрон і кинули його його уламки у хлопця, спричинивши подряпини. Заяву про напад уже подали до поліції. Правоохоронці розшукують нападників. Фізичному здоров'ю дітей наразі нічого не загрожує, однак вони зазнали сильного емоційного стресу. Українське консульство засудило напад як прояв ксенофобії і тримає справу на контролі. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, по всій території України вночі без опадів і лише вдень у західних та північних областях можливі місцями короткочасні дощі та грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градусу тепла. В Україні та області 17 серпня передбачається мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі на території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень 26-31 градусів тепла. У столиці вночі температура коливатиметься в межах 18-20 з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 30 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: – 44 гривні 70 копійок.
0: Євро
1: – 51 гривня 7 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 47 копійок, продають по 45 гривень 3 копійки. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають по 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Елена.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну. Попри все.
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
8: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Залаштунки перемовин.
2: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
1: Залаштунки перемовин.
9: Вітаю, мене звати Руслана Брянська. Сьогодні ми будемо говорити про залаштунки перемовин на вступу до Європейського Союзу. Ми будемо говорити про те, як Україні відкрити кластери, як стати частиною Європейського Союзу і що нам потрібно зробити для цього якнайперше. Разом зі мною у студії Любова Куленко, вона виконавча директорка Українського центру європейської політики. Любова, вітаю вас.
10: Доброго дня.
9: І Олександр Банчук, він експерт Центру політико-правових реформ. Олександре, вітання.
11: Добрий день.
1: Вступ України до ЄС.
9: Отже, насамперед будемо говорити про те, що ж заважає Україні виконати ключові умови на вступ до Європейського Союзу. Через те, що нібито багато що ми робимо, але той вступ ще здається не таким близьким, як би нам хотілося. Отже, що заважає? Чи це дискримінація, чи це кордони, чи це міграція без стратегії? Любове.
10: Я би хотіла почати трошечки зробити крок назад, оскільки переговорний процес – це завжди дві сторони. Це є європейська сторона і є країна-кандидат, яка вступає. Україна. Чому зробити крок назад? Тому що зараз про те, що ми будемо з вами говорити, це є наслідок того, що Європейський Союз багато років тому запропонував Західним Балканам як нову методологію вступу. Чому він це зробив? Тому що після вступу Болгарії і Румунії їх прийняли, ну можна так сказати, авансом, тому що їм дозволили виконувати важливі політико-правові реформи після вступу, так званий post-accession, після вступу, післявступні умови, післявступний моніторинг. Європейський Союз побачив, що це не спрацювало, тому що країна-кандидат, якій треба виконати важкі реформи і не має вже стимулу для цих реформ, відповідно, після вступу це виконувати важко. Тому вони вирішили для Західних Балкан так не робити. Між іншим, Польща, коли вступала, в них не було вимог по цьому фундаментальному кластеру. Я думаю, що якби в них було, то теж би це все було досить складно. І Західним Балканам пропонують оцей складний, специфічний, фундаментальний кластер. Проблема в тому, що тут немає європейського законодавства, тут не можна просто так підготувати список директив і все, ідіть і виконуйте. Тут це більше європейські стандарти, практика різна, в когось навіть і немає якихось директив, а в країни може бути щось, якась така ситуація, де вона дуже відмінна від інших країн і так далі, і так далі. І тут вони вирішили, що будемо вимагати від країни так звані цільові індикатори. Називають вони їх бенчмарками. А для Чорногорії, Сербії і Албанії в свій час це був шок. Тому що вони не очікували, що їм пришлють так звані проміжні умови в таких чутливих секторах, як судова реформа, антикорупційна реформа, реформа правоохоронних інституцій, управління кордоном, захист прав людини. І проблема була в тому, що вони були досить загальні. І, наприклад, забезпечити якість правосуддя, це можна по-різному робити, і можна країну постійно можна відправляти назад і казати, йди допрацьовуй. Ти не допрацювала. Відповідно, ми зараз в точно ж такій ситуації. Якщо говорити про якісь виклики, перший виклик – це те, що як і там був, так і тут, що країни-члени використовують методологію розширення не для розширення, а для блокування. Зараз, як на Західних Балканах це було, Північну Македонію 20 років, вона ще до сих пір не розпочала процес, тримають. А ми нічим не відрізнилися, тому що вони не змогли змінити методологію. Відповідно, це те, що нас стримує зараз з європейської сторони, з нашої сторони, ми виконали всі вимоги, які вони від нас просили для відкриття першого кластеру. Це розробка дорожньої карти по верховенству права, по реформі державного управління, а також по нацменшинам, а також по функціонуванню демократичних інституцій. Ми розробили 4 дорожні карти. Так що формально ми зі своєї сторони все виконали. Але є один нюанс. Європейський Союз, дивлячись на ту сторону, на балканський досвід, і те, що Північна Македонія 20 років вже не може почати переговорний процес, там і люди вже всі порозбігалися, вони ж запропонували нам в кінці року фронтлоудінг. Тобто це означає, що без відкриття, офіційного відкриття, ми можемо вже приступати до виконання тих завдань, які стали нам доступні. Їх оприлюднив ще Сергій Сидоренко в себе на «Європейській правді» в лютому. Тобто тепер всі, хто хочуть зрозуміти, які політико-правові реформи від нас вимагає Європейський Союз, заходьте на «Європейську правду» і дивіться. А якщо вже говорити про нашу сторону, то загалом я вважаю, що, в принципі, ми би могли з січня місяця уже почати рухатися по цим напрямкам і не чекати офіційного відкриття кластеру. Але це моя думка. Єдиний момент, який завжди буде заважати і не стимулюватиме державну машину активно рухатись, це відсутність сигналів з європейської сторони, тобто офіційне відкриття. Але нехай скаже Олександр по своїй частині правоохоронних інституцій, взагалі, чи можемо ми почати щось виконувати уже, чи може нам щось заважає.
1: Залаштунки перемовин.
4: Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
11: Найперше було питання про те, що які є перешкоди у відкритті. І я думаю, Любов дуже добре розповіла про те, що насправді, якщо ми говоримо в моєму розумінні, що справді кроку від офіційного кроку з боку Європейського Союзу, з боку Європейської комісії щодо відкриття цього фундаментального кластеру або розділу основоположного, це які стосуються правосуддя, прав людини, органів правопорядку, не відбулось. Тобто ми те, що маємо, і це було дуже добре сказано, тільки опубліковано, і зараз в журналістам «Європейської правди». Тому ми не можемо говорити, потрібно виконувати ті документи, які формально затверджені європейською стороною. Тому що, а раптом ще до моменту затвердження, уявімо собі, будь-хто з представників влади скаже, а раптом вони зміняться, формулювання, добавиться або зменшиться кількість цих критеріїв, які там англійською називаємо бенчмарками. Да? Тому це дуже важливо, щоб було і в розмовах з політиками, в першу чергу з членами парламенту, багато яких дуже сенситивних питань, вони завжди казали, ось відкриється, от рішення прийме Європейський Союз, а ми будемо розуміти, що це є формальне рішення про відкриття цього кластеру, відкриття перемовин, затвердження цих критеріїв, цих бенчмарків, тоді ми будемо виконувати. Тому що справді більшість, якщо не всі ті критерії, які опубліковані, але поки що, як я кажу, не затверджені з боку Європейської комісії, вони прописані або в дорожній карті з питань верховенства права, да, або в інших дорожніх картах, як про які Любов зазначала. І тут іще також важливо, чому по цьому нашому, як ми називаємо, англійсько-фундаментальний кластер або розділ щодо основоположних засад, це в чому справді є питання? В тому, що нема в цій сфері, є дуже обмаль директив. Але навіть, щоб це також не виглядало, ну ось директива це просто перекласти і ухвалити. Але навіть якщо є директиви в тих сферах, а їх тисячі, якщо мене Любов може поправити, це також їх відповідно уніфікувати до українського законодавства, можливо до термінології, схвалити їх. І далі недостатньо тільки їх схвалення, а їх потрібно належно виконувати. Тобто це також є, ми знаємо нашу дійсність, що дуже часто, що написано, а дуже складні, якщо є речі, і як вони реалізовуються в житті, на практиці, це також можуть бути дві різні речі. Тому, а тут ускладнюється в цьому розділі в тому, що є тільки в окремі, там, ну ми можемо там десяток назвати директив, які стосуються цих питань, і все інше, воно ґрунтується на тому, що основоположний принцип функціонування Європейського Союзу – верховенство права. І все інше – це там незалежність правосуддя, ефективність правосуддя, якість здійснення правосуддя, щоб органи правопорядку здійснювали свою діяльність, забезпечили правопорядок з дотриманням прав людини. Це все ґрунтується на принципі верховенства права, rule of law. Да? Тобто це один із визначальних і принципів. І тому а в цього принципу є просто там величезна кількість там вимірів і аспектів, і тому вони деталізуються у цих критеріях. Але навіть формулювання, які тут є, ми можемо, мабуть, цілий день про це говорити, вони також дозволяють, скажімо, дуже багато інтерпретацій. І тому ми навіть оці критерії, вони деталізують, що є верховенство права, або що таке там ефективне правосуддя, але навіть їхнє виконання також буде, і я впевнений, буде далі в процесі їх виконання, буде різночитання з тим, що будуть представники Європейської комісії говорити, і що буде представники українського уряду чи парламенту говорити, виконали чи ми не виконали цей критерій.
9: Так, розумію, про що ви говорите. Чому саме сфера правопорядку така стала основною ключовою основним ключовим критерієм на шляху до Європейського Союзу? І чи все ж таки, чи чітко Єврокомісія сформулювала такі свої очікування від України в цій сфері?
11: Я би сказав так, що іде, та дякую за питання, все-таки правосуддя. Я би сказав, що воно на першому місці, і це відповідно, якщо для наших глядачів і слухачів, правосуддя – це у нас 23-й розділ. Класифікації Європейського Союзу. А питання, які стосуються органів правопорядку, це 24-й, це можна сказати, це наступний. І в межах 24-го це питання правосуддя і прав людини. І питання правопорядку це, як я зазначив, 24-й розділ. І там йдеться як про саму ефективність, діяльність органів правопорядку у захисті суспільства від тяжких злочинів і організованої злочинності. Да? Тобто, бо це дуже, дуже важлива сфера, тобто і потрібно не тільки законодавство привести відповідність до відповідних стандартів, але і відповідно на практиці засвідчувати, що щоб відповідно було верифіковано статистикою, що у нас достатня кількість є відповідних проваджень, достатня кількість осіб засуджується за ці злочини. Да? Тобто це є, скажімо, відповідно переконати європейську сторону, що ми не тільки на папері маємо систему, яка бореться з цією організованою тяжкою злочинністю або тяжкими злочинами, але вона реально функціонує. Тобто це її діяльність. Другий аспект, я би так сказав, це інституційний аспект. В тому, щоб відповідно якісно і ефективно працювати, ми маємо здійснювати і цей інституційний аспект. Це йдеться прямо в критеріях, наданих наразі, але публічно не або офіційно не затверджених. Mm-hmm. Йдеться про конкретні органи, що ми повинні. Державне бюро розслідувань, є такий у нас орган розслідувань, ми повинні за участю міжнародних експертів здійснити реформу цього органу. Там є, щоб ми маємо продовжити реформу Бюро економічної безпеки. Також зазначено, що ми повинні з Службою безпеки перетворити його з нинішнього статусу правоохоронного органу з функціями контррозвідки, сконцентрувати його на сфері захисту національної безпеки. Є питання також там фінансових розслідувань, є питання агентства з розшуку і розшуку арештованого майна, АРМА, як його називаємо, да, також є відповідний закон, ми ухвалили, але його потрібно продовжувати реалізовувати. Ви знаєте, що зараз, наприклад, застряг процедура призначення керівника цього органу, тому що комісія не прийняла рішення, недостатньо голосів не рекомендувати певного кандидата на посаду керівника цього агентства і не оголосити конкурс також. І у нас уже кілька місяців закон є, процедури є, комісія конкурсна є, а результату немає. І ми фактично не досягаємо цього критерію.
10: Чи можна доповнити?
9: Звісно.
10: Я б хотіла просто, дуже просто сказати, чому саме ці розділи і чому саме правоохоронна система. Та тому, що куди ми йдемо? Ми йдемо в демократичний світ, і ця спільнота хоче розуміти, що інвестор тут буде захищений, що в нас працює судова система, що в нас йде боротьба з корупцією, так як і у всіх країнах, що в нас немає тут організованої злочинності, а також, що ми контролюємо свій кордон від проникнення на цю територію. Фактично, Європа, і, звичайно, що права людини, це взагалі це базова цінність Європейського Союзу. Фактично, всі ці 5 цінностей базових, які є ціннісними для них, вони вимагають і від нас. Ми, звичайно, кажемо і розуміємо, що це все важливо. Але якщо би когось взагалі там зупинити зараз на вулиці і запитати про ці цінності, чи вони розуміють, що це таке, я думаю, що не всі українці усвідомлюють, що від нас хоче Європейський Союз. Будуємо де хочемо, забруднюємо як хочемо. Тому ми взяли на себе таку непопулярну річ говорити про ці цінності свободи і демократії, яких від нас вимагає Європейський Союз.
1: Зала штунка і перемовин.
11: І тут на такому ще практичному рівні, ще дуже важливо, наприклад, і ніби воно завжди залишається за межею там, можливо, детальних розбору. Це питання, наприклад, те, що, але це є також окремим критерієм. Це відповідна співпраця як між самими органами правопорядку, державою, між державами-членами, так і органами правосуддя. Тому що якщо вони розуміють, що у нас незалежно від там, яка у нас є національна особливість кожної системи чи правосуддя, чи органів правопорядку, але якщо ми діємо за одними принципами з ними, це і чому це для них важливо? Тому що вони будуть розуміти, що кожна особа, яка, наприклад, затримана тут, і йдеться про міжнародну там транснаціональну злочинність, це вони можуть довіряти інформації нашої поліції чи нашої прокуратури, і далі без будь-яких додаткових там перевірок там чи сумнівів, вони можуть приймати там чи там європейський ордер на арешт, тобто і інші механізми для співпраці. Тобто вони можуть довіряти і органам правопорядку, прокуратури і суду на такому самому рівні, як своїм органам. А для того, щоб це довіритись, вони повинні зрозуміти, що наші органи відповідають мінімальним стандартам, що в них є. Але це ж дуже важливо, тому що якщо ми говоримо, що це що Європейський Союз 4 свободи, там чи рух товарів, осіб, то коли у нас вільний рух осіб, це буде означати, що особи у нас можуть, громадяни, держави-члени ЄС іншого, прибувати до нас, можуть чинити певні правопорушення, як ми будемо з ним поводитися, а ми повинні забезпечувати однаковий рівень. І тому навіть от на цих практичних, тобто ми, коли говоримо від таких дуже великих речей, да, що таке верховенство права, чому ці стандарти, до таких практичних речей, чому це важливо нам реалізувати як майбутньому державі-члені Європейського Союзу.
9: Але все ж таки, якщо буде невиконання основних вимог у 23-му і 24-му розділах, чи це якось сповільнить, чи є такі ризики, що це може сповільнити переговорний процес?
10: Дивіться, тут є така особливість, яка теж була придумана не для нас, а була придумана для Західних Балкан. І вона полягає в тому, що всі інші переговорні 33 розділи, я називаю їх заручниками 23-го так, і 24-го.
9: Абсолютно.
10: Чому я їх називаю заручниками? Тому що всі інші розділи, вони нормальні. В кожному розділі є заключні оці бенчмарки. Ми вже їх всіх отримали, поки що вони не всі оприлюднені. А 23-й, 24-й, він відрізняється. Там Європейський Союз не готовий відразу дати заключні. Там він дає проміжні для того, щоб дивитися взагалі, яку країна показує динаміку. І от зараз ми якраз з вами говоримо про ці проміжні завдання. Я згідна, що вони ще не офіційні. Надіюсь, що вони не зміняться. А наша переговорна рамка, яка нічим не відрізняється від албанської, містить формулювання, що допоки країна не виконає проміжні бенчмарки в 23-му і 24-му розділів, не може закритися будь-який переговорний розділ. Скільки це може тривати? По-різному, ми дивилися, аж куди ж ми ж знов дивимося на Західні Балкани. І, наприклад, Сербія отримала проміжні бенчмарки в 16-му році. Застрягли. До сих пір вони навіть не демонструють прогресу. Офіційно кажуть, що там проблема, що вони загально сформульовані. Чорногорія працювала над ними 11 років. Я вважаю, що це багато. Албанія буквально в травні отримала позитивну оцінку по проміжним бенчмаркам. Вона витратила на це 2 роки. Відповідно, ні в кого з них немає війни. Ні в кого з них немає тих викликів, з якими стикаємося ми. Відповідно, бачите, як може бути. Може бути від 11 до 2 років. Я думаю, що 11 років ми точно не повторимо, бо 11 – це теж та динаміка, коли насправді не дуже то й хотіли приймати Західні Балкани. А 2 роки, я думаю, що це класно, але, напевно, це працює тільки тоді, коли ти не в війні. А яку ми покажемо динаміку, як у нас це все спрацює, мені складно зараз сказати. Дипломати дуже красиво відповідають. В розумний час. В розумний час. Можливо,
9: поки ми не знаємо.
11: Да, будучи попередній час на політичній посаді, бачачи, звичайно, щоб, наприклад, ми ці документи, допустимо, отримали. Знову ж, історія не знає такої умови, якби, але парламент у 22-му, бо ми розуміємо, що найбільше питань, найбільше, скажімо, зараз виклику щодо ухвалення, це все-таки парламент. Да? Тому є інші органи, я сподіваюся, там уряд і всі міністерства, інші агентства, служби, які є в складі уряду зараз. І навіть органи правосуддя, вони готові реалізовувати ті заходи, які і реалізовують, які передбачені, вони виконують відповідні заходи дорожньої карти з питань верховенства права. Але дуже велика кількість завдань стоїть перед Верховною Радою, тому що без змін до закону, тому що сфера правосуддя і правопорядку так, що вона регулюється законами. Це не просто ми не зможемо, як би ми не хотіли, в межах нашої Конституції щось регулювати рішенням уряду. Да? Тому що це Конституція наша вимагає і така наша система, що це має закон. І це парламент. І зрозуміло, що динаміка, яку показував парламент у другій половині 22-го року, у 23-му році, я думаю, ми могли би насправді це все і та воля, яка тоді була. Можна було б і швидше 2 років це зробити, за 1,5 року, які я називаю друга половина 22-го і 23-й рік. Але з часом, в силу різних причин, я зараз не хочу бути політологом там, чи там і аналізувати, чому це відбувається, зрозуміло, що що з цим є питання, чи справді ми, наприклад, в графік, як Любов сказала, Албанії, наприклад, зможемо ми вкластися. Але коли є така мета, знову ж парламент, цей склад парламенту показував, що якщо є певна мета, вони можуть мобілізуватися і ухвалювати швидко кілька десятків, тому що йдеться, знову ж, про системні акти, які ми повинні. Це, не кажучи вже про інші розділи, де також потрібно мобілізовуватися і треба приймати там інші рішення, які ми зараз сьогодні не обговорюємо.
9: Які помилки треба, аби не допустила Україна, враховуючи досвід тих країн, які ви назвали?
10: Зараз, насправді, тут питання в тому, що це не звичайний політичний процес. Тому що треба не забувати, що тут, як я почала свою розмову з того, що це двосторонній процес. Є інша сторона. Є Європейський Союз. І те, що я бачу в своїй щоденній роботі, що є одна країна, до якої є величезна довіра серед інших країн-членів. Тому що я більш ніж переконана, що для нас, для нашої внутрішньої швидкої роботи, дуже важливо, щоб нас не затримувала європейська сторона. А це може бути, тому що їх дуже багато, і колись цей клуб створювався як клуб друзів, а зараз ми бачимо, що дуже різні країни діють дуже по-різному. Так от, що відбувається в цих розділах? Є одна країна, до якої є найбільша довіра у всіх. Це Голландія, Нідерланди. Всі про це знають. Відповідно, нам треба, і в нас є окрема міжурядова група в рамках переговорного процесу між Нідерландами та Україною. Нам треба максимально залучати голландський уряд до цього процесу в рамках цієї групи. Чесно показувати, так каже Олександр, що в нас рухається, що в нас не рухається. Ну, про парламент це вже всі знають, і європейці знають. Мені здається, що було би дуже важливо, щоб ми співпрацювали з голландським урядом, тому що я, наприклад, цього не очікувала, але я почула, і не тільки я, що якщо голландці, вони, їм недостатньо звіту про розширення кожного року. Єврокомісія видає звіт про розширення. Їм цього недостатньо. Вони роблять свій звіт. Вони завжди стоять, ну, в стороні. Але вони дуже показові, якщо ми заберемо політичний момент там наших сусідів, бо зазвичай сусіди стримують вступ. Якщо ми заберемо політичний момент наших сусідів, а залишимо просто чесну історію про процес на заслугах, коли країна-кандидат виконує реформи, то їхній звіт, їхня оцінка буде ключовою. Тому що я думаю, що інші всі будуть дивитися навіть не на звіт по розширенню, а на їхній отой свій звіт, який вони там роблять, і будуть на нього орієнтуватися. Мені здається, що нам, я не знаю взагалі, як це можливо, їх залучити, інший уряд залучити в наш процес, щоб їм це все показувати, можливо, Олександр скаже. Але це моя експертна думка. Ну, нам треба союзника.
11: Я думаю, що на політичному і геополітичному рівні в нас, насправді, переважна більшість, я так скажу, якщо не всі держави-члени є союзниками, але справді вступ – це не тільки політичне рішення, дуже, дуже важливо. Це все ми повинні, тобто всі ці пункти ми повинні закрити. Тобто це, як називають, наше домашнє завдання. Але питання Нідерландів також, я думаю, що чому важлива позиція їхня, тому що Нідерланди, можна сказати, це є батьківщина сучасного міжнародного права. Всі найвідоміші міжнародні судові установи, їх місце розташування Нідерланди. Да? Тобто вони, да, тому це важливо. І коли ще минулого року було засідання, я ще тоді був в уряді, працював, і було перше засідання міжурядове між урядами Нідерландів і українським урядом у Львові. І цього року було друге засідання. Якраз і предмет цих засідань міжурядових – це якраз рух України до Європейського Союзу. І це, я підтверджую слова Любові про те, що Нідерланди ініціативно також і ініціюють створення цієї міжурядової комісії. І також не різні склади уряду минулого року і цього року, але ця тенденція продовжується. І досвід, наскільки я знаю, наприклад, хоча він зовсім інший, що Любов говорила вже, наприклад, вступу Польщі, також показує, що з Польщею Нідерланди таким самим чином в цій частині працювали через створення відповідно міжурядових груп. І але знову ж. Є питання в тому, що ні голландці, там, ні поляки, ні інші не зроблять за нас те, що ми маємо зробити. Вони можуть підказати, вони можуть сказати кращий досвід, можуть різні варіанти запропонувати. Але тільки від нас залежить, і, тобто пропозиції, які уряд готує, як ці пропозиції можуть бути ухвалені у вигляді закону в парламенті, це тільки ми можемо зробити.
9: Але ми маємо це зробити, це ключове, Олександре, через те, що в українському суспільстві побутує така думка, що нібито через війну ЄС має ставитись до нас більш поблажливо. Чи це і є так, чи все одно умови такі ж жорсткі, як і для інших країн?
1: Вступ України до ЄС.
10: Тут питання в тому, чи зможемо ми це виконати. А другий момент, якщо це економічні розділи, то там просто треба домовлятися про перехідні періоди. Ось і все. Але ніхто нам на даному етапі поблажок не дає. Тут є інший момент. Момент історичний, тому що вступ – це завжди політична воля. І ми не знаємо, які будуть вибори у Франції, в інших країнах, і хто прийде до влади, і наскільки ця ідея буде підтримана. Відповідно, з моєї позиції, нам треба в якійсь короткій перспективі туди зайти. Але щоб говорити про коротку перспективу заходу в ЄС, нам треба показати максимальний прогрес по цим двом розділам. Бо вони є ключові, вони є фундаментом. Якщо працює суд, якщо нормально працює поліція, інші правоохоронні органи, то як ми вже там побудуємо агромитницю, ми вже з цим якось більш-менш розберемося. Та й не тільки, екологію. Ну, ось так.
11: Але я би хотів, цей розділ не про гроші, але це так. Але з іншого боку у нас і, я би сказав, і про гроші. Чому? Тому що багато із цих критеріїв, цих бенчмарків, які є, вони насправді вони є і вимоги з боку Європейського Союзу, але за їх виконання в межах іншого плану, це Ukraine Facility план, у нас передбачені за ухвалення от відповідних законів, до яких прив'язані виконання цих критеріїв, відповідне виділення коштів з коштів Європейського Союзу в межах Ukraine Facility план. Тому, в принципі, ми от, наприклад, там ухвалення закону про декларацію доброчесності суддів, чи там два закони потрібно нам ухвалити щодо реформи прокуратури в цьому році. Це і виконання бенчмарків, і це одночасно поповнення коштів державного бюджету за рахунок Ukraine Facility Plan, тому що ці заходи передбачені. Тому і я так розумію, що новий, скажімо, допомога в межах там 90 мільярдів, частина з цих 90 мільярдів євро, які на дворічне, яке Європейським Союзом передбачено, там також багато умов якраз будуть і прив'язані до виконання критеріїв. Тому і це не фінанси, але це також водночас і фінанси. Тому я думаю, що тут навіть порівняно з іншими державами, які є кандидатами в члени Європейського Союзу, ми навіть в виграшному ситуації в цій частині, да, зважаючи так на війну, тому що у них не прив'язують виконання цих критеріїв до фінансування, наскільки я знаю. У нас ж все-таки інша трішки ситуація.
9: Але роботи ще багато.
11: Я знаю, ми навіть що... не уявляємо, скільки.
9: Та. Любове, ми знаємо, що Український центр європейської політики разом із, зокрема, Центром громадянських свобод, громадською організацією «Європа без бар'єрів» і громадською спілкою «Єврохаб» розробили такий власний план імплементації проміжних цільових індикаторів із якимись конкретними заходами, термінами і відповідними органами. Чи можете ви розповісти, що загалом пропонує цей план?
10: Там ще також з нами є в консорціумі Центр політико-правових реформ. І дякуємо Фонду відродження за те, що вони нас в цьому всьому підтримали. Для чого ми це зробили? Ми просто дивимося на... Ми можемо працювати виключно в експертному рівні, тому що ми не політики. Переговорний процес, він іде в двох площинах. І ми вивчали з колегами прискіпливо досвід Західних Балкан і зрозуміли, що якість і незворотність реформ це теж про чіткість їхнього формулювання. Ми зрозуміли, що ми не можемо впливати на європейську сторону, тому що це європейська сторона розробляє всі ці вимоги, і країна зобов'язана їх виконати. І ми розуміємо, що коли там приходить дуже багато країн, вони не хочуть йти в деталізацію і щось там детально описувати, тому що це ризик, що хтось буде задавати лишні питання, і вони просто не ухваляться. Відповідно, їм простіше написати там «забезпечте незалежне правосуддя», і отак воно багато чому сформульоване. А відповідно, щоб це зробити, треба розробити країні імплементаційний план. Це має зробити Україна, і вона вже це робить, а ми вирішили теж зі своєї сторони розробити своє бачення для того, щоб зробити свій внесок в цей процес. Ми консультувалися з усіма органами влади, які залучені до цього всього, для того, щоб бути на одній хвилі. Можливо, потенційно воно теж їм стане в нагоді. Ось така історія.
11: Тут, якщо дозволите, я тому що ті опубліковані, але, як ми повторюємося, офіційно не затверджені ще критерії для вступу, я це назву, або бенчмарки, дуже часто частині органів правопорядку, вони дуже, скажімо, загально сформульовані. Досягти відчутного прогресу у реформі органів там Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань. Тобто, щоб уникнути, можливо, цих маніпуляцій або з боку європейської чи з нашого боку. Відповідно, відчутний прогрес чи невідчутний прогрес, да? Тобто, які ми і колеги також з інших організацій запропонували, які можуть бути конкретні заходи з конкретними строками для того, щоб зрозуміти, що це є відчутний прогрес. І колеги з центру, дякую за цю його ініціативу, і Фонд відродження також, Любов, згадувала про це, що підтримували цю експертну роботу.
12: І тут після доопрацювання цей документ буде представлений за кордоном, так, в Берліні, в Брюсселі, в Нідерландах, що нам важливо, ми вже зрозуміли. Коли це буде, чи знаєте ви, пані Любове, наскільки це буде важливо, і яку реакцію ви загалом очікуєте з боку європейської спільноти?
10: Ми вже це зробили.
12: Ого, розкажіть.
10: Ми вже це зробили. Якраз ми 2 тижні з колегами були у відрядженні. Реакція цікава, тому що європейці, різні колеги, вони не люблять, коли ми їм дуже різко говоримо, що друзі, ви нас підтримуйте, тому що якщо ви не будете нас підтримувати, то не дасте нам вступ, то не зрозуміло, скільки ми ще протримуємося. Чогось вони от такої правди різкої вони не люблять. Вони люблять, коли ми їм фахово, експертно говоримо і розказуємо, що Україна робить для вступу. От щось емоційна правда їм не заходить. Їм заходить там сухі технологічні факти. Це сприймається як можливість, фактично, цей документ сприймається як матриця, яку можна трансформувати в вимірюваний інструмент для оцінки, для громадської оцінки, як ми рухаємося по цим 2 розділам. І таким чином мати стимулювати нашу урядову систему і не тільки, і парламент до того, що це важливо і це треба виконувати. Реакція завжди позитивна, тому що вони це сприймають як додатковий інструмент підштовхування до реформ, але мої такі персональні враження, що в Європейському Союзі зараз дуже, дуже сильне різноманіття думок стосовно нас. Видно, що нас хочуть виділити в якусь окрему лінійку, тому що в нас умови відмінні. Але щоб сказати, що в нас є якась там 100% більшість і гарантія того, що нас швидко приймуть, ні. Тому що всі вони, навіть оцей лист Мерца, всі, хто щось намагається зараз зробити для нас, вони ж постійно говорять оцей підхід на заслугах, покажіть результати. Відповідно, воно все зараз не зрозуміло. Найбільше, чого б я не хотіла, щоб воно сталося, щоб ми були для них привабливі тільки своєю безпековою стороною. Я би дуже хотіла, щоб ми могли так само в реформах показувати, що ми не тільки можемо обороняти країну, але ми ще й паралельно в таких важких умовах можемо здійснювати ці болючі реформи.
1: Залаштунки перемовин.
2: Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
1: Залаштунки перемовин.
12: Україну зараз порівнюють з Молдовою, тому що в червні 22-го року ми разом отримали цей статус кандидатки на вступ до Європейського Союзу. Шляхи у нас різні, але попри все.
10: В принципі, це був вступ, коли приймаємо всіх. А вступ на Західних Балканах – це регата, хто перший допливе. Але в цій регаті вони поз'єднували країни. І, наприклад, Албанія свій час довго не могла рухатися, бо була пов'язана з Північною Македонією. Назви тож міняли не албанцям, назви тож міняли Північній Македонії. І, відповідно, там це зіграло проти. А стосовно нашої історії, складається таке враження, що спочатку ми йшли в парі з Молдовою. Ну, чи це погано, чи це добре? Я думаю, що це в якійсь мірі добре з цієї сторони, що для нас особлива увага. Але з точки зору відкриття кластерів, краще, коли ми йдемо всі разом. Чому? Тому що у Молдови свої союзники, у нас свої союзники. Ті, хто проти нас, можуть бути потенційно зв'язані з союзниками Молдови. Тобто це така шахівниця, де якщо ми хочемо їх з точки зору відкриття кластерів, краще йти групою. Тому що таким чином ми більше союзників захоплюємо і менше противників лишаємо. З точки зору якогось особливого підходу до нас, то краще, щоб нам якісь умови пропонували, так як ви сказали, чи вам щось, чи полегшені умови? Ні. Умови не полегшені, але тільки нам запропонували участь як спостерігача в роботі євроінституцій. Тому тут так, 50 на 50. Для мене дуже важливо постійно чути, що європейці нас реально розглядають як члена Європейського Союзу, щоб це все не перетворилося просто на якусь розмову на 10-15 років. Нам це не підходить.
11: І ще важливо, якщо дозволити ще цьому, і також на внутрішні політичні процеси. В чому він полягає?
2: Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи.
1: На Громадському радіо.
12: Ну, але ж навряд чи Молдова буде раніше в ЄС, тому що якщо це все ж таки станеться, то це буде надто дивно, що країна, яка перебуває в війні, в якої є набагато більші загрози, ніж в Молдови, просто дещо тягнеться до цього шляху, а Молдова вже тут. Яка ваша думка?
10: Я думаю, що цього не відбудеться. Просто тому що, можливо, вони можуть, як Олександр зазначає, пройти етап цей експертний, технократичний швидше, але геополітично я не бачу сенсу Європейському Союзу приймати Молдову і не приймати нас, тому що дуже просто там висадка десанту російського в Одеській області цей весь вступ скасовує. Тому він просто недоречним стає. Відповідно, без нас приймати Молдову геополітично, геостратегічно просто немає сенсу. Це моя думка.
11: Вже півроку йдуть дискусії в Молдові. Знову ж, мені складно, я не дуже, але про один план Б – це об'єднання з Румунією. Да? Тобто об'єднання цих двох держав в одну державу. Це якщо якимось чином буде затримка з європейською інтеграцією окремо Республіки Молдова. Але я так розумію, це все одно такий план Б, який навряд чи буде реалізований, але хто знає.
10: Вони дуже не люблять фразу «швидкий вступ» до кінця 2027 року. Тобто, якщо ви хочете зіпсувати там собі зв'язок і розмову з європейцями, то скажіть слово «швидкий вступ» і скажіть 2027. Але коли ми починаємо їм пояснювати, що виклики великі стоять, що зараз це не те розширення, яке було колись, що ви теж нас потребуєте і у вас свої виклики, ви не знаєте, ніхто з них не дає гарантію, це ж виборні демократії, ніхто з них, який буде склад Європарламенту, Єврокомісії після червневих виборів 29-го року, Цього ніхто не знає. Зараз Єврокомісія дуже проукраїнська, і вони рухають цей весь процес. І коли я починаю розмову таким чином, то вони зразу питають, а от як ви вважаєте, скільки часу вам потрібно?

0: і по часу, допоки в семирічному європейському плануванні не з'являться кошти. От тільки вони з'являться, то ми можемо собі розуміти, що у нас вже є якась там п'ятирічна перспектива на це. Якщо вони не закладуть поки що коштів, а в них ще є там, в принципі, рік, то тоді треба розуміти, що ця перспектива розтягується більше, ніж на 7 років.
1: Зрозуміло. Олександра?
2: Я вірю у цього, у здібності майстра перемовин нашого віце-прем'єра. Ну, він з десятками держав уже торгові, як торговий представник України, відповідно, зміг. Це завдання зі ручкою для нього. Ну, щонайменше потрібно до цієї символічної мети, я сказав би так, іти.
1: Цікава символіка. На сам кінець я б хотіла, аби ви або проговорили те, про що я не запитала, а про це дуже важливо сказати, або підсумували сьогоднішню нашу розмову, тому що підсумки тут також займають важливе місце.
0: Я думаю, що ми сьогодні проговорили дуже багато. Я не знаю, що тут ще можна додавати. Стосовно підсумків, то дуже важливим буде для нас європейський саміт, Європейська Рада, яка офіційно буде засідати 18-19 червня. І для нас це такий переломний момент, чи зможе Європейський Союз, чи зможе Німеччина показати свою сильну руку і своє лідерство і відкрити наш перший фундаментальний кластер і вже офіційно приступити до виконання зобов'язань по 23-24 переговорних розділах. Ну і тепер уже я надіюся, що наш уряд і наш парламент отримують як нове дихання для того, щоб почати рухатись в цьому процесі, усвідомлюючи всі ті виклики, з якими вони стикаються.
1: Про засідання на громадському раді обов'язково почуєте в проєкті «Залаштунки перемовин».
2: І з мого боку, ці реформи, ці зміни, які в нас робляться, вони робляться не для європейців, не для Брюсселю. Це важливо, тому що без цього не буде руху Європейський Союз, але це робиться для наших громадян і для нашого бізнесу. Якщо ми зробимо і виконаємо ці критерії, це буде означати, що у нас буде безпечніше суспільство. Зрозуміло, що зараз дуже важко в умовах воєнного стану про це говорити, але все-таки виконання належно всіх цих критеріїв, всіх цих вимог буде означати, що у нас безпечніше суспільство, тому що ефективніші органи правопорядку. І у випадку все-таки порушення прав людини, людина зможе більш ефективно у незалежному суді мати більше можливості для захисту своїх прав.
1: Дякую. Олександр Банчук, експерт Центру політико-правових реформ, і Любов Акуленко, виконавча директорка Українського центру європейської політики.
3: Залаштунки перемовин.
4: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Подкаст виготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. В рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду відродження.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська зранку атакували дронами людей у Херсоні. Поранені щонайменше троє. Близько 5:30 у корабельному районі російський дрон влучив у мікроавтобус. Постраждав 63-річний водій. Він дістав контузію та вибухову і черепно-мозкову травми. Медики надали йому допомогу на місці. Приблизно через годину ворог атакував маршрутку. Поранений 62-річний водій. Його госпіталізували. Ще один чоловік 55 років постраждав. Від дронової атаки близько 9 ранку він дістав уламкові поранення та вибухову травму. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. Також до лікарні звернулася. У Марганці на Дніпропетровщині російські війська атакували рятувальників під час гасіння пожежі. Через російський удар загорілася двохповерхова нежитлова будівля. Коли на місце прибули рятувальники, ворог завдав повторного удару безпілотником. Внаслідок атаки пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. Рятувальники не постраждали. На фронті минулої доби відбулося 236 бойових зіткнень. Найбільше російських атак зафіксували на Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках. За даними Генштабу, російські війська завдали одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосувавши 12 ракет і скинувши 255 керованих авіабомб. Також ворог використав майже 11800 дронів камікадзе і здійснив понад 3000 обстрілів. На Покровському напрямку українські військові відбили 33 атаки, на Костянтинівському – 26, на Слов'янському – 20. Ще 19 штурмів росіяни здійснили на Гуляйпільському напрямку, 17 – на Південно-Слобожанському. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 12 районів зосередження російських військових. Новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії представлять уже цієї осені. За словами високої представниці ЄС і зовнішньої політики Каї Калас, він може стати наймасштабнішим від початку повномасштабної війни. Якщо пакет схвалять, кількість підсанкційних російських громадян, компаній та організацій зросте приблизно на третину. Калас заявила, що попередні санкції вже завдали Росії економічних втрат на понад трильйон євро. Нові обмеження мають посилити тиск на Москву, щоб змусити її припинити війну проти України. Також Калас наголосила на необхідності узгоджених санкцій Європи та Сполучених Штатів Америки проти Росії. Країни-виробники нафти на Близькому Сході продовжують вивозити великі обсяги сировини через Ормузьку протоку попри атаки на судна. Це допомагає стримувати зростання світових цін на нафту, про це пише Bloomberg. Щоб зменшити ризики, танкери вимикають транспондери та проходять протоку непомітно. Після цього нафту перевантажують на інші судна в Оманській затоці, які вже прямують до покупців. За даними джерел Bloomberg, обсяги таких перевезень перевищують 4 мільйони барелів за добу, а до війни через Ормузьку протоку проходило близько 20 мільйонів барелів нафти щодня, приблизно п'ята частина світових поставок. Нині біля узбережжя Омана перебувають близько 150 суден, попри атаки постачання нафти тривають. Водночас ризики для екіпажів зростають. За даними Bloomberg, під час атак уже загинули люди, а в регіоні фіксують розливи нафти. Завдяки таким схемам світовому нафтовому ринку поки що вдалося уникнути різкого стрибка цін. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем листувався із людиною, яка видавала себе за голову апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, одну із найближчих радниць президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це пише політико. Бернем спілкувався із невідомою особою, доки не запідозрив, що контакт не справжній. Що саме обговорювали під час листування і коли воно відбулося, поки що невідомо. У британському уряді настільки занепокоєнні занепокоїлися інцидентом, що посольство Великої Британії у Вашингтоні повідомило про нього Білий Дім. Там побоювалися, що телефон Сьюзі Вайлз могли знову зламати, а Білий Дім ситуацію поки що не коментує. Минулого ж року американські сенатори, губернатори та керівники компанії також отримали повідомлення і дзвінки від людини, яка видавала себе за Вайлз. Тоді у Сполучених Штатів Америки розпочали розслідування можливого злому її контактів. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, по всій території України вночі без опадів і лише вдень у західних та північних областях можливі місцями короткочасні дощі та грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градусу тепла. В Україні та області 17 серпня передбачається мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі на території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень 26-31 градусів тепла. У столиці вночі температура коливатиметься в межах 18-20 з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів підніметься до 30 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 7 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 47 копійок, продають по 45 гривень 3 копійки. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають по 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
5: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
8: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра!
4: Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
10: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На Громадському радіо.
2: Ви слухаєте третій епізод другого сезону подкасту «Відерштанд. Супротив». Я Єлизавета Цареградська, і у цьому сезоні мені вкрай важливо наголошувати на черговості випусків. У попередніх подкастах ми дослідили обставини та історичний контекст на теренах України, а також становище євреїв з 1648 року до Гайдамаччини, тобто кінець 18 століття. Зараз ми розпочнемо вкрай насичений на події та різні сили імперії період, ітиметься про 19 століття. Прицільно акцентую увагу, що це саме початок 19 століття. На теренах України відбулися відчутні зміни політик, почалась нова ера. Що робила Російська імперія з українськими територіями, а відтак і з євреями на них? Що таке погроми? І явище погромів саме як прояв міжетнічного насилля, яке не існує у вакуумі, а відбувається у державі, де діють певні закони та правоохоронна система. А відтак є конкретна відповідальність. З усім цим ми розбиратимемось разом з кандидатом історичних наук Кирилом Галушком.
10: Відерштанд. Супротив.
2: Пане Кириле, отже, хочеться поговорити про стан справ на теренах України саме на початку 19 століття і, зокрема, те, що відбувається з нашою територією внаслідок політики Російської імперії. От які тут взагалі стартові точки, з яких ми маємо почати? Початок 19 століття. Що потрібно розуміти про той час?
11: Ну, ми повинні трошки заглибитися раніше. Тобто кардинальні зміни західних кордонів Російської імперії, в тому числі в контексті України. Вони відбулися за царювання Катерини ІІ. І це три поділи Польщі, і можна спокійно говорити про те, що у 1790-х роках Російська імперія отримала Волинь, врешті дійшла до західних кордонів Білорусі, і імператриця отримала у своє підданство дуже строкатну спільноту. Ми не забуваємо про те, що русські солдат дійшов до Чорного моря після переможних російсько-турецьких війн, власне, південь України, тобто Таврія, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, вони також опинилися у складі Російської імперії. А кожна імперія, вона має новонабуті загарбані території інтегрувати так, щоб їхнє населення було лояльним, не підтримувало якогось зовнішнього конкурента і взагалі контролювалось. І в результаті Україна в якихось контекстах становила собою дуже різні шматки. Тобто південь завойований в Османської імперії, захід загарбаний при поділах Польщі. Те, що було лівобережжя Дніпра, ще внаслідок руїни і дії Петра І. Тобто могли бути абсолютно різні підходи до місцевих соціальних структур. Структури полягали в чому? Тобто на правобережжі, наприклад, на низу українські православні селяни, на чолі польські пани-католики, з якими хотіли імперці домовитися, аби вони не відновлювали, значить, колишню Річ Посполиту. Південь – нова колонізована територія, з якої депортували корінні народи, які там кочували, там, наприклад, ногайців, утискували кримських татар Кремлю. Це був абсолютний хаос у порівнянні з тим, що до того якого мала московська держава. Тобто до того це були етнічні російські землі, в яких не було ніяких євреїв, ніяких поляків, ніяких греків. Звісно, що були кочові народи, але з ними були там напрацьовані свої практики. На нових територіях практики треба було робити на коліні. І найзагадковішим для Петербурзької адміністрації народом, який був отриманим, точніше частина цього народу, чи елементи розселення, чи діаспора, це євреї, які не були християнами, ані католиками, ані православними. Вони були юдаїстами, говорили незрозумілою мовою. Їх було багато. Тобто, грубо кажучи, там на 19 століття євреїв в Росії було 5% населення. І всі вони були сконцентровані на території, після подальших геополітичних змін, царства польського, сучасної території України, території Білорусі. Що з ними робити, Російська імперія не знала. Оскільки вони собі існували ще за тими нормами, які були запроваджені королями Речі Посполитої, тобто вони не могли мати земельну власність, і були переважно ремісниками, лихварями, корчмарями, тобто державна влада ще попередньої держави Речі Посполитої обумовила для них певну економічну і соціальну нішу, що призвело до появи такого феномену, як містечка. Тобто в селі жили українці, в містечку євреї. Я не кажу, що не цілком, але у значній долі. В маєтності так жили польські пани, а в місті стояла російська імперська адміністрація. Це була дуже складна система, і першим боком для владнання єврейського питання з боку Катерини II було запровадження смуги осілості.
12: Відерштант. Супротив.
13: От, власне, запровадження смуги осілості, як воно відбувалося, як воно суто механічно реалізовувалося? От виходить там указ, відповідно, це рішення. І це буквально даються якісь терміни. Наскільки різко взагалі змінюється оцей такий соціальний ландшафт, так би мовити, і як він змінюється?
11: Різко він не змінюється. Тобто вважається, що формальними приводами для запровадження смуги осілості, тобто території, виїзд з якої євреям був обмеженим, в межах Російської імперії було на прохання російських купців у 1791 році, бо після приєднання західних територій частин Речі Посполитої з'явилися єврейські купці, тобто не християни, тобто якісь загадкові іноверці, у яких є певні ресурси, і вони складають якусь конкуренцію. Можливо, це було перебільшено, але, значить, величним помахом руки Катерини II було виділено 15 губерній, виїзд з яких євреям був заборонено. Потім це число доволі швидко скоротили, по суті, до меж колишньої Речі Посполитої та території України, тобто Лівобережжя, Таврії, частково Донбасу, Східної Білорусі і так далі. Тобто, сучасна людина, яка дивиться на мапу, може окреслити спокійно, абсолютно для себе смугу осілості територіями України, Білорусі, Польщі, Литви. Питання полягало в тому, ґрунтовніше з цим розбиралися пізніше, вже у 19 столітті, що чужорідність євреїв не дозволяє їх означити в законодавстві як інородців на початок 19 століття, бо інородці – це кочові чукчі, значить, казахські племена, тобто люди не християнські, але євреї були представниками давньої респектабельної релігії, прийшли з Європи, і треба було щось з ними зробити, але основне бажання було асиміляція. Насильницьки примусити їх до вихрещення в душі православ'я, самодержав'я, народність, тобто, що було офіційно доктриною Російської імперії 20-х років 19-го століття, воно б не вийшло. Треба було створити якісь умови, щоб вони робили вибір. Або ти приймаєш хрещення, або ти обмежений низкою заборонною, бо виїхати, наприклад, там із смуги осілості могли лише купці певної гільдії, тобто люди з великим бюджетом, що могло собі дозволити далеко небагато євреїв, але, як то кажуть, локальні олігархи, люди з вищою освітою, але до середини 19 століття євреї фактично не отримували російської вищої освіти. В жанрі гімназія та університет. До цього підійде справа у другій половині 19 століття. Цар Микола І, який традиційно вважається радикальним реакціонером консерватором і аж ніяк не нагадує творців американської незалежності, батьків засновників, які також були аристократи. У нього була ідея перетворити євреїв на християн, забираючи їхніх дітей, як то кажуть, сучасну мову, срочника в армію. Тільки термін в армії тоді був 25 років, і відповідно людина, яка навіть у дитячому віці забиралася з єврейського містечка, 25 років мала стати християнином, російським солдатом і ветераном тих війн, де відбувалися тодішні нічні штурми. Але успіх, значить, цих заходів, типа оточити, не пускати і стимул лише хреститися, він не був успішним. Ситуація змінилася лише в другій половині 19 століття. Але і у першій відбувалися ті речі, які ми знаємо за словом «погром». Вони мали поки що ексклюзивний характер, але мене колись датувало, коли я читав книжку чудового британського автора Нормана Дейвіса «Історія Європи». І там була така карта, з якою країною пов'язуються які терміни. І з прикрістю я побачив на Україні лише два – Чорнобиль і погроми.
13: Щодо оцього явища погромів, їхнього початку, то це в яких регіонах, де вони починаються і, власне, чому? Уже можемо виснувати і зробити такий висновок, власне, через що?
11: Дивіться, ця ситуація складна, оскільки, спочатку треба визначити, що таке погром. Погром – це не етнічна чистка, яка відбувається під час воєнних дій. Там, де фронти, там, де, значить, це супротивник, його мирне населення, ми його знищуємо, щоб тирачкою на карті зробити порожню територію, яку ми займемо. Погром – це міжетнічне насильство, яке відбувається у стабільній державі, в якій є адміністрація, поліція, сили охорони правопорядку. Якщо таке відбувається, воно повинно мати певні причини. І якщо ми беремо 19 століття, ми нічого не говоримо, якщо ми беремо весь ареал поширення єврейської спільноти у Східній Європі, ми не бачимо погромів на території Австро-Угорської монархії. Потім це також там з'явиться. Тобто це Галичина, Буковина, Закарпаття. Ми не бачимо погромів на Волині, свіжо приєднаної від Польщі. Ми до 1881 року не бачимо погромів в Києві, який був осередком, центром адміністративного південно-західного краю, центром цивільної та військової адміністрації. Починається все на півдні, що було б доволі неочікувано, бо ті регіони, в яких погромів не відбувалося, слов'янське населення, умовно кажучи, хоч українське, білоруське, польське, та євреї співіснували протягом 500 років. І вони якось навчилися вирішувати ті суперечності, які виникали. Ясно, що були конфлікти, про що я так розумію, ви розповідаєте у своїх подкастах, тобто кризи у цих стосунках, але я все людське не буду. Перший погром, приводу якого історики сперечаються, чи був це, як кажуть, класичний російський імперський погром, це була Одеса 1821 рік. Кілька років, як Одесу полишив її батько, французький герцог Дюк Рішельє, який перетворив її на економічне чудо своєї доби, яке було ексклюзивним для Російської імперії, і під час адміністрації якого не відбувалося жодних міжетнічних і міжконфесійних конфліктів. Але Рішельє поїхав, і з'явилися нові, як то кажуть, чиновники, і змінилася, як не дивно, геополітична ситуація. Починається повстання греків проти османського панування. Осередками цих революційних дії були саме порти півдня України, тобто Одеса і Таганрог з великою грецькою діаспорою. Конфлікт у Константинополі, тобто Стамбулі, призвів до страти Вселенського патріарха. Які щитки, які були з цим пов'язані? А в Одесі конкурували між собою на той момент свіжо приїхавши після перетворення Хаджибея на Одесу і залучення міських полоністів єврейська спільнота і стара грецька, яка там була ще від османських часів. Це були конкурентні середовища. У греків, як то кажуть, зрів революційний рух, вони були добряче озброєні, а після від'їзду Рішельє місцева російська адміністрація була слабка і не дуже орієнтувалася в усіх тих відносинах. І в результаті греки звинуватили євреїв у симпатії до османів і почалися те, що називається міжетнічне насильство, тобто вбивства, пограбування, розгроми єврейських кварталів. Тоді у порівнянні, наприклад, з 1905 роком, коли це вже Російська імперія під фініш, коли загинули сотні людей, тоді загинуло 17. Врешті це було із запізненням, цей конфлікт подуваний російською адміністрацією, але це був конфлікт не росіян чи російської адміністрації з євреями, а конфлікт грецької та єврейської спільноти. Аналогічна ситуація повториться після Кримської війни, коли через військові дії скоротилися торговельні шляхи, і грецький бізнес в Одесі підупав. Знову ж тоді, оскільки, по суті, євреї були, мабуть, другою спільнотою в Одесі після греків, греки звинуватили євреїв, і знову відбувся погром. Але це не було наслідком системної політики Російської імперії.
12: Відерштанд. Супротив.
13: Менше з тим, незважаючи на природу цих подій, все одно є держава, є правоохоронні органи, які так чи інакше мали би впливати на це, або захищати населення, якось це приборкувати. Що робить імперія? Взагалі, наскільки тоді правоохоронна система має вплив на ці процеси?
11: Правоохоронна система, коли хоче, вона має. Тобто до Кримської війни, до вбивства революційними терористами царя Олександра ІІ у 1881 році, євреїв можна було трошки бити, і це трошки дозволяла державна влада, бо вони в будь-якому разі були іновірцями. Тобто вони були не християнами, і коли були якісь такі критичні штуки, коли можна було бути незадоволеним петербурзьким урядом, і ніхто би не сказав, не дай Боже, там царя і так далі, але там програш у Кримській війні, потім це буде відбуватися з приводу російсько-японської, хто є внутрішній ворог Російської імперії. Це не були українці, бо якщо ти не говориш, що ти українець, а кажеш, що ти малорус, то ти член одного з племенів руського народу. Ти православний і ти русський. Якщо ти, говориш, що український народ він окремий, ти мазепинець і тебе випасають. Але український рух не був настільки помітним. Ми це знаємо по ситуаціям Калуївським з Кирилом Мефодіївським товариством, з Луївським циркуляром, Емським указом. Тобто російська влада вважала українців свідомих маргіналами і тому в результаті не дуже шкідливими. От і спрямувати на них ненависть кондового православного населення не було сенсу. А євреї вони були вочевидь чужорідні. І, наприклад, абсолютно так би мовити, іновірці, мова незрозуміла, не слов'яни, і для того, щоб російська влада їх дискримінувала певною мірою, було достатньо їхньої інакшості. Тобто вони не вписувалися. Навіть з поляками можна було воювати там два польських повстання, певні репресії там і так далі, але поляки християн. Можна було їх, так би мовити, допустити. І в результаті була спроба лібералізації політики щодо євреїв за часів царя реформатора Олександра ІІ у 1860-70-х роках. Тобто вони могли, міркували там люди, тобто мова ідиш, вона нагадує німецьку, а в Росії німецька гімназична взагалі освітня система з провідною мовою іноземного викладання німецької. Євреї всі від початку є освічені. Вони вміють читати і писати народні книги. Їх треба асимілювати, виховувати в російському дусі і сприяти їхньому вихрещенню. Один із російських діячів кінця 19 століття побідоносив, радник царів, він говорив, що третина євреїв вихреститься, третина поїде, а третина вимре. Це, як то кажуть, така неформальна штука. Але дозволив вступ дозований до гімназії та університетів, дозволив перебування поза смугою осілості для купців, підприємців там певного хай-левел, людям з вищою освітою і повів. І до чого останнє я не знаю, але, як то кажуть, факт є фактом. І в результаті починається такий собі струмочок із смуги осілості, осілості до столиць, тобто до Санкт-Петербурга та Москви, де єврейські підприємці, хтось вихрещувався, хтось не вихрещувався, вони почали становити певні такі собі суспільно-культурні чини. Але то одиниці і суспільна еліта. Під кінець 19 століття Росія відчуває кризу своєї національної ідеології. Нам це дивно сьогодні чути, оскільки ми вважаємо, що росіяни завжди були, як то кажуть, ідеологічно зазимбовані. Це цілком природно, але під кінець 19 століття це треба було формулювати в певних європейських термінах, а не азіатських, як московська держава часів Івана IV. Суспільство вимагало змін, хотілося демократії, хотілося політичних прав і приборкання, і прибирання тої сегрегації і дискримінації, яка панувала протягом більшої частини 19 століття. І в результаті формується у другій половині 19 століття та генерація єврейських дітей, які вже були адаптовані до російського суспільства, які мали освіту, але які не мали прав, можливостей і обмежувалися. І в результаті тоді євреї в значній чисельності потрапляють у загальноросійський революційний рух. Тобто контреліти, які займаються революційною боротьбою, тероризмом. Це могли бути поляки, росіяни, українці, євреї. Але євреї, як вони становили дуже значний відсоток, як люди освічені і доволі радикальні, і більш обмежені, ніж їхні товариші, які були православні, тобто росіяни, українці і білорусі. Тому у нас з'являються визначні єврейські терористи, такі як Гершуня, якого ловили в 1903 році у Києві.
12: Відерштант. Супротив. Історія єврейських погромів.
13: Говорячи про початок 19 століття і про ту політику, яку починає впроваджувати Російська імперія, як це впливає на оцю міграційну політику? Чи починається процес імміграції суто з того, що, ну, власне, є певні обмеження, до чогось змушують, то чому би не виїхати взагалі за межі Російської імперії? Чи це не було ще таким масовим явищем на той момент?
11: Якщо говорити, якщо я правильно почув, про 19-й,
13: Так.
11: То, в принципі, жодна людина у Російській імперії до 1860-х років реформ не мала документів, окрім спеціально запитати, для того, щоб просто приїхати в інший регіон імперії. Тобто поняття «пашпорт», воно було актуальним не як у нас переважно закордонним, щоб перетнути кордони держави. Для пересування країною, де більшість населення були кріпосними селянами, тобто рабами, якщо ти кудись втік, у тебе має бути документ. І відповідно, протягом першої половини 19 століття, окрім того гвалту, який робили з єврейських дітей кантоністів, тобто рекрутська служба 25 років, євреї ще не орієнтувалися у тому, як можна, наприклад, залишити територію Російської імперії. Тогочасні шляхи сполучення, вони не дозволяли, як під кінець 19 століття, завербувати поїхати, отримати паспорт, поїхати до Гамбурга, сісти на пароплав і приплисти до Нью-Йорку, де тебе зустрічає статуя свободи. Тобто перша половина 19 століття – це темний час для євреїв, коли вони самі намагалися якось прижитися у цій Російській імперії до цих нових правил. І в результаті суто соціально-комунікаційних речей, як технічно залишити територію Російської імперії, які залізниці, які би стосувалися взагалі зв'язку із зовнішнім світом, з'явилися лише у 1860-х роках.
12: Відерштанд. Супротив.
13: Наступний важливий етап в історії євреїв на території України – це вбивство царя Олександра II, утворення руху опору та початку міграційних процесів. Усе те, що дасть у подальшому поштовх до розвитку нових держав, формування світових лідерів, а також бізнес-імперій, які функціонують і досі. Не пропустіть четвертий випуск другого сезону подкасту «Відерштанд. Супротив».
12: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на громадському радіо.
14: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
15: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
12: Реклама на громадському радіо.
16: Експертні рішення
17: на громадському радіо.
18: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
16: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
17: до результату.
18: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
19: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
20: Бути вільним – це щастя.
18: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
21: А що далі?
18: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
21: Повернення.
18: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
17: і слухати новини про удари по підстанціях.
18: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
17: Кіловат-година.
18: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
17: І головне,
18: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
22: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Зараз буде розмова з Ганною Шерман, очільницею медіа-голдингу мистецької періодичної преси. Ітиметься не тільки про нові числа журналів, які видає холдинг, а й про нову книгу. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Сьогодні от переді мною є український театр, число номер 5 за 26-й рік з гаслом «Контра спемсперо» на обкладинці. І кіноколо «Вчора, сьогодні, завтра» – це число, тут навіть не написано. Яке.
5: П'яте теж.
3: П'яте, ну так дрібненько написано. Весна, літо 26-го, і внизу написано «Творення є акт волі». А книга «Риба та сіль» Юлії Лапутіної – це теж акт вашої волі, пані Анна?
5: Ну, перш за все, це акт волі Юлії Лапутіної, авторки, дуже цікавої людини. Це генерал, діючий генерал СБУ. І людина творча, креативна, яка от раптом несподівано виявилась авторкою такого гастро-тревел видання. І ми теж виявили такий креативний підхід і дуже цікаво проілюстрували це цифрові колажі дизайнерки, художниці, кураторки Івани Стратійчук.
3: І вперше, скажімо, над головою козака Мамая з'являються зірки у формі риби.
5: Зоряний оселедець, бо оселедець в нього, як то кажуть, це його питома деталь образу. А тут є зоряний оселедець.
3: Ну що, поворожено на цій книзі?
5: Давайте.
3: Відчиня, відкриваю навмання. 105-та сторінка. Який рядок, зверху чи знизу?
5: Зверху.
3: Зверху. Так який?
5: А, який?
3: Третій, 27-й.
5: Ні, 27-й не треба, та. Третій, давайте.
3: Третій. У Карпатах оселедець, небуденність подія. На нього тут чекають. Я розумію, тому що в Карпатах, звісно, скоріше пструга там будуть їсти, а оселедця, ну де ж взяти оселедця, так?
5: Так.
3: Це не просто. Книжка – це нове щось у практиці холдингу періодичної мистецької періодичної преси?
5: Медіахолдинг – це проєкт видавничого дому «Антиквар». Ми – видавництво, яке здійснює книговидання в тому числі. І зазвичай це, як кажуть, культурологічні нонфікшн видання. Тобто це каталоги, мистецькі альбоми, книжки мемуарного характеру про людей мистецтва чи людей мистецтва. І ось це таке, можна сказати, ну це не художня книжка, але це такий артбук фактично.
3: О, Господи, артбук. Що це таке? Тут так ви і гасло слоганом незабаром заміните. Ну тут насправді дуже цікаво. Японія, риба, що говорить мовчки, так? Тут є оселець сивий після смак Німеччини на двох. От, але справжній німецький міф, роль мопс, це вже не просто страва, це ритуал прощення. І, до речі, український оселедець тут, здається, приблизно половину обсягу
5: так,
3: займає. Так,
5: так. В нас ще насправді це дуже от свіже наше видання, просто нещодавно вона з друкарні. І на вересень в нас запланована презентація-дегустація, бо тут є авторські рецепти. Тобто це не автентичні рецепти, але такі кулінарні фантазії авторки на теми оцих, значить, регіональних таких особливостей вживання оселедця.
3: Ну, те, що це зовсім свіжа книга, я зрозумів одразу, як її розкрив, бо запах друкарства просто шибає в носа, але у мене ще запитання. А от там, де я ж не встиг ще прочитати.
5: Так.
3: Так, хоча вже встиг облизатися. Форшмак є?
5: Є.
3: Є?
5: Є.
3: І він де? В українському розділі чи де інде?
5: Він в одеському.
3: Ну, себто в українському, так. Хоча я думаю, що форшмак дуже добре відомий, принаймні, в усій Європі. Та, ну так. І на Близькому Сході, думаю, теж.
5: Так.
3: От. А ще мені спадає на думку, в одній книзі, яку я читав в дитинстві, яку я думаю, зараз особливо так ніде й не побачиш. От, там Христофор Боніфатійович розповідає про історію з голландськими та норвезькими оселедцями. Та, тому що кожна нація, в принципі, хвалиться тим, які вона смачні оселедці.
5: Так. І тут, до речі,
3: ловить.
5: Є.
3: Там є цей епізод?
5: Я не певна, що є прямо цей епізод, але є Голландія і Норвегія точно.
3: О, так там історія яка була? Що, скажімо, ходили до берегів Голландії, себто Нідерландів, ходили норвезькі рибалки, закидали там свої сіті чи тупак мережі, от, і хотіли спіймати голландського оселедця. Витягають, а там все норвезький оселедець. Як тут бути?
5: Так.
3: Я до чого? От коли ви пишете про український театр, ви даєте цей, на мою думку, дуже фаховий, не кажучи вже про те, що багато ілюстрований, ну а це ознака фаховості, теж журнал. Наскільки справедливою ви вважаєте тезу, що український театр зараз уже від запозичення переходить до повідомлення і до впливу на європейський театр, ну принаймні європейський?
5: Я не думаю, що він впливає на європейський театр. Я думаю, що Україна впливає на європейський театр, зокрема. Тобто те, що Україна стає суб'єктом світового мистецтва, не лише геополітики, а й мистецтва світового. Мені здається, що це дійсно так. І що в цьому плані ми переживаємо дійсно такий момент всесвітньої історії, коли це стається. Можливо, цей вплив ще не дуже відчутний, але ми знаємо прецеденти, і ми зможемо за цим спостерігати, за тим, як це явище буде розвиватися. Чи стане українське мистецтво настільки впливовим, як Україна, як суб'єкт? Не знаю. Подивимось.
3: На які театральні вистави ходить Ганна Шерман, коли їй не надсилають запрошення?
5: Це дуже цікаве запитання.
3: Тому що все запрошення.
5: Так. Ну, є вистави, на які я хотіла піти, але ще не дійшла. І хочу сказати, що, до речі, зараз той рідкісний момент, коли ще сезони театральні тільки, ну, от буквально тільки розпочали, здається, Львівська опера розпочала театральний сезон і театр на Подолі. Ще я зараз в такому в періоді міжсезоння театрального. Зараз більше виставки.
3: І я знаю, що в межах фестивалю «Букет Київ Стейдж» дуже цікаву виставку ви відкрили. Будь ласка,
5: так.
3: Про неї.
5: Це, до речі, такий перший досвід журналу «Антиквар». Це повністю наша ініціатива редакційна, Юля Лазаревська, мультимедійна мисткиня, яка, на жаль, вже декілька років як пішла від нас, але залишила величезний художній спадок, і художній, і кінематографічний. І, до речі, завтра, у неділю, о 14:00 в Хлібні, в Софії, в рамках «Букет Київ Стейдж» буде кінопоказ Юліних документальних фільмів з серії «Пісні серця». Отже, ми у співпраці з Юліним сином, з Володимиром Шкляревським, і під кураторством, знову ж таки, Івани Стратійчук, відкрили виставку, яка представляє і графіку, і живопис, і керамічну скульптуру Юлії. І це такий досвід, який ми дозволили собі, як же я сказала, вперше. І ми готуємо, звичайно, і журнал «Антиквар». Тобто оце все, оцей комплекс виставково-видавничий, який завжди здається мені таким найбільш успішним кейсом для «Антиквару», вперше ми є самі повністю ініціаторами цих наших всіх заходів. І я сподіваюся, що те, в чому я впевнена, те, що я завжди...
3: Сподіваюся, що те, в чому я впевнена.
5: Так, я впевнена в тому, що журнал є універсальним інструментом упорядкування контенту. І що це є універсальним інструментом популяризації мистецької спадщини.
3: От і Ганна тому, Шерман мене випередила, тому що я хотів якраз сказати, що, очевидно, до Українського театру і кінокола мав би бути долучений ще журнал «Антиквар», але багато зусиль пішло на організацію виставки.
5: У нас запланований випуск свіжого «Антиквару», от наступний, він буде саме про Юлію Лазаревську, і він називатиметься так саме, як називається виставка «Час проявлення». Угу. 1 вересня, на мій день народження, буде презентація журналу в просторі виставки в Хлібні.
3: А як сталося так, що у 5-му числі,
5: так?
3: «Кінокола», «Весна-літо», аж дві публікації Андрія Куликова?
5: Це я хотіла вас запитати, насправді, як так сталося. Я, ви знаєте, головний редактор Володимир Войтенко. Фактично, я не втручаюся в редакційний процес. Я певною мірою за ним спостерігаю і занурююсь вже на етапі випуску журналу. І от саме на цьому етапі, коли він фактично вже був готовий до друку...
3: Пізно було знімати одну з публікацій чи одну.
5: Я насправді дуже спокійно до цього ставлюся.
3: Дуже довго видавали це число. Я написав ці дві замітки вже сам на пам'ятаю.
5: Це дуже драматичний момент в нашій історії. Це вже, що стосується таких наших перипетій менеджерських, так? Фактично, рік в нас зайняв випуск цього числа. Ми пережили дуже драматичні моменти редакційні. Двоє наших співробітників долучилися до лав ЗСУ. Віктор Глонь, відповідальний редактор, і Ігор Мадієвський, дизайнер, який дуже плідно працював саме з «Кінокола». Він є автором логотипу.
3: Угу.
5: Автором логотипу цього видання. І він дуже багато вклав в розвиток і в візуальну таку впізнаваність цього журналу. І коли... ми чекали насправді, що якось таким чином, що він зможе, він нас обнадіяв, що він зможе поєднувати. Ну, це така виявилась ілюзія марна.
3: Ганна Шерман у нас у студії громадського радіо, нагадаю, очільниця медіа-голдингу мистецької періодичної преси і ще видавничий дім «Антиквар», багато-багато видань. А коли Ганна Шерман власну книгу напише і опублікує? Чи то пак видасть?
5: Я не знаю. Я про це думала. Ага. Я думала про це. Я не думала про те, щоб її написати. Тобто бажання написати книгу в мене ще немає. І не було. В мене було бажання зібрати книгу з опублікованих

0: Машинку, ну тоді треба було передруковувати, знову ж таки, майже повністю, декілька разів. Ну і загалом написання текстів для мене це такий медитативний викликає це стан. І ті фрази, ті слова, ті навіть не думки, так, а саме от мелодика, ритміка тексту, окремі словосполучення, вони так і зберігаються. Проте, оце публічне сенсове значення цих текстів сьогодні здається мені глибоко сумнівним. А як видавець, я дуже добре уявляю собі ту кількість роботи, яка необхідна для того, щоб видати книгу. І я не впевнена, що воно того варте. Як видавець саме мені, як видавцю, поки що Ганна Шерман, як автор книжки, не цікава.
1: Треба краще досліджувати кон'юнктуру. Я гадаю, що вам, як видавцеві, ні, а чи то пак видавчині.
0: Видавчині, так.
1: Так, але якщо провести дослідження, так. Це моя особиста думка.
0: Насправді, я ще думаю про збірку інтерв'ю.
1: Угу.
0: От це може
1: які
0: бути.
1: Які ви комусь давали?
0: Які я
1: у когось брала.
0: Так.
1: А я от вважаю, що ті, які ви даєте, вони не менш цінні.
0: Це дуже цікавий погляд, я над цим подумаю. Я про це не думала,
1: подумайте,
0: чесно.
1: Тут, правда, виникає обов'язково така штука, що інтерв'ю, воно, за рідкісними винятками не читається.
0: Я згодна з вами. Але теж це залежить від того, як ставитись до інтерв'ю, як до тексту. Скажімо, в інформаційній, в політичній журналістиці дослівне передання того, що сказане співрозмовником, є фактично там обов'язковим стандартом. Що стосується цієї нашої царини художньо-публіцистичних жанрів, то тут, мені здається, редакторська робота з текстом, вона все одно пріоритетна. І навіть якщо розмова як така не була довершена, це жодним чином не перешкоджає зробити з цього інтерв'ю довершений текст, який читається.
1: Повертаючись до нашої початку розмови з Ганною Шерман, згадую, як вона ємко визначила, що Україна впливає на світове мистецтво, на міжнародне мистецтво, підправивши ту тезу, яку сказав я з вами згоден, до речі, в вашому визначенні. І тепер у вас є принаймні 1.5 хвилини на розповідь про міжнародні контакти, які є у вашого антиквару і МПП.
0: Міжнародні контакти. Ми їх плануємо.
1: Ага.
0: І для того, щоб вони відбувалися, ми видаємо англомовні видання. В нас вийшло друком, ви знаєте, минулого року. Чи не минулого, чи же це вже цей був. Англомовний випуск журналу «Антиквар», присвячений Трипіллю. До речі, за підтримки МХП громаді. Так. І кожне число нашого видання, кожен текст, він супроводжений англомовними анотаціями. Тобто ми готові до спілкування з англомовною аудиторією.
1: Я пригадую, як я тоді, з не дуже шляхетним наміром читав, намагаючися знайти там помилки і не відповідати. Мені не вдалося.
0: От так. В номері про Трипілля.
1: Так.
0: Супер.
1: Ну, не те, щоб я там перечитав його але от правда, не вдалося.
0: Я просто змушена сказати, що перекладачем був мій син. Яків Кіпніс.
1: Великий йому привіт за це і подяка. Тому що це проблема, коли ти не своєю мовою видаєш.
0: Вичитувала англомовний текст Катерина Кича, яка з нами тепер співпрацює над наступним нашим англомовним виданням, яке присвячене дослідженню Антона Дробови.

0: речі, про документування війни, що триває.
1: Це була розмова з Ганною Шерман, очільницею медіа-голдингу мистецької періодичної преси. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Через нові російські атаки є знеструмлені споживачі у 5 областях України. За даними «Укренерго», нові відключення зафіксовані у Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, уже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Через спеку споживання електроенергії також зросло. «Укренерго» радить активніше користуватися потужними приладами із 10 до 16, а із 18 до 22 за можливості обмежити їх використання. За останній тиждень російські війська 13 разів атакували об'єкти групи «Нафтогаз» у різних регіонах України. Під ударами були, зокрема, об'єкти газовидобувної інфраструктури. Один із них Росія атакувала кілька разів. У «Нафтогазі» повідомили про серйозні пошкодження обладнання та виробничих потужностей. Роботу частини об'єктів призупинили, а компанія втратила частину обсягів видобутку. Працівники не постраждали. Загалом від початку поточного року російська армія атакувала об'єкти «Нафтогазу» 293 рази. Генеральний штаб показав наслідки удару по російському підприємству комбінат «Кам'янський» у Ростовській області. Внаслідок атаки знищені два та пошкоджені ще 4 цехи, де виробляють вибухові речовини та порохи. Підприємство розташоване у місті Кам'янськ-Шахтинський і виробляє тверде реактивне паливо для реактивних систем залпового вогню «Урган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для інших ракетних систем. Від початку 2026 року до поліції надійшло понад 1,5 мільйона звернень від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо розшуку військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. За його словами, поліція та ТЦК також обмінюються інформацією щодо можливих зловживань під час мобілізації та випадків самовільного залишення частини. Цуцкірідзе наголосив, що відповідати за незаконні схеми ухилення мають не лише військовозобов'язані, а й посадовці та посередники, які їм допомагають. Раніше ж у поліції повідомляли про підозри 76 керівникам ТЦК, а також про скасування понад 6,5 тисяч незаконних рішень і військово-лікарських комісій. На Буковині поліцейські викрили схему незаконного отримання інвалідності та відстрочки від мобілізації. У Чернівецькій області жінка за 10 тисяч доларів обіцяла вплинути на посадовців районної лікарні, щоб вони допомогли оформити необхідні медичні документи та встановити групу інвалідності. Це мало стати підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Жінку затримали під час отримання грошей. Під час обшуку правоохоронці також вилучили 12 800 євро, чорнові запаси та два автомобілі Тесла і БМВ. Суд обрав запобіжний захід, тримання під вартою із можливістю внесення 350 тисяч гривень застави. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив Пентагону суттєво скоротити спільні військові навчання із Південною Кореєю, як пише Reuters. Серед причин Трамп назвав високу вартість навчань і відмову Сеула долучатися до американських дій проти Ірану. Щорічні навчання Ultra Freedom Shield розпочалися 17 серпня і мають тривати до 27-го. У них беруть участь близько 18 тисяч південнокорейських військових. Трамп також заявив, що навчання нібито надсилають Північній Кореї ворожий сигнал. Водночас він наголосив на своїх добрих відносинах із лідером КНДР Кім Чен Іном. Південна Корея та Пентагон поки що не уточнили, як саме можуть скоротити навчання. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, по всій території України вночі без опадів і лише вдень у західних та північних областях можливі місцями короткочасні дощі та грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градусу тепла. В Україні та області 17 серпня передбачається мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі на території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20. Вдень 26-31 градусів тепла. У столиці вночі температура коливатиметься в межах 18-20 з позначкою плюс. Вдень стовпчики термометрів підніметься до 30 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: – 44 гривні 70 копійок.
0: Євро
1: – 51 гривня 7 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 47 копійок, продають по 45 гривень 3 копійки. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають по 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
0: Реклама на громадському радіо.
4: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
5: Зеленський незадоволений головою НБУ. Чи загрожує йому відставка? О 18.10 розберемо з доктором економічних наук Андрієм Длігачем.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
8: Це історія про те, як
7: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют
9: про штучну реальність.
7: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
7: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
9: Згенеровано ші. Діпфейки.
8: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
7: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Згенерувати.
11: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви
9: Нащули.
11: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
11: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
11: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
11: «Наші на громадському радіо». Важливо. Бути на одній хвилі. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
12: Ні, це не з розділу фантастики.
11: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
13: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: В Україні ввели нові правила реагування на булінг у школах. Як вони працюватимуть на практиці, поговоримо із сімейною психологинею Наталією Лазаренко. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з нових правил. Тепер примирення можливе лише за згодою дитини, яка постраждала від булінгу. А чому з психологічної точки зору це настільки важливо?
14: Дитина, яка переживає булінг, це дитина вразлива. І сторона дитини, яка переживає булінг, це вразлива сторона. Тобто ми бачимо, що в такій ситуації сили не паритетні. Сила залишається на стороні кривдника. Тобто поки не усвідомить кожна сторона причинно-наслідкового зв'язочку, кривдник поки не усвідомить того, що його дії матимуть наслідки. Говорити про примирення – це теж може привести до повторної травматизації, тому що булінг, цькування, систематичне цькування – це може бути травматичним для дитини, яка переживає булінг. І коли ми примушуємо чи спонукаємо до примирення, це може виглядати як повторна травматизація дитини, яка пережила булінг. Тому тільки після, я так вважаю, тільки після корекції комплексної роботи з кожною стороною, яка приймала участь в процесі булінгу, а в булінгу приймають участь не тільки булер, то та дитина, яка спричиняє якогось виду насильства, а ще сторона, яку булять, да, тобто дитина, яка піддається цьому насильству. Плюс, якщо це відбувається в школі, то це атмосфера в класі, це інші учні, свідки цього булінгу. Це може бути атмосфера і в класі, і в школі. Тобто тут дуже багато сторін. Ми не можемо сказати, що в процесі булінгу тільки дві сторони. Тобто там багато сторін задіяно. Так само, якщо булінг в школі, чи булінг десь там в дворі, да, над дитиною, тобто все одно хтось є свідком цього, і це теж є дуже великою проблемою. Тому примиряти сторони, замиряти, говорити стороні, яка постраждала від булінгу, може тобі здалося, а що конкретно було, а чи ти впевнений, що там саме було, це якби може привести до повторної травматизації і якби до знецінення того, що переживала дитина в процесі.
1: А чим взагалі булінг відрізняється від звичайного конфлікту між дітьми? Ось де та межа, після якої дорослі вже мають говорити саме про очікування?
14: Конфлікт – це дві сторони з протилежними позиціями, які хочуть довести свою правоту. Тобто сили паритетні. Коли ми конфліктуємо, я можу щось сказати, інша сторона може щось сказати. Так, цей конфлікт може довгий час не вирішуватися, бо в нас різні позиції, і ні в кого немає, якихось аргументів остаточних, да, чи, можливо, права, бажання йти на поступки іншій стороні, і тому конфлікт триває. Тобто сили паритетні. В булінгу сили не паритетні. Зазвичай булер – людина чи дитина, яка займається цькуванням, систематичним цькуванням, чи це може бути група людей, та, які, група дітей, які займаються цькуванням. Зрозуміло, що сили, вони на стороні сили знаходять. Так, вони порушують кордони, так, вони роблять насильство, там, вже ж якого виду, це психологічне, чи там економічне, сексуального характеру, чи фізичне насильство, да? Ну, психологічне, я б сказала, емоційне, теж можна його порівняти, да? І, а інша сторона, сторона, яку булять, вона пригнічена, дитина засоромлена, вона боїться там комусь сказати, дуже часто думає про те, що це вона якась не така, бере на себе провину за поведінку булера і таке інше. Тобто, чим відрізняється, якщо коротко, тим, що в булінгу сили не паритетні, а в конфлікті сили паритетні. Але люди, ну, якби, не примиряються, да? Але вони протидіють одне одному. Тобто, ну, така, але, знову ж таки, треба дивитися на кожен окремий випадок, який відбувається. І тому дуже важливо, що зазначено те, що кожній, ну, в новій, в новому варіанті наказу, да, який от ми зараз обговорюємо, зазначено те, що обов'язкова робота з кожною стороною з психологом. Тобто ми розуміємо, що якщо людина булер, це ж теж не окей. Людина, яка причиняє насильство, там, фізичне, економічне, сексуального характеру, да, там, психологічне насильство, це ж теж не окей. І залишати в такому стані ми не можемо дитину. Тобто це колись, це буде колись доросла людина, і якщо дитина булер не зрозуміє того, що вона поводить себе неправильно, її поведінка неправильна, некоректна, то яку людину ми потім матимемо в дорослому віці, да, з іншими ресурсами, з іншою силою. Тобто дуже важливо саме на це звернути увагу, але тут теж, знаєте, казати тільки те, що дитина, яку булять, тільки їй погано, це теж якби не зовсім коректно, тому що дитина, яка булить, їй теж погано. Вона відчуває агресію, вона не вміє справлятися з своїми емоціями. В неї може бути дефіцит, відсутність емпатії. В сім'ї такої дитини може бути теж насильство будь-якого виду. Тобто десь же ж вона взяла таку модель поведінки. В неї можуть бути труднощі з саморегуляцією. Там прагнення проявлятися, належати до певної групи, бути крутим, да, там, чи крутою, там, таке інше. Тобто ми повинні розглядати це з різних боків і ставати не тільки якби на сторону тієї дитини, яка постраждала від булінгу, але намагатися допомогти тій дитині, яка є булером, відкоригувати її поведінку, щось пояснити, а можливо десь попливати на сім'ю, подивитися, що ж насправді там відбувається, тому що просто так дитина не стає булером. Тобто десь вона бачить якусь певну модель або є дозвіл на саме ось таку поведінку.
1: Які зміни в поведінці дитини мають насторожити батьків? Як зрозуміти, що у школі щось відбувається, якщо син чи донька нічого не розповідають?
14: Так, це дуже велика проблема, це сімейна проблема, коли діти не можуть поговорити з батьками. А в нормі діти можуть, мають говорити з батьками і розказувати їм про свої труднощі. Для цього ми маємо проводити час з дитиною, спілкуватися, говорити відверто на різні теми, навчати дитину відчувати емоції, відчувати свої кордони. Знову ж таки, вони чотирьох видів, да, це психологічні, економічні, сексуального характеру, фізичні кордони. Якщо дитина не розказує, але переживає булінг, ми все одно, ну, батьки все одно це бачать. Тобто дитина починає уникати школи. Вона не хоче туди ходити. Вона не хоче там ходити певною дорогою до школи, якщо десь там булінг по дорозі до школи відбувається. Адже булінг це може бути не тільки в школі, а це і в дворі, і в суспільстві, да, там, ну, якби в будь-якій може бути в будь-якому середовищі це може бути явище. А дитина не хоче навчатися, знизилися бали. Дитина почала закриватися, змінювати одяг на якийсь інший, не відповідати на запитання, закриватися в кімнаті, ховати телефон, боятися. Може бути втрата друзів, занижена самооцінка. Ну, якщо дитина живе в сім'ї, батьки точно це помітять.
1: А як правильно вести таку розмову? Бо пряме запитання, там тебе ображають у школі, наприклад, може просто закрити дитину ще більше. І я хотіла так попередити, у нас десь хвилинка залишилася, якщо можна, коротко.
14: Так, дивіться, знову ж таки, без тиску, щоб не робити тиск вдома, тому що це насильство, воно ж може бути в домашніх умовах, і дитина, яка переживає булінг, вона теж може бути, це їй знайомо, в атмосфері сім'ї. Тому дуже усвідомлено і акуратно задавати питання. Але ці питання ми маємо задавати щодня. Чим ти сьогодні займалась? Куди ти сьогодні ходила? Як в тебе справи в школі? Як в тебе справи з друзями? Чи з'явилися у тебе нові друзі, як взагалі ти себе почуваєш, які є проблеми. Тобто задавати запитання з таким вайбом підтримки до дитини та щирою цікавістю. Тоді дитина легше буде відкриватися та йти на контакт з батьками. Але якщо у вас до цього не було, то є якась причина в сім'ї, з якою би варто було б попрацювати з психологом. Це може бути індивідуальне звернення вашої сім'ї.
1: Це була розмова із сімейною психологинею Наталією Лазаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
15: Збройні сили України тримають оборону.
16: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
17: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії –
18: найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
4: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
1: Новий пакет санкцій від ЄС, його перспективність і ефективність. О 17:30 обговоримо із Людмилою Покровщук, експерткою із зовнішніх і внутрішніх політик. Трамп скорочує військові навчання із Південною Кореєю, аби не посваритися із КНДР. Про наслідки такого рішення о 17:45 поговоримо із аналітиком Євгеном Костогризовим.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо.
11: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
13: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Про ситуацію на Запорізькому напрямку, тактику російських військ та роль дронів і артилерії на сучасному полі бою поговоримо з командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла з Героєм України Дмитром Філатовим з позивним «Перун». У студії працює Анастасія Потапенко. Пане Дмитре, перше питання таке, яка зараз ситуація безпосередньо на Запорізькому напрямку, де російські війська, можливо, тиснуть найбільше?
19: Ну, на сьогоднішній момент ви, я думаю, з останніх новин бачили, що є успіхи у сил оборони певні, є певне просування. Це свідчить про те, що противник не тільки не досягає своєї мети в наступі, а й навпаки не може перехопити ініціативу, яку наразі тримає в своїх руках підрозділи сил оборони.
1: Військові говорять, також читала, що на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках Росія вже не має тієї переваги, от зокрема в артилерії, яка була раніше. Ви це також бачите? І наскільки це вплинуло на ситуацію?
19: Да, на даний момент це відповідає дійсності. Це було досягнуто завдяки посиленню дальнього ураження і наш спільний з 475-м штурмовим полком мультидоменний центр вніс значний внесок в досягнення цих результатів. Ми були одним із перших, хто ініціював придушення логістики на цьому напрямку. Якщо ви пам'ятаєте, ми нанесли ураження по Кянгарським армянським мостам. свого часу. Нещодавно провели велику мультидоменну операцію, яка була сфокусована на транспортну блокаду таких міст, як Токмак і Мелітополь. Це дало певні успіхи, і окупаційна влада навіть заборонила виїзд з цих міст військовим категорично. Внаслідок чого ми бачимо, що є певне, ну, суттєве, скажімо так, послаблення саме з точки зору впливу ворожої артилерії. На нашій ділянці воно впало на 60%, на ділянках суміжників трохи на менший обсяг. Так це не відбувається по всій лінії фронту, але на конкретно на цьому участку Гуляйпільський-Ріховський напрямок це призвело до послаблення потенціалу саме підрозділів бойового забезпечення противника, частково і підрозділів, які ведуть наступ.
1: От якраз цікаво спитати про те, що Запорізький напрямок – це значною мірою відкрита степова місцевість. І наскільки сьогодні взагалі Росія може непомітно накопичити сили і техніку для великого наступу?
19: Ну, я з цим не погоджуюсь. По-перше, відкрита місцевість і велика відстань між лісосмугами починається безпосередньо від Оріхова і ближче вже в напрямку там Дніпра і туди вглиб до Азовського моря. А ділянка Гуляйполя, вона нічим не відрізняється від Покровського напрямку чи Краматорського. Вона має невеликі ліси в балках, вона має дуже розгалужену систему лісосмуг, як природних, так і штучних, які були свого часу побудовані Радянським Союзом. Відстань між лісосмугами інде буває там і 200 метрів. Тобто тут не така однородна місцина, як здається, і на безпосередньо на Гуляйпільському напрямку вона нічим не відрізняється від Покровського чи Краматорського напрямку. Вона має багато природних перешкод, невеликих річок, балок, лісосмуг. Тому противник і обрав цей напрямок для ведення наступальних дій, тому що тут є саме завдяки ландшафту місцевості є можливість у противника використати ефективно свою перевагу в піхоті, прикриваючись лісосмугами, маючи можливість розосередженого накопичення противнику, є можливість вести активні наступальні дії саме силами піхоти.
1: І вони також це роблять малими такими штурмовими групами, правильно? По скільки людей?
19: Саме переміщення взагалі зараз противник через велику кількість втрат намагається проводити поодинокі. Тобто один військовослужбовець від однієї точки накопичення до іншої пересувається. Вони вже навіть не пересуваються по двоє. Але після накопичення введення штурмових дій приймає участь від 2 до 4 військовослужбовців противника. Ну, це коли вже вони безпосередньо переходять до атаки наших позицій.
1: А взагалі, чи бачите ви зараз якесь накопичення російських резервів, можливо, в тилу, яке б могло свідчити про підготовку більш масштабної наступальної операції?
19: На даний час те, що стосується підрозділів безпосередньо, проти яких ми воюємо, вони знизили інтенсивність ведення штурмових дій внаслідок того, що під час транспортної ізоляції транспортної логістики противника вони понесли втрати не тільки в техніці, а й в особовому складу, який рухався для виконання штурмових дій. Тому на даний час напроти нас противник знекровлений і він в очікуванні резервів. Вони достатньо швидко поповняться, і я думаю, у нас ще є максимум тиждень для того, щоб реалізувати всі ті задуми і скористатися тими можливостями, які нам дала ця комплексна операція.
1: І в нас вже залишилась десь хвилинка-півтори. Хотіла останнє питання поставити. Це питання, прохання. Можете розказати про потреби вашого полку? Можливо, є зараз відкриті якісь збори, і ми можемо попросити наших слухачів доєднатися і також підтримати Силу оборони.
19: Ви знаєте, наразі ми постійно ведемо збори. Зазвичай це автотранспорт, бо він знищується. Але наразі найбільш важливою потребою є все ж таки те, щоб звернули увагу саме на те, що штурмовики зараз попали в якусь опалу суспільства, і нове керівництво намагається, скажімо так, навести порядок в підрозділах, руйнуючи їх. Але всі забули, що ці підрозділи є тими, хто наприкінці там 25-го року зупинив оту навалу противника, яка сипалась. Так, це призвело до певних недоліків, і їх потрібно вирішувати. І зараз я б звернув вашу увагу на те, що ми потребуємо більше підтримки суспільства і розуміння необхідності штурмових підрозділів як професійних підрозділів, які вміють гасити ці пожежі. Так, звісно, треба з деякими підрозділами розібратися стосовно внутрішньої організації, стосовно підходу до дисципліни всередині. Але менш з тим, штурмовики зараз не отримують поповнення взагалі, ведуться перевірки, і за фактом цих перевірок ми бачимо, що в більшості, не в більшості, а взагалі вони підрозділи не мають якихось кричущих порушень чи недотримань. Є дрібні, які є у всіх, є і у ТРО, і у ДШВ. У будь-яких підрозділів є дрібні недоліки, бо війна потребує певних процесів. Але в цілому, судячи з оцінок комісії, всі бачать, що це підрозділи, в яких доволі ефективно організоване управління, але менш з тим, через рішення, скажімо так, вищого військового керівництва, обмеження штурмовиків в поповненні і спроба їх, скажімо так, переформатувати і розчинити в інших формуваннях, призведе до того, що Україна в найближчому часі втратить ті підрозділи, які здатні вирішувати складні питання і стабілізувати ділянку фронту. От швидше за все, я б хотів би попросити саме про допомогу суспільства звернути увагу на те, що штурмовики здійснюють оборону країни, докладаючи до цього максимум зусиль.
1: Це була розмова з командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Куцюбайла з героєм України Дмитром Філатовим з позивним «Перун». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
20: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
21: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Пов'язане з Росією хакерське угруповання «Клоп» заявило про викрадення даних майже 50 компаній, серед яких Shell, Philips та General Electric. Як хакерам вдалося атакувати одразу стільки великих корпорацій і чим це може їм загрожувати, запитаємо у фахівця з кібербезпеки Павла Білоусова. У студії працює Анастасія Потапенко. Пане Павле, почнімо з масштабу. Майже 50 великих компаній – Shell, Philips, General Electric. Як взагалі можна одночасно зламати таку кількість корпорацій, які, очевидно, витрачають величезні гроші на кібербезпеку?
22: Ну, з огляду на те, що зараз нам відомо, всі ці компанії, і які ви озвучили, і інші, які займаються там автомобільною, виробництвом, да, авіації, енергетики, там фешн, ретейл, багато різних, дійсно, їх там близько 50, і всі вони скоріше за все використовують програмне забезпечення, ну таке інженерне, в якому зберігаються різні там макети, схеми, не знаю, там моделі деталей, да, версії цих деталей і так далі. Тобто така база інженерних документів, де збережено от весь шлях, вся еволюція, да, розробки, креслення і так далі. Тобто, скоріше, вони всі використовували це програмне забезпечення, в якому була вразливість. Значить, як роблять зловмисники? Знаходять якусь вразливість, да, дивляться, значить, що вона дозволяє зробити, ну, наприклад, там, несанкціоновано проникнути, чи видалити дані, чи вкрасти, чи щось таке. Дивляться, хто і це використовують, і атакують. Тому що, якщо у всіх ця програма, ну, скажімо так, з діркою, да, то, відповідно, обмежується тільки компаніями, які це використовують. Тобто, скоріш за все, у всіх них була одна і та сама програма з однією та самою помилкою, про яку стало відомо, і, відповідно, це угрупування використало цю помилку і, значить, викрало всі ці дані. Тому вони дійсно окремо кожного не зламували, вони просто скористались тим, що це програмне забезпечення, ну, скажімо так, не є, ну, давайте так, воно вузьке, да, воно спеціалізовано, і це програмне забезпечення використовують компанії, які, от, власне, займаються такими складними речами, да, розробками, проєктуванням і так далі. Ну, і все, скільки змогли набрати, от, всіх підтягнули. Тому що, з огляду на те, що пишуть, що є там фешн, да, індустрія, ну, не знаю, креслення якихось, я не знаю, сорочок чи чогось, то це, от, якраз показує масштаби, да, що особливо не діяли вибірково. Ну, але, звісно, назви, які фігурують на старті, да, Shell, там, Philips, General Electric, їх всі знають, і показує масштаб, що, ну, торкнулося і таких сильних гравців, які дійсно витрачають багато грошей на кібербезпеку. Ну, от, але все одно це постійна робота, да, постійно моніторинг, постійне оновлення програмного забезпечення, щоб зменшити ймовірність атаки.
1: Ви знаєте, мені цікаво, як це взагалі відбувається. От перше питання – це через які програми це може бути? Ми знаємо, що, наприклад, дуже розповсюджена програма Microsoft Teams, яку використовують там в великих корпораціях для обміну даними, спілкуваннями, або, можливо, програми від Google, знаєте, як Google Календар, Google Meet, можливо, це... От можете розказати мені більш цікаво, які це можуть бути програми, і далі от як саме це відбувається, оскільки великі корпорації, вони ж не просто скачують з інтернету якусь програму, в яку можуть, я не знаю, завантажити вірус. Як взагалі відбувається це проникнення? Бо великі корпорації, вони ж платять гроші, відповідно, напряму з компаніями, скоріш за все, постачальниками цього обладнання, можете так сказати.
22: Ну так, дійсно, ну, ті програми, які озвучені, да, тобто це PLM-системи, це Product Life Cycle Management, вони якраз от відслідковують життя продукту, да, які розробляють. От, і дійсно, ну, це дорогі, скоріш за все, програми, я не знаю, але думаю, що так, бо це використовується не так масово, як ви згадали, да, Microsoft Teams і так далі. Ну, от, і що з того, що відомо, що, скажімо так, десь на початку червня з'явилася інформація про певну вразливість. Знову ж таки, програмне забезпечення розробляється не все з нуля, використовуються якісь там компоненти. Ці компонентів там багато, в кожному компоненті може бути якась там проблема і так далі. Ну і от з огляду на те, що відомо, що десь ще на початку червня стало відомо про цю вразливість, і вже хакери одразу почали це використовувати. Да? Тобто от десь там середини червня почали заражати своїми, ну, скажімо так, скриптами, да, які дозволили віддалено цим керувати. Тобто, якщо ти знаєш, що є така програма, ти можеш подивитись навіть на сайті виробника цього програмного забезпечення, хто в тебе її купує, да? Вони, як правило, пишуть, що там наші клієнти такі-то, такі-то. Ну, от потім шукаєш, як можна проникнути в мережу, а насправді це може бути там різні засоби, наприклад, там фішинг, відправили листа комусь, там, не знаю, з пропозицією в той самий Philips, General Electric, чи ще кудись. хтось кудись клікнув і там встановився якийсь умовний вірус. Оцей вірус дозволив проникнути прямо до цих от програм, до цих сховищ і дати можливість зловмисникам викачувати ці дані. Це якраз відрізняє їх, це угрупування КЛОП, да, від того, що дуже часто раніше просто шифрують ці дані, значить компанія зупиняється, нічого не може робити, ніхто ці дані не викачує, вони просто залишаються на серверах, і, власне, паралізована компанія змушена платити викуп, да, для того, щоб розшифрувати файли і працювати. То тут зараз вони викачали ці файли, да, і загрожують і оприлюднити, що буде ще болюче, більш болючим для цих компаній, тому що якщо в першому варіанті, ну, навіть якщо вони не будуть платити викуп, то в них є резервні копії, вони відновляться і будуть працювати, ну, можливо, трошки там зі старими даними, але менше з тим. Ну, то тут вони продовжують працювати, але якщо оприлюднять дані, то ними скористуються і конкуренти, і там зловмисники, і різні диверсанти, тому що там багато компаній, да, хто займається там енергетикою, той самий Shell, і там, якщо там креслення якихось їхніх будівель, чи чогось такого, це дозволить, ну, скажімо так, розуміти, да, як це побудовано. Ну, то, звичайно, для компанії це набагато серйозніше, плюс якщо це пов'язано там з росіянами, то ще й росіяни зможуть щось використати для того, щоб покращити свої якісь аналогавнітні речі, без яких вони зараз знаходяться, да, в умовах санкцій. От, тому це все такий великий складний механізм, да, механіка, яка собі має, да, і ці вразливості, і доступи до цих серверів, і можливість викачати, і, значить, шантажувати і так далі. Тому компанії, той самий там Philips чи General Electric, скажімо так, вкладаються в кібербезпеку, але залежить від розробників. І от розробник цього програмного забезпечення дізнався теж про цю там помилку пізніше, да, її вже раніше використовували зловмисники, і, як бачите, буквально там 2-3-4 тижні і все відбулося. От, і оскільки це складне програмне забезпечення, ти не можеш так просто взяти швидко там щось випустити, якесь оновлення за 5 секунд, і, значить, щоб його накатили і все продовжувало працювати. Насправді ні, тому що якщо щось піде не так, то у компанії будуть великі проблеми, да, от з цими кресленнями там і так далі, кудись там щось зникне і так далі. Тому це не відбувається так швидко. Власне, от цей весь шлях, да, який показує, що десь з середини червня це почалося, і от середині серпня вже пройшло там скільки, 2 місяці майже, от все це відбулось.
1: А я хочу нагадати, що ми говоримо з Павлом Білоусовим, фахівцем з кібербезпеки, техлідом та експертом з питань цифрової безпеки Найдійно.орг. І в нас залишилось буквально хвилина-півтори. От таке питання, наскільки ця історія актуальна взагалі для України? Чи можуть українські компанії та державні установи користуватися тим самим або схожим програмним забезпеченням і таким чином також опинитися під загрозою?
22: Ну, теоретично так. Я насправді не знаю, чи використовується саме це програмне забезпечення чи ні. От, але знову ж таки, будь-яке програмне забезпечення, яке використовується, треба підтримувати в актуальному стані, да, перевіряти у розробника, щоб він випускав оновлення, які закривають ті чи інші дірки, за цим слідкувати і так далі. Менше з тим, навіть якщо не використовували саме це програмне забезпечення, є інше програмне забезпечення, яке так само може бути вразливим, да, і це питання або часу, або цікавості, тому що, знову ж таки, різні хакерські групи діють по-різному. Одним цікаві гроші, і там, де грошей нема, вони не будуть з цим заморочуватись, а інші, скажімо, які пов'язані з спецслужбами Росії, їх там гроші менше цікавлять, їх цікавлять нанести шкоду. І от, власне, другий варіант для нас такий більш страшний, тому що навіть якщо компанія наша якась будь-яка українська сильно не має грошей, але зав'язана десь в якихось важливих процесах, то її будуть атакувати саме через це. От, а західні компанії, так, там є багато грошей, і відповідно перша там мета — це витягнути з них гроші. О, тому нашим так само немає сенсу розслаблятися, немає можливості розслаблятися, і треба за цим звичайно слідкувати. Ну, я знаю, що наші власне цим постійно займаються.
1: Це була розмова з фахівцем з кібербезпеки Павлом Білоусовим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
21: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Про нові правила інформування щодо застосування Росією балістичних ракет, а також про ситуацію на Донеччині будемо говорити з аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Назарієм Барчуком. У студії працює Анастасія Потапенко. Пропоную розпочати спочатку аналіз нещодавньої атаки по Києву балістичними ракетами. Один із ударів припав на район Книжкового ринку. На вашу думку, як ви оцінюєте взагалі вибір цієї локації? Це могло бути реальною ціллю чи ні?
2: Так, безумовно, це мало бути реальною ціллю. Як ми знаємо, Російська Федерація продовжує наносити удари по цивільним об'єктам, об'єктам цивільної інфраструктури, атакуючи українські міста як на півдні, на сході, так і Київщину, зокрема протягом останніх місяців. Ми бачимо, що Росія продовжує використовувати свою тактику обстрілів балістичними ракетами, що зумовлено нехваткою протибалістичних засобів України. Відповідно, Росія продовжитиме ці терористичні удари і надалі, до чого необхідно готуватись та бути готовим до подальших влучань і по ринкам, складам, зокрема цивільним тощо. Тут також хочу наголосити, що Україна продовжує вести дипломатичні перемовини з іншими країнами, з нашими партнерами щодо передачі додаткових систем та ракет до, власне, Patriot та інших систем протиповітряної оборони. Наразі для нашої держави це є пріоритет номер один в контексті перемовин та закупівель озброєння. Тож будемо сподіватися, що завдяки нашим партнерам до кінця осені Україні вдасться наростити той необхідний стратегічний запас цього озброєння для того, щоб протистояти таким ударам.
1: Хочу сказати, що вчора насправді я сама була вже ввечері на станції метро Почайна, саме біля Книжкового ринку, там, де була пожежа, і тоді ще станом на 5 вечора ще досі пожежники гасили вогонь, тому що було дуже багато книжок, було дуже велике задимлення. Я хочу сказати, що сама атака, вона відбулася вночі, і можна сказати, 12 годин приблизно пожежники намагалися загасити цей вогонь, і насправді дуже великий масштаб був, і масштаб руйнувань також. Але хочу от звернути увагу, що зовсім поруч розташована каналізаційна насосна станція Оболонська. Про це все знаю, всі знають, місцеві також про це мені говорили. Питання: наскільки ймовірно, що ціллю могла бути саме вона? Або, можливо, інший об'єкт критичної інфраструктури. Оскільки такі атаки також, за розмовами, розповідями місцевих, були неодноразово.
2: Дійсно, російська балістика має певне відхилення, припустиме при запуску, власне, ракети. Ціллю дійсно могла бути ця станція, оскільки ми знаємо, що за повідомленнями і міської влади, а також і президента Володимира Зеленського, цілями Росії наразі можуть бути і логістичні об'єкти, і об'єкти енергетичної інфраструктури, а також і водопостачання та каналізації. Подібні удари ми могли бачити на лівому березі Києва, зокрема поблизу Вирлиці, де також знаходиться станція аерації. Ймовірним залишається те, що Росія дійсно намагалась влучити по цій станції, однак ми не можемо стверджувати, що і виправдовувати цим той факт, що Росія влучає по цивільних об'єктах цілеспрямовано, намагаючись дестабілізувати ситуацію всередині українського інформаційного поля, тим самим деморалізуючи цивільне населення.
1: А ви знаєте, ще от хотіла б говорити такий момент. Повітряні сили повідомили про те, що під час масованих атак вони не будуть називати точну кількість запущених і знешкоджених балістичних ракет. І от ми могли спостерігати, що під час останньої атаки так і було, тому що в ранковому зведенні повітряні сили писали про те, що Росія атакувала Україну ракетами, а також запустила, якщо не помиляюсь, близько сотні дронів. І збили повітряні сили тоді 88 повітряних сил. Ось так, без уточнення це було. На вашу думку, навіщо це роблять і які можуть мати наслідки такі дії?
2: Власне, за повідомленням командування самих повітряних сил України, це аргументується певною інформаційною тишею. Відмова від точного звітування про кількість збитих цілей зумовлена небажанням давати противнику детальну інформацію про наявні можливості щодо її збиття в Україні, тим самим не дозволяючи ворогу в певній мірі планувати подальші обстріли та мати конкретне уявлення про те, скільки цілей буде знищено та скільки, власне, цілей необхідно застосувати для того, щоб перевантажити наше ППО. Ці заходи відбуваються виключно в цілях безпеки.
1: Так, я про це також думала, про те, що Росія не матиме інформації, от вони запустили ракети, але що далі відбулося, це дійсно буде такий інформаційний вакуум, і не буде зрозуміло, які ракети збили, які ні, які влучили, і насправді так, це має такі позитивні наслідки. Але попри це, я насправді бачила в соцмережах дуже багато різних думок українців стосовно цього. І обурення також було, що люди тепер не знають, наскільки масштабні атаки, наприклад. От на вашу думку, чи не створює водночас така зміна інформаційний вакуум для українців? От де проходить межа між необхідною секретністю та потребою суспільства розуміти масштаб атак?
2: Тут важливо наголошувати на тому, що повітряні сили продовжують в режимі реального часу інформувати населення про небезпеку, про цілі, котрі запускаються або рухаються територією України. Зокрема, повідомляється про вектори руху цих цілей, зокрема, потенційні вектори польоту балістичних ракет. Тож, з точки зору цивільного суспільства, громадян, ця ситуація, це рішення не є виключенням певної безпекової цілі. То, оскільки населення все ще знає про небезпеку, оперативно про неї інформується, населення знає, куди летить та може влучити ця ракета, та відповідно може реагувати на повітряну загрозу так, як це робило і раніше.
1: І в нас вже залишається приблизно 2 хвилинки. Десь хочу також встигнути поставити питання щодо ситуації на фронті. Ми бачимо погіршення безпекової ситуації навколо Краматорська. Там триває евакуація. Міська влада повідомила про те, що будуть евакуювати близько 500 дітей. Наскільки зараз змінилася ситуація безпосередньо на підступах до Краматорсько-Слов'янської агломерації?
2: Ситуація навколо Краматорська залишається важкою. Поблизу дійсно відбувається евакуація з метою убезпечити цивільне населення від бойових дій, оскільки підрозділи нашого ворога дійсно продовжують підходити до міста. Також ворог продовжує використовувати тактику інфільтрації, що передбачає собою штурмові дії малими групами особового складу, орієнтовно 3-5 осіб, з метою проникнення, власне, до міста та подальшого закріплення з метою можливих штурмових дій, як то було, до прикладу, в Покровську. Сили оборони України продовжують активно вести оборону, протидіяти спробам такої інфільтрації. Також активно застосовують і безпілотну складову в контексті стримування ворога. Та надалі продовжує обороняти це місто цю агломерацію, котра залишається під контролем України.
1: Це була розмова з аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Назарієм Барчуком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
23: У ритмі громадського радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Упродовж минулого тижня російські війська атакували 75 населених пунктів Харківщини, зокрема і Харків. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 50 постраждали, серед них дитина. За даними обласної військової адміністрації, росіяни застосовували ракети, керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та різні типи безпілотників. Найбільше пошкоджень в Ізюмському районі. Там пошкоджені 65 приватних і 6 багатоквартирних будинків. Навчальні та дошкільні заклади, підприємства, магазин, склад, елеватор, автомобілі та сільськогосподарська техніка. У Богодухівському районі пошкоджені 13 приватних будинків, медичні і навчальні заклади, кафе, церква, підприємства, склади та автомобілі. У Харкові внаслідок атак пошкоджені 10 багатоквартирних і 4 приватні будинки, 2 гуртожитки, адміністративна будівля, електромережі та автомобілі. Також рятувальники за тиждень знешкодили 454 російські боєприпаси. У ніч проти 16 серпня Сили оборони України завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу «Комбінат Кам'янський» у Ростовській області. За даними Генштабу, ударом знищено 2 та пошкоджено ще 4 цехи, де виробляють вибухові речовини та порохи. Підприємство розташоване у Кам'янську-Шахтинському та виробляє тверде реактивне паливо для реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для інших ракетних систем та авіаційних боєприпасів. Після удару на території комбінату спалахнула пожежа. У Генштабі наголосили, що робота зі знищення ключових військових і промислових об'єктів Росії триває. На Херсонщині Служба безпеки України затримала російську інформаторку, яка, за даними слідства, допомагала ворогу готувати удари по українських військових. Затримана мешканка Пилозерської громади. За завданням російських спецслужб, вона їздила місцевістю приблизно за 10 кілометрів від лінії фронту та фіксувала місця розташування українських військових і маршрути руху військової техніки. Зібрану інформацію жінка передавала росіянам у вигляді координат на електронній карті. За даними СБУ, окупанти планували використати ці розвіддані для ударів керованими авіабомбами по силах оборони Херсона. Контррозвідники затримали жінку під час чергової спроби зібрати інформацію. У неї вилучили телефон із доказами співпраці із ворогом. Жінка перебуває під вартою, їй загрожує до 8 років ув'язнення. Росія розгорнула щонайменше 10 секретних баз із новими майданчиками для запуску далекобійних ударних безпілотників. Частину із них уже використовують для атак по Україні, про це повідомляє Телеграф. Журналісти виявили щонайменше 59 нових пускових майданчиків вздовж кордону Росії з Україною та Білоруссю. Близько 20 із них можуть бути призначені для нових далекобійних дронів. 7 із 10 виявлених баз, за даними видання, уже використовують під час нещодавних атак на Київ. На одній із них одночасно можна зберігати понад 1000 ударних безпілотників. Росія також модернізує дрони «Герань». Нові моделі можуть мати реактивні двигуни і нести до 90 кілограмів вибухівки та долати майже 1000 кілометрів. У такому разі у зоні їхньої потенційної досяжності може опинитися, зокрема, і Варшава. Водночас доказів підготовки Росією удару по Польщі чи іншій країні НАТО наразі немає. В Альянсі заявили, що готові захищати територію союзників і посилюють протидію дроновим загрозам. Сьогодні та завтра у частині областей України очікуються грози, місцями грати шквали. За прогнозом Укргідромедцентру, у другій половині дня та до кінця доби грози накриють більшість західних і північних областей, а також Вінниччину. В окремих районах можливі грати шквали до 20 метрів за секунду. 18 серпня негода очікується на заході, а вдень також на півночі Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині. Місцями можливий грати і шквали. У ДСНС закликають під час негоди дотримуватися правил безпеки. Через сильний вітер та опади можуть виникнути проблеми із електропостачанням і рухом транспорту. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, по всій території України вночі без опадів і лише вдень у західних та північних областях можливі місцями короткочасні дощі та грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градусу тепла. В Україні та області 17 серпня передбачається мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі на території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень 26-31 градусів тепла. У столиці вночі температура коливатиметься в межах 18-20 з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 30 градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
0: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: – 44 гривні 70 копійок.
1: Євро
0: – 51 гривня 7 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 47 копійок, продають по 45 гривень 3 копійки. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають по 52 гривні 9 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
5: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
1: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
4: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
0: Новий пакет санкцій від ЄС, його перспективність і ефективність. О 17:30 обговоримо із Людмилою Покровщук, експерткою із зовнішніх і внутрішніх політик. Трамп скорочує військові навчання із Південною Кореєю, аби не посваритися із КНДР. Про наслідки такого рішення о 17:45 поговоримо із аналітиком Євгеном Костогризовим.
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
3: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
9: Що таке меніски? Чому вони важливі? Та як їх лікувати? Написала журналістка Олена Козар. Начитав спортивний коментатор Сергій Лук'яненко. Люди, які активно займаються спортом, добре знайомі зі словом «меніск». Це напівдиск із фіброзно-хрящової тканини всередині коліна, який часто травмується при фізичних навантаженнях. Згідно з даними Національного інституту здоров'я, 60 людей на кожні 100 тисяч популяції мають подібні травми. Операції на менісках є найчастішими ортопедичними хірургічними втручаннями у США. У цьому подкасті розповідаємо, чому меніски травмуються, як можна розпізнати травму меніска та чому хірургія – це часто єдиний спосіб лікування. Наш колінний суглоб – це доволі складна структура. У ньому поєднуються і взаємодіють між собою три кістки – стегнова, велика гомілкова і наколінник. Стегнова кістка має округлу форму, а велика гомілкова більш пласка. Меніски – це хрящоподібні бортики у колінному суглобі. Вони адаптують круглу форму до пласкої та стабілізують коліно, щоб ми могли вільно рухатися. Одна з найважливіших функцій менісків – амортизація. Вони дещо розширюються і звужуються при ходьбі, роблячи наші рухи плавнішими і менш травматичними для суглобів. Є два меніски – внутрішній і зовнішній. Внутрішній меніск поєднується з гомілковою кісткою. Зовнішній є більш рухливим і мобільним. Якщо пошкодження внутрішнього меніска зазвичай не надто впливає на функцію коліна, то травма зовнішнього потенційно має серйозні наслідки. Як можна травмувати меніск? Пошкодження менісків можна умовно поділити на два типи – травматичні і вікові. Заведено вважати, що травматичні пошкодження менісків частіше стаються з молодими людьми, особливо зі спортсменами. Меніски травмуються при невдалих стрибках, вивихах ноги, падіннях на коліно тощо. Приблизно 50% гострих травм коліна у професійних спортсменів пов'язані саме з пошкодженням менісків. Серед найбільш травматичних для менісків видів спорту – контактні, футбол, баскетбол, регбі та лижі. Це пов'язано з тим, що меніски частіше травмуються при різких зупинках чи поворотах ноги, які бувають, коли футболісти обводять інших гравців, чи коли лижники спускаються гірськими схилами. Також травми менісків часто виникають у військових. А ось вікові, дегенеративні пошкодження менісків притаманні будь-яким людям, не обов'язково спортсменам, після 30 років. У менісках починають формуватися жирові прошарки. Через це товщина меніска змінюється. І його може зажувати між двома кістками при будь-якому русі, наприклад, звичайному присіданні. Травми менісків називають різними словами – пошкодження, розрив, дегенеративні зміни. За своєю суттю це одне й те саме. Змінюється лише ступінь травматизації. Поява жирового чи рубцевого прошарку в меніску вже називається пошкодженням першого-другого ступеню за класифікацією Столар. А ось розрив меніску буде відповідати третьому ступеню пошкодження. Симптоми пошкодження менісків. Говорячи про симптоми пошкодження меніска, одразу варто сказати, що хруст в коліні не завжди свідчить про травму. Взагалі, хруст в коліні без болю – це варіант норми. Цей звук зазвичай створює не меніск, а наколінник, який негармонійно рухається по стегну. Головним симптомом травми меніска є біль, який виникає у момент пошкодження і зберігається потім. Біль локалізується в ділянці суглобової щілини і посилюється, коли людина, наприклад, намагається присісти. Характерно, що при пошкодженнях меніска людині буває боляче спускатися вниз по сходах. Крім того, може статися блокування коліна. Шматок відірваного меніска заважає звичним рухам коліна і не дає повністю розігнути або зігнути ногу. Чи завжди потрібна МРТ? МРТ коліно-суглоба – це золотий стандарт обстеження пацієнта, який має підозру на травму меніска. Магнітно-резонансна томографія дає інформацію не тільки про стан менісків, але й зв'язок, хрящів, кісток тощо. Проте є ряд випадків, коли МРТ не потрібна. По-перше, літнім пацієнтам. У випадку з літніми пацієнтами часто йдеться про заміну всього суглоба, а не лише про маніпуляції з менісками. Тому їм буває достатньо зробити рентген. По-друге, людям, у яких проблеми з м'язами і сухожилками. Біль у коліні може виникати через проблеми з сухожилками квадрицепса чи зв'язками наколінника. Для визначення таких станів достатньо зробити ультразвукову діагностику УЗД під час консультації. По-третє, людям з варикозом. Варикозне розширення судин під коліном теж часто стає причиною болю. У такому разі потрібен огляд, а не томографія. Часто люди, відчувши біль у коліні, поспішають зробити МРТ, з якою потім ідуть на консультацію. Але наведені вищі приклади показують, що причин болю в коліні безліч. Тож перед будь-якими аналізами та діагностичними процедурами варто спочатку записатися на прийом до лікаря. Як лікувати пошкоджені меніски? Якщо ж причиною болю в коліні все ж таки є меніск, які варіанти лікування може запропонувати сучасна медицина? І чи завжди потрібно оперувати? Тут все залежить від серйозності травми. При першому-другому ступені пошкодження, коли у меніску утворюється жировий або рубцевий прошарок, операція не потрібна. Такий стан коригується лише здоровим способом життя і помірними фізичними вправами. За потреби можна пропити нестероїдні протизапальні засоби. Але коли меніск пошкоджений більш серйозно, надірваний частково або повністю, зазвичай єдиним варіантом лікування є операція. У мережі часто можна зустріти чудодійні рецепти і поради, як зростити назад травмований меніск. Від мазей і кремів до прийому бадів і хондропротекторів. На жаль, все це не працює. Розрив меніска – механічна проблема. І розв'язується вона лише механічним, тобто хірургічним шляхом. Хірург може видалити частину відірваного меніска або пришити його назад. Щоб ухвалити рішення, потрібно зважити, як воно вплине на подальше життя пацієнта. Припустімо, у людини відірвана незначна частина меніска, десь 10%. Такий невеликий шматок легше видалити. Пацієнт швидше відновиться після операції, а решта меніска зможе забезпечувати функції коліна майже так само, як і цілий меніск. Якщо відірвана значна частина, 50% і більше, то є сенс пришивати її назад. Пришивання меніска має свої ризики. Він може не зростися, а реабілітація займає суттєво більше часу. Пацієнту доведеться ходити на милицях близько місяця, 3 місяці утримуватися від бігу, ще півроку від спорту. Але якщо не пришити велику відірвану частину, а видалити її, це погіршить амортизацію коліна. Суглоби будуть зношуватися швидше, і за 10 років у таких пацієнтів може виникнути артроз. Іноді меніск розривається не на 2, а на більшу кількість частин. Це буває, наприклад, коли людина травмувала меніск, але продовжила його навантажувати, активно займатися спортом і, відповідно, пошкоджувати далі вже розірваний меніск. Це складні випадки, коли його вже неможливо зшити. Хірурги можуть запропонувати таким людям досить рідкісний варіант лікування – пересадку меніска від посмертного донора. Такі операції виконують в Україні, хоч і не часто. Тож, найкраща порада для людей, які травмували меніск, одразу звернутися до лікаря і обрати для себе оптимальний варіант лікування.
3: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
10: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
11: Працюй, моя зірко. Чому люди стають трудоголіками? Написала журналістка Вікторія Андрієва. Начитав стендап-комік Юрій Брунюк. Покоління міленіалів, тобто людей, які народилися з 1981 до 2000 років, має найменшу у світі схильність до релігійності. Але це не завадило їм створити свій культ – культ роботи. Трудоголізм поглинає робочий та особистий простір. Ви намагаєтеся раціональніше використати свій час, щоб виконати ще більше роботи. Це і є суєтна культура, адже ранок, день та вечір минають однаково в роботі. Сповіщення, мейли, дзвінки, конференції та ще дрібочка завдань ввечері перед сном. Залежність від роботи. Трудоголік – це людина, що надзвичайно багато працює. Внаслідок цього вона є неефективною. Зосереджена на зайнятості, а не на продуктивності. Постійний тиск і стислі терміни подачі проєктів є джерелом перманентного стресу. Адреналін, який у відповідь на нього виділяється, дозволяє підтримувати темп роботи. Що її більше, то трудоголіку драйвовіше. Такі працівники мають труднощі з роботою в команді, проблеми з делегуванням завдань або організаційні проблеми, бо беруть на себе забагато. Це призводить до хронічного стресу, який може доповнюватися панічними атаками, клаустрофобією, депресією і гострим порушенням сну. Різниця між трудоголіком та працьовитою людиною полягає в тому, що остання є емоційно залученою у власне життя. Вона підтримує здоровий баланс між роботою і власним життям. Чому люди стають трудоголіками? Існує кілька гіпотез, чому виникає залежність від роботи. Перша – це наратив, історія наших батьків. Ми маємо несвідомо закладений досвід тотального трудоголізму, якщо батьки собі не дозволяли відпочинку, розповідає Галина Католик, завідувачка кафедри психології та психотерапії УКУ. Сформована модель понаднормової роботи автоматично переноситься людиною у власне життя. Друга гіпотеза – психологічні травми. У такому разі люди пірнають в роботу, щоб втекти від реальності. Це можуть бути ситуативні обставини, як от хвороба батьків, смерть у сім'ї або розлучення. Також можна додати нестабільне фінансове становище в дитинстві або студентстві, які призводять до відчуття беззахисності в дорослому житті. Результати досліджень Гарвардського університету продемонстрували величезне когнітивне навантаження на осіб, які вважають себе фінансово незахищеними. Третя гіпотеза – це синдром відмінника або перфекціоністичне ставлення до виконання завдань. Таких людей багато, власне, серед покоління міленіалів. Їх змалечку виховували як конкурентноспроможних і вимагали миттєвих, високих результатів. Це залишило певний психологічний слід. Надмірно відповідальні дорослі ніколи не мали безтурботного дитинства. Такі працівники часто відмовляються від відпусток, бо це, на їхню думку, може коштувати їм підвищення чи навіть робочого місця. Цю гіпотезу висунули у дослідженні, опублікованому в Гарвардському бізнес-оглядачі. Четверта гіпотеза – це доступність роботи поза офісом. Цифровий світ сьогодення справді додає новий вимір до концепції пристрасті до роботи. Смартфони, ноутбуки та планшети дають можливість працювати з будь-якої точки світу в будь-який час. А керівництво часто очікує, що люди будуть доступні ввечері, у вихідні та навіть у відпустці. Каменярі цифрового світу. Тренд на цілодобову роботу запровадили, серед іншого, в Кремнієвій долині. Цей епіцентр роботи високотехнологічних компаній заохочує до цілодобового графіку безкоштовними сніданками, обідами та вечерями, тренажерними залами та ігровими кімнатами. Тож легко зрозуміти, чому деякі працівники технологічної галузі проводять всі години бадьорості десь в офісі. У листопаді 2018 року тоді ще не сумновідомий Ілон Маск написав твіт про те, що існують місця, де легше працювати, ніж у Тесла. Стандартного робочого часу мало для того, щоб змінити світ. І потім додав, що правильна кількість годин, цитата, залежить від людини, кінець цитати. На його думку, можна витримати понад 80 годин, якщо ви займаєтеся тим, що любите. Гештег «Thanks God It's Monday» теж запровадив Маск. Як пише Ерін Гріфіт у колонці New York Times, дописи у соціальних мережах з цим гештегом – це об'єднувальний клич нового руху одержимих роботою. Гімни на користь невпинної праці нагадують пропаганду радянської епохи. Наднормова робота стає трендом. Очевидною різницею є те, що стахановські плакати мали антикапіталістичний нахил, тобто критикували отримання прибутку від вільного підприємництва. Сьогодні ж навпаки прославляють грошову вигоду, навіть якщо її отримують керівники, а не працівники. Сучасна одержимість роботою отримала назву перформативний трудоголізм. Де працюють найбільше? Нині багато компаній поза межами Кремнієвої долини пропагують культуру «не зупиняйтеся, коли втомлюєтеся». Зупиніться, коли закінчите. Такий безупинний графік може призвести до вигорання усіх членів команди чи організації. Галина Католик пояснює, цитую, «У світі існує дуже сильна конкуренція. Кожен хоче довести, що він кращий за цілий світ. Таким чином люди індукують трудоголізм один в одному через своє прагнення ефемерного успіху. Як наслідок надмірної праці відбувається емоційне вигорання. Організм не може впоратися з кількістю навантажень та стресів на одиницю часу. Виникає дистрес, тобто руйнувальний стрес, що призводить до розмивання особистості. У 2017 році вчені з Нью-Джерсі довели, що хронічний соціальний стрес сприяє депресії. Кінець цитат. У японців навіть є термін «кароші», який означає «померти від перевтоми». У 2016 році японський уряд опублікував дані опитувань великих компаній щодо тривалості робочого процесу. Майже 23% працівників реєстрували понад 80 наднормових годин на місяць. За підрахунками статіста, 2018 року найбільшими трудоголіками є Туреччина, Північна Корея, Індонезія, Індія, Греція та Японія. Працівники з цих країн реєстрували в середньому понад 60 робочих годин на тиждень. Якщо подивитися на відкриті дані про години роботи за останні 4 роки, то лідерами є Мексика, Коста-Ріка та Корея. Найменше працюють в Німеччині. Шкала наркоманії та клуб анонімних трудоголіків. Трудоголізм не внесли до психологічних розладів, хоча його наслідки вже відомі. Дослідники з університету Бергена розробили діагностичні критерії, за якими можна виміряти залежність від роботи. Тест складається з 7 базових запитань. До них є 5 варіантів відповідей – від «ніколи» до «завжди». За результатами можна визначити 3 групи – відсутність залежності, легка залежність або трудоголізм. Лікуються залежні переважно у приватних психотерапевтів, хоча існує всесвітня організація, яка може допомогти позбутися проблеми. Анонімний підхід клубу трудоголіків до лікування базується на 12-кроковому підході, який спочатку був розроблений анонімними алкоголіками. Перший крок – визнання того, що у вас є проблема. А потім вже починається духовна й емоційна подорож, яка допомагає відновити контроль над своїм життям. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Якщо вам подобається те, чим ми займаємося, запрошуємо вас підписатися на наші соцмережі, підтримати нас фінансово чи коментарями і вподобайками. Усі посилання залишаємо в описі до подкасту. Почуємось!
3: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
12: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
13: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
14: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
13: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
1: Реклама на громадському радіо.
15: Експертні рішення
16: на громадському радіо.
17: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
18: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
19: до результату.
17: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
20: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
19: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з Громадським радіо.
21: Стосунки із військовими під час війни. Чи дійсно потрібно уникати неприємних тем і говорити лише про хороше? Написала психологиня, тренерка груп підтримки для партнерок військових Вікторія Ковалевська. Начитала дикторка і викладачка Ірина Басараб. Як говорити з військовими? Поради щодо спілкування із військовими, які зараз можна знайти в мережі, засновані на американському досвіді коротких – від 2 місяців до року – бойових виходів. У них йдеться про те, що в розмові з коханими військовими потрібно уникати неприємних тем і говорити лише про хороше. Автори дослідження 2013 року зазначають, що, цитую, «непередбачуваний характер спілкування під час розгортання йдеться про американські військові кампанії. Приїхали, розгорнулись, згорнулись і поїхали. Є серйозною загрозою для відчуття стабільності у партнерських стосунках для військових. Попри зручність спілкування в реальному часі, воно може мати серйозні недоліки. Часто спілкування між парами під час військового розгортання є складним і може призвести до різних результатів як для військовослужбовців, так і для їхніх партнерів. Відповідно до цих порад, обговорення конфліктних ситуацій і з'ясування стосунків потрібно відкласти на потім. На яке саме потім? На таке, яке настане, коли кохана людина повернеться до мирного життя. На цьому місці можна закривати американські рекомендації і сумно дивитися у вікно. На жаль, ми в Україні маємо справу не з виїзною військовою місією, яка триватиме 2 місяці десь у далекій пустелі. Війна на нашій території триває понад 3 роки і триватиме ще невідомо скільки. Якщо ми чекатимемо з важливими розмовами до кінця війни, їх важливість мине раніше, ніж вони відбудуться. Що станеться з парою, яка роками уникає серйозних розмов і конфліктів? Поміркуймо. Сучасна людина наділена здатністю відчувати емоції. Вчені абсолютно точно знають, що це не випадковість. Емоції потрібні людині і виконують низку корисних функцій. Наприклад, вони вказують нам на те, як ми насправді ставимося до подій у нашому житті. Тому ми говоримо про те, що не існує хороших або поганих емоцій. Вони можуть бути приємні або неприємні. Неприємні для нас емоції означають: відбувається те, що нас не влаштовує. Таке, що краще не терпіти, а спробувати змінити. Наприклад, обговоривши. У ситуації нічого не говоримо, терпимо, чекаємо до кінця війни, відбувається стримування неприємних емоцій та переживань. Це призводить до накопичення гніву і фрустрації. Потім з'являється образа і втома. На етапі втоми відновлювати близькість у стосунках важко. Наша психіка вже витратила забагато ресурсу на стримування емоцій. Тож сил щось відновлювати вже просто може не знайтися. Тим часом накопичена образа штовхає на розрив замість контакту. Партнер в той же час відчуває, щось не так, але не знає, що саме. Бо ж йому не кажуть. Це може викликати тривогу і руйнувати довіру в парі. Не відкриваються мені, не відкриваюсь і я. Так руйнуються стосунки. Додайте сюди стрес, від бойових дій краще не стане. Навпаки, якщо ми говоримо про те, що з нами відбувається, партнер відчуває, що зберігає контроль над ситуацією. І також отримує можливість відреагувати словами, діями, ставленням. Отримує можливість виправдати довіру, витримавши вразливість коханої людини. І також, що безцінно, отримує можливість навзаєм відкритись і довіритися, також побути вразливим. Можливість обговорити свої неприємні переживання, посваритись, поконфліктувати, дає відчуття безпеки в стосунках. У стосунках, де 2 людини ризикнули відкритися і бути вразливими, може відбуватися навіть зцілення від старого травматичного досвіду. Існує прямий зв'язок між униканням важливих тем і зниженням задоволення від стосунків. І також є зв'язок між сталістю стосунків і успішною службою. Ті ж американські дослідження говорять, що спілкування може покращувати душевний спокій та знижувати ризик ПТСР для військовослужбовців, а також давати відчуття підтримки, довіри та близькості у стосунках, що може сприяти більшій стійкості для всіх протягом розгортання. Є також цікаві дослідження про наслідки від уникнення суперечок. Учасники, які уникли конфлікту, мали гірше фізичне самопочуття і вищий рівень кортизолу на наступний день. Уявіть, якщо йдеться про місяці і роки. Утім, повернімося до України. У жовтні-листопаді 2022 року Вікторія Ковалевська проводила невелике дослідження про стосунки під час війни. Участь взяла 31 пара. У кожній із пар один із партнерів на момент проведення дослідження перебував на війні. Вони заповнили кілька опитувальників, в тому числі надали розгорнуті відповіді на низку питань про стосунки. Дослідження показало, що успішність регуляції у стосунках і задоволеність ними напряму пов'язані з частотою спілкування і можливістю говорити з партнером, партнеркою відверто. Причому чоловіки-військові частіше за своїх цивільних партнерок зазначали, що можливість говорити відверто в стосунках має для них особливу цінність. Також дослідження продемонструвало, що партнери в тилу мають вищий рівень сприйнятого стресу, ніж їхні партнери на війні. Разом із тим, партнери військових часто переконані, що мають надавати підтримку, а не отримувати її. Тому, на жаль, поради не говорити про погане лягають на підготовлений ґрунт. А от цитата із дослідження «Шлях коханої воїна». Цитую. «Досвід очікування чоловіка або партнера з війни та полону, переживання розлуки і боротьба за долю коханого впливають на добробут». У дружин та партнерок спостерігалось погіршення загального добробуту на всіх етапах досліджуваного шляху. Погіршується фізичне і психічне здоров'я жінок, що впливає на їхню здатність ефективно будувати кар'єру і здобувати освіту. Кінець цитати. Ми точно хочемо заборонити цим людям говорити про свої почуття до кінця війни. Що цікаво, партнери, партнерки військових також не належать повністю ані до світу військових, бо ж ми не служимо, ані до світу цивільних, бо разом з воїном уся його родина потрапляє на війну. Це важко, і нам би дуже хотілося застерегти партнерів, партнерок військових від того, щоб знецінювати свій досвід. Він важкий і потребує розділення. Тож маємо висловлюватися, звучати, бути видимими. Повернусь до початку тексту і того, як говорити з військовими. Є один дуже важливий базовий принцип – повага до людини та її досвіду. Це стосується як спілкування з військовими, так і спілкування з їхніми партнерами, а також, звісно, спілкування з іншими людьми. Повага передбачає, що ми даємо людині вільно висловлюватися, не намагаючись інтерпретувати та знецінити її досвід. Зокрема, утримуємося від висловлення своїх стереотипів щодо того, як ця людина має поводитися і що їй робити. Спілкування з людиною не має сприйматися як мінне поле, пропусти яким можна лише після перегляду 3-годинних відео на тему і прочитання спеціального підручника з тестом на засвоєння знань кінці. Особливо, якщо йдеться про стосунки з коханою, найдорожчою людиною, яка ще зовсім недавно спала поруч у ліжку, а тепер спить з автоматом під подушкою в селі, назву якого не можна згадувати в переписці. На сам кінець надамо кілька рекомендацій для тих, хто вважає, що їх потребує. Обговорюйте з партнером свої переживання. Зокрема, можна обговорити, чи не забагато складних розмов, свою провину за те, що кажете про неприємне, свої страхи і вагання. Що раніше, то краще домовитися про частоту і засоби зв'язку, а також про теми, які дійсно не можна обговорювати з міркувань безпеки, наприклад, розташування. Запитайте, що тішить вашу близьку людину в цьому спілкуванні на відстані. Розкажіть, що тішить вас. Оскільки в умовах війни можливі тривалі перерви у комунікації, всі непорозуміння слід прояснювати одразу. Це можна зробити за допомогою простих реплік на кшталт «Що ти маєш на увазі?» або «Будь ласка, розкажи більше, щоб я тебе зрозумів, зрозуміла». Якщо вам здається, що ваші переживання засильні, обговоріть це з фахівцем із психічного здоров'я. Можна також робити просту вправу – виписувати свої переживання у щоденник у довільній формі. Цей щоденник не потрібно перечитувати. Він для скидання зайвої емоційної напруги і виходу зачарованого кола однакових думок. Якщо вам здається, що ви не вмієте говорити про свої почуття, практикуйтесь. І з часом буде виходити дедалі краще. Бути щирим важко і страшно. Якщо ви пробуєте, ви молодець. Якщо ви принаймні думаєте про те, як зберегти близькість у стосунках, ймовірно, ви вже маєте достатньо для того, аби пройти складне випробування війною і розлукою. Любов – це те, на що можна спертися у переживанні важких досвідів війни. Любов завжди надає сенсу і полегшує шлях. Тож бережімо її і плекаємо. Дякуємо, що були з нами. Приєднуйтесь до спільноти друзів Куншт, наших найвідданіших слухачів, які першими отримують ексклюзивний контент. Також підписуйтеся на наші соцмережі. Усі покликання в описі епізоду. І, звісно, будемо дуже вдячні за ваш коментар, репост або донат. До зустрічі в наступному випуску.
2: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
19: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
7: Передозування вітамінами. Коли більше, не краще. Написала журналістка Олена Козар. Начитав бізнес-аналітик, автор подкасту «Запали цілі» Роман Кошовський. Дослідження 2019 року показало, що попит на вітаміни в Україні невпинно зростає. Переважно в осінні та весняні періоди люди відчувають потребу подбати про своє здоров'я, що зазвичай призводить до купівлі різноманітних вітамінних комплексів, які мають покращити здоров'я волосся, шкіри, суглобів чи загальне самопочуття. Якщо ж говорити про окремі вітаміни, то лідером запитів є вітамін Д – понад 25%, слідом за ним йдуть вітаміни В – приблизно 25%, і Е – майже 22%. Вживання вітамінів міцно асоціюється з поліпшенням здоров'я і часто це роблять без попередньої консультації з лікарем. Втім, хоч і вітаміни відіграють важливу роль у підтримці нормальної життєдіяльності, їхній надлишок може шкодити. Перефразовуючи відому фразу, усе може бути отрутою, питання лише в дозі. В цьому матеріалі розбираємо наслідки передозування вітамінами. Перш ніж розглянути кожен вітамін окремо, погляньмо на сучасне трактування профілактики. Ми звикли, що профілактика – це превентивні дії, які допомагають уникнути хвороб. Часто ці дії зводяться до приймання вітамінів в лапках для здоров'я. Насправді ж, сьогодні розуміння профілактики змінюється та розкладається на декілька рівнів. Первинна профілактика – це знайоме нам запобігання хворобам, тобто здоровий спосіб життя, вакцинація тощо. Вторинна профілактика – це виявлення потенційних хвороб, наприклад, регулярні профілактичні УЗД тощо. Третинна профілактика – це запобігання ускладненням і рецидивам вже наявних хвороб. Четвертинна профілактика – це зведення до мінімуму непотрібних досліджень та призначень. Існує ще й п'ятинна профілактика, коли ми навчаємо людей, як не нашкодити своєму здоров'ю. Дуже часто лабораторні аналізи на вітаміни та приймання вітамінних комплексів – це саме те, чого вчить нас не робити четвертинна та п'ятинна профілактика. Адже кожен зайвий аналіз – це хоч і невеликий, але ризик хибно-позитивних або хибно-негативних лабораторних результатів. Вони тягнуть за собою непотрібне лікування, а також ускладнення від процедур гематом або інфекційних заражень і додаткового навантаження на систему охорони здоров'я. А кожне призначення вітамінів без аналізів і без потреби – це ризик побічних ефектів та передозувань. Так і виходить, що ми приймаємо вітаміни в надії покращити своє здоров'я, а в результаті можемо робити гірше. Тож, пам'ятаючи про всі рівні профілактики, спробуємо розібратися з прийманням найпопулярніших і наслідками передозування вітамінів. Вітамін Д. У 2024 році Асоціація ендокринологів випустила рекомендації щодо призначення вітаміну Д, щоб запобігати розвитку захворювань. Якщо підсумувати ці настанови, то станом на зараз не рекомендується проводити рутинні аналізи на вітамін Д. Здебільшого, це зумовлено тим, що медична спільнота все ще не може визначитись, які рівні 25-гідроксивітаміну Д вважати нормальними. Більшість провідних організацій у сфері охорони здоров'я погоджуються на значеннях між 20 і 30. 30 нанограмів на мілілітр, але консенсусу немає. Тому без призначення лікаря не рекомендовано звертатися до лабораторії самостійно та визначати свій рівень вітаміну Д. Також, згідно з новими настановами, здоровим людям у віці від 18 до 75 років не рекомендується приймати вітамін Д профілактично. Звісно, є певні винятки. Це, наприклад, пацієнти з перед діабетом або вагітні жінки. Іноді додаткове приймання вітаміну Д може бути зумовлене культурою чи расою. Наприклад, вітамін Д гірше виробляється у темношкірих людей. Або ж у мусульманських країнах жінки можуть мати низький рівень вітаміну Д через те, що весь час носять закритий одяг і не перебувають на сонці. До речі, така сама проблема може спіткати і людей, які просто багато часу проводять у приміщенні через стан здоров'я або спосіб життя. Але якщо ви молоді та здорові, не належите до групи ризику, не маєте хронічних захворювань чи культурних особливостей, вам не потрібно рутинно здавати та приймати вітамін Д. Розуміючи потенційну незгоду з такою рекомендацією, один зі співавторів гайдлайну, лікар Анастасіос Піттас у недавній статті зазначив, що лікарі не можуть заборонити людям приймати вітамін Д, але можуть сказати, що немає доведеної користі від приймання вітаміну Д у дозуванні вищому зарекомендоване, яке становить 600 міжнародних одиниць на день. Приймання вітаміну Д у надвисоких дозах є досить поширеною практикою. Час від часу можна зустріти рекомендації пити добавки, що містять 10 тисяч або 20 тисяч міжнародних одиниць вітаміну. Проте, згідно з рекомендаціями Національної служби здоров'я Великої Британії, добова доза вітаміну Д не має перевищувати 4 тисячі міжнародних одиниць. У разі передозування може виникати нудота, запаморочення та м'язова слабкість. Іноді надлишок вітаміну Д спричиняє гіперкальціємію, надлишок кальцію, що веде до проблем із нирками та серцем. Передозування вітаміном Д трапляється нечасто. Є описані випадки токсичного передозування під час пандемії, коли люди намагалися запобігти хворобі, довго приймаючи надвеликі дози вітаміну Д. Зазвичай у таких ситуаціях допомагає припинення приймання добавок, дотримання дієти з низьким вмістом кальцію та обмеження перебування на сонці. Але необґрунтоване приймання вітаміну Д має інші ризики, створює ілюзію піклування про здоров'я та потребує коштів, які могли бути витрачені на корисніше збалансоване харчування. Природні джерела вітаміну Д. Найбільше джерело вітаміну Д – сонячне світло. Саме під дією ультрафіолету в нашій шкірі утворюється вітамін D3, який потім потрапляє в печінку і стає 25-гідроксивітаміном D. Якщо ви багато часу проводите в приміщенні, а виходячи на сонце рясно маститеся сонцезахисним кремом, утворення вітаміну D суттєво знижується. Але жоден лікар не порадить довго перебувати на сонці без SPF, адже це може призвести до розвитку раку шкіри та фотостаріння. Також вітамін D можна отримувати з їжі. Він є в яйцях, м'ясі та рибі, зокрема в оселедці, лососі та сардинах. Крім того, зараз на полицях магазинів є чимало продуктів, фортифікованих вітаміном D. Це може бути молоко, йогурти або пластівці на сніданок. Купуючи продукти, зверніть увагу на етикетку та подивіться, чи містять вони доданий вітамін D. Вітамін А. Вітамін А – це група речовин, що містять у собі ретиноїди. Потрапляючи в організм з продуктів тваринного та рослинного походження, вітамін А накопичується у печінці та виконує важливі функції у роботі імунної системи, здоров'ї очей та шкіри. Але коли вітаміну А стає забагато, це може бути шкідливо. Це демонструють нещодавні випадки у Сполучених Штатах. У 2025 році у США почастішала кількість захворювань на кір – небезпечну інфекційну хворобу, що найчастіше вражає дітей і може призводити до смерті. Це пов'язують із посиленням антивакцинаторського руху та небажанням батьків робити дітям щеплення. Після смерті дитини від кору міністр охорони здоров'я США Роберт Кеннеді виступив із контроверсійною заявою. Визнавши здатність вакцини захищати від хвороби, він зазначив, що рішення про вакцинацію є особистою справою кожного. При цьому додав, що багате на вітаміни харчування є найкращим захистом від інфекційних хвороб, а вживання вітаміну А значно знижує смертність від кору. Подібні твердження спотворюють важливість вакцинації, перетворюючи її на одну з опцій захисту. Насправді ж, щеплення є єдиним надійним методом профілактики хвороби, а вітамін А не може попередити чи вилікувати кір. Тож, який стосунок цей вітамін має до хвороби? Він відіграє важливу роль у роботі імунної системи. Згідно з дослідженнями, у країнах із низьким рівнем доходу та невідповідним харчуванням у дітей, які хворіли на кір, також виявлявся дефіцит вітаміну А. Серед пацієнтів із дефіцитом частіше траплялися ускладнення та смертельні випадки. Тож, іноді лікарі можуть за потреби ввести хворій дитині вітамін А. Але все це має відбуватися під пильним медичним наглядом. Після заяви Кеннеді до лікарень Техасу та Нью-Мексико почали надходити діти з кором та передозуванням вітаміном А, яким батьки намагалися лікувати хворобу самостійно. Це призвело до порушення функцій печінки, адже у великих дозах вітамін А є гепатотоксичним, тож на додачу до кору пацієнти також отримали проблеми з печінкою. Крім кору, вітамін А також часто пов'язують із хворобами очей та шкіри. Якщо говорити про очі, то дефіцит вітаміну А дійсно може призводити до погіршення зору. Зазвичай з такою проблемою стикаються люди з країн з обмеженим доступом до повноцінного харчування. Якщо в організмі відновиться нормальний рівень, зір покращиться. але приймання добавок ніяк не допоможе з іншими захворюваннями очей, не пов'язаними з дефіцитом вітаміну А. Якщо ваш зір погіршився через неправильну форму очного яблука, послаблення очного м'яза чи катаракту, вітамін А цьому не зарадить, а безконтрольне приймання може мати негативні наслідки. Так, наприклад, велике дослідження серед американців, що вживали вітамін А впродовж 2003-2016 років, знайшло позитивний зв'язок між прийманням вітаміну та утворенням ракових пухлин. Зі шкірою все дещо складніше. Похідні вітаміну А, ретиноїди, справді використовують для лікування акне. Їх має призначати лікар у чітко визначених дозуваннях. Адже ретинол – це токсична речовина. Він здатний викликати вроджені вади розвитку плоду. Саме тому, призначаючи ретиноїди жінкам дітородного віку, лікарі зазвичай виписують і оральні контрацептиви. Крім того, ретиноїди мають інші побічні ефекти – сухість шкіри та слизових оболонок, почервоніння очей, кон'юнктивіт, погіршення зору, зниження функції щитоподібної залози, нудоту й блювання. Тому ці препарати призначають лише тоді, коли вони дійсно потрібні. А саме для лікування акне. Якщо ж ви здорові та не маєте акне, добавки, мазі чи спреї з вітаміном А не зроблять вашу шкіру кращою. Природні джерела вітаміну А. Вітамін А міститься у продуктах тваринного походження – яйцях, сирах, молоці та жирній рибі. Його надзвичайно багато у печінці. Так багато, що вагітним жінкам рекомендують обмежити споживання печінки до одного разу на тиждень. Ще одним джерелом вітаміну А є бета-каротин, який в нашому організмі перетворюється на ретинол. Бета-каротин міститься у моркві, абрикосах, шпинаті та червоному перці. Але надмірне споживання цих продуктів також не рекомендовано. Наприклад, є описаний випадок, коли споживання 200 мл морквяного соку щодня призвело до пожовтіння долони, а це означало зайві дослідження та аналізи. Вітамін Б. Вітаміни групи Б – це група з 8 речовин, які беруть участь у різноманітних процесах в нашому організмі. Наприклад, вітамін В2 – рибофлабін – допомагає підтримувати здоров'я шкіри та очей, а вітамін В12 відіграє роль у кровотворенні. Час від часу добавки з вітамінами групи Б набувають популярності серед населення та можуть спричиняти проблеми. Наприклад, сьогодні досить поширені добавки з вітаміном В6. Якщо вірити рекламі, то його вживання допомагає підвищити стресостійкість, знизити тривогу та покращити роботу нервової системи. Мета-аналіз 2019 року показує, що вітаміни групи Б здатні покращувати настрій, хоча не мають статистично вагомого впливу на симптоми депресії та тривоги. Втім, на сайті Національної служби здоров'я Великої Британії зазначено, що всі наявні вітаміни групи Б ми можемо легко отримувати зі збалансованої дієти. Передозування вітаміном В6 має ряд досить неприємних та небезпечних наслідків. Насамперед, може призводити до периферійної нейропатії. Це ураження нервів периферійної нервової системи. Воно може проявлятися відчуттям мурах на шкірі, поколюванням у руках і ногах, порушенням холодової чутливості, а згодом сильною м'язовою слабкістю, при якій людині стає складно рухатися. Нещодавно проблема з передозуванням вітаміном В6 гостро постала в Австралії. В країні зросла кількість звернень із периферійною нейропатією, яку викликало не лише вживання добавок із вітаміном В6, але й несвідоме споживання продуктів, фортифікованих ним, наприклад, енергетичних напоїв чи протеїнових коктейлів. Згодом Державний департамент здоров'я Австралії оновив вимоги з маркування. Відтепер будь-який продукт чи ліки, що містять понад 10 мг вітаміну В6, повинні мати дисклеймер, що попереджає про ризики розвитку хвороби. Ця проблема може бути актуальна і для України, де добавки з вітаміном В6 часто позиціонують як протитривожний засіб, що допоможе впоратися зі стресом внаслідок війни. Якщо говорити про інші вітаміни групи Б, то їх вживання у профілактичних дозах, скоріше за все, не призведе до негативних наслідків для здоров'я. Але приймання добавок без клінічного підтвердження дефіциту не є обґрунтованим. Ми отримуємо всі необхідні нам вітаміни групи Б при збалансованому харчуванні та найчастіше не потребуємо додаткового приймання. Звісно, бувають винятки. Наприклад, люди, які дотримуються веганської дієти, часто мають В12 дефіцитну анемію та потребують добавок із цим вітаміном. Дефіцит вітаміну В1 може виникати внаслідок зловживання алкоголем. Так може розвиватися енцефалопатія Верніке, для лікування якої використовують ін'єкції вітаміну В1. Проте для більшості здорових людей достатньо буде раціонального харчування. Природні джерела вітаміну В. Вітаміни групи Б містяться у дуже різноманітних продуктах – м'ясі, рибі, бобових, овочах і фруктах. А деякі вітаміни, наприклад, вітамін В7, взагалі утворюються завдяки бактеріям, які живуть у нашому кишківнику. Тому, щоб підтримувати нормальний рівень вітаміну В, варто дотримуватися різноманітного харчування. Вітамін С. Вітамін С або аскорбінова кислота захищає наші клітини, допомагає підтримувати здоров'я судин і заживляти рани. Та для більшості людей вітамін С зазвичай асоціюється із застудами. У 1970 році американський біохімік Лайнус Полінг припустив, що приймання вітаміну С може бути хорошою профілактикою застуди та інших ГРВІ. З того часу в науковій спільноті тривають дискусії на цю тему. У 2013 році було опубліковано великий огляд досліджень про те, чи може вітамін С попередити застуду. Автори огляду дійшли висновку, що немає статистично вагомих причин вважати, що приймання вітаміну С може якимось чином запобігти захворюванню на застуду. Втім, зазначають, що в деяких випадках це може бути корисно, а саме для бігунів на марафонські дистанції, професійних лижників і солдатів, які проходять службу в арктичних регіонах. Тобто для тих категорій людей, які зазнають великих фізичних навантажень, особливо в холодних умовах. Також підвищене споживання вітаміну С може бути рекомендоване курцям, у яких рівень

0: Звільнені з російського полону в'язні, які довго не отримували нормального харчування, або люди, які живуть в умовах голоду на тимчасово окупованих територіях України. Природні джерела вітаміну С. Вітамін С міститься у багатьох фруктах і овочах – цитрусових, болгарському перці, полуниці, капусті та картоплі. Вітамін Е. Якщо ввести у пошуку вітамін Е, то, скоріше за все, ви побачите десь поруч з ним слово «антиоксидант». Роки агресивного використання цього терміну у маркетингу та рекламі вітамінних добавок спотворили його значення та створили безліч невиправданих очікувань. Антиоксиданти – це речовини, які захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами. Теорію вільних радикалів запропонував Денгем Гарман у 1956 році. Згідно з нею, ми старіємо через те, що в нашому організмі накопичується багато вільних радикалів. Вони викликають процеси окиснення у клітинах. Відповідно, антиоксиданти можуть збалансувати цей процес, знизити окиснення та продовжити тривалість життя. Теорію вільних радикалів, як і багато інших теорій старіння, науковці вивчають на клітинному рівні. Але в рекламі добавок вона часто спрощується та зводиться до того, що приймання антиоксидантів, зокрема вітаміну Е, продовжить вашу юність або зробить знову молодими. На жаль, це не так. Ми не можемо жити довше, ніж відведено нашими генами, екологією, теломерами та іншими факторами. Вітамін Е не допомагає зберегти молодість. Це важливий елемент, який ми отримуємо з їжею. Але надмірне його споживання у добавках може бути небезпечним. Так, наприклад, метааналіз показав, що приймання добавок з вітаміном Е підвищує ризик геморагічного інсульту. А великий огляд пов'язує споживання вітаміну Е у добавках із загальним підвищеним рівнем смертності. Природні джерела вітаміну Е. Вітамін Е міститься у горіхах, насінні та рослинних оліях. Після споживання вітамін Е відкладається в організмі та вивільняється за необхідністю. Тому навіть якщо ви час від часу будете споживати продукти, багаті на вітамін Е, цього вистачить для його накопичення і підтримки на нормальному рівні. Підсумовуючи, приймання різноманітних добавок зазвичай продиктоване досить зрозумілим прагненням подбати про власне здоров'я. Але найчастіше вітамінні добавки не можуть нам із цим допомогти. Ми потребуємо приймання конкретних вітамінів лише тоді, коли маємо дефіцит. Більшість здорових людей, які щодня нормально харчуються, його не матимуть. Так само додаткове приймання вітамінів не допоможе стати здоровішими. Навпаки, необґрунтоване споживання вітамінних добавок може бути небезпечним. Головною рекомендацією для збереження здоров'я залишаються всім відомі правила: їсти збалансовану, різноманітну їжу, добре спати, займатися помірними фізичними вправами та вакцинуватися. Іноді дотримуватися цих простих рекомендацій може бути складніше, ніж купити упаковку вітамінів. Проте результат точно буде ефективніший. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підтримайте наше незалежне медіа і ставайте друзями Куншт. Нумо популяризувати науку разом. Також запрошую вас послухати і мій подкаст, щоб прокачувати фінансову і інвестиційну грамотність українською. Усі посилання шукайте в описі до цього випуску. Почуємось!
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: В Україні 3 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Вночі підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів у Криму та на Херсонщині. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграмі. Зокрема, уражене місце зберігання та пуску ударних безпілотників у районі Гвардійського, а також станцію управління дронами у Новофедорівці, а також ретранслятор в Оленівці. Крім цього, українські військові поцілили в пункт комунікацій та живлення ретранслятора безпілотників на Тендрівській косі. У Генеральному штабі зазначили, що ступінь завданих окупантам збитків наразі

0: уточнюється. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правоохоронці скасували 6,5 тисяч незаконних рішень військово-лікарських комісій. Про це в інтерв'ю виданню «Цензорнет» повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе. Посадовець зазначив, цитую, «Перевірка не дорівнює скасуванню рішення, ми маємо знаходити конкретні зловживання, але так само маємо не зачепити законні висновки людей, які справді мають для них медичні підстави». Кінець цитати. Також Нацполіції нагадали, що за цей період понад 25 тисяч постанов ВЛК залишили в силі, а в межах кримінальних проваджень слідчі додатково перевіряють обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних. У Міністерстві довкілля Молдови заявили про історично низький рівень води у Дністровському водосховищі. Про це повідомляє видання «Ньюзмейкер» із посилання на молдовське профільне відомство. У Міністерстві зазначили, що це дуже серйозний сигнал. Вкрай низький рівень води впливає на всю екосистему Дністра, на спроможність річки підтримувати природний баланс, а також на водопостачання населення. У Міністерстві нагадали, що в країні діє режим підвищеної готовності в гідрологічній сфері. Зазначу, що Україна з 11 серпня скоротила об'єми скидів води з Дністровського водосховища до 75 кубометрів на секунду. Поновлення викидів попелу з вулкана Етна знову призвело до часткового обмеження повітряного руху в міжнародному аеропорту Катанії на італійському острові Сицилія. Про це повідомляє DPA. У керівництві льотовища зазначили, що частина повітряного простору була закрита через викиди попелу, що обмежило кількість можливих прильотів, та порадили пасажирам уточнювати статус рейсів в авіакомпаніях. В аеропорту нагадали, що авіасполучення повернулося до норми лише цими вихідними, а нинішні перебої в роботі аеропорту Катанії називають найсерйознішими щонайменше за останні 2 десятиліття. У Великій Британії 13-річна кішка Чарлі повернулася до власників через 10 років після зникнення. Про це повідомляє BBC. Тварина загубилася у квітні 2016 року одразу після переїзду родини. Наприкінці липня кішку виявив у кущах місцевий житель, який певний час підгодовував її та згодом передав ветеринарам. Завдяки вцілілому мікрочипу фахівці встановили контакти власників і повернули тварину родині. У клініці зазначили, що попри тривалу відсутність, кішка перебуває у задовільному фізичному стані. А у Фінляндії міністерка соціального забезпечення Кароліна Партанен заявила про намір ініціювати запровадження вікових обмежень на використання соціальними мережами для захисту дітей. Про це повідомляє фінський суспільний мовник. Посадовиця зазначила, цитую, «Я особисто вважаю, що ми маємо бути здатні краще захищати дітей від шкоди, які завдають соціальні мережі». Кінець цитати. І міністерка наголосила, що на зростанні кількості злочинів проти неповнолітніх у цифровому просторі. У фінському уряді також зауважили, що йдеться про масштабну реформу, втілення якої очікується під час наступного урядового терміну. У Європейському Союзі також нагадали про рекомендації експертів Єврокомісії обмежити доступ до соцмереж для дітей віком до 13 років. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: У вівторок, 18 серпня, в Україні очікується зміна погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомляє Укргідромецентр. У західних, а в день в більшості північних областей, Вінницькій та Одеській, пройдуть помірні дощі із грозами. Уночі на Закарпатті, Волині, Львівщині та Чернівеччині місцями очікуються значні опади. В окремих районах центральних та південних областей можливі град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Нарешті територія країни утримуватиметься переважно переважно суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній частині та на сході повітря прогріється до 28-33 градусів за Цельсієм. Водночас у західних областях температура знизиться до 21-27 градусів. У Києві та області 18 серпня хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме від 16 до 19 градусів, вдень – близько 24-28 градусів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: – 44 гривні 70 копійок.
1: Євро
2: 51 гривня 7 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 47 копійок, продають по 45 гривень 3 копійки. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають по 52 гривні 9 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
1: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
2: Новий пакет санкцій від ЄС, його перспективність і ефективність. О 17:30 обговоримо із Людмилою Покровщук, експерткою із зовнішніх і внутрішніх політик. Трамп скорочує військові навчання із Південною Кореєю, аби не посваритися із КНДР. Про наслідки такого рішення о 17:45 поговоримо із аналітиком Євгеном Костогризовим.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
8: Є загроза удару.
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив, Кому знайомого, точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
9: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
11: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
11: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
11: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
11: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
12: Пані Троян, викриття з окупації.
11: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
12: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
11: Пані Троян знає, про що говорить.
12: На громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Температура повітря 30+, телефон каже: складні погодні умови, а з вулиці позрадницьки лунає гул генераторів. Це значить дві речі. Перша – Російська Федерація, на жаль, все ще існує. Друге – відключення світла в Україні повернулись. І з відключенням світла повертається трішки призабуте питання. Що їсти, коли не працює холодильник та ще й отаку спеку, і коли не працює плита, немає води? Про це сьогоднішній випуск з понеділка на громадському радіо. Я його авторка та ведуча Катя Мацюпа. І перш ніж ми перейдемо до суті питання, прошу вас перевірити, чи ви підписані на канал з понеділка. Це дуже важливо для мене, для того, щоб я могла продовжувати свою працю. Отож, харчування під час відключення світла. Я щиро вважаю, що це дуже серйозне питання, тому що з того, що я побачила за роки життя з відключеннями в Україні, люди набирають за цей період вагу. Я підрахувала по своїх клієнтах, і в мене вийшла така середня цифра 6% від маси тіла. Тобто, якщо людина важить 65 кілограм, то за період відключень може бути плюс 4 кілограми. І це в більшості випадків не про м'язову тканину. Звісно, це не репрезентативна цифра, не репрезентативна вибірка, та все ж ілюстративна. За період відключень просто набрати ті самі 3-5 кілограм. А так як відключень у нас 2 сезони на рік, то виходить уже 6-10 кілограм за рік. А що поганого в тому, щоб набрати вагу? Може виникнути питання. Ну, якщо у вас недостатня маса тіла за індексом маси тіла, то нічого, навпаки, це навіть добре. Та якщо ваша маса тіла вписується в норми індексу маси тіла, це від 18,5 до 24,9, чи уже доходить до позначки зайва вага чи ожиріння, то немає нічого в цьому хорошого. Бо зайва вага, а тим паче ожиріння, підвищують ризик серцево-судинних захворювань, метаболічних захворювань, раку. Тому ми не зацікавлені у збільшенні накопичень жирової тканини. Але, до речі, недостатня маса тіла теж має багато ризиків для здоров'я. Наприклад, остеопороз, коли ламкі кістки, швидке прогресування саркопенії – це прогресуюча втрата м'язової тканини, через що ми, люди, стаємо слабкі і не подобаємося собі в дзеркалі, як правило. А ще при недостатній масі тіла, що завжди означатиме недостатність м'язової тканини і гірший прогноз по лікуванні, наприклад, тої самої онкології. Тобто, ожиріння – недобре, худоба – теж недобре. Як зрозуміти, де ви, порахуйте індекс маси тіла. Це співвідношення маси тіла до зросту в квадраті. Прогугліть, як його порахувати, і дізнайтесь свій. Подивіться, як інтерпретується ця цифра. До речі, ви можете попросити свого сімейного лікаря розрахувати ваш індекс маси тіла. Для цього треба знати актуальну масу тіла, не та, яка була 10 років тому, і актуальний зріст. До речі, він з віком теж може змінюватись, в підлітків дітей збільшуватись, в дорослих трошки зменшуватись. Отож, повертаємось до відключень. Чому люди набирають вагу в цей період? У кожного свій сценарій, та я б виділила кілька найбільш поширених. Отож, сценарій перший. По-багатому я б його назвала. Їжа з доставки або в кафе і ресторанах. Як правило, це якась така посмачніша, тобто покалорійніша, пожирніша їжа. Піца, бургери, шаурма, паста, десерти, суші. До речі, будьте акуратні, будь ласка, з суші у спеку. Особливо, якщо ще й холодильник не працює. Не возіть суші в маршрутках, це небезпечно для життя. Суші, де є сира риба, мають бути з'їдені якнайшвидше після подання. Загалом сценарій з доставок зрозумілий. Більше смачної калорійної їжі, більше витрачених грошей, до речі, більше набраних кілограм. Сценарій другий. Їжа з кулінарії супермаркету, кафе, їдалень. Тут дуже важливо те, що ви будете обирати. Адже завдання будь-якого кафе, їдальні – зробити так, щоб нам було смачно. А як простіше зробити їжу смачною? Додати побільше жиру, побільше олії, побільше масла. Так, знову згадала про класика і масло. Побільше цукру додати, якщо це якась випічка чи навіть просто хліб. Тому причина набору ваги на парових котлетах і овочах на пару з умовної пузатої хати – це висока щільність калорій усіх цих страв. Навіть якщо це овочі на пару, вони з олією, зверніть увагу, крупи з олією, у крем-супах багато жирненьких вершків, м'ясо посмажене так, щоб було, знаєте так, повністю вкрите шаром олії. А ще на виході ви спокусливо можете захопити компот, який багатий цукром. З кулінарією супермаркетів та сама історія. Як правило, велика щільність калорій на, здавалося, не таких уже й калорійних продуктах. Багато олії. Наступний сценарій, на якому дуже легко, непомітно набрати вагу – це просто хаотичне харчування у спеку під час відключення світла. Без структури і правил. Тим, що попаде під руку. І дуже часто під руку попадають що? Булочки, хліб, майонез, ковбаса, сир, солодощі, печиво, цукерки. Також солоні снеки, типу сухарики, чипси. І, до речі, влітку у спеку ситуація ще трошки інша, бо сюди додається морозиво, солодка вода, пиво, сидр, квас, сік, солодка кава з молоками, цукрами, сиропами, а ще відро черешень і цілий кавун. Як ви зрозуміли, усі ці продукти дуже або досить щільні на калорії. Тому дуже просто набрати вагу, якщо так харчуватись. І це дуже підступно, бо може здаватись, що ви нічого не їли, а по факту ви з'їли чи випили втричі більше калорій, ніж на звичайному харчуванні. Рідкі калорії тут особливо підступні. Трішки розберу окремі пункти. По солодощах, чипсах, булочках все загалом зрозуміло. До речі, всі ці продукти можуть бути в раціоні. Я не вважаю, що їх треба повністю виключати. Це не обов'язково, але питання раціональної кількості для конкретної людини. Коли ми з цих продуктів будуємо свій раціон, то ми їх дуже швидко переїдаємо. Ідемо далі. Соки, солодка вода, квас, кава з молоком, з сиропом. Усе це рідкі цукри. Рідкі цукри надзвичайно швидко і легко засвоюються. І ми просто не зауважуємо, як ми їх можемо спожити, у якій великій кількості. До речі, компот і сік – це не корисні напої, на жаль. Просто вода – так, це корисний напій. Щодо солодкої води. Є різниця, чи це солодка вода, де пише «нуль цукру», чи оригінальний смак з цукром. Хочете солодку воду – беріть нуль цукру. Чому? Детальніше про мене є цілий окремий влог. В описі під цим відео залишу посилання на нього. Кава з молоком і цукром і сиропами – це ті самі рідкі цукри. Щодо пива і сидру. Перш за все, немає безпечної дози алкоголю. На жаль. Особисто я не вживаю алкоголь і вважаю це одним з своїх найбільших досягнень у житті. І це не перебільшення. О, колись я вживала алкоголь в нормальній такій кількості. Алкоголь тягне за собою дуже багато інших непомітних, неочевидних на перший погляд виборів в житті. Але окрім того, що у пиві та сидрі є алкоголь, там ще просто є вуглеводи. В пиві менше, тому, наприклад, безалкогольне пиво в спеку – це буде кращий варіант, а от у сидрі там багатенько цукрів. Якось я порахувала і перед записом цього влогу перерахувала, що в літрі одного дуже популярного бренду сидрів в Україні 81 грам цукру. Це 16 чайних ложок цукру. У спеку, на голодний шлунок, як то кажуть, в гарній компанії, випити літр сидру дуже просто. Ну, дуже просто. Це 2 келихи всього. І 16 чайних ложок або 5-6 столових ложок. Уявіть собі це. Візьміть 5-6 столових ложок цукру, насипте в якусь посудину і роздивіться. Давайте зараз це зробимо.
6: От у нас цукор.
5: От скільки цукру ви випиваєте в розчитаному вигляді, якщо вип'єте 1 літр сидру? Фрукти, відро черешні, цілий кавун, 7 персиків і 5 абрикосів зверху. Фрукти дуже корисні, але в розумній кількості. Розумна кількість на день – це 300 грам в середньому. Зважте колись вдома, чи в супермаркеті, ну чи на ринку, попросіть, щоб вам зважили 300 грам черешні і оцініть масштаби, як то кажуть. Окей, якщо ви не їсте зараз круп, бо немає як їх зварити, незручно, то 0,5 кілограма ягід чи фруктів – це буде окей. Для фізично активної людини це можуть бути і більші показники. Але все-таки перебрати цією смакотою простіше простого. Тому будьмо уважні.
7: То як же їсти? Як же їсти?
5: Коли спека, немає електроенергії, холодильник не працює час від часу, не працює плита, ще й води немає, обмежена її кількість, бо треба тарабанити на 20-й поверх. Ну, як ви могли здогадатись, якщо ми зацікавлені в тому, щоб не набрати зайвого, то навіть в таких умовах варто щось готувати вдома.
7: Але як?
5: Зараз озвучу ідеї. А поки, якщо вам цікаво це слухати чи дивитись, перевірте, будь ласка, чи підписані ви на канал «З понеділка» у YouTube. Це дуже важливо для мене, щоб ви були там підписані і щоб я могла продовжувати свою роботу. Отож, як так їсти, щоб не набрати вагу під час відключень і взагалі поменше готувати, поменше зберігати щось в холодильнику і поменше мити посуд, бо все це додаткові зусилля і витрати часу. Почнемо з того, що їсти. Ну, це модель тарілки здорового харчування. Тільки її будуть наповнювати продукти, які не треба або які майже не треба готувати. Білкова група на тарілці – це консерви. Консервована риба і м'ясо. Мій фаворит – це, звичайно ж, консервований тунець. У власному соку буде краще, ніж в олії. Сардина – теж чудово підійде. М'ясо криля – пробували? Це прекрасна історія. І, до речі, це дешевше за тунець, а по білку не дуже то й поступається. Тушенка – гарний варіант. Тільки шукайте таку, щоб жиру було менше, ніж м'яса. Тобто м'яса більше, ніж жиру. Замість ковбаси, якщо вже хочеться чогось такого солоненького, візьміть сушене м'ясо. Чипси з м'яса зараз є всякі різні. Тільки акуратно, бо в такому білку, як і в ковбасі, до речі, багато солі. Тому не зловживайте. 30 грам на день – це більш ніж достатньо. Це, як правило, така порційна пачечка. Популярна така, популярного бренду, продається в супермаркетах, в кожному супермаркеті. Але якщо у вас гіпертонія, підвищений тиск, краще без цього. Тому що у спеку це ще й може суттєво погіршити ваш стан, сприяти набрякам. І, в принципі, це стосується зараз усіх. Будь ласка, пийте водичку. Більше, ніж коли прохолодно. Ви пітнієте і втрачаєте більше води, тому дуже важливо поповнювати ці запаси. А взагалі, я б рекомендувала в спеку у відключення придбати протеїн. Це висушений молочний білок, який не треба ставити в холодильник і який стоїть, ну, дуже довго. Ви просто берете і розбавляєте його з водою і випиваєте. І не тільки з водою, це може бути з молоком, також ви можете досипати його прямо в кашу, ви можете досипати його в каву. Оце дуже смачно, як солоденьке таке лате з запахом молока. Тільки це виходить лате без цукру і білкове. Протеїни ще бувають з різними смаками і ароматами. Можете обрати той, який вам більше до вподоби. І в результаті це виходить дуже-дуже смачно, ароматно і корисно, бо це просто білок. Протеїн у порошку – це не лише для качків і качечок. Це просто зручний спосіб з'їсти білок. Ви можете з'їсти 100 грам консервованого тунця, а це, до речі, буде ціла банка, та? І там буде, наприклад, 22-25 грам білка. А можете випити водичку з отакою от ложечкою такого білка розчиненого, ну чи, наприклад, каву, та? З мірною ложкою цього протеїну. І ваш організм особливої різниці не відчує в плані отриманого білка, тому що тут амінокислоти, що тут амінокислоти. І це зручно, особливо у спеку. Якщо ви на веганському типі харчування, то тоді ваш шлях – це порційне тофу невелике, да, щоб не псувалось, і соєвий протеїн. Загалом у веганів скромніший вибір. І так, я знаю, що горіхи, наприклад, також містять білок, бобові містять білок, але давайте чесно, все ж жиру в горіхах більше, ніж білка, а в бобових вуглеводів більше, ніж білка. Перейдемо до частини там, де гарнір у здоровій нашій тарілці. Вуглеводи, цільнозернові, пише на тарілці здорового харчування. Тут можуть бути сублімовані каші, це прекрасний варіант. До речі, вони часто містять вже в собі якесь м'ясо. Тому взагалі це може бути як єдина страва, хоча, чесно, там малувато білка, там малувато м'яса. На порцію, наприклад, там виходить 10 грам білка. Ну, це замало, бажано, щоб у прийомі їжі було хоча б 30 грам білка. Тому до такої каші сублімованої, навіть якщо вона з м'ясом, я би все одно докладала, наприклад, пів баночки того самого тунця. Чи випивала протеїн? Протеїном, якщо він солодкий, до речі, зручно шліфанутися, щоб відчути солоденький смак, наприклад, після обіду. Але це буде просто білок. Ще по гарніру. Хліб, хлібці, лаваш – це гарнір, який не треба готувати. Головне, кладіть того хліба, лаваша і хлібців в міру. І не їжте тільки хліб і лаваш і хлібці. А лаваш, тунець, наприклад, овочі якісь. Та і ще кілька горіхів з'їли. Ну і порція черешень. Чому б і ні? Ще по гарніру, який не треба готувати, який не треба варити. Гречку на ніч можна просто залити водою і готово на ранок. Кускус залити кип'яточком на 5 хвилин і готово. Овочі, фрукти, зелень. Це добро складає половину тарілки. Ну, з цим влітку проблем немає, можна вже навіть купувати помиті. Якщо ваші прийоми їжі або хоча б їх частина будуть за такою структурою, це допоможе зберегти вашу масу тіла, дасть енергію, стабільний настрій, без оцих, знаєте, качель. Ну і ще збереже вам гроші. Давайте чесно, бо доставки – це ніколи не дешево. По холодильнику – лайфхак. Заморозьте у морозилці пляшки з водою, і коли зникає електроенергія, дістаньте їх з морозилки і покладіть в холодильник біля найбільш цінних продуктів. Це додасть холоду в холодильник, дозволить трішки довше його зберегти. Ну, ніби все. Не забувайте мити руки у спеку, будьте обережні з тим, щоб пробувати черешні на ринку брудними руками. Підписуйтесь на канал з понеділка, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, поширюйте його тому, кому це треба, кому воно може зацікавити. Пишіть в коментарях, якщо з чимось незгідні чи маєте якісь питання. Я, Катя Мацюпа, обов'язково відреагую, зможемо щось обговорити чи подискутувати. Слухайте, думайте, дійте!
4: З понеділка на Громадському радіо.
8: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
9: 13.25.
10: Жінки.
11: Мир. Безпека.
12: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
11: Жінки.
13: Спільний проєкт Громадського радіо
11: та громадської організації «Жінки в медіа».
14: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
11: Безпека. 13.25.
15: Жінки.
16: Мир. Безпека.
9: Всім привіт! Це подкаст 1325 на громадському радіо. Я Анастасія Богаліка, ведуча. Зі мною тут Ліза Кузьменко, очільниця руху жінки в медіа, моя колега співведуча в цьому проєкті, де ми говоримо про 1325, стратегію ООН. Але насправді це подкаст про дуже живі і наближені до життя речі. Сьогодні наша гостя Катерина Приймак, очільниця руху ветеранка. Привіт!
10: Вітаю!
15: Вітання усім!
9: Ну і взагалі нас сюди привела розмова, як то кажуть, новинний привід, та ухвалений закон про протидію сексуальним домаганням у війську. Це такий глобальний інфопривід, через який ми вирішили зібратися і поговорити, тому що те, що відбувається у війську, і те, що відбувається після війська з ветеранками, з їхньою адаптацією у суспільстві, це дуже важливі речі, і це важливо в цілому для країни, для суспільства, для розуміння людей. Тому я почну з закону. Чому це було важливе рішення? От наскільки велика ця проблема? Тому що вона дуже часто невидима.
10: Взагалі є дуже багато нюансів, які пов'язані з безпекою кордонів жінок, де іноді і чоловіків у війську. І чому саме такий крок, як цей закон? Тому що, на жаль, Міністерство оборони не проявило потрібної ініціативності для того, щоб змінити для жінок порядок справ. Насправді все почалося у нас ще з петиції, яку ми спільно подавали з партнерами, щодо того, що жінкам необхідний цей механізм. Я би зайшла так з загального. Насправді, найбільше, мені здається, проблема в армії зараз – це відсутність цього механізму справедливості, коли винні можуть нести дійсно відповідальність. Тобто не коли вони знаходять там лівого солдата і на нього все вішають, а коли це дійсно є відповідальність за рішення, за дії і так далі. Але, в принципі, це проблема всього законодавства і всієї кризи, в якому зараз право, і в тому числі міжнародне, тобто змусити агресора понести відповідальність, це глобальне питання, яке в Україні теж треба вирішити. Проте, коли у нас була ця петиція, вона доволі швидко набрала 25 тисяч голосів, і дівчата писали просто іноді жахливі речі, тобто, що кожна реальна чи не кожна з якимись неприємними знаками уваги стикалася, а одна дівчина, наприклад, на БЗВП в перший день двічі з цим стикнулася.
15: А давай пояснимо нашим слухачам і слухачкам, про що йдеться, про які неприємні речі від і до.
10: Ой, слухайте, ну тут загалом, ну от цей кейс, так, дівчина написала в анкеті, що вона проходила курси масажа, і її викликав її командир, який лежав в простиночці і казав, ну що ти мені зробиш масаж? Ось.
15: Це тобто, жахливо, це просто неприпустимо для...
10: Ми всі розуміємо, що ну, існує середовище професійне, там теж люди можуть знайти собі пару. Тут немає ну якоїсь там, хоча дійсно в війську з тим, як до жінок упереджено ставляться, для жінок навпаки питання цих заведення стосунків у війську – це проблема, яку сприймати якось об'єктивно нормально, поки суспільство не готове. Але тут ми можемо зайти на дуже широке коло проблем, які цей закон, на жаль, не вирішує. Ну, по-перше, що саме закон цей робить? Він додав в дисциплінарний статут, має додати, тобто ще будуть етапи да, узгодження цих всіх документів нормативних, але там стає видимою проблема дискримінації жінок, проблема домагань. Але це не означає, що жінкам буде легше це довести, на жаль. Тому що для того, щоб довести те, що, в принципі, ну, має дуже ефемерний склад злочину, да, там слова, дії якісь, там, за відсутності, наприклад, доторків, багато що важко дійсно довести. Ну, тобто, ми взагалі радимо дівчатам по можливості записувати, да, потрібні свідки по можливості. Ну, і взагалі багато нюансів. Тут також треба розділяти, що є от сексуалізовані злочини і проступки як домагання, а є, наприклад, тяжкий кримінальний злочин зґвалтування. І в такому випадку тут теж є купа додаткових якихось механізмів, наприклад, те, що ця справа, так як це зв'язано з військовослужбовицями, буде передаватися в ДБР. Наприклад, тут є там якісь складнощі з тим, що жінка, яка не розпоряджається своїм часом і не може обрати сама собі переміщення, да, територіальне, у неї можуть бути проблеми з тим, щоб там отримати експертизу. Це все складні злочини, і це теж те, що стосується взагалі військового правосуддя. Багато треба чого вирішувати. Але перемога у тому, що дискримінація жінок і домагання взагалі в статуті, ну, так і прописані мають бути, як це звучить.
13: 1325
14: на громадському радіо.
15: Це ми вже не говоримо про те, що для того, щоб звернутися військовослужбовиці, коли ці, наприклад, домагання походять від влади,
9: від командира,
15: це вже не рівні стосунки.
10: будь-якому випадку ми теж, навіть якщо це не від командира, а просто там відбувається від побратимів, все одно загальна відповідальність зазвичай лежить все одно на командирі. Тому що командир не було можливості ефективно поскаржитися, да? Або що командир такі стосунки допускає у війську. Але ми просто маємо розуміти всю певну недбалість системи в тому, що оцієї HR-складової взагалі дуже сильно не вистачає. І ми можемо дякувати там за такі кроки, як там в 24-му, здається, відбувся, що психологами тепер можуть бути тільки справжні психологи, а не просто там по...
15: Кого не значили.
10: О, ти жінка, о, в тебе гуманітарна освіта, та будеш у нас по моральному забезпеченню відповідати. Тобто, загалом, якщо говорити, як ми можемо дійсно виправити це питання для жінок, і взагалі ми можемо дивитися не тільки на домагання, у нас величезна кількість порушень прав людини в армії і жінок, і чоловіків.
15: Але якщо говорити, от багато проблем.
10: Да, що насправді нам дуже важливо розглядати, яка особистість командира взагалі має бути, і які вимоги до командира. І в тому числі, от ми говоримо про відносини в армії і назовні з цивільним населенням, да, і от ми пам'ятаємо 1325 і СНПК, да, для того, щоб, ну, командир теж має зобов'язання контролювати ситуацію так, щоб не допускати СНПК. А тут ми повертаємося до питання, чи ми вважаємо насильство над жінками у війську безпосередньо теж СНПК. І мені здається, що
15: пояснимо для наших слухачів і слухачок, що СНПК – це сексуальне насильство, пов'язане конфлікту. Як правило, з конфліктом, як правило, ми його розглядаємо щодо злочинів, які вчиняє російська армія. А тут, можливо, йдеться про те, що...
10: Ну, від російської армії ми взагалі ніколи в житті і не зможемо очікувати дотримання якихось міжнародних норм. Але історія в тому, що Україна дотримується всіх міжнародних норм, і, власне, тероризування місцевого населення, да, там особливо від чого страждають жінки і діти, ну, є ризики, що армія може таке чинити, і обов'язково має бути вище командування, яке не допускає подібного щодо там навіть ворожого цивільного населення.
9: Повернімося до не тільки там прийнятого закону, а взагалом в цілому ситуації, тому що ти, мені здається, сказала ключову фразу, що жінці треба збирати дуже багато доказів для того, щоб ця річ, скажімо так, оприявнилась, так? Але, як правило, з тих кейсів, про які я чула і про які читала, в підрозділах всі про все знають. Тобто це не рідко це буває така історія, що про це ніхто не знає.
10: Справа в тому, що тут ключова історія, що стається з кривдником, так? Ну, давайте ми будемо розглядати ширше, да, не тільки домагання, а взагалі певний мобінг, да, свого особового
15: Пояснюємо складні терміни.
10: Цькування. Жінок, цькування чоловіків. Є завжди у нас ризики зловживання владою, і дуже важливо, насправді, давати механізми військовослужбовцям, щоб можна було на щось скаржитися. Насправді, багато в чому, якщо оцей от кривдник, він кривдить жінок, потім він кривдить чоловіків, потім він ще там когось кривдить, йому ж нічого не зроблять на даний момент, да? Єдине, на що може часто розраховувати жінка, що її не будуть перешкоджати переведенню. Тобто вона, у неї проблеми і з командиром, наприклад. І от замість того, щоб козла командира покарала система, такого не буде, тому що козел-командир може бути більш цінний з точки зору системи, ніж жінка. От мені так і казав один військовослужбовець високого рангу, який виконує функції радника з певних питань. Він з військово-повітряних сил. Тобто він каже, цей чувак льотчик, а ця дівчинка, там, наприклад, діловодка, де я вам візьму ще одного льотчика? І це дуже погано з точки зору взагалі того, як далі буде розвиватися подія, тому що буде приходити нова дівчинка і новий якийсь хлопчик, так, який буде страждати від цього чувака, якому дозволяють це робити, тому що він важливий. В цьому взагалі проблема жінок у війську, що ти будеш 100-500 раз суперкльова, підготовлена і мотивована, там, да, а чоловіку достатньо просто не пити, і він буде супербажаний солдат в будь-яку військову частину.
9: Це, знаєш, є такий жарт, що в армії командний склад карають в лапках переведенням на вищу посаду.
10: Чому так відбувається? Тому що він не може займати нижчу іншу посаду, як мінімум, тому що його звання їй не відповідає. Ну, зараз вже різне може бути, насправді, але частіше за все, дійсно, просто шукали місце переведення для, наприклад, якогось майора, немає цих місць, є тільки для підполковника. От йому дають звання нове, щоб він міг зайняти цю позицію. А все питання до того, що які у нас вимоги до командира, і ким це має бути людина, і тут можна поговорити про кризу взагалі, там, військової освіти, тому що також це не є якимось достатнім кар'єрним ліфтом, от, тому що вона там неякісна в багатьох питаннях.
8: 13.25.
9: Це важливі речі, і важливо, щоб цей закон навіть з неповним інструментарієм був як ланка, та як перехід до якоїсь системи, яку в Збройних силах суспільство хоче бачити.
10: Є просто більш фундаментальні проблеми. Це те, що в армії створюються якісь органи, які мають слідкувати за забезпеченням прав, за відсутності порушення прав. І дуже часто цим чоловікам, які в цих підрозділах існують, їм треба доводити, що у жінок є проблеми, що жінок дискримінують. Тобто вони вважають, що цього немає. І найбільша кількість от в цих офіційних документах щодо жіночих проблем, таких як домагання і переслідування, цькування, дуже багато підкреслено відповідальності за наклеп. Тобто він, розумієте, про що я, що в системі скарг жінку...
15: Жінка має доводити, що вона що постраждала.
9: Тому що з точки зору системи це слово проти слова.
10: Так, це є, так, слово проти слова, але тим не менш, важливо, щоб цей механізм підготував ґрунт для того, щоб робити хороші, якісні розслідування цих всіх справ.
15: А кінцева мета, щоб наша армія складалася з людей, які там будуть вмотивовані, неналякані,
9: не булити один одного, а займатися іншими речами.
15: Ну, власне, і не витрачати час на ці, вибачте, розборки.
10: Для мене жінки в підрозділі це певний такий лакмусовий папірець того, наскільки адекватне взагалі командування. Тобто, взагалі, чи для них мірило професіоналізму важливіше і цінніше, ніж власні якісь упередження. І це дивно, що це має бути базою, так? Але, на жаль, ми не всюди бачимо таке відношення.
16: Цей закон не так довго писався.
15: Але назрівав.
16: Назрівав. Дивіться, просто тут питання в тому, що якщо ми не можемо піти коротким шляхом через військо, через Міноборони, через Генштаб, то ми йдемо через Верховну Раду. У нас немає інших допоміжних маршрутів. І, на жаль, це насправді не окей, що адвокації прав військовослужбовців, жінок, зокрема, може відбуватися тільки таким чином поки що. І це є також проблемою для подальшого шляху цього закону, який він за собою потягне і принесе механізми, як це все буде написано і як це буде все реалізовано. І, на жаль, у мене іноді складаються думки в сторону того, що це все, знаєте, як бідному рукопожаття. Насправді, тому що для того, щоб дійсно захистити права військових, потрібно внутрішні кадрові реформи проводити і іноді безжально. І ми просто іншими оцими шляхами обходимо, ведемо, як ми лиш можемо. Насправді, ми, як організація, приймаємо запити від дівчат, іноді ми безсилі щось зробити. Можемо допомогти знайти юриста, самі проконсультувати там психологічну підтримку тощо. Тому що все одно, на жаль, в більшості випадків кожен кейс варто супроводжувати індивідуально і дивитися, бадатися, можливо, залучати підтримку громадськості, але жінки не хочуть цього. Тому що, наприклад, якщо пам'ятаєте, коли слідство інфо зробило розслідування, і жінка, якій нав'язливо пропонували інтимні стосунки, там вона причому це записала, і були докази. Це закінчилося так само переведенням в іншу військову частину, а її дружній чоловічий колектив казав, ти що, через тебе наш Саня посварився з дружиною. І це, насправді, проблема в тому, що жінка далеко не завжди може розраховувати на підтримку від інших людей. А ще є одна жахлива історія, це про те, що можуть бути помсти за те, що ти намагаєшся свої права захистити. І тобто навіть ми там спілкуємося з омбудсменом.
15: Я хотіла, це було одне з моїх запитань про те, що у нас же зараз є омбудсмен уповноважена з питань військовослужбовців.
16: тій величезній купі звернень, які є до омбудсмена з порушенням прав, які стосуються там виплат, ТЦК, ще щось, гендер знову може загубитися. Я дуже вдячна Олі Решетіловій, вона реально молодець і дуже добре, що це людина саме така. Але навіть з тим, ну, по-перше, це не ок вирішувати на альо, да, якісь питання, мають бути механізми.
15: Ручний режим. Да,
16: мають бути механізми, які простим смертним дозволяють там зробити це звернення. Звісно, в них є можливість звернення до омбудсмена, але от у нас, наприклад, був випадок, коли дівчині не надавали належну медичну допомогу і тримали її в окопах. Ми добилися того, що на цей кейс звернули увагу, почалися розборки, і ці дівчині після того, як вона виписалась з госпіталя, влаштували гарне життя.
1: Жінки, мир, безпека.
14: 13.25 на громадському радіо.
9: Це випадок з вагітною дівчиною, яка втратила дитину?
16: Це була внутрішня кровотеча, це точно, мабуть, це про неї, але я не певна.
9: Бо там якраз же взимку, от буквально кілька місяців тому був дуже гучний випадок з дівчиною, яка дізналася про вагітність на позиції, її ніяк не могли вивезти.
15: Я от думаю, якщо...
16: Я не впевнена, я не буду брехати, чи цей випадок, чи ні, але наш випадок стався наприкінці лютого, і там було потім через те, що ми звернулися до омбудсмена і почалися також питання, виникли інші питання з іншими порушеннями прав військових, так, то там були розслідування, розборки, а дівчина вийшла з госпіталя і просила допомогти знайти їй інше місце служби.
15: Я розумію, що ми маємо говорити про критичні ці жахливі випадки, а були якісь історії, які вирішились, ну, якщо не позитивно, але, ну, принаймні, добре для військовослужбовець, коли вони заявляли про домагання або якісь інші порушення.
16: Насправді, дивлячись, яку мету дівчина перед собою ставила, наскільки ми можемо вважати це успішним. Для мене є неуспішним кейсом, якщо кривник не отримує там жорстких якихось доган. Насправді, є кейси хорошого ставлення до жінок в підрозділах, є кейси, коли командир дійсно сприяє там розвитку професійному. І у нас вже взагалі окремі жіночі є, да, підрозділи. Насправді, ми дуже часто бачимо, як наша спільнота навколо якихось таких от кейсів гуртується, і всі дівчата наші, ну, вони шукають реально шляхи, як вийти з ситуації, куди перевести, там допомагають і підтримують морально, щоб, наприклад, вибороти свої права. Багато хто просто, ну, опускає руки, так, і каже, що мені легше, ну, там, забути, що такий випадок був, ніж починати розборки. От, це, на жаль, дуже часто жінки не хочуть іти до кінця, і їх не можна в цьому звинувачувати, тому що система не є френдлі до скарг жінок.
15: Я хотіла ще загально запитати про роботу руху ветеранка. Що зараз є пріоритетом? Наприклад, три основні проблемні питання, про які варто говорити.
16: Труднощі руху ветеранка в тому, що питання, ну, жінок там у секторі безпеки і оборони, воно з одного боку ніби вузьке, да, лише жінок. Але з іншого боку, ми розуміємо, що присутність жінки є на кожному рівні. Я би сказала, що зараз пріоритетна наша задача – це розбудувати інституційно спроможності бути дійсно міцним тилом для дівчат, тому що ми як супроводом займаємося соціальним, так і збираємо для наших бойових посестер допомогу на фронт. І у нас є регіональні офіси, нам зараз от важливо їх підтримати для того, щоб ми якнайширше могли відповідати на потреби жінок у війську та після служби. Тобто, в принципі, до нас звертається з будь-яким питанням ветеранка чи військова. Ми намагаємося її перенаправити до партнерів, наприклад, да, які можуть вирішувати це питання, або там залучаємо якісь власні ресурси. Друге, це посилити нашу адвокаційну спроможність, в тому числі, щоб налагодити процес збору даних, бази даних, так як жінок у війську і ветеранок, їх все-таки якась accountable кількість, то ми сподіваємося, що наша база буде спроможна навіть кількісні дослідження робити на основі їх там,
15: щоб потім адвокатувати, да, зміни.
16: Щоб потім адвокатувати зміни.
10: Нам важливо більше підтримувати військо, тому що перший запит кожної з жінок, що вона у війську, що вона там закінчила службу, це, звісно, підтримка фронту. Тобто ніхто не може жити спокійно, поки є війна активна, поки є ця історія. Друге, що говорять, про що самі ветеранки говорять і військові, це необхідність психологічної підтримки, підтримки психічного здоров'я. Насправді ми намагаємося нашим благодійним фондом залучати кошти для того, щоб можна було якісну психотерапію оплачувати дівчатам. От, так що такі у нас пріоритети.
15: І я хотіла ще запитати про роботу медіа, про те, наскільки змінюється уявлення медіа про військовослужбовець і ветеранок. З твого досвіду, які наративи зараз існують і які шкодять, і що тебе найбільше дратує у висвітленні теми?
10: Ми завжди чомусь, коли говоримо про жінок у війську, от говоримо там про матеріальне забезпечення, про броніки, про форму, і ми ніби там якісь навіть кроки успішні в той бік забезпечення робимо, проте дуже рідко говорять про бар'єри для кар'єри, про її, про відсутність дискримінації, про нормальне ставлення, про відсутність знецінення, без патерналізму і так далі. Тобто жінки зараз насправді найбільш мотивований людський капітал, який доступний армії, тому що вони приходять самостійно. Туди, от, і треба це вітати. Звісно, що жіночої мобілізації ніякої, ну, її просто неможливо з точки зору до того, як влаштоване наше суспільство, її неможливо зробити повальною. Ось, насправді, мене, ну, нічого вже не дратує.
15: Вже звикла.
10: Але все одно, ми просто живемо, да, уже в своїй такій, в своєму оточенні, там, таких чудових журналістів, як представниці жінки в медіа, наприклад, їм не потрібно, да, вам не потрібно пояснювати, чому розповідати і 180 раз питати у жінок про манікюр в окопах, це крінж. Тобто у нас досі все одно дуже, попри те, що тема цікава, тема і міжнародній спільноті цікава, і насправді Україна, попри весь це там сексизм в армії, вона є лідеркою гендерних змін у армії. От, мені шкода, що цей досвід, взагалі наш досвід війни, ми мало ділимося тим, що у нас дійсно є дуже важливий і цінний зараз. Ну, от так. Я просто хотіла би, щоб про жінок більше, як про професіоналок, говорили у війську і вже заспокоїлися з цим побутом.
9: Ми дуже часто і багато говоримо, власне, про те, що відбувається під час несення служби, але після звільнення ветеранки теж дуже часто стикаються і зі знеціненням, і з сексизмом, і з дискримінаційними проявами. Наскільки це зараз розповсюджене явище?
10: Тут складно багато в чому. Ну, жінки так само заходять у систему і не виходять звідти добровільно. Ми можемо говорити, що багато там хто, наприклад, може завершити службу через декрет, але жодного дослідження про там, як співпрацюють між собою, да, в поганому сенсі, наприклад, ПТСР і післяродова депресія, як їм з цим, і плюс всі бар'єри, які, ну, на неї накладає материнство. Тобто, якщо ми говоримо просто, да, про ветеранок, ветеранів, то класно знайти освіту, да, там нову отримати, вистачає можливостей, класно професійно себе знайти, щось цікаве нове. Але для жінок, які з маленькою дитиною, цей шлях уже містить велику кількість обмежень. Потім, ну, жінки, звісно, скаржаться на самотність, тому нам дуже важливо нашу спільноту посилювати. Ветеранська спільнота – це ж нащадки війська, так? Тобто там теж може вистачати щодо жінок якихось упереджень, але є завжди там свої побратусики, з якими ти служила, і вони до тебе ставляться добре, і ти вважаєш, що в ветеранській спільноті все окей, але глобально жінки не відчувають себе, звісно, з цивільними на рівних, але і оця така мужицька тусовка може їм нехтувати. Тобто хочеться, щоб у жінок була своя тусовка, яка тільки могла би підтримувати їх і їх образ, і їх внесок, щоб у нас все менше в самі всередині ветеранської спільноти було там якихось взаємних претензій. Але загалом те, що відбувається між військовими, там теж дуже багато

0: їхнім якимось заходам, профорієнтаційним і так далі. Але з поверненням ветеранок і ветеранів, ну, знову ж таки, зараз це люди, часто які набули інвалідність через важке поранення. І тут що жінок, що чоловіків, тут жахливі бар'єри доступності просто простору.
1: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
2: Мені здається, що у випадку з набуттям інвалідності у жінок-ветеранок ситуація в родині може бути набагато критичнішою, сумнішою.
0: Згідно.
2: Тому що, ну, я знаю дослідження по чоловіках, що коли чоловік отримує інвалідність...
0: Багато може бути розлучень, та,
2: хтось то пікло, піклуються дружини, мами, сестри. А що відбувається, коли, власне, інвалідність набуває жінка?
0: Справа в тому, що, повторю, проблему відсутності досліджень, відсутності загалом досліджень, на яких ми будемо будувати політики, в тому числі соціальні, для того, щоб вони були таргетні. Але потрібно розуміти, знову ж таки, що ветерани дуже всі різні, і жінка, яка втратила мобільність, яка в Києві, там, і жінка, яка в далекому селі втратила мобільність ветеранка, або там такі ж самі умови для чоловіка-ветерана і для жінки-ветеранки із міста, для них будуть абсолютно різні проблеми доступу до різних послуг. Але, ну, якщо дивитися чисто статистично, таких чоловіків, звісно, набагато більше, і відповідно розлучень серед них буде більше. Жінки мають свої особливості повернення, тому що ринок праці, да, там, наприклад, ті преференції, які є у чоловіків-ветеранів, от, наприклад, ти чоловік-ветеран, і тебе беруть на роботу, тому що тебе не мобілізують раптово, і ти такий класний і цінний кадр. То жінки-ветеранки, ну, до них ця преференція сліпа, і ринок праці для жінок є все одно вужчий, складніше доступний, чим для чоловіків. І ви можете уявити собі, ветеранка, там, бойова, наприклад, приходить працювати, а в неї кухилянт бос. Тобто там з усіх боків, ну, ситуація буде напружена, тому що, ну, все одно крихке чоловіче его, воно іноді дуже нефрендлі до жінок, які на війні себе проявляють героїчно.
3: Може так, якщо підсумувати нашу розмову, хоча безумовно питання дуже багато, і говорити про це і потрібно, і варто, і ми точно будемо про це говорити. Ти вже трошки почала говорити про те, як всередині спільноти ветеранка ви підтримуєте одна одну, але можливо трохи ще розширити. От чим ти пишаєшся в спільноті, як ви підтримуєте одна одну, і чому жінка жінці може бути підтримкою, а не конкуренткою?
0: Загалом ми поговоримо, коли про жінок в армії, ми зрозуміли, що, ну, є така, да, кореляція, що чим більше жінок в армії, тим краще чи іншим жінкам в армії, але для цього потрібно розділяти ці цінності, коли жінка підтримує жінку. Тому що багато що в бюрократичній цій машині кар'єрне зростання стає цінніше, ніж підтримка жінок, на жаль. Але ми бачимо, наскільки... Ну, я просто пишаюся кожною посестрою, які все одно долають ці стереотипи на фронті. Ми зараз все робимо для них, ми маємо бути для них міцним тилом. Я взагалі просто пишаюся нашою організацією кожен день. Не дивлячись на купу викликів, ми стаємо кращою версією себе кожен день, як мені здається.
3: А ми теж пишаємося і дякуємо за вашу роботу.
0: Дякую.
2: Дякуємо дуже за вашу роботу. Катерина Приймак, очільниця руху «Ветеранка» у подкасті 13.25 на громадське радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча цього подкасту, і зі мною Ліза Кузьменко, моя співведуча і засновниця руху «Жінки в медіа». Ми прощаємось. Слухайте, думайте, дійте.
1: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
4: Виготовлення подкасту стало можливим завдяки підтримці уряду Королівства Нідерландів у межах проєкту «Жінки. Мир. Безпека». Місцеві потреби, місцеві рішення,
1: яке реалізує Український жіночий фонд.
5: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини від Громадського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. На Дніпропетровщині внаслідок російського удару безпілотниками по Павлоградському району одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Він зазначив, що окупанти вдарили по Богданівській

0: Хмельницькій громаді Павлоградського району на підприємстві виникла пожежа. Згодом в ДТЕК підтвердили, що росіяни масово атакували територію їхньої шахти, внаслідок чого інфраструктура підприємства зазнала суттєвих руйнувань. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Довбуштет-40». Про це повідомила прес-служба оборонного відомства. В Міноборони зазначили, що цей багатофункціональний безпілотний літак стратегічного рівня призначений для глибинної розвідки, коригування вогню, нанесення високоточних ударів по спорудах, техніці та особовому складу противника на значній відстані від лінії бойового зіткнення. В міністерстві нагадали, що безпілотник має високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та спроможний перебувати в повітрі понад добу. Уряд Німеччини відкидає погрози Росії на адресу західних партнерів, які підтримують Україну. Про це повідомляє НТВ. Речниця Міністерства закордонних справ Німеччини зазначила, цитую, «Погрози та заяви на адресу партнерів з ЄС та НАТО – це не новина. Ми беремо їх до відома, але вони нас не залякають. І ми не відступимо від нашої підтримки України». Кінець цитати. У виданні також нагадали, що реакція Берліна була відповіддю на заяви російської сторони про наміри посилити удари по засобах забезпечення України, а також на тлі нещодавніх вибухів та пожеж на оборонних підприємствах в Італії та Болгарії. У більшості регіонів Росії розпочалася нова хвиля дефіциту пального через сезонне зростання попиту на удари безпілотників по нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Reuters. За даними журналістів, у деяких областях бензин знову зник з автозаправних станцій, а російський уряд визнав складну ситуацію з постачанням у понад 10 регіонах. У медіа також нагадали, що після першої хвилі паливного дефіциту влітку влада Росії продовжила дію заборони на експорт бензину та дизельного пального. Комунальні підприємства та об'єкти паливно-енергетичного комплексу найчастіше фігурують в матеріалах щодо можливого незаконного бронювання працівників. Про це в інтерв'ю виданню «Цензор.нет» заявив тимчасовий виконувач обов'язків керівника Національної поліції Максим Цуцкірідзе. Посадовець зазначив, якщо встановлено, що законних підстав для бронювання не було, відстрочка анулюється. Але це не означає, що людину автоматично мобілізують наступного дня. Цуцкірідзе додав, що правоохоронці розслідують понад 20 тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від мобілізації по всій країні, а найбільшу кількість порушень зафіксували на Дніпропетровщині та Закарпатті. А у Бельгії 19-річний студент разом із колегами під час будівельних робіт на території колишньої пивоварні виявили прихований скарб вартістю 9 мільйонів євро. Про це повідомляє видання «Гардіан». Знайдені золоті монети, саморобки та злитки перевезли до Брюсселя, де правоохоронці і прокуратура з'ясовують походження коштів. Водночас колишній мер міста Піт Бюзе припустив, що золото могло належати родині колишніх власників пивоварні, яка сховала свої статки у безпечному місці. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: У вівторок, 18 серпня, в Україні очікується зміна погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомляє «Укргідромецентр». У західних, а в день в більшості північних областей, Вінницькій та Одеській, пройдуть помірні дощі із грозами. Уночі на Закарпатті, Волині, Львівщині та Чернівеччині місцями очікуються значні опади. В окремих районах центральних та південних областей можливі град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Нарешті території країни утримуватиметься переважно суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. В день стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній частині та на сході повітря прогріється до 28-33 градусів за Цельсієм. Водночас у західних областях температура знизиться до 21-27 градусів. У Києві та області 18 серпня хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме від 16 до 19 градусів, вдень близько 24-28 градусів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 70 копійок.
1: Євро.
2: 51 гривня 7 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 47 копійок, продають по 45 гривень 3 копійки. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають по 52 гривні 9 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Літо кличе. Вирушай з Опті. Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті. Телефонуй 579.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
7: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
2: Новий пакет санкцій від ЄС, його перспективність і ефективність. О 17:30 обговоримо із Людмилою Покровщук, експерткою із зовнішніх і внутрішніх політик. Трамп скорочує військові навчання із Південною Кореєю, аби не посваритися із КНДР. Про наслідки такого рішення о 17:45 поговоримо із аналітиком Євгеном Костогризовим.
6: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
8: Для громадського радіо свобода слова – це Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
19: Бути вільним – це щастя.
6: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
20: А що далі?
6: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
20: Повернення.
6: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення». В етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону.
21: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
21: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
21: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
21: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
6: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На громадському радіо.
1: Я чую інших.
6: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
22: Як захистити себе та близьких?
6: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
22: Попри все.
6: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
22: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
23: Я чую інших людей.
24: Сподіваюсь, вони чують мене.
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
22: на окупованих територіях.
0: Вітаю всіх, це Валентина Трояна, і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: В Україні змінили правила видачі житлових ваучерів для переселенців з окупованих територій. За даними видання ЗМІ, оформити державну допомогу до 2 мільйонів гривень тепер зможуть не всі. Ваучер не видадуть тим ВПО, які продали власне житло в безпечних регіонах після початку повномасштабної війни. Також у допомозі відмовлять переселенцям, які вже скористалися пільговою іпотекою «Є-оселя» або зареєстрували прописку в окупації після її початку. Нові обмеження не поширюються на тих, хто подав заяву до набрання чинності цими змінами. Переселенці скаржаться на затримки реальних виплат за житловими ваучерами. Про це повідомляє Офіс омбудсмана України. Наразі лише в Києві комісії схвалили компенсації на майже 10 мільярдів гривень, проте реальні гроші отримали поодинокі родини. Уповноважений з прав людини отримав понад 900 скарг зі всієї країни щодо відмов або затримок у фінансуванні. Головні причини – брак коштів у бюджеті та відсутність координації між відомствами. У ніч на 14 серпня безпілотники уразили об'єкти окупантів у Макіївці та Севастополі. Про це пише агенція ПІК. У Макіївці через влучання спалахнула будівля колишнього гіпермаркету «Епіцентр», яку окупанти перетворили на склад військового майна. Також вибухи пролунали поблизу Балаклави, що спричинило збої в електропостачанні. Після атак окупанти посилили перевірки цивільних на місцевих блокпостах. На Полтавщині звели нове модульне містечко для родини з тимчасово окупованих територій. За інформацією Укрінформу, у селі Потоки облаштували 50 тимчасових будинків. Туди заселять переселенців, які повністю втратили власне житло через бойові дії. Помешкання вже підключили до комунікації, оснастили меблями та необхідною побутовою технікою. На окупованій частині Запоріжжя та Херсонщини окупанти розпочали нову хвилю примусових рейдів. За даними Центру національного спротиву, російські військові ходять по будинках під приводом так званої звірки даних військового обліку. Від чоловіків вимагають ставати на обліку у фейкових військоматах та забирають українські документи. Тим, хто відмовляється, окупанти погрожують відбором автомобілів, відмовою в медичних послугах або депортацією.
1: Наші. Важливо
22: бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі», при мікрофоні Валентина Троян. Сьогодні говоримо про те, як окупаційний режим у Криму використовує релігію для шпигунства та підтримки російської армії. Журналісти-розслідувачі отримали доступ до понад 400 особистих чатів кримського священнослужителя Дмитра Кроткова. Це листування викрило його тісну співпрацю з ФСБ, передачу зброї окупантам та створення агентурної мережі під виглядом церковних заходів. Про те, як працює секретні чати окупаційного духовенства, про зв'язки з фондом Віктора Медведчука та як насправді влаштоване життя силовиків і попів у Криму, говоримо з журналісткою-розслідувачкою Яною Корнійчук.
1: Анатомія тиску.
0: Яно, ну перше питання, яке виникає, це про джерела. Ви дослідили спілкування російських, так би мовити, священнослужителів. На одному ви зупинилися, власне, про нього і да, вся історія вашого розслідування. Ну, розкажіть, що це за персонаж, як ви про нього дізналися, і про джерела, якою мірою про це можна говорити, щоб люди розуміли, тому що ми багато говоримо, що дуже складно отримати інформацію з окупації, але вам вдалося.
2: Власне кажучи, про джерела, мабуть, можна сказати одним реченням, його половинкою, про те, що нам разом з колегами з телебачення Торонто вдалося отримати листування від власних джерел. Це вся інформація з цього приводу. Це було листування з телеграму, з месенджера одного священнослужителя, який живе в Криму, в окупованому. Це Дмитрій Кратков. І це такий дуже нетривіальний персонаж, тому що він дуже амбіційний, судячи з його переписок.
0: Емоційний.
2: І емоційний, амбіційний. Ну, такий такий цікавий чоловік. Було дуже цікаво читати всі його понад 400 діалогів з купою людей, де він намагався комусь сподобатися, від когось отримати інформацію. Але загалом це не тільки священнослужитель, це людина, яка активно займається волонтерською діяльністю. Але історія в тому, що він є керівником спеціального гуманітарного центру, така організація його. Вони займаються постачанням не тільки якоїсь гуманітарної допомоги російським солдатам на фронт, але вони їм завозять дрони, рушниці, засоби РЕБ. І, власне кажучи, через це в 23-му році СБУ оголосила йому про підозру в пособництві державі-агресору.
0: Ось він така громадянин людина. України чи громадянин Росії?
2: У нього має бути російський паспорт, з того, що я пригадую.
0: Враховуючи його діяльність, то так, а українське громадянство у нього?
2: Чи воно є, чи немає, не перевіряли, чесно кажучи. У нього точно є російський паспорт, тому що ми його бачили в листуваннях. І я думаю, що він його отримав в 14-му, ну, можливо, не в 14-му, але вже після того, як Крим окупували росіяни. І він, власне кажучи, він жив в Криму все своє свідоме життя, наскільки я розумію. І після того, як в 14-му році Росія захопила Крим, він перейшов на їхню сторону. Тобто він зразу став таким поплічником окупантів. Ну, для нього це не щось нове після повномасштабного вторгнення заново починати допомагати там росіянам.
0: Я розумію, що завжди цікаво отримати від джерел з окупації якусь ексклюзивну інформацію. А така інформація є ексклюзивною. Я думаю, що з того листування насправді можна не на одне розслідування обрати собі теми, дослідити. А ви на чому зробили фокус, коли розповідали про цього Кроткова? І що для вас було важливо людям розповісти, повідомити, показати?
2: Загалом це розслідування ми робили спільно з телебачення Торонто. Ми разом з моїм колегою Микитою Панасенком, сподіваюсь, правильно наголос поставили, робили і читали ці всі чати разом. І ми там після якогось першого прочитання, яке ще очевидно було не в повній мірі, ми поділили плюс-мінус напрямки. Він сказав, що він хоче займатися більш прицільно темою ФСБ і прокурорів, і такого більш силового блоку ми його для себе окреслили, а на мене ми виклали відповідальність за якусь більш його соціально-громадянську позицію, політичну діяльність, навколо політичну діяльність, давайте скажемо так, і за ось всі його зв'язки. Найцікавіше, звісно, було це його таке спілкування з ФСБівцем Іваном Латишевим. Микита встановив його особу завдяки такій переписці в Телеграмі. Це було, як це було? Він знайшов, значить, листування, яке було підписане Іван Іванович ФСБ, почав його досліджувати, знайшов номер, витягнув цей номер, з його деанонімізував і з'ясував, що це Іван Латишев, працівник ФСБ, йому 33 роки, народився в українському Дніпрі, але потім переїхав в Росію. Після окупації Криму він переїхав до Криму і почав там працювати. Микита також подивився, як ця людина підписана в інших людей, і там серед багатьох різних підписів був такий напис «Іван Іванович, Іван Латишев, ЦП». ЦП – це така структура в рамках ФСБ, центр протидії екстремізму. І швидше за все, він займається саме релігійним напрямком в рамках цієї структури в Криму. І, власне кажуть, що у них зав'язується тісне спілкування, в рамках якого Кратков йому там розповідає щось про своїх колег, священнослужителів, рекомендує йому якихось своїх знайомих на те, щоб вони з ним спілкувалися, запрошує цього ФСБівця на різні їхні, ми їх назвали церковними нетворкінгами, тому що там дуже багато людей з різних абсолютно якихось структур, з різних посад, і він їх всі їх між собою зводив, і це такі були якісь у них церковні гуляння, я не знаю, де вони між собою всі знайомилися, і потім перетворювали, очевидно, цю дружбу в щось більш специфічне. Тому так, це було, мабуть, таке, ну, не те, що найбільш вражаюче, тому що ми всі знаємо про те, що російська церква тісно співпрацює з федеральною службою, але це було таке підтвердження. І, власне кажучи, це такий короткий апдейт по цьому Івану Латишеву. Але також було цікаво дізнатися про те, що там були діалоги з фондом Віктора Медведчука, який він заснував уже після того, як переїхав в Росію, після цих всіх подій в Україні. Друга Україна, він називається, йому там йому пропонували співпрацю, вони домовилися про поширення якихось матеріалів з фронту Краткова на своїх платформах, щоб він там писав якісь їм дописи, вони це все поширювали, 5-10. Потім вони його запросили на якийсь форум Міра в Москві. Зрештою, там діалог обривається на тому, що вони домовляються про інтерв'ю з Кратковим, а інтерв'ю це мав брати Ян Таксюр, який був затриманий у 22-му році в Україні. Потім
0: Хто він? Що він за людина?
2: Ян Тексюр – це такий письменник, активіст з, очевидно, проросійськими поглядами, якщо так можна сказати.
0: А де він жив? В Україні?
2: Так, він жив в Україні, в 22-му році його затримали. Власне кажучи, потім його обміняли, зараз я вам скажу, коли точно. На початку березня 22-го року СБУ його затримала за звинувачення в державній зраді. В 23-му році його обміняли на одного з українських військовополонених. Ось ця людина з доволі таким сумнівним бекграундом мала інтерв'ювати нашого Дмитрія Краткова. Чи сталося це інтерв'ю, чи ні, достеменно невідомо, ну і на чому там все це закінчилося, теж до кінця не зрозуміло. Але ось такий формат співпраці між фондом Медведчука, цим Кратковим у них відбувався.
0: Який період охоплює те листування, яке ви отримали?
2: Основна маса всіх листувань була, мабуть, з 22-го року, але ми знаходили також трохи старіше за 21-й, але це з його синами були листування там ще з якоюсь людиною. Цей діалог був не сильно важливий для нас, тому ми його не включали. Але загалом десь за понад 4 роки.
0: Я чому уточнюю, бо цікаво, якщо були якісь діалоги до 2022 року, то цікаво, як замінювалася людина в листуванні і в розмовах на деякі теми. Я думаю, ці теми.
2: Так, нам це було теж цікаво, через це ми, власне, і шукали там, коли це все зав'язувалося, але, на жаль, діалогів 21-го року не так багато. Єдиний такий більш конструктивний – це його діалог з його старшим сином. Він там, ну, тобто, листування там тривало ще з 21-го року, якщо я не помиляю. Зламали акаунт цього Краткова в 25-му. Значить, напередодні повномасштабного вторгнення Кратков там казав, що він в якійсь безпеці, може бути без зв'язку, він повідомляв про це все своєму синові. А потім, коли почалася уже повномасштабна війна, він надіслав йому фото і підписав його «Нікому не показувай». І спочатку фото, а потім відео. І на цьому відео він ніби благословляв колони російської техніки, які заїжджали. Ну, тобто, така от історія. Потім наступна фотографія вже очевидно десь на Херсонщині, тому що там був банер, бігборд з політичною рекламою Зеленського. Я не пам'ятаю, який там точно напис був, але було очевидно, що це вже точно територія України. Тобто така історія.
0: Він мав ваше розпорядження, потрапило його листування з його колегами, до прикладу?
2: Так, там дуже багато всіляких переписок зі священнослужителями, і не тільки в контексті переписки з уже згаданим ФСБівцем Іваном Латишевим, але й окремо. Вони там дуже багато матеріалу не ввійшло в розслідування, тому що ну це неможливо просто все втілити, реалізувати,
0: звісно,
2: втіснити в одне розслідування. Вони там дуже багато говорять про волонтерську діяльність, 5-10, але найцікавіше ми винесли, власне кажучи, там був такий цікавий епізод. Ми його назвали у відео ядерним духовенством або енергодарське духовенство. Власне кажучи, один чат у нього був з отцем Павлом Калідою з Москви. Ця людина йому написала Краткову, представилася, що він, значить, священнослужитель і ще там напівставки працює в структурі Росатом. В якійсь там одній організації, не будемо назвати, бо це все одно дуже все складно. Значить, він працює в структурі з орбіти Росатому. Вони там переписувалися про це, потім він почав напрошуватися до нього на якусь поїздку на окуповані території. Яке всяке, вони узгодили цю поїздку, зрештою вони поїхали в Енергодар, але там було одне смішне повідомлення, я його зараз навіть зачитаю. Священна Началя поставила нам ще одну задачу – постаратися увійти у контакт з енергодарським духовенством і постаратися зрозуміти, що вони себе уявляють, яку пастирську роботу проводять, скільки у них там паства і так далі. Це таке повідомлення Кратко отримав від цього отця Павла Каліди, який наполовину священнослужитель, наполовину працівник Росатому. От, і це виглядало дуже як така спроба постежити за тим, які настрої в фактично українських священників, навіть якщо це там якісь УПЦ, МП чи що. Ну, очевидно, тому що це окупована територія Росії. Значить, вони узгодили те, що вони повинні це все прослідкувати, які там настрої, і Кратков йому на це повідомлення відповів, що вони там всі проукраїнські налаштовані, це і так давно зрозуміло. Зрештою, вони все ж таки поїхали в це таке відрядження, вони там потусувалися, з'їздили на ЗС, зробили фоточки там, і ЗС, власне, окупована з березня 22-го року тим самим Росатомом. І на цьому вони якось роз'їхалися і ну, там листувалися, але це вже були такі більш дріб'язкові деталі. Вони, звісно, вже зробили пост в цих своїх пабліках в Телеграмі, ВКонтакті, вони дуже активні про цю поїздку. Ну, тому якось так.
1: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: 23 серпня – час бігти! В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр, а ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Реклама на Громадському радіо.
9: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
10: Наші. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших.
25: На окупованих територіях.
0: Нагадаю, що в студії Громадського радіо журналістка «Слідства інфо» Яна Корнійчук. З його листування з іншими священниками можна зробити якісь висновки, що це за середовище, про що люди спілкуються, як вони поводяться одне з одним?
2: У нього найближчі переписки з його, там був один чоловік, його, не знаю, чи можна назвати його помічником, але найближче за описом це, мабуть, схоже до помічника. І там зі ще однією жінкою, матушка її Катерина Пристінська, якщо я не помиляюся. Там у них понад 10 тисяч повідомлень в цих листуваннях, але загалом вони просто обмінюються фотографіями, вони там якось планують своє дозвілля. Дуже часто в них все крутиться навколо цих поїздок на окуповану Херсонщину. Вони планують поїздки, збирають якусь гуманітарну допомогу, не тільки гуманітарну допомогу, збирають гроші, зв'язуються ось це між собою цих всіх людей, в кого що можна попросити, в кого що можна взяти, а хто може цього разу поїхати. Ремонтують автівки, величезна частина просто витрачена на ремонт автівок. Це не так цікаво, тому ми це не виносили окремими якимись блоками в наш основний матеріал. Але загалом важко сказати, мабуть, з цього всього, яке там оточує. Вони дуже багато обговорюють от інших волонтерів, які теж мають якісь поїздки на фронт.
0: Священики чи не обов'язково?
2: Не обов'язково. Це люди пов'язані з церквою. Ну, тобто, це у них там є якась така певна традиція формування цих всіх волонтерських гуманітарних штабів на основі церков. Іначе там була ще одна церква, там була ще одна волонтерка Єкатерина теж, якщо не помиляюся, і вони постійно її якось засуджували про те, що вона неправильно виконує свою волонтерську роботу, виграє якісь гранти від президента, а ми не виграємо, а чого так? Так вона ж нічого не робить. І це було дуже схоже на розмову якихось, ну я не знаю, це біля, така дуже тривіальні базові розмови з якимось осудом дій інших людей, і це було дуже неприємно читати, тому що такі, ну чому я це маю читати? Ну ти такий ніби, окей, я розумію, чому я це маю читати. Дуже багато всілякого непотребу в цьому всьому. Ну і це, в принципі, навколо цього крутилося все таке спілкування з більш близькими людьми, на когось щось наговорити, когось обговорити, сказати, що хтось поганий, а ми от робимо набагато більше, а ми такі бідні, нещасні, чому ж нас так не люблять? Ну, тобто ось такого ж типу інформація.
0: Ну, оскільки ви отримали переписку з різними абсолютно людьми, то цікаво, чи бувало таке, що він якось дуже дружньо говорив з однією людиною в діалозі, а потім дуже недружньо обговорював її в діалозі з кимось іншим.
2: Так, там було декілька зараз прізвища цього священника, подивлюся. Таке було з священнослужителем теж з окупованого Криму, Варнава Шкурдота, через те я дивилася, важко запам'ятати це все. І, значить, до Шкурдоти навідалося з обшуками в 2024 році, і Шкурдота написав нашому Дмитрію Краткову про те, що він хоче зустрітися, якось обговорити, можливо, він має якісь поради, підказки стосовно цього. Краткова недовго думає, чи пише Латишеву з ось цьому чоловіку з ФСБ, і каже йому, от тут таке трапилося, він мені написав, що там було, може з ним провести завести якусь розмову, може вам щось більше розповісти. Ну, то йому нічого не відповів, але потім він все ж таки зустрівся з Шкурдотою і пише уже за результатами цієї зустрічі ФСБівцю і каже: ми от мали довірливу розмову, маю декілька деталей, можу з вами поділитися залюбки. І йому Латиш відповідає, що та ні, не треба, ми у нього там знайшли гейське порно, проукраїнське налаштований, сусіди кажуть, що він б'ється, п'є і матюкається. Ну, так, в принципі, це дає розуміння контексту і контингенту, да, який там навколо них тусується, їх оточує. І це виглядало, ну, тобто, розумієте, це не те, що в нього цей Латишев вимагав того, щоб він розповів йому щось про результати цієї бесіди з цим чоловіком, священнослужителем. Він сам ніби хоче бути на побігеньках постійно, він хоче, я не знаю, це, мабуть, правильно сказати, вислужуватися. І це все абсолютно добровільно. Ну, тобто, ми у всіх цих діалогах не знайшли жодного підтвердження тому, що він це робить за якісь гроші чи за якусь вигоду. Ну, вигоди, крім тієї, мабуть, що він має більш довірливі стосунки з ФСБівцем і може їх якось там використовувати для того, щоб себе просувати нагору чи там якихось своїх колег радити для заохочення у цю всю сферу.
0: Який він батько в розмові з дітьми?
2: Детальніше про це говорили наші, писали раніше наші колеги з 24-го каналу. Вони там якраз взяли за таку, за таку основу листування з його дітьми. Їх четверо, здається. Це все сини, а там найбільше старшими. І там один з них, який живе з матір'ю, він не живе зі своєю дружиною, він живе окремо. Мені, як з такої часто людської точки зору, було цікаво дослідити, чого вони не живуть разом, але не вдалося знайти ці факти. Діалогу з матушкою у нього теж немає. Це єдине спілкування, яке в нього є, це з синами. Старший син, він живе окремо, він там навчався спочатку, закінчив якесь військове училище, навіть якщо я не помиляюся. Він там будував своє життя, він то офіціантом працював, то ще щось. Тобто в них були найбільш довірливі з ним стосунки, вони періодично інколи навіть виїжджали кудись випити, там поїсти, поспілкуватися, посидіти в закладах. Одного разу він навіть написав своєму синові, там типу десь о першій ночі, дуже нерозбірливим текстом: «Забери мене звідси, я в хлам, я п'яний, неможливо». Ну і це все, знаєте, це написано текстом, і там 80% букв неправильно написані. Тобто, і цей син приїжджає.
0: З цього ваше розслідування, здається, ж починається.
2: Так, да, це такий фан-факт, про який дає характеристику цієї особистості. Розумієте, з одного боку, він хоче бути таким правильним, святим, віруючим, ця людина, яка там гуманітарну допомогу, зброю цим воякам відправляє. З іншого боку, ми бачимо, що він в Криму постійно тусується, п'є, їсть. Ми просто це не публікували, там купа фотографій з спільного відпочинку з цими священниками на морі. Не забуваємо, що це Крим все ж таки. Вони постійно на якихось лодках катаються, на якихось катерах катаються. І це всі ці попи, вони з цим волоссям, своїм, з цими бородами, голі. Ну, як маю на увазі, в рамках пристойності, але все ж це вони на цих сапах там катаються. Коротше кажучи, живуть своє прекрасне життя, випивають, п'ють вино, кайфують, і все у них добре. І, значить, це ось такий цікавий шматок з листування старшим сином. Двоє молодших живуть з матір'ю, ну, там є ще третій, але він прям зовсім маленький, якщо я не помиляюсь, що їх четверо. І ці двоє, яких середніх, вони ходять в школу, і вони там постійно йому пишуть: батько, скинь грошей. Батько, ти обіцяв скинути гроші, а у нас же ж нам немає їжу на що купувати. І це так смішно, тому що він їм відповідає, він їм умовно кидає 5000 рублів і каже: кинеш квитанцію, що ти на це купив. І вони йому звітуються буквально, як вони витратили ці гроші. Ну, тобто діти там просять по 200 рублів на те, щоб піти піцу поїсти з друзями, я не знаю. І кожного разу вони мають відчитуватися перед ним, на що вони це все витратили. Така сама історія з одягом. Там, типу, вони збираються до школи, мені потрібно купити там якийсь одяг, дай мені гроші, будь ласка. Він їм надсилає, каже: але обов'язково скинь мені, що ти купив, і за скільки ти купив. Якщо гроші залишаться, типу, подивимося, може, на щось ще треба. І там буквально декілька діалогів, там, де він ніби з такого барського плеча їм пише: ну, залиш собі там ці 300, можеш їх витратити на свій розсуд. Тому ось таке от спілкування у нього з сином. Єдине, що у нього, як мені здалося, адекватно виглядає спілкування, це старшим сином, бо вони хоч якось там між собою комунікують. Там старший син йому розповідає про всі свої любовні драми, які у нього трапляються, він намагається його підтримувати. Ну, коротше, такі цікаві факти.
0: Будемо підбивати підсумки. Для вас про що вся ця історія, все це листування, які висновки ви зробили глобально? Не про самого Кроткова, а, можливо, про те оточення, про тих людей, які навколо нього, яку вони спільноту представляють?
2: Важко сказати. Ну, мабуть, якщо не брати до уваги лише персоналію Краткову, і не буду голослівною, якщо скажу, що не стало неочікуваним чимось те, що є співпраця РПЦ з ФСБ, і ми бачимо це дуже чітко. Що для мене було здивуванням, це те, як це все відбувається. Тому що ти ж собі якось уявляєш цю співпрацю, що це якась суперзаконспірована тема, що вони там зустрічаються в якихось конкретних місцях, не зрозуміло, як це відбувається. Ну, тобто є ось цей такий флер якогось супершпигунства, так, і такої якоїсь колаборації. А це все відбувається дуже просто. Є телеграм, є чати, вони просто листуються і узгоджують між собою. Ну, тобто це все вербування схоже на якийсь щоденний процес. По типу, приїжджайте до нас, у нас там якийсь застілля буде після церковного праздника, посидимо, поспілкуємося, а там ще будуть прокурори, судді і працівники, і якісь військові. Так, приїжджайте, ми всі тут познайомимося, все добре. Ну, тобто, на перший погляд, нічого такого, але насправді вони ж сформують це буквально нетворкінг людей, які потім будуть між собою якось кооперувати ці всі дії. Те ж саме з цими здачами своїх для ФСБ. Ну, тобто, це все так ніби ненав'язливо виглядає через ці телеграм-повідомлення. В життях людей щось справді відбувається після цього всього. Ось для мене це було так дуже якось несподівано помітити, що це все настільки просто і очевидно, і лежить на поверхні. Стосовно оточення, це, мабуть, якесь таке лицемірство, чи що, тому що з одного боку, як я казала, воно все виглядає дуже правильно, праведно, і так ніби ми тут робимо все раді наших мальчиків, ми там возимо їм на фронт, це все, але знову ж таки вони позиціонують себе як якусь гуманітарну допомогу, а ми то знаємо, що СБУ йому оголосила про підозру в пособництві якраз таки за те, що він туди привозив засоби РЕП, дрони, антидронові рушниці і так далі. Тобто перший такий факт. А друге те, що він паралельно з цим, от коли він повертається до Криму, у нього там класне життя. Він взагалі ніби не в цьому всьому контексті. Крім того всього, він постійно хоче ніби якось ця його амбіційність вибитися в люди, поїхати в Москву, там комусь прислужитися, похвалитися там усім помічникам, що він з такими людьми знайомий. Ну, тобто, це дає таке певне враження, в принципі, через нього.
11: Марнославство, так?
2: Марнославство, так, мабуть. Ми хотіли, спочатку у нас була ідея якось ці всі діалоги провести через сім смертних гріхів, але потім ми в якийсь момент такі, ні-ні, це вже занадто пафосно буде для цієї історії. Але я думаю, що там би не збиралося матеріалу на кожен з... Але там, марнославство, він... Воно найбільше кидається в очі, і не тільки через нього, а от і через діалоги з ним. Типу, ніби люди бачать когось вищого за статусом за себе, і вони ніби хочуть йому сподобатися. І це на кожній злан. От священник наш хоче прислужитися цьому ФСБівцю. Є священники якогось нижчого рангу, які бачать в собі там можливості розвитку після початку дружби з Картковим, вони намагають прислужитися йому. Вони там за нього можуть щось виконати, щось кудись поїхати, якось допомогти. І це така ієрархія у них вибудовується.
0: Дякую за інтерв'ю.
2: Так, дякую вам.
10: Наші. Важливо
22: бути на одній хвилі.
0: Це була розмова з журналісткою-розслідувачкою Яною Корнійчук про викриття зв'язків окупаційного духовенства з Криму з російськими спецслужбами. Отримані журналістами листування наочно доводять, за релігійними гаслами та гуманітарною допомогою окупанти ховають звичайне шпигунство, постачання зброї та вислужування перед ФСБ. Попри намагання створити святий образ, у реальному житті ці люди займаються доносами на власних колег і розбудовою корупційних зв'язків. При мікрофоні працювала Валентина Троян, слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
10: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
12: Свобода, драйв і натхнення.
13: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
10: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
14: Дорослішання – річ непроста. Утім, якщо знаєш, що і до чого, то буде легше. Бачу, ти вже зробила серйозний крок на цьому шляху. Адже шукаєш відповіді на сторінках цього путівника, а не збереш чутки на шкільному подвір'ї. Путівники для хлопців та дівчат. Без паніки ти просто дорослішаєш.
10: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
14: є Тетяна Курманова, і ми продовжуємо подорож підлітковою літературою разом із видавництвом «Ранок». Ви знаєте, як росіяни планомірно знищують і видавництво, на жаль. Тому пропонуємо вам підтримати «Ранок», а вибрати книжки є з чого. От, зокрема, путівники для хлопців і для дівчат. Пригадуєте той дивний момент, коли власне тіло починає поводитися, як накерований космічний корабель? Раптові зміни настрою, незрозумілі сигнали організму, тисяча запитань, які соромно поставити близьким. Не знаю, як вам, а мені було трішки соромно розпитувати батьків про незручні, як мені тоді здавалось, речі. Ну, а коли вже батьки пропонували обговорити щось, я відповідала, що вже і так все знаю, допомога мені не потрібна. І хто б там ще перевіряв, що знання у часи відсутності інтернету були з довідників 60-х років і досвіду друзів старшого віку. Ну, а таких яскравих, чесних і відвертих книжок я в своїй юності не мала. А шкода, бо цей нонфікшн просто обов'язково має бути на полицях ваших підлітків. У видавництві кажуть, що книжки орієнтовані на 9-13 років. Але мені здається, що і в 7-8 дітям точно не буде зайвим їх почитати. Ці книжки – не нудний підручник з біології, а щира та відкрита розмова про все, що чекає на підлітків на шляху до дорослості. Наприклад, путівник для дівчат делікатно пояснює, чому ростуть груди, що таке місячні, як доглядати за шкірою, коли з'являються перші прыщі, і як не збожеволіти від емоційних гойдалок. Обидві книжки розповідають і про закоханість, і нові переживання, і про інші зміни пубертату. Це такий мудрий порадник, який каже – все гаразд, ви не одні, і це абсолютно нормально. Бо дорослішання – природний етап життя, якого не варто боятися. Знання про зміни в організмі допомагають почуватися спокійніше та впевненіше. А розуміння процесів статевого дозрівання допомагає прийняти власне тіло. Без паніки, кажуть нам у цих книжках, не повчаючи, а підтримуючи. Мені особисто дуже сподобались розділи, які просто не могли б існувати у моєму пубертаті. Про особисті кордони, про відсутність стереотипів, стигми та сексизм. Боже, як я згадаю, що ми росли на журналах Cool Girl і тотальні забороні на чесні діалоги з дорослими. Радію, що зараз підлітки можуть почути відверті відповіді на незручні запитання, які допомагають позбутися страхів, міфів, дійсно поважати своє тіло та особисті кордони, говорити відкрито, без сорму та табу. Книжки написані легко, але базуються на наукових фактах. Путівники для хлопців і для дівчат. Без паніки ти просто дорослішаєш. Треба обов'язково купити підліткам, бо вони доступною, дружньою та зрозумілою мовою пояснюють всі ключові зміни, що відбуваються з тілом, емоціями та самосприйняттям під час статевого дозрівання. Ці довідники знімають страхи, сором та невизначеність, даючи щирі відповіді на найінтимніші запитання про гігієну, фізіологію, психологію стосунків і самооцінку.
11: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
15: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
16: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
17: Громадське радіо презентувало нову бренд-стратегію. Що стоїть за цим оновленням, як змінюється медіа під час війни і що це означає для аудиторії, розповідає головна редакторка громадського радіо Вікторія Єрмолаєва. В етері працює Мар'яна Чорнієвич. Громадське радіо презентувало нову бренд-стратегію під гаслом «Слухайте, думайте, дійте», до якого ми вже давно причаємо, закликаємо нашу аудиторію. Вересень, так би мовити, на носі, новий навчальний сезон, сезон змін, і ось зміни і у нас на радіо. Розкажи для нашої аудиторії, що змінилося для них у сприйнятті, у тому, як виглядатиме наше медіа, і що взагалі стоїть за цими змінами.
18: Дуже скоро громадське радіо буде відзначати свій день народження, він у нас в серпні, і нам виповнюється 13 років саме відродженому громадському радіо, яке почало з'являтися ще перед Революцією Гідності, і нагадаю, що декілька журналістів, які вирішили боротися з цензурою, вони відновили медіа, перепрошую, повітряна тривога. Відновили медіа, яке має незалежність, яке має честь говорити правду, скажу так, тому що тоді на медіаринку не було тих засобів масової інформації, які б не відпрацьовували би чиїсь темники, замовлення, чи не працювали в інтересах політиків і бізнесів. І ми виросли з ініціативи, де було два диктофони, жодної студії, жодної частоти, в доволі велику медіаорганізацію, тому настав час для деяких змін. Ми узагальнили всі наші ідеї і думки з приводу того, як громадське радіо має розвиватися, і презентували нову бренд-стратегію. Зараз громадське радіо – це не тільки радіостанція, це також ціла екосистема. Це, як ми кажемо, радіо, яке звучить на всіх платформах. Окрім радіо, у нас є YouTube-канали, і подкаст-платформи, і соціальні мережі, і сайт, на яких дуже цікавий контент, окремий, і ми закликаємо, звісно, вас підписуватися. І для того, щоб об'єднати все це, всі ці наші здобутки, напрацювання в одну якусь таку впізнавану історію, ми презентували оновлену візуальну айдентику. Оновили логотип, кольорову систему, шрифти, дизайн матеріалів. І головне, що ми дуже чітко сформулювали свою місію, позиціонування і принципи комунікації. Якщо ви знаєте, як виглядає наш логотип, це ті крапочки, які залишаються з нами. Це 8 засад громадського радіо, наші принципи роботи. І також, Мар'яна, ти вже сказала про слоган «Слухайте, думайте, дійте». Це насправді не просто слово. Це такий принцип, ми прагнемо не збільшувати інформаційний шум, а навпаки допомагати людям орієнтуватися в інформаційному просторі, пояснювати значення подій, показувати ширший контекст. І що важливо, от в цьому слові «дійте» закладено допомагати знаходити відповіді і розуміти, що робити після того, як ми отримали ту чи іншу інформацію. Ми не просто інформуємо, ми даємо в руки інструмент.
17: По айдентиці я звернула увагу на шрифти, які змінилися, які розробляв спеціально дизайнер. І особливо останнім часом, коли у нас вже не один скандал про шрифти і їх використання не зовсім українського і не зовсім завжди законного походження на найвищих рівнях в Україні йшлося, то дуже приємно було це побачити. Можеш трошки розказати про це більше, про цей шрифт, на основі чого він був створений і, можливо, який взагалі був за запит від нас, чи сам дизайнер приходив уже з цією пропозицією, розуміючи, для кого він це створює і що це має бути?
18: Ми дійсно дуже боялися помилитися з шрифтами і обрали саме українського дизайнера Віталія Гуценюка, тому що часто ті шрифти, до яких ми звикли, які закладені в Google документах чи просто в Word, вони створювались колись і створюються далі росіянами, які виходять на міжнародний ринок. І це мало такий відомий факт. Так, шрифти – це цілий бізнес, це великий ринок, їх треба купувати для того, щоб вас по ним впізнали і таке решта. Тому ми купили саме українську айдентику GraphSerif і GraphSense. І Віталій Гуценюк казав, що він розроблений на основі графіки, як раніше український правопис виглядав у тих книгах, які заповнювалися від руки. Тому для нас це такий символ, такий є шлях до впізнаваності, і, звісно, ми підтримуємо тільки українське.
17: Мені, як людині, яка, мабуть, одна з моїх основних тем в ефірах, це, в принципі, про підтримку українського, особливо приємно було вчора про це читати, і про те, що це на основі шрифтів 18-го, якщо я не помиляюся, століття також було використане. Ну і це ще одне якраз до того, і для теми популяризації, в принципі, шрифтів, і що все, що коштує якась інтелектуальна праця, воно має бути оплачене, воно не може просто скачуватися і використовуватися. Ну і загалом це для мене ще теж про те, що якась така нова культура будується, і до творення цієї культури залучаються українські фахівці. Це дуже круто. Окрім того, що це не просто новий логотип та айдентика, а це ще й, як анонсується, новий спосіб говорити з аудиторією. Що саме ми будемо змінювати для слухачів, читачів? Чи зрозуміло вже, в які напрямки будемо рухатись?
18: Ми хочемо більше акцентувати на журналістиці рішень. Це саме те слово «дійти» у нашому слогані. І ми дуже хочемо, щоб людина, яка почула ту чи іншу новину, чи обговорення тієї чи іншої теми в етері, розуміла, що з цим можна щось зробити. На рівні своєї родини, свого двору, своєї громади або на рівні всієї України можна докладатися до змін. Можна підписати петицію, якщо вас не влаштовує щось у вашому регіоні. Можна її ініціювати. Можна звернутися до організацій, які впроваджують зміни, і підтримати цю організацію, чи долучитися, і стати її частиною, або отримати там допомогу. А можна об'єднуватися з однодумцями, можна шукати спільноти. А можна навіть виходити інколи на якісь акції, до яких приходять ті люди, які розділяють з вами ті чи інші думки. Тобто є шляхи впливу на своє життя, є шляхи впливу на свою громаду і на оточуючих. І дуже важливо, щоб ми давали людям ці інструменти в нашому контенті, який вони споживають, щоб люди не шукали потім десь цю інформацію, а знаходили її на громадському радіо.
17: Про те, що громадське радіо презентувало

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
2: і слухати новини про удари по підстанціях.
1: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
2: Кіловат-година.
1: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
2: І головне,
1: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
0: Реклама на Громадському радіо.

Експертні рішення на громадському радіо. Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.

0: Це рада.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Усе важливе на цю годину.
5: Вітаю, у студії працюють Анастасія Середа та Валентина Троян. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
6: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини понеділка, 17 серпня, і далі про найважливіше коротко.
5: На Чернігівщині внаслідок російських обстрілів постраждала одна людина.
6: На Дніпропетровщині тривають бойові дії зі звільнення населених пунктів від росіян.
5: Працівники ДБР розшифрували записи реєстратора літака Су-24ЄМ, який розбився на Хмельниччині у червні.
6: У польському місті Бидгощ двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через те, що спілкувалися українською мовою.
2: Детальніше про головне.
5: На Чернігівщині внаслідок російських обстрілів постраждала одна людина. Також російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. За даними ОВА, вранці в Козелецькій громаді російський дрон «Герань» поранив 41-річного чоловіка. Він дістав травму та перебуває під наглядом медиків. Також пошкоджений автомобіль. Увечері безпілотники «Гербера» знищили ангар у сільськогосподарську техніку у вхол Холминській громаді. У прикордонному селі Городнянської громади російський FPV-дрон влучив у подвір'я, а під час гасіння пожежі ще один дрон атакував автомобіль рятувальників. Сьогодні вранці у цьому ж селі російський безпілотник влучив у будинок, який загорівся.
6: На Дніпропетровщині тривають бої зі звільнення населених пунктів від російських військ. Наразі під окупацією залишається населений пункт Дачне. Про це Суспільному повідомили джерела в Генеральному штабі. За їхніми словами, контроль над Дніпропетровською областю ще не відновлений повністю, а бої в районі Дачного тривають. Наступальна операція на Олександрівському напрямку триває із січня. За даними Генштабу, у її межах українські військові звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. За даними мапи Deep State, українські сили також звільнили низку населених пунктів, зокрема Зелений Гай, Новохацьке, Грушівське, Толстой, Ялту, Піддубне, Мирне, Воскресенку, Тернове, Степове та Красногірське. У боях беруть участь підрозділи морської піхоти, десантно-штурмових та механізованих бригад. Українські військові також завдали значних втрат російським силам і брали російських військових у полон.
5: У Миколаївському районі внаслідок влучання російського безпілотника пошкоджене цивільне судно та об'єкти портової інфраструктури. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Він нагадав, що напередодні російські війська атакували фермерське господарство у Баштанському районі. Поранень зазнали двоє цивільних чоловіків.
6: За останній тиждень російські війська 13 разів атакували об'єкти групи «Нафтогаз» у різних регіонах України. Під ударами були, зокрема, об'єкти газовидобувної інфраструктури. Один із них Росія атакувала кілька разів. У «Нафтогазі» повідомили про серйозні пошкодження обладнання та виробничих потужностей. Роботу частини об'єктів призупинили, а компанія втратила частину обсягів видобутку. Працівники не постраждали. Загалом від початку 2026 року російська армія атакувала об'єкти «Нафтогазу» 293 рази.
5: СБУ затримала 27-річну мешканку з Житомирщини, яку підозрюють у підготовці терактів біля адмінбудівель в Ізмаїлі на Одещині. За даними слідства, жінку завербували російські спецслужби через телеграм-канали з пошуку легких заробітків. Вона приїхала до Ізмаїла, де отримала завдання підірвати автомобілі українських військових та правоохоронців. Підозрювана також збирала інформацію про розташування оборонних відомств і фотографувала автомобілі Сил оборони. СБУ затримала її до того, як вона встигла закласти вибухівку. Під час обшуку правоохоронці вилучили дві готові вибухівки та комплектуючі до них. Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.
6: Росія розгорнула щонайменше 10 секретних баз із новими майданчиками для запуску далекобійних ударних безпілотників. Частину з них уже використовують для атак по Україні. Про це повідомляє Телеграф. Журналісти виявили щонайменше 59 нових пускових майданчиків уздовж кордонів Росії з Україною та Білоруссю. Понад 20 із них можуть бути призначені для нових далекобійних дронів. 7 із 10 виявлених баз, за даними видання, вже використовували під час нещодавніх атак на Київ. На одній з них одночасно можна зберігати понад 1000 ударних безпілотників, а Росія також модернізує дрони «Герань». Нові моделі можуть мати реактивні двигуни, нести до 90 кілограмів вибухівки та долати майже 1000 кілометрів. У такому разі у зоні їхньої потенційної досяжності може опинитися, зокрема, Варшава. Водночас доказів підготовки Росії удару по Польщі чи іншій країні НАТО наразі немає. В Альянсі заявили, що готові захищати територію союзників і посилюють протидію дроновим загрозам.
5: Від початку повномасштабної війни правоохоронці скасували 6,5 тисяч незаконних рішень військово-лікарських комісій. Про це в інтерв'ю виданню «Цензор.нет» повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Національної патрульної поліції Максим Цуцкірідзе. Посадовець зазначив, цитую, «Перевірка не дорівнює скасування рішення. Ми маємо знаходити конкретні зловживання, але так само маємо не зачепити законні висновки людей, які справді мають для них медичні підстави». Кінець цитати. Також у нас поліції нагадали, що за цей період понад 25 тисяч постанов ВЛК залишилися в силі, а в межах кримінальних впроваджень слідчі додатково перевіряють обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних.
6: Працівники Державного бюро розслідувань розшифрували бортовий реєстратор літака Су-24М, який розбився на Хмельниччині у червні цього року. Про це повідомила прес-служба відомства. За даними так званої чорної скриньки, під час польоту в літака відмовили елементи системи управління на лівому крилі, після чого він втратив керованість і впав з висоти понад 600 метрів. Водночас у ДБР навели дані службового розслідування повітряних сил, згідно з якими причиною аварії могло стати зіткнення із птахом. У бюро також нагадали, що внаслідок авіакатастрофи 16 червня загинули обидва члени екіпажу.
5: У польському місті Бидгощ двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через те, що спілкувалися українською мовою. Інцидент стався 14 серпня у парку біля залізничного вокзалу. За даними Генерального консульства України в Гданську, 14-річна дівчинка та її 12-річний брат зазнали агресії з боку чоловіка і жінки. Нападники погрожували дітям, лаялися, викрутили руку дівчинці, а також зламали іграшковий дрон і кинули його уламками в хлопця, спричинивши подряпини. Заяву про напад уже подали до поліції. Правоохоронці розшукують нападників. Фізичному здоров'ю дітей нічого не загрожує, однак вони зазнали сильного емоційного стресу. Українське консульство засудило напад як прояв ксенофобії та тримає справу на контролі.
6: Країни-виробники нафти на Близькому Сході продовжують вивозити великі обсяги сировини через Ормузьку протоку, попри атаки на судна. Це допомагає стримувати зростання світових цін на нафту. Про це пише Bloomberg. Щоб зменшити ризики, танкери вимикають транспондери і проходять протоку непомітно. Після цього нафту перевантажують на інші судна в Оманській затоці, які вже прямують до покупців. За даними джерел Bloomberg, обсяги таких перевезень перевищують 4 мільйони барелів на добу. До війни через Ормузьку протоку проходило близько 20 мільйонів барелів нафти щодня, приблизно п'ята частина світових поставок. Нині біля узбережжя Омана перебувають близько 150 суден. Попри атаки, постачання нафти тривають, водночас ризики для екіпажів зростають. За даними Bloomberg, під час атак загинули люди, а в регіоні фіксують розливи нафти. Завдяки таким схемам світовому нафтовому ринку поки вдалося уникнути різкого стрибка цін.
5: Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем листувався з людиною, яка видавала себе за голову апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, одну із найближчих радниць президента США Дональда Трампа. Про це політику повідомили четверо чиновників. Бернем спілкувався з невідомою особою, доки не запідозрив, що контакт не справжній. Що саме обговорювали під час листування і коли воно відбувалося, невідомо. У британському уряді настільки занепокоїлися інцидентом, що посольство Великої Британії у Вашингтоні повідомило про нього Білий Дім. Там побоювалися, що телефон Сьюзі Вайлз могли знову зламати. Білий Дім ситуацію не коментує. Минулого року американські сенатори, губернатори та керівники компаній також отримували повідомлення і дзвінки від людини, яка видавала себе за Вайлз. Тоді у США розпочали розслідування можливого злому її контактів.
6: Це були головні новини понеділка, 17 серпня, на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та я, Валентина Троян, за звукорежисерським пультом Богдана Зрежевська.
5: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
1: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
6: У вівторок, 18 серпня, в Україні очікується зміна погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомляє Укргідромецентр. У західних, а в день в більшості північних областей, Вінницькій та Одеській, пройдуть помірні дощі із грозами. Уночі на Закарпатті, Волині, Львівщині та Чернівеччині місцями очікуються значні опади. В окремих районах центральних та південних областей можливі град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Нарешті території країни утримуватиметься переважно суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній частині та на сході повітря прогріється до 28-33 градусів за Цельсієм. Водночас у західних областях температура знизиться до 21-27 градусів. У Києві та області 18 серпня хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме від 16 до 19 градусів, вдень – близько 24-28 градусів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
7: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
7: – 44 гривні 70 копійок.
1: Євро
7: – 51 гривня 7 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 47 копійок, продають по 45 гривень 3 копійки. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають по 52 гривні 9 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
8: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
9: Це історія про те, як
8: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
1: Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфари Інтелідженс Інститют.
9: Про штучну реальність.
1: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
10: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
1: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
9: Згенеровано ші. Діпфейки.
10: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
1: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
11: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Згенерувати.
12: Бути вільним – це щастя.
1: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
13: А що далі?
1: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
1: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алкантарфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
14: Драйв тайм на громадському радіо.
5: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні, 17 серпня, в ефірі «Драйв Тайму» працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Богдана Зражевська, гостьова редакторка Олена Лебезун, редакторка цього ефіру Альона Нестеренко. І першу годину програми ми говоритимемо про таке.
1: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
5: Вихід російських військ із Дніпропетровської області. Наскільки інформація відповідає дійсності і які заяви української сторони? Розберемо за кілька хвилин із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Євросоюз готує наймасштабніший пакет санкцій проти Росії. Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Калас. Його реальну дієвість обговоримо із Людмилою Покровщук, докторкою філософії, експерткою із зовнішніх і внутрішніх політик о 17.30. Трамп наказав скоротити спільні навчання США та Південної Кореї, аби не зіпсувати стосунки із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про ризики такого рішення о 17.45 поговоримо із Євгеном Костогризовим, аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма».
14: Драйв тайм на громадському радіо.
5: І перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Також долучайтеся до нашого обговорення в студії. Якщо ви маєте питання до нашого експерта по тій темі, яку нині будемо обговорювати, набирайте номер телефону 0800 30 40 33. Усі дзвінки безкоштовні. Або ж пишіть свої питання до нашого студійного вайберу 067 67 404 76. Ми переходимо до першої теми ефіру.
1: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: на громадському радіо.
5: Українські військові повідомляють про витиснення російських підрозділів за адміністративні межі Дніпропетровської області. Про це пишуть і російські військові блогери. Щоправда, називають відхід своїх військ тимчасовим і пояснюють його перекиданням резервів на інші напрямки. Водночас із січня Сили оборони України звільнили 26 населених пунктів на Олександрівському напрямку, 12 із них на Дніпропетровщині. Загалом, за даними української сторони, йдеться про 745 квадратних кілометрів повернутої території. Разом із тим, у коментарі Суспільному в Генштабі повідомили, що на Дніпропетровщині все ще триває звільнення території від російських військ. Ідуть бої за населений пункт Дачне. Що саме малось на увазі українськими військовими, коли заявляли про звільнення Дніпропетровщини? Чи дійсно мова йде про одне незвільнене село? Ми поговоримо із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Він з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, доброго вечора.
13: Добрий вечір, слава Україні.
5: Героям слава. Наскільки коректно зараз говорити, що російські війська відступили з Дніпропетровщини, і чи є підстави вважати, що російські підрозділи справді повністю вийшли за адміністративну межу області, якщо зважати на заяви української сторони, що ось є Дачне і за нього нині йдуть бої?
13: Ну, зрозуміло, чому ми Україну ділимо на адміністративні райони, області, райони тощо. І коли йдуть бойові дії, ми говоримо там: о, на Сумщині почались бойові дії, чи о, на Дніпропетровщині, чи ось тривають бої на Миколаївщині. Кінбурзька косата – це Миколаївщина чи ні? От так, ні, в воєнних діях так не працює. Ворогу байдуже, там є адміністративна межа між Дніпропетровщиною і Запорожчиною чи ні, він дотримується свого стратегічного задуму. Який був стратегічний задум росіян на півдні? Це допоміжний був напрямок, в принципі, для них, але їх основна мета – це Запоріжжя. І пригадайте, минулий рік, коли на фоні боїв, важких боїв на сході, на Покровському напрямку, росіяни перехопили ініціативу на півдні, коли ми чекали їх з півдня на північ в дирекції. От тут потужна у нас лінія оборони була на Херсонщині, Запоріжжині і далі аж до Курахового. Вони вдарили в фланг. Виявилося, що у нас сил там недостатньо. Це фактично в тил вони нашим ті лінії оборони заходили, і протягом півроку, просуваючись від Курахівського водосховища, вони до зими цього року дійшли аж до Гуляйполя. Це вздовж траси Донець-Запоріжжя. Фактично, навіть далі пройшли за Гуляйполе. Фактично силами трьох армій, захоплюючи великі території України. І протиставити цьому ми, на жаль, просуванню нічого не могли, допоки не знайшлись ресурси, обмежені ресурси, дуже обмежені ресурси для контрударів на північних ділянках. Це якраз от і мається на Олександрівський, на Опавлівський напрямок. І десь з лютого там тривали і тривають важкі зустрічні бої. Це не контрнаступ, це зустрічні бої. Тобто ворог намагається далі просунутися, а наші сили намагаються вибити його назустріч. Це найскладніша і найважча така битва. То і мали успіх. Протягом 4-5 місяців наше командування просило і блогерів, і експертів не акцентувати увагу суспільства на південному напрямку. Ну, от наступив час, коли командування десантно-штурмових військ вирішило, що настав час оприлюднити інформацію про частину інформації про бої на цих напрямках, ну і там, очевидно, там дійсно там просування, ну ви уявіть собі, за 4 місяці просування 15-16 кілометрів наших сил. Гуляйполем ми так і не змогли звільнити південніше. І ворог там продовжує тиснути. Звісно, що зетники зразу завели, шукаючи причину. Ну, безумовно, вони причину знаходили, правильну причину. Тому що в умовах жорсткої оборони битви на Сході ресурси їх сточуються, і вони вимушені, в тому числі, причина, одною з причин є те, що зі складу тих армій, які наступали на і наступають, намагаються наступати на півдні, частину сил росіяни перекидали, продовжують перекидати на Константинівський напрямок, на північ від Покровська, де не менш запеклі бої йдуть. Але це ж не одні, тільки одна з причин. Друга причина, знову ж повторюсь, те, що ми знайшли в умовах, коли у нас ресурсів на порядок менше, знайшли сили для активної оборони. Як це було свого часу на Добропільському напрямку, пам'ятаєте, ліквідація Добропільського виступу противника, чи на Куп'янському напрямку, коли відрізали цей північну пташню, це були несподіванки для росіян, і тут те саме. А потім другий фактор – логістичний локдаун. Ми всі говоримо про той логістичний локдаун в контексті, я розумію, мадяр такий задав тренд, молочки, да? Москва ляже через Крим, але до Криму там як до Києва рачки ще. Головна задача логістичного локдауну – це знекровити наступаючі сили противника, лишити їх боєприпасів, харчів, паливомастильних матеріалів, всього. І от часто, ну, це дало свій результат. Зараз битва така відкрилася, вскрили цю обстановку для загального. І це не наступ за тиждень. Це результат тривалих боїв майже за півроку. Як далі буде розвиватися ситуація? Чи зможемо ми знайти ще сили продовжити витіснення ворога на цьому напрямку? Сказати дуже складно.
5: Пане Павло, російські провоєнні ресурси самі пишуть про тимчасовий вихід і звинувачують командування Росії у провалі на цій ділянці. Наскільки показовим є те, що російські військові блогери фактично визнають проблеми своєї армії? І чи правильно я вас зрозуміла, що мова тут якраз іде про ось наслідки цих мідл-страйків і логістичного локдауну?
13: В тому числі, повторюся, самі по собі логістичний локдаун, коли противника позбавляють ресурсів, він не може переламати ситуацію. Можна зупинити наступ ворога. Да? Нема ресурсів, немає людей, немає боєприпасів для продовження активних наступальних дій. Наступ захлинається. А розвернути його в зворотньому боці потрібні люди, потрібні штурмові підрозділи, в яких у нас обмаль. І перша і головна заслуга – це якраз наших десантно-штурмових військ, наших штурмових з'єднань в звільненні цих територій. Ну, звісно, що зетники ниють на своє військове командування. Ну, але що вона могла зробити, коли сили оборони керуються такими двома стратегіями? Перше, ми про логістичний локдаун говорили, це знекровлення ворога, це його ресурсів, матеріальних ресурсів позбавити. А друга – це виносити його, їхній особовий склад. Адже для наступу теж потрібні люди. І коли там екс-міністр Федоров говорив про планку 50 тисяч орків на місяць, які ми маємо знищувати для того, щоб змінити баланс сил, ну це така чемпіонська ланка. 30-35 тисяч ми змогли вийти на таке плато, це якраз спроможності російської мобмашини. От вони можуть поставити в армію 30-35 тисяч людей в місяць, наші сили оборони приблизно 30-35 тисяч росіян виводять з ладу, знищують або або через поранення виводять їх з бойових дій. Тобто тут у них вибір або відновлювати сили, поточні втрати, або накопичувати ресурси, резерви для подальшого наступу. А якщо зважитись на те, що за минулий місяць, вже за статистикою, десь ми вийшли тимчасово, чи вже такий тренд є, на 40 і більше тисяч, то виходить, що вони не можуть не тільки відновлювати сили, а й не тільки накопичувати резерви, а повноцінно і відновити сили, ті, які тримають оборону. От і виявляються у них шпарини чи кармани, коли доводиться їм маневрувати тими силами, які є, переміщувати з другорядних які ділянки, які не жалко втратити, так скажемо. Не зовсім правильно це місце. На ті ділянки, де треба докласти основні усилля. Ну, ніде їм взяти для наступу на той же на Дружківку, на захоплення Константинівки чи на Добропілля з боку Покровського. Там уже виснажені сили, десь треба їх брати. От вони перекидають туди, а це відповідно призводить до того, що наші захисники мають певні успіхи на інших ділянках, на півдні.
5: Цікаво почути ще вашу думку, ось з якого приводу. Попри те, що повідомляється, що дійсно російські війська відходять і йдуть там бої за останній населений пункт, а Росія продовжує активно застосовувати авіабомби по населених пунктах області. Якщо її наземні війська на цій ділянці відходять, то ось ці обстріли, це що? Це спроба зупинити українське просування, да, чи компенсувати втрату наземних позицій? І наскільки загалом далеко російська авіація може працювати по Дніпропетровщині?
13: Ну, термін відходять, це не зовсім правильно. Відходять, вони не відходять і не збираються відходити. Їх видавлюють, витісняють з певних територій з боєм, з важкими боями. Вони впираються. Ніхто тікати там не збирається. От. А удари якраз кабами, до слова, по всій лінії фронту, не тільки на півдні, чи не тільки на сході, вони збільшуються. І це от та зараза, по якій вони якраз мають перевагу. Якщо ракетами, дронами, там, коли вони б'ють по нашим містам, по нашій інфраструктурі, то це точкою ударить. Щось можна протиставити. Так, не можемо ми балістиці протистояти, але й балістики вони там десяток ракет максимум можуть за день використати. Я розумію, що це страшно важко чути, але це десяток. А коли авіабомб вони можуть скинути за добу декілька сотень, до трьох сотень, от на всій лінії оборони. Так, це переважно не по містах чи населених пунктах, це по позиціям наших військ, які тримають оборону чи наступають, але це от по ним. Коли прилітає не шахет, там чи FPV-шка, чи навіть молнія, там з відносно невеликим зарядом, так, високоточний, а прилітає 250-кілограмова авіабомба або 3-тонна авіабомба, це виносить величезні ділянки. Це те, що вони мають, чи в чому свою перевагу, і намагаються нею скористатись для того, щоб на одних ділянках зупинити наш наступ, а на інших ділянках прорвати нашу оборону.
5: Пане Павло, цікаво ще спитати вашу думку з приводу того, що на тлі російських ударів по портовій та залізничній інфраструктурі очікується, що будуть з'являтися маніпулятивні новини з проросійських джерел про зупинку морського і залізничного сполучення, різке подорожчання там логістики і неминучий економічний колапс. Наскільки мета ось цих обстрілів – це саме паралізувати українську логістику і чи має сьогодні Росія можливості повністю зупинити морське та залізничне сполучення України?
13: Так, дійсно, мета противника – це зруйнувати взагалі нашу економіку, нашу логістику, наш транспорт повністю. Це стосується і автомобільного сполучення, залізничного сполучення. Залізничне ми бачимо, що вони намагаються вибивати локомотиви. Першим ділом така больова точка. Ну, для всієї залізниці тягловий склад, це серце залізниці, намагаються бити по нашим портам, щоб зупинити взагалі морські перевезення, але це не так-то просто реалізувати. Так що другою складовою, звісно, цих всіх ударів є якраз і інформаційно-психологічна операція. Посіяти паніку. Паніка, вона має доробити сама свою справу. І от якраз тут треба не панікувати,
5: не піддаватися,
13: а навпаки гуртуватись для протидії ворогу. Це від нас залежить.
5: І обов'язково аналізувати те, що в інформаційному просторі нині закидається. Я вам дякую дуже за те, що ви доєднались до нашого ефіру. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на прямому зв'язку. Ми поговорили і про новину про звільнення Дніпропетровщини, яку українські сили оборони реалізовували протягом півроку, і поговорили також про ці вкиди від проросійських телеграм-каналів, які пророкували начебто повний колапс і зупинку морського і залізничного сполучення, різке подорожчання логістики та неминучий економічний колапс України. Ми рухаємося далі і переходимо до наступної теми.
1: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
5: Громадське радіо продовжує свій ефір. Хто щойно до нас доєднався, нагадую, що в ефірі Drive Time. Якщо ви хочете задати питання експерту на тему, яку ми нині обговорюємо, зробити це можна за номером телефону 0800 30 40 33. Усі дзвінки безкоштовні. Якщо хочете написати повідомлення із питанням в наш студійний вайбер, номер телефону 067 67 404 76. І наступна тема, яку хочу з вами обговорити, це Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Калас. ЄС уже ухвалив два десятки санкційних пакетів, які обмежують російську енергетику, фінансовий сектор, оборонно-промисловий комплекс, доступ до технологій та роботу так званого тіньового флоту. Але постає питання, наскільки цей санкційний тиск справді працює. Росія продовжує фінансувати війну, знаходить нові ринки, способи обходити обмеження. Водночас у самому Євросоюзі деталі помітніше стають суперечки навколо нових санкцій. Окремі держави намагаються захистити власний бізнес та економічні інтереси. Ми чекаємо, що до нашого ефіру має доєднатися докторка філософії та експертка із зовнішніх і внутрішніх політик Людмила Покровщук. Доки ж її немає, я нагадаю нашим слухачам, що іще одна тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати з експертами, стосується міжнародної теми, а саме навчань спільних США та Південної Кореї. Президент США Дональд Трамп доручив скоротити масштаби спільних військових навчань Сполучених Штатів та Південної Кореї. Своє рішення він пояснив небажанням псувати відносини із лідером КНДР Кім Чен Іном. Детальніше цю тему ми обговоримо з аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євгеном Костогризовим. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, доброго дня.
15: Так, добрий день, вітаю вас.
5: Цікаво сьогодні було дізнатися про те, що, по-перше, президент США Дональд Трамп був невдоволений тим, що загалом такі навчання між Південною Кореєю і США відбуваються і заплановані заздалегідь були. Він висловився про те, що, як завжди, такі навчання фінансують саме США. І в той самий час іще однією його тезою було про те, що сам Трамп захотів скоротити їх тривалість через те, щоб, ну, як він висловився, не псувати стосунки із Пхеньяном, оскільки в нього зараз складається хороший діалог із лідером КНДР Кім Чен Іном. Як ви оцінюєте таке рішення Трампа скоротити військове навчання та Південної Кореї? Це такий тактичний крок для підготовки діалогу з Кім Чен Іном? Чи це вже ознака зміни американської стратегії в регіоні?
15: Для того, щоб вести діалог з Кім Чен Ином, треба розуміти, для чого він ведеться. Зараз, чесно, мені не видається, що у Сполучених Штатів є якийсь, знаєте, гранд-план щодо того, як і про що має бути діалог з Кім Чен Ином. Тому я би тут дивився, як не дивно, не в сторону Північної Кореї. Те, що Трамп безпосередньо пише, що в нього там гарні відносини з Кім Чен Ином, по-перше, це ще треба 10 разів перевірити. Це теж не можна вірити цьому на слово, безумовно. От, але це ширма. Я вважаю, що це ширма. Це ширма для реальної мотивації, для скорочення таких навчань. А мотивація складається з двох факторів. Перший фактор – це скоротити видатки, і це правда. Сполучені Штати зараз економлять гроші конкретно в військовій сфері для того, щоб переспрямовувати ці гроші на війну проти Ірану. Набагато легше не використати якісь фонди для навчань в Азії для того, щоб можна було їх використати на бойові дії на Близькому Сході. І другий фактор полягає в тому, що Дональд Трамп, от я не знаю, чи любить він Кім Чен Ина, чи любить його Кім Чен Ин, але Дональд Трамп не любить нинішнього президента Південної Кореї, і це підтверджений і доконаний факт, тому що вони ідеологічно несумісні. Нинішній президент Південної Кореї, він лівоцентрист, і загалом він не зовсім підтримує політику Дональда Трампа, ну, принаймні, в реальності, так, не на словах, а в реальності. Я думаю, що це також така помста йому за те, що от він не збігається у своїх поглядах і діях з Дональдом Трампом.
5: Тобто, по суті, якщо це така своєрідна помста, але якщо ми говоримо про те, що чи не створить це рішення Трампа проблему довіри між Вашингтоном і Сеулом, чи може там Південна Корея почати активніше розраховувати на власні оборонні можливості. І якщо, скажімо так, раніше спільні проекти все ж таки могли дати більший результат, то нині ось така поведінка Трампа, ну, може образити Південну Корею.
15: Проблема довіри вже існує, і вона існує з першої каденції Дональда Трампа мінімум. Вона поглибиться, безумовно. І, ну, про що, наприклад, говорить те, що Південна Корея намагається уже, я думаю, близько 15 років, намагається знайти заміну і самостійно виробляти абсолютно кожен вид озброєння, який надають їй Сполучені Штати. Кожен, взагалі. І ті самі ракети для Петріот, у них є свій аналог, вони його розробили. Є і більш серйозні протиракетні комплекси, які називаються ЦАД. Вони теж розробляють аналоги для цих комплексів. Південна Корея чудово розуміє, що США мають свій інтерес, і за такого президента, як Дональд Трамп, цей інтерес може кардинально відрізнятися від інтересу союзників, в тому числі від інтересу Південної Кореї. Вони до цього готувалися і продовжують готуватися. Тобто тут, я не думаю, що для них це сюрприз, я не думаю, що це щось, що от повністю, тотально зруйнує відносини між країнами, просто, на жаль, це загострення. Але Південна Корея чудово розуміла, на мою особисту думку, що таке може статися, і добре, що вони до цього готувалися.
5: А наскільки небезпечним є скорочення таких навчань саме з точки зору стримування КНДР? Чи може Пхеньян сприйняти це як сигнал слабкості Вашингтона і Сеула?
15: Всі союзники США і всі супротивники США зараз знають, що США слабші, ніж вони були 3 роки тому, наприклад. Знов таки, це може звучати неочевидно. Дональд же Трамп почав війну проти Ірану, так, викрав, навіть успішно викрав президента Венесуели, тобто це дійсно була успішна операція. Як так? Як це він слабший, його армія слабша? А ось так, тому що його дії нелогічні, його дії сварять його із союзниками, його дії лишають його без довготривалих партнерств або підважують ці довготривалі партнерства. І тому я впевнений, що Північна Корея що з цими навчаннями, що без них, що в скороченому форматі, що в звичайному форматі, вона і так чудово розуміє, що Сполучені Штати зараз слабші, ніж вони були. Інше питання, що навіть слабкі Сполучені Штати, повірте, нелегка ціль для КНДР. І я не думаю, що це може призвести до якоїсь ескалації, так, намагання захопити ту саму територію Південної Кореї. Як на мене, наразі це пройдений етап. Обидві країни вже навіть про об'єднання, про яке раніше часто говорили, майже не говорять. Вони говорять про певне співіснування. Тому я не думаю, що це щось, що сильно змінить думку КНДР про США. Але так, в загальній картині, в загальній канві, то дійсно ще раз США, на жаль, під керівництвом Дональда Трампа демонструють не дуже розумну дію на світовій арені.
5: Трамп фактично ставить на персональні відносини із Кім Чен Ином. Наскільки ефективною взагалі може бути така дипломатія, якщо йдеться про державу із ядерною зброєю?
15: Така дипломатія не може бути ефективною в принципі, неважливо про яку державу йдеться. Можливо, це я так не люблю персоналізувати відносини між країнами, але це абсолютно ненормально, коли довіра між країнами будується банально на перемовинах між двома лідерами. Довіра між лідерами важлива, це правда, але вона не може заміняти всі інші аспекти дипломатії, тобто в тому числі діалог між інституціями різними, урядовими, діалог між суспільствами. Банально не може вона суперечити повністю світовим, скажімо так, системним фактором, так, з фактором світової системи. А світова система зараз така, що КНДР є конкурентом і ворогом Сполученим Штатам Америки на тихоокеанському майбутньому можливому театрі бойових дій, от коли-небудь. Ну, тобто це просто нелогічно. І що найцікавіше, знаєте, вишенька на торті, якби ще ці відносини дійсно були гарними. І як на мене, це просто Кім Чен Ін намагався свого часу там в 2018-2019 роках, коли вони зустрічалися, просто показати, що от він ніби такий дружелюбний до Дональда Трампа, просто щоб, ну, побачити, що з того вийде. Ось і все. А Трамп чомусь досі там майже через 10 років думає, що все так і лишилося, і що його щиро Кім Чен Ін любить, що, скоріш за все, звісно, не так.
5: А чи може той самий Кім Чен Ін використати рішення Трампа для посилення своїх позицій на переговорах? Які поступки Північна Корея може вимагати від США?
15: Знов таке питання, яких саме перемовин, так? Наскільки мені відомо, зараз ніяких саме активних перемовин між країнами не ведеться. Є там так званий постійний трек по роззброєнню, але, ну, він законсервований. Знов таки, якби був якийсь предмет перемовин, то вони б могли б, звісно, чогось вимагати і знов давити на те, що ніби Дональд Трамп їх друг. Але, ну, вибачте, тут зараз, знаєте, вже з розряду фантастики, Дональд Трамп, звісно, міг би віддати КНДР там майже що завгодно, якби КНДР погодилася разом з ним воювати проти Ірану. Але це, ну, я ще раз кажу, це абсолютна фантастика. Це я так, скоріше, для жарту певного геополітичного кажу, от, ніж для реальності. Насправді, по-перше, між цими країнами настільки багато розбіжностей, що важко уявити, як вони над чимось співпрацюють. По-друге, дійсно, немає зараз якогось конкретного предмету перемовин між ними.
5: Трамп говорить про високу вартість американської військової присутності на навчаннях. Чи бачимо ми тут ширшу тенденцію? США намагаються, можливо, переглянути ціну своїх безпекових гарантій для союзників. Можливо, образно, Трамп банально хоче десь зекономити, і ось ця заява про Кім Чен Іна слугує певним прикриттям.
15: Безумовно, я про це казав, що Сполучені Штати, в принципі, за цієї адміністрації не схильні витрачати кошти, особливо в тих місцях, де самому президенту це не видається сильно логічним. І ще раз, як я вже казав, що якщо є можливість залучити там декілька десятків мільйонів доларів не на військові навчання в Азії, а на реальні бойові дії на Близькому Сході, то, мабуть, це буде зроблено. Тут просто є інше питання, і воно ще раз підкреслює, наскільки, на жаль, ця адміністрація діє нелогічно. Пам'ятаєте, що на початку другої каденції Трампа постійно звучали заклики про те, що Європа має сама платити повністю за свою безпеку, що США не мають вкладати ніяких коштів в європейську безпеку або вкладати дуже мало, і США натомість ці кошти мають вкладати в Тихоокеанський регіон, бо там буде протистояння з Китаєм. Ну і що ми зараз бачимо? Що Сполучені Штати тепер, оскільки вони воюють на Близькому Сході, і в Тихоокеанський регіон теж вкладати не хочуть. Ось і все. Як то кажуть, простими словами, приїхали. Ну, буває таке. Знов таки, що ще раз підкреслює ситуативність і нелогічність політики цієї адміністрації.
5: А чи може рішення щодо Південної Кореї бути сигналом для європейських союзників США, що Вашингтон готовий зменшити свою військову залученість, якщо вважає її надто дорогою або політично невигідною?
15: Безумовно, я думаю, що більшість європейських союзників і так це второпали ще, мабуть, близько року тому, а то і півтора роки тому. Тому що, ще раз, штурмити Європу з оцею історією про скорочення американської військової присутності чи інвестицій США в спільну оборону НАТО, штурмити Європу почало набагато раніше, ніж Корею. Тут, знаєте, тут скоріше те, що відбувалося з європейськими союзниками півтора роки тому чи рік тому, це урок для Південної Кореї. Я думаю, що вона на нього подивилася і теж ще раз посилила інвестиції у власну обороноздатність. Ну, а щодо того, чи такий паттерн продовжиться, це теж важливе питання. Я думаю, що так. Наразі немає ніяких передумов, щоб це припинялося. І, можливо, ще окремі союзницькі країни відчують на собі таку неймовірну в лапках політику Дональда Трампа щодо скорочення видатків на зовнішню політику.
5: І не можу не спитати вас про те, як Києву варто сприймати такий сигнал Трампа. Можливо, як те, що адміністрація Трампа більш схильна до переговорів та домовленостей із противниками, навіть якщо це передбачає певне скорочення військового стримання, ніж до, скажімо так, відкритої конфронтації?
15: Те, що адміністрація схильна до перемовин, до конфронтації, ніби і було очевидно і до цього, але потім стався Іран. Тобто адміністрація, вона то схильна до перемовин, але якщо на перемовини, якщо ви вже в'язалися в якусь операцію і на перемовини з вами чомусь не йдуть, то далі буде ескалація. Адміністрація дуже вперта, вона вперта, що у своєму прагненні перемовин, тому вона півтора роки мучається з перемовинами між нами і росіянами, що вона вперта щодо бойових дій, які вона таким недолугим чином в'язалася. Тобто це основна характеристика нинішньої адміністрації. І останнє, те, що треба тут зазначити, це те, що Україні взагалі цю ситуацію варто сприймати як можливість. Тому що з тим, як США починають викликати менше довіри у Південної Кореї як союзники, Україна може використати це, наприклад, для експорту своїх оборонних технологій до Південної Кореї або розширення співробітництва з Південною Кореєю, тому що усюди, де виникає певний вакуум безпеки, можна спробувати його хоча б частково закрити, відповідно отримати за це теж певні переваги або економічні, або також безпекові.
5: Підсумовуючи нашу з вами сьогоднішню розмову, на вашу думку, ось таке рішення Трампа про скорочення спільних військових навчань із Південною Кореєю в подальшому до чого може призвести? Тому що, наскільки я розумію, цей клубочок тільки починає там розкручуватися, і подальші рішення Трампа можуть бути спрямовані на те, щоб зменшити фінансування на ось такі подібні навчання із партнерами, союзниками США.
15: Я би обмежився прогнозом щодо Південної Кореї. Можливо, буде скорочення контингенту. Можливо, будуть виведена частина американських військовослужбовців з Південної Кореї. Щодо інших союзників сказати важко, тому що, ще раз, часто адміністрація діє дуже ситуативно. Хоч і є якийсь загальний оцей напрямок на скорочення витрат, але де-факто важко передбачити, як складуться обставини, тому от По Кореї, можливо, буде скорочення не тільки навчань, але й самого контингенту.
5: Я вам дякую за те, що ви так детально пояснили цю ситуацію, що склалася між США і Південною Кореєю. З нами на зв'язку був аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євген Костогризов. Ще цієї години мали з вами обговорити тему санкцій.

одразу за буквально хвилинку зустрічайте в ефірі мою колегу Валентину Троян. Вона розкаже про останні новини, які сталися в Україні. Слухайте, думайте, дійте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Запорізькій області російські війська атакували дронами. Біленьківську громаду зазнав пошкоджень автомобіль з хлібом та житловий будинок. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він зазначив, що через удари безпілотників пошкоджень також зазнав приватний сектор, а на відкритій території виникла пожежа. У Біленькому першому після влучання дрона загорівся будинок. Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила про підозру двом російським археологам. Вони проводили незаконні розкопки на території пам'ятки національного значення в окупованому Криму. Про це повідомила прес-служба відомства. За даними слідства, співробітник російського Ермітажу та представник так званого Інституту археології Криму проводили розкопки на городищі середньовічного Солхату у Старому Криму, зруйнувавши культурний шар і передали знайдені предмети до музейного фонду Росії. У прокуратурі нагадали, що дії підозрюваних кваліфіковані як воєнний злочин за попередньою змовою. За це передбачене покарання до 12 років позбавлення волі. Працівники Державного бюро розслідувань завершили розшифровування бортового реєстратора літака Су-24М, який розбився на Хмельниччині у червні цього року. Про це повідомила прес-служба відомства. За даними чорної скриньки, під час польоту в літака відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього він втратив керованість і впав з висоти понад 600 метрів. Водночас у ДБР навели дані службового розслідування повітряних сил. Згідно з цими даними, причиною аварії могло стати зіткнення із птахом. У бюро також нагадали, що внаслідок авіакатастрофи 16 червня загинули обидва члени екіпажу. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заперечив існування загроз для безпеки його країни через використання російських компонентів у дорожніх камерах. Про це повідомляє словацьке видання «Денікен». Виступаючи на прес-конференції, Фіцо заявив, що джерело походження деталей з Росії, Китаю чи західних країн не має значення для безпеки. На підтвердження своєї позиції він продемонстрував журналістам мікрофон і зазначив, що навіть зблизька не може розгледіти на ньому дрібний текст, а побоювання щодо шпигунства назвав безпідставними. За його словами, громадськість не уявляє можливостей супутників, а заяви про загрозу від двох дорожніх камер викликають у нього обурення. Приводом для заяви став скандал довкола системи контролю дорожнього руху. Минулого тижня управління національної безпеки Словаччини підтвердило, що встановлені на дорогах радарні камери містять

0: компоненти російського виробництва. Після цього словацька опозиція, зокрема партії «Свобода» і «Солідарність» та її лідер Міхал Шемечка вимагали відставки міністра внутрішніх справ Матуша Шутая Ештока, заявивши про можливе шпигунство з боку Росії. У Міністерстві внутрішніх справ країни заявили, що камери не вводили в експлуатацію, тому ризику витоку даних немає, а самі пристрої наразі демонтували із доріг. У серпні в басейні Дунаю фахівці зафіксували аномально низьку водність. До кінця місяця суттєво збільшення цього показника не прогнозують. Про це повідомив Укргідрометцентр. Синоптики пояснили, слабке весняне водопілля не забезпечило достатнього поповнення руслових запасів води. А тривала відсутність опадів разом із високими температурами повітря сприяв подальшому виснаженню водних ресурсів. Гідрометцентрі додали, що на українській ділянці Дунаю водність становить близько 40% від норми, а на річці Рені зафіксували оновлення історичного мінімуму рівня води. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: У вівторок, 18 серпня, в Україні очікується зміна погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західних, а в день в більшості північних областей, Вінницькій та Одеській, пройдуть помірні дощі із грозами. Уночі на Закарпатті, Волині, Львівщині та Чернівеччині місцями очікуються значні опади. В окремих районах центральних та південних областей можливі град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Нарешті території країни утримуватиметься переважно суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній частині та на сході повітря прогріється до 28-33 градусів за Цельсієм. Водночас у західних областях температура знизиться до 21-27 градусів. У Києві та області 18 серпня хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме від 16 до 19 градусів, вдень – близько 24-28 градусів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: – 44 гривні 70 копійок.
1: Євро.
2: 51 гривня 7 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 47 копійок, продають по 45 гривень 3 копійки. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають по 52 гривні 9 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня, о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
3: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Драйв тайм. На Громадському радіо.
0: Драйв тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Богдана Зражевська, гостьова редакторка Лана Лебезун, редакторка Етеру Альона Нестеренко. І найближчу годину мова піде про таке.
3: Слухайте в програмі «Драйв тайм» на Громадському радіо.
0: У Росії звільнили економіста, який публічно говорив про серйозні ризики для російської економіки через затяжну війну. Детальніше про російську економіку о 18:15 поговоримо із Олександром Шульгою, доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії. Ринок праці в Україні, як міграцію по Україні та за кордон, як міграція по Україні та за кордон впливає на зарплати та пропозиції на ринку. Поговоримо із Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці о 18:30. Напередодні навчального року в Україні закривають школи через брак учнів. Детальніше про демографічну ситуацію в країні поговоримо з Олександром Гладуном, заступником директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України.
3: Драйв тайм на Громадському радіо.
0: На початку кожної години традиційно нагадую вам, що ви можете доєднатися до нашого ефіру і задати питання експерту по темі, яку ми нині обговорюємо. І перша тема другої години драйв-тайму стосується економіки Росії. Нагадаю, коротенько вам номери телефонів, куди можна дзвонити і писати, якщо є питання з цієї теми. 0800 30 40 33. Це якщо хочете додзвонитися до нас до прямого ефіру. Якщо ж хочете написати своє питання, аби його озвучили в ефірі, пишіть до студійного вайберу 067 67 404 76.
6: І ми переходимо до першої теми. У Росії звільнили економіста Андрія Клепача, який публічно говорив про серйозні ризики для російської економіки через затяжну війну. Він прогнозував падіння доходів населення та попереджав про можливі соціальні наслідки економічного виснаження. І хоча російська економіка поки не демонструє обвалу, проблем накопичується дедалі більше. Зростає бюджетний дефіцит, скорочуються фінансові резерви, дорожчають кредити, а нафтові доходи – ключове джерело грошей для Кремля – перебувають під тиском. У першому півріччі цього року дефіцит федерального бюджету Росії вже становив майже 6 трильйонів рублів. Також цікаво, що самі росіяни почали скаржитися на стрімке зростання цін. Наскільки серйозним насправді є економічне виснаження Росії, ми поговоримо із доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександром Шульгою. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, доброго вечора.
7: Вітаю.
6: Наскільки показовою є історія ось цього Андрія Клепача, якого звільнили через те, що він от спрогнозував, що економіка Росії котиться в прірву? Чи справді в Росії вже стає небезпечно публічно говорити про економічні наслідки? І чи дійсно ось цей економіст Клепач виявився, скажімо так, близьким до істини?
7: Ну, там, що цікаво, що от прямо так жорстко, якщо подивитися все його інтерв'ю, послухати, він не висловлювався. Основна лінія критики в нього була – це все ж таки Центробанк. Тобто грошово-кредитна політика Центробанку, що дуже жорстка, облікову ставку треба знижувати набагато більше, ніж зараз, не по ці 0,025%. І відповідно давати стимул тому ж самому бізнесу, економіці, виробництву, а не так, як зараз. Тобто основний в нього був посил, що за таких умов, коли з одного боку закриті зовнішні джерела кредитування, а з іншого внутрішні є дуже дорогими, і в тих умовах, які війни, яка затягнулася, дійсно в таких умовах дуже важко їй буде, і вона може не витримати. Тобто лінія критики була Центробанк і її політика, а не загалом ця війна і чи критика режиму. Але навіть цього, як ми побачили, передруки і інтерпретації того, що він критикував саме можливість Росії перемогти в цій війні на виснаження, власне призвели до того, що його звільнили. Знову ж таки, це непростий чиновник чи фахівець. Він був і замміністра свого часу. Загалом він економіки, він пройшов доволі такий тривалий шлях і знову ж таки мав такий особливий статус, що навіть міг виступати при Путіні, будучи замміністра, тобто не якимсь там прем'єром, так? Тобто до його думки дійсно прислухаються і чи прислухалися. Але мені здається, це вже просто дуже вже кучно пішло. Ми пам'ятаємо і Греф. Скажімо так, не відкрито, але все ж таки критикував нинішню ситуацію, закликав до завершення війни. І Собянін, який сказав, що переведення економіки на військові рейки є дурістю, і це говорять люди, які не розуміють, як працює взагалі державна машина економіка. Тут, власне, вирішили, що це вікно Овертона надто вже широко відкрито, що надто вже на різних рівнях відбувається критика, і треба якийсь показовий такий кейс. Клепач, в принципі, таким кейсом і став.
6: Клепач говорив про можливе падіння доходів росіян. А чи може саме погіршення добробуту населення стати для Кремля, скажімо так, більшою проблемою, ніж, власне, дефіцит бюджету, про який говорять з початку року?
7: Насправді, росіяни вже відчувають і падіння доходів, і підвищення цін на основні товари та послуги. Наше дослідження, наприклад, в травні загальноросійське показало, що 94% росіян так чи інакше помітили, що все дорожче або більшість товарів. І в цілому це не нова тенденція. Мені здається, що головне, що зараз відбувається, це все більше переорієнтація, регіональних бюджетів і загалом федерального бюджету на потреби війни. При цьому відбувається деградація соціальної сфери, в першу чергу медичного обслуговування. Привчається населення до того, що якщо вже ви хочете якісну медицину, то вам за неї треба буде платити, особливо в віддалених, скажімо так, локаціях, регіонах, населених пунктах. І це, ну, намагаються нормалізувати, хоча відкрито про це не говорять. До речі, наші дослідження також показали, наприклад, ті ж самі глибинні інтерв'ю з мешканцями великих міст, що так, серед основних проблем жалілися, ну, окрім війни, погіршення економічної ситуації, також деградація медичних послуг і те, що неможливо записатися на прийом, тому що просто немає спеціалістів, вони вимиваються з цієї сфери через низькі зарплатні, високе навантаження. Тому насправді вже регіональні бюджети з цим все більшою мірою будуть стикатися, тому що основне зараз, мені здається, завдання губернаторів у всіх — це виконання своїх планів на підписання контрактів цієї квоти щомісячної, підтримання цього рівня і в разі прийняття рішення готовність до проведення мобілізаційних заходів, коли треба швидко і дешево, ну, умовно дешево, наростити кількість призовників там на кілька десятків, а то й сотень тисяч.
6: Ви згадали про регіони. От я для наших слухачів озвучу, що прогнозується зростання сукупного дефіциту російських регіональних бюджетів до майже 2 трильйонів рублів у цьому році. Я правильно розумію, що саме, скажімо так, регіональна криза може стати слабкою ланкою російської економіки?
7: Ну, там насправді, що про російську економіку, вони ж після першого кварталу, за підсумком другого кварталу, почали максимально розганяти тезу, що все, економіка Росії стабілізувалася, показала там 1,3% виробництво зростання, і нібито от ситуація виправилася. Хоча видобув на металургії, на машинобудування, все це, металургія, все це в кризі, в стагнації, і ніякими підтасовками це не виправити. До того ж, найголовніше, що і це може бути ще більша криза, тому що, ну, той самий проблема з будівництвом і купівельної спроможності росіян, просто нікому купувати те, що будується, а будівництво не можна зупиняти, тому що дуже багато на нього зав'язано інших галузей. Ну, це класична ситуація. Тому зрозуміло, що зараз вони намагаються представити, що не так все погано, що ось в другому кварталі нарешті виправилися, і ситуація стабілізована. Хоча, звісно, так не є. І я думаю, що в третьому кварталі вони також вимушені будуть це визнати. Хоча, повторюся, всі економісти російські, навіть там, умовно кажучи, державні, визнають, що проблема є системною, а не ситуаційною. Це не так, що от в першому кварталі не пощастило, була якась сукупність негативних факторів, а у другому кварталі вони зникли. Ні, фактори ці залишаються. Навіть ця кон'юнктура нафтова, вона не є панацеєю, тим більше, що ці захмарних цін, які всі очікували в Кремлі, там $200 за барель, не вийшло. Ну і давайте додамо ще удари українських дронів систематичні по НПЗ. Я вже мовчу про там Wildberries і так далі, про інші об'єкти. Вони також є системними, і знову ж таки паливна криза, яка знову повертається в регіони, її також швидкого рішення, ну, його просто немає. Мені здається, навіть якби от тут і зараз все зупинилося.
6: Цікаво послухати вашу думку з приводу того, що от Росія продовжує витрачати величезні кошти на війну. За рахунок чого вона сьогодні компенсує падіння частини доходів? Якщо зважати на те, що нафта підсанкційна, це, в принципі, вважається основним джерелом їхніх доходів. Скільки грошей у Росії реально залишилося в резерві? Образно

0: наскільки швидко Москва зараз проїдає ліквідну частину фонду національного добробуту?
1: Ну, в них же ж є ця точка відсічки $59, коли вони за барель нафти, коли вони замість того, щоб витрачати гроші, починають накопичувати оцей надлишок в фонд національного статку. Але ця ціна, хоч поки залишається при ціні 88, скільки там сьогодні, 89, вона плаває, ця ціна постійно на бренд, відповідно, Urals від неї відштовхується. Але ж питання в тому, що ці розходи, вони постійно на війну збільшуються, тому що кількість людей, які потрапляють в ці усілякі пільги, виплати там по пораненню, навіть, я кажу, ті, хто вибувають з війська, вони все одно, їхні сім'ї, ця категорія розширюється, перед ними зобов'язання першочергово мають закриватися, ну, згідно цієї державної політики і цієї доктрини війни. Ну і більше того, економіка Росії, вона є економікою і виробництво одноразових товарів. Тобто ці товари, вони вибухають, вони знищуються дронами, так? І вони не дають мультиплікуючого ефекту, вони не йдуть на підвищення власне статків благополуччя самих росіян. І оце військове кінцянство, так зване, воно, здається, вже очевидно завершилося ще там в кінці 25-го року. Просто так випукло воно стало зрозуміло в 26-му році. Відповідно, ці гроші, які витрачаються, вони просто витрачаються в нікуди. Це не є інвестиції. Всі інфраструктурні великі проекти, регіональні проекти, соціальна сфера, вони або на паузі, або дуже суттєво призупинені чи суттєво скорочені. Тому пам'ятаєте, на початку вторгнення російського там говорилося про те, що ну, першочерговий ефект шоковий від цих санкцій і загалом від війни, він минув, от Росія може кілька років витримати. Ну от ці кілька років вже минули. Власне,
0: от всі нарешті чекають, а що ж буде з тією економікою? Бо всі очікували, що санкції зараз дадуть потрібний ефект, що економіка Росії, грубо кажучи, загнеться, але цього не відбувається. І тут виникає питання і до санкцій, і до її економіки. А звідки ж вона тягне?
1: Ну, все ж просто. Ну, от половину нафти, нафтового ринку Індії займає Росія. До 22-го року це було там другорядний постачальник нафти. Так само нарощують туди постачання вугілля. Про Китай ми вже мовчимо. Так, про інші країни, які купують російську нафту, також мовчимо. Про зріджений газ, який купують в Європі, цілком офіційно, також давайте не забувати. Тобто ці санкції, вони суттєво обмежують технологічний розвиток Росії. Технологічний розвиток. Але її сировинні, так, і можливості продавати сировину свою, вона все одно її має. Нехай і з не такими надприбутками, але однак все одно для того, щоб підтримувати війну, як ми бачимо, є поки що гроші. Питання ж в тому, що ці, ну, нафтові, газові санкції, вони ж не закрили повністю можливості росіян торгувати. Це ж не було нафтовий обмін на продовольство, як це було, пам'ятаємо, в Іраку. Тому це на це теж треба зважати. До речі, Клепач цей вже звільнений, він також говорив про технологічне відставання Росії. Не те, що Росія от зараз розвалиться і те, що вона, економіка повністю буде зруйнована. Він казав про те, що технологічний базис, так, Росії, він підірваний і з кожним роком він буде все, деградація буде все більше. До речі, це не тільки Клепач каже.
0: Наскільки я розумію, готуючись до теми, що я прочитала, що Росія може позичати гроші всередині країни. Наскільки довго це працюватиме? Чи не створює це проблем для російських банків і бізнесу? Поправте мене, якщо я не права.
1: Ну, про ліквідність в російських, проблеми з ліквідністю в російських банках, це вже не перший місяць говориться. Про це говорилося, до речі, при кінці 25-го, на початку 26-го року, причому про кремлівським центром, який очолює брат міністра оборони Білоусова, центр макроекономічного аналізу і прогнозу і короткострокового прогнозування ЦМАК. Вони говорили про проблеми з банком в банках і з проблеми з кредитами, що можливо там буде підвищуватися доля неповернених кредитів, плюс усілякі обмеження, в тому числі інтернет, обмеження інтернет-банкінгу, призвели росіян до більш активного використання готівки. Плюс давайте не забувати, що загалом підвищення ПДВ, підвищення ПДФО, підвищення всіх податків, які називаються податковою оптимізацією, здається, податковим адмініструванням. Ну, вони знову тут використовують якийсь зоповий язик, оце зопову мову, ефемізми. Тобто підвищення податків, вони призводять до того, що все більше російського бізнесу намагається росіян уникати цих податків як можуть. Наприклад, здається, тільки за цей рік російської податкової зафіксовано 3300 податкових злочинів. Це абсолютний рекорд за останні роки. Оце просто такий опосередкований показник стану економіки, стану бізнесу і намагання росіян якось зберегти свої статки через зменшення власне податкових відрахувань.
0: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Так цікаво розказали про те, що нині відбувається із російською економікою. З нами на зв'язку був Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Далі перериваємось на коротеньку рекламу і тоді переходимо до наступної теми.
2: Реклама на громадському радіо.
3: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
4: Літо кличе. Вирушай з Опті. Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті. Телефонуй 579.
2: Реклама на громадському радіо.
5: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
0: В Україні дедалі гострішою стає проблема дефіциту працівників. На тлі війни, мобілізації та міграції бізнесу доводиться буквально конкурувати за людей. І це вже відображається на зарплатах. За даними work.ua, за рік медіанна зарплата у вакансіях для студентів зросла на 24%, а для працівників без досвіду – на 23%. Водночас кількість відгуків на вакансії від чоловіків віком від 18 до 22 років скоротилася майже на п'яту частину. Особливо гостро кадровий голод відчувають торгівля, ресторанний бізнес, логістика та виробництво. Бізнес змушений шукати нові категорії працівників, перенавчати людей і підвищувати оплату праці. Про те, що нині відбувається із ринком праці, поговоримо із Тетяною Пашкіною, експерткою із ринку праці. Вона із нами на прямому зв'язку. Пані Тетяно, я вас вітаю.
6: Добрий вечір.
0: А давайте поговоримо спочатку про те, наскільки критичним сьогодні є дефіцит кадрів в Україні. Чи можна говорити, що сьогодні нестача людей, а не там, скажімо так, що сьогодні нестача людей змушує підвищувати зарплату навіть, скажімо, не дуже кваліфікованим працівникам?
6: Є, а враховуючи, що дефіцит некваліфікованих працівників у нас гостріший, ніж деяких кваліфікованих, то їм дістається більше.
0: А чи можна говорити, що нестача людей там стає і головним обмеженням для бізнесу в тому числі?
6: Певною мірою, да, тому що дійсно ми вже призвичилися до того, що в нас смертність в декілька разів щороку перевищує народжуваність, і, на жаль, це не завжди про наших людей похилого віку, які доживають свій вік. Тим не менш, у нас ще є ситуація з тим, що частина людей, звісно, виїхала і продовжує виїжджати. Плюс в нас є ситуація, коли в головах роботодавців є певні обмеження, що ускладнюють їм підбір фахівців. Тому позитивних трендів небагато.
0: А що за обмеження, про які ви згадали, в головах у роботодавців?
6: В нас існує велика проблема ейджизму. Незважаючи на дефіцит, ніхто не відміняв сексизм. І, відповідно, якщо ви людина старша за 50, то чомусь в головах роботодавців ви людина похилого віку, що якось ускладнює, якщо не унеможливлює вашу працездатність і відповідність певним вакансіям. Знов-таки сайти з працевлаштування наголошують на тому, що жінки для себе в резюме просять менші кошти, тому що не вважають себе конкурентно здатними на ринку праці. І відповідно, там як мінімум 10-15% мінус відбувається. Тому що якщо ви жінка, ви спочатку загроза того, що ви завагітнієте, народите дитину, потім ви такі народжуєте, і всі лікарняні ваші. А якщо у вас двоє дітей, це взагалі халепа. А коли діти врешті-решт виростають, то ви просто застара для цього ринку праці. Тому в деяких роботодавців є певні упередження стосовно цього, стосовно людей з інвалідністю, стосовно ветеранів. І таким чином існує велика верства населення, яка могла бути працевлаштована, але ні.
0: Тобто, по суті, навіть ось такі, скажімо так, скрутні умови для ринку праці не змінили ось цих упереджень, які ви проговорили. Ейджизм – це засудження за віком, коли людей не хочуть брати старше 50 років. І це сексизм, коли, якщо ти жінка, то одразу стереотипно приписують декрети, лікарняні і так далі. І через це так само ці люди цієї категорії, скажімо так, менш затребувані. Я правильно вас зрозуміла?
6: Так, так і є.
0: Водночас говориться про те, що за рік кількість відгуків чоловіків 18-22 років на вакансії скоротилася на 19%. Тобто це та категорія, якій дозволено виїжджати за кордон. Наскільки суттєво саме виїзди цієї вікової категорії вплинули на український ринок праці?
6: Існує певна категорія професійних сфер, які заточені були на молодь. Це була сфера гостинності, це були продавці-консультанти, це кур'єри, це там комірники, тобто прості професії, на яких починався підробіток і трудовий шлях цієї молоді. Зараз, звісно, існує певний дефіцит, і його намагаються закрити або дівчатам аналогічного віку, або намагаються долучити більш зрілих фахівців. Не можу сказати, що ситуація катастрофічна, але так, веселого в цьому мало.
0: Водночас, от напередодні якраз навчального року, говориться про те, що зарплати для студентів і людей без досвіду зросли більш ніж на 20%. На вашу думку, це насамперед результати дефіциту кадрів, чи на зарплату сильно впливає інфляція, ну і загалом загальне зростання вартості життя?
6: Вже декілька років економісти сетують на те, що, на жаль, зростання рівня заробітної плати випереджає інфляцію і всілякі інші економічні складові. Тобто в умовах дефіциту, коли роботодавець не може місяць, два, три знайти потрібного фахівця, він робить перший дуже зрозумілий крок, він підвищує заробітну платню. І оскільки все взаємопов'язано, то колеги по ринку теж змушені це робити, потім переглядати зарплату тим людям, які вже працюють. І таким чином та зарплата зростає.
0: А наскільки загалом можна говорити про економічні передумови ось зростання цих зарплат? Тому що на початку ми проговорили, що бізнес обмежений як ресурсами, так і людьми. Тут виникає питання, коли з обох боків оцей український бізнес затиснутий в лищата, мало заплатиш, не прийдуть, багато заплатиш, не вигребеш, підеш в мінус.
6: Насправді, я думаю, що в нас є такий внутрішній ресурс, як оптимізація процесів, які відбуваються. Тому що чого гріха таїти, казати, що український бізнес, весь в тому числі там малий, середньо облаштований системно, рахує кожну копійчину і має на увазі, що та як відбувається, то, мабуть, ні. Знов-таки, ми розуміємо, що є ситуація, коли все ж таки є сподівання, що тимчасовий мінус через те, що зараз набрали людей, як то кажуть, задорого, він може бути компенсований тим, що вони отримують певну майстерність і почнуть виправдовувати витрати на них, він теж присутній. І тому між варіантом нікого немає в цеху, робота зупинена, невідомо що робити, і набрати людей, нехай вони хоч якийсь прибуток приносять, багато українських виробників йдуть другим шляхом.
0: А якщо ми говоримо про галузі, які зараз найбільше потерпають від нестачі кадрів, чи справді це передусім торгівля, ресторани, логістика і виробництво, чи, можливо, якісь інші сфери?
6: А виробництво так, давно і довго. А логістика, можливо, теж так. Зараз навіть не знаю сказати про розвиток, враховуючи агресію нашого, вибачте, довбаного сусіда по складах. Тут така собі складна ситуація про привабливість тепер цієї сфери для фахівців. А знов таки аграрії, теж люди бідні, які потерпають від атак дронів. І да, ми кажемо про торгівлю, сферу гостинності, можливо, не через те, що існує нестача, як через плинність. Да? Тобто на ті самі робочі місця, що 2 місяці, умовно кажучи, приходять люди, і здається, що вакансій багато, але це певною мірою круговерть на тих самих плюс-мінус там 10-20%.
0: А наскільки український бізнес уже змінює сам підхід до працівника, що скорочуються вимоги до досвіду, навчання людей на місці, автоматизуються процеси?
6: Це все є. Є варіанти, коли от рік-два тому роботодавці пішли, як я кажу, до дітей 16+, залучати їх до ринку праці. Звісно, зняття певних кваліфікаційних вимог, зниження навчання на робочому місці, наставництво – це вже не перший рік, як то кажуть, хіба хочеш, мусиш. Є ще варіанти, коли намагаються долучити певними мотиваційними варіаціями від психологів і велбінгу до гнучкого графіку, до можливостей планувати свій робочий день, до залучення до якихось цікавих проєктів, або навпаки, більш-менш спокійного ритму, тому що люди вже перестали реагувати позитивно на амбітні завдання, безліч нових цілей. Це тільки виснажує.
0: Можливо, якщо є якісь дані щодо того, чи залучає, і якщо залучає, то як активно бізнес ветеранів ВПО, людей старшого віку, ми з вами проговорили, що не особливо хочуть. А якщо говорити саме про ось переселенців і ветеранів, наскільки активно бізнес готовий їх залучати?
6: Є дві проблеми. Перша проблема з внутрішньо переміщеними особами не завжди. Люди, які отримали нове життя, можуть виходити там на повний день, на повну зайнятість, тому що згідно тієї статистики, що я бачила, в більшості сімей внутрішньо переміщених осіб лише одна людина старше 18 років. Тобто це мама з дітьми, да? Або мама з бабцею-дідом, яких вона доглядає. І не завжди це про роботу. Знов таки, якщо вони переміщаються в невеличке містечко, а мама була висококваліфікованим ювеліром, наприклад, да, то роботи для неї може і не бути, буде якийсь підробіток. По ветеранах інша проблема. Наших роботодавців, деяких так з 2014 року налякали ПТСРом, що вони бояться всього і вся. І знову таки, незважаючи на те, що існує велика кількість ініціатив, навчань, що роботодавців, що ветеранів, поки що такої глобальної системної роботи нема, хоча є велика кількість ентузіастів, які намагаються долучити, допомогти, працевлаштувати. На мою велику радість, великі компанії мають програми залучення, повернення, адаптації і своїх колег, які йшли воювати, і інших кандидатів, які мають військовий досвід. Не можу сказати, що це такий мейнстрім і кожен перший, але знаю багато прикладів і щиро їм радію.
0: Ми з вами тут вже майже 15 хвилин говоримо про професії, про підвищення зарплати і так далі. А якщо говорити в цифрах, то наскільки реально там зросли зарплати в тій же сфері обслуговування або там на тих же заводах? Тому що, ну, у мене складається враження, що бізнес вважає, що на 30 тисяч реально прожити, а деякі професії навіть не пропонують цих 30 тисяч.
6: Так і є. В нас є ситуація, коли середня зарплата в вакансіях навіть по всій країні десь 1027. Відповідно, існує певна кількість вакансій, які, умовно кажучи, дешевші цього порогу. Це може бути зайнятість там, умовно, 15 робочих днів на місяць, да, коли це, наприклад, офіціант або продавець-консультант, який там 2 на 2 або інший графік має. Знов таки, ми кажемо про економічну доцільність. Не знаю, чи є в роботодавців до сих пір економісти з праці, які нормують і вираховують, скільки чого має зробити людина, аби отримати певні кошти. Або роботодавці керуються загальною прибутковістю ситуацію на ринку праці. Тим не менш, по вакансіях щороку останні декілька військових років зарплата зростає десь на 17-18, на цей рік навіть, здається, 20%. Але є нюанс, що всередині компанії є так звана плата за стабільність. І тому, коли там переглядають зарплату, її переглядають, а, не всім, б, не на ті 17%, комусь це може бути 10%, комусь 5%, комусь 15%. І таким чином іноді провокують людей, які, не мов би, працевлаштовані, виходити на ринок праці в очікуванні більш якісних фінансових заохочень. І якщо врахувати, що наш ринок праці досить розпорошений, і всередині того самого рітейлу можна бути продавцями на 15-18 тисяч і на 40-45, в залежності від того, де і чим ти торгуєш, то, в принципі, в деяких кандидатів є така вдача підняти свою заробітну плату, змінивши роботодавця.
0: Пані Тетяно, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, якщо говорити про тенденції на ринку праці, чи можемо ми говорити, що образно через умовних 5-10 років в Україні буде менше працездатного населення і, можливо, зараз вже спостерігається відтік молодих кадрів за кордон?
6: Цьому тренду, на мою пам'яті, вже років 15. Якщо ми кажемо про збільшення смертності і перевершення народжуваності більше 25, тому це усталений тренд, який ми продовжуємо певною мірою ігнорувати. Я не знаю, куди нас має дзьобнути смажений півень, щоб це спрацювало для багатьох роботодавців. Тим не менш, є таке. І те, що деякі роботодавці продовжують шукати 25-35 при середньому віку українця, 43 в місті, 45 в селі, ну, виникає певну посмішку, але, тим не менш, це реалії сьогодення. Ми одна з націй, яка старіша, найстрімкіша. І тому, да, очікувати, що ми будемо молоденькі, горненькі років через 30-50 навряд чи, а от що нас буде 15 мільйонів, цілком вірогідно.
0: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру і розказали про те, що нині відбувається на українському ринку праці. До речі, наша наступна тема якраз ми будемо обговорювати із демографом про те, що в Україні закривають школи. Тому давайте одразу переходити плавно до наступної теми.
5: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: Українські школи дедалі гостріше відчувають наслідки демографічних змін. Менше дітей приходить у перший клас. У невеликих громадах виникає проблема малокомплектних шкіл, а паралельно загострюється і дефіцит учителів. Водночас навколо цієї теми поширюються маніпуляції від тверджень, що окреме закриття школи є доказом, цитую, вимирання України, до спроб пов'язати демографічні процеси з непідтвердженими заявами про нібито надзвичайні втрати чи заміну українців іноземцями. Детальніше цю тему ми обговоримо із заступником директора Інституту демографії та проблеми якості життя НАН України Олександром Гладуном. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, доброго вечора.
7: Доброго вечора.
0: Наскільки справді критичною є демографічна ситуація в Україні сьогодні, і які показники найкраще демонструють її масштаб?
7: Ну, ситуація є дійсно критична. Вона обумовлена і тими демографічними процесами, які були у нас до війни. Ну, те, що зробила війна, вона просто максимально загострила всі складові демографічного процесу. Вона вплинула і на народженість в бік зменшення, вплинула на смертність в бік збільшення і призвела до шалених міграційних потоків. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за кордоном в зв'язку з війною в нас знаходиться приблизно 5-9 мільйонів наших громадян. І частина з них – діти. Тільки 6% – це особи у віці 65 років і старше. А все інше – це працездатне населення або дитяче населення.
0: Дуже багато хто пов'язує ось індикатор населення те, що до першого класу йдуть менше людей. Минулого року порівняно з попередніми роками були менше. Цього року в українських ЗМІ фігурує цифра, що до першого класу піде на 26 тисяч першокласників менше. Наскільки загалом коректно саме по першокласникам говорити про, скажімо так, демографічну тенденцію України?
7: Ну, це одна із характеристик того, що народжуваність в країні скорочується. З одного боку, скорочується народжуваність, з іншого боку, значна кількість наших співгромадян разом з дітьми знаходиться за кордоном, і, відповідно, вони підуть не в наші школи, а підуть в школи тих країн, де вони зараз перебувають. От є дані Європейського Союзу, наприклад, вони не дають по однорічних вікових групах, а по укрупнених вікових групах. От, наприклад, в групі населення до 18 років наших співгромадян, тобто дітей, там 1,3 мільйони. Якщо розділити приблизно на 18 вікових груп, тобто, ну, в середньому буде, це буде десь 70 тисяч на кожну вікову групу припадає. Тобто дошкільняти чи ті, хто збирається йти в школу, могло б бути, ну, тисяч на 60 більше, скоріш за все. Тому дійсно це свідчить про загострення демографічної ситуації. Тут нічого сказати не можна, але тут як воно все преподноситься, дуже важливо.
0: От якраз...
7: Тобто річ у тім, що народжуваність у всій Європі скорочується, а років через 25 в нас населення всього світу теж почне скорочуватись. Проблема не в тому, що як це відбувається в Україні, а проблема в тому, що в нас занадто низька народжуваність, і це падіння дуже стрімке було.
0: Ви сказали, все залежить від того, як все це подається. Якраз наша редакція провела дослідження для наших слухачів. Я його озвучу, і потім перейду до того, щоб задати вам питання. Ряд проросійських шкідливих ресурсів використав повідомлення про те, що 11 шкіл у Кіровоградській області закрилися або призупинили роботу через недостатню кількість учнів. Як свідчення, вони говорять, що це було свідченням стрімкого поглиблення демографічної кризи по всій Україні. І відштовхуючись від локальної проблеми у сфері освіти, про яку повідомила представниця обласного управління освіти Ельза Лещенко, у публікації переходили до тверджень, що країна, цитую, вимирає, втрачає майбутнє покоління та стикається із демографічною кризою, яка загрожує її існуванню. Ось ці, скажімо так, проросійські ресурси пов'язували ситуацію із поєднанням еміграції, падіння народжуваності, смертей через війну, мобілізацію і деякі додаткові телеграм-канали розширювали це фреймування непідтвердженим твердженням про надзвичайно високі втрати на війні і звинувачували в тому, що українська влада має намір замінити українців, які виїжджають, іноземними працівниками. Ми, до речі, напередодні говорили якраз про ринок праці в Україні. Цікаво, що ми знайшли щонайменше 5 публікацій, щонайменше 5 ресурсів говорили про це. Охоплення понад 182 тисячі з сукупних переглядом станом на 15.00 14 серпня. І ось тут у мене до вас питання. А наскільки загалом коректно брати один якийсь регіон і розповсюджувати це твердження на всю Україну?
7: Ну, по-перше, у мене ремарка така, що в Росії ситуація не набагато краща, ніж в Україні. Вона трошки краще за рахунок оцих кавказьких республік. А то, якщо брати слов'янське населення, то ситуація приблизно така ж, як в Україні. Просто масштаб Росії, він не так із-за масштабу Росії не так відчуває наслідки.
0: Ні, дивіться, ми з вами говоримо про Україну, просто так, що я... про російські телеграм-канали намагаються коментувати ситуацію.
7: Я раджу просто, чому я сказав, про російським каналам дивитись не тільки в бік України, але й в бік Росії і більш об'єктивно підходити до цього питання. Це стосується України, брати окремий регіон некоректно взагалі. Чому? Тому що крім того, що у нас багато людей виїхало за межі країни, в нас дуже багато людей, так звані ВПО, внутрішньо переміщені особи. І в основному це сім'ї з дітьми. Вони переміщуються як більше в західні регіони, і ті центральні, які тяготіють західним регіонам України. Тому порівнювати, наприклад, Кіровоградську область, хоча там немає активних бойових дій, але тим не менше там теж небезпечно. І, можливо, батьки просто виїхали в інші регіони України. Ті, хто переміщується зі східних регіонів, вони теж переміщуються подалі від лінії фронту. І тому розповсюджувати так не можна. Дійсно, чисельність населення, особливо вікова структура, вона впливає на соціальну інфраструктуру, до якої відносяться і школи. Але якби ми вже переживали об'єднання шкіл в сільській місцевості, теж в зв'язку з скороченням сільського населення. Зараз, скоріш за все, теж буде певне об'єднання шкіл, тому що це необхідність як з економічної точки зору, так і з того, що в малочисельних школах якість навчання нижча. Це доведено дослідженнями. І тому нема сенсу утримувати школи, де 5, 7, 10 всього учнів, де один вчитель працює з декількома класами одночасно. Це просто рівень навчання, рівень знань буде гірший. Тому в певних випадках, і коли це обґрунтовано, це доцільно робити об'єднання шкіл. Тут теж таке, якщо ви пам'ятаєте, це було, коли в сільській місцевості проводили об'єднання, була запроваджена програма «Сільський автобус», який підвозив учнів до шкіл і так далі. Тобто, з одного боку, це комплексна проблема, так, щоб і дітям було недалеко до школи, а з іншого боку, утримання малокомплектних шкіл – це економічно невигідно. Тому, і дійсно, так і буде, скоріш за все, потроху відбуватись і в подальшому, але все це буде дуже сильно залежати від перебігу війни.
0: Ось таких повідомленнях, яке я зараз озвучила про те, що проросійські телеграм-канали часто в один ряд ставлять еміграцію, падіння народжуваності, загибель людей на війні і мобілізацію. Загалом, чи коректно об'єднувати ці абсолютно різні демографічні фактори в один аргумент?
7: Ну, при аналізі доцільно розглядати кожний чинник окремо, але кожен чинник цей впливає на загальну демографічну ситуацію. Тому просто треба дивитись контекст, як вони це все розглядають. Дійсно, підвищення смертності, скорочення населення і виїзд за кордон, він призводить до того, що чисельність населення в країні скорочується. І тут заперечувати це нема сенсу. Так, це є. Ну, просто ми повинні розуміти ситуацію, в якій ми знаходимося, і просто не абстрактно це аналізувати, а в контексті війни. Падіння народжуваності під час війни – це природна реакція людей в будь-якій країні. Підвищення смертності під час війни – це знову-таки, вибачте, норма, якби це цинічно не звучало, тому що гинуть люди на фронті, і зараз у нас може загинути людина в будь-якому населеному пункті від обстрілу шахедами чи ракетами. І міграція, просто в нас шалені масштаби, і проблема ще полягає в тому, що це вже довготривала міграція. І як свідчить, знову-таки, досвід інших країн, інших воєн, чим довше триває війна, тим менше людей повертається. Це теж проблема. Тому в цілому це дійсно є проблема, але я кажу, в якому ракурсі і це все подавати. Так, це уряд, я вам скажу, що уряд це знає, у нас прийнята стратегія демографічного розвитку, там є певні пункти, які спрямовані якраз на підвищення народжуваності, сімейна політика, потім охорона здоров'я, тривалість життя, міграційна політика, все це є, просто ця стратегія, вибачте, не фінансується державою, тому ефект буде не дуже великий, якщо він взагалі буде. Але, в принципі, це розуміння цих процесів в країні, у нас і у науковців, і у владних структурах є.

0: країні, і тоді люди будуть приймати певні рішення щодо повернення.
1: Я
0: в цілому
1: вам
0: всі ці
1: дякую.
0: телеграм-канали проросійські, це спрямовано на психологічний стан людини і взагалі на якби створення атмосфери, ну, такі
1: паніки, ймовірно.
0: Паніки в Україні. Я хочу сказати, що зараз, навіть зараз, під час війни, ми по чисельності населення 7-ма країна в Європі.
1: Я вам дякую за таке коротке уточнення. Вимушена з вами попрощатися, бо завершується ефір «Драйв Тайму». Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, був з нами на прямому зв'язку. «Драйв Тайм» завершує сьогодні своє мовлення. Почуємося з вами завтра. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 7-ма година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще дев'ятеро дістали поранення. Про це у телеграм-каналі повідомила Херсонська обласна прокуратура. У відомстві зазначили, що окупанти атакували село Новокаїри безпілотником, а також завдали ударів дронами по Херсону, Білозерці, Нововоронцовці та Гаврилівці. Серед поранених двоє співробітників поліції. У прокуратурі додали, що пошкоджені зазнали приватні та багатоквартирні будинки, території підприємств, гаражі, службовий та легковий автотранспорт. За фактами воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудове розслідування. В Одеській області скасували обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту в обох напрямках. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телеграм-каналі. Посадовець зазначив, що рішення стосується автошляхів державного значення від об'їзної дороги Одеси в бік пунктів міжнародного пропуску Паланка, Старокозаче, Орлівка та Рені. У військовій адміністрації також додали, що це дозволить людям, які перетинають кордон з Молдовою та Румунією в обох напрямках, швидше дістатися до пунктів пропуску та скоротить час у дорозі. Російська Федерація потребує від 12 до 15 запусків ракет для створення базового угруповання супутників зв'язку «Рассвіт» на орбіті. Про це у своєму Фейсбуці повідомив військовий зв'язківець та експерт із радіотехнології Сергій Безкреснов із позивним «Флеш». Він зазначив, що супутники є аналогом системи «Старлінк», а їхні запуски здійснюються ракетою-носієм «Союз-2.1Б» із космодрому Плесецьк, хоча виведення на орбіту можливе також із Байконура та Східного. Безкреснов додав, всі компоненти ракет, окрім двигунів, виготовляються на підприємстві «Прогрес», яке зазнало атак українських ракет «Фламінго». За його словами, хоча точний вплив цих уражень на графік запусків поки невідомий, руйнування такого масштабу потребуватиме значних зусиль для відновлення виробництва. Він також нагадав, що у Росії є ракета «Ангара-А5», як здатна виводити до 60 супутників за раз. Проте її виробництво в Омську є поодиноким. В окупованому Криму енергетична криза переростає у кризу водопостачання через залежність насосних станцій та об'єктів комунальної інфраструктури від стабільного електроживлення. Про це повідомляє аналітичний портал «Флот-2017». У матеріалі зазначається, що перебої зі світлом призводять до зупинки насосів і припинення подачі води на півострові. Зокрема, на початку серпня через знеструмлення насосних станцій без води залишилися 34 населені пункти ФЕО Досійського району. А у Севастополі 13 серпня масштабні відключення електроенергії супроводжувалися пожежею на об'єкті водопостачання. Видання нагадує, перетворення Росією окупованого Криму на військовий плацдарм з розташованими аеродромами, складами та системами ППО зробило місцеву інфраструктуру вразливою до системних аварій та постійних обмежень. Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має капітулювати для завершення війни зі Сполученими Штатами, оскільки переговори між країнами опинилися в глухому куті. Про це повідомляє

0: Reuters. У телефонному інтерв'ю телеканалу Fox News Трамп зазначив, цитую, «Вони повинні вивісити білий прапор капітуляції». Кінець цитати. Також він наголосив, головною метою США залишається недопущення появи в Ірану ядерної зброї. У виданні додали, що тимчасова угода про припинення військових операцій, укладена у червні, фактично розвалилася. Передбачений термін у 60 днів для узгодження фінального документа збіг у понеділок. Окрім цього, американський президент заперечив вплив майбутніх проміжних виборів до Конгресу США на його стратегію щодо Ірану та різко висловився щодо переговорів між Оманом та Іраном стосовно відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. А у Греції на острові Крит гриф затримав виліт рейсу авіакомпанії Ryanair в аеропорту Іракліона Нікос Казантзакіс. Птах сів на закрилок заднього крила літака. Про це із посиланням на посадовців литовища повідомило грецьке видання «Екатемеріні». У виданні зазначили, що птах відмовлявся залишати повітряне судно самостійно. На місце події викликали місцеву пожежну службу. Рятувальники аеропорту підійшли до грифа та безпечно зняли його з літака, після чого один із пожежників опублікував фотографію успішного завершення рятувальної операції, яка дозволила усунути затримку авіарейсу. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: У вівторок, 18 серпня, в Україні очікується зміна погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західних, а в день в більшості північних областей, Вінницькій та Одеській, пройдуть помірні дощі із грозами. Уночі на Закарпатті, Волині, Львівщині та Чернівеччині місцями очікуються значні опади. В окремих районах центральних та південних областей можливі град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Нарешті території країни утримуватиметься переважно суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній частині та на сході повітря прогріється до 28-33 градусів за Цельсієм. Водночас у західних областях температура знизиться до 21-27 градусів. У Києві та області 18 серпня хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме від 16 до 19 градусів, вдень – близько 24-28 градусів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: – 44 гривні 70 копійок.
1: Євро.
2: 51 гривня 7 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 47 копійок, продають по 45 гривень 3 копійки. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають по 52 гривні 9 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус на громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Експертні рішення на громадському радіо. Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня, о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. Не пропустіть той самий «Ранок» на громадському радіо.
0: Просування ворога поблизу Куп'янська. У 8:15 про ситуацію на цій ділянці фронту говоримо з командиром бригади «Ахіллес» Юрієм Федоренком. А о 9:10 із кінокритиком Юрієм Самусенком обговоримо підсумки «Тисячу весни» і наскільки кіноспільнота задоволена результатом програми.
5: З 8 до 10. Той самий «Ранок» на громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
6: і слухати новини про удари по підстанціях.
5: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
6: Кіловат-година.
5: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
6: І головне,
5: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
7: Бути вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
8: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
8: Повернення.
5: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» історії, про життя після полону.
9: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
5: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
6: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
10: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
11: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
10: І разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». В сьогоднішньому випуску ми говоритимемо про системний тиск на антикорупційних діячів, про досвід з липня 25-го року по кінець весни цього року. Наші гості – Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини «Зміна», та Ганна Чехович, проєктна менеджерка Центру прав людини «Зміна». Вітаю.
12: Добрий день. Вітаємо.
10: Не так давно Центр прав людини «Зміна» оприлюднив дослідження, яке, власне, має назву «Системний тиск на антикорупційних діячів практики 2025-2026 років». Чому взагалі вам видалося важливим провести це дослідження? Як виникла його ідея? Так, перше таке загальне запитання.
12: Його ідея виникла, мабуть, ще майже рік тому, коли ми всі пам'ятаємо, дуже багато українців України, в Києві, в інших містах України, вийшли на картонкові протести, які були дуже масовими, проти спроби знищити незалежність НАБУ і САП. І є деякі факти, які цьому передували, які були менш, можливо, поширені, менше людей про них знають, але тим не менше вони досить відомі. А, зокрема, за 10 днів до цього, 11 липня, відбулися обшуки у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, це один із найвідоміших антикорупційних активістів. Потім 21 липня відбулися обшуки в більш ніж півтора десятка детективів НАБУ. І, власне, ці обшуки привели до того, що двох детективів ув'язнили, посадили в СІЗО, зокрема Руслана Магомед-Расулова, який розслідував справу Міндіча, як потім стало вже відомо. Так. І, власне, чому ми вирішили зробити це дослідження, а воно базується на 29 справах, це справи детективів та інших співробітників НАБУ, це також справа Віталія Шабуніна і Олени Щербань, це інша також юристка Центру протидії корупції, також пов'язані з детективами НАБУ особи, наприклад, батько одного з детективів, свідок, який проходив справу, проти яких також були, на нашу думку, сфабриковані кримінальні справи. Тому що, на нашу думку, це були не індивідуальні кейси переслідування окремих людей, а це була скоординована атака влади на антикорупційних діячів, чи вони були всередині державних органів, викривали корупцію, чи поза державою, для того, щоб залякати їх і змусити їм закрити рота. І що дуже важливо, хоч українці і відстояли незалежність НАБУ і САП, і законодавство було врегульовано, можливо, там в частині там прокурорів не до кінця, але все одно, але після цього у влади залишились заручники, тому що всіх цих людей протягом цього року продовжували таскати по судах, в тих, в кого вилучили техніку, не повертали техніку і так далі, і так далі. І, власне, ми проаналізували, що відбувалося з цими всіма справами за рік.
11: От я, власне, хотіла і уточнити трошки, тому що дослідження має такі слова в своїй назві, як системний тиск на антикорупційних діячів. От системний. За якими ознаками можна говорити, що він саме системний, а не окремі, наприклад, резонансні якісь випадки?
12: От давайте візьмемо, наприклад, такі справи, як державна зрада, або ДТП, які трапилися 4 роки тому, або справа щодо незаконного виїзду за кордон Геннадія Боголюбова, або справи про незаконне збагачення. Здавалось би, це взагалі якісь такі справи, які в нормальному житті між собою не мають нічого спільного. Але в своєму дослідженні ми показуємо, що всі ці справи пов'язані в одну систему, і вони не мають нічого спільного ні з правосуддям, ні з правами людини, тому що ми тої влади була атака на тих, хто викривав корупцію, наприклад, будучи співробітниками НАБУ, або така відома організація «Центр протидії корупції», яка дуже багато критикує Зеленського і корупцію в його найближчому оточенні. І, власне, це відбувалося паралельно, все це переслідування, обшуки, всі ці кримінальні справи проти цих людей відбувалися паралельно із спробою законодавчо послабити, або, давайте скажемо чесно, знищити незалежність НАБУ і САП. Ми знаємо, що справа Міндіча це вже була після, тобто зрозуміло, що все до того йшлося, вони в той час розслідували, і таким чином була здійснена атака на ряд 50 осіб. 29, щонайменше, як ми встановили в своєму дослідженні.
13: Я тут можу додати ще з точки зору, як ми порівнювали різні випадки. Ми зібрали 29 випадків, але це не означає, що всього за всю там за весь цей рік лише 29 людей. От саме проти них були різні заходи. Да. Тобто, наприклад, ми моніторимо взагалі ситуацію із антикорупційними діячами, і є така активістка, як Мартина Богуславець, яка вона очолює антикорупційну організацію «Межа», але вона не увійшла в це дослідження, тому що проти неї застосовувались трохи інші методи. Порівняно з цими 29 випадками. Тобто, якщо ми дивимося на цих детективів, також колишніх детективів НАБУ, також на їхніх близьких, на активістів, проти них застосовувались однакові методи. Тобто, це обшуки без ухвал суду, це вилучення техніки, це інформаційні атаки скоординовані, які почалися ще в лютому 25-го року. І весь цей масив даних, тобто...
12: Незаконне насильство, потім збіг всіх цих атак в часі і те, що всіх цих людей поєднувала антикорупційна діяльність, проти яких були вживалися ці заходи. Зокрема, якби дало нам припущення таку сформулювати гіпотезу, що очевидно, це не були якісь багато окремих справ, а це була єдина система, скоординована атака влади на антикорупційних діячів.
10: Тобто, за висновками вашого дослідження, до речі, всім, хто кому цікава тема протидії корупції, дуже раджу його почитати, воно доступне онлайн. Ми вмістимо посилання на нього в описі до цього випуску. Можна говорити про кампанію проти антикорупційних органів та діячів. І ви сказали, що метою було обмежити або знищити незалежність антикорупційних органів. Чи правильно я зрозумів?
12: Так, і це здійснювалося через спроби ухвалити зміни до закону і підірвати незалежність інституційну, а також, щоб залякати людей, які працювали в цих органах, зокрема детективів, включаючи тих, які розслідували топ-корупцію в оточенні президента Зеленського.
10: Я скажу, що в дослідженні цьому, а там дуже все так системно змальовано, виокремлено 4 типи або формати тиску. Перший – це обшуки, затримання, вилучення техніки, застосування запобіжних заходів стосовно співробітників антикорупційних структур та активістів та активісток. Другий тип – це тиск через відкриття та здійснення кримінальних проваджень. Третім видом тиску став інституційний і політичний вплив. Я тут, напевно, зацитую дослідження. У задокументованих випадках кримінально-процесуальні дії щодо антикорупційних діячів відбувалися паралельно з використанням інструментів політичного впливу, змін до законодавства, парламентських процедур, рішень органів виконавчої влади, спрямованих на зміну правил функціонування антикорупційної системи. І четвертий – це інформаційні кампанії, передусім з масштабним залученням анонімних телеграм-каналів. І всі ці типи тиску відбувалися одночасно, корелювалися в часі. Так, хвиля обшуків у співробітників НАБУ Національного антикорупційного бюро України фактично збіглася у часі майже з голосуванням Верховної Ради за закон, який обмежував повноваження НАБУ і САП, спеціальної антикорупційної прокуратури, і з хвилею публікацій, які намагалися дискредитувати ці органи. Це все вимагає координації на дуже високому рівні. Як взагалі можливо провадити таку кампанію, і чи є розуміння, на якому рівні ухвалювалося рішення про її проведення і про координацію цих дій?
12: Так, якщо почитати наш звіт, то ми бачимо три органи, які дуже добре координували між собою свої дії для того, щоб здійснити цю атаку. Це Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань і Офіс Генерального прокурора.
10: І ці органи якось, чиє розуміння, в усякому разі, вони з власної ініціативи ініціювали цю кампанію? Чи мова йде про якесь замовлення чи ініціативу політичного керівництва?
12: Ну, власне, тут у нас прямих доказів немає, але, звичайно ж, як випливає з загальної ситуації, контексту, це здійснювалося в інтересах того, щоб приховати топ-корупцію в найближчому оточенні президента Зеленського. Зокрема, наприклад, згадаємо ще справи, які передували цьому. В червні минулого року була оголошена підозра одному з найближчих соратників і друзів президента Олексію Чернишову, який на той момент був міністром з питань повернення українців, да, єдності. І також була підозра для колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. І в цей же час готувалася підозра для Тимура Міндіча. Вона в той час ще не була вручена, але детективи над цим працювали. І тому, власне, ми можемо припустити, що це не була ініціатива виключно цих трьох згаданих мною органів, а саме ОГП, ДБР та СБУ, а що це могло керуватися десь з вулиці Банкової, наприклад, але це моє припущення.
11: Дослідження ваше розглядає не лише тиск на державні антикорупційні органи, а й на представників громадського суспільства, там і журналісти-розслідувачі, і антикорупційні активісти, і загалом громадські організації. А чого ви об'єднали це все в одне дослідження? І чи правильно я розумію, що ви, навіть з ваших відповідей, що виходить тиск не на конкретних працівників, а на всю систему? антикорупційна?
13: Я тут можу сказати, що ми почали якраз із гіпотези, що обшуки масові без суду, які проходили 21 липня 25-го року у детективів НАБУ, і обшуки 11 липня того ж року у Віталія Шабуніна, а це якби частина однієї історії, тому що використовувалися однакові абсолютно інструменти. Обшуки без ухвал, вилучення техніки. У детективів НАБУ це була техніка часто службова, яка належить НАБУ, на якій міститься інформація про їхні розслідування, яка досі не повернута, і невідомо скільки розслідувань, таких як справа Мідас, ми не побачимо ніколи. Тобто у дітей детективів, у дітей Віталія Шабуніна вилучали техніку, у родичів. От, і інструменти однакові. Вилучення техніки, дискредитація в медіа, тому що, ну, я не знаю, наскільки ви знаєте, але на Віталія Шабуніна і Центр протидії корупції регулярно ведуться інформаційні атаки, але в липні минулого року це теж була хвиля з цими інформаційними атаками, і так само було застосовано щодо детективів. Потім ми помітили, що не лише обшуки без ухвали, не лише вилучення техніки, а й, ну, загалом, коли закон формально легальні механізми використовуються з прихованою метою. Ми також будували наше дослідження, аналізували порушення Європейської конвенції з прав людини, невідповідність статтям. І 18 стаття, наприклад, Європейської конвенції прав людини, вона говорить про те, що коли вона забороняє, коли використовуються формально легальні механізми з прихованою метою. От в всіх цих справах дуже подібні інструменти, концентрація в часі, коли легальні інструменти з обшуками, з безухвал, з вилученням техніки, з цими речима, воно використовується не заради того, щоб розслідувати якусь справу, а заради того, щоб призупинити цю антикорупційну діяльність. Потім ми також дізналися теж уже в серпні 25-го року про те, що Олена Щербан, вона тоді почала представляти Руслана Магомед-Расулова, детектива НАБУ, який є одним із тих детективів, які розслідували справу Мідас. Вона почала представляти його в суді, до того вона також представляла в суді Віталія Шабуніна. І їй прийшла скарга на неї, і не одна, а дві скарги, які мали анулювати її адвокатську ліцензію. Тобто, знову такі формальні механізми, так, але воно чомусь збігається в часі з тим, що вона починає представляти Руслана Магомед-Расулова в суді. Потім пройшли обшуки уже не в липні, а в вересні у її брата, який був колишнім детективом НАБУ, Тараса Лікунова, і ще у декількох детективів. Олена, вона це розглядала як тиск. Тобто, тут знову таки формально легальні механізми, але використовуються от саме проти тих людей, які починають або розслідувати справи, або допомагати тим, хто ці справи розслідує. І тому ми охопили таку більш глобальну історію, не лише детективів, а й інших пов'язаних осіб. Також із пов'язаних осіб є Юсуф Мамеш. Це свідок у справі Руслана Магомед-Расулова, який, наскільки ми знаємо, коли почалась справа Руслана Магомед-Расулова, його почали звинувачувати у тому, що він хотів продавати коноплю в Дагестан, в Російську Федерацію. І ця вся звинувачення ґрунтувалося на тому, що він говорив по телефону із чоловіком. За версією прокуратури, це був чоловік, представник Російської Федерації, і вони там домовлялися про цю збут цієї коноплі. І, власне, саме на цій розмові, саме на тому, що прокуратура почула в слові Узбекистан слово Дагестан, воно ґрунтувалося повністю це все обвинувачення. Тут приходить в прокуратуру Юсуф Мамешев, точніше, і говорить про те, що дивіться, розмова Руслана Магомед-Расулова була зі мною. Ми говорили про Узбекистан. Це, якщо це правда, то це розвалює повністю обвинувачення щодо Руслана Магомед-Расулова, щодо його батька. Відповідно, що потрібно зробити прокуратурі? Прокуратурі потрібно його звинуватити в надачі неправдивих свідчень. Проти нього відкривають кримінальну справу. Знову ще одна кримінальна справа за людину, яка прийшла і висловила. Ну, вона сказала те, що є правдою, принаймні із позиції її, з позиції захисту Руслана Магомед-Расулова. І проти неї знову кримінальна справа, знову тиск. Він у нього було все в порядку там з обліковими документами. На наступний день після його свідчень він з'являється в розшуку. Його там везуть на ВЛК на те, що він має йти. Ну, якби це історія, коли і також мобілізаційні заходи використовуються проти людини для методів тиску.
1: Я чую інших. Про права людини попри все.
6: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
14: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів Creative States. Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
1: Реклама на Громадському радіо.
15: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
15: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
15: Відерштанд.
1: Відерштанд.
15: Супротив.
1: Супротив.
15: Пам'ять виростає із забуття.

0: Елена.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: У мене одне уточнення, воно може вам здатися дуже наївним, але а на що розрахунок був? Залякати ці всі антикорупційні системи в Україні чи, ну, типу, що хочуть добитися ті, хто це все робить, такими методами, якщо це видно, от як там з вашого дослідження загалом, якщо вас послухати неозброєним оком, що це все систематична історія.
6: Я вважаю, що був розрахунок і мета була залякати і зупинити подальше розслідування, тому що вже були пред'явлені підозри частині ближчого кола президента, як ми знаємо, готувалися підозри іншим, які через те, що вдалося відстояти незалежність НАБУ і САП, все-таки були оприлюднені, що привело до того, що і Андрій Єрмак тепер більше не очолює офіс президента і має підозру і так далі, і так далі. Але на той момент літа минулого року це була спроба це все зупинити, бо очевидно вони розуміли, до чого це все йде. Це раз. Два, це була спроба залякати конкретних детективів, людей, які розслідували топ-корупцію, щоб вони цим не займалися. І ми знаємо з приватних розмов з детективами, що справді це мало на них такий дуже мало вплив, особливо коли відразу відбулися ці обшуки. А тут треба сказати, що ці обшуки були між 5-6 ранку. Після ночі обстрілів російських ракетних атак вривається в дуже багатьох місцях по всій Україні, вривається до детективів співробітників НАБУ, цілі озброєні групи, там діти, все. Там були випадки незаконного застосування сили, побиття, хоча детективи не чинили жодного спротиву. Силою примушували відкривати гаджети, щоб отримати в місці інформації. І, до речі, це те, що вони вилучили робочі гаджети детективів, на яких знаходилися їхні кримінальні провадження, було могло бути ще однією такою додатковою метою, щоб отримати, дізнати доступ до тої інформації щодо тих справ, які вони ведуть.
7: Ви вже згадали про це, але в цілій низці більшості проаналізованих випадків оці от обшуки, вони здійснювалися без ухвали слідчого судді. Навіщо? Це інструмент психологічного тиску, чи це намагання обійти запобіжні норми законодавства, полегшити собі, так би мовити, оці дії? Тобто, що це?
6: Так, я тут прокоментую, що будь-який обшук без ухвали слідчого судді не є безумовно незаконним. Це дозволяє КПК, наприклад, якщо є ризик того, що будуть втрачені якісь докази, або якщо відбувається от безпосередньо якийсь злочин і треба просто прибути на місце, тобто може відбуватися це і без ухвали слідчого судді. Але ми бачимо, що у цих справах не було ніякої такої нагальної потреби, особливо це видно, наприклад, на справі про ДТП. Одним із тих детективів, до яких увірвалися з обшуками, була особа, як обшукували в справі ДТП, яке відбулося 4 роки тому. Скажіть, будь ласка, чому необхідність без ухвали слідчого судді через 4 роки після ДТП, після того, як ця справа просто там валялася роками, не розслідувалася, там не передавалася в суд, яка була потреба вриватися вночі, в 5 ранку, вдиратися з обшуками і шукати якісь докази без ухвали слідчого судді. Тобто ми бачимо саме от по таких, чому ми кажемо про системність. Тому що, наприклад, якби б це відбулося, одна ця справа і нічого б іншого не було, то воно би виглядало дуже дивно і незрозуміло, чому. Але коли ми маємо ще 20 інших подібних справ, так, тобто в нас нас 29 справ ми проаналізували. В 24 з них були оці обшуки, і в 20 з 24 вони були проведені як невідкладні, без ухвали слідчого судді, і також із незаконним застосуванням сили, побиттям, стягненням кайданками, з тим, що позбавляли волі, не давали там вийти з машини, тривалий час там інші заходи, позбавляли свободу пересування і так далі, і так далі. Тобто там, крім всього цього, там просто ми зафіксували букет інших порушень, і, до речі, була подана заява до Європейського суду з прав людини по цій справі Віталія Шабуніна і детективів НАБУ. І, власне, захист там говорить про порушення цілого ряду статей Європейської конвенції з прав людини. Це і стаття 3 катування, це і стаття 5 незаконне позбавлення волі, стаття 6 порушення права на справедливий суд, стаття 8 це втручання в особисте і сімейне життя, і вишенька на торті, це дуже рідкісна стаття, яка не так часто фігурує в заявах до ЄСПЛ, це стаття 18, про яку вже згадувала Ганна, вона говорить про те, що влада не повинна використовувати різні інструменти, які формально є законними, з метою порушення прав людини. І тут якраз в сукупності ми очікуватимемо, що ЄСПЛ розгляне цю справу. Вона, до речі, дуже рідко, але в минулих рішеннях проти України вона фігурувала, наприклад, в справі Юрія Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ проти України, або Юлії Тимошенко, колишньої прем'єр-міністерки проти України.
7: Ну, власне кажучи, це вже відповідь на одне з тих питань, які я хотів поставити пізніше, про Європейську конвенцію з прав людини і про Європейський суд з прав людини, тим більше, що в вашому дослідженні проаналізовано так само відповідність цих подій, цих дій правоохоронних органів силових структур Європейській конвенції з прав людини. І справді оці от 5 статей конвенції є ознаки порушення, чи означає це, що Україна порушує свої міжнародні зобов'язання, по-перше. А друге питання, чи очікує на нас низка рішення у Європейському суді з прав людини у справах проти України?
5: І наскільки, в принципі, таке впливає на міжнародну довіру, те, що відбувається?
6: Чи порушує, це встановить Європейський суд з прав людини, і нам тут треба запастися терпінням, бо ми знаємо, що він не скоро розглядає справи. Але от, Максима, я знаю, що є справа Буткевич і проти Російської Федерації.
7: І проти Росії, так, є. І так, проти України.
6: І проти України є, тобто справедливість є, за неї треба боротися, але вона в Страсбурзі, враховуючи ту кількість справ, які розглядає ЄСПЛ, це займає певний час. Але ми вважаємо, що як правозахисники ми констатуємо тут порушення прав, згаданих мною, і ми доводимо це на 177 сторінках нашого дослідження, бо ми його базуємо і на інтерв'ю, опитуванні всіх цих фігурантів цих справ, також і на матеріалах справ, які нам надавали адвокати для вивчення, і також і на судовому моніторингу, тому що наші працівники Центру прав людини «Зміна» відвідували судові засідання в цих справах, дивилися, як їх розглядають суди, і, до речі, двох людей виправдали вже в судах, по інших ще справи тягнуться, їх ще розглядають. І також ми аналізували, звичайно, відкриті публічні джерела інформації, зокрема, там, де йшлося і про скоординовані атаки в телеграм-каналах, і ми бачили про те, які є взаємозв'язки між цими методами тиску, особливо, наприклад, красномовно це було у справі Віталія Шабуніна, коли під час обшуку вилучили в нього телефон, і з цього телефона вони через певний час, десь майже півроку пройшло, були злиті фото оголеного Віталія Шабуніна, і тимні фото передавав дружині, очевидно, він військовослужбовець, дружина не з ним,
5: як дорослі люди. Він там їх передавав, це його справа.
6: Так, це його справа, власне, навіть кому він їх передавав, але ці фото з телефона були злиті в ці телеграм-канали для того, щоб додатково дискредитувати, нанести шкоду Віталію Шабуніну, і ці фотографії ніяким чином, вони були на тому телефоні, який в нього вилучили, так? Тобто, от тут постає ще питання того, а як вони потрапили в ці телеграм-канали. Нам відомо, що Віталій Шабунін, його адвокати також подали заяву до поліції для того, щоб це розслідували, але воно розслідувано, принаймні, на даний момент не було.
7: Власне, у мене одне з тих питань, які неминуче виникли під час ознайомлення з вашим звітом, з вашим дослідженням. Там, де мова йде про кримінальне переслідування антикорупційних посадовців, активістів, активісток, по-перше, ви фіксуєте порушення стандартів кримінального провадження, відповідність кримінально-процесуальному кодексу. В деяких випадках мова йде про дії, скажімо так, сумнівні з точки зору закону. Або є і прямі порушення закону, такі, як оприлюднення оцих от інтимних фото, або ще там є ціла низка випадків. Якщо мова йде про порушення закону, хтось же має за це понести відповідальність? Які взагалі у нас шанси на це? Перепрошую, теж, можливо, наївне питання, але воно виникає.
5: Воно виникає, як і мої всі наївні питання.
8: Я можу сказати, що зараз, принаймні по трьом випадкам, застосування сили до керівників підрозділів НАБУ, керівників підрозділів детективів НАБУ, це Руслан Магомед Расулов, це Кравчук та свідків, яких жорстоко били 21 липня, вони подали заяви в ДБР про, ну, про побиття, щоб їх розслідували. І подали їх ще минулоріч. Зараз станом на липень уже 26-го не було жодного розслідування по цим справам. І, ну, власне, коли ми спілкувалися з НАБУ, вони дуже говорили про те, що нам потрібна тут якби адвокація того, щоб ДБР, воно розслідувало ці справи, тому що ДБР, воно просто ігнорує оці три, принаймні три випадки. При тому, що випадків насправді було більше, просто не всі тоді зафіксувалися. Наприклад, Віктора Гусарова побили тоді теж 21 липня, коли його затримували. Біля машини його побили, але тоді не зафіксували одразу, не подали заяву. Але, наскільки ми спілкуємося із адвокаткою, що ще, можливо, подадуть заяву в ДБР, але ДБР просто ігнорує. Тут питання в тому, чи як нам можна вплинути на ДБР, це хіба що розголос. Розголос про те, що дивіться, тут є такі справи, і ми просимо вас звернути на них увагу і просимо їх розглядати, бо так вони будуть ігнорувати. Хоча справа того ж Віталія Шабуніна, він, коли його фотографії злили, він теж подавав скарги в ДБР, і теж, наскільки нам відомо, як і Тетяна й казала, там немає ніякого просування, хоча він доволі активно про це говорить. Він пише про це, теж адвокатує, немає просувань. Тому тут складна ситуація, як нам притягнути до відповідальності. Але точно, коли буде рішення Європейського суду з прав людини, тоді будуть наслідки.
7: Ну так, ми знову повертаємось до Європейського суду з прав людини, тому що якщо не буде ніякого розслідування тут, то це безумовно криває можливість скарги до Страсбурга стосовно недотримання термінів, як мінімум, так, неефективного розслідування.
5: Але що це означає для України, якщо у нас такі відбуваються події, не розслідуються такі от злочини? Що це для нас означає, як для держави, для суспільства загалом? Суспільство, яке готове, в принципі, відстоювати свої права, ми бачимо, коли це порушується, ми виходимо, а діється щось протилежне.
6: Ну, це означає, по-перше, це означатиме констатацію того факту, що влада використовує формально законні, а також незаконні методи з метою порушення прав людини і переслідування антикорупційних діячів, тих, хто викриває корупцію. Це буде негативно відображатися на іміджі країни, зокрема в контексті того, що ми рухаємося до Європейського Союзу, ми маємо реформувати нашу систему правосуддя, щоб вона не використовувалася для політично мотивованих розправ. Ну і, в принципі, такі прямі наслідки – це те, що за рішеннями Європейського суду з прав людини потім навіть платять громадяни, так? Тобто вони виплачують компенсації цим потерпілим. Хоча, я думаю, тут навіть не в грошах питання, а питання в тому, щоб хтось, якийсь орган має неупереджено і безсторонньо розібратися в цих справах і сказати якесь своє рішення щодо того, а що це взагалі було.
7: Ну от ваше дослідження це показує, оці події протягом досліджуваного, в усякому разі, періоду 11 цих місяців, видно залученість на дуже різних рівнях, різних державних структур, ви вже згадували. Це Державне бюро розслідувань ДБР, це Служба безпеки України, СБУ, це неналежні дії прокуратури і Офісу Генерального прокурора, це неоднозначні рішення судів, скажімо так, це не виконання рішень судів, зрештою. Ну, коли там про, скажімо, повернення арештованого майна, а воно тривалий час не виконується. Плюс ще кампанія в телеграм-каналах і взагалі інформаційна кампанія проти, тому що там вже не лише телеграм-канал. Коли одразу представники силових структур пов'язували чи фактично обвинувачували людей в скоєнні злочинів, в тяжких злочинів, до ще будь-якого рішення суду. І, чесно кажучи, от коли читаєш ваше дослідження, виникає відчуття незахищеності. Тобто виникає відчуття, що за бажання можна організувати переслідування особи або групи осіб, а запобіжники, які мали би це упередити, або відсутні, або дуже слабкі. Чи є це так?
6: Я згадую коментарі людей в нас на сторінках в соціальних мережах під цим дослідженням. Вони пишуть, ну якщо вже детективів НАБУ так пресують, то що вже нам очікувати? От, взагалом так. На жаль, ми бачимо, що передбачені державою механізми для захисту прав людини не захищають від порушення цих прав, а іноді, як ми бачимо в ряді випадків, є і тими, хто атакує і хто спричиняє ці порушення прав людини. Але тут в мене, в принципі, трішечки такий обережний оптимізм є, бо ми маємо виправдувальний вирок для Юсуфа Мамешева, для Віктора Гусарова були також зняті обвинувачення. Тобто ми бачимо, що в судах ці справи, ну хоча спочатку суди на 5 місяців ув'язнили двох детективів і батька одного з детективів, при тому, що ну, справи були просто висмоктані з пальця, і те, як себе вели судді, тут просто, мені здається, в кінці року якось помінялася також і політична повістка, і НАБУ оприлюднили нові підозри для топ-посадовців, і до цього була дуже пильна увага наших міжнародних партнерів. Не знаю, які фактори посприяли, або, можливо, суд просто прийняв правосудне рішення і спочатку відпустив детективів СІЗО, а потім одного з них виправдали по одній статті, по другій сплили терміни давності і виправдали свідка, але по інших переслідування триває. Тому, на жаль, оптимізму більше немає, тому що, по ідеї, це все мало б вже якось припинитися щодо всіх фігурантів цих справ, але ми бачимо, що людей, вибачте, продовжують тягати по судах.
7: Ну, це, до речі, було одним з моїх наступних питань, тому що дослідження, як вже згадували неодноразово, аналізує події протягом 11 місяців, від липня 25-го року до травня 26-го включно. Але це ж не означає, що в травні 26-го року ця історія завершилася.
8: Це не означає. Якраз от Тетяна згадувала про рішення у справі Віктора Гусарова. Воно вже не входить у наше дослідження, оскільки це було 4 червня. Судове засідання по його справі. Його виправдали. Ну, точніше, вони зняли ще у березні, як ми потім дізналися. У березні зняли обвинувачення за статтею 111 «Державна зрада», а в принципі це єдина підстава була для його затримання і тримання в СІЗО, оскільки друга стаття там про несанкціоноване передавання інформації, вона не передбачає, що людина може сидіти в СІЗО. Отже, людина сиділа в СІЗО із липня по грудень 25-го року. В березні прокурор каже про те, що ми знімаємо, не дозволили державну зраду, а в червні уже 26-го року по другій статті виходить, що всі закінчились терміни, тому відпускаємо. Питання в тому, за що взагалі людина
6: що
8: сиділа?
6: Це було? Що це в жахливих умовах в київському СІЗО? Тобто це там, в принципі, його постійно критикують, а їм ще зробили все, щоб оці жорсткі умови були максимально жорсткими в конкретних випадках. І тут, до речі, ще такий цікавий аспект, про який ми не поговорили, саме полягає в тому, що дуже часто підстави от, їм інкримінували дуже тяжкі статті, частині з детективів «Державна зрада», «Пособництво державі-агресору». І, наприклад, частиною для цих переслідувань стали нібито родичі на окупованих територіях, які мали російські паспорти і так далі, і так далі. Тобто люди, які жили в окупації, яким були ці паспорти нав'язані, там не можна жити без паспорта, от якщо в тебе є родичі в окупації з паспортом, ну, відповідно, це стало підставою для частини цих справ і додатковим таким мотивом для того, щоб зруйнувати їхню репутацію цих детективів, демонізувати їх в очах суспільства як пособників Росії і як державних зрадників.
7: Взагалі, здається, що вашому дослідженні, яке зосереджено на системному тиску на антикорупційні органи і структури, тим не менше зібралося дуже багато таких проблем, які стосуються прав людини, навіть побічно. От одна з них – це ставлення до наших співгромадян-співгромадянок, які проживають на окупованих територіях. І це справді проблема, про яку ми говорили, до речі, тут згадували в «Я чую інших» в нашій програмі. Інше питання – це, ну, скажімо так, свідчення того, чи вказівки на те, що в деяких з справ, в деяких цих випадків переслідування антикорупційних посадовців мова йшла про певну дискримінацію або виокремлення за етнічною ознакою, коли от у справі Руслана Магомедрасулова було захоплено також і проведено обшуки і так далі в його керівника, власне, тому що той теж має дагестанське коріння.
6: Денис Гюльмагомедов.
7: Так, так. От. І умови утримання в київському слідчому ізоляторі СІЗО. Скільки пам'ятаю, ще коли я був монітором національного превентивного механізму, і до того, і після того умови перебування в київському СІЗО. Це завжди скандал, тому що вони порушують всі норми і так далі, але, вочевидь, не покращується ситуація. Навіть, я, чесно кажучи, не знаю, що ще треба зробити, щоб оцю ситуацію з київським СІЗО змінити. І є такі порівняно нові виклики, ну, як порівняно. Новини останніх років, от, зокрема, масове використання анонімних телеграм-каналів для дискредитації, для очорнення, для створення певного іміджу і так далі. Телеграм – це те, що ми обговорюємо вже давно, особливо ці анонімні телеграм-канали з величезним охопленням. У вас в рекомендаціях є пропозиції хоча б щось зробити. От що можна зробити з анонімними телеграм-каналами, з їх використанням для дискредитації, очорнення і так далі? Якщо взагалі можна щось зробити?
8: Ну, я тут можу сказати, що загалом про використання телеграм каналів у цій системній атаці, що, на нашу думку, і використовувалося якраз для того, щоб потім, коли на наступний день, там 22 липня, був ухвалений після обшуку, був ухвалений закон про ліквідацію незалежності НАБУ і САП, щоб суспільство на це відреагувало спокійно. Зеленський теж, він комунікував, що так, незалежні антикорупційні органи мають працювати, але без російського сліду. Тобто це навіть Зеленський говорив. Mm-hmm. І тут питання в тому, що оця використання там трухи, використання інших телеканалів, телеграм-каналів для того, щоб поширювати оцю тезу про російський слід. А російський слід в українському суспільстві під час війни – це дуже чутлива тема. І це те, що якраз може дуже відвернути. І тут виходить, що оцей він торгував із державою-агресором, оцей інший детектив, він передавав дані взагалі соратнику Януковича. І ще там хтось, вони просто, там не знаю, мають рублі у себе вдома. І от ця вся історія, вона тригерна для українського суспільства. Є дуже класно, так, коли ти хочеш когось, ну, сказати, що він негідний, що він не має працювати, що потрібно його обмежити, потрібно його перевірити, потрібно його ліквідувати, тому що вони співпрацюють з Росією. Чи це було доведено? Це не було доведено, але це вже говорив і Малюк на прес-брифінгу цьому із спільним з Кравченком 22 липня, абсолютно з прізвищами детективів і про цей російський слід, і про співпрацю з Коломойським, і все на світі просто. От, і до чого це я кажу? До того, що оцей інформаційний тиск через телеграм-канали, він мав спрацювати як заспокоєння для українського суспільства, що тому що телеграм-канали популярні в українському суспільстві, їх багато читають, що дивіться, ми тут позбуваємось російського сліду, ви маєте нормально це сприйняти. Але це не спрацювало. Не спрацювало, і це чудово, що це не спрацювало, тому що люди вийшли на протест. Хоча я маю сказати, що я теж виходила минулому році на протест із своїми знайомими, і вони
6: в цьому році
8: і вони такі, ну ми, і це була дуже поширена теза, що ми виходимо не за НАБУ і САП, а ми виходимо просто там проти от такого наглого просто ламання закону. Тому що НАБУ і САП, вони не показали там свою ефективність, або, а може ця історія про російський слід, це правда, причому це казали люди, які освічені, ну якби, можливо, в чомусь медіаграмотні, але вони казали, що ну все-таки там це не все так однозначно. Не все так однозначно, може там, ну дійсно, російський слід є, але просто так ламати закон нагло не можна. І до чого це все я веду? До того, що цей інформаційний тиск, він через телеграм-канали продовжувався, а потім продовжився протягом року, продовжується зараз. Ми регулярно бачимо атаки знову-таки не лише на НАБУ, а й на Віталія Шабуніна, на Центр протидії корупції.
6: На нас.
8: Да, набагато. Зараз теж з протестами розказують, що оці протести розкачують Сарасята, вже повернулися до абсолютно древнього наративу. Потім там умовний Ярослав Желізняк проводить розслідування своє власне, яким виявляє, що власники цих телеграм-каналів найбільших, які атакували НАБУ і САП, заброньовані в СБУ. Ну і є велике питання, а як так получилося, що власники заброньовані власники телеграм-каналів в СБУ, вони чомусь у липні вирішують атакувати НАБУ, САП, Шабуніна, ЦПК і антикорупційні органи. Потім СБУ, ДБР, вони проводять масові обшуки. Потім Верховна Рада ухвалює законопроект 12414. І от чомусь воно так все стається, і оце взагалі ніяк не скоординовано.
6: Але відповідаючи на питання про телеграм-канали і чому вони, власне, вони існують, от ми приходимо до того, якщо їхні там редактори заброньовані, значить це критична інфраструктура.
5: Я на кінець програми, бо у нас ефірний час так швидко збіг, запитаю, може трошки абстрактне, але все ж таки, що би не ставалось, як би не намагалась влада чи хтось утиснути антикорупційні органи, наш народ уже настільки виріс, що у нас завжди будуть ті, хто буде боротись проти корупції. Когось закриють, стануть інші. Які є і чи є механізми захисту людей, які працюють у цій сфері, щоб вони могли виконувати свою роботу, і щоб, ну, я не знаю, чи без страху прям, але зрештою, щоб могли виконувати роботу антикорупційну.
6: Два механізми. Перше – розголос і привернення уваги до цих справ, відвідувати суди, поширювати інформацію. Друге – власне, привернення уваги до ситуації і також правовий захист. Робота адвокатів є дуже важливою, і ми бачимо, що тут вони спрацювали дуже добре.
7: У вас ціла низка рекомендацій оприлюднена в дослідженні, кому цікаво, почитайте. Це дуже цікавий перелік, сподіваюсь, хоча б до якихось з них ми дійдемо.
5: Дякую за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Тетяною Печончик, головою управління Центру прав людини «Зміна», та Ганною Чехович, проєктною менеджеркою Центру прав людини «Зміна».
7: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
9: На хвилі Громадського радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Сили спеціальних операцій Збройних сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Андріївка Клещове, що раніше мав назву «Іскра», та взяли в полон 30 військовослужбовців Російської Федерації. Про це у телеграм-каналі повідомили сили спецоперацій Збройних сил України. У відомстві зазначили, що операцію провели оператори 3-го полку ССО у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій на Олександрівському напрямку, де російські війська тривалий час намагалися накопичуватися малими групами. Під час наземної фази спецпризначенці витіснили противника з позицій та відновили контроль над територією, знищивши тих військових Росії, які чинили опір. У силах спецоперацій також додали, що після звільнення населеного пункту бійці провели традиційний місцевий обряд, так званий гоніння гадюк, зазначаючи, що цього разу чистили село від справжніх гадюк. У першій половині серпня цього року на більшості річок Львівської області збереглася маловодність. На 12 гідропостах водність впала до 20% від норми і нижче. Про це на фейсбук-сторінці повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології. У метеорологічному центрі зазначили, що найнижчий рівень водності зареєстрували на річці Дністер у Роздолі – 5% від норми, тоді як на річках Гута-Волицька – Стрий, Завадівка та Стрий-Явора зафіксували стоячу воду. Фахівці пояснили, що причиною такої ситуації став тривалий дефіцит стокоформувальних опадів, а локальні дощі не забезпечили стійкого збільшення водності. У відомстві додали, що за сухої погоди з 15 по 21 серпня очікується подальше зниження рівнів води з можливим досягненням або перевищенням критичних позначок маловоддя на окремих річках регіону. Вибухотехніки поліції Закарпаття знешкодили бойову частину російського безпілотника типу «Герань». Її виявили в лісосмузі на території Хустського району. Про це на фейсбук-сторінці повідомила поліція Закарпатської області. У відомстві зазначили, що після падіння дрона його бойова частина не здетонувала та залишилася вибухонебезпечною. Правоохоронці та співробітники Служби безпеки України обмежили доступ до території. Після цього вибухотехніки знищили небезпечний елемент шляхом контрольованого підриву. У поліції також додали, під час додаткового обстеження місця вибуху інших залишків, які могли б становити загрозу для людей, не виявили. Процесуальне документування події проводять працівники СБУ. До повітряного простору Молдови з боку Одеської області в напрямку Кучурган-Тирасполь потрапив нерозпізнаний повітряний об'єкт. Про це повідомляє молдовське видання «Ньюзмейкери» з посиланням на Міністерство оборони та Національну поліцію Молдови. В молдовському відомстві зазначили, що ціль зафіксували о 15:37, після чого влада тимчасово закрила повітряний простір у центральному секторі. Об'єкт зник із радіометричних систем у районі села Телмаза, де за 3 кілометри від населеного пункту стався вибух з подальшим займанням сухої трави. Поліція Молдови запевняє, потерпілих немає. На місці працювали вибухотехніки. Вони встановлюють тип та походження апарату. Водночас українські джерела та повітряні сили повідомили про проліт російської малогабаритної крилатої ракети «Бандероль», яка рухалася цим маршрутом. Служба державної безпеки Латвії просить прокуратуру притягнути до кримінальної відповідальності негромадянина країни за популяризацію ідеї даугавпільського сепаратизму. Про це повідомило латвійське видання «Делфі». За даними слідства, затриманий 12 травня цього року чоловік регулярно висловлював у соцмережі TikTok підтримку відокремлення Даугавпілса від Латвії та створенню нової республіки, поширюючи ці матеріали через кілька акаунтів. У відомстві також додали, що початковий профіль підозрюваного видалили за ініціативою спецслужби, а сам він наразі під вартою. І зазначу, що не громадянин Латвії – це особливий правовий статус осіб, переважно колишніх громадян СРСР та їхніх нащадків, які постійно проживають

0: Україні, але не отримали латвійського громадянства після відновлення незалежності у 1991 році та не прийняли громадянство іншої держави. Вони мають постійний дозвіл на проживання, паспорти негромадяни, користуються дипломатичним захистом Латвії за кордоном. Втім, вони позбавлені виборчих прав та не можуть обіймати посади в органах державної влади або спецслужбах. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: У вівторок, 18 серпня, в Україні очікується зміна погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західних, а вдень в більшості північних областей, Вінницькій та Одеській, пройдуть помірні дощі із грозами. Уночі на Закарпатті, Волині, Львівщині та Чернівеччині місцями очікуються значні опади. В окремих районах центральних та південних областей можливі град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Нарешті територія країни утримуватиметься переважно суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній частині та на сході повітря прогріється до 28-33 градусів за Цельсієм. Водночас у західних областях температура знизиться до 21-27 градусів. У Києві та області 18 серпня хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме від 16 до 19 градусів, вдень – близько 24-28 градусів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: – 44 гривні 70 копійок.
1: Євро.
2: 51 гривня 7 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 47 копійок, продають по 45 гривень 3 копійки. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають по 52 гривні 9 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус на Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо. В четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмовою з Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України, слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: Просування ворога поблизу Куп'янська. У 8:15 про ситуацію на цій ділянці фронту говоримо з командиром бригади «Ахіллес» Юрієм Федоренком. А о 9:10 із кінокритиком Юрієм Самусенком обговоримо підсумки «Тисячу весни» і наскільки кіноспільнота задоволена результатом програми.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
3: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
5: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
5: Кіловат-година.
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
5: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
5: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
5: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
5: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
5: Щоп'ятниць.
1: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
5: На YouTube-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив?
14: Ну, я в шоці.
1: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
1: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
1: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
15: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
16: Я чую інших людей.
17: Сподіваюсь, вони чують мене.
18: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
19: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
20: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
21: Чи може від слова, краси чи від щастя аж заціпити? Так, звичайно. А хіба це слово не має негативного емоційного забарвлення, наче на силу тягне важкий глек зневаги, презирства чи лайки? Вітаю, високодобірне товариство! З вами Світлана Біла та Ошатна українська на Громадському радіо. Нумо з'ясовувати, щоб вдовольнити ввічливу пані цікавість.
20: Ошатна українська.
21: Річ у тім, що часто мовці кажуть скальковано, що втрачають дар мови від краси, чи їм відняло мову від захоплення. Проте в українській мові є відповідник варіант. Пропонова, так? З вервечки різних значень, різних смислових відтінків. Одного дієслова, що має недоконаний вид, тобто незавершену, тривалу або повторювану дію без вказівки на її результат. Заціплювати, наприклад, мені заціплює, та доконаний вид – завершену дію з результатом або обмежену в часі. Заціпити, як от мені заціпило. Які, як царі, сходяться в битві сучень, напружують біцепси, тиснуть, немов у зіткненні щитів, допоки один із них не буде змушений поступитися, намагаючись водночас зберігати незворушні конотаційні обличчя, коли міряються силою стилістичних відтінків значень. Слід розуміти, що це колоритне слово у тлумачному словнику 20-томнику має 3 значення та окремо входить у фразеологізми. Розгляньмо їх. Отже, перше значення – щільно стуляти. Зуби, губи, пальці і таке інше – зціплювати. У Івана Франка «Аж тут шершень, як не шпигне лиса в найболючіше місце». «Ой, лишенько!» – скрикнув лис і знизив хвіст наполовину. «Що там? Що там?» – загомоніли звірі. «Мабуть, якась засідка!» – пробубонів лис, а сам аж зуби заціплює з болю. У Володимира Винниченка Фріц стискає кулаки, заціплює щелепи. А у Марка Черемшини Анничка залишилася. Голову схилила додолу, заціпила уста. Личко мимохідь прикрасила міною засоромлення. У Юрія Логвина від напруги аж пальці заціпило на залізнім ложі самострілу.
20: Подкаст про українську мову.
21: Друге значення – відбирати мову, здатність говорити. У Ганни Барвінок читаємо. Просить батько й мати на хліб, на сіль і на весілля. Та й заціпило їй сказати «І я прошу». Письменниця Любов Яновська пише. «Чи ти спиш? Чи тобі заціпило? Я ж питаюся, де ви саме тепер лісу глядите?» Спалахнула вона, занепокоєна впертою мовчанкою чоловіка. У Григорія Тютюнника знаходимо. «Тебе заціпить сьогодні чи ні?» Озвірів Тимко, охрім замовк і довго не обзивався. Третє значення. Тримаючи щонебудь у руці, в зубах. Стискувати. Олесь Досвітній писав: Йоган заціпив у руці краї сіточки і перелякано дивився на сердитого дядька. А у Григорія Косинки Василь мовчки вислухав Грищине оповідання, аж на виду, помітно було, одмінився, міцно заціпив у руці револьвера і крутив ним у всі боки. Також заціплювати вживають і образно, так метафорично. На землі попід стінками ворушилися сірі френчі і, намагаючись бути непоміченими, заціплювали в зубах зойки, що рвались із скривлених ротів. Це приклад образного вживання слова «заціплювати» новелістом, повістярем і романістом Петром Панчем. Втім, слово «заціпити» вживають і лайливо, у безособовій формі. Бодай заціпило. Щоб заціпило кому? Як побажання кому-небудь втратити здатність говорити. Наприклад, Іван Нечуй-Левицький писав: Микола тихо промовив, або дай тобі заціпило. Кричить, мов скажений, наче нам позакладало вуха. Наступна репліка належить Феногену з класичної сатиричної комедії «Хазяїн» драматурга Івана Карпенка-Карого. Та не кричіть так, бо дай вам заціпило. У повісті «Феєрії» Олеся Бердника «На вогні святому спалимо розлуку» читаємо: «Цитьте!» – репетував Горевій. «Ах, що б вам заціпило?» А у творі Євгена Гуцела «Голодомор» – «Казала тобі погасити світло, не сидіти при світлі». «Казала, щоб тобі вже заціпило». Стійкі вирази «як заціпило», «мов заціпило рот кому», «ніби заціпило» і таке інше, чи «заціпило язик» фіксуємо й на сторінці 255-й словника фразеологізмів української мови за укладанням Віри Білоноженко, Ірини Гнатюк, Валентини Дядчук, Надії Неровні, Тетяни Федоренко. Саме у безособовій формі та у зневажливому контексті, щоб хто-небудь раптово замовк, втратив здатність говорити. Розгляньмо приклади.
20: Шатна українська.
21: Іван Нечуй-Левицький писав: «Як натякнув я за гроші, зараз моїй барчисі як рот заціпило. Вже й не гримає і не сердиться». У фольклориста та письменника Матвія Номиса читаємо: «Заціпило йому язик». А у драматурга Миколи Куліша «Юрбу, мов, заціпило». У Бориса Антоненка-Давидовича знаходимо:
2: «Так таки й справді не знаєш, що таке приросток?»
21: Нахилився до мене Степан Васильович. «Мовчу, мов заціпило мені». Зверніть увагу. Одне слово, так? Заціплювати чи заціпати? Та яка палітра значень? Ой, леле! Почуття страху, боязні чи недоброзичливості, докір, біль, обурення, роздратування, зневага, лайка, застереження, мовчання. Загалом, тут можна було б поставити крапку і сказати «все». Так, це слово для вишуканої мови не підходить, бо перенасичене негативом, бо надто грубе для краси. Наче на силу тягне важкий глек цих значень. Так помилково вважає більшість. Але чи так це насправді? Бо заціпити може і від дива, щастя, краси, що й забуваєш, як дихати. І як складати букви у слова. Нас цікавить сьогодні лише друге значення дієслів «заціплювати», «заціпити» у сумі 20. Тобто, коли відібрало мову, здатність говорити, але йдеться про стан, коли хтось настільки вражений чи приголомшений, що буквально занімів. Втім, від краси. Зокрема, вишуканості мовлення – чи то, наприклад, від жіночої чепорності, від м'язистих литок, від тембру голосу, від довколишнього краєвиду тощо. Також нас цікавить і образне вживання. Тож наведу приклади у різних формах та контекстах. Дмитро Куровський образно писав: «І поле вже заціпило вуста». В історичному романі «Хатідже Турхан. Султана Українка на Османському престолі. Книга друга» Олександри Шутко читаємо. Випроставшись, Мехмед Гірей побачив перед собою молоду валіде у коштовному вбранні. Її світло шовковисте волосся прикрашало золота тіара з алмазів та рубінів, що виблискували у променях яскравого сонця. Такі ж коштовні камінці були й у її золотих сережках та перснях. Цей блиск коштовностей затьмарило сяяння виразних блакитних очей Хатідже Турхан, уміло підведених сурмою. Вони причарували хана. «Чи добре приймали вас у столиці?» Вдивляючись у обличчя знатного кримця, запитала султана. Проте у відповідь не отримала й слова. Мехмеда Гірея ніби заціпило від краси цієї жінки, яка з українки-простолюдинки, котру викрали його земляки, перетворилася на чарівну і владну валіде султана. Або, наприклад, для визначення індивідуальної манери колориту мовлення пропоную уривок з роману «Ірен Роздобудько. Зів'ялі квіти викидають». Стевка поглянула у вікно і їй заціпало. Вона ще ніколи не бачила такої краси. Але здивувала її не сама краса, насиченої кольорами осені, а те, що вона раніше не помічала її. Це ж слово у формі «заціпило» теж вжив письменник Микола Мачківський, автор художньо-документального роману про проскурівське антифашистське підпілля «Пароль проскурів», який порушив тему всенародного опору чужоземним загарбникам. Бродячи у тутешніх берегах, спостерігав подільський зорепад, що освітив ріку аж до камінчика на дні русла, здійнявши з її глибу хвилі такої невиданої краси, що Москві однеї либонь заціпило б. Які то зорепади при ліхтарях! Цитую уривок з «Кіберіади» Станіслава Лема. Бачить він кімнату виняткової краси. Всю золотоглавом оздоблену. Крізь кришталеві шибки лється світло, мов джерельна вода. А при перламутровім будуарі стоїть королівна. Позіхає і спати лаштується. Здивувався розпорик, побачивши таке. Хотів голосно кашлянути, аби вона завважила його. Та не може й пари з вуст пустити. Не мов би заціпило.
20: Ошатна українська на громадському радіо.
21: Знаєте, дорогі слухачі та слухачки, коли я писала, що цей випуск, готувала його тільки до запису, пролунала вкотре повітряна тривога. І мені заціпало. Язик мій немов задерев'янів. Губи не слухались. Мені здалося, що все моє тіло затинається. Таким сум'ятливим було відчуття, коли читала побіжно «Волинь», роман-трилогію, найвідоміший твір Уласа Самчука зі збірним образом молодого українця початку 1930-х, де родині Довбенків визначено долею жити у час великих соціальних зрушень, боротися за збереження своєї сім'ї на тлі воїна, зміни кордонів і національного пробучення. Тобто все так само, як і зараз, тільки в іншій формі, в інший спосіб. Річ у тім, що біографічна канва головного героя повністю повторює життєпис його автора. Перша світова війна з масовим відбуванням селянами трудових повинностей і корупцією на всіх рівнях імперської машини. Революція, війна всіх проти всіх, здирства і реквізиції з боку всіх властей, всіх мастей. І намагання більшості селян втекти від оборони, проголошеної в Києві УНР. Відсидітись у крайній хаті. І кара за власну байдужість. Польська окупація з безжальним придушенням будь-якого протесту. Усі відповіді насправді чатують на сторінках історії. І поки я міркувала, чому кожне, абсолютно кожне, покоління українців мало травму від росіян, чи то через більшовицький терор, чи голодомор, розстріляне відродження, жорна Другої світової, чи радянські репресії та сибірські табори, у мене визріла гірка думка. Це пекло, мабуть, буде циклічним. Але доти, доки геть усі українці не усвідомлять себе як українців. Ну а поки послухаємо уривок художнього літопису української історії ХХ століття, в якому я й віднайшла наше слово «заціпити». І ще раз благаю тебе, творче Всесвіту, Відкрий вуха всім живим тепер і тим, що будуть після, щоби чули слово правди правд. Пошли згоду, мир, пошли їм свободу і те, що дає право на неї, розум, силу і хоробрість. Хай буде святе ім'я Твоє вовіки вічні. Так молиться Володько, слухаючи концерт. Не цими словами.

0: Ні, але душа його повна молитви, повна прагнення великого. Він не згадує слова «Бог». Нащо? Хіба неприємніше заціпати уста, зуби, заплющити очі, забути всі слова? І тільки всупереч усьому і всім відчути найбільше зближення з найвищою силою. І тоді не страшне безвір'я. І тоді навіть не страшне все те, що твориться там, за муром зали, в селах, містах, степах широкої його батьківщини. Він добре знає цей мент, тобто дуже короткий проміжок часу, так, момент, і має готове для нього ім'я. Не лякайся, хлопче, мук народження. Лякайся кінця, смерті, забуття. Он вийшов на сцену хор. Мають барви, ті самі барви, яких повно серед ланів, гаїв, степів, ті самі радісні барви. Бризнули голоси. Такі голоси родяться тільки в одному місці на землі. Там, де небо і земля широкі без меж. Вінок дівчат дзвінких, мов струни. Які щасливі мужі тієї землі, на якій виросли ті пишні квіти. Які радісні діти будуть сходити по сходах вічності з самого низу до самого верху. Їм вічність, їм слава, їм будучина. Ціла зала повна, повна людей зникає. Нема вже нічого в очах, тільки Дніпро, тільки пороги. Тільки величний, жорстокої барви місяць маєстатно встає з-за чорного муру дубового лісу, підноситься вверх і зупиняється над самою серединою могутнього Дніпра.
1: Ошатна українська.
0: Але не варто плутати, заціплювати та заціпити з дієсловами доконаного виду «заціпеніти» та «заціпнути». Чи дієсловом недоконаного виду «ціпеніти», що означає ставати нерухомим, втрачати гнучкість, рухомість, чи то від холоду, вогкості, хвороби і таке інше. Тобто, наче задубіти, заклякнути. Щоб краще зрозуміти, розгляньмо приклади вживання. Від часу до часу піднімався сильний вітер і бив її дощем так у лице, що волосся на чолі перемокло, а рука, що піднімала довгу сукню, заціпеніла із студені, писала Ольга Кобилянська. Заразом Олесь Досвітній образно змальовував, як мокра зима заціпеніла в цупких обценьках морозу. До речі, обценьки – це ручне металеве знаряддя у формі щипців для обхоплювання і затискування. Втім, переносне значення слова «заціпеніти» – ставати нечутливим, стиснутися від почуття, страху, обурення, сильного переживання і таке інше. Тобто теж втратити на деякий час здатність рухатися під впливом якогось сильного відчуття. Почуття може послугувати нам навіть синонімом, якщо йтиметься про стан, коли мову відбирає від захвату, краси тощо. Наприклад, у Бориса Антоненка Давидовича читаємо, що малий роззявив рота й заціпенів у захваті. Можна й ціпеніти також від несподіваного видовища. Наприклад, як при сонці при повному дні вилітає із-за колючих маслин степова кіннота. Заразом у Вадима Собка це слово вже має відтінок батьківського хвилювання і тривоги. Батько заціпенів, уявивши собі шляхи, якими доведеться пройти синові. А в Дмитра Міщенка читаємо, що щось незбагненне, якийсь підлий страх закрався у серце. І тіло заціпеніло. У Ганни Барвінок як ударить грім, як хрясне. Так усі й заціпли. У Михайла Старицького холола кров і мозок ціпенів. Також може серце ціпеніти в грудях із жалю, або душа може ціпеніти від прочитання творів, чи німіти та холонути, коли бачиш, як гинуть знедолені люди, коли чуєш, як вони лементують, волають у розпачі, в безнадії. Є ще вираз, мов заціпеніти, наче заціпнути, що означає стати нерухомим. Повітря, небо, дерева – все, мов заціпло, мов закаменіло, не ворухнеться. Цей рядок я взяла з повісті Івана Франка «Велика».

0: і шум, і раптовість, і безсилля говорити. Коли потрапляють в царину краси та величі, так маєстату, легко скинувши з себе всі інші значення, які ми сьогодні розглянули. Буває, виходиш у досвіта до Дніпра, де сонце тільки починає заливати місто рідким золотом, і тобі заціпило. Заціпило від катарсису, і не тому, що немає слів у словнику, а тому, що будь-яке вимовлене слово в таку мить буде надто дрібним, надто малим і надто прісним. Тож не бійтесь вживати дієслова «заціплювати» та «заціпити», коли від краси навколо справді перехоплює дух. З вами була Світлана Біла та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося!
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на Громадському радіо.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Реклама на Громадському радіо.
5: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
4: Реклама на Громадському радіо.
6: Експертні рішення
7: на Громадському радіо.
2: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 27 серпня, о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
6: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
2: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
8: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
6: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Тему ожиріння та його наслідки обговорюємо з Олександрою Телегузовою, лікаркою-кардіологиною відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Теза про те, що хвороби молодшають, і тут можна перераховувати величезну їхню кількість, вона легко простежується останнім часом в інформаційному просторі. До цього ж помолодшення молодшим стало і ожиріння. Взагалі, коли ми говоримо про ожиріння і те, що це насправді є проблемою, то як ми можемо це довести, я не знаю. Всі ходять по вулиці, і я думаю, що мало хто фокусується на тому, як багато, наприклад, там людей з надлишковою вагою. Люди банально можуть не знати, що мають надлишкову вагу навіть.
10: Так, це правда. І тут дійсно дуже важливо розуміти, що, як ви вже зазначили, хвороби молодшують і ожиріння. Чому ми так зараз акцентуємо на ньому увагу? Тому що воно дуже часто є пусковим або таким фундаментальним механізмом,

0: для розвитку інших хвороб. І коли ми чуємо, що зараз великі кошти спрямовуються на профілактику інфарктів міокарду, на профілактику ішемічної хвороби серця, то ми розуміємо, що інфаркти міокарду і ішемічна хвороба серця – це вже є наслідок, і, як правило, це є наслідок в тому числі такої хвороби, як ожиріння. Тому ми говоримо про те, що дійсно боротися із надлишковою вагою та ожирінням дуже потрібно і важливо завчасно. І ось тут цікава статистика, тому що як ішемічна хвороба серця у нас завжди асоціювалася із людьми 60+, а зараз це 35+, так і ожиріння зазвичай для нас нібито так вважалося, що це хвороба для людей із старшої категорії, це 35, 45, 50+. Але насправді останні дослідження, які проводились в Україні в тому числі, свідчать про те, що 21% українських дітей, тобто це люди категорія 0-18 років, вони мають ожиріння. І тут важливо зрозуміти, в чому ж різниця між ожирінням і просто надлишковою вагою тіла. Перше так зазначу, що не можна говорити лише про те, що ожиріння або збільшення маси тіла, воно є наслідком лише неправильного способу життя, неправильного власне стилю життя. Тобто це сидячий спосіб життя, це вживання надлишкової калорійної їжі. Це не тільки в цьому причина. Дійсно, 10% людей із надмірною вагою тіла або із ожирінням, вони мають на це генетичну схильність. Підходимо до найважливішого. Надлишкова вага – це, власне, стан, коли маса тіла, вона перевищує рекомендований для людини діапазон. І це відбувається переважно через надмірне накопичення жирової тканини і переважно у вісцеральній, тобто на животі або вісцеральний жир, так званий. А ожиріння – це більш виражений ступінь от того надлишкового накопичення жиру. І сьогодні його вже розглядають не лише як особливість зовнішності, те, про що ви сказали, а як дійсно хронічне захворювання, яке підвищує уже всі подальші ризики. Як от точно ми диференціюємо надлишкову вагу і ожиріння за індексом маси тіла, який вимірюється зараз кількома способами, але якщо індекс маси тіла людини становить від 25 до 29,9, то це надлишкова вага. Якщо це індекс маси тіла, який становить 30 і більше, це вже ожиріння. І зрозуміло, що для дітей ці майже вони не використовуються, а є спеціальні таблиці, які знають педіатри, які вимірюють індекс маси тіла відповідно до кожного віку, тому що для кожної дитини, для кожного віку є свої особливості. Але говоримо про те, що ожиріння – це вже є фундамент для розвитку тих хвороб, які є на сьогодні дійсно пандемією, епідемією 21-го століття. Тому, якщо ви з'їли зайву булочку і вам здається, що у вас є зайвий кілограм, це ще не проблема і це не означає, що у вас буде вищий ризик інфаркту, наприклад. Але якщо системно підвищена вага і ви дійсно розумієте, що вже є ожиріння за тими даними, які я сказала, то дійсно це може в результаті призводити до хвороб, які можуть призводити до інвалідності.
1: Пані Олександро, а як взагалі ожиріння запускає хвороби, або ж як воно напряму впливає взагалі на серце? Чи можна сказати, що, наприклад, там, якщо ожиріння в людини з певного віку, з молодшого, з дитячого, то це гірше, аніж ожиріння там вже більш зрілому віці? Чи взагалі це так недоречно мислити такими категоріями?
0: 100% доречно, і ми дійсно говоримо, що чим раніше у людини розвивається ожиріння, тим і довшим є вплив ось цієї надлишкової жирової тканини на її організм, і в першу чергу, як ви правильно відмітили, на судини серця. І як це відбувається? Відбувається таким чином, що жирові клітини, які є в надлишку, вони не знають, що їм робити в організмі, це якщо грубо говорити, і вони починають знаходити собі комфортні місця для того, щоб десь облаштуватися. І найкомфортніше місце – це, звісно ж, ендотелій, це тканина наших, просвіту наших судин. І жирові клітини, вони ще й дуже часто приходять разом з такою рятувальною функцією, тому що коли людина споживає велику кількість глюкози, цукрів, ці цукри, вони також, коли їх надлишок, вони починають потихеньку роз'їдати наші судини зсередини. Тобто ендотелій судини, він пошкоджується глюкозою. І от всі місця, де пошкоджений ендотелій, приходить якраз таки надлишковий жир і так званий холестерин, ліпіди низької щільності, про які ми говоримо, як про ліпіди ліпіди або погані холестерини. Власне, цей холестерин, він осідає в стінку, на стінках судин і може це робити до тієї міри, коли просвіт судини, він стає повністю закритим. І цей вже стан називається інфарктом. Тобто, коли жир накопичується і його стає так багато в просвіті судини, він призводить до закупорки і відбувається інфаркт. Зрозуміло, що це ситуація, яка не розвивається за день або навіть за півроку. Найчастіше на це потрібен рік або десятиріччя. Все залежить знову-таки від частоти або від тривалості власне періоду ожиріння і від тривалості порушення харчової раціонної харчування. Але ось наслідки вони такі, що жир, він, по суті, роз'їдає судини зсередини. І плюс, окрім того, ми не забуваємо, що він знову-таки шукає собі приємне місце для того, щоб далі продовжувати функціонувати, і він може осідати довкола наших органів. І таким чином відбувається і те, що ми знаємо, як жирова хвороба печінки, коли занадто багато жирової прослойки навколо печінки, ну і плюс пошкоджується система метаболізму і функціонування інших органів.
1: Ще одне величезне питання, пані Олександро, воно стосується проблем вирішення, тому що мені здається, що людство зараз стоїть на порозі відкриття чарівної пігулки в прямому сенсі цього слова, тому що тема ожиріння надлишкової ваги є дуже популярною, зокрема в західному світі. І те, що зараз можна бачити по пропонованих препаратах, вони є різними, і вони взагалі першопочатково були розроблені як такі, що допомагають пацієнтам після баріатричної операції, тобто людям з дуже складними випадками, і, власне, допомагали утримувати певну вагу, стримуючи, стишуючи, прибираючи, пригнічуючи апетит. І зараз, на превеликий жаль, є достатньо багато людей, котрі без рекомендацій лікаря вдаються до споживання таких препаратів в різний спосіб і, відповідно, так худнуть. Часто густо це можуть бути люди, в яких нема, власне, баріатричної операції і немає навіть показів до прийняття таких препаратів, але ось ця такий, так званий оцей героїновий шик, якщо наші слухачі та слухачки розуміють, про що я, такої надмірної худорля, він ніби як повертається в популярність і затребуваність. І з одного боку, добре, що препарати є, очевидно, і особливо ті, хто їх потребують, але чи відомо зараз, як вони впливають, власне, на серце? Тому що серце – це м'яз, зрештою, якщо ми худнемо, скидаємо вагу, але не набираємо м'язової тканини, м'язової ваги м'язів, то це ж, напевно, також згубно впливає на такі випадки. Тобто, наскільки тут потрібно бути обережними? І взагалі, чи бачите ви загрозу з цього боку?
0: Насправді, зараз велика кількість лікарів, ми просто всі б'ємо на сполох, тому що, справді, ін'єкції, про які ви говорите, вони зараз навіть не входять у розряд медичних засобів, а їх пропонують навіть в косметологічних салонах як процедуру для зниження ваги. І зрозуміло, там всі гарантують, що це буде безпечно, під наглядом спеціаліста, але дійсно, перша проблема в тому, що не всі люди, які хочуть швидко митті схуднути, не всі цього потребують. І для декого це може мати негативні наслідки, починаючи з того, що підвищується ламкість кісток, закінчуючи тим, що дійсно відбуваються такі процеси, коли м'язи, вони руйнуються, і, на жаль, м'язеву масу потім людина вже не може повернути. Але ще найгірше те, що насправді в Україні на сьогодні зареєстрований лише один препарат, і те нещодавно він став зареєстрованим, який, власне, використовувався раніше раніше в Голлівуді ми знаємо, як ін'єкція для схуднення. Але всі решта препаратів, вони є неліцензованими і не зареєстрованими в Україні. Тобто, коли людина, умовно кажучи, через інтернет або навіть в якомусь косметологічному салоні купує ці ін'єкції, гарантувати, що це не фальсифікат і гарантувати наслідки цієї ін'єкції, ніхто не може. Але окрім того, люди, які довго і тривалий час, навіть на сьогодні, вже вживали і підтримували вагу, спочатку її зменшували, потім підтримували за допомогою цих ін'єкцій, вже є перша статистика про те, що відмічається збільшення кількості хронічних панкреатитів, які проходять через стадію гострого панкреатиту і до хронізації. Коли відбувається, коли ми бачимо, що у пацієнтів з'являються розлади власне роботи шлунково-кишкового тракту по типу синдрому подразненого кишківника. Я вже мовчу про те, що насправді це призводить дуже часто до розладів харчової поведінки, коли людина надмірно спочатку зациклюється над кількістю калорій, які вона вживає, тому що їй хочеться дотримуватись тих успіхів, які вона вже має. І закінчуючи тим, що люди просто починають нехтувати нормальною їжею, і там за рахунок того, що вони умовно з'їдають один бургер на 1200 кілокалорій на добу і утримують свою вагу, але вони насправді втрачають велику кількість поживних мікро-макроелементів, клітковини, білку, які знову-таки потрібні для нормального функціонування репродуктивної системи, для нормального функціонування опорної системи. Тобто в будь-якому випадку ін'єкції, які допомагають людині знизити надмірну вагу, і тут навіть не надмірну вагу, а побороти ожиріння, вони є гарним елементом, але в руках професіоналів і лише у вузької групи пацієнтів, яким вони дійсно показані. Умовно кажучи, якщо ви хочете скинути 5 кілограмів для того, щоб краще там почувати себе, краще це робити у спортзалі і з правильним харчуванням, а не за допомогою магічної ін'єкції.
1: Це була розмова з лікаркою-кардіологиною Олександрою Телегузовою. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте.

полон 30 військовослужбовців Російської Федерації. Про це у телеграм-каналі повідомили Сили спеціальних операцій Збройних сил. У відомстві зазначили, що операцію провели оператори 3-го полку Сил спецоперації у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій на Олександрівському напрямку. Під час наземної фази спецпризначенці витіснили противника з позицій та відновили контроль над територією. Також знищили тих військовослужбовців Росії, які чинили опір. Підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу «Комбінат Каменський» у Ростовській області. Знищили два та пошкодили ще 4 цехи з виробництва вибухових речовин і пороху. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил. У відомстві зазначили, що підприємство виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для інших ракетних систем та авіаційних боєприпасів. Окрім цього, українські військові уразили низку військових об'єктів окупантів у Криму та на Херсонщині, зокрема, місця зберігання та запуску ударних безпілотників. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Довбуш-Т-40». Про це повідомила прес-служба Міноборони. У міністерстві зазначили, що цей багатофункціональний безпілотник стратегічного рівня призначений для глибинної розвідки, коригування вогню та завдання високоточних ударів по об'єктах противника на значній відстані від лінії бойового зіткнення. У міністерстві додали, що безпілотник має високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та може перебувати в повітрі понад добу. Новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії представлять восени, і він може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це з посиланням на високу представницю Євросоюзу із зовнішньої політики Каю Калас повідомляє видання «Політико». За її словами, у разі схвалення документа кількість підсанкційних російських громадян, компаній та організацій зросте орієнтовно на третину. Калас також наголосила, що попередні обмеження вже завдали російській економіці збитків на понад трильйон євро, а нові заходи покликані посилити тиск на Москву для припинення війни. Росія розгорнула щонайменше 10 секретних баз із новими майданчиками для запуску далекобійних ударних безпілотників уздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Про це повідомляє «Телеграф». Журналісти виявили щонайменше 59 нових пускових майданчиків, частину з яких окупанти вже використовують для атак по Україні. У виданні також зазначили, що Російська Федерація проводить модернізацію дронів типу «Герань» і оснащує їх реактивними двигунами, таким чином збільшуючи бойове навантаження і розширюючи зону їхньої потенційної досяжності. Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має капітулювати для завершення війни зі Сполученими Штатами, оскільки переговори між країнами у глухому куті. Про це повідомляє Reuters. У телефонному інтерв'ю телеканалу Fox News Трамп зазначив, що головною метою США залишається недопущення появи в Ірану ядерної зброї. У виданні додали, що тимчасова угода про припинення військових операцій, укладена у червні, фактично розвалилася, а передбачений термін у 60 днів для узгодження фінального документа збіг у понеділок. У більшості регіонів Росії розпочалася нова хвиля дефіциту пального через сезонне зростання попиту та удари безпілотників по нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Reuters. За даними видання, у деяких областях бензин знову зник з автозаправних станцій, а російський уряд визнав складну ситуацію з постачанням у понад 10 регіонах. У медіа нагадали, що на тлі паливного дефіциту влада Росії продовжила дію заборони на експорт бензину та дизельного пального. У першій половині серпня цього року на більшості річок Львівської області та в басейні Дунаю зафіксували аномально низьку водність через тривалий дефіцит опадів. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології та Укргідрометцентрі. Фахівці зазначили, що на 12 гідропостах Львівщини водність впала до 20% від норми та нижче, а на українській ділянці Дунаю становить близько 40% від норми. Окрім цього, у Міністерстві довкілля Молдови заявили про критичне зниження рівня води у Дністровському водосховищі. Це створює ризики для екосистеми річки і водопостачання населених пунктів. Це були новини від Громадського радіо. Підсумковий випуск за 17 серпня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті.

0: громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: У вівторок, 18 серпня, в Україні очікується зміна погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомляє Укргідромецентр. У західних, а в день в більшості північних областей, Вінницькій та Одеській, пройдуть помірні дощі із грозами. Уночі на Закарпатті, Волині, Львівщині та Чернівеччині місцями очікуються значні опади. В окремих районах центральних та південних областей можливі град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Нарешті території країни утримуватиметься переважно суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній частині та на сході повітря прогріється до 28-33 градусів за Цельсієм. Водночас у західних областях температура знизиться до 21-27 градусів. У Києві та області 18 серпня хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме від 16 до 19 градусів, вдень – близько 24-28 градусів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: – 44 гривні 70 копійок.
1: Євро
2: – 51 гривня 7 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 47 копійок, продають по 45 гривень 3 копійки. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають по 52 гривні 9 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: Просування ворога поблизу Куп'янська. У 8.15 про ситуацію на цій ділянці фронту говоримо з командиром бригади «Ахіллес» Юрієм Федоренком. А о 9.10 із кінокритиком Юрієм Самусенком обговоримо підсумки «Тисячу весни» і наскільки кіноспільнота задоволена результатом програми.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Згенеровано ШІ. Подкаст про штучну реальність.
6: Згенеровано ШІ.
3: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
7: На початку липня в українських соцмережах розлетілось відео, як мер Харкова Ігор Терехов своїм голосом анонсує формування нового батальйону із місцевих підлітків та студентів віком до 20 років. Ніби їм навіть підготовка не буде потрібна, бо вони все знають завдяки комп'ютерним іграм.
8: Дорогі харків'яни, на цьому тижні було ухвалено багато важливих рішень для нашого міста. Наступного місяця починається формування нового батальйону для захисту від російської агресії. Він буде складатися тільки з місцевих жителів не старше 20 років. Це молоді, швидкі і спритні патріоти. Їх не потрібно навчати. Вони вже все знають завдяки комп'ютерним іграм.
6: Звучить як фейк.
7: Так і є, і як ти здогадуєшся, Терехов ніколи такого не казав. Центр протидії дезінформації при РНБО підтвердив, що жодних подібних заяв мер Харкова не робив.
6: І невже на відео не видно, що це не він? Якийсь ненатуральний рух обличчя чи нерухоме тіло?
7: Відео після декількох вступних секунд із Тереховим складається переважно із нарізки цілком реальних кадрів. А тут головний носій фейку – голос. Дуже реалістичний, але повністю згенерований ші.
6: От про це сьогодні і будемо говорити. Синтетичний голос, який легко може стати зброєю як шахраїв, так і Кремля.
7: Це програма «Згенеровано ще» на Громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І ми сьогодні якраз говоримо про аудіоманіпуляції. Тому швиденько підписуйтесь на ютуб-канал Громадського радіо NextGen. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. І в коментарях ви знайдете певний інтерактив, за допомогою якого, якщо правильно дасте відповіді, зможете виграти місячну підписку на Клод. А ми починаємо.
9: Згенеровано ші. Спільний проєкт Громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
7: Юлія, у мене питання. То наскільки легко зараз зробити такий щі-клон голосу? Скільки для цього треба вихідного матеріалу, так би мовити?
6: Є два підходи. Перший – фан-тюнінг. Це коли модель окремо донавчають на конкретному голосі, щоб отримати максимальну якість. І там завжди були потрібні десятки хвилин чистого запису. Ну і сьогодні мало що змінилось.
7: Знаєш, звучить як не дуже зручний інструмент для шахрайства або дезінформації. А який другий?
6: Другий – Zero-shot клонування. Модель вже натренована на мільйонах чужих голосів і просто видобуває правильний тембр з короткого зразка.
7: І там, підозрюю, треба вже набагато менше тренувальних даних.
6: Ще 2 роки тому OpenAI представили свою Voice Engine, якому вистачало 15 секунд. Тоді це звучало як фантастика.
7: А сьогодні як звучить?
6: А сьогодні 15 секунд – це вже базовий рівень індустрії. Тому ж Eleven Labs, одному з найпопулярніших сервісів ще озвучки, достатньо лише 10-30 секунд чистого запису без шуму і музики. І за кілька секунд отримуєш цифрову копію голосу.
7: Тобто, по суті, той самий поріг ще й 2 роки тому.
6: Формально так, але якість суттєво зросла. Та й деякі інструменти пішли ще далі, просять від 3 секунд чіткої мови.
7: І цього достатньо, щоб згенерувати більш-менш реалістичне. Мамо, я в лікарні, потрібні гроші?
6: Так, буквально пару голосових часторис в Інстаграм і привіт, цифровий двійник. Ваші батьки в зоні ризику. Бо цієї якості буде достатньо, щоб зманіпулювати людиною в паніці по телефону. Люди загалом не такі прискіпливі до аналізу голосу. Достатньо відтворити знайомий тембр, і мозок вже готовий повірити.
7: Утім, для складнішої підробки того ж Терехова та ще й в довгому відео все ж доведеться більше заморочитись.
6: Але і голосових зразків відомих політиків можна знайти в інтернеті набагато більше.
9: Згенеровано ші.
6: Отже, ми з'ясували, чим публічніша особа, тим більше голосових зразків для клонування голосу. Логічно було б припустити, що і ризики мають бути вищі.
7: Але насправді не все зовсім так. Дефейки Зеленського чи, до прикладу, Залужного насправді доволі легко перевірити і спростувати. Після чого платформи продовжують боротися з фейком, розпізнавати і видаляти ідентичні відео відповідно швидко.
6: Хоча я перед цим випуском змогла знайти цей фейк з Тереховим на Тіктоці. Через тиждень після спростування на якомусь російському каналі з парою десятків лайків. Але все ж знайшла. Тож проблема неідеальної модерації контенту нікуди не поділась. Якщо, до речі, не бачили попередній випуск, де ми говоримо про алгоритми, гайда дивитись і підпишіться на канал.
7: Та навіть за недосконалого алгоритму модерації аноніми і ноунейми насправді можуть бути більш небезпечними. Вони можуть тижнями крутитися в рекомендаціях і збирати мільйони переглядів, а перевірити, чи така людина існує, набагато важче і повільніше, ніж її згенерувати.
6: Тобто анонімність – це не баг, а фіча.
7: Так, це частина дизайну буквально. Мольфар Intelligence Institute проаналізували цілу серію таких відео з TikTok і Facebook. Фейсбук.
6: І що там за персонажі?
7: Я думаю, що усім відомий карикатурний депутат.

0: який говорить про мігрантів у ТЦК.
1: Я б усіх тих ухилянтів, справжніх ухилянтів, які працюють у ТЦК, взяв би і відправив на фронт. Проблема з поповненням особового складу одразу би вирішилася.
0: Або згенеровані військові, які закликають до агресивної мобілізації чи скаржаться на побиття. Навіть згенероване інтерв'ю Рабина про Умань. Усі вони доволі якісні і з якісною озвучкою, і при швидкому перегляді виглядають переконливо.
2: Ну, знаєте, не бачу нічого поганого в тому, що якогось боягуза покарали перед строєм. Він самовільно залишив позицію, за що отримав заслужене покарання. Я у своєму батальйоні теж так роблю.
3: Але у всіх різна тематика. Є щось спільне.
0: Емоції, гнів, страх, відчуття несправедливості. Людина бачить обурливу заяву, критичне мислення просто вимикається, вона запам'ятовує, репостить і коментує. А алгоритм бачить активність і починає просувати контент далі вже органічно.
3: І як це завжди з російською дезінформацією, такі фейки створюють не тільки для України.
4: Згенеровано ще.
5: Подкаст про штучну реальність.
6: За кордоном навіть масштабніше. Пам'ятаєте зимову олімпіаду цього лютого? Паралельно з іграми йшла ціла кампанія проти української делегації. Фейки часто супроводжували згенеровані голоси, нібито європейських журналістів. Під логотипами Euronews, CBC, Reuters, TF1. 8 лютого вийшов фейк нібито від CBC про те, що українських спортсменів ізолювали в Олімпійському селищі за незалежну поведінку. Голос згенерований відео нарізка кадрів літньої олімпіади в Парижі з накладеним логотипом телекомпанії. Далі хвиля фейків про спрощення допінг-контролю для збірної України, загрозу від радикальних українських біженців, заяву секретаря Папи Римського під виглядом «Ля Фігаро». Ближче до кінця ігор фейк під брендом Euronews про 8 членів української делегації, які нібито не повернулися додому. Фактчекери звернули увагу, що логотип розташований не так, як у справжніх сюжетах. Склад делегації нереалістичний, плюс покадровий аналіз знову показав зйомки з літньої олімпіади.
3: Тобто підробку видали дрібниці, які нескладно перевірити, якщо знати, звичайно, куди дивитись.
0: Але як часто ти звертаєш увагу на розташування логотипу на відео, які передивляєшся?
3: Якщо чесно, то майже ніколи. Але як же тоді вберегти себе від таких фейків? Бо згенерований голос вже не відрізниш від справжнього. А нарізку відео можна взяти справжню і навіть з правильним логотипом.
0: Тут найбільшу підозру має викликати канал, який поширив таке відео. Чи це верифіковане медіа з галочкою, чи анонімний канал Одноденка із абстрактною назвою і 5 відео на каналі.
4: Згенеровано ші.
6: Ми зібрали і систематизували приклади безперервної російської кампанії з дискредитації українських військових з самого початку повномасштабного вторгнення. З 2022 року видно, як еволюціонувала методологія від переважно текстових вкидів і низькоякісних дипфейків на початку до повноцінного конвеєра реалістичних згенерованих відео сьогодні. Хоча загальна мета залишилася сталою – підірвати довіру до армії, деморалізувати військових – і зменшити західну допомогу. На початку для виявлення продукту ШИІ часто не треба було додаткових інструментів. Механічний голос з помилками в наголосах звучав не надто переконливо, хоч і збирав охоплення. Основними каналами поширення були анонімні телеграм-канали або тікток-клони українських військових зі зміненою аудіодоріжкою. У 2026 році вже маємо масове використання Росією реалістичного відеоконтенту з ШИІ згенерованими військовими, які нібито скаржаться на командування або зізнаються в найтяжчих злочинах. Наприклад, відео із нібито допиту 2 українських полонених зі 116-ї окремої механізованої бригади. На відео вони зізнаються, що їхні побратими розстріляли 2 цивільних жінок за наказом командира. Фактчекери з VoxCheck за допомогою софту для аналізу відео виявили використання FaceSwap. Це коли справжнє обличчя підмінюють іншим згенерованим. Або Центр протидії дезінформації задокументував цілу хвилю роліків у TikTok про нібито масову здачу в полон українських військових у Покровську. Всі згенеровані. Раніше найлегше було звертати увагу

0: саме на звук. Картинка вже могла бути більш-менш переконливою, але аудіодоріжка відставала помітно. Згенеровані персонажі говорили українською з акцентом і русизмами. Людина на відео могла говорити з помилками і російським акцентом. Це видає підробку одразу, ще до будь-якого технічного аналізу. Проте сьогодні ця різниця зникає на очах. Аудіо підтягнулося до рівня відео, і той маркер, на який раніше можна було покластися на осліп, працює дедалі гірше. Тому доводиться вдаватися до інших методів. Наприклад, шукати першоджерело, бо росіяни регулярно видають кадри власних злочинів за злочини ЗСУ. Перевіряти дати, бо стару новину можуть перепакувати під новим виглядом і з новим контекстом. Або використовувати спеціальні шиї-детектори.
1: До речі, Юлю, а як же розробники цих ЩІ-продуктів? Вони мають хоча б якісь запобіжники від експлуатації фейкоробами і шахраями?
2: Найбільші та найсерйозніші компанії на кшталт Eleven Labs вимагають запис згоди тим самим голосом, який ти хочеш клонувати. Не просто галочку «я погоджуюсь», а голосову верифікацію. Щоб довести, що ти не намагаєшся вкрасти чийсь голос, не маючи на це ні згоди, ні права.
1: Але це лише найбільші і найвідповідальніші.
2: І вони же часто самі намагаються створити інструменти для виявлення згенерованих звукових доріжок. Та сама Eleven Labs має власний AI Speech Classifier, який перевіряє, чи згенероване аудіо саме їхньою моделлю. Resemble AI теж робить і клонування, і детекцію одночасно. Шкода лише, що жоден шиї-детектор не дає 100% результату.
1: Тобто технологія виявлення женеться за технологією генерації, а не навпаки.
2: Так і є.
3: Подкаст про штучну реальність.
1: Генеровано ЩІ. Законодавство, до речі, теж намагається швидко встигати за розвитком технології. В Україні у липні 26-го року зареєстрували законопроєкт номер 15379, який вперше офіційно визначає дипфейк і клонування голосу як спосіб шахрайства. А в ЄС це вже не проєкт, а закон, що от-от запрацює. 2 серпня набирають чинності норми AI Act, які, серед іншого, вимагають позначати ЩІ-контент, схожий на реальних людей, як штучно згенерований. І штрафи там не символічні – до 15 мільйонів євро або 3% світового обороту компанії.
2: А хто буде змушувати підписувати ЩІ анонімні телеграм-канали?
1: Це доволі цікаве запитання, і відповідь тут – ніхто. Тобто це Телеграм мав би впроваджувати та покращувати маркування ЩІ-контенту на платформі, як це роблять Мета, Ютуб чи TikTok. Та і ті все ще маркують його не ідеально. Бо, пам'ятаєш, немає ідеального ЩІ-детектора.
2: На жаль. А коли ні техніка, ні закон не забезпечують повного захисту, то варто щонайменше попіклуватись про захист персональний. І про власну звичку не вірити усьому, що чуєш.
1: І не вестись на вішинг. Раптом не знаєте, voice вішинг – той самий фішинг, тільки не лист, а дзвінок чи голосове. І чи варто казати, що в цій ситуації перевірити, чи голос штучний у вас просто не вийде.
2: Але що тоді робити?
1: Це цікаве запитання, мені здається, екзистенційне. Ну, хоча б обрати в родині кодове слово. У тебе, до речі, таке є?
2: Ні, ну, принаймні поки що. А для чого воно?
1: Воно для того, щоб у випадку підозри на шахрайство той, хто дзвонить, має назвати це кодове слово. І так довести, що це дійсно він чи вона.
2: І це все?
1: А ще завжди краще передзвонити самі чи самому на відомий тобі номер цієї людини.
2: А якщо в паніці про все це забудеш?
1: Тоді хоча б зробити коротку паузу, кілька секунд тиші перед тим, як щось робити, і в раціонального мислення є шанс взяти ситуацію під контроль. А ще дивитися усі випуски «Згенеровано ЩІ» на Громадському радіо, тому закликаємо підписуватись на YouTube-канал «Громадське радіо Next Gen» і ставити вподобайки цьому відео і поширити його своїм знайомим. Побачимось!
3: Згенеровано ЩІ. Подкаст про штучну реальність.
4: Згенеровано ЩІ.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
4: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: США та Саудівська Аравія уклали ядерну угоду. Чим вона вигідна обом країнам і чим небезпечна для світу, поговоримо із В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем, членом експертної ради Центру громадянських свобод. У студії працює Анастасія Середа. Чому США погодилися на підписання цієї угоди? Бо, наскільки я розумію, Саудівська Аравія вже домагалася укладання ядерної угоди багато років, але був опір з боку низки американських посадовців та експертів. Вони побоювалися, що королівство може використати ось ці отримані технології для створення ядерної зброї. Чому тепер це стало можливим?
7: Ну, скоріше питання у тому, чому Сполучені Штати погодилися саме на такі умови цієї угоди співпраці у сфері ядерної енергетики з Саудівською Аравією, тому що я маю на увазі, що в принципі атомні електростанції Сполучені Штати будують та обслуговують близько в понад 10 країнах, а зокрема у сусідніх Арабських Об'єднаних Арабських Еміратах. Це була перша атомна електростанція в арабському світі, яку Сполучені Штати побудували. Ну, там угода була трохи раніше, а розпочала вона працювати трохи менше там 10 років тому. Тобто це не перша така угода, але це перша на принципово інших умовах, тому що раніше Сполучені Штати дуже так ревнощно та пильно спостерігали за тим, щоб технології не передавалися, щоб виробництво палива відбувалося за межами країни, Сполучених Штатів безпосередньо, і щоб країна не переробляла відпрацьоване це паливо. Вони змушували країни, з якими вони, зокрема, з Об'єднаними Арабськими Еміратами та з іншими, підписувати додатковий протокол до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який дозволяв інспекторам МАГАТЕ ретельно обстежувати будь-які ядерні об'єкти. А в цьому випадку з Королівством Саудівської Аравії це не стало умовою. Сполучені Штати розглядають, це ще не є зобов'язанням Сполучених Штатів. Вони мають 2 роки на те, щоб зважити, наскільки це доцільно з економічної точки зору, але в принципі ця угода передбачає виробництво палива, тобто збагачення урану, безпосередньо на території Королівства Саудівської Аравії, тобто це передання технологій саме, і без жодних додаткових інспекцій та перевірок з боку МАГАТЕ, додаткового протоколу до договору про нерозповсюдження ядерної зброї Королівство Саудівської Аравії за цією угодою зі Сполученими Штатами не має підписати, тому це принципово нові угоди. І так, Саудівська Аравія понад 10 років намагалася досягти співробітництва насправді будь-яких, не тільки на таких вигідних, а на будь-яких умовах зі Сполученими Штатами у сфері ядерної енергетики, тому що для Саудівської Аравії це дуже важливий крок з точки зору перебудування структури економіки в стратегічній перспективі, коли вони намагаються відмовитися від залежності від експорту нафти. Це така глобальна стратегічна візія Саудівської Аравії, як вона розвиває свою економіку, їм це було важливо. Але Трамп за часів першої каденції, Байден за часів його президентства пов'язували таку угоду про співпрацю з Саудівською Аравією з визнанням Саудівською Аравією держави Ізраїль. А вони досі не мають дипломатичних відносин. Об'єднані Арабські Емірати, до речі, встановили дипломатичні відносини з Ізраїлем за часів першої каденції Трампа під його, ну не те щоб тиском, ну скажімо так, за його залученням. Це був, напевно, найбільш такий вдалий зовнішньополітичний проект Дональда Трампа часів першої каденції, підписання так званих Авраамівих угод про визнання Ізраїлю низкою арабських держав, які досі не визнавали держави Ізраїль. Королівство Саудівської Аравії не визнає Ізраїль досі, і певний прогрес на цьому шляху було досягнуто в останній рік-два каденції Байдена. Він дуже наполягав на цьому і багато над цим працював, але початок війни у Газі в жовтні 23-го року поклав край цим сподіванням, тому що коли уся арабо-мусульманська спільнота в регіоні була охоплена хвилею солідарності з палестинським народом, Саудівська Аравія, навіть її еліта, навіть незважаючи попри те, що це не є демократичною країною, але з огляду на настрої арабської вулиці, вони не могли собі дозволити у цих обставинах підтримати Ізраїль навіть таким просто фактом визнання і факту його існування. І тому ця ідея була відсунута у дальній кут. І зараз Дональд Трамп вирішив, що він може піти на таку співпрацю з Саудівською Аравією без виконання цієї умови. Потім він писав, після підписання угоди, він писав в соціальній мережі, що безумовно доєднання Саудівської Аравії до Авраамових угод буде умовою для просування цієї угоди в сфері ядерної співпраці. Але насправді це виглядає як трошки пустопорожня заява, тому що наразі зупинити цю угоду може тільки Конгрес, Палати представників та у Сенату є 90 днів, протягом яких вони можуть проголосувати проти затвердження цієї угоди. Що виглядає наразі малоімовірним. Там, тобто не треба її затверджувати голосуванням «за». Якщо не буде голосування «проти», то ця угода вступає в силу. І, скоріше за все, це відбудеться без жодних додаткових умов для Саудівської Аравії. Чому це відбувається саме зараз? Ну, найпростіша відповідь – це те, що позиції Сполучених Штатів похитнулися у регіоні Перської затоки після невдалої, відверто кажучи, спроби атакувати режим Ісламської Республіки Іран у лютому. Внаслідок того, що війна затягнулася, що союзники Сполучених Штатів у регіоні не задоволені результатами цієї кампанії, вони не задоволені тим, що збитком, який спричинили дії адміністрації Дональда Трампа. Тому це виглядає просто як така певна спроба компенсації Королівству Саудівської Аравії тих збитків, що було завдано внаслідок дій Сполучених Штатів. Це така спроба зберегти стратегічні союзницькі відносини з Саудівською Аравією. Ну і до того ж, Саудівська Аравія доволі вдало шантажувала Сполучені Штати, що якщо вони будуть далі тягнути валину з цією умовою, то Саудівська Аравія дозволить Китаю чи навіть Росії побудувати атомну електростанцію, і Сполучені Штати просто залишаться без дуже вигідних контрактів. А йдеться про величезний обсяг співробітництва, це будівництво атомної електростанції, це проект там на 10 років, тобто зрозуміло, що йдеться ще і про великі гроші, які теж Вашингтон був не готовий пропускати повз. Тому це певним чином в економічної точки зору взаємовигідна співпраця, але з політичної точки зору вона може бути такою шкідливою, тому що Сполучені Штати відступають від того стандарту нерозповсюдження ядерних технологій, якого вони притримувалися раніше. А можливість збагачення урану на власній території, що створює технологічну базу для спроб, можливо, зробити ядерну зброю у майбутньому, викличе таку, перегони в регіоні. Туреччина, Єгипет, гадаю, що багато інших країн будуть почуватися невпевненими, якщо вони будуть дивитися над тим, як Саудівська Аравія розбудовує свої ядерні технології з можливим подальшому збройним продовженням, і вони включаться в ці перегони за створення ядерної зброї, і буде вже важко це якось загальмувати.
6: А як на цю домовленість може відреагувати той же Іран? Чи здатна вона підштовхнути Тегеран до прискорення власної ядерної програми?
7: Ну, теоретично так. Практично ми ж знаємо, що Тегеран вже працював над створенням ядерної зброї, і тільки у минулому році воєнним шляхом вдалося зупинити цю програму. Безумовно, Тегеран, внаслідок того, як він відчув власну вразливість за відсутності ядерної зброї 28 лютого цього року, не хоче повторення сценарію, за яким в одну ніч може бути знищено фізично все його керівництво. І Тегеран безумовно шукає шляхи до продовження своєї збройної ядерної програми, незважаючи на те, що відбувається в регіоні. Його найближчий регіональний опонент з точки зору саме ядерного стримування – це Ізраїль, який хоча й не визнає наявність ядерної зброї, але всі впевнені, що вона у Ізраїля є. Тому Тегерану потрібна ядерна зброя для того, щоб не боятися Ізраїлю, а не для того, щоб конкурувати з Саудівською Аравією. Але безумовно, якщо Саудівська Аравія включається в ці перегони, то це надає певну таку моральну легітимацію ядерним програмам інших країн. Зокрема, і Об'єднані Арабські Емірати можуть наполягати на перегляді умов співробітництва у сфері ядерних технологій зі Сполученими Штатами. І ядерна програма Ірану у цьому контексті набуває такого морального характеру моральної легітимації, тому що, а як розцінювати те, що Сполучені Штати розпочали війну проти Ірану, тому що Іран збагачував уран на власній території, і при цьому вони стимулюють роботу над збагаченням урану на території сусідній Саудівської Аравії. Тому потенційно це рішення може дестабілізувати регіональну безпеку з точки зору саме запобігання загроз перегонів у сфері створення ядерної зброї.
6: Наскільки я розумію, то саме питання збагачення урану є найбільш проблемним в цій домовленості. Якщо Саудівська Аравія отримає можливість збагачувати уран, чи можуть аналогічні вимоги висунути інші країни Близького Сходу?
7: Саме так, саме питання збагачення урану на власній території, тобто передання технологій, є ключовим. І в контексті відсутності зобов'язань щодо щільних інспекцій з боку МАГАТЕ, відсутності підписання цього додаткового протоколу до договору. Є інші країни в світі, які збагачують уран на власній території, використовують це виключно з мирною метою і не мають амбіцій створити ядерну зброю. Бразилія, Нідерланди, Німеччина, тобто такі країни є. Але вони мають зобов'язання перед МАГАТЕ. А Саудівська Аравія за цією угодою, якщо там буде прийнято це рішення про збагачення урану на її території, вона таких зобов'язань не має. І так, і в домовленості з Об'єднаними Арабськими Еміратами там навіть йдеться про те, що якщо інша країна регіону отримує вигідніші умови співпраці в сфері ядерної енергетики, то Об'єднані Арабські Емірати можуть запропонувати переглянути умови співпраці. Тобто це безумовно викличе принаймні спроби перегляду умов співпраці в ядерній сфері з іншими країнами. В тому самому Ірані є ж атомна електростанція, яка була побудована Росією і обслуговується Росією. Так чому б під парасолькою Росії Ірану не отримати технології зі збагачення урану, якщо по інший бік Перської затоки Саудівська Аравія отримала такі самі технології від Сполучених Штатів. Це безумовно спровокує ось таку конкуренцію за не те, щоб безпосередньо проголошення, що ми будемо створювати ядерну зброю. Але з технологічної точки зору, гадаю, що низка країн буде намагатися подолати цей психологічний бар'єр, який легітимізує їхню власну ядерну програму, яка у перспективі може набути воєнного характеру.
6: А чи можна говорити, що США фактично погоджуються на появу в Саудівській Аравії власного ядерного паливного циклу? І наскільки реальним є ризик, що мирна ядерна програма Саудівської Аравії в майбутньому може бути використана для створення військового ядерного потенціалу?
7: Щодо першого питання, то це ще не вирішено. Має бути це дослідження, окрема комісія, яка має встановити, наскільки обґрунтованим є проєкт з збагачення урану на території Саудівської Аравії, з економічної точки зору, зокрема з точки зору політичних ризиків. Тобто це ще не вирішене питання, а це просто відхід від стандартів і домовленості, які аж, напевно, виключають таку можливість, як це було у Сполучених Штатів з іншими країнами раніше. А в тому, що стосується загрози того, що мирна ядерна енергетика може набути воєнного характеру, ну, поки що це виглядає малоімовірним, такої осяжної перспективі. Насправді, ми знаємо єдину країну, яка раніше взяла на себе зобов'язання щодо договору про розповсюдження ядерної зброї, а потім від них відмовилася і створила ядерну зброю. І це Північна Корея, доволі специфічна країна. Інші країни, які самостійно розробили ядерну зброю, не були у цьому ядерному клубі з часів створення ООН, це там Пакистан, Індія, вони не брали на себе зобов'язання щодо дотримання договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Саудівська Аравія такі зобов'язання має, так само, як і інші країни регіону. І просто так від них взяти і відмовитися в зручний момент, це буде певним, особливо після прецеденту Північної Кореї, це буде дуже таким недалекоглядним з точки зору міжнародних стосунків кроком. Це, в принципі, теоретично можливо, якщо буде відомо, що Іран буде продовжувати свою ядерну програму, якщо Ізраїль, не маючи іншого стримування для Ірану, буде якось більш наполегливо демонструвати у себе наявність ядерної зброї, тобто відбудеться така нуклеїзація регіону, тоді так і про амбіції щодо створення ядерної зброї Саудівська Аравія може домовлятись, може там проголосити якось більш наполегливо. А поки що Саудівська Аравія має угоду про збройне співробітництво та взаємний захист з Пакистаном, який має ядерну зброю. І це, в принципі, наразі виглядає, там нещодавно, буквально там на днях було створено тристоронній союз з залученням Туреччини. Наразі Саудівська Аравія має такий найнадійніший, але все ж таки захист, таку ядерну парасольку. І наразі перспектива того, що Саудівська Аравія скаже, так, ми теж хочемо зробити ядерну зброю і виходимо з договору про нерозповсюдження, це виглядає малоімовірним. У більш довготерміновій перспективі, з огляду на те, яка динаміка спостерігається в регіоні, ці тренди можуть призвести до того, що повільно, поступово, крок за кроком країни будуть наближатися до того, щоб відверто проголосити, що так вони хочуть створити ядерну зброю.
6: Ну і останнє питання в нашій розмові. На вашу думку, для самої Саудівської Аравії ось цей договір – це передусім енергетичний проєкт, чи це елемент боротьби за статус регіональної наддержави?
7: БОС, і те, і те. Це безумовний енергетичний проєкт, тому що це дуже органічно вписується в загальну концепцію цього бачення 2030, з яким спадковий принц, де-факто керівник держави, Мохаммед бін Салман виступив ще кілька років тому. Тобто це такі частина загальної перебудови економічної моделі функціонування країни. І ця енергетична складова, вона там є дуже важливою. Це так, безумовно, певна статусна боротьба. Хоча, ну, як вже було згадано, Об'єднані Арабські Емірати стали першою країною, яка в регіоні, яка має ядерну електростанцію. І тут Саудівська Аравія, скоріше, наздоганяє, а не підтверджує власні лідерські такі амбіції. Але, безумовно, це ці такі нові умови співпраці зі Сполученими Штатами, це свідчення статусу, це свідчення особливих стосунків з Сполученими Штатами. До того ж, там цьому передувала збройна угода велика, яку так само Байден уникав, так само пов'язуючи її з визнанням Саудівської Аравії Ізраїлю, а Трамп на цьому більше не наполягає. Тому так, це і про лідерські амбіції, і це, безумовно, про технологічне лідерство, тому що Саудівська Аравія дуже хоче бути і таким, ну, претендує на технологічне лідерство в регіоні, а не тільки на найбільшу економіку, ну, найбільшу територію, звісно, значні обсяги експорту нафти і так далі. Вона хоче мати технологічну перевагу. І саме з цієї точки зору, безумовно, ця угода є дуже важливою, тому що, ну, Саудівська Аравія сподівається, що вона буде виступати не просто як клієнт, якого обслуговують за гроші, а як країна, яка співпрацює в ядерних технологіях зі Сполученими Штатами, перша така країна в світі. Це, безумовно, дуже амбітна така мета, і це дуже стимулює лідерські амбіції керівництва Саудівської Аравії.
6: США та Саудівська Аравія уклали ядерну угоду. Чим вона вигідна обом країнам і чим небезпечна для світу, ми поговорили із В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем, членом експертної ради Центру громадянських свобод. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Разом з Олексієм Бондаренком, головним редактором Media.ru, говоримо про залучення штучного інтелекту у створенні музики. У студії працює Альона Нестеренко. Інфоприводом для нашої розмови послужило те, що компанії вимагають від розробників чартів запровадити нові правила, які суттєво обмежать участь згенерованих композицій, тобто пісень штучним інтелектом створених у світових чартах. Про це повідомляє Hollywood Reporter. І цікава ваша думка щодо цієї ініціативи. Я так розумію, що вона запроваджується, тому що банально компаніям важче заробляти іншим, які не створюють пісні штучним інтелектом, чи чому?
2: Насправді всі зараз створюють пісні штучним інтелектом. Ці компанії, про які ви говорите, це велика трійка мейджор-лейблів, які, в принципі, контролюють 80% всього музичного ринку. І їх не стільки бентежить те, що вони не виробляють шиї музику. Вони її достатньо виробляють, вони достатньо використовують шиї для створення музики, в тому числі великих поп-артистів. Їх більше бентежить те, що їх почало викидати з плейлистів. І це насправді велика проблема, і в цьому я підтримую цю трійку великих капіталістів, як би то не було. Тому що навіть в Україні на сьогодні, за останніми дослідженнями, десь чверть всіх пісень, які потрапляють на стрімінгові сервіси, це умовно те, що називається айслоп. Тобто це не просто музика, згенерована шиїшкою, а це стрічна музика, яка не має якоїсь культурної, навіть базової цінності. Це вже ми зараз не говоримо про те, яку біду наробляє зараз шишка, яка є топовою в чартах з всякими похабними піснями на один манер.
1: Пане Олексію, а як нашій аудиторії одразу ж відрізнити це ши чи ні? Тому що іноді, хоча, можливо, вони також пишуть пісні штучним інтелектом, умовно, я розумію, що це трошки з іншої опери, але днями трец гудів від коментарів щодо виступу у Юрмалі Потапа і Насті. Я подивилася просто відрізки, не по своїй волі, а тому що це було все в треці, і в мене враження, що це щось таке дуже-дуже печерне, якийсь початок 2000-х, причому не дуже якісне, як в плані костюмів, хореографії, так і в плані тексту, так і в плані музики, ну, тобто два притопи, три прихлопи, але ти дивишся і думаєш, невже це ще й було штучно згенероване? Мені іноді здається, що штучний інтелект може якось покращити все-таки якість цього продукту.
2: Ну, те, що відбувається в Юрмалі на Лаймофесті, так званому, це, в принципі, якийсь такий абсолютно ортодоксальний, архаїчний фестиваль, який намагається зберегти навколо себе русських і навколо русських, які досі мріють про те, щоб проходила пісня года. І у них там головний ідол – це Алла Пугачова. Але це тема окремої розмови, і те, чому туди поїхала Оля Полякова, і чому там виступає Вірка Сердючка кожен рік, можемо з вами якось окремо зідзвонитися, на цю тему поговорити. Але якщо повертатися до шиїшної музики, так, шиїшка насправді може бути використана і в облага. Тому що вона дуже багато в інструментах безпосередньо створення музики. Це те, що, в принципі, не особливо цікаве, не особливо відомо широкому слухачу, але, наприклад, інструменти еквалізації, мастерингу, підбіру семплів, підбіру певних, не знаю, партій барабанів. Шиїшка може бути супер комфортною, зручною і дійсно давати хороші ідеї, які можна потім використати, в тому числі, наприклад, написання вокальних ліній. Але те, про що ми з вами говоримо, це коли ти заходиш в програму, наприклад, Suno, це зараз найпопулярніша програма по створенню шиїшної музики. Ти просто вводиш один промпт або два, де ти пишеш там: "Хочу пісню на український народний манер з жіночим голосом про кума і малину там або кущ калини". І він тобі за 2 хвилини генерує, наприклад, 10 різних пісень. І ти їх просто всі випльовуєш в інтернет і чекаєш, коли якась з них залетить. І ти можеш такого контенту генерувати сотні, іноді навіть тисячі пісень за місяць. І оце те, що бентежить найбільше і великі мейджор-лейбли, і, в принципі, артистів, що ти просто починаєш губитися в тонні ось цього спам-контенту, в тонні цього айслопу, і, ну, банально дуже важко через нього пробратися. Тому якщо його хоча б почати витісняти з нормальних плейлистів з авторською живою музикою, це вже прибере якусь частину цієї проблеми.
1: Я правильно розумію, що штучний інтелект – це ще й проблема, в принципі, для культурної сфери, для культурних діячів, тому що через те, що слухачі звикають до такого рівня контенту, який часто неякісний, як ви зазначаєте, то просто знецінюється розуміння, якою може бути музика. Умовно, це як джанк-фуд, некорисна їжа, коли ти з'їв пачечку чіпсів, це окей, а коли ти вже береш другу і третю, це вже погано для твого організму.
2: Я думаю, що насправді це не так катастрофічно, як воно виглядає на цей момент. Ми просто знаходимося в перехідному періоді, який насправді переживали всі галузі мистецтва в той чи інший момент. Люди, коли з'явилися кінотеатри, думали, що театру більше не буде. Коли з'явилося радіо, люди думали, що люди більше не будуть ходити на концерти. Коли з'явився фотошоп, люди думали, що ми більше ніколи не відрізнимо справжню фотографію від несправжньої фотографії. І досі ми якимось чином це все розрізняємо, концерти існують, театри працюють, опера досі жива. Я думаю, що ми пройдемо через цей етап, в тому числі з точки зору шиї музики. Бо зараз це щось нове, зараз ми не вміємо його так на слух розрізняти, зараз ми десь не відчуваємо. А врешті, там через кілька років, я думаю, що і законодавчо будуть відрегульовані якісь речі, і плюс ми просто на слух почнемо відчувати, де нас умовно обманюють. А це більше схоже, чесно кажучи, на обман, коли тобі підсовують під соусом шиї музики якусь типу справжню музику. Тому я не думаю, що такі катастрофічні, але якщо вірити Сергію Вікторовичу Жадану, то це точка неповернення, де, в принципі, до того мистецтва, як ми його знаємо, ми вже не повернемось ніколи.
1: Ого. І це погано чи добре? Чи це просто наша реальність та й все?
2: Я думаю, що це природньо. Так само, як живопис колись змінився назавжди з появою фотографії, і, в принципі, тоді людям, які малювали картини, перестало мати сенс малювати те, що вони бачать, так, як вони це бачать. І тоді з'явилися доволі сильні течії абстракціонізму і так далі. Ну, я тут не суперексперт, те, що, в принципі, читав, та й повторюю. Я думаю, що з музикою буде так само. Умовно, мистецька музика, тобто музика жанрова, музика складна, музика, яка не буде лунати просто як фоновий тил, то і вона буде далі працювати, вона буде навіть, я думаю, ставати сильнішою, тому що там постать митця буде головною. А музика, яка умовно є функціональна, якою забивають ефір, яку ставлять просто, щоб щось там грало, зараз в будь-яку кафе зайдіть, там буде плейліст з Ютуба з шиїшною музикою. Тому що це безкоштовно, на відміну від того, що треба платити роялті або платити там авторську винагороду за те, що ти використовуєш плейлисти реальних людей. Оця музика, я думаю, буде переживати не найкращі часи. То все, що називається умовно декоративною музикою і функціональною музикою.
1: Тобто, правильно я розумію, повертаючись до новини про цю ініціативу від глобальних лейблів, що якщо заборонять таки пісні, повністю згенеровані штучним інтелектом, то це виходить і підвищить якість тих артистів, які перебувають в складі цих лейблів, бо вже так само не можна про кума і малину, як ви сказали, створювати
2: пісні. Про кума і малину можна завжди просто стидно це співати наживо, а коли це фішки робить, то якось не так стидно. Але ні, тут більше історія про те, щоб викинути їх з плейлістів, тому що в алгоритмах Spotify, Apple Music, YouTube, дуже важливим є потрапляння в ці плейлисти. І часто вони згенеровані не те, щоб автоматично, але за певним принципом, який закладений туди. І коли плейлист не бачить розрізнення на шиїшну музику і не шиїшну музику, воно може підтягувати просто тому, що хтось це слухав. І таким чином вимивається живий артист цієї історії. А живий артист ніколи не зможе конкурувати з машиною просто по кількості пісень. Тому їхня ініціатива передусім направлена не те, щоб прям вичистити цю музику з стрімінгів, а щоб дати їй лейбл. Це так само, як зараз доволі сильна йде ініціатива в світових медіа, всі зображення, які створені шиї, маркувати створене зображення з допомогою шиї. Навіть наші медіа вже почали це робити. Тому що це простий спосіб поставити обкладинку, але це вводить в оману глядача, який дійсно може повірити, що ось те, що там зображено, існує. Отут десь така сама ініціатива, і насправді вона доволі логічна, просто до музики вона доходить трошки пізніше.
1: І наостанок хочу також у вас уточнити, чи вдається вам зараз завжди відрізняти ши від не ши пісень, або були моменти, коли ви самі були подивовані тим, що пісня виявилася згенерованою штучним інтелектом. Я от згадую, коли свого часу Святослав Вакарчук пожартував, що одна з пісень Океана Ельзи «Без тебе мене нема» створена за допомогою штучного інтелекту, і всі тоді повірили, а потім він сказав, що це був жарт. Тобто, наскільки це взагалі реально відрізнити, або, можливо, є якісь додатки, за рахунок чого можна там прогнати цю пісню і зрозуміти, вона згенерована чи ні, щоб слухачі так само все-таки підтримували тих артистів, які створюють своє якісне, і плюс, щоб їм йшли дійсно роялті. Це я одразу ж пояснюю для нашої аудиторії, чому важливо все-таки слухати музику і платити за неї на офіційних платформах стрімінгових?
2: Насправді відрізнити дуже важко. Ну, умовно, прям відвертіший, те, про що я казав, воно це вже можна почути, тому що там однаковий вокал, однакові вокальні прийоми, і там такий умовний лайфхак, як це зрозуміти, воно все дуже гучне, і воно надто ідеально звучить. Ну, більшість артистів намагаються відійти від цього звуку, щоб все було таке трошки шершаве, трошки живе. А Ішка це поки не вміє, у неї все дуже прямолінійно. Це те, що генерується з одного промпта. Але зараз навіть українські артисти навчилися робити таку штуку, яка називається шиї аватар музичний. Тобто ти заганяєш в шиї весь свій вокал, який у тебе є, часто прям окремі дорожки без інструментів, і кажеш: створи мені по моєму голосу мого аватара, який буде співати моїм голосом. І потім даєш йому промпт, щоб він заспівав якусь іншу пісню твоїм голосом на твій текст. І оце відрізнити на слух стає все важче і важче. І в мене є підозра, що такі ще й аватари є у Волі Полякова і Вови Цигана, тому що у них кліпи так виглядають. От, і це прям стрьомно вже виглядає, коли артисти вирішують самі цього Франкенштейна будувати навколо себе. Але це вже трошки інша історія. Те, про що говоримо ми зараз, це все ж таки ось цей стандартний шиї-слоп, який відрізнити, в принципі, я думаю, що люди, навіть які не особливо розбираються в темі, не навчаться десь протягом півроку-року.
1: Зрозуміло, це з одного боку реальність наша, з іншого боку трошки сумно, звісно, від цього, що ми не можемо одразу відрізнити, що нас так можна обдурити, але будемо сподіватися, що все-таки те, про що ви говорите, створення цих аватарів, це буде маркер одразу для аудиторії розуміти, що вони споживають, і думати, чи варто це взагалі робити, чи підтримувати цю історію. Це була розмова про залучення штучного інтелекту у створення музики. Ми спілкувалися з Олексієм Бондаренком, головним редактором Media.ru. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
0: В Україні 10-та година вечора.

0: Підтримку. Під час наземної фази спецпризначенці витіснили противника з позицій та відновили контроль над територією. Також знищили тих військовослужбовців Росії, які чинили опір. Підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу «Комбінат Каменський» у Ростовській області. Знищили два та пошкодили ще чотири цехи з виробництва вибухових речовин і пороху. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил. У відомстві зазначили, що підприємство виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для інших ракетних систем та авіаційних боєприпасів. Окрім цього, українські військові уразили низку військових об'єктів окупантів у Криму та на Херсонщині, зокрема місця зберігання та запуску ударних безпілотників. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Довбуш Т-40». Про це повідомила прес-служба Міноборони. У міністерстві зазначили, що цей багатофункціональний безпілотник стратегічного рівня призначений для глибинної розвідки, коригування вогню та завдання високоточних ударів по об'єктах противника на значній відстані від лінії бойового зіткнення. У міністерстві додали, що безпілотник має високу стійкість до засобів радіо електронної боротьби та може перебувати в повітрі понад добу. Новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії представлять восени, і він може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це з посиланням на високу представницю Євросоюзу із зовнішньої політики Каю Калас повідомляє видання «Політико». За її словами, у разі схвалення документа кількість підсанкційних російських громадян, компаній та організацій зросте орієнтовно на третину. Калас також наголосила, що попередні обмеження вже завдали російській економіці збитків на понад трильйон євро, а нові заходи покликані посилити тиск на Москву для припинення війни. Росія розгорнула щонайменше 10 секретних баз із новими майданчиками для запуску далекобійних ударних безпілотників уздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Про це повідомляє «Телеграф». Журналісти виявили щонайменше 59 нових пускових майданчиків, частину з яких окупанти вже використовують для атак по Україні. У виданні також зазначили, що Російська Федерація проводить модернізацію дронів типу «Герань» і оснащує їх реактивними двигунами, таким чином збільшуючи бойове навантаження і розширюючи зону їхньої потенційної досяжності. Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має капітулювати для завершення війни зі Сполученими Штатами, оскільки переговори між країнами у глухому куті. Про це повідомляє Reuters. У телефонному інтерв'ю телеканалу Fox News Трамп зазначив, що головною метою США залишається недопущення появи в Ірану ядерної зброї. У виданні додали, що тимчасова угода про припинення військових операцій, укладена у червні, фактично розвалилася, а передбачений термін у 60 днів для узгодження фінального документа збіг у понеділок. У більшості регіонів Росії розпочалася нова хвиля дефіциту пального через сезонне зростання попиту та удари безпілотників по нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Reuters. За даними видання, у деяких областях бензин знову зник з автозаправних станцій, а російський уряд визнав складну ситуацію з постачанням у понад 10 регіонах. У медіа нагадали, що на тлі паливного дефіциту влада Росії продовжила дію заборони на експорт бензину та дизельного пального. У першій половині серпня цього року на більшості річок Львівської області та в басейні Дунаю зафіксували аномально низьку водність через тривалий дефіцит опадів. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології та Укргідрометцентрі. Фахівці зазначили, що на 12 гідропостах Львівщини водність впала до 20% від норми та нижче, а на українській ділянці Дунаю становить близько 40% від норми. Окрім цього, у Міністерстві довкілля Молдови заявили про критичне зниження рівня води у Дністровському водосховищі. Це створює ризики для екосистеми річки і водопостачання населених пунктів. Це були новини від Громадського радіо. Підсумковий випуск за 17 серпня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна».

0: Якісно, надійно, тепло.
1: У вівторок, 18 серпня, в Україні очікується зміна погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західних, а в день в більшості північних областей, Вінницькій та Одеській, пройдуть помірні дощі із грозами. Уночі на Закарпатті, Волині, Львівщині та Чернівеччині місцями очікуються значні опади. В окремих районах центральних та південних областей можливі град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Нарешті територія країни утримуватиметься переважно суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній частині та на сході повітря прогріється до 28-33 градусів за Цельсієм. Водночас у західних областях температура знизиться до 21-27 градусів. У Києві та області 18 серпня хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме від 16 до 19 градусів, вдень – близько 24-28 градусів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: – 44 гривні 70 копійок.
2: Євро.
3: 51 гривня 7 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 47 копійок, продають по 45 гривень 3 копійки. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають по 52 гривні 9 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Просування ворога поблизу Куп'янська. У 8.15 про ситуацію на цій ділянці фронту говоримо з командиром бригади «Ахіллес» Юрієм Федоренком. А о 9.10 із кінокритиком Юрієм Самусенком обговоримо підсумки «Тисячу весни» і наскільки кіноспільнота задоволена результатом програми.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Трамп наказав скоротити спільні навчання США та Південної Кореї, аби не зіпсувати стосунки із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про ризики такого рішення поговоримо із Євгеном Костогризовим, аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працює Анастасія Середа. Цікаво сьогодні було дізнатися про те, що, по-перше, президент США Дональд Трамп був невдоволений тим, що загалом такі навчання між Південною Кореєю і США відбуваються і заплановані заздалегідь були. Він висловився про те, що, як завжди, такі навчання фінансують саме США. І в той самий час іще однією його тезою було про те, що сам Трамп захотів скоротити їх тривалість через те, щоб, ну, як він висловився, не псувати стосунки із Пхеньяном, оскільки в нього зараз складається хороший діалог із лідером КНДР Кім Чен Ином. Як ви оцінюєте таке рішення Трампа скоротити військові навчання та Південної Кореї? Це такий тактичний крок для підготовки діалогу з Кім Чен Ином, чи це вже ознака зміни американської стратегії в регіоні?
6: Для того, щоб вести діалог з Кім Чен Ином, треба розуміти, для чого він ведеться. Зараз, чесно, мені не видається, що у Сполучених Штатів є якийсь, знаєте, гранд-план щодо того, як і про що має бути діалог з Кім Чен Ином, тому я би тут дивився, як не дивно, не в сторону Північної Кореї. Те, що Трамп безпосередньо пише, що в нього там гарні відносини з Кім Чен Ином, по-перше, це ще треба 10 разів перевірити. Це теж не можна вірити цьому на слово, безумовно. От, але це ширма. Я вважаю, що це ширма. Це ширма для реальної мотивації, для скорочення таких навчань. А мотивація складається з двох факторів. Перший фактор – це скоротити видатки. І це правда. Сполучені Штати зараз економлять гроші конкретно в військовій сфері для того, щоб переспрямовувати ці гроші на війну проти Ірану. Набагато легше не використати якісь фонди для навчань в Азії для того, щоб можна було їх використати на бойові дії на Близькому Сході. І другий фактор полягає в тому, що Дональд Трамп, от я не знаю, чи любить він Кім Чен Ина, чи любить його Кім Чен Ин, але Дональд Трамп не любить нинішнього президента Південної Кореї, і це підтверджений і доконаний факт, тому що вони ідеологічно несумісні. Нинішній президент Південної Кореї, він лівоцентрист, і загалом він не зовсім підтримує політику Дональда Трампа, ну, принаймні, в реальності, так, не на словах, а в реальності. Я думаю, що це також така помста йому за те, що от він не збігається у своїх поглядах і діях з Дональдом Трампом.
5: Тобто, по суті, якщо це така своєрідна помста, але якщо ми говоримо про те, що чи не створить це рішення Трампа проблему довіри між Вашингтоном і Сеулом, чи може там Південна Корея почати активніше розраховувати на власні оборонні можливості. І якщо, скажімо так, раніше спільні проекти все ж таки могли дати більший результат, то нині ось така поведінка Трампа, ну, може образити Південну Корею.
6: Проблема довіри вже існує, і вона існує з першої каденції Дональда Трампа мінімум. Вона поглибиться, безумовно. І, ну, про що, наприклад, говорить те, що Південна Корея намагається уже, я думаю, близько 15 років, намагається знайти заміну і самостійно виробляти абсолютно кожен вид озброєння, який надають їй Сполучені Штати. Кожен, взагалі. І ті самі ракети для Петріот, у них є свій аналог, вони його розробили. Є і більш серйозні протиракетні комплекси, які називаються ЦАД. Вони теж розробляють аналоги для цих комплексів. Південна Корея чудово розуміє, що США мають свій інтерес, і за такого президента, як Дональд Трамп, цей інтерес може кардинально відрізнятися від інтересу союзників, в тому числі від інтересу Південної Кореї. Вони до цього готувалися і продовжують готуватися. Тобто тут я не думаю, що для них це сюрприз, я не думаю, що це щось, що от повністю тотально зруйнує відносини між країнами, просто, на жаль, це загострення. Але Південна Корея чудово розуміла, на мою особисту думку, що таке може статися, і добре, що вони до цього готувалися.
5: А наскільки небезпечним є скорочення таких навчань саме з точки зору стримування КНДР? Чи може Пхеньян сприйняти це як сигнал слабкості Вашингтона і Сеула?
6: Всі союзники США і всі супротивники США зараз знають, що США слабші, ніж вони були 3 роки тому, наприклад. Знов таки, це може звучати неочевидно. Дональд же Трамп почав війну проти Ірану, так, викрав, навіть успішно викрав президента Венесуели, тобто це дійсно була успішна операція. Як так? Як це він слабший, його армія слабша? А ось так, тому що його дії нелогічні, його дії сварять його із союзниками, його дії лишають його без довготривалих партнерств або підважуються довготривалі партнерства. І тому я впевнений, що Північна Корея що з цими навчаннями, що без них, що в скороченому форматі, що в звичайному форматі, вона і так чудово розуміє, що Сполучені Штати зараз слабші, ніж вони були. Інше питання, що навіть слабкі Сполучені Штати, повірте, нелегка ціль для КНДР. І я не думаю, що це може призвести до якоїсь ескалації, так, намагання захопити ту саму територію Південної Кореї. Як на мене, наразі це пройдений етап. Обидві країни вже навіть про об'єднання, про яке раніше часто говорили, майже не говорять. Вони говорять про певне співіснування. Тому я не думаю, що це щось, що сильно змінить думку КНДР про США. Але так, в загальній картині, в загальній канві, то дійсно ще раз США, на жаль, під керівництвом Дональда Трампа демонструють не дуже розумну дію на світовій арені.
5: Трамп фактично ставить на персональні відносини із Кім Чен Ином. Наскільки ефективною взагалі може бути така дипломатія, якщо йдеться про державу із ядерною зброєю?
6: Така дипломатія не може бути ефективною в принципі, неважливо про яку державу йдеться. Можливо, це я так не люблю персоналізувати відносини між країнами, але це абсолютно ненормально, коли довіра між країнами будується банально на перемовинах між двома лідерами. Довіра між лідерами важлива, це правда, але вона не може заміняти всі інші аспекти дипломатії, тобто в тому числі діалог між інституціями різними, урядовими, діалог між суспільствами. Банально не може вона суперечити повністю світовим, скажімо так, системним фактором, так, з фактором світової системи. А світова система зараз така, що КНДР є конкурентом і ворогом Сполученим Штатам Америки на тихоокеанському майбутньому можливому театрі бойових дій, от коли-небудь. Ну, тобто це просто нелогічно. І що найцікавіше, знаєте, вишенька на торті, якби ж ці відносини дійсно були гарними. І як на мене, це просто Кім Чен Ін намагався свого часу там в 2018-2019 роках, коли вони зустрічалися, просто показати, що от він ніби такий дружелюбний до Дональда Трампа, просто щоб, ну, побачити, що з того вийде. Ось і все. А Трамп чомусь досі там майже через 10 років думає, що все так і лишилося, і що його щиро Кім Чен Ін любить, що, скоріш за все, звісно, не так.
5: А чи може той самий Кім Чен Ін використати рішення Трампа для посилення своїх позицій на переговорах? Які поступки Північна Корея може вимагати від США?
6: Знов таке питання, яких саме перемовин, так? Наскільки мені відомо, зараз ніяких саме активних перемовин між країнами не ведеться. Є там так званий постійний трек по роззброєнню, але, ну, він законсервований. Знов таки, якби був якийсь предмет перемовин, то вони б могли б, звісно, чогось вимагати і знов давити на те, що ніби Дональд Трамп їх друг. Але, ну, вибачте, тут зараз, знаєте, вже з розряду фантастики, Дональд Трамп, звісно, міг би віддати КНДР там майже що завгодно, якби КНДР погодилася разом з ним воювати проти Ірану. Але це, ну, я ще раз кажу, це абсолютна фантастика. Це я так, скоріше, для жарту певного геополітичного кажу. От, ніж для реальності. Насправді, по-перше, між цими країнами настільки багато розбіжностей, що важко уявити, як вони над чимось співпрацюють. По-друге, дійсно, немає зараз якогось конкретного предмету перемовин між ними.
5: Трамп говорить про високу вартість американської військової присутності на навчаннях. Чи бачимо ми тут ширшу тенденцію? США намагаються, можливо, переглянути ціну своїх безпекових гарантій для союзників. Можливо, образно, Трамп банально хоче десь зекономити, і ось ця заява про Кім Чен Іна слугує певним прикриттям.
6: Безумовно, я про це казав, що Сполучені Штати, в принципі, за цієї адміністрації не схильні витрачати кошти, особливо в тих місцях, де самому президенту це не видається сильно логічним. І ще раз, як я вже казав, що якщо є можливість залучити там декілька десятків мільйонів доларів не на військові навчання в Азії, а на реальні бойові дії на Близькому Сході, то, мабуть, це буде зроблено. Тут просто є інше питання, і воно ще раз підкреслює, наскільки, на жаль, ця адміністрація діє нелогічно. Пам'ятаєте, що на початку другої каденції Трампа постійно звучали заклики про те, що Європа має сама платити повністю за свою безпеку, що США не мають вкладати ніяких коштів в європейську безпеку або вкладати дуже мало, і США натомість ці кошти мають вкладати в Тихоокеанський регіон, бо там буде протистояння з Китаєм. Ну і що ми зараз бачимо? Що Сполучені Штати тепер, оскільки вони воюють на Близькому Сході, і в Тихоокеанський регіон теж вкладати не хочуть. Ось і все. Як то кажуть, простими словами, приїхали. Ну, Буває таке. Знов таки, що ще раз підкреслює ситуативність і нелогічність політики цієї адміністрації.
5: А чи може рішення щодо Південної Кореї бути сигналом для європейських союзників США, що Вашингтон готовий зменшити свою військову залученість, якщо вважає її надто дорогою або політично невигідною?
6: Безумовно, я думаю, що більшість європейських союзників і так це второпали ще, мабуть, близько року тому, а то і півтора роки тому. Тому що, ще раз, штурмити Європу з оцею історією про скорочення американської військової присутності чи інвестицій США в спільну оборону НАТО, штурмити Європу почало набагато раніше, ніж Корею. Тут, знаєте, тут скоріше те, що відбувалося з європейськими союзниками півтора роки тому чи рік тому, це урок для Південної Кореї. Я думаю, що вона на нього подивилася і теж ще раз посилила інвестиції у власну обороноздатність. Ну, а щодо того, чи такий паттерн продовжиться, це теж важливе питання. Я думаю, що так. Наразі немає ніяких передумов, щоб це припинялося, і, можливо, ще окремі союзницькі країни відчують на собі таку неймовірну в лапках політику Дональда Трампа щодо скорочення видатків на зовнішню політику.
5: І не можу не спитати вас про те, як Києву варто сприймати такий сигнал Трампа. Можливо, як те, що адміністрація Трампа більш схильна до переговорів та домовленостей із противниками, навіть якщо це передбачає певне скорочення військового стримання, ніж до, скажімо так, відкритої конфронтації?
6: Те, що адміністрація схильна до перемовин, до конфронтації, ніби і було очевидно і до цього, але потім стався Іран. О, тобто адміністрація, вона то схильна до перемовин, але якщо на перемовини, якщо ви вже в'язалися в якусь операцію і на перемовини з вами чомусь не йдуть, то далі буде ескалація. Адміністрація дуже вперта, вона вперта, що у своєму прагненні перемовин, тому вона півтора роки мучається з перемовинами між нами і росіянами, що вона вперта щодо бойових дій, які вона таким недолугим чином в'язалася. От це основна характеристика нинішньої адміністрації. І останнє, те, що треба тут зазначити, це те, що Україні взагалі цю ситуацію варто сприймати як можливість. Тому що з тим, як США починають викликати менше довіри у Південної Кореї як союзники, Україна може використати це, наприклад, для експорту своїх оборонних технологій до Південної Кореї або розширення співробітництва з Південною Кореєю, тому що усюди, де виникає певний вакуум безпеки, можна спробувати його хоча б частково закрити, відповідно отримати за це теж певні переваги або економічні, або також безпекові.
5: Підсумовуючи нашу з вами сьогоднішню розмову, на вашу думку, ось таке рішення Трампа про скорочення спільних військових навчань із Південною Кореєю в подальшому, до чого може призвести? Тому що, наскільки я розумію, цей клубочок тільки починає там розкручуватися, і подальші рішення Трампа можуть бути спрямовані на те, щоб зменшити фінансування на ось такі подібні навчання із партнерами, союзниками США.
6: Я би обмежився прогнозом щодо Південної Кореї. Можливо, буде скорочення контингенту. Можливо, будуть виведена частина американських військовослужбовців з Південної Кореї. Щодо інших союзників сказати важко, тому що ще раз часто адміністрація діє дуже ситуативно. Хоч і є якийсь загальний оцей напрямок на скорочення витрат, але де-факто важко передбачити, як складуться обставини, тому от По Кореї, можливо, буде скорочення не тільки навчань, але й самого контингенту.
5: Трамп наказав скоротити спільні навчання США і Південної Кореї, аби не зіпсувати стосунки із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про ризики такого рішення ми поговорили із Євгеном Костогризовим, аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Ринок праці в Україні, як міграція по Україні та за кордон впливає на зарплати та пропозиції на ринку. Поговоримо із Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці. У студії працює Анастасія Середа. А давайте поговоримо спочатку про те, наскільки критичним сьогодні є дефіцит кадрів в Україні. Чи можна говорити, що сьогодні нестача людей, а не там, скажімо так, що сьогодні нестача людей змушує підвищувати зарплату навіть, скажімо, не дуже кваліфікованим працівникам?
7: Є, а враховуючи, що дефіцит некваліфікованих працівників в нас гостріший, ніж деяких кваліфікованих, то їм дістається більше.
5: А чи можна говорити, що нестача людей там стає і головним обмеженням для бізнесу в тому числі?
7: Певною мірою, да, тому що дійсно ми вже призвичилися до того, що в нас смертність декілька разів щороку перевищує народжуваність, і, на жаль, це не завжди про наших людей похилого віку, які доживають свій вік. Тим не менш, у нас ще є ситуація з тим, що частина людей, звісно, виїхала і продовжує виїжджати. Плюс в нас є ситуація, коли в головах роботодавців є певні обмеження, що ускладнюють їм підбір фахівців. Тому позитивних трендів небагато.
5: А що за обмеження, про які ви згадали в головах у роботодавців?
7: В нас існує велика проблема ейджизму. Незважаючи на дефіцит, ніхто не відміняв сексизм. І, відповідно, якщо ви людина старша за 50, то чомусь в головах роботодавців ви людина похилого віку, що якось ускладнює, якщо не унеможливлює вашу працездатність і відповідність певним вакансіям. Знов-таки, сайти з працевлаштування наголошують на тому, що жінки для себе в резюме просять менші кошти, тому що не вважають себе конкурентно здатними на ринку праці. І, відповідно, там, ну, як мінімум 10-15% мінус відбувається. Тому що, якщо ви жінка, ви спочатку загроза того, що ви завагітнієте, народите дитину, потім ви такі народжуєте, і всі лікарняні ваші. А якщо у вас двоє дітей, це взагалі халепа. А коли діти врешті-решт виростають, то ви просто застара для цього ринку праці. Тому в деяких роботодавців є певні упередження стосовно цього, стосовно людей з інвалідністю, стосовно ветеранів. І таким чином існує велика верства населення, яка могла бути працевлаштована, але ні.
5: Тобто, по суті, навіть ось такі, скажімо так, скрутні умови для ринку праці не змінили ось цих упереджень, які ви проговорили. Ейджизм – це засудження за віком, коли людей не хочуть брати старше 50 років. І це сексизм, коли, якщо ти жінка, то одразу стереотипно приписують декрети, лікарняні і так далі. І через це так само ці люди цієї категорії, скажімо так, менш затребувані. Я правильно вас зрозуміла?
7: Так, так і є.
5: Водночас говориться про те, що за рік кількість відгуків чоловіків 18-22 років на вакансії скоротилася на 19%. Тобто це та категорія, якій дозволено виїжджати за кордон. Наскільки суттєво саме виїзди цієї вікової категорії вплинули на український ринок праці?
7: Існує певна категорія професійних сфер, які заточені були на молодь. Це була сфера гостинності, це були продавці-консультанти, це кур'єри, це там комірники, тобто прості професії, на яких починався підробіток і трудовий шлях цієї молоді. Зараз, звісно, існує певний дефіцит, і його намагаються закрити або дівчатам аналогічного віку, або намагаються долучити більш зрілих фахівців. Не можу сказати, що ситуація катастрофічна, але так, веселого в цьому мало.
5: Водночас, от напередодні якраз навчального року, говориться про те, що зарплати для студентів і людей без досвіду зросли більш ніж на 20%. На вашу думку, це насамперед результати дефіциту кадрів, чи на зарплату сильно впливає інфляція, ну і загалом загальне зростання вартості життя?
7: Вже декілька років економісти сетують на те, що, на жаль, зростання рівня заробітної плати випереджає інфляцію і всілякі інші економічні складові. Тобто в умовах дефіциту, коли роботодавець не може місяць, два, три знайти потрібного фахівця, він робить перший дуже зрозумілий крок, він підвищує заробітну платню. І оскільки все взаємопов'язано, то колеги по ринку теж змушені це робити, потім переглядати зарплату тим людям, які вже працюють. І таким чином та зарплата зростає.
5: А наскільки загалом можна говорити про економічні передумови зростання цих зарплат? Тому що на початку ми проговорили, що бізнес обмежений. Обмежений як ресурсами, так і людьми. І тут виникає питання, коли з обох боків оцей український бізнес затиснутий в лищата. Мало заплатиш, не прийдуть. Багато заплатиш, не вигребеш, підеш в мінус.
7: Ну, насправді, я думаю, що в нас є такий внутрішній ресурс, як оптимізація процесів, які відбуваються. Тому що чого гріха таїти? Казати, що український бізнес, весь в тому числі там малий, середньо облаштований системно, рахує кожну копійчину і має на увазі, що та як відбувається, то мабуть ні. Знов таки ми розуміємо, що є ситуація, коли все ж таки є сподівання, що тимчасовий мінус через те, що зараз набрали людей, як то кажуть, задорого, він може бути компенсований тим, що вони отримують певну майстерність і почнуть виправдовувати витрати на них, він теж присутній. І тому між варіантом нікого немає в цеху, робота зупинена, невідомо що робити, і набрати людей, нехай вони хоч якийсь прибуток приносять, багато українських виробників йдуть другим шляхом.
5: А якщо ми говоримо про галузі, які зараз найбільше потерпають від нестачі кадрів, чи справді це передусім торгівля, ресторани, логістика і виробництво, чи, можливо, якісь інші сфери?
7: А виробництво так, давно і довго. А логістика, можливо, теж так. Зараз навіть не знаю сказати про розвиток, враховуючи агресію нашого, вибачте, довбаного сусіда по складах. Тут така собі складна ситуація про привабливість тепер цієї сфери для фахівців. А знов таки аграрії, теж люди бідні, які потерпають від атак дронів. І да, ми кажемо про торгівлю, сферу гостинності, можливо, не через те, що існує нестача, як через плинність, да? Тобто на ті самі робочі місця, що 2 місяці, умовно кажучи, приходять люди, і здається, що вакансій багато, але це певною мірою круговерть на тих самих плюс-мінус там 10-20%.
5: А наскільки український бізнес вже змінює сам підхід до працівника, що скорочуються вимоги до досвіду, навчання людей на місці, автоматизуються процеси?
7: Це все є. Є варіанти, коли от рік-два тому роботодавці пішли, як я кажу, до дітей 16+, залучати їх до ринку праці. Звісно, зняття певних кваліфікаційних вимог, зниження навчання на робочому місці, наставництво – це вже не перший рік, як то кажуть, хіба хочеш, мусиш. Є ще варіанти, коли намагаються долучити певними мотиваційними варіаціями від психологів і велбінгу до гнучкого графіку, до можливостей планувати свій робочий день, до залучення до якихось цікавих проєктів, або навпаки, більш-менш спокійного ритму, тому що люди вже перестали реагувати позитивно на амбітні завдання, безліч нових цілей. Це тільки виснажує.
5: Можливо, якщо є якісь дані щодо того, чи залучає, і якщо залучає, то як активно бізнес ветеранів, ВПО, людей старшого віку, ми з вами проговорили, що не особливо хочуть. А якщо говорити саме про ось переселенців і ветеранів, наскільки активно бізнес готовий їх залучати?
7: Є дві проблеми. Перша проблема з внутрішньо переміщеними особами не завжди люди, які отримали нове життя, можуть виходити там на повний день, на повну зайнятість, тому що згідно тієї статистики, що я бачила, в більшості сімей внутрішньо переміщених осіб лише одна людина старше 18 років. Тобто це мама з дітьми, да, або мама з бабцею, дідом, яких вона доглядає. І не завжди це про роботу. Знов таки, якщо вони переміщаються в невеличке містечко, а мама була висококваліфікованим ювеліром, наприклад, да, то роботи для неї може і не бути, буде якийсь підробіток. По ветеранах інша проблема. Наших роботодавців, деяких так з 2014 року налякали ПТСРом, що вони бояться всього і вся. І знов-таки, незважаючи на те, що існує велика кількість ініціатив, навчань, що роботодавців, що ветеранів, поки що такої глобальної системної роботи нема. Хоча є велика кількість ентузіастів, які намагаються долучити, допомогти, працевлаштувати. На мою велику радість, великі компанії мають програми залучення, повернення, адаптації і своїх колег, які йшли воювати, і інших кандидатів, які мають військовий досвід. Не можу сказати, що це такий мейнстрім і кожен перший, але знаю багато прикладів і щиро їм радію.
5: Ми з вами тут вже майже 15 хвилин говоримо про професії, про підвищення зарплати і так далі. А якщо говорити в цифрах, то наскільки реально там зросли зарплати в тій же сфері обслуговування або там на тих же заводах? Тому що, ну, у мене складається враження, що бізнес вважає, що на 30 тисяч реально прожити, а деякі професії навіть не пропонують цих 30 тисяч.
7: Так і є. В нас є ситуація, коли середня зарплата в вакансіях навіть по всій країні десь 1027. Відповідно, існує певна кількість вакансій, які, умовно кажучи, дешевші цього порогу. Це може бути зайнятість там, умовно, 15 робочих днів на місяць, да, коли це, наприклад, офіціант або продавець-консультант, який там два на два або інший графік має. Знов-таки, ми кажемо про економічну доцільність, не знаю, чи є в роботодавців до сих пір економісти з праці, які нормують і вираховують, скільки чого має зробити людина, аби отримати певні кошти. Або роботодавці керуються загальною прибутковістю ситуацію на ринку праці. Тим не менш, по вакансіях щороку, останні декілька військових років, зарплата зростає десь на 17-18, на цей рік навіть здається 20%. Але є нюанс, що всередині компанії є так звана плата за стабільність. І тому, коли там переглядають зарплату, її переглядають, а, не всім, б, не на ті 17%, комусь це може бути 10%, комусь 5%, комусь 15%. І таким чином іноді провокують людей, які, не мов би, працевлаштовані, виходити на ринок праці в очікуванні більш якісних фінансових заохочень. І якщо врахувати, що наш ринок праці досить розпорошений, і всередині того самого рітейлу можна бути продавцями на 15-18 тисяч і на 40-45, в залежності від того, де і чим ти торгуєш, то, в принципі, в деяких кандидатів є така вдача підняти свою заробітну плату, змінивши роботодавця.
5: Пані Тетяно, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, якщо говорити про тенденції на ринку праці, чи можемо ми говорити, що образно через умовних 5-10 років в Україні буде менше працездатного населення і, можливо, зараз вже спостерігається відтік молодих кадрів за кордон?
7: Цьому тренду, на моїй пам'яті, вже років 15. Якщо ми кажемо про збільшення смертності, перевершення народжуваності більше 25, тому це усталений тренд, який ми продовжуємо певною мірою ігнорувати. Я не знаю, куди нас має дзьобнути смажений півень, щоб це спрацювало для багатьох роботодавців. Тим не менш, є таке. І те, що деякі роботодавці продовжують шукати 25-35 при середньому віку українця, 43 в місті, 45 в селі, ну, виникає певну посмішку, але, тим не менш, це реалії сьогодення. Ми одна з націй, яка старіша, найстрімкіша, і тому, да, очікувати, що ми будемо молоденькі, горненькі, років через 30-50 навряд чи, а от що нас буде 15 мільйонів, цілком вірогідно.
5: Ринок праці в Україні, як міграція по Україні та за кордон, впливає на зарплати та пропозиції. На цьому ж ринку праці ми поговорили з Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Росії звільнили економіста, який публічно говорив про серйозні ризики для російської економіки через затяжну війну. Детальніше про стан російської економіки поговоримо з Олександром Шульгою, доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки показовою є історія ось цього Андрія Клепача, якого звільнили через те, що він от спрогнозував, що економіка Росії котиться в прірву? Чи справді в Росії вже стає небезпечно публічно говорити про економічні наслідки? І чи дійсно ось цей економіст Клепач виявився, скажімо так, близьким до істини?
8: Ну, там, що цікаво, що от прямо так жорстко, якщо подивитися все його інтерв'ю, послухати, він не висловлювався. Основна лінія критики в нього була – це все ж таки Центробанк. Тобто грошово-кредитна політика Центробанку, що дуже жорстка, облікову ставку треба знижувати набагато більше, ніж зараз, ні по ці 0,025%. І, відповідно, давати стимул тому ж самому бізнесу, економіці, виробництву, а не так, як зараз. Тобто основний в нього був посил, що за таких умов, коли з одного боку закриті зовнішні джерела кредитування, а з іншого внутрішні є дуже дорогими, і в тих умовах, які з того війни, яка затягнулася, дійсно в таких умовах дуже важко їй буде, і вона може не витримати. Тобто лінія критики була Центробанк і її політика, а не загалом ця війна і чи критика режиму. Але навіть цього, як ми побачили, передруки і інтерпретації того, що він критикував саме можливість Росії перемогти в цій війні на виснаження, власне, призвели до того, що його звільнили. Знову ж таки, це непростий чиновник чи фахівець. Він був і замміністра того часу. Загалом він економіки, він пройшов доволі такий тривалий шлях і знову ж таки мав такий особливий статус, що навіть міг виступати при Путіні, будучи замміністра, тобто не якимсь там прем'єром, так, тобто до його думки дійсно прислухаються і чи прислухалися. Але мені здається, це вже просто дуже вже кучно пішло. Ми пам'ятаємо і Греф, скажімо так, не відкрито, але все ж таки критикував нинішню ситуацію, закликав до завершення війни. І Собянін, який сказав, що переведення економіки на військові рейки є дурістю, і це говорять люди, які не розуміють, як працює взагалі державна машина і економіка. Тут, власне, вирішили, що це вікно Овертона надто вже широко відкрито, що надто вже на різних рівнях відбувається критика, і треба якийсь показовий такий кейс. Клепач, в принципі, таким кейсом і став.
5: Клепач говорив про можливе падіння доходів росіян. А чи може саме погіршення добробуту населення стати для Кремля, скажімо так, більшою проблемою, ніж, власне, дефіцит бюджету, про який говорять з початку року?
8: Насправді, росіяни вже відчувають і падіння доходів, і підвищення цін на основні товари та послуги. Наше дослідження, наприклад, в травні загальноросійське показало, що 94% росіян так чи інакше помітили, що все дорожче або більшість товарів. І в цілому це не нова тенденція. Мені здається, що головне, що зараз відбувається, це все більша переорієнтація регіональних бюджетів і загалом федерального бюджету на потреби війни. При цьому відбувається деградація соціальної сфери, в першу чергу медичного обслуговування. Привчається населення до того, що якщо вже ви хочете якісну медицину, то вам за неї треба буде платити. Особливо в віддалених, скажімо так, локаціях, регіонах, населених пунктах. І це ну намагаються нормалізувати, хоча відкрито про це не говорять. До речі, наші дослідження також показали, наприклад, ті ж самі глибинні інтерв'ю з мешканцями великих міст, що так, серед основних проблем жалілися, ну, окрім війни, погіршення економічної ситуації, також деградація медичних послуг і те, що неможливо записатися на прийом, тому що просто немає спеціалістів, вони вимиваються з цієї сфери через низькі зарплатні і високе навантаження. Тому насправді вже регіональні бюджети з цим все більшою мірою будуть стикатися, тому що основне зараз, мені здається, завдання губернаторів усіх – це виконання своїх планів на підписання контрактів цієї квоти щомісячної, підтримання цього рівня і в разі прийняття рішення готовність до проведення мобілізаційних заходів, коли треба швидко і дешево, ну умовно дешево, наростити кількість призовників там на кілька десятків, а то й сотень тисяч.
5: Ви згадали про регіони. От я для наших слухачів озвучу, що прогнозується зростання сукупного дефіциту російських регіональних бюджетів до майже 2 трильйонів рублів у цьому році. Я правильно розумію, що саме, скажімо так, регіональна криза може стати слабкою ланкою російської економіки?
8: Ну, там насправді, що з російською економікою, вони ж після першого кварталу, за підсумком другого кварталу, почали максимально розганяти тезу, що все, економіка Росії стабілізувалася, показала там 1,3% виробництво зростання, і нібито от ситуація виправилася. Хоча видобув на металургії, на в машинобудування, все це, металургія, все це в кризі, в стагнації, і ніякими підтасовками це не виправити. До того ж, найголовніше, що і це може бути ще більша криза, тому що ну, той самий проблема з будівництвом і купівельної спроможності росіян, просто нікому купувати те, що будується, а будівництво не можна зупиняти, тому що дуже багато на нього зав'язано інших галузей. Ну, це класична ситуація. Тому зрозуміло, що зараз вони намагаються представити, що не так все погано, що ось в другому кварталі нарешті виправилися, і ситуація стабілізована. Хоча, звісно, так не є. І я думаю, що в третьому кварталі вони також вимушені будуть це визнати. Хоча, повторюся, всі економісти російські, навіть там, умовно кажучи, державні, визнають, що проблема є системною, а не ситуаційною. Це не так, що от в першому кварталі не пощастило, була якась сукупність негативних факторів, а у другому кварталі вони зникли. Ні, фактори ці залишаються. Навіть ця кон'юнктура нафтова, вона не є панацеєю, тим більше, що ці захмарних цін, які всі очікували в Кремлі, там $200 за барель, не вийшло. Ну і давайте додамо ще удари українських дронів систематичні по НПЗ. Я вже мовчу про там Wildberries і так далі, про інші об'єкти. Вони також є системними. І знову ж таки, паливна криза, яка знову повертається в регіони, її також швидкого рішення, ну його просто немає. Мені здається, навіть якби от тут і зараз все зупинилося.
5: Цікаво послухати вашу думку з приводу того, що от Росія продовжує витрачати величезні кошти на війну. За рахунок чого вона сьогодні компенсує падіння частини доходів? Якщо зважати на те, що нафта підсанкційна, це в принципі вважається основним джерелом їхніх доходів. Скільки грошей у Росії реально залишилося в резерві? Образно, наскільки швидко Москва зараз проїдає ліквідну частину фонду національного добробуту?
8: Ну, в них же ж є ця точка відсічки $59, коли вони за барель нафти, коли вони замість того, щоб витрачати гроші, починають накопичувати оцей надлишок в фонд національного статку. Але ця ціна хоч поки залишається при ціні 88, скільки там сьогодні, 89, вона плаває ця ціна постійно на бренд, відповідно Urals від неї відштовхується. Але ж питання в тому, що ці розходи, вони постійно на війну збільшуються, тому що кількість людей, які потрапляють в ці усілякі пільги, виплати там по пораненню, навіть я кажу, ті, хто вибувають з війська, вони все одно, їхні сім'ї, ця категорія розширюється, перед ними зобов'язання першочергово мають закриватися, ну, згідно цієї державної політики і цієї доктрини війни. Ну і більше того, економіка Росії, вона є економікою і виробництво одноразових товарів. Тобто ці товари, вони вибухають, вони знищуються дронами, так? І вони не дають мультиплікуючого ефекту, вони не йдуть на підвищення власне статків благополуччя самих росіян. І оце військове кінцянство, так зване, воно, здається, вже очевидно завершилося ще там в кінці 25-го року. Просто так випукло воно стало зрозуміло в 26-му році. Відповідно, ці гроші, які витрачаються, вони просто витрачаються в нікуди. Це не є інвестиції. Всі інфраструктурні великі проекти, регіональні проекти, соціальна сфера, вони або на паузі, або дуже суттєво призупинені чи суттєво скорочені. Тому пам'ятаєте, на початку вторгнення російського там говорилося про те, що ну першочерговий ефект шоковий від цих санкцій і загалом від війни, він минув, от Росія може кілька років витримати. Ну от в ці кілька років вже минули. Власне,
5: от всі нарешті чекають, а що ж буде з тією економікою? Бо всі очікували, що санкції зараз дадуть потрібний ефект, що економіка Росії, грубо кажучи, загнеться, але цього не відбувається. І тут виникає питання і до санкцій, і до її економіки. А звідки ж вона тягне?
8: Ну, все ж просто. Ну, от половину нафти, нафтового ринку Індії займає Росія. До 22-го року це було там другорядний постачальник нафти. Так само нарощують туди постачання вугілля. Про Китай ми вже мовчимо. Так, про інші країни, які купують російську нафту, також мовчимо. Про зріджений газ, який купують в Європі, цілком офіційно, також давайте не забувати. Тобто ці санкції, вони суттєво обмежують технологічний розвиток Росії. Технологічний розвиток. Але її сировинні, так, і можливості продавати сировину свою, вона все одно її має. Нехай і з не такими надприбутками, але однак все одно для того, щоб підтримувати війну, як ми бачимо, є поки що гроші. Питання ж в тому, що ці ну, нафтові, газові санкції, вони ж не закрили повністю можливості росіян торгувати. Це ж не було нафтовий обмін на продовольство, як це було, пам'ятаємо, в Іраку. Тому це на це теж треба зважати. До речі, Клепач цей вже звільнений, він також говорив про технологічне відставання Росії. Не те, що Росія от зараз розвалиться і те, що вона економіка повністю буде зруйнована. Він казав про те, що технологічний базис так Росії, він підірваний, і з кожним роком він буде все деградація буде все більше. До речі, це не тільки Клепач каже.
5: Наскільки я розумію, готуючись до теми, що я прочитала, що Росія може позичати гроші всередині країни. Наскільки довго це працюватиме? Чи не створює це проблем для російських банків і бізнесу? Поправте мене, якщо я не права.
8: Ну, про ліквідність в російських проблем з ліквідністю в російських банках це вже не перший місяць говориться. Про це говорилося, до речі, наприкінці 25-го, на початку 26-го року, причому про кремлівським центром, який очолює брат міністра оборони Білоусова, центр макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування ЦМАК. Вони говорили про проблеми з банком в банках і з проблеми з кредитами, що можливо там буде підвищуватися доля неповернених кредитів. плюс усілякі обмеження, в тому числі інтернет, обмеження інтернет-банкінгу, призвели росіян до більш активного використання готівки. Плюс, давайте не забувати, що загалом підвищення ПДВ, підвищення ПДФО, підвищення всіх податків, які називаються податковою оптимізацією, здається, податковим адмініструванням. Ну, вони знову тут використовують якийсь езопов язик, оце езопову мову, ефемізми. Тобто підвищення податків, вони призводять до того, що все більше російського бізнесу намагається росіян уникати цих податків як можуть. Наприклад, здається, тільки за цей рік російської податкової зафіксовано 3300 податкових злочинів. Це абсолютний рекорд за останні роки. Оце просто такий опосередкований показник стану економіки, стану бізнесу і намагання росіян якось зберегти свої статки через зменшення власне податкових відрахувань.
5: У Росії звільнили економіста, який публічно говорив про серйозні ризики для російської економіки через затяжну війну. Детальніше про стан російської економіки ми поговорили з Олександром Шульгою, доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Це підсумковий випуск за 17 серпня. Сили спеціальних операцій Збройних сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Андріївка Клещове, що раніше мав назву Іскра, та взяли в полон 30 військовослужбовців Російської Федерації. Про це у телеграм-каналі повідомили Сили спеціальних операцій Збройних сил. У відомстві зазначили, що операцію провели оператора 3-го полку Сил спецоперації у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій на Олександрівському напрямку. Під час наземної фази спецпризначенці витіснили противника з позицій та відновили контроль над територією. Також знищили тих військовослужбовців Росії, які чинили опір. Підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу «Комбінат Каменський» у Ростовській області. Знищили 2 та пошкодили ще 4 цехи з виробництва вибухових речовин і пороху. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил. У відомстві зазначили, що під

0: Стадія електронної боротьби та може перебувати в повітрі понад добу. Новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії представлять восени, і він може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це з посиланням на високу представницю Євросоюзу із зовнішньої політики Каю Калас повідомляє видання «Політико». За її словами, у разі схвалення документа кількість підсанкційних російських громадян, компаній та організацій зросте орієнтовно на третину. Калас також наголосила, що попередні обмеження вже завдали російській економіці збитків на понад трильйон євро, а нові заходи покликані посилити тиск на Москву для припинення війни. Росія розгорнула щонайменше 10 секретних баз із новими майданчиками для запуску далекобійних ударних безпілотників уздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Про це повідомляє «Телеграф». Журналісти виявили щонайменше 59 нових пускових майданчиків, частину з яких окупанти вже використовують для атак по Україні. У виданні також зазначили, що Російська Федерація проводить модернізацію дронів типу «Герань» і оснащує їх реактивними двигунами, таким чином збільшуючи бойове навантаження і розширюючи зону їхньої потенційної досяжності. Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має капітулювати для завершення війни зі Сполученими Штатами, оскільки переговори між країнами у глухому куті. Про це повідомляє Reuters. У телефонному інтерв'ю телеканалу Fox News Трамп зазначив, що головною метою США залишається недопущення появи в Ірану ядерної зброї. У виданні додали, що тимчасова угода про припинення військових операцій, укладена у червні, фактично розвалилася, а передбачений термін у 60 днів для узгодження фінального документа збіг у понеділок. У більшості регіонів Росії розпочалася нова хвиля дефіциту пального через сезонне зростання попиту та удари безпілотників по нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Reuters. За даними видання, у деяких областях бензин знову зник з автозаправних станцій, а російський уряд визнав складну ситуацію з постачанням у понад 10 регіонах. У медіа нагадали, що на тлі паливного дефіциту влада Росії продовжила дію заборони на експорт бензину та дизельного пального. У першій половині серпня цього року на більшості річок Львівської області та в басейні Дунаю зафіксували аномально низьку водність через тривалий дефіцит опадів. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології та Укргідрометцентрі. Фахівці зазначили, що на 12 гідропостах Львівщини водність впала до 20% від норми та нижче, а на українській ділянці Дунаю становить близько 40% від норми. Окрім цього, у Міністерстві довкілля Молдови заявили про критичне зниження рівня води у Дністровському водосховищі. Це створює ризики для екосистеми річки і водопостачання населених пунктів. Це були новини від Громадського радіо. Підсумковий випуск за 17 серпня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: У вівторок, 18 серпня, в Україні очікується зміна погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західних, а в день в більшості північних областей, Вінницькій та Одеській, пройдуть помірні дощі із грозами. Уночі на Закарпатті, Волині, Львівщині та Чернівеччині місцями очікуються значні опади. В окремих районах центральних та південних областей можливі град та шквали до 15-20 метрів на секунду. Нарешті території країни утримуватиметься переважно суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів за Цельсієм, на півдні до 22 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів тепла. У південній частині та на сході повітря прогріється до 28-33 градусів за Цельсієм. Водночас у західних областях температура знизиться до 21-27 градусів. У Києві та області 18 серпня хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря в столиці вночі становитиме від 16 до 19 градусів, вдень – близько 24-28 градусів. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду.

0: на громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 7 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 47 копійок, продають по 45 гривень 3 копійки. Євро купують за 51 гривню 41 копійку, продають по 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: Просування ворога поблизу Куп'янська. У 8.15 про ситуацію на цій ділянці фронту говоримо з командиром бригади «Ахіллес» Юрієм Федоренком. А о 9.10 із кінокритиком Юрієм Самусенком обговоримо підсумки «Тисячу весни» і наскільки кіноспільнота задоволена результатом програми.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
5: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: на громадському радіо.
2: Напередодні навчального року в Україні закривають школи через брак учнів. Детальніше про демографічну ситуацію в країні поговоримо з Олександром Гладуном, заступником директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України. У студії працює Анастасія Середа.
1: Технологія впливу
6: на громадському радіо.
2: Наскільки справді критичною є демографічна ситуація в Україні сьогодні і які показники найкраще демонструють її масштаб?
8: Ну, ситуація є дійсно критична. Вона обумовлена і тими демографічними процесами, які були у нас до війни. Ну, те, що зробила війна, вона просто максимально загострила всі складові демографічного процесу. Вона вплинула і на народженість, в бік зменшення, вплинула на смертність в бік збільшення і призвела до шалених міграційних потоків. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за кордоном в зв'язку з війною в нас знаходиться приблизно 5-9 мільйонів наших громадян. І частина з них – діти. Тільки 6% – це особи у віці 65 років і старше. А все інше – це працездатне населення або дитяче населення.
2: Дуже багато хто пов'язує ось індикатор населення те, що до першого класу йдуть менше людей. Минулого року порівняно з попередніми роками були менші. Цього року в українських ЗМІ фігурує цифра, що до першого класу піде на 26 тисяч першокласників менше. Наскільки загалом коректно саме по першокласникам говорити про, скажімо так, демографічну тенденцію України?
8: Ну, це одна із характеристик того, що народжуваність в країні скорочується. З одного боку, скорочується народжуваність, з іншого боку, значна кількість наших співгромадян разом з дітьми знаходиться за кордоном, і, відповідно, вони підуть не в наші школи, а підуть в школи тих країн, де вони зараз перебувають. От є дані Європейського Союзу, наприклад, вони не дають по однорічних вікових групах, а по укрупнених вікових групах. От, наприклад, в групі населення до 18 років наших співгромадян, тобто дітей, там 1,3 мільйони. Якщо розділити приблизно на 18 вікових груп, тобто ну, в середньому буде, це буде десь 70 тисяч на кожну вікову групу припадає. Тобто дошкільняти чи ті, хто збирається йти в школу, могло б бути ну, тисяч на 60 більше, скоріш за все. Тому дійсно це свідчить про загострення демографічної ситуації. Тут нічого сказати не можна, але тут як воно все преподноситься, дуже важливо.
2: От якраз...
8: Тобто річ у тім, що народжуваність у всій Європі скорочується, а років через 25 у нас населення всього світу теж почне скорочуватись. Проблема не в тому, що як це відбувається в Україні, а проблема в тому, що у нас занадто низька народжуваність, і це падіння дуже стрімке було.
2: Ви сказали, все залежить від того, як все це подається. Якраз наша редакція провела дослідження для наших слухачів. Я його озвучу, і потім перейду до того, щоб задати вам питання. Ряд проросійських шкідливих ресурсів використав повідомлення про те, що 11 шкіл у Кіровоградській області закрилися або призупинили роботу через недостатню кількість учнів. Як свідчення, вони говорять, що це було свідченням стрімкого поглиблення демографічної кризи по всій Україні. І відштовхуючись від локальної проблеми у сфері освіти, про яку повідомила представниця обласного управління освіти Ельза Лещенко, у публікації переходили до тверджень, що країна, цитую, вимирає, втрачає майбутнє покоління та стикається із демографічною кризою, яка загрожує її існуванню. Ось ці, скажімо так, проросійські ресурси пов'язували ситуацію із поєднанням еміграції, падіння народжуваності, смертей через війну, мобілізацію і деякі додаткові телеграм-канали розширювали це фреймування непідтвердженим твердженням про надзвичайно високі втрати на війні і звинувачували в тому, що українська влада має намір замінити українців, які виїжджають, іноземними працівниками. Ми, до речі, напередодні говорили якраз про ринок праці в Україні. Цікаво, що ми знайшли щонайменше 5 публікацій, щонайменше 5 ресурсів говорили про це. Охоплення понад 182 тисячі з сукупних переглядом станом на 15.00 14 серпня. І ось тут у мене до вас питання. А наскільки загалом коректно брати один якийсь регіон і розповсюджувати це твердження на всю Країну?
8: Ну, по-перше, у мене ремарка така, що в Росії ситуація не набагато краща, ніж в Україні. Вона трошки краще за рахунок оцих кавказьких республік. А то якщо брати слов'янське населення, то ситуація приблизно така ж, як в Україні. Просто масштаб Росії, він не так із-за масштабу, Росія не так відчуває наслідки.
2: Ні, дивіться, ми з вами говоримо про Україну, просто так, що проросійські телеграм-канали намагаються коментувати ситуацію.
8: Я раджу просто, чому я сказав, про російським каналам дивитись не тільки в бік України, але й в бік Росії і більш об'єктивно підходити до цього питання. Це стосується України, брати окремий регіон некоректно взагалі. Чому? Тому що крім того, що в нас багато людей виїхало за межі країни, в нас дуже багато людей, так звані ВПО, внутрішньо переміщені особи. І в основному це сім'ї з дітьми. Вони переміщуються як більше в західні регіони, і ті центральні, які тяготіють в західним регіонам України. Тому порівнювати, наприклад, Кіровоградську область, хоча там немає активних бойових дій, але тим не менше там теж небезпечно. І, можливо, батьки просто виїхали в інші регіони України. Ті, хто переміщується зі східних регіонів, вони теж переміщуються подалі від лінії фронту. І тому розповсюджувати так не можна. Дійсно, чисельність населення, особливо вікова структура, вона впливає на соціальну інфраструктуру, до якої відносяться і школи. Але якби ми вже переживали об'єднання шкіл в сільській місцевості, теж в зв'язку з скороченням сільського населення. Зараз, скоріш за все, теж буде певне об'єднання шкіл, тому що це необхідність як з економічної точки зору, так і з того, що в малочисельних школах якість навчання нижча. Це доведено дослідженнями. І тому нема сенсу утримувати школи, де 5, 7, 10 всього учнів, де один вчитель працює з декількома класами одночасно. Це просто рівень навчання, рівень знань буде гірший. Тому в певних випадках, і коли це обґрунтовано, це доцільно робити об'єднання шкіл. Тут теж таке, як ви якщо ви пам'ятаєте, це було, коли в сільській місцевості проводили об'єднання, була запроваджена програма «Сільський автобус», який підвозив учнів до шкіл і так далі. Тобто, з одного боку, це комплексна проблема, так, щоб і дітям було недалеко до школи, а з іншого боку, утримання малокомплектних шкіл – це економічно невигідно. Тому, і дійсно, так і буде, скоріш за все, потроху відбуватись і в подальшому, але все це буде дуже сильно залежати від перебігу війни.
2: Ось таких повідомленнях, яке я зараз озвучила, про те, що проросійські телеграм-канали часто в один ряд ставлять еміграцію, падіння народжуваності, загибель людей на війні і мобілізацію. Загалом, чи коректно об'єднувати ці абсолютно різні демографічні фактори в один аргумент?
8: Ну, при аналізі доцільно розглядати кожний чинник окремо, але кожен чинник цей впливає на загальну демографічну ситуацію. Тому просто треба дивитись контекст, як вони це все розглядають. Дійсно, підвищення смертності, скорочення населення і виїзд за кордон, він призводить до того, що чисельність населення в країні скорочується. І тут заперечувати це нема сенсу. Так, це є. Ну, просто ми повинні розуміти ситуацію, в якій ми знаходимося, і просто не абстрактно це аналізувати, а в контексті війни. Падіння народжуваності під час війни – це природна реакція людей в будь-якій країні. Підвищення смертності під час війни – це знову-таки, вибачте, норма, якби це цинічно не звучало, тому що гинуть люди на фронті, і зараз в нас може загинути людина в будь-якому населеному пункті від обстрілу шахедами чи ракетами. І міграція, ну, просто в нас шалені масштаби, і проблема ще полягає в тому, що це вже довготривала міграція. І як свідчить, знову-таки, досвід інших країн, інших воєн, чим довше триває війна, тим менше людей повертається. Це теж проблема. Тому в цілому це дійсно є проблема, але, я кажу, в якому ракурсі і це все подавати. Так, це уряд, я вам скажу, що уряд це знає, у нас прийнята стратегія демографічного розвитку, там є певні пункти, які спрямовані якраз на підвищення народжуваності, сімейна політика, потім охорона здоров'я, тривалість життя, міграційна політика, все це є, просто ця стратегія, вибачте, не фінансується державою, тому ефект буде не дуже великий, якщо він взагалі буде. Але, в принципі, це розуміння цих процесів в країні, у нас і у науковців, і у владних структурах є. Є, так, дійсно є.
2: І якщо підсумовувати нашу з вами сьогоднішню розмову, і, зокрема, ось останні тези про те, що розповсюджують проросійські телеграм-канали, як ви вважаєте, наскільки ось такі повідомлення можуть вплинути загалом на рішення українців повертатися до України або залишитися за кордоном?
8: Оце, да, це більше впливає на моральний стан людей. Він просто пригнічує стан людей як всередині країни, так і за кордоном. І, відповідно, ну, за кордоном важко сказати, як це впливає за кордоном, наскільки вони залучені на ці телеграм-канали. І їх повернення буде залежати від тієї ситуації, яка в них зараз в країнах перебування, і від того, на яких умовах закінчиться війна, які будуть умови в Україні. І тоді люди будуть приймати певні рішення щодо повернення.
2: Я вам дякую.
8: Ці телеграм-канали проросійські, це спрямовано на психологічний стан людини і взагалі на якби створення атмосфери, ну, такі...
2: Паніки, ймовірно.
8: Паніки в Україні. Я хочу сказати, що зараз, навіть зараз, під час війни, ми по чисельності населення сьома країна в Європі.
9: Технологія впливу на громадському радіо.
2: Напередодні навчального року в Україні закривають школи через брак учнів. Детальніше про демографічну ситуацію в країні ми поговорили з Олександром Гладуном, заступником директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
9: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
10: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
11: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
10: Послухати про пілотів та пілотес. надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
6: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: на Громадському радіо.
2: Вихід російських військ із Дніпропетровської області, наскільки інформація відповідає дійсності і які заяви з цього приводу робить українська сторона, розберемо із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». У студії працює Анастасія Середа.
6: Технологія впливу. На Громадському радіо.
2: Наскільки коректно зараз говорити, що російські війська відступили з Дніпропетровщини, і чи є підстави вважати, що російські підрозділи справді повністю вийшли за адміністративну межу області? Якщо зважати на заяви української сторони, що ось є Дачне і за нього нині йдуть бої?
12: Ну, чомусь, ну, зрозуміло, чому ми Україну ділимо на адміністративні райони, області, райони, тощо. І коли йдуть бойові дії, ми говоримо там, о, на Сумщині почались бойові дії, чи о, на Дніпропетровщині, чи ось тривають бої на Миколаївщині, Кінбурзька косата, це Миколаївщина чи ні? От так, ні, в воєнних діях так не працює. Ворогу байдуже, там є адміністративна межа між Дніпропетровщиною і Запорожчиною чи ні, він дотримується свого стратегічного задуму. Який був стратегічний задум росіян на півдні? Це допоміжний був напрямок, в принципі, для них, але їх основна мета – це Запоріжжя. І пригадайте, минулий рік, коли на фоні боїв, важких боїв на сході, на Покровському напрямку, росіяни перехопили ініціативу на півдні. Коли ми чекали їх з півдня на північ в дирекції, от тут потужна у нас лінія оборони була на Херсонщині, Запоріжжині, і далі аж до Курахового, вони вдарили в фланг. Виявилося, що у нас сил там недостатньо. Це фактично в тил вони нашим ті лінії оборони заходили. І протягом півроку, просуваючись від Курахівського водосховища, вони до зими цього року дійшли аж до Гуляйполя. Це вздовж траси Донець-Запоріжжя. Фактично, навіть далі пройшли за Гуляйполе. Фактично силами трьох армій, захоплюючи великі території України. І протиставити цьому ми, на жаль, просуванню нічого не могли, допоки не знайшлись ресурси, обмежені ресурси, дуже обмежені ресурси для контрударів на північних ділянках. Це якраз от і мається на Олександрівський, на Опавлівський напрямок. І десь з лютого там тривали і тривають важкі зустрічні бої. Це не контрнаступ, це зустрічні бої. Тобто ворог намагається далі просунутися, а наші сили намагаються вибити його на зустріч. Це найскладніша і найважча така битва. То і мали успіх. Протягом 4-5 місяців наше командування просило і блогерів, і експертів не акцентувати увагу суспільства на південному напрямку. Ну, от наступив час, коли командування десантно-штурмових військ вирішило, що настав час оприлюднити інформацію про частину інформації про бої на цих напрямках, ну і там, очевидно, там дійсно там просування, ну, ви уявіть собі, за 4 місяці просування 15-16 кілометрів наших сил. Гуляйполем ми так і не змогли звільнити південніше. І ворог там продовжує тиснути. Звісно, що зетники зразу завили, шукаючи причину, ну, безумовно, вони причину знаходили, правильну причину, тому що в умовах жорсткої оборони битви і на сході ресурси їх сточуються, і вони вимушені, в тому числі, причина, одною з причин є те, що зі складу тих армій, які наступали намагаються наступати на півдні, частину сил росіяни перекидали, продовжують перекидати на Константинівський напрямок на північ від Покровська, де не менш запеклі бої. Але це ж не одні, тільки одна з причин. Друга причина, знову ж повторюсь, те, що ми знайшли в умовах, коли у нас ресурсів на порядок менше, знайшли сили для активної оборони. Як це було свого часу на Добропільському напрямку, пам'ятаєте, ліквідація Добропільського виступу противника, чи на Куп'янському напрямку, коли відрізали цей північну Пташню, це були несподіванки для росіян, і тут те саме. А потім другий фактор – логістичний локдаун. Ми всі говоримо про той логістичний локдаун в контексті, я розумію, мадяр такий задав тренд, молочки, да? Москва ляже через Крим, але до Криму там як до Києва рачки ще. Головна задача логістичного локдауну – це знекровити наступаючі сили противника, лишити їх боєприпасів, харчів, паливних, паливомастильних матеріалів, всього. І от часто це дало свій результат. Зараз битва така відкрилася. Скрили цю обстановку для загального. І це не наступ за тиждень. Це результат тривалих боїв майже за півроку. Як далі буде розвиватися ситуація? Чи зможемо ми знайти ще сили продовжити витіснення ворога на цьому напрямку? Сказати дуже складно.
2: Пане Павло, російські провоєнні ресурси самі пишуть про тимчасовий вихід і звинувачують командування Росії у провалі на цій ділянці. Наскільки показовим є те, що російські військові блогери фактично визнають проблеми своєї армії? І чи правильно я вас зрозуміла, що мова тут якраз іде про ось наслідки цих мідл-страйків і логістичного локдауну?
12: В тому числі, повторюся, самі по собі логістичний локдаун, коли противника позбавляють ресурсів, він не може переламати ситуацію. Можна зупинити наступ ворога. Да? Нема ресурсів, немає людей, немає боєприпасів для продовження активних наступальних дій. Наступ захлинається. А розвернути його в зворотньому боці потрібні люди, потрібні штурмові підрозділи, в яких у нас обмаль. І перша і головна заслуга – це якраз наших десантно-штурмових військ, наших штурмових з'єднань в звільненні цих територій. Ну, звісно, що зетники ниють на своє військове командування. Ну, але що вона могла зробити, коли сили оборони керуються такими двома стратегіями? Перша, ми про логістичний локдаун говорили, це знекровлення ворога, це його ресурсів, матеріальних ресурсів позбавити. А друга – це виносити його, їхній особовий склад. Адже для наступу теж потрібні люди. І коли там екс-міністр Федоров говорив про планку 50 тисяч орків на місяць, які ми маємо знищувати для того, щоб змінити баланс сил. Ну, це така чемпіонська ланка. 30-35 тисяч ми змогли вийти на таке плато, це якраз спроможності російської мобмашини. От вони можуть поставити в армію 30-35 тисяч людей в місяць, наші сили оборони приблизно 30-35 тисяч росіян виводять з ладу, знищують або через поранення виводять їх з бойових дій. Тобто тут у них вибір або відновлювати сили, поточні втрати, або накопичувати ресурси, резерви для подальшого наступу. А якщо зважитись на те, що за минулий місяць, вже за статистикою, десь ми вийшли тимчасово, чи вже такий тренд є, на 40 і більше тисяч, то виходить, що вони не можуть не тільки відновлювати сили, а й не тільки накопичувати резерви, а повноцінно і відновити сили, ті, які тримають оборону. От і виявляються у них шпарини чи кармани, коли доводиться їм маневрувати тими силами, які є. Переміщувати з другорядних які ділянки, які не жалко втратити, так скажемо. Не зовсім правильно це мислити. На ті ділянки, де треба докласти основні усилля. Ну, ніде їм взяти для наступу на той же на Дружківку, на захоплення Константинівки чи на Добропілля з боку Покровського. Там уже виснажені сили, десь треба їх брати. От вони перекидають туди, а це відповідно призводить до того, що наші захисники мають певні успіхи на інших ділянках, на півдні.
2: Цікаво почути ще вашу думку, ось з якого приводу. Попри те, що повідомляється, що дійсно російські війська відходять і йдуть там бої за останній населений пункт, а Росія продовжує активно застосовувати авіабомби по населених пунктах області. Якщо її наземні війська на цій ділянці відходять, то ось ці обстріли, це що? Це спроба зупинити українське просування, да, чи компенсувати втрату наземних позицій? І наскільки загалом далеко російська авіація може працювати по Дніпропетровську? Петровщині.
12: Термін відходять, це не зовсім правильно. Відходять, вони не відходять і не збираються відходити. Їх видавлюють, витісняють з певних територій з боєм, з важкими боями. Вони впираються. Ніхто тікати там не збирається. От. А удари якраз кабами, до слова, по всій лінії фронту, не тільки на півдні, чи не тільки на сході, вони збільшуються. І це от та зараза, по якій вони якраз мають перевагу. Якщо ракетами, дронами, там, коли вони б'ють по нашим містам, по нашій інфраструктурі, то це точка ударить. Щось можна протиставити. Так, не можемо ми балістиці протистояти, але і балістики, вони там десяток ракет з максимум можуть за день використати. Я розумію, що це страшно важко чути, але це десяток. А коли авіабомб вони можуть скинути за добу декілька сотень, до трьох сотень, от на всій лінії оборони. Так, це переважно не по містах чи населених пунктах, це по позиціям наших військ, які тримають оборону чи наступають, але це от по ним. Коли прилітає не шахет, там чи FPV-шка, чи навіть молнія, там з відносно невеликим зарядом, так, високоточний, а прилітає 250-кілограмова авіабомба або 3-тонна авіабомба, це виносить величезні ділянки. Це те, що вони мають, чи в чому свою перевагу, і намагаються нею скористатись для того, щоб на одних ділянках зупинити наш наступ, а на інших ділянках прорвати нашу оборону.
2: Пане Павло, цікаво ще спитати вашу думку з приводу того, що на тлі російських ударів по портовій та залізничній інфраструктурі очікується, що будуть з'являтися маніпулятивні новини з проросійських джерел про зупинку морського і залізничного сполучення, різке подорожчання там логістики і неминучий економічний колапс. Наскільки мета ось цих обстрілів – це саме паралізувати українську логістику і чи має сьогодні Росія можливості повністю зупинити морське та залізничне сполучення України?
12: Так, дійсно, мета противника – це зруйнувати взагалі нашу економіку, нашу логістику, наш транспорт повністю. Це стосується і автомобільного сполучення, залізничного сполучення. Залізничне ми бачимо, що вони намагаються вибивати локомотиви. Першим ділом така больова точка для всієї залізниці – тягловий склад, це серце залізниці, намагаються бити по нашим портам, щоб зупинити взагалі морські перевезення, але це не так-то просто реалізувати. Так що другою складовою, звісно, цих всіх ударів є якраз і інформаційно-психологічна операція. Посіяти паніку. Паніка, вона має доробити сама свою справу. І якраз тут треба не панікувати, навпаки, гуртуватись для протидії ворогу. Це від нас залежить.
6: Технологія впливу на громадському радіо.
2: Вихід російських військ із Дніпропетровської області, наскільки інформація відповідає дійсності і які заяви української сторони з цього приводу, ми розбирали із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
6: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: на громадському радіо.
10: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
13: Ні, це не з розділу фантастики.
10: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Вручення підозри екс-міністерці юстиції та колишній посолці України у США Ользі Стефанішині. Тему обговоримо із політологом Максимом Несвітайловим. У студії працює Анастасія Середа. Перша тема, яку я сьогодні анонсувала, це от саме вручення підозри Ользі Стефанішиній. Хотіла би дізнатися вашу думку, як повідомлення про підозру Стефанішиній можуть сприйняти міжнародні партнери України, зважаючи на її роль у євроінтеграції?
14: Ну, слава Богу, що вона вже не дуже сильно дотична до євроінтеграції, але насправді наші ж партнери також не живуть в інформаційному вакуумі. Це ж не перша її вже підозра. І насправді перша підозра була ще більш символічною, тому що, якщо хтось забув, я нагадаю, ця підозра стосується справи Лукаш. А суть цієї справи полягала в тому, що готувалися аналітичні документи, які мали лягти в основу законодавства, яке мало уніфікувати українські закони з європейськими. І тоді кошти були витрачені неналежним чином, робота не була виконана. І саме за розкрадання цих коштів і ведеться, власне, ця кримінальна справа, в якій Стефанішина є фігуранткою. І вже, коли ця справа активно велась, її поставили бути відповідальною за євроінтеграцію. В той момент і європейські партнери, ну, хочеш, не хочеш, але якби комунікували з нею, співпрацювали. Ну, але якби і сподіватись там на пришвидшений вступ Україні не дуже сильно було б логічним, враховуючи, хто займається європейською інтеграцією. Якщо говорити про американську сторону, то тут не сильно насправді хтось би там, мабуть, з приводу цього якось би переймався, якщо ми говоримо саме про адміністрацію Дональда Трампа. Тому що якщо говорити про ті масштаби корупції, які зараз в Сполучених Штатах Америки, то нам ще є чому повчитись у Білого Дому. Дональд Фредович Трамп в цьому плані просто б'є усі мислимі і немислимі рекорди. Думаю, швидше за все, просто прибрали заради покращення такого інформаційного фону. Очевидно, було зрозуміло, що ця підозра буде ще заздалегідь. Одразу ця інформація з'явилась, коли тільки відбулася відставка уряду Свириденко. Про це майже всі інсайдери почали говорити. Отже, тут головний висновок, мабуть, який ми можемо зробити з цієї ситуації, що співпраця між НАБУ і Офісом Президента, вона відбувається. НАБУ попередили заздалегідь, що ця підозра буде, аби зменшити репутаційні ризики для нашої країни. Дали час на те, щоб вивезти Стефанішину зі Сполучених Штатів Америки, аби не псувати з, ну, потенційно не псувати якісь взаємовідносини, український імідж. В цілому, я думаю, що навряд чи хтось сильно здивується цієї історії серед наших партнерів, чи якось зверне увагу. Знову ж таки, слава Богу, Стефанішина вже європейською інтеграцією досить довгий період часу не займається.
2: А чи може ця справа вплинути на переговорний процес щодо вступу України до ЄС або оцінку виконання антикорупційних реформ? Тому що, наскільки я зрозуміла з вашої відповіді, то вона має вплинути позитивно.
14: Ну, за логікою, так, тому що арешти корупціонерів у нас багато хто неправильно сприймає. Коли ми бачимо новину про арешт корупціонера, це хороша новина. Ну, погано, що корупція існує, але вона в будь-якому випадку існує, і вона існує всюди, більшою чи меншою мірою. Якщо ми бачимо, що відбувається арешт, якщо бачимо, що відбувається розслідування, просто навіть підозра виписується, ну, це вже добре, це означає, що антикорупційна робота триває. І в цьому плані, я думаю, що це має сприйматися більш як позитивний маркер, що навіть наближені до президента, до офісу президента люди, вони отримують підозри, вони отримують якісь вироки, ну, окей, поки що не вироки, просто підозри, давайте з цього розпочнемо. Але якщо говорити про темпи нашого вступу до Європейського Союзу, то тут дуже багато факторів, достобіса багато факторів, які впливають, і це просто крапля, Стефанішина – це крапля в морі, тому що у нас половина цього моря – це насправді, ну, судова реформа, яка досі не дороблена. Це не добір суддів, це не проведення конкурсів до суддів. І не може стати членом Європейського Союзу держава. Можна про багато факторів говорити, про рівень корупції, там соціальні нормативки. Але насправді основа будь-якої правової держави – це, відповідно, якісний суд. Бо без якісного судочинства держава не може бути передбачуваною, тому що є закони, і є суди, які слідкують за дотриманням цих законів. Якщо там десь тебе держава обманить, кине якогось інвестора європейського, наприклад, то він зможе подати в суд на цю державу, і суд стане на його сторону проти держави, і він зможе там свої кошти забрати. Ну, це найпростіша ситуація, але тим не менш, яка дає можливість прогнозувати якось якусь співпрацю на довгий період часу. Тому Стефанішина точно не буде великою проблемою, як і не буде прям сильно великим здобутком насправді, чи якимось позитивним аргументом. Але в цілому те, що все ж таки цю підозру видали, це дуже добре. Ну, але тут виникає питання, а чого, власне, можна було очікувати від людини, на якій вже є одна підозра щодо корупційно-кримінальної справи? Ну, тут...
2: А на вашу думку, що буде важливішим для міжнародних партнерів? Сам факт повідомлення про підозру, чи те, наскільки прозорим і незалежним буде подальше розглядання цієї справи в суді? Тому що, наскільки я розумію, то, звичайно, що ви згадали, що партнери не живуть у вакуумі, але, тим не менше, ось всі ці процеси можуть затягнутися доволі на тривалий час. І сама Стефанішина, звичайно, що себе винною не вважає і каже, що ця історія більше схожа на бурю в склянці води. Як загалом цю історію будуть оцінювати в подальшому?
14: Я думаю, що перший маркер – це те, що, ну, позитивно оцінює сам факт того, що підозра була отримана, але будуть дивитись в подальшому, як вона буде розгортатись, тому що ми вже бачили не один такий прецедент з масштабними обшуками, з підозрами, які ні до чого не призводили. Немає там реальних якихось судових вироків. Тому спостерігати будуть, якісь робити висновки з цієї справи, я думаю, по ходу. Бо тенденція така, що українське суспільство втрачає інтерес до таких справ значно швидше, ніж його втрачають наші європейські партнери. Тому вони будуть, я думаю, що за цим спостерігати більш уважно в далекосяжній перспективі.
2: А наскільки для України зараз важливо відправити, скажімо так, правильний сигнал для своїх міжнародних партнерів і довести цю справу до завершення?
14: Для нас будь-який позитивний сигнал є важливим, особливо для Офісу Президента, для влади. Володимир Зеленський дуже хоче до завершення своєї каденції досягнути членства України в Європейському Союзі. Він вважає, що це перекрило більшість мінусів і нюансів, які є за його каденції. Тому що, ну, на жаль, ну, незважаючи на його великі старання, безумовно, Якщо війна і завершиться в осяжній перспективі, то завершиться вона ну, досить таки, скажімо, компромісним миром. І для того, аби чимось перекрити всі ці нюанси, всі ці мінуси, було б добре чимось серйозним завершити цю каденцію. Він і сьогодні з'явилася нова наш про те, що він дав доручення уряду розробити план прискореного входження до Європейського Союзу. Тому, звісно, будь-який сигнал позитивний, будь-яке там рішення, справа, яка може потенційно хоча б пришвидшити процес входження України до Європейського Союзу, це важливо в першу чергу для політичної місії Зеленського.
2: А наскільки загалом реалістичною виглядає входження України до ЄС найближчим часом, попри ось всі ці, скажімо так, плани, да, входження, прискорення і так далі, тому що, ну, розмови про це йдуть вже не один рік, і кожного разу Україні є якісь перешкоди для того, аби там поміняти свій статус?
14: Ну, в найближчій перспективі, я вважаю, все-таки це досить маловірогідно. Ну, якщо ми говоримо про перспективу 2-3 років, мені видається, що це трошки триваліша історія, бо все ж таки потрібно провести ще ряд реформ, потрібно в цілому зробити деяку роботу над помилками, потрібно врешті доробити судову реформу якісно, подобирати суддів, де вони потрібні, розібратись з усіма суддями привидами, які досі продовжують існувати, незважаючи на відсутність судів, яких вони мали працювати, та позакривати цю всю історію, бо там величезна проблема. Тому, на жаль, мені видається, все ж таки ця мета Володимира Зеленського, вона залишиться нереалізованою. І нам доведеться ще певний період часу почекати до повноцінного входження до Європейського Союзу. Я цілком собі адекватно сприймаю історію, де буде покрокове входження. Тобто спочатку така політична інтеграція, потім економічна, чи навпаки. Я думаю, що це цілком собі нормальний момент, щоб спочатку часткове входження, потім повноцінне. Це було б добре, і ми б таким чином просто поступово б заходили, знаєте, як заходиш в річку. Спочатку так трошечки хоп пальчиком, там потім нога, потім по коліно, потім повністю, і вже не так і холодно, вже і нормально. Так само і тут.
2: Пане Максиме, ще одна тема, яку хочу встигнути з вами обговорити, це те, що Євросоюз продовжує статус тимчасового захисту для українців до березня 28-го року. От за останніми даними Євростату, там майже 4,5 мільйонів українців перебувають під тимчасовим захистом в країнах ЄС. Більшість з них – це жінки і діти. Але ось продовження дії цього механізму дає українцям ясна річ, що певний захист. В той самий час Євросоюз вирішив, що цього року, із цього року і не наступний рік, ті, хто новий буде набувати ось цього тимчасового захисту, вони мають виконати умови військового зобов'язання перед Україною. Наскільки це безпрецедентний крок?
14: Я думаю, він просто вже логічно, закономірно назрів насправді, тому що ну, і там же ж потрібно розуміти, що незважаючи на те, що вони продовжують цей захист, там кожна країна для себе визначає рамки виплат, підтримки, допомоги і так далі. Тобто немає уніфікованої історії, кожна країна Європейського Союзу для себе сама визначає більшою мірою цей формат захисту і підтримки українців. Ну і очевидно, що, по-перше, це все ж таки серйозне бюджетне навантаження. По-друге, що Україна, мабуть, виконала для себе норму тих мігрантів, які можуть бути якісно інтегровані в їхню економіку. Ну і по-третє, елементарно шириться страх Європою, що війна вийде за межі України і може дійти до їхньої території, і вони самі воювати дуже не хочуть. Тому обираючи навіть між тим, щоб отримати для себе недорогу робочу силу і поновлення генофонду якісне, теоретично. І обираючи між цим і можливістю бути мобілізованими для війни і захисту своєї батьківщини, вони все ж таки оберуть відмовитись від українських біженців на користь того, щоб вони там десь у себе в Україні зупинили росіян і щоб війна, не дай Бог, не дійшла до їхніх територій.
2: Тобто, по суті, можна вважати це сигналом про зміни підходу ЄС до українських біженців?
14: Ну, так. Ну, це й логічно. Ну, слухайте, повномасштабка триває вже більше 4 років. Варто було розуміти, що рано чи пізно цей момент настане.
2: Пане Максиме, а наскільки складною може бути перевірка виконання військового обов'язку українцями? Чи не стане це, скажімо так, не створить це проблеми різного трактування правил у різних країнах ЄС?
14: Це складно сказати, мені здається. Відповідь на це питання можуть дати тільки фахові спеціалісти з якоюсь юридичною освітою. Це не моя компетенція, на жаль.
2: Вручення підозри екс-міністерці юстиції та колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній. Тему обговорили із політологом Максимом Несвітайловим. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: У ритмі громадського радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
1: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
0: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Ρομαντικά. Να ρομαντικό μου ράδιο. Σούχεται.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Ця пара моліць поміж усіх дивних людей, хай кожен псих свою пару знайде. Я ось знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіна Кенні. І сота на дреди змивалася, мейк обралася, стіни шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: На хвилі Громадського радіо.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: На хвилі громадського радіо.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: стану твоєю весною, навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: У ритмі громадського радіо.

Не вистачає потрібних слів, думок прокинувся. Навколо ставок, за хажами городи охороняють берег. Стежка веде в замолені броди крізь ліс

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: заховаю та збудую нам стелю, і нехай вітри рознесуть нас на відстані світу, знайду я сліди, бо підскаже серце.
1: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: У ритмі Громадського радіо.

0: тільки.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: цікає не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто